0: an ko den misal kero ci suñu mbokk momu al oustaz serigne bobu ñuy tuddé serigne saliw sow ko ne firi muy alhamdullilah da koy firi mu am solo ndax neena bi muy wax ne yoonte bi neena moy ñaan ji gëna reuy mu ne bu la ben waye wutule am tabaski nga jekk ba wër tabaski yu dugg nga dajé ak mom daal ne ko waaw tabaski mu daawma day tabarkallah suma mbokk yi sant nañ la mala ci jere jeuf neena sa joju limi ke boy bu amato nit mu jël barkallah ñu xarit bo serigne saliw sow yalla yalla defal ko tawfiq kon gis nga alhamdullilah bu ko nit ki waxe yalla ne ko ma nga lay sante da ci degge ne kon dafa bëgg ndol lan ndax te la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma dol leen ba tax lu yalla defal lu ne waxal alhamdullilah yalla mom na fatiris samawati moy ki nga xamne mo sos asaman moko li ñu tuddé kéré amul benn misal bu jitu won al baydawi day firi fatiris samawati wal ardi munem mubdi'uhuma wa mujiduhuma ala qayli misal mo len sos mo len genné ci lu dul mu gis ko fenn fum ko jele manam ne fi la royé mbirmi ba dama ci al qamus al muhit maddatu boba ci la nek mune wala maddatu bobu muy batu fatara soko ci sété da ko ci gis mune yalla kon fatiris samawati moy kisas asaman wal ardi ak shuf nit ñi ñëpp dina ñuy défar waye ñaar dañuy fekk ku def ñu jéema def la nga def wala nga def ne leen génné leen lima def ñu far jël ko def ci seen tour génné ko ne ñoko def ma tax ñuy tapando yalla ci défaral suñu neeg yi asaman ci ko défaral suuf ndax mëna ne ci biir yalla nak asaman gisu fi woon lu jitu asaman suuf gisu fi woon lu jitu suuf té mo len def ñom ñaar kan mo yalla yalla ja'ilil malaikati rusula moy ki tan malaaka yi def len ñu di ay ndaw fo len fekk ñi ngi liggey wasa'id baynallahi wa anbiya'ihi li tabliqihim awamirallah ibn al-jawzi mune yursiluhum ila al-anbiya wa ila ma sha'a min al-umur mune ibn al-jawzi fi zadul masir jukib juroom ben non la ko waxe fatum ñen témer ak juroom ñaar ko ñett ñu ne kon ja'ilil malaikati mom moy ki def malaaka yi rusulan ñu nekk ay ndaw ñom malaaka yoy uli ajniha bi boromi laaf malaaka yi yépp dañu am ay laaf masana amna malaaka yo xamne ñaari laaf lañu am wa thalatha ak malaaka yo xamne ñett laaf lañu am wa ruba'a ak malaaka yo xamne ñent laaf lañu am lolu ci malaaka yi mu lañu mel su ko defee ya'rujuna biha ila as-samaa'i diko rañane di jëm asama malaaka yi ñom du ñu leen gis ñun waye ñoom dañuy gis motax ku gëm malaaka nga yëg ne fo mëna nekk mi ngi lay gis ni safor di ragalé police bi koy gis ba bu dañ dawal xel wu for morom saforam dajé ak mom ta lampe ya ne ko gaayam ci yoon wi mo wañi lim doon daw wala mu wañi lim chargé won nonu ngay yégué mbir mom ba tax lay walbatiku wala nga ñew ci feu bi ben bu bi tak ne la brousse ba ngi bëgg tak ni ngay téggé sa tank yoyu mbir malaaka yi mel nonu lañuy dox ki leen gëm ko ne buy bëgg def lu ñuy téré xelam day dem ci ñoom ne limay def dañ ko bindu buy bëgg wax lu ñuy tere xelam day dem ci ñoom ne léegi tey ñu bind li may wax loola boo leen ragalee noonu ñoom malaaka yi di nga mën a topp sa borom tabaraka wa taala. Ndax fi mu nekk jant bii ñu tiim ab caméra la bu mag buy filmé mboolem lu ñuy yendoo jant bii ñu tiim. Te it fu waay mën a nekk ci biir néeg yeeg fu mu nekk yow leeraay gi dina la yëgal ne jant baa ngi filmé waale fi nga nekk. Nga am ñaari malaaka yoo xam ne bii mi ngi sa ndeyjoor yor bindukaay ak këyit, bii nekk sa càmmoñ yor bindukaay ak këyit, war a bind nag benn rapport ci bés bi buy jant bi di so. Moo tax ñaari malaaka yooyu su àllaaxiraa ñoo ñëwaat tegaat film nit ki nga di ko seetaan ñoom ñuy def reportage bi. Waaw, mu def montage bu am solo ñu tegal la sa film. Moo tax malaaka yi kon tabarkàlla ñi xam ne ñi ngi fi gëm ne ñi ngi fi def lu bon du leen yomb. Moo tax ñu bari lool nag yàlla def leen ñuy ay rusul lu ne nag sañ nañ ko fa leen daañ fa dugg lu néeg ko lëndëm lëndëm foo dugg fu nekk daañ ànd ak yow dugg fa. Waaw, boo ñëwee ci buntu benn société wala yooyu yow la gaa yi laaj piyees, waaye sa ñaari malaaka kenn du leen laaj piyees tabarkàlla. Te nag ñi ngi ànd ak yow kenn du leen laaj piyees, ndax loolu mooy tax ñoom ñu mën a def seen liggéey. Te waa ji taxaw ji la laaj piyees moom ñaari malaaka am ñoom it ñu ngi taxaw moom. Yàlla jaacilil malaaikati mooy ki def malaaka yi rusulan, ñu di ay ndaw, uli ajniha di boroomi laaf, masna ñaar ñaar, wa salaasa ñett ñett, wa rubaa wala ñeent ñeent, yazidu fil xalqi yàlla mooy dolli ci bënd ga nag bind ga maayachaaw lu ko neex. Naam, ci aaya ji njëkk ci suratu Fatir yi, yazidu fil xalqi maayachaa kayfa yachaa min daxaamati l ajsaam wa tafaawuti l ashkaal wa taadudi l ajmiha. Bi mu waxee ne ñaari laaf, ñetti laaf mbaa ñeenti laaf ba noppi ne moo ci doole nu ko neex mooy malaaka mi bëgg mu rëy mu rëyal ko, malaaka mi bëgg mu am jëmm mu amal ko jëmm, laaf yi it bu ko neexee mu yokk ko. Nee nañu yonente bi salaa sallam gis na Jibril guddi grañaan ga te booba mi ngi firi juróom benni téeméeri laafam diggante laaf mu ne mi ngi tane diggante penkoog sow. Hadis bii akhrajahu Muslim an ibnu Saoud. Asabax siri mu ne raa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Jibril fi suratihi lahu sittmiati janaax, juróom benn téeméeri laaf. Yasidu fil xalqi maa yasha kon moo di it bu doon ci nit ñi bët yi, rafetaayi ci bakkan, neex wax, neex baat. Dama dama dangay seen mu ne jëmm nii tabarkàlla am na yu yàlla def ci moom mottalee ko bindam, mu saf xorom lool wala mu soof lool wala mu ñàkk fulla baa mu am fulla ak yu demee ni ki yooyu yàlla koy yokk ci bind gi, ndax noonu la ko soobe yasidu fil xalqi maa yasha. Inna allaha yàlla ala kulli shayin qadir, lépp la man yàlla lépp la am kàttan. Inna allaha yàlla ala kulli shayin qadir, lépp la am kàttanu def ko, lépp lu mu bëgg a def am na kàttanu def ko, am na pouvoiru def ko. Inna allaha ala kulli shayin qadir, amul lenn lu mën a gàllankoor jëfi yàlla su ko nammee, amul kenn ku mën a bañ lu la yàlla sant ci sant lu mooñaale ci yow. Ñaari melo yooyu di ala kulli shayin qadir melo yu mag la ci suñu borom tabaraka wa taala ci xéewale. Melo yu benn mooy bind gi mu bind asamaan ak suuf, maanaam sos leen te gisewu ko fenn, ak itam amul lenn loo xam ne mën naa wëlbati li mu namm yàlla tabaraka wa taala. Loolu mooy màggaayu bi nga xam ne màgg na ko, mooy rëyaayu ni nga xam ne rëy na ko subhanahu wa taala. Yàlla mu ne ma yaftahi Allah linnas la yalla ubil nit nya min rahmatin ci ay xewal fala mumsika laha ken mun ko tie bodo ag ci ñom lepp yalla may jaam yi may len ko ci xewal jele ko ci bangase yermandem ya jele ko ci jox len lu melni khalis wergi yaram ko lute xam xam hikma wursal ak yabal yonent ngir mu andi ak njub ak mbollem xéti xéewal yi amu ci lenn lo xamne nit man nako galankor badu ak su ca kan ko jëmele fala mumsikala wama yumsiku lumu tiye nak bañ ko joxe lumu tiye ne du ag ca kan lolé fala mursila lahu min ba'di ken munu ta yebal lola ginaaw bi yalla ne mom du ko yebal li yalla ne do ci jot amul kenn ko am katan ak xereñ ak Musa yu meuna jog fekk suñu borom tabaaraku ta'ala fa mu nek nang ko ci loxom daal la koy jox yow lolou du am ci kaw suuf suñu borom tabaaraku ta'ala may ko kenn kenn amul katanu def ko ma yaftahi Allahu lin-nas min rahma falam sikala wama yumsiku fala mursila lahu min ba'di tawhid bam sala li yalla na nga am ko kenn mun la ko te am li yalla na do ko am kenn mun ta tax nga am ko lolu la yonent bi dan wax bu sul malan allahumma la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd su julle ba nopi dana ñaan ñaan gi mu nek ci hadith bo xamne ji muslim natil nako ca téré bu wër ba allahumma la mani'a lima a'tayt ko jox kenn mun ko xaj wala mu'tiya lima mana't ko xagn kenn mun ko jox wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd ko am cieur num cieuru cieuru cieuru soko cieurul mun ta cieuru mun ta jarino ci cieur ba lolou kon mom moy firi bi yentu yan firi aya joju suratu saba ayam ñaarel wa huwa yalla al aziz moy ku teddiki al hakim moy ku xereñki kon suñu borom tabaaraku taala ni la ubbe suratu saba nu faatiri ubbin wo xamni wi bakku na ci alhamdulillah mu bok ci sar yi nga xamni dañu tambalé alhamdulillah tabarakallah mu tambalé ko ne woné nak né mom moy ki nga xamni mo bind asaman te gisou ko fenn mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom ci bopam moko bind te bimu ko bindé andé ko ni mu ko andé mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dulum xolé fenn defé ko ni nga xamné non la koko defé lol fa defé ak seen ci nga xamné fi lañu wara yëkëté jotaay bi di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq ngeen tek seen baram ci suratu fatir ayeb ñaaril bi di and ak ci wala xarlu yi seen mbokk ablay jaxate ci def seen seen radio mo leen di andil seen tafsir alquranul karim ñu won nañu ci suratu fatir ba amun ci ñaari aya taxawon ci ma yaftahi llahu linnas min rahmatin fala mumsika laha وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم وربي رتيتي آية نت يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من قالق غير الله دي نعم بباخ أكا رفض لبباخ نغا خمني تبارك الله نغا بسين تيري دي عندك سيلي فمسان رجوكي tasiru alquran karim bi fi am tabarakallah yalla yalla man ni suñu koor ni ngul len sen koor ci borom bi mu ubbe far bi ci magal ni mu tollu wala na mo bind asman ak suuf wala na mo bind malaika yi defal len ay laaf ñu ñaari laaf ñu ñet laaf ñu ñent am yen malaka yum dolli lu ëpp sax loolu
1: da ci tek ne bepp xewal bu yalla ubbil nit kenn mu ko fank waye bepp xewal bu yalla fankal nit kenn mu ko ubbilat yunus bi alayhi salatu wassalam bu masana julli ba selmal lolou la dan wax allahumma la mani'a lima a'tayt wala mu'tiya lima mana't wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd akhrajahu muslim fi sahihi ni dara tay ci fatali bu yalla yi fatali bolem dama adamay ni ko gem ak ni ko gemul ni di gor ak ni di gor ni ndaw ak ni nga xamni ñoy mak dal neena ya ayyuhan nas ayyin nit ñi kon ku nité ku ne du nga ci biir wax joju ku nité wut nak waxut ak yow ku nité wul ku ne yalla neena waxut ak yow ya ayyuhan nas ayyin nit ñi ku fatle ku len ni'matallahi qawl yalla alaykum jumma ci ci kenn ku nek ñu yalla neena fatlikul xewal yim la defal ba de borom keur fatlikul xewal yi la yalla defal yow mi borom keur bo de surga fatlikul xewal yi la yalla defal ba tax nga nek surga ci nek ni ngi ko nek bo de njaatige fatlikul xewal yi la yalla defal ba tax yow nga nek njaatige te ki nga nek njaatige am uploko len ma fenn ma nen ba tax nga nek njaatige bo le fenn da nek njit fatlikul xewal gi nga tax nga nek njit ndax ñu nga jité am nak ño xamni ni bu dew jang am nak ñu waraw barkalla bu dew doole am nañu ko fele ak di mel ko yoy kon xewal yalla moy tek ku ne fam tay
2: tek juroom ñet di yaay
1: xewal yalla moy tax ñi nokki nokki ñi nokki xewal yalla moy tax ñi tim ñam diko ñam lamay sax ci ñun bu koy sax xewal yalla mo tax barkalla nga tedd am jam yew jog doxi say soxla lu yeb ci xewal yalla la bok xewal yalla moy tax nit xey di wut dépense ñew indi walé ko indi walé bakanam ne kon nak uzkuru ni'matallahi alaykum hal min qaliqin nak am ngeen ben bind kat bu len bind ghayrullahi kudu yalla dedet am ni kenn ku ñu bind kudu yalla yalla ci bopam tabaaraku ta'ala mom mo ñu bind am ni ben khaliq kenn ko dul suñu borom tabaaraku ta'ala benen tawhid ngok ñukoy tuddé tawhidul khaliqiyya tawhid al khaliqiyya modi hal min khaliqin ghayru allah al khaliqiyya ben xéer la ci xéer ci tawhid yi nga xamné suñu borom tabaaraku ta'ala dako jago té moy al khalq bind gi nga xamné moko bind lepp nak la khaliqa ghayruhu ta'ala motax lenn luddul mom do khaliq yalla yarsakhukum mo len di wursagal min as-samaa'i wursagu joge asman wal ardi ak wursagu joge suuf wursagu joge asman moy lu melni taw wursagu joge suuf lu melni gantax gi joge ci suuf suñu borom nama ko waxon ci bind ba la yesu dafa suñu wursak fune suñu ci geej ji wursak tabarakallah suñu ci suuf ci wursak suñu ci asman ci wursak suñu ci bir suuf sax wursak fenn fune ñu tan dafa nek bay fa bopam ngir am ba wursak dama ay gini jo xamne wursakam yalla nga ko def ci ab bit ñu bind rek jam wursak nga xamne mom signé lay liggéey dara ay ni bo xamne wursak dama ci bopam day yenu ay saako ñukoy jox lañu am ben way ni bo xamne wursagam mom barkalla ci yenen xet lay nek motax yarsukum min as-samaa'i wal ard motax lum tere bayiko gën lum digle rek def ko gën ya allah la ilaha illa huwa kulul mom nak bo yalla la ilaha illa huwa la rabba wa la ma'buda illa allah al wahid al ahad kulul mom bo yalla mom rek moy allah mom rek moy ki nga xamne mo yoyoo ñu diko jaamu keneen ku dul mom yoyoo wo ku la jaamu bi nga xamne li nak fa anna tufukuna nan lañ leen di walbatee ginaaw lu leer li ñi jaamu xerem diko jaamu ñi jaamu leneen diko jaamu di way bi kon moy fatali xewal yalla yi teural ci ay hujja yu leer tegal ko cepp ko xamne ki fa xel nek na sax ci bokale ibnu kasir ben fi kat la munabbaha ta'ala ibadahu wa arshadahum ila al-istidlal ala tawhidihi bi wujubi ifrad al-ibadati lahu فكما انه المستقل بالخلق والرزق فكذلك يجب ان يفرد بالعباده ولا يشرك به غيره من الاصنام والاوثان مختصر ابن كثير ذكر نتال ختم تيمر اك فنوير اك جوم نيت نانا واخ دي يالا واخ في دا فاي جوبنت نيت ني دين وون اي تكتال يي وناني يالا مون لا ني ورا ويتال نيب كو ورا ويتال ndaxte ginaaw moom benn mënu bindu te mooy wërsëgale te laa ilaha illaa hu nee na kon keneen ku ñu defal ak ibaada mu jib jaamu defal nañ ko lu mu yoyowut waaw xam nga loolu kenn ku ne entreprise ba ngay liggéeye wala société ba lan lay fay tax na sañuloo xëyali beneen société wala beneen entreprise ndax su boobaa yaa ngay bokkaale nga xëy gaa ñu jox la soldu nga xëy nag yow dem liggéey ci beneen société bokkut ak boobu su boobaa loolu ngay def nii dañ lay dàq ci lu leer moo tax suñu borom it bu fekkee moom mooy wërsëgale tabarkàlla ba noppi ne ñu war koo jaamu boo ko fi bàyyee nag di jaamu leneen mbaa keneen mbaa feneen su boobaa moom it nag wax dëgg yàlla am na sañ-sañu taxaw nag wax ay bëgg-bëggam ci yow wax ay yombal ci yow ak itam neela man nag sañ naa dagg sama wërsëg ci yow sañ naa dagg samay xéwal ci yow ginnaaw dama laa xéwal ngir bëgg nga taxawel ma yi ma bëgg nga taxawe ko nga lang ko taxaw te ibaada te mooy li yàlla bëgg ñu taxawe ko du julli gi rek du woor gi rek du asaka rek du aj màkka rek yooyu ay qawaid la ci waaye dëgg-dëggi ibaada te mooy jaamu yàlla moo di fexe ba mboolem ku ne ci kaw suuf rek di fi dund jàmm suuf yaatu ñépp nekk ci jàmm ak xéwal loolu yàlla sant doomu aadama yépp buñ ko defanagul nag saa bu waxee ñoom rek nga leen kàlla la maa yàq bi maa amara di fëggulal li ma leen sant suratu fatiri aaya ñeent wala aaya ñett way ñu kazibuka bu ñu la weddee yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo waxee nit ñi ne leen yàlla ma yónni yàlla nee na nangam baaxul yàlla nee na dee lañ def nangam ñu weddi la bu mu la naqari faqad kuziba bi yàgg na ñoo weddi rusulun ay yonent min qabile ko dula jiitu lu jiitu ngay ñëw weddi nañ ay yonent yu bare bare bare ay téeméeri téeméer wala ay jumni jumni laa yónn ci ay yonent yonent bu mu mas yónn rek la lay weddi ëpp la lay gëm yonent bu mu mas a yónn la lay weddi mooy ëpp la lay gëm moo tax wa in yukazibuka faqad kuzibat rusulun min qablik waaw bu ñu la weddee wejj nañ ay yonent yu la jiitu kon nag fa laka bihim uswa wala budda an yansuraka allahu alayhim kon nag wa ila allahi ca yàlla la jëm wa ila allahi ca yàlla la jëm wala ca yàlla turjaau la ñuy delloo al umuur mbir yépp wa ila allahi turjaau al umuur mbir yépp ca lañ koy delloo ñu la doon weddee yow mi leen di wax ak ñépp ñu la gëm yéen ñépp ca yàlla ngeen di dellu subhanahu wa taala mu xisaab leen kon nag yaa yoon naasu ma waxaat leen yaa yoon naasu ey yéen nit ñimite inna wacdallahi li wóor mooy li yàlla dige xaqu moom lu dëgg la li yàlla dige ne yéen ñépp da ngeen faatu dëgg la de yéen ñépp da ngeen becci yéen ñépp daa ñu leen fay loolu xaqun saabitun laa mahaalata laa xulfa fii amul sikki sàkk amul werante ci ne li yàlla digee dëgg la koo fi seen muy waaxu dina am bis ñu denc ko ci wér suuf koo fi seen muy waaxu dina am bis ñu rob ko koo fi seen muy waaxu suuf dina ko mujje minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ñeppay dugg ci biir suuf ñeppay génnaat loolu day xaqun dëgg la goo xam ni amul werante da du la go xamni amul sik sak ndax ci ko wax wal haqq mom moy deug kon nak fala taqurrannakum bum len wor ba fatelo len sen bis bobu al hayatud dunya dundugo gatt gi fala taqurrannakum bum len wor ba fatelo len sen bis bobu al hayatud dunya dundugo gatt gi dundugo gatt gi aduna nga xamne do fi am timiri atak fanwer mukk do ko fi am timiri atak fanwer bo wonni ñu ko am day ci baram ko wonni bila dina woré nak nga yend ci bisu dej fatte sa dej nga yend ci bisu dej fatte sa dej and ci mu rob fatte sa rob shaytané aduna japp la ba dox sa digënté ak ngay fatte lu ko sa bisu bobé lolé day wor la fala taqurrannakum alhayatu dunya dum aduna gi nak da mëna woré so ci nekké tabarakallah dara ñettiwula nga nekk ci jaaxle wo da ngay di mujj defé né yow do fi jox aduna rek nak ngay la di fété wu loy def motax soy solo motax soy ndox motax lenn mu nekk aduna rek tax soy def sax aduna tax فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بم لن ور الغرور وركب بي دي ابليس بالله تعالى بلن ابليس ور نك ابليس لا لا نيو ني نيت سينال يالا ديغي مو الاخر امو غاني امنا موني امنا صح واي نامي ديمي بوكوت ني ني لاكاي واخ نخ ياو دوما ادم غات يالا دوغال دوما ادم سوار يين دي نين دم سوار نخ راوتيني يين نيغا خامني يين نانغام نانغام waxa waxa wax ba bëgg la war ci loolu te olof nee na ku la bëgg bañ a liggéeyloo ci àdduna dalaa nar a xañ teraa ngay àdduna ku la tere ak jaamu yàlla dalaa nar a xañ teraa ngay àlaxira moo tax cheytaan ne day ñëw di la wax yow yaa mel nii yaa bokk fii yaa tollu nangam yow doomu aadama nga te doomu aadama yàllaa ngi ko bind ci muhammad barkàlla miim aadam dellu miim del du ngeen dem sawara nangam nangam dal len di wor te itam la yalla wax nak ne ko ko def ma dougal la fofa lola mom yanja la yalla wax ne ko ko def ma dougal la fofa wala ko ko def ma hisab li hisab bu metti lol nak so xeye xeyte so gonte gontu ca setan na la amul solo tabarakallah ñu xale wax leg rek lo wax ñu ne graw ci fek graw na tabarakallah mu ne inna shaytana shaytane aduun abnon la lakum tiyen inna shaytana lakum adu shaytane senum non la fattaqisuhu aduwa jappelen ko non shaytane sen non la fattaqisuhu aduwa jappelen ko non jam ci arifuna billahi fa dalé jang ay yim ne ya ajaban liman asal muhsin ba'da ma'rifatihi bi ihsani وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته كان تعرفون بالله من يمنا كي يمي كي دف رفت كي مام جناو بمقامي رفت الجم دف بلي الله سبحانه وتعالى من يمنا كي تب إبليس جناو بمقامي نونو جم نونو مام كونك إن الشيطان شيطان لكم دعوانا عن الحمد لله رب العالمين لولتم فوفو لولا موفاي دوخ كون سني بروم تبارك وتعالى الحمد لله بتي له الحمد في الاخره يالا موني وهو الحكيم موم موي كي خريغ خريغ موي كو خامني لي غاي تيرال ديكو ديف دو ام اي نجومته ñu naan def na fii mais fii am na erreur loolu mooy xakim koo xam ne loo def loolu duñ ko ci gis yàlla xakim la lépp lu mu def lu nekk rek noona la mën a def foofa rek la mën a jaar xoolal tey li ñuy wax banaana ni mu nooyee su fekkoon amutoon mbubb mim am bu fekkoon
2: banana dañu sumi mbuba mom mu mel nak ni ñam wowo mel nga ñew fekk ko fi banana gi meññe doom adam mën na ci ñaka jot ndax picci dañ koy lek ndax dafa neex naka ñu xolal sump ci all bi mbubu ñuko yalla solal su fekkon sump du ko sol kon doom adam yi duñ ci jot naka ñu xolal ron mbubu ñuko yalla solal su fekkon du ko sol su wadde fa mod daanu bu daano da fay toj motax yalla daf koy solal mbubu solalat ko menen mbubu motax su daano du yaq xolal mbokk fi mu nek mom tam yalla daf koy solal la solal la solal bam solul lol yoyu moy yalla tabaraku taala hakim la len lu nek rek mu def ko nanga xamne non la ko wara def wa huwa al-qabi wala wa huwa al-hakim al-khabir yalla moy ki nga xamne mo dañ kumpo bi maana amul len lu ko umpu mom suñu borom tabaraku taala du ci asman du ci suuf du fenn fo xamni fi len nga fa lu suñu borom xamul la fa nek yeg la fa nek mom moy al-khabir kan moy yalla surtu sabai aya ben yalla ya'lamu mom rek mo xam ma yalju fil ardi lepp luy dugg ci suuf lepp lo xamne da fay dugg ci biir suuf si nga jël sa ben fep wala fukki fep ak juroom waqi ak toba def ko ci biir dari koy sool mune yalla neena ba nga ne ciopet dugub je sanni ko ci toba ga mu laal suuf yalla neena yeg nako yeg je ko yalla yeg sax de motax da ngay teddi nelaw ñew ben bis xey ci fek la nga jiwon sax waaw yeg je ko yalla yeg mom mi saxal ndax dama dama munta saxal yalla mi nga xane mo meuna saxal nak taxna ba bo dugale aw fep ci suuf da ngay tok ay fan rek ñew fek fep yu genn sax yeg gi yalla yeg ne dugalon nga aw fep ci suuf te da nga bëgg mu sax ci la yalla jaar ba ñew ba fek su fep wowe mu saxal ko bi qudratihi tabarakal wa yalla rek mo xamit ma yakhruju minha li genn ci suuf mbollem li nga xamne mi ngi genn ci suuf mo xam luñ jiwon la mu sax ca wala ñu gas genné mbell ci suuf wala ñu gas genné pétrole essence yoy genn ci suuf yépp suñu borom néna wama yakhruj minha li genn ci suuf lepp la xam li genn ci suuf lepp la xam wama yanzilu minas samaa lepp luy wacc ci asmanit di tok ci suuf di rot ci suuf yalla xam nako motax ben bepp fepp ndox bepp tok ndox bu wadde ci asman dal ci suuf suñu borom tabaraku taala neena xam nako wama ya'ruju fiha lepp luy rañana ci suuf di wuti suñu borom jëm ci kaw asman loli it yalla xam nako waaw lolo tax nak mu nek yalla lolo tax mu nek kenn ndax ko xamne ngor gi nga mom ko xamne aduna si nga mom muy asman ak suuf nga nek hakima khabir lu dugg ci suuf nga xam lu genn ci suuf nga xam lu wacc asman nga xam lu yegg asman nga xam koku xam xamam nek na xam xam bo xamne ilmun mutlaq xam xam lu bo xamne bi dafa daj lepp mom suñu borom tabaaraku ta'ala wa huwa ar-rahim moy ku bari yermane ki ar-rahim bi ibadihi wa huwa al-ghafur wa huwa ar-rahim al-ghafur moy ki nga xamne moy jegalé ay bakar ci ñi nga xamne ñom ñep dañuy tu kon ni la suñu borom tabaaraku ta'ala ubbe suratu sabai di sar wi nga xamne mom lañu dal tay nek fanweru sar ak ñent wacc makka yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ni la ko ubbe bakku ci bopam ba kenn ku nek yegne suñu borom bakuna alhamdulillah allazi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard mu ñew nak di netti jëm ci ñi nga xamne dañuy wëddi bis penc dañuy wax ni al-akhirah amut ku de do dekki ko xamne ki saxi jël nañ saw yap duto jogoti loolu ñukay wax yalla mu ne waxala mi ngi wax waxala teewul muy wax alladhina kafaru ñi wëddi ñu nan la ta'tina sa'a bis penc du ñew la ta'tina duñu dikkal sa'atu bis penc mune لا قيامة أبدا ولا بعث ولا نشور البيدوي من وهو إنكار لمجيئها أو استبطاء استئذاء بالوعد به تفسير البيدوي جكب نيارل قتم تيمر أكنيار فك أكنيار نن لي ني واخ نيوك الاخر لا ني سيكي ساك موم لا ني واخ ني دو نيو لا تعتينا افا دما دامي امنا نيو خامني دو ني واخ ني گمو نيو بيس پنچ واي

jambour ndax gisula wala yaq yefi jambour yoy yep ti ndax gisula modi kon yekne yaakar ni bis penci du taxaw waye xol ne lan bala ahakay bis penci dana taxaw kenn ku nek lo jeful jeulalon nit ñun nang ko ci yow deloko kenn ku ne lo jeulalon nit ñu nang ko ci yow deloko xol ne len bala ahakay wa rabbi ginna ci sama borom la ta'tiyannakum bis penci dana len dikal la ta'tiyannakum bis penci dana len dikal ku koy indi alimul ghaib ki nga xamne mo xam lu faddu allamul ghuyub nga xamne lu faddu li feñ li feñut li sew li sewut li dijj li yaatu lepp moko xam alimul ghaib koku du suñu borom tabaaraku ta'ala bis penc gogi mokoy indi te neena dana ñew kenn muñta te ñu ñew laysa li waqa'atiha kaziba bis penc mom dina ñew kikoy indi moy alimul ghaib te koku la ya'zubu anhu du ko recc misqalu dharra lu tal ni sepp atom suñu borom la ya'zubu anhu misqalu dharra lu tal ni sepp suuf du recc yalla lu tol ni fepp suuf du sanku ba yalla gisuko nit dama dama man na am alal am lu cey sanku ci ñak ak yegum leg leg nit man lay jël ci sa alal ay 15 ay franc diko ci jël te yow do yek ni mi ngi ko ci jël ba lolé sanku ci yow ba do xam fu mu nek suñu borom nak misqalu dharra ci bopam du nek luy sanku ci mom lepp lo xamni yilif nako fi samawati ci asman lola lu tol ni fepp zarra du ca dess ginnaw wala fil ardi du caage git lola diko recc ci suuf si manam ci asman dara du ko ci recc ci suuf dara du ko ci recc kon suñu borom tabaaraku ta'ala dina indi al-akhirah nam ko waxe won ca sar ba ci surati yunus qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa qad ku ci taqabun qul bala wa rabbi la tub'athunna ñetti yoon ngun yo xane bu ci nek qul bala wala qul i wa rabbi wala yu demé nek yoyu suñu borom di wonane bes pin ci dana kon nak la ya'subu anhu mithqal dharra lu tolni fepp atom lu tolni fepp suuf du reer suñu borom ci asman wala fil ardi du ko reer ci suuf wala asghara min dhalik lu gëna tuuti dharra du reer yalla ci asman du reer yalla ci suuf fitam bokku na ci xam xami alquran niñu xame won dharra muy fepp wu ndaw wowo ñukay wax atom tuta tuti bañu ne tut na dara gënu ko tuti suñu borom woné ni fi ne wala asghara lu gëna tuti ko kon amna borom xam xami dem nañu dem ba gis ne legi ahakay lu gëna tuti loli amna ولا اصغر من ذلك لغنا تدلول ولا اكبر امل كو غنا ريت الا في كتاب مبين لودول لولا نيك سي تيري بو خاني بي تيري بو لير لا تيري بو خاني بي تيري بو لير لا لول ليب سوني بروم تبارك وتعالى ماغا مو ديف كون سي لوح المحفوظ دار دو كو ريت مثقال ذره فوم نيك سي اسمان سي سوف لو غنا توتي ذره لو غنا ري ذره ليب yoy yep mo nga mu bind fi kitabul mubin motax kon nit sude togn te togn nga fekk di luñuy bind sude jalgate fekk jalgate ga nek luñuy bind suñu borom tabaaraku ta'ala lim wax fi warna titlo ko ki ndax wala akbar illa fi kitabul mubin suratu zaba aya ñatt suñu borom ne xam xamam bi ko am bi mu am nak kattanam gi mu am nak taxna ba li yajziya dana mana fay alladhina amanu ñiko gem wa amilus salihati tay def lu bax dina len mana fay li yajziya lol taxna dina mana fay alladhina amanu ñi gem yalla wa amilus salihati tay def lu bax ulaiika ñooñu nga xamne dañu gem yalla tay def lu bax lahum maghfira amnañu ak ñeegal wa rizqun karim ak wursak bo xamni wi wutad la

لهم مغفرة ورجز كريم، مغفرة لذنوبهم ورزق حسن كريم في دار النعيم. خيول جو ري يالا نيو كالا ديفال. والذين نيغا خامنا نك نيوم ساعو دانيي دوخ في اياتنا تي سونو اي نيون يالا نانا تي القران جي معاجزين ديكو جيما لوتال دي جيما نينال القران دي تي جيما وني اي شيك دي تي جيما وني يوم منوت di ci jema woné yum lotal yalla néna ñi jëm loolu ulaika ñooñu lahum amnañu azabun mbugal min rijisin alim ci mbug ci daggatu mbugal wo xane wu metti lay doon qatada néna arijis moy su'ul azab moy mbugal mu metti min rijisin ci mbugal mu metti ba nopi mu né alim te metti mbugal mu naxari te metti yalla ñu ci yalla musal suratu sabai aya jurom aye ji ñu toll moy aye ji wacci medina wayara dana gis alladheena ñinga xamne utul ilma jox nañ leen xam xam dana ñu gis ne alladhi unzila ilayka li ñu wacce ci yow min rabbika jogu sa borom huwal haqq mom rek moy deug ñi am xam xam ñep dañu xamne alquran ji huwal haqq mom rek moy deug lenen ludun mom so jaare ci mom melni mom so jaarul ci mom wote ak mom te lu wote ak mom rek deug tambali la soy alquran nak huwa alhaq alif gogu ak lam gi lim ci tekki moy mom rek moy deug sune won huwa haqqun moy mom deug la waye man nga ne leneen deug la waye sune huwa alhaq moy alquran ji rek mo fi deug mom du ay defena ak yakarna ak warna bax ak warna melni alquran ji huwa alhaq wayahdi alquran day jubale ila siratil aziz jeme ci yonu ko teddiki alhamid ko santiki alquran da fay womat nit ñi jeme len fu mu len jeme ila siratil aziz motax ab yonent du am sañ sañ wote ila siratihi ab borom xam xam du am sañ sañ wote jëmi ila siratihi dedet dañuy wër mbir mi yalla rek sirat ila siratil aziz yonu ko tedd ki alhamid yonu ko sant ki nun la alquran di def nga xamne moy yalla almahmud fi zatihi walmahmud fi sifatihi والمحمود في افعاله سبحانه وتعالى سوره سبأ ايه جرم بن يالا نيو نك دادي اندي مشركوني اسلوب يي ندان جاري غير جيما غالانكور ديني جي اك فين دان جاري غير مانا ريتان يونتي بي صلى الله عليه وسلم مني وخال وخ الذين كفروا نيود يالا هل ندلكم من داخ دون لين تكتال على رجل تي جن واي جو خامني ميغي تي دك بي يونتي بي لاني واخ صلى الله عليه وسلم ينبئكم ميغي لين دي وقتانال وقتان يو ييمي ني نكو ني لين لي وقتاني مني نينا اذا مزقتم بني لين دغاتي كل ممزق جيبك دغاتي مانام ني دنجي لين سي سوف سي قبرو سين يرامي سوف دغاتي كو با موجو نيك ترابا ورفاتا ني ني واو مني واجي دنا انكم يين لفي خلق جديد ديسن بنداك بندوغو بيس نين مل ني نين مل لول لاي واخ لي بي نكوي واخ liñ ci djublu moy jema woné né ñom loolu yoonent bi naan dékki amna loolu alquran naan dékki amna loolu lañ gëmut ñu né yunabbi'ukum idha muziqtum kull mumazzakh innakum lafi khalqin jadid buñ leen daggaté ba ngeen daggatiko tank yi tabarkal la ca nekkon ci yap deñ yaram mi la ca nekkon ci tabarkal la kawar rous nga xamne bo sulli won waji ay yah nga fay fek ak ngami bop mune waji innakum la fi khalqin jadid ndax gem ngeen mune yunitibi neena
day ñu bindat bindu gu bess ndax rek wedd gu ñu weddi alquran waye barkal bo jëlon doomu gerte nga xolli ko daldi jël xott ya wacc daldi jël kemb ba sool ngoñ ma dem bo toge dir mu sax ngay bay da ngay dem bam yagg doomu gerte ba ñëwaat ngoñ mu ñëwaat jag jag ja ñëwaat yoy yep dañ ñëwaat ak mom suñu borom fofu lim fi woné rek moy woné né dékk am suratu sabai ay juroom ñaar ñom ñu né aftara sosna allah ci yalla kaziban ay wax yu dul dëgg am bihi jinna wala bok jinne ko sadd loolu lañu wax ñu dañu yaakar ndal bihi jununun wa fahuwa yatakallamu bima la yadri ñu yëneenti dal dañu japp ni jinni moko sadd motax muy wax te yi muy wax xamu ci dara aftara alay kaziban am bihi jinna ne bal jinni sadd ko sosulul yalla bal jinni sadd ko sosulul yalla li fi nek kay alladhina la yu'minuna bil akhirah ñi nga xamne gemuñu al akhirah fil azabi ño nek ci mbugal wad dalal ak ak sankute al ba'id gusari ñi gemul al akhirah alladhina la yu'minuna ñi nga xamne gemuñu bil akhirati ci al akhirah ñoñu fil azabi ño nek ci mbugal wad dalal al ba'id ak sankute go xamne gi gusari la suratu saba aya juroom ñet kon suñu borom biñuy waxe ne al akhirah amut li la len tontu li la len wax muy wax jo xamni ji wax ju leer la ku weddi al akhirah ku nek yaay jema wax ni al akhirah amut waye tabarakallah yoon wo xamni yaangi gis ni ñey dem war nga xamni xew xaw amna waaw ñun ñi ngi tok fi rek leg leg waye bo waji fi tabarakallah ñu sang ko mom set solo ko yeru yextal jël auto def ko ci yubbu ko mu dem waaw fo xamni ñi ñang fay dem kay amna la fa xew bu fekkon al akhirah amul duñ gis ni ñi di dem te fi nek ni bo ubbe radio leg leg nga deg ñu tagge kenn koku anuma moy dem na kenen top ci kenen top ci kon su dekk ba amuton kon kenn dafa dem ndax tabarakallah mbam dafa tok benn bis añ ba nopi rek mok soxna ci nak ñu tok di waxtaan manam ni ñi tuddé geste lañ ko tuddé xoma geste bi nga xamni ñi ci neeg bi rek xalé yi ñew di leen yaxal nenañu mbam daat ne xalé yi kay len ñu ñew ñu mëna len su ngeen démé fele ci marché Carmel amna fa ben mbam mu dé wala bukki wax ko dom yi amna fa mbam mu dé bukki ndaw yépp daal di commencé daw di daw xéli xir lool bukki togum ñag rek mu ne man mi ku dem dama wax dëgg daal di juk top ci sen kaw manam dem gi mu gis ñepp yi dem la yaakar ne kon dara nga fa suñu borom nak li nga xamni nit ñangi joggi fi di dem tabarakallah di dem rek dem gogu ñuy dem day tekki ne amna fuñu jëm fofu ñu jëm dañ fay dajé dajé bobé nak lañ tuddé al akhirah mu lañ tuddé yawmul qiyamah suratu saba aya juroom ñett yalla neena awalam yaraw khana dañu xamut khana dañu gisut ila ma jëm ci li nga xamne bayna aydihim mi ngi ci seen kanam wama khalfuhum ak li sen ginaaw minas samaa'i ci lu kawe wal ardi ak lu suufe xana yooyu lañ peegul xam xam mi ci nekk afala yatadabbaruna zalika fa ya'lamuna anna alladhi khalaqahuma qadirun ala ba'si an-naasi ba'da mawti waaw ku gis asamaan si tim ñu ku gis suuf si nekk suñu ron da nga gëm ne suñu borom tabaaraku ta'ala mën naa dekkal moo tax mu ne inna sha bu ñu neexee ndax sif bihim ñu wan na loo leen suuf wala ñu wan leen al arda suuf yàlla nee na ñii tooñ su ko neexoon day jékki-jékki rek nga suuf jëlal ma ñii suuf daal di jàpp ñëpp daal leen di jël inna sha ndax sif bihimul ard aw wala boog suñu neexoon nusqid alayhim dañuy waddal ci seen kaw kisafan benn doggit benn morso min assamaai bu jóge asamaan yàlla su ko neexoon ku ko tooñ ku ne day dagge ca asamaan benn morso xeer boo xam ne bii daf lay topp ba fekk la fi nga nekk
mu daal di daanu ci sa kaw. Moo tax Ibn al-Jawzi mu ne al maana annahum ayna kaanu fa ardi wa samaa'i muhitatun bihim wa ana al-qadiru alayhim in shi'tu qazaftu bihim al-ard wa in shi'tu asqattu alayhim qit'atan min as-samaa' zaadu al-masir jukib juroom benn xatum ñeent témer ak fanweer ak juroom. Loolu Ibn al-Jawzi moo ko doon firé ay ji mu ne bi maanaam mën ngaa wax ne ñoom fu ñu nekk rek sama asamaan saa ngi leen tiim, fu ñu nekk rek sama suuf saa ngi ci seen doon. Moo tax su ma neexoon ma ne suuf na leen wan, su ma neexoon ma ne asamaan na wadd ci seen kaw, te yooyu yëpp nee na bu ma ci defoon rek nit ñi may weddi daal di may gëm. Barkalla yàlla bu ko neexoon fi na tey la ko ñëpp di gëm tey. Inna fi zalika nekk na ci loolu la ayatan mandarga muy wane ne yàlla yàlla li kulli abdin ci bépp jaam boo xam ne mu nii yëpp kuy dellu ci boromam la kuy tuub la. Loolu kuy tuub ku ne war ngaa xam ne lii ay kéemtaan la yoo xam ne yu rëy la yoo xam ne suñu borom tabaraka wa taala moom rek moo ko man. Mu ne Ibn Kasir yuridu anna man qadara ala qalqi hadhihi as-samawat fi irtifa'iha wa ittisa'iha wa asil aradin fi inqifadiha wa atwaliha wa a'radiha qadirun ala i'adati al-ajsam. Ki man li la suuf yëkkati asamaan kooku war naa mën a dekkal nit ñi, war naa mën a bindaat ñi nga xam ne ñoom ñoo faatu ba ñu sóol leen ñoom ñëpp mu dellu si delloo si waat leen ci wàllu dundal leen ci wàllu dekkal leen ak itam mën leen atte bu yowmal qiyaamati tabaarakaalla. Suñu borom tabaraka wa taala bi mu nappee ci wax yu rëy yooyu mu doon wax di ko tontu ñu nga xam ne ñoo weddi bis penc ak di jéem a yejji yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak di ko jéem a wax yi ñu ko doon wax, mu ne ñu ngi ñëw nag ci nettali li nga xam ne mooy qissatu daawuda ak li nga xam ne moom la koy suñu borom tabaraka wa taala jagle. Suratu Saba aya fukk yàlla nee na walaqad aatayna joxoon nañu daawuda yonente ba ñuy wax daawuda minna mu jóge ci ñun yàlla fadlan ak mbaax fadlan azima waasia baaxe woon na ko lool moom daawuda ndax yàlla joxoon na ko alfadla. Almufassiruun fii di kat yi ñu ne fadla boobu mooy annu buwa lim ko def yonent wa zabour ak téere bi mu ko jox muy téere zabour wa tasqiril jibaal ak doj yi nga xam ne dafa leen ko daf ko tàggateloon wa tayr ak picc yi mu ko tàggateloon wa ilaanatul xadid ak nooyal gi mu ko nooyaloon weñ yi ak itam lim ko xamaloon mu mën a ràbb mbubbi koom. Yooyu yëpp suñu borom tabaraka taala mu ne fadlan walaqad aatayna daawuda minna fadla. Yàlla mu ne woon yaa jibaalu ee yéen doj yi awi bii maahu na ngeen koy aw awi bii awu leen maahu ànd ak moom buy sàbbaal sàbbaal leen ngeen ànd ak moom di ko aw ngeen ànd ko yéen ñëpp. Wa tayr yéen picc yi it su dee sàbbaal na ngeen ànd ak moom. Ibn Abbas mu ne kaanat atayr tusabbihu maahu ida sabbaha wa kaana isa qaraa lam tabqa daabatun illa stamaat li qiraatihi wa bakat li bukaayihi. Noonu la ko Ibn Abbas waxee radiallahu anhu ca tafsir Ibn Kasir jukkib ñett xatum téeméer ak ñaar fukk ak ñaar. Mu ne Daawuda alayhi salaam ni la meloon suñu borom tabaraka wa taala joxoon ko méccam di tëgg, joxoon ko méccam di defar, mu fonkoon méccam lool fonk gam fonkoon méccam ma nag tax suñu borom tabaraka wa taala may ko lii mu ko may. Koo xam ne kii yàlla jox na la mécce nga fonk sa mécce moomu, mécce mooma mooy li nga xam ne moom la yàlla jaarale sa loxo ba nga war cee am teraangay adduna, war cee am ëllëg teraangay àllaaxira ak mécce mu man doon bu fekkee mécce mu lislaam daganal la. Yaa jibaalu awi bii maahu wa tayr mu ne wa alanna nooyaloon nooyal nañu lahu ngir daawuda al xadid weñ
manam fer suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko noyal lon hadid bamu noy lol ci digeunte ay loxom mune qatada sahhara Allahu al-hadid fa kana la yahtaju an yudkhilahu naran wala yadhibuhu bimithraq daf ko noyal lon weñ ba nga xamne du jar mu koy tangal ci aw sawara du jar mu yor marto soko de jefandiko Allahu akbar weñ da noyon ci mom ba nga xamne dafa melone ajin manam bu bu yu dis yi ni muy disé non la noyé won ci mom melni saako masalan bu ko dé ñaw du jar mu koy tek ci taal bi wala muy jël li nga xamne moy daaju kay diko daaj ni nga xamne mom lañuy def tay tabarkalla teggle won bu man meccim yalla ne ko ani'mal na nga liggey nak sabighatin bubu yu jot bubu yi nga xamne mom ngoy liggeel nit ñi ñuy dem ci xex ba di xaraji nang ko def muy mbubu yu jot mufassiruni batay ñu ne kana ya'khuzu al-hadid bi yadihi fayasiru ka'annahu ajirun ya'mal bihi ma yasha wa yasna'u dir'a fi ba'di yawmin yusawi 1000 dirham fayakul wa yatasaddaq mufassiruni ñu ne da dan jël weñ diko ñaw num ko neexé benn bes bi bala muy jeex daana ci mëna ñaw am mbubum kong su ko ñëwé daana ko jaay jooni deureum lek ci saraka ci motax yoonu bi wax ne daawud daana lek ci loxom ci liggey loxom kana daawud ya'kulu bi 'amali yadihi daawud daan lek ci liggey loxom ndax ku daan liggeye metiyam loxo la won jël ay weñ defar ko ba defar ci ay mbubbu yu gaay di sol fekke ñay dem ci xare ba an ci ne ko a'mal jafal liggeel sabighatin mbubbu yu jot wa khadir na nga nat nak fi sarbi ci rab ga boko de rab nang ko nat ba mu nek lo xamne munasab ban ban yeek tollu waye fi bob bi genn fi loxo yi genn ne yep tollo ndax mbubu mu xamne dañ koy sol dem ci xex bu amé fu upp mba fu remb legi tay ci ko sol bu solé dara ci ko mu feñ tabarkalla wala bu solé dara mu genn luñ doon tudde ay gilet bal nga xamne nit ki da koy sol mu ne ci bir mu solalante ci kaw ci duñ yeug ne sol na dara lolou la yalla ni daawuda mbubu yi ngay rab na mel nonu mbubu yi ngay ñaw te muy mbubu kom wa qaddir fi sarbi nat gi ng koy nat rab gi ng koy rab nang ko nat ba mu bax wa amalu saliha yen wa kër daawud nak ya al daawud na ngeen liggey amalan saliha waye bu len yam kep ala izz abikum wa jahi yalla mi ngi wax ben yonent ne noyalal nako weñ ne ko del rabbu ay mbubu but bu set nga rabbu mbubu jaaye junni but bu set nga rabbu mbubu jaaye junni lek ci saraxa ci mbubu yoyu nak bokay def nang ko nat rabbu ko rabbin wu rafet yalla mune nak yeen ñi nga xamne yene doomi daawud bu len jema yam kep ci seen meccem bay wa amalu saliha na ngeen def lu bax ndax ngeen am li seen bay am alali bayyi ñepp ko bokk alali bayyi ay doomi bayyi ci lañ bokk alali bayyi ay ndey ci lañ bokk alali bayyi mbokki bayyi ci lañ bokk mu ne kon nak yeen wa'malu saliha yeen na ngeen jëf lu baax def lu rafet ndax su ëllëgé bu seen bayyi faddo ngeen mëna yor yi nga xamne mom la fi bayyi teyit ngeen mëna am teranga yoyu motax Sulayman mi doom ji momit bam gor gorlo gis nga la ko yalla defal kon nit du ne rek sama baye amna alal kon nak na ci yam dedet da ngay fasiyene gor gorlu ndax li sa baye am nga am ko inni man yalla bima ta'amuluna lepp lu ngeen def yeen doomi daawud yi basir kuko gis la basir kuko xam la amna ci basira inni muttali'un ala a'malikum muraqibun laha wa sa'ujazikum biha tabarakallah kon lolou la suñu borom tabaaraku ta'ala tambule ci qissab daawud alayhi salam daawud nekkon ko xamne ki kon li la doon liggeye
ni le melone jambar lol nek ko dan liggey ci walu weñ ni nga xamne ni la nohum don liggey ci walu denk nga xamne ni la idris don liggey ci walu der nga xamne la yonenti don liggey ci walu élevage ñoo ñi ñep ci yonenti ali musallatu wasallam kenn ku ci nek amon nga metti mo dan def

0: ko bi aydikum ila tahluk ben ñaaral bayit bo joxe baxna way bo jele yef jamur man nga ca de moy duggal sa loxo ci tahluk ben way da tukki di ñew gaay dañu lay xaj bari jox ko lu mat juroomi million mu ñew jënd ci auto bu rafet tak ci jabar ko gaay de nge kenn joge fa rek sox aw kiyam ñu nga gis ko nako manako wala turu ko bi ay dikum ila taluka wa alaikum salam wa rahmatullah hasinu te ngeen rafetal bu ngeen di def ngeen def lu rafet inna allah ndax ci yalla yuhibbul muhsinin ku bëgg ñu rafetal la al islam rafetal nak amul fu mu tambale amul fu yeb yep lu way di def te bañu lu ko ko netti lolé ñu ko jappal rafet الإحسان بن كل هذه يقول ابن أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك لولا إن جنيت تصوف ما يبدأ يرفع القلب يبلو إذا كان بعيد كل سن برام تبارك وتعالى نأتي بعيد خيرك أنا في بالك دم من ميت من جل رك وعيد إحسان رفع القلب جل يقف ما لم سود في يين ترى كيمات تفق سجل بيمات waye ci al ihsan man nga gess rek gess ben way da na sey ki mo ñal sikim rek sa julli gis nga wala nga ne assalamu alaykum xol fi dañ wax xana ki lebos bi rek la yow lu seen ci lebos ci jamm lolu ci jakk da ci doy wax lool waaw motax wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin nga rafetal ba mel yalla nga lay gess subhanahu wa ta'ala motax ñu bax ni daan ci gor gor lu lol ci rafetal yalla ñew ci aj makka yalla ñuko fa yalla ñuko defal waati moot la ngeen matal al hajj aj a lillahi ngir yalla wal umrata la ngeen matal umra gi lillahi ngir yalla ha kuy aj na nga aj aj gu mat kuy umra na nga umra gu mat way ñaar yeb lillah ngir yalla aw ndax da am ñuy aj ci aj ngir yalla ndax da am ñuy umra ci umra wu ngir yalla nit dina joggi fi aj de bo dik ci yalla tok ñak fi pass ñak fi ta ñu pikir le la na san wallahi ne san nga bo xantama san ñu am jaro nit dina umra ji ngi teyal taxu jëndi ma ci nis rek ñew jaay waatimul hajja wal umra waye nak lillah motax cheikh islam haji ibrahim yass nako yalla yok leer dafa andako gaay ñi aji ñu dox bi ñew ci dekk seen jank buy for ganar go de mu for ca yetti ganar yu de jeme ci keer ga mu ne dem len ñu rap ne ko xana xamulen ni mid da haram xale ba ne ah kay da fo jeme li ne sama mama ko yoni len ko de mu ne rer ah da ngay lek med mu ne wa amon nu tara ghayra dakhin wala ahadin fala isma ali he shay islam ne ne andi len seni pass ñu aji mak mu ñu andi len seeni pass ñu boole pass yépp jox ko daal ñu gis di aji mak di setan koy lek mit aji waru la ay way wa Senegal doon def non ay way te te del war ne aji waru len ala jëm ci jaar doon ciya ala ciya wone fayn uhsirtum bu len galankore ci kaj bu mënul leena def aj gi lepp su baba fa mastay sara na ngeen ray la jappandi min al hadi ci hadiyu manam da nga dem ba ci yoon wadi aji war ma ci aj gi yep waye febar dal la wala galankor dal la bu mëno dem da ngay hadiyu fa mastay sara min al hadi sahabay dalon na len ci fatu makk ñew nabbi seeni hadiyu bay jub makka wa xoy sa kar len du ngeen fi dugg lu dul deewen mbalu dul deewen jek ñu si yenté wañé ko yoonte bi nañ lay fi ñaat yu sa bay ne ko ray lañ defut ray lañ defut il faut ag ñu ñu da da ngay yott yalla ñu ne ko yidduñ ko way dañuy rek dañuy dem ay rek amar ñoo ñu yott wayo kana ñu nekkul ci deug mu ne ko bala ñoo ne ci deug de mu ne waaw legi nak fa fi ma khaf pourquoi ñu tapé mu ne ko amar tapatu ñu ragal ñu sama borom bu wëtti la nañ yëm fi saaba yu ko ne dem tok fa le fasta sey sey mustas ñu ci bari sala sala mom tam tok lay san def ni umu salamata wala kenn ci jigen ni da ko ne yow mu yalla yoni kay mu ñew mu ne ko duggal ci barkelit magis la mam ak yow re ñew barkal jigen ji wax la mu di ko mu ne ko ñi yow rek lan gem waye fiñ ko jaar tay bu soppi xam nga def mu ne ko ha numay def mu ne ko kay ma wax la so genné bu la wax dara genné la tay sam sam hadju yéne na ko watal soona ci wax mu jëm rek songam xaram hé saway ku nek songu sam xaram dal di songu saway la ko wat ma ah mu ne ko yéne ñom yow rek ñi tapando mo tafle sa ñu tafle Abdoulaye ibn Omar daal joge Makka daal joge Madina jëm Makka fu yoonte bi ma sa yeen bu fa agge dana fa yeen ndax ro yoonte garab bu ma sa dag yar pour dakh gelema bu fa agge dana fa dag yar mom tam pour dakh gelema ndax ro yoonte bi ali sax fu yoonte bi ma sa jadd mi top fa dina fa jadd mom tam mom daal nim ko done defal lakoy defé bu ba muy ag ndax ro yoonte bi ali sax saabay am na ko ci ma sa jinn xal bëgg lek xal mu yag mu ni wayo yoonte mu na lek xal ni la xam mu ne kon mom du lek xal nak lemu wut ak yoonte bi na at na ko xar fekk da ko xar cetetetet ñi ñoo xel ci sunna wallahi motax fi ba lu ko defé rek saabay lay ko tapando wala tahliqu bu len wax nak ruusakum seeni bop bu len wax ñen di aji bu ci kenn wax hatta yabluqa lidul dafa ag al hadiyu hadiyu mi ray manam tawaskem mahillahu barabba wala bañ koy ray li fek aggu ci bam rendi bu ngot su tagge ba nga ret nak ah watu ma la jemp faman kana minkum ku nek ci yeen maridan feba aw bihi azan wala mu am gom min rasi ci bopam ba watu te watu ju dugul fa fidiyatun fok mu joxe fidiya so ci ele wat ko ci dugul da nga wara joxe fidiya lan moy fidiya min siyamin qor aw sadaqatin wala sarah aw nusukin wala ray wa ñetti fa nga ci ben lolo moy tabaskem ko aj makka tabakal fa idha amintum bin ami qulut nak faman tamatta'a ku def tamattu aju tamattu manam bil umrati ren nga umra ila alhajj ajran ko ka fa mastay sere min alhadi fok ma ray lu jappandi ci am tabaski nga xamne da nga def tamattu ndax aj da am tamattu ak qiran ak ifrad ifrad moy ajgu aju kesse qiran moy bole ajago umra tamattu moy bi nga aj umra yagut nga aj ñi yeb kenn ko da am façon boy ajé ak noko yene fasna yene aj umra wala nga ne fasna yene aj khairan wala nga ne fasna yene aj ifrad kep koy aj comme ça leg leg ñu lay jangal yu mel non faman lam yajid ku amul nak hadiyu fasiyam day wor salatati ayamin ñet fan fil hajj ta sani aj wa sab'atin wor juroom ñaari fan isa rajatum su ngeen ñibé tilka lim bobu nak azratun fukla kamilatun yumatsak fukul yumatsak zalika limu wax nak nga wax ko ray liman day ñeel ko xamne lam yakun ahluhu ay mbokam nekuñu hadiri al masjid al haram dekk mak ku dekkul mak lay wax waye ku dekk mak mom dula war zalika liman lam yakun ahluhu hadiri al masjid al haram dekke makka ñu dekke makka lañuy def du bokk ak ñi ñuy def wa taqullaha ala lan yal nak cey ak bari ci alquran wattaqu llaha ragal len yalla wa'lamu ngeen xamne anna llaha yalla shadidul iqab ku tarbugal la non la de al hajj aj ashhurun ay wer dong la ma'lumat yu ñu xam moy kor korite diggi tabaski li rek moy wer aj motax ñi aj ñi ngi tambali fi giiru wer yi la al hajj ashhurun ma'lumat ay wer la yo xamne xam ngeen ko faman farada kul has farata ci bakkum fi inna ci wer yoyu al hajj aj manam yaangi ni deele nga sa pass fas nga yene buñu woré nga tambali fala rafsa wala fuzuha wala jidala fi al hajj fala rafsa jote amut na nga defar sa bop bo aje makka sa xel du nek ci difoot asnaw sa xel du nek ci difo dox tanku jaxal defara sa bop gaaw fi legi fala rafsa wala fuzuha tay tay amut na nga defar sa bop fi ba bu dem makka di fa taxu fala fuzuha wala fuzuha de defara su jukku fi gaaw wala jidala won te za am bu dem makka difa werante nit ba su ngi jukku fi al hajj tik aj sama kon xaar l'islam di wax ne bala aj ni ngay defar sa bop fexeba mo fa deme bu fa dox ay tank tax dik suñu nan senegal yi ñom nangam mukk ci aj sax dagalul ngay ñaan jabar dagalul ñu lay may jabar yow jigeen ñi dagalul ñu lay maye li fek yaangi ci ayyamul hajj ba ba lay simé ko waxuma la nang nga fay dox ay tank taxal yalla mo ne lool bu kenn def waye xamal na ne jamon dana ñew ba gaay dem fofu jël hotel xamal nako subhanahu wa ta'ala bam ko wax ci deel bi yagna fala rafasa wallahi wala fuzuqa wala jidal dem ba makk nek jigen jigem nar diko def ni mu nan le ma za turidin nga dugal sa loxo ci fosam jël mba nga jël ci or ba yobbu Allah wala fuzuqa de yalla xamon nako wallahi leysa am ci ajub makka gi dem fekk ben way bu takki kiyam nga na domé 100000 wala 200000 yalla na waji di gisul ay borom ajgan lay gis ma tax melna ak ku baax da aj makka yalla na ko gis nga ñu rangi 7 personnes lay nangul aj ñaata aji mu ne juroomi timiru jinn ñew lañ yalla na ko 7 la nangul sen aj waji xam set la nangul sen aj ñep Allahu akbar waji xam ha lol jara bay xel lol bay aj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi al hajj wa ma taf'alu lepp li ngeen def nak min khayrin ci lu baax ya'lamu Allahu ya dina ko xam lu baax mo mënu ko yim du ko fi yim mu ne lu ngeen def ci lu baax ak dina ko xam ama tay tay gi mom na ngeen moy tur ñet fala rafasa ولا فسوق ولا جدال في الحج وتزودوا بنين دي اجي نين يوبلو نين يوباله فان غير الزاد لي گن سي يوبل نك التقوى مودي رك يالا كوي دم توك من لاج مك نغا يوباله لو لك بول دم دي يلوان نغا يوباله لو نان نغا يوباله لو سول نغا واج مو سك واي نك fa inna khayra zadi taqwa yobal bi gënal ci yobal yi moy nga yobale ak ragal yalla lo gis xamne momoko te bo fa joge ragal yalla bo nga ñew ndal ko fi baña melni ak makka ak mos waji makka bo ñewé da ngay soppé ko waji melni mos aji makka bana ko ñew di japp jax aji makka bana ko ñew di japp jax dem aji ndeysan ñepp di siar ci janax ne du dem parce que mos mi c'est un sénégalais ñan ko no yow tam ki dem na makka alaji la alaji mos mu so xam nga gay rek diko man mané ba mos ndeysan and ak soxna ci nako ah kon ñu ziaré ji dem na nan janax ñu ziar gi fi mustagni saay sal sal ko patem ak naqul jamaa'i mumam seen janax nek fi di ñew di ziar di ziar mu leen xé do wuti ko ñom ñaay ñu dakk ba musa ne ba janax na ci ci fam dal ni gay lu ma leen mus dem na ko changé wul jiko silvi sa wut mus waye ci aji ah joge makka jaar hotel dadi wo ken te du sa jabar lolu ken du ko def ah wa tazawwadu fa inna ghayra zadi taqwa te bu ñew war la sa وَاتَّقُونِ رَغَلْ لَنَّا يَا أُولِي الْأَلْبَابِيِّينَ بَرَمْ خَلِينَ تبارك الله لَيْسَ عَلَيْكُمْ نَكُلْتِيَنْ جُنَاهُنْ بَكَارًا أَنْ تَبْتَخُونَ جَنْ سَكُّ فَدْلْ وَرْسَكْ مِنْ رَبِّكُمْ سِيَنْ بَرَمْ سَنْجَنَا دَمْ أَجْنْجِرِ يَلَّ بَنَفِ جِسْفَلُ جَاي جِنْ جِنْدُكُ نَوْ aji ba nak fi jeun mar ndiss ñew umra ba nak fi jeun mar ndiss ñew dagal na waye bu la taxay jox amo dara lol lay wax fi laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum acha fa isa afattum su ngeen joge di dem min arafatin bayku arafat fadhkurullaha an ngeen tud yalla seen baat ci kaw عند المشهر الحرام تا مشهر الحرام موي فوفي تا جاكا جاكا مختلف تبارك الله نين بوبو جا فوفي واو لغي مو لن تودي حمص حمص واذكروه نين فاتلي كوكو موم يالا كما هداكم نيم لن جوبلي تي اجماك دي با نين دافكو وان كنتم دونك دا نين نيك من قبله لو جيتو مو لن تي جوبل ala min dhalina bokk ni sanko su len orienté ba ngeen djub war ngeen ci baye xel tabarakallah suma afido ngeen jaar nak min haythu afada nas fa nit ñay jaar manam su ngeen di bebe len fa nit ñi bebe bu ñeek quraish daawu jaar ci gaay jaar dañ wax na ñun chef yi noble yi ño wara jaar fi yeen nak nga xamni yeen ay baado la ngeen jaar fe yaa ma lolou rek ni ñepp bokk fa ñu jaar sama afidu min haythu afada an-nas del jaar fi ñi jaar wa astaghfirullaha jeegul leen yalla inna allaha yalla ghafurun jeegale kat la rahim ku bari yar ma la yalla ñu jeegal te yaram ñu fa isa qadaytum su ngeen nappe su ngeen joxe ba nak manasikakum seenu kaj fadhkurullaha na ngeen fatiliko yalla ka dhikrikum ni ngeen di fatiliko abaakum seeni baye fadhkurullaha na ngeen bakke yalla ka dhikrikum ni ngeen di bakke abaakum seeni baye aw ashadda dhikra wala ngeen bakko ko bakku wu gëna tar ara yu ma san aj dana fi dañuy bakke seeni baye ko na man sama baye diw dal yeek wax sa baye wala ci ciop keneen yeek ki do sen baye tabarkal ana ibn fulan fulan ibn fulan wa ñu ñoy du mus ñoo daw bakku ba tabarkal wacc ci kene yi yalla mëna lool ñu ngeen di bakk sen baye nak man ñi ngeen wara bakk parce que ma leen may baye te suma re suma nexé ray leen ray seeni baye kon fadhkurullaha ka dhikrikum abaakum aw ashad dhikra wallahi lisa wa min an-nas non la de famina nasi amna ci nit ñi man yaqul ko xamne bo ñaan day wax ne rabbana yasnu borom atina yalla nga ñu may fi dunya ci aduna ci fek yere lay wax rabbana yasnu borom atina yalla nga ñu may fi dunya ci aduna yalla aduna neex yere lay wax ñaaram yep moy yalla aduna neex وما له ذو امن في الاخره جل الاخره من خلاق في بنتير لو نان ندير الاخره ادنا رك يالنا ام اوت برافت لو لاي واخ يالنا ام سخنا سو رافت اي يالنا ماي ما كير يوي رك دا گيس كو جيلي نياري ركعه rakka bu nek mu jang ci nangam tok jang ñaar fukki jundi ak ñaar yalla ci fu ñaanu dara lu dul aw fas ci titit aw fas am ojaas bu tol ni nga am ak yalla ojaas diko jaan aw fas na waji dafa ministre bi yor espoir nako dafa bëgg ojaas mu may ko ojaas mu ne ko jërëjëf monsieur le ministre ma ngi la gërëm ci ojaas bi ñi ma andal ñooy samay àndandoo kii mooy ñi ñooy samay soxna li ma tax a ñëw nag mooy ci nawet xale yi dañ doon football sama doom soxla bal moom laa lay seet see seetetet ñu si ñu ko xool ñaata rek mu jóg dem
1: bal ta saala jar ci bitigi xawma droit sax ko ngay dem ba ci ministre bi jóg maanaam lu oyaas bu yàqu boobu la yàllay bañal nit ñi am nga yàlla oyaas allahu akbar ah exploité ko bu si ñaan ay affaire ñaan lu rëy da ngay wax allahu akbar ey yow yàlla baarik bayni wa bayna xataayaaya kama baat al bayna al mashriq wal maghrib yàlla dama bëgg suma bakkaar yi nga sorele ko suma diggante ak moom ni nga sorele penkoog sow yàlla maa ngi lay ñaan nga fóot ma ciy bakkaar ni ñuy fóotee réew weex yàlla maa ngi lay ñaan nga xoot ma ci ndox ma sa sa dugguyu blaas bu see dugguyu ndax ma tàggu ci bakkaar ah alhamdulilahi rabil alamin yow yàlla xam naa yow rek yow yaa yàlla yaa moom mbindeef yëpp ku fi am yërmane yaa ko yërëm yaa moom bis pénc yow dong laay jàng maa gaay sama ginnaaw yow dong laay sukkandikoo li tax ma lay sukkandikoo nag di la jaamu dafa bëgg nga teg ma ci woon wu jub bi yéen yi nga xam ne gaa yu baaxee ji lañ jaaroon yàlla yàlla boo ma teg ci yoonu tubaab yi amin yow yàlla yow yàlla kanaa gisoo waa ji nga xam ne dafa di bis pénc man ne bëgguma welli bis pénc moom fokk ko jërim jege rek mu nangu la nga ko ma jox te it du woo yet ci mukk di ko jox dara wala miskin te it suy julli yàlla day tappale man yàlla ba ma boole ci ñooñu su boobu ñooñu yàlla ñoon bëgguma am bokk ci ñooñu ñooñu saa buñ jël dañu ngir sal ku leen laaj ay bagaas ñu lànk tani allahu akbar yàlla yaay ngand ah xool audience bi ndox yi nga sëlmal naan yàlla naa am oto yàlla naa am kër yàlla ne génn naa ci yow ah audience bu rëy la waaye yàq ko comme audience bi ak ministre waa ji xam nga ne seetit kon waa ji moom mu ne rabbana yow suñu borom aatina fi dunya daal ne këj yàlla ne gis nga ko de wa maa lahu amagul kat fi l axirati alaxira min xalaaqin ci benn cër te moo ñaan alaxira moo tax mu ne wa minhum am na ci ñoom man yaqulu koo xam ne buy ñaan danaan rabbana eyo suñu borom aatina yàlla na nga ñu jox fi dunya ci àdduna asanatan lu baax lépp lu baax ci àdduna yàlla nañ ko am ah nga defe ne fa la yem mu ne wa fi l axirati xasanatan kii mooy yow waxi naa yàlla nga ñu fegal azab annaar bëgglum sawar kii mooy yow xasana ci àdduna mooy kër gu baax soxna si rafet te baax alal yépp mooy xasanatan alaxira nag xasanatan mooy aljanna kii moo mën a ñaan waxi naa azab annaar yàlla na nga ñu fegal bëgglum sawar waxul yàlla nañ dugg aljanna yëpp parce que nit mën naa dugg aljanna te mo sawar moom mu ne waxi naa azab annaar yàlla na ñu fegal bëgglum sawar te ku demul sawar rek aljanna nga dem waaye nit mën naa jaar sawar ba noppi door dem aljanna moo tax yàlla nañ dugg aljanna déedéet yàlla mujj ci bëgglum sawar rek ngay wax boo ci muccee rek jaari kër fa nekk nga dugg jógee yàlla nañ fa dugg ulaay ka ñuy ñaane ñi lii lëgum am nañ nasibun ab cër mimma kase boo ci liñ fàggu wallahu te yàlla sa reexu li xisaar ku gaaw rek la la bu yomal xiyaam d' accord wadkurullaha bàkk leen yàlla fi ayaamin ci fan yoo xam ne maadudaat fan yu limu la bàkk leen yàlla ca fani tabaskiya bàkk leen yàlla ca fani koretea waaw na ngeen fa bàkk yàlla fa man taajjala ku yàkkamti
0: nek mu nan joge mu nan fi yawmin ci ñaari bes fala isma alayhi amul bakkar wa man ta'akhara ku yeex nekkat mi nan ñaari bes ba ci bisub ñettel ba fala isma alayhi amul bakkar ha lo tax ta baski baski bu ñewé ñi gis yari ta baski tay ci ëllëk sa ñëre sa baski ñom ñaar ñepp kena mu ci bakkar ki am bakkar ak moy ki ciow yeen seen ta baski yuur ko ko mbé am bakkar waye ñom ñaar ñepp mu ta akhara fi yawmayn fala isma alayhi wa man ta'ajjala fala isma alayhi kena mu ci bakkar ñom ñaar yalla dafa yaatal lool tabarakallah waye nek nan yeen xam nga xat yap do ngeen am yeen ah lo ci xam yow nak lu baxu tey day tax gay meuna dramatiser affaire yi garawal ko ci garaw funkil ko mu reuy hmm yalla lu mu faji rek mu faji tabarakallah gis ngeen fi di at ye yalla indi fi ay radio privé ciol na ko leg gis ngeen danaka legi dañuy wor ndo di woré ndo dama ci ndo yalla sax ba fi muskila li baxu rek moy baxali wulen yeen yeen yapp rek ngeen lu baxu fala isma ali legi dal li man ni taxa ci ko ragal yalla lo def mu bax ci yoy wa taqulla kon nak ragal yalla wa alamu ngeen xamne annakum yeen ñepp tusharuna ilayhi dal len dajale bis jëme len ci kanam ngeen taxaw Allahu akbar ñun ñepp dañ ñu mësa dajale ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala gaaya gi dem nak kenn par kenn yalla nañu yéxa dem yalla nañu yéxa dem waye gaaya gi dem de ba demon fi ni yof ni tay boko fekkul ko yusul dang fekk jël bu bess de yaakar na ko de wallahi ndess yalla nañu yéx dem fekk ñu ci la neex yalla subhanahu wa ta'ala wa minan nasi amna ci nit ñi ay nafiq mune man ko xamne yu'jibuka daf lay yem qawluhu diskuram mu diskure ay jahilila wa minan nasi amna ci nit ñi man ko xamne yu'jibuka daf lay yem qawluhu diskuram fi hayat dunya ci lu jëm ci aduna wa yashhadu allaha muy sédelo yalla di watal yalla ala ma fi qalbihi la jaxolam yalla ngi la joxol ba wo wote mom kat aladul qisam mo gëna deugër ci adversaire yalla yi mom la yalla gëna bañ ci jaam bi dekk ko te fu mu tollu bi des discours yo xamne bu ci waxe nga ne ah ma sha Allah wa jangi yalla mu ne wajoju wa sa ta walla bu du mo yo dem sa day tambule dox fil ardi ci soussi lumuy dox li yufsida fiha ngir mu yaqsuf bu tukki yak jiko rek lay wuti wallahi lesa wayuhlik alharf ar yak may wan nasla ak yak askan ñet yi koy tax tukki yak ci suuf si yak may yak askan wallahi mom la way ka dan wax nan yu'tika min tarafil lisani halawatan wa yaruhu fika kama yaruqu sa'lab lay neena buñu waxe rek ne kontan way ñu gëna say say til tabaraka nafiq lay wallahu ta yalla nak la yuhibbu al fasad bugut ak yaq julli te da nga ragal ngay dem nga bay ba 6h30 minutes bu fekke ñaxal dañu nak nga do tambalé julli waye ci baba da ngay bayyi xel affaire bob wa tax koy tukki ma koy seen ndox wala yoyu ku ci nek mbay nañ la ngi ajal waxtu yi dem wa jamu taqdim wala jamu ta'khir aw rukbana wala ngeen war war ci fas yi wala ci mbam yi bi julli takusan bu fekke na ragal kon su baba fu jublu fo fay saxib la bo ragalul nak da ngay wacc julli ba nopi do wara fa iza amantum bu ngeen wolo ragal ga dañ fazkurullaha delen julle kama allamakum nam len ko xamale fazkurullaha fi yalla ko julle zikru dillah ak fazkurullah ni ngeen julli nak julli day fatali yalla ñu tuddu ko zikru bay aqimis salata li zikri la waxon yon jalla musa aqimis salata li zikri ta'ajjuma mun isa nuri li salati mi yawmil jumaa fas'u ila zikrillah zo dem len ci julli kon fi fazkurullah moy jullien kama 'allamakum nim len ko jangale ma lam takunu ba nga xamé di nga nekon ta nekulen won ta'lamon don ko xam ko defé kon bu julli joté ngeen wacc ndank sappé julli mu dal ñëwaat nak ca mbirum soxna yaak yoyé walatina goor ñi nga xamné yu tawfauna dañuy faatu ni ma ko waxon légui minkum te bok ci yeen goor ñi julli ji waya garona ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay soxna wasiyatan nañu def testament nañu denkaane li azwajihim ngir seen jabar yi ñu fi bayyi baba mirage amagut bala kenn de baba da ngay bind aw kayit ne sama soxna si bayel na ko fi li ak li mu nek mataan ab yebal ila al hawli ba atma fi fukki wer ak ñaar bu ngeen keur gi wallahi ndeysan da lan ko jox defense baye len ko neeg bi mu yor nangam nangam fi fukki wer ak ñaar mataan ila al hawli ghayr ikhraj ci bañ ko genné li lañ teralon yi mi la tayé nak li la dañ su baba legi bu waji faato ndaw si am dom day am sumun 8e bu fekke amul dom waji amul dom su baba legi day jël rubu karu alal ci li jël dadi ñibi legi si nak baba bi day fexé ba waji su dée ba ñu miras ko ba nopi jigen ji continue di am lu muy amat rek di wey xuma passion xuma nu ngeen ko tuddé xeer leen ko baax laaj ko fekk kat yi nit ko dee bañ muy raas la ba nopi sa jabar kiñi la ba nopi amut ci sa alal dara lu mu ca lekkat yi ak la ju muy lekk xeer leen ko baax nak yéen ñi nga xam ne ay jullit ngeen ah fa in xaraj na buñu génnee seen bopp nag yow baye nga ko lum toge mu jinne bopam fala junaha alaykum in amulen bakar fi ma fa'alna kala jinne def fi anfusihin ci sen bop min ma'rufin ci ndiek waaw dile ji dal nga wa bayel ko fi lum fi toge fukki atay fukki wara ñaar mune mom de ñi bi xombal nga ne ko mbok yi ne ko demal su boba ben bakar amu ci mom nak la gënon ci mom moy mu tok tabarakallah ba wa keur gi misko xelam dal mu yelle ko ndank ñibbi ndax ñaari nek fen bi sey su jëkkeur faatu nga yëna sey bagaj ci toy toy ba da fay metti ci wa keur gi ndax de da doy war yalla ko xam la wallahu yalla azizun ku tedd la hakim ku mëna teural ay atté la waaw kotam bi tabarakallah ñepp la arrangé kod de la famille bu yalla ñepp la arrange motax mu tuddu hakim tabarakal aziz ku tadal nak ba su ko neexun teurul ko nam ko neexé te bu neexé mu ne ma tay lul moy aziz waye du ko def ndax ku ñeeram la mom yalla walil mutallaqati jigen ñu ñu fasé am nañu ñom tam mata'un yubal bil ma'ruf tinjak bepp jigen buñu fasé war nañ la wutal yobbal tas bu la yobbu yir yo sal ak yi demene ko yoy haqqan li nak durwala buñu tek alal muttaqin ci kep ko am ak ragal yalla kep ko am ak ragal yalla yil la tek motax so fasé fasé wu jekk wi bo soxlaate bo demé ñu joxal la ndaw ci ndaw ci boy bëggaat muy ñëwaat way amna fiqete fasé yo xane boko défé so bëggaate do jël dara

neena ta aqiluna ngeen jeufandiko sen xel te xamni li mo bax ci yeen leneen lu teur mudul li yalla teural lolé baxul ci yeen lay dess alam dara muy woné nak ñinga xamné dañoo wedd yalla ba bu len teural le duñ ca jaar mune alam dara xana gisu ila allazina ci ñi nga xamne kharaju genn nañu min diyarihim joge seeni kër wahum ka ñoom bañuy genn seen kër ulufun ay junni lañu bañuy genn seen kër waaw li lañ tax genn seen kër hazaral mawti dawde hazaral mawti dawde rew ma am guerre ñu tak seeni bagage dem ci benen dekk ay daw laq seen ñu xewé légui wallahi dess ay daw laq fa qala lahum yalla ne len fa qala lahum allah yalla ne muuto jeelen mi dal de ci yono ñom ñepp wallahi dess an di daw di far yalla ne de len ak ñu de ñom ñepp wallahi mu bayi len ab biir suma ginaaw ga ahyaahum mu dekkalaat len ñom ñepp lu yalla jangale fofu moy de jarul daw ndax lu nit def de am na ko ko def mu jikko ko lu nit def de am na ko ko def mu jikko fetal len nit mu de fetal len nit deew nit xaruna de gis na ko xaw ci fan yi ne san diiwut ma ngi ñuy fajj bo moy jëlu taxar mukk wallahi ndaysan wallahi de kon jëru daw innal maut allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum de mi ngay daw ma nga la kar kon bi ray yok wi def ya ngui dimbali yang koy dimbali waja daf ne jibril yobuma masiyati wer wi jibril lako mo sa borom joxe ndigal yalla jox ko ndigal mune ñu xet waji nako cipp fofé malakal mawti dan ko waaw ki du sulayman mune akay domi maram ak bacc mune waaw mune ko xaar mu jul ñaar rak mune ko lu xaw mune ko yalla daf ne won fi la lay re te tay la la wala ray te xomoon lu la fi indi comme ñew nga fi nek ma sante ko yalla mu ne jibril duñ delu jibril wa fokk ma lañ digal ci tit ne sa mu ne ko man tagumoon ay da sax na ya ram de yalla ne la kon de ci rostaw wallahi ndeysan mutu rek ñu ne suma ahyaahu mu dekkalaat leen inna allaha yalla la soo fadlin borom ak mbax la ala nnaas ci nit ñi walakin akthar nnaas waaye li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant skay li ëpp ci nit ñi bu leen yàlla baaxee laa yashkuruun duñu ko sant yàlla jar naa sant bu baax alhamdulilahi rabbil aalamin wa qaatiluu xeex leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla wa'lamu tagen xamne annallaha yalla sami'un aji xam aji deug la aji deug la wa ya'lim aji xam la lu xex bi bari bari ne koy xexal ak ne xexal sen bop fi sabilillah lu xex bi bari bari bari yalla xam na ne koy xexal ak ne xexal sen bop ha alam tara dedet man zal ladhi yalla mune man zal ladhi ana kan moy ki nga xamne يقرض الله حدنا لبل يلا قرضا بر حسنا برفق يلا من كوي لبل يلا بل بل بر برفق موي في يلا وخي خري داي وخ علال تي ودغا ناخ نيوم ñaar la bakkan ak alal te ñi defal yalla di xare ci ñaar buñu jekku seen bop yalla bëgg ñoñe ñu jox leen

duñu mëna waji le soldar sat yi ci aju yépp motax ci rabbam lebe bi ba yalla lebe talal loxo ni man zal lati ana kan moy gi nga xamne yuqridu llaha day lebal yalla qardan bar hasana bar fa fayudha'ifuhu yalla fulandel ko multiplier ko lim ko jox adhaafan kaseera fulandel ko bari manam waji lebal yalla ben deureum mu fay ko djurum ñent Ousmane da dem keureum da def jitalé ñetti timéri gëlen da di ñew ci marché bi bëgg ko jaay gaay nako lo jëndé mu né deureum ñu nako tégal ñu ñaar deureum mu né gis na lopp lolu tégal na ñatt mu né gis na lopp lolu tégal na juroom mu ne gis na lopp lolu gaay dem ba juroom ben ñu ne fi lañ may yam mu ne kima koy jaay juroom ñent lamay tégal ñu ne ko demal jaay ko mu andi ci yoonte bi alayhi salaam ne ko nit téwé bi lim yépp lebal na ko yalla ci li muy leb ni allahu akbar yoonte bi lay reer beesal njappam di nafila di nafila di nafila bañ na as-salatu qayman an-nawm mu wax Ousmane mu ñew mu ne ko Ousmane mu ne ko dama la fanane ñaanal munoto def yalla lu ko naxari ba ba ngay dé do fi defat yalla lu ko naxari tay la ay ay lu wax awon ha mu ne ko munoto def yalla lu ko naxari ya Ousmane ma darra Ousmane amalun ba'da al-yawm wallahi lisan te teewul Ousmane ko gisee ay xabar day joy dafa bok ci al-asharatul mubashshara bil janna yunti waxat ko li muy ñaari affaire teewul bu gisee xabru joy fa ba ni koy dañ koy yëkëti ndeesaan yalla ko yalla yërem wallahu yalla yaqbidu moy xomp wërsegu ko ko neex wa yabsutu moy yaatal wërsegu ko ko neex baat boobu subi dañ ci def ak siin gu ndaw def ci saad motax bone yeb sutu baxna bone yeb sutu baxna su wala su bo ci wax bax wayli yi turjauna yen ñep ci yalla len delo ñi bari le ci yalla ñuy delu ñi neew le ci yalla lañuy delu te ño bokku ñuy delo ci yalla ño bokku ñuy delo ci yalla wa muy xasse sang ba dal kana ñu la ci diwo bay do ko xam wallahi ndeesa muy xasse tan mo te ken waxu la ki ko ndal même dara waxa goor lam jige ne bi goor lam jige ñu ngi ñu goor la ngane allahumma ighfir lahu ñu goor lam jige ñu jige ngane allahumma ighfir la way bu lako do ko xam goor lam jige ñu ne ci oustaz bi la leysan rek yalla ya yalla mu ne alam tara ila al malai min bani israil ñu ne lolu moy guerru Goliath ak David mom la yalla netti David ak Goliath diko netti nak ci netti ñun bu doy war ci walu koor dafa am lu naqari rew mi bi banu Israel ñu kaas ko ci kanam seen yoonent yoonent bu jox pour bëkk ko fañ lolu yalla netti alam tara khana giso ila al mala'i ci assemblée ba al mala'u ci al qur'an moy mbolo mi saña wax te tay ji mbolo mi saña wax ci mum don moy assemblée nationale ba qala al mala'u qala al mala'u rek lay dekk alam tara ila al mala'i assemblée ba min bani israël ci domi yaqub ya min ba'di musa ginaw ba musa demé té isa ñewugut assemblée ba dañu dajé isqalu kéro dañu wax né li nabi yin lahum seen yonent ba daoud ñu nako ib'ath lana malikan wutul ñu ko jité xex bi xamay général ngeen da xawma ab général wutul ñu ko mu ne lu ngeen koy dé ñu nu qati fi sabilillah ñu bëgg xex ci yoonu yalla
daawu daal di am mafé assemblée nationale ñu bëgg xex ci yoonu yalla lu gën wax gaay waxat ko tax té ñaaré borom ndomba tank borom ndomba tank jik jik juk rek juk ci daaw bi affaire bi jaxal ko lol mu né gaay lu gën wax ñu né ko waw waw نخاتل في سبيل الله قال داود الحي هل حزيتم من يا كارو ان كتب عليكم القتال بن فرط عليك الخيخ الا تقاتلوا نجند بني خيخ ينيل من نخم سد نيل من كلمة سر نيل من لتخال da nga war de xaalu gaay na ko i wa maa lana lan moo ñu jot allaa nuqaatil fi sabilillah bañ bañ a xeex ci yoonu yàlla waaw question bu doy waar leen posé waaye gaay na ko lu tax duñu xeex te ñi ñuy def lu yar xeex mi ngi leen def mu ne waxad ukhrijna min diyaarina xañ nañ ñu suñ kër yi wa abnaa'ina xañ ñu suñu doom yi waaye war nañoo xeex kay dawal na waaw lii de moom jom dëgg la lii de jom dëgg la dëgg yàlla am daal ku ñu xañ sa dëkkuwaay xañ la say doom ah war nga jóg jonn nag wallaay ndeysaan seetet mi ngi mel ni tey ndeysaan cug jot na daal di ñaan boroom tabaraka wa taala ne ko ah dëkk bi yi wax nañ ma lii wax nañ ma laa yàlla moom xam na lay ñëw suba mu ne ko ah mu ne ko léegi taaluuta na nekk seen général acc yonente bi daal ñëw ne falamma kutiba alayhim buñu faratale ci ñoom alqitalu xeex ba nga xam ne léegi jot na tawallaw daw nañu illa qalilan minhum ba mu des tuuti ci ñoom léegi nag na nga bank sa baaram nga bind benn qalil dëkk ba ñëpp daw illa qalilan minhum ba mu des tuuti bu dee juróom ñaari million kañ lañuy wax tuutee ci des wala juróom ñetti million xam nga bu fekkee ñeent ya daw kenn du wax tuuti dañuy wax xaaj bi kon foog nga ne 5 million yi ñoom daw na juróom ñetti million léegi 5 yi daw nañ 3 million moo des diggante assemblée bi peuple bi wallahu yalla alimun ko xam le bis zalime ci toñkat yi di ñii ay toñkat lañ parce que tax nañ ma wàcc sama logique tax nañ ma wàcc sama logique waaw yàlla daa am logique bi muy jaar ku ko tax a wàcc mu alag la yàlla bu yónni yonente day wax ni gëm leen ko loolu mooy logique yàlla soo ko weddee day wàcc logique am mooy day indi kéemkaan wane ay yet wane ay jaan gisna bi màcce logique boo weddee yéen ñëppay dee moo tax mu ne ñii yéen toñkat ngeen tax ngeen maa wàcc sama logique wa qaala lahum mu waxaat leen nabiyuhum seen yonent ba inna allaha yàlla qad baaha lakum yebalal na leen taaluuta malikan mu nekk seen général waaw gaay daw nañ des na benn mbooloo boobu nag lay waxal 3 million yi 3 million yi xaalu ñu ne ko daw dula wax mu ne yàlla taaluuta la tànn xaalu ñu ne ko anna yakun lahu al mulk naka lay nekk suñu général wa nahnu ahaqu bil mulki te ñun ñoo ko gën a yeyoo yàlla daf ñoo war na tàggu ñu tànnal suñu bopp mais bu mu ñu tànnal daaw dina seetetet
yeen ñi ñu compliqué am ñu waxon dawde legi du ñone ko ñu waxal yalla wutal ñu yalla wutal leen ñu na no dañu war na bayyi ñu wutal suñu bop ah la hakuba mune wa nahnu ahaqqu bil mulk ñoko ci gëna yey minhu ci mom ñu ne ben walam yu'ta ta ken juhul talut mi sa'atan min al maliyat wa ja'al mom amuti million amuti million ay nelawum deul amul khalis eh eh ndeysan japp nañu dal affaire bi il faut travailler sino waro nek njit lay ndeysan motax fi ne buñu fi amone ilimanu doomu serigne jakka ji day fess chaque jour waaw buñu fi amone ilimanu doomu serigne ku selmal ne ko mbacke mbang na ko si day fess rek te kenn bu dekone kum ne kay fi rek nga ñew bu toge fi bu laaje rek fi fess wallahi ndeysan waye fi ne iliman ndaw leg leg nit ñew def ci jakk bi lo xam li kenn du ko ma sa gis wallahi ndeysan ci dede ta motax ci jamono imam cheikh alhaji malik suma sama jangal ba nopi daf lay affecter sen nga nek fa iliman moy ñew samp la motax mo samp ay ci fi ci pir sampa la jirawan ngam ca pal han di samp rek ñu ma samp nak naka jek buñu fa sal nak afetan deg do deg ñoon la ci dak ben misal jakkay ñaari jakkay bentali leg leg ngeen julle iman joj ñu julle fa le indi ko samp ko fi nek ni jakkay nan deg kenn ñu fa wax di dekone mais su jakkay leg leg dañu japp iman rek leg leg nga jog rek iman assalamu alaykum ulien non motax ñu doy war gi ni té lo am soron mais malheureusement gañu waxuma la nek iliman waye jakk ji tabarakallah yalla daoud di tontu xala mo ni inna allah astafahu alaykum yalla ko tan alaykum ci seen bir wa zadahu tadalliku nyaar dalinako nyaar yi nga xamne mom la ab general bi soxla wa zadahu mudalliku bastatan ak yaatu fi ilm ci xam xam wal jism ak fisik nyaar yi la kuy jite xex di soxla xam xam stratégie guerre ak physique bu ko may cawarte ak jiitu waaye alal alal ku bëri alal ñaare léeg léeg bu ñuy daw di course mooy des ginnaaw bu ko defee ñu bëgg ci alal ji di des des la ginnaaw bañ ko raw naan ko dawal rek kon ñaar ñi la ko yalla jox al ilm wal jism wallahu yalla yuuti mo jox nak mulkahu nguram muy sawu ko neex te ki la ko jox wallahu ta yalla wasi'un quyatul alim ko xam la ila ñu d'accord ñu dal legi dal kon nañ ko mu xex am na ñu xar lo nak da nga ñu war na bañu tan suñu bop dal leen legi ki kon na len won lu len won ne yalla ko yoy yalla ko tan ina ci wa qala lahum nabiyuhum sen yonent ba dawud ne len in ayata mulkihi mandara ga mi won ne yalla ko yebal mu nek ki len wara ji fiar bi an yatiyakum moy def len di dikkel ci fam yi at tabutu kesga kesga bu ñe kesga moy kesga da am ambir moy ba bi Musa di joge bañu boole dossier ak yépp kess gañ ko defon dafa reeroon
mune at-tabutu kiaska fi yi nek na ci kess goga sakinatun addal addal lola buñ ko jangé rek xamni affaire yi doxé mir rabbikum ci sen borom lay jogé wa baqiyatun amna ci it aw def mimma taraka ci lim ci bayyi won alu musa mokki musa ya wa alu harun ak mokki harun ya kess gi bu ñew tahmiluhu daf kay ngab al malaikatu malaika yi mune inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga lakum ñelen in kuntum mu'minin bu ngeen de gem war ngeen gem ni mom la yalla tan ngeen and ak mom xex ha am ñu naka ay li yoon wax nga deug de kon nak nañ dem waye xex ñu nak kon bok nañ dem doxut doxut de ñaka tax bu gisee lu xam nga ñu def depp waaw ba tax bo toge sa dem ñu papa yoni ma ne ko xaarama yoni galay papa yoni ma affaire la waaw ñi dem ñu na kon dog nañ dem ñu daldi waaj dawud dugg ne gam bi simiku yalla wax yu ko waaw ne ko xam nga 3 millions nga yor mu ne waaw mu ne ko ak bari nafiq il faut nga seggal cete dawde ne suñu borom nga ne mu ne mala ko wax xam nga xalil nga defé ngolo ñaata million ñoko def 5 ci misal 5 mu ne amul ko gis nga sa 3 yi nafiq yaang ci nakuru ni ngay def pour xamé len mu ne amul da ngay wax ci ñom koor koor benn bes ci ngay xamé nafiqi comme koor tay bi koor gi ñewugul ñu ñepp ay jinsi bi koor gi ñewé dama febar dama jabet hein wallahi ndeysaan dama am hypertension dama am ulcère ci tete ñu tuta woor

0: அலிமல்லாஹு யல்லஹம்னா யல்லஹம்னனே அன்னகும் இன் குந்தும் நக்கன் யன் தஹ்தானூ அன்ஃபுஸகும் திவர்சன் பப் மனபி ஹராம லீலி யாரலன மன்னா வாட்னி அம்னு குடைவு ñen bu ñen xedde xoma bu ñen dogo bu kenn jëf soxnaam ci wër koor bi yépp yalla mu ne am nañu ko def ton de way nak fataba alaykum bal na len tay duma len wër bu ko neexon day waccu liste da ne gis ngeen bi moko ayé ñu na amul nit bu ko neexon lu lay def wër ñepp tabarkal gis ngeen mus ndaysan ñi muy wëro legi kër bo wëré xaj buñ duggé ci bu gal ko yoonte yalla no ni bu kenn jotté soxna bu bañi wacc té nar ja yag xat na soxna ci affaire bi mën mako muñ dé légui dañu wo soxna ci jotté mom far mus gis lén dal dem wax ko no né ko li nga don téré ci gal gi xat gis nako ndéssal yépp ñew ñom fofat ñom ndama ñep nan xat xam nga yu séri wo yow bu gal gi soxon fo jëm ñep diko xass ndéssal xat da di mus dal né yalla mus mi dé nima wéré nakar na ma lol té ya suñu borom ñun ñep ma nga lay ñaan yalla mako wéral way gis ngeen mus ni wéro guddigu soxla soxna ci ñep ñep li ñepp ñu bëgg ko rek li ñepp ñu bëgg ko rek way xam nga ko rek ne ko telli ci mbolam lu baxu lu baxu wallahi way gis nga mus fi ne ba yama xiyamati motax lu mu jur fi ne yu ci mbedd bi rek lay nek auto yi diko film yi yaq rek waw mus bu jure ci mbedd bi rek ci bir kër nak lay jur ci bir pañe wa ñu dindi fan ci mbedd mak auto yi fi waye xati Allah bu lay jur ñu fa bënd ci kër yalla ko fay motax yalla ton dal bax ton dal bax mos na ngam xamna ton dal yalla mu ne kon fataba alaykum bal na len tuduma len werit wa afa ankum mu jegal len fal ana legi mayna len bashiruhunna jotale nak ñom ci guddigi waye nak wa batakhun na ngeen sakku ci jotté ga ma kataballahu lakum la yalla daganal ci jotté la yalla faragal ci manam la yalla bindi ci jotté moy bu ngeen di jotté na ngeen jotté ngir am doom bu len planifier wa batakhun na ngeen sakku ma kataballahu lakum la fa yalla di bind ci jotté ga te moy doom ndax goor jigen fuñ jotté doom day am kon fi tam yalla wax na fi lam solo waye di joté di wut ay ngir damay planifier munu ma yar xolé xalé yi dañu bari suñu bari duma len nangam yalla neena tabaaraku ta'ala wa bataqu ma kataballahu lakum kay bo bëgge wax mala mala yor yor ko lolal ko ala ma min dabbatin fil ardi illa ala rizqiha tabarakallah su fekke na da nga def na tuba bi da nga mo joxe nak su baba legi tay li nga yor do doy waaw ma taxala jëf dañ wax ni ci gëna gatt wërseuk ci nit ñi moy ki xam bu wër dé limi am mo gëna gatt wërseuk ci nit ñi nga xam né bu wër dé xam nga li nga am sa wërseuk da gatt kon nak wa bataqu ma kataballahu lakum wa kulu tafananal lek washrabu fananenan hatta yatabayyana bamul leer len wala hatta yatabayyana lakum bamul leer len al khaytul abyad wuñ gu wex ga min al khayt al aswad te wuñ gu ñul ga wuñ gu wex gi moy beccuk wuñ gu ñul gi moy guddii waaw min al fajr nak ci fajar ga bu len jekk ba fajar wessu ci fajar bi fexé na ngeen bayyi lek motax sa bay bu doora wacc dinañ tok ay boom boom gu wex fi boom gu ñul fi di lek yi xol bis bo xamé bo mi rek xam nga bokay tak ci lan ngi do xam bu ci yor bu mugu wax ngay xol nak bo xamé bi rek na légui de kon jotna yent bi ne lan du nonu alquran da di wacc da ni min al fajr ci fajar mu am waxt waxtu wo xamne ci lañu wara baye xëd ak waxtu wu ñuy julli suba légui nak lool mom xawna def masala mu doy war ci wor kat yi ñaare dañuy xëd rek ba 7h-28 lu ëpp ci nit ñi noonu la ndax ñaare fi ñu wara baye imsak manam nga xamne fi nga wara jappo ci fajar ak fi nga wara julle digënté bobu masala mi ci wax ci fiqh itti ci wuñ ko torop illa wax ne so xade bu heure sangam bayil su heure sangam jotté julli fim nek bo dé sét ci nattu kat yi nga xamne dañuy diraté fiqh lu melni fasturé dongo señ Hadji Malick bobu ñuy wax señ Hadji Touré lu melni gédé dongo señ Touré bu ñu wax señ Mbacké Bousso so boole seen ñaar yi calendrier yoyu dalay jox ne fi ne bo xëdde ba 6h07 bis naka tay dalay wax ne bayil bo toge ba 6h13 mën la julli digënté bobu boko déssé ay 8 minutes ay 9 lay nek te yoonte bi kéra ba Zaidou netalé hadith ba sahaba dañ nako kéra bi ngeen xëdde ba bu ngeen jullé ñaata la mu ne mënes na fa jang juroom fukki aya ci digënté bi ala kulli hal jarna gëst lool sétat ko lool yaatal ko lool ndax te kat julit lu muy def ni rek da ko wara def fu leer waye di xëd rek di dem ah jarna baye xel tey xam ngeen ne waxtu mi ñuy julli suba mom borom xam xam yépp d'accord nañ ci ne ci Dakar dafa naaj borom xam xam ñu Dakar yépp di gëstu ci xam xam bobu mom d'accord nañ ci ne dafa naaj barki dembal xos ji rek ma nga deg suñu mag joju Moustapha Gueye di ci wax wax ju am solo ci walu naaje julli suba gogi tabarkalla ngeen bal ma yalla neena suma ginaaw ga atimu siyama ngeen matal koor ga ila layli ba ca guddi baatu ila layli day tax shi'a yi bala ñoo dog jant bi sa bañ tek ci 20 minutes wala 25 neena ñoom ku jant bi so nga dog amo koor ñu ndax te diggu len baat bi def ni ila layli ba ca guddi ga pour ñoom guddi gi tapali du heure jant bi so nga tegaat ci 20 minutes wala 25 ah dede ila layli bako yent bi jangale mom bu jent ma sanes marikh rek mu dog amna ben bis dafa dog abou rek nak wa yow ya rasulullah nak jent bi sen sonak munako en tout cas dara dog de wa jaxasel indi ñu naan munako jent bi sogut munako jaxasel indi ñu naan bamu ñet yoon abou rek nena ma dora def lañuy def pour jox ko mu dog lolou limi jangal rek moy tela dog bu le woor ni jent bi sonak rek dog jot lolu moy sunna way ñoom baati la layli moy tax dañuy jant bi day sopp ñu julli timis ba nappi xaar ba 20 minutes 25 door na nga indi seen tandarma ak yoyu dok tabarakalla yalla ñu yalla yërem wala tubashiruhunna bu len jot ak soxna yi wa antum fakiyin aakifuna yina nga dekk fil masajid ci jakk ya manam yina nga def i'tikaf i'tikaf moy bu wéru koor bu defé fukki fan kenn ku ne taxo sa kër dem ca jumaaja loolu mooy i'tikaf nga taxo sa kër dem dëkk ca jumaaja fukki fan yu mujj lu tax jumaa dañoo bëgg bu la aljuma fekkee nga mën koo julle foofu doo ko def ci jàkka ndax bu la fa gis ba fekkee amma soo bëggee i'tikaf lu mësul fukki fan nag nga xam ne aljuma du ci nekk bu la neexee ñëw ci jàkk ji fukki fan yooyu yonente bi alayhi salaam da ko daan dëkk ca jàkk ji yonente bi yàlla nag nee na bu ngeen defee i'tikaf bu leen jotek soxna yi ndax jotek soxna day yàq li i'tikaf da ngay muñ te dëkk ci jàkk ja ba li des ci weeru koor wi buñ seene weer wi si waxa ya nga ñibbi si loolu mooy i'tikaf tabarakalla li koy def ci dëkk bi taxulee na bëri lool ndax mbirum liggéey yeeg yooyu ndax foog boo xëyee pointé ak ñam seen yooyu mooy tax xam naa ne waaye ba dee mel ni màkkaag yooyu weeru koor bi dañuy maye feet moom bu weer bi ñëwee rek ñu may gars yi feet moo tax li ñuy naafi la ñaar fukki rakk ak juróom ba lu ko ëpp waaye dañuy xëy rek nelaw waaw léeg-léeg weer wi xaaj ñu may leen feet soo xëy rek nelaw tey jii bu leen mayoon feet yéen ñëpp mën ngeen a fanaa leen naafi la tabarakalla teewul nag bu weer bi defee fukki fan dinañ ñëw fii di fi def ay xiyaamu lay li di tàmbalee une heure di naafi la ba 4h30 insha allah yàlla ñu ci àlla yóbbu til kër di yi mu wax nag xududullahi mooy luwaay yàlla fala taqrabuha bulen ko jege ndigal yalla yi ate yalla yi li la wax fala taqrabuha bulen ko jege bulen wute ak mukul yalla tere kazalika naka nonu yubayyinu llahu li yalla leralale ayatihi ayami lin nas tinij la'allahum khayna yattaquna ñu am taqwa ragal yalla gis nga fofu lako tambale won ci bam koy tambali muy ragal yalla motax ñi koor bi muy jexal gis nga indi wat nako la'allakum tattaqu yalla ñu yalla may ragal yalla wala ta'kulu bulen lek non la de ci koor la joge ne bulen lek lan lay tere ñu lek ko am walakum sen alal yi baynakum sen digeunte bil badli ci ay taxal bulen lekante alal te tek ko ci ay naxante wala ta'kulu bulen lekati amwalakum sen alal baynakum sen digeunte bil badli ci taxal kep koy lek alal nako lek ci lu lew nagn ko ko may mba ngi sarax ko ko mba mu legge ko mba mu don nako ci baye nagn ko ko may mba ngi sarax ko ko mba mu legge ko mba mu don nako waye bu fi kenn lek alal bil basli ci ay tax yalla mo ne watu dulu ngend yu bu biha ca alal ja ila hukam ci atte kat ya lek al jamur dem ci atte kat mosal ko ca mu appel la nga jël deug yobbu yalla mo ne bu len ko def watu dulu biha ila hukam waaw wut awaka mo la yalla ba alal ja dem ci sa poche yalla mo ne bu len ko def teet koor la jeexal di jangale li moy ci bir koor gi da nga am sa alali bop yalla tere lako mune kon bo waré suma la tele alal jamur war nga ko meuna bayyi sa soxna yef ya ko mom yalla ne beccu dul ko jégué sa ndox mu sedd ma sa neeg ya ko mom sa ciebu jeen bi ya ko mom yalla ayela nga man ko bayyi fan wéri fan nga wori rek mune kon nak alal jamur yi nga dal lek bi nga wor gut xana war ko meuna bayyi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil baqil lay ndeysa ay waxo man dara ay amna ñukoy lek ci biir wéru koor bi amna ñuy lek alal jamur sax ci biir wéru koor bi te dakar fi ne gaay yi amna ñu lu rek lañ jang affaire client rek nax gaay lek lañ yor lek walay ndeysa jeen way da ñew ci marché bi rek deg ko nan e di do wacc 50000 mu ne e dal ni da ne fatuna ko ci kër ga de wa def na ko wacc ma 10000 mu ne kon 50000 la yor na ay fatuna na ko ci kër ga su pass ba ma sawal yeb ma sawal wa ji ko deg da di jënd ña ñenti kilo ya dem kër waaj dal ne ko sa jëkër neena nga jël ñenti kilo yi préparal ko ci ndox neen na nga jox ma 50000 ci passam ma yëk ko aw sama ko dari teng 50000 jox ko muy tir wacc ci mu taj ko ndog lu neex mu ne ko ah wayew mu ne ko wayew fo jël yapp mu ne du yapp fi yoni kol ma ki ko ngi mucce ko ngi mucce xana dem ba ci yalla rek yalla nako joxal ki 50000 aha fofa la tawli joxal ki 50000 tay kon watadulu biha il huka li taakulu ngir ngeen beug lek fariqan aqsam aqsaq min amwalin nas ci alal nit ñi bil ismi tek ko ci bakar wa antum ta'lamuna ka xam ngeen xel li ngeen lek al jamur la ngeen tek ko ci dal koy lek yalla mu ne bu len ko def yalla mu ne bu len ko def tawakkal gay for nañ ci lol yasalunaka ñi ngi lay laaj alil ahillati ci wer wi ni muy mel al hilal moy su wer wi genné nek aw rek xam nga day yok bam yag mu mat bu maté tambalé wañé ko at ba nek aw rek sa bay ni yoonte bi waaw wer ni mi def nak ñukoy laaj yoonte bi alayhi salatu wassalam alquran nak bëgg woné ni ah alquran kat du téré géographie du téré science yalla ci tontu nak du téré science du téré géographie waye dina la ci tontu kon xul ne len hiya ahil khandel wowo mawaqitun lin nasi aw waqtu la ci nit ñi di xame wal hajj ak waqtu hajj wa salam waaw kay bu ngeen gisee dal mu def ni bu ngeen ko gisaate am ngeen wer bu ngeen gisaate am ngeen wer bu ngeen gisee fukki fa fukki yoon ak ben xam leen ne wer wa ci tege moy ak mak lolou dal la fi jariñ la ci def nak duma ci xoos ak yeen mu jax tak geography mo fi ñew naan la soos si moy def ni moy wala bitiko fi jant bi ni wer wi ni lolou mo wax ay sahaba yi fen tollon alquran du wax ak ñom nonu fofa mo taxit jangale kat bu nek war nga bay ci xel ci tontu alquran bi bu ñu laaje ci domaine bo xam lu ne ci ñuk waye bu jima xam ci domaine yépp ya ngay yaq bu jappé ni ibn sa ustaz war na xam lepp ba lu naka koy laaj ya ngay koy duggal bu dé ku ñëmé yalla loko laaj mu jëm la tont waaw bu ñi def suñu benn concours fele gaay yi andil ñu né dañ ñi laaj histoire france ñu la def waaw bo fekk ñu def xoma yi bag la xoma wa ñu def ni la def waaw wañ ñu ni wayo do bind mané ko li ngeen laaj xoma ci dara mu bu bo bind dara may soode mané ko xana damay bind fi xoma ci dara xoma to wala may xoma dal waye lam may umu solo ba far na qasma ne man na nga jange so france mané ko waaw dama ci jang mu ko ñu ko laaj mané xoma mu jax tak alquran loolu la doxal moy yasalunaka an la ilaha qul hiya mawaqit lin nas wal hajj wa salam dadi indi nak lenen nak walaysal bir te kan laaj ñuko ko mune way li mo am solo li nga warna laaj waaw walaysal bir ma khid yimut ci bi an ta'tul buyuta ngeen di dikke keur yi min suwriha ci ginaaw ولكن البر واي ما من اتقى فك عم ما يكره يالا توم لي تنكل اي بل دفه اولئك اولئك الذين صدقوا واولئك المتقون كون سوني في من اتقى رك موي لول ييب دوغان في ييب دوغان في كون كو باخ دي رجال رك خمغا بو نيوك داغي توكي بو نييو دو دو جار سبونت داغي بت داغي بت تا غيناو يالا ني لول دوغ مباخ تي غينا جار سي بونتي isilo leg leg ku de gaay lu la jaar ci buntu nek ci fenêtre bi lay jaar ñu ne dañuy bañ keneen top ca gaaw bu ne ci Allah bi dañuy yaq sakki bi xawi ko jaar la fofu sakki sakki jaar la fofu bu ne naru ganari bañ la sul lay tek fi yëkëti tek fe yëkëti tek fi yëkëti tek fi door yu musuli yalla mu ne yoyep du mbax ku bax du beut ku bax du beut waqtul buyut ne len dug sen neek min abwaabiya tijar ci buntu ya waqtul buyut ne len dug sen keur min abwaabiya tijar ci buntu ya waye li tam lepp loy dug nga jaar ci buntu waqtul buyut min abwaabiya boy wut xam xam bo jaaru ci buntu bi may xam xam do ko am han boy wut ci dara ci jakk ji bo tege iliman da ngay bakkar waqtul buyut min abwaabiya lu jaar ci buntu bi rek jox ak yomba waye lo jaar ci buntu ba am ko dalay def waqtul buyuta min abwaabiha wattaqullaha tengen dagal yalla la'allakum khayna tuflihuna ngem sawe ci lepp lu ngeen dug waye ñuko yalla bay aja wa khatilu khayx len fi sabilillahi ci yoon yalla khayx len ci yoon yalla ñi khayxal الذين نيغا خامني يقاتلونكم نيغا خيخك يين ولا تعتدوا بولن جالغاتنا يم لين سي خيخك يين بولن خيخات نيو خيخو دك يين لا فانتر واينا خيخ في الاسلام في نيار لا امنا كولاي خيخ تي لا خيخ خيخ بو سد موي اغريسيون كولتورال اك يوي نين تودو خيخ بو سد بوكو تا غادو جاس خيخ بو بو غنا غراو مو xex bobu ko la ci xex bum la xex fofu ko xex ci yess dang koy xex yow tam ci culture dang koy xex yow tam ci culture moy l'islam da am culture bopam bu leer nañ kala fay xex ci xofu fof rek waaw su bindé bindal waye gis ngeen islam bari wu fi ay journaux bo fi amé benn bo bindé ñaar ak ñett mu yam fa bu dé arabisation duñ ko jënd journal arab ande ben la fi xam ci senegal xamu ñaar amu nañ fi rek juroom ñaar waye arabisation duñ jënd lay yeen saay dañ koy lebb liñ la fay parce que pour ñu am l'islam mom lepp gratuit la wara nek bo fi gennon journal bu bind ci l'islam it ñu la gay def war kala ñong ci jëm ben fi nek ni waye bo moy tut dañ ci dess am ñu ci jëm ben nak fa ni dañ ko genn inshallah numéro 0 ya lañ jalla yob bañ genn ko waye dal manam dal kay xex l'islam neena bu la xexé xex ko ki la xexu du ko xex ki la xex ci walu aada xex ko ci aada xam ngeen tuba bi dañu xex ci culture ba gis ngeen ciol gi mel legi ñom ñoko fi duggal ak yeen nak yeen tabarakallah côté bobu dañ fay and ak ñom xexa ba yar sa dom ci mu bayyi ciol tuba loolay xex wala ta'tadu bu len jalgati ndi xex ko xew tak yeen ndax inna allaha yalla la yuhibbu du beug al mu'tadina ñi jalgati yalla ñu jalla musal waqtuluhum xex len ak ñom haythu saqiftumuhum fu ngeen len jekko mo xam ci kaaba gala mo xam ci biti kaaba gala mo xam ci jakka jala mo xam ci ginaaw fu ngeen len jekko rek haythu saqiftumuhum xex len ak ñom wa akhrijuhum genn len len min haythu akhrajukum nan len genné won ñu len genné won makka ñu wa mu ne bu ngeen len jekko yu ne len genné madina lo tax yoonte bi la di toxal yahudiya madina ñu dem wa ijlahu yahud ñu do ci arab ñew na ci ñu len genné won ñu wa mu ne kon yeen tam genn len len ndax ngeen am ngeen dole ci balen sen dole ci rek wal fitnatu fitna nak ashaddu min alqatl mo gëna metti ay yalla neena xex du fitna fitna mo gëna metti xex fitna moy mi dem ba jaamoti yalla fitna moy ñu dem ba jaamu yalla yombatu fitna moy ñu dem ba lawa yalla ñu sétt ko tanni ba ko ray kenn dootu ko ray sañu ko fitna moy jigéñu mënatu ñoo sey fitna moy goor ñi amatu ñu takk jabar fitna moy kenn amatu lolu ci sa poche fitna moy kenn tanatu kenn ko yu jëm mu yox wal fitnatu ashaddu min alqatl di ngeen ko dé sax lu nga wax nopplu la ko dé ñu na nopplu na kon kay da mel déga dakk dund gi wallahi ndaysan wala tuqatiluhum bulen xex ak ñom nak indal masjid al haram ci kaaba guñu ormal gi ci jakk ji ñu ormal gi hatta yuqatilukum fihi baba ta ñu xex ak yeen ci mom fa in qatilukum buñu fi xex ak ñom faqatiluhum raylan lan fi su baba tur fi dar bay da dal la akbar kazalika minat lañuy def yazawul kafirina payu yefari bu len yefari xexe ci kaaba ga xex lan fi fayin tahaw non la de suñu baye xex gi baye len ndax fa inna allaha yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yar mand la yalla ni bal fi yaram yalla ne wa qatiluhum xex len ak ñom hatta la takuna budutu am fitnatun ben fitna de nga rek xex len ak ñom ba fitna dutu am kon luy fitna ngok xex len ak ñom ba fitna jog fi su ngeen xewut ak ñoom fitna du fi jóg waaw li fekk tubaab ngi am sañ-sañ fitna du fi jóg mukk ndax ñoo fi indi fitna yi xeex leen ak ñoom xatta laa takuna fitna wa yakunu diinu lillahi ka defee diine ju leer ji yàlla tabaraka taala moom ko kon kat kii mbokk yi wax na fii lu am solo ndekete xeex moo fi jële fitna ndekete xeex du fitna nekete fitna moy ñaka jaamu yalla ñaka am jam lo denc ñu jël ko han ndekati fi ne moy jank bo ya xali goori jaafa ya ko han lol ci fitna la bok ndekati fi ne moy misi guddi misi becc lolo yoyu yoyu moy fit ak yene ndekati fi ne moy taal sa tele seen ñaar ñu sumeeku goor ak jigen di def ay mbir ngay xol say doon di xol fitna fitna fitna fitna wa qatiluhum hatta la yakuna fitna wa yakunu dinu lillah tabarakal fa in ta'u sun baye li ñu leen di fitnal nak fala udwana nono du amati illa ala zalimina ludul ci tan kadi sun baye de fitna rek na ngeen leen jappé ay dekkendo bi leen xaxat ak ñom aja ashharul haram weer wuñu hormal wi bi shahril haram ñu koy fayé weer wuñu hormal wi manam kula toñ ci weer wuñu hormal señ nga fayé ci weer wuñu hormal dafa am weer wuñu tuddé tam xarit non la dé ak wuñu tuddé safar ñett la ñew shawwal wax leen silqa dere dama xamul weer yi han sawal sul hijj sul qada sul sul qada sul hijj muharram aja ñetti weer yoyu yalla da haram ko ci xex ak rajab bes bo ci xexé da ngay bakkar way yalla ne la bu la ci toñu señ nga fayu mo tax algeri ñaare bu ñu dexex ba rajab ñew dañuy bayyi ngannaaya bu koor ñu nak dañuy goor goorlu ndax bo ray yeufal ci koor da ngay am ñaari tiyaba ñaari yeufal nga ray lo tax ñu xex ci badal bu koor ñu dañuy goor goorlu ndax ku na ray ñetti yeufal wala ñent ak yoy parce que bo ray yeufal ci wéru koor da ngay am tiyaba ji lay lu ben ko sétlo système bi non lay tédé tawarkal na may jambar lañu yalla bal wal hurumatu urmina qisasun dañ koy nat urumi dañ koy nat manam ñi xex ci biir urum wer urum yoyu waru ci ta dug tour de warul waye nak so toñe sañ nañ ko nak fayu lu tan la nga toñ waji fa man ya'tada ku jalgate jigir diwi alaykum ci yeen toñ len faatu do na ngeen fayu alay ci mom bi misli ma ta'ada alaykum lu tan lam len toñ ku len toñ fayu len fayu bu tan limam len toñ waye nak bu len ko wess yoni bi sallallahu alaihi wasallam kera bañu raye hamza xar dañ ba genné xol bi diko yey daf ne wat nani suma len jekko dina fayu ci juroom ñaar ko ci yeen yalla ne ko dedet bessel tassion bi faman ya'tada alaykum fa'tadu bi misli ma ta'ada alaykum ku len togn fay len lu tan len togn yefel nak nga togn ak xale mu fayo ni ko togn lu da def wa ñaari bo neewal do li buy fayu lu upp lu ko def lay def wa so sanne xeru law brig lay jël el ko tepp yalla mo ne bu len def nonu ku la sanne xeru sanni ko xeru ku la sanni brig sanni ko brig baale nak mo gën wa ta'u la te ngeen ragal yalla ci fayu bi wa'lamu ngeen xamne anna allaha yalla ma'al muttaqin mi ngi and ak ñi ragal yalla alhamdulillah wa anfiqo joxe len fi sabilillahi ci won yalla wala tulqu bu len dugal nak bu len sanni bi aydikum ci seeni loxo ila tahlukati ci alkande manam bu ngeen di joxe
1: net le kon ñaari net li ñi wess yeb ci am salalal muy xalé dugal ci xuntima mu nap ñew ci borom toll lepp dila wan ni nit ñi geggé ni aduna li fi nek aduna ko mom borom toll ba de nga la ko morom ja waxon ci warate mom mu gëm ne aduna li fi nek aduna ko mom waye mom ma mom toll ba de nga lam ko tantu ndax mom japp na ne mbir ya moko mom yalla nga ñew ci net lepp ñettel bi muy ki nga xamne moy Musa Ali Salam Aqadir ñom ñep di ñitt yalla wala ma yi amna ñu ne qadir ab yonent la layal ko lay yu am solo yu wër ñaan ñi ne du ab yenent ñoom tam layal ko ay lay yu wër ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xam ne ñooy wax ci yooyu tabarakallah Musa alayhi salam bi mu sampee daaraam jooju kon dégg ko raw dafa daal di taxawal daaraam fasiyéene dem ca kaparaw loolu tam moo di maanute nun la mag ñi doon def moo leen tax am xam-xam saa boo sampee sa daara tàmbalee jàngale boo déggee ku la raw te demuloo ci xanaa toog sa daara la say dong ngay def mooy di la sikkalal borom daara jële ba mu jàng yow tam nga sikkal borom daara jële di gis sa xam-xam ak sa rëy su ko defee su boobaa léegi sa daara jii li ngay téye nit ñi ba duñu àgg ca daara jële loolu day tax léegi seen xam-xam day daal di yem ci sa daara yow su ko defee seen dégg nekk lu gàtt ñu dégg daara joojee rek képp ku déggut nag li ñu dégg rek ñu daan lay boole ne yow bokkoo ci jurit yi wala bokkoo ci nangam fekk na loolu lim ko war mooy yem ci daara dong Moussa bi mu déggee ne am na ko ko raw daa daal di jël ay bagaasam wut mbuusam wal cereem fiir aw jinam daal ne dong bi asiñu dem ànd ak moom ñoom ñett ñoom ñaar ñu daal di ànd fas yéene koo wëy nag yàlla di ñu ko nett ni mu ne woy fàttalikul kera ba nga xamee ne qaala Moussa Moussa waxoon na li fataahu waxbaanem wa li fataahu dongoom ba taalubeem ba mu ne ko sama taalubeem man de laa abraxu dootuma noppalu laa abraxu dootuma noppalooti dootuma am jàmmati xata abluqa lu dul dama àgg majmaal baxrayn fa ñaari jéeje daje aw am bi xuqba wala ma dox lu ko gën a sori wala ma dox aw am at Moussal Kalim xista ñetteel bi kon ci saar bii yàlla mi ngi wax yonent bi ne ko fàttaliku bi Moussa waxee taalibeem ba Yusha ibnu Nun ne ko laa azalu asiru wa utaabiu sayra xata asila ila multaqa baxri faris wa baxri ruum damay dem ba fa baxru faris ak baxru ruum fa ñu dajee fokk ma àgg fa mimma yali jihata al mashriq wa huwa majmaa al baxrayn ba demee noonu la ko tabari indee jële ko ci Qatada ci fukkeelu ga jëf ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar wala juróom ñaar fukk ak benn Moussa ne ko wala boog aw am di xuqba wala boog ma dem lu gën a sori loolu maanaam daal danaa dem ba fa ñaari géeje daje mbaama weesu ko su fekkee gisuma ki nga xam ne moom lay seet muy kii ñu ne moo ma raw kii ñu ne moo ma raw bala maa am jàmm dama koo gis tabarkàlla wane na foofu moom Moussa ak woyof ci wuti xam-xam waaye wane na foofu li xam-xam jaar ndax wuti xam-xam bu ci sa bakkan laxasoo léeg-léeg doo dem ndax coono ya la cay dal doo ko def moo tax Moussa ak yéene lu borom xam-xam ba sori sori sori dina dem fekk ko waaye it nag dafa yóbbaale taalibeem wanaani taalib bi ne ko gis nga gim bi ma gisee ku ma raw rek kaay ñu ànd maa yow fu ma jàngee nga jàngee fa ah falamma balaqa ba ñu àggee majmaa bayni ima fa nga xam ne moo boole ñaari géej ya muy baxru Ruum ak baxru Faris ca wetu penku ga ah bañ ca àggee nasiya xuutahuma tëdd ci benn doj wu gudd ñu tëdd ci suuf ci ker gi mëkk seen muuraa ca naan seen ndox di jóg nag fàtte fa jën wa bañ fa fàttee jën wa fattaxasa sabilahu jën wa nag jën wu mag la ndax xuutahuma laa alquran wax bañ fa fàttee seen jën wa fattaxasa sabilahu jën wa dekki daa di jël aw yoon nag fil baxri ci géej ga saraba daa di saraban di dox di dem moom jën wa jën wa daal fiiriiroon nañ ko ñor na xam mu tabarkàlla lekk ci desoon mu jël rek moom daal di dekki jaar ca géej ga jël ca maslakan di dem moo tax mu fasiru ni ñu ne moom ki nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam dafa daal di jëloon aw jën fiiriir ko ba mu baax mu daal di ànd ak dongoom bii daali dem fekk yàlla tabaraku taala waxi woon na ko ne ko saa boo xamee ne jën wii decc na foofee mu deccee fa la ba waa ju baax di ngay seet nekk sëñ boobu. mu fasiru na ñu ne kaana al xuutu mashwiyan fa xaraja min al mittali wa daxala fi lbahr wa amsaka allahu jaryata lma ala lxuuti fa saara ka taq alayhi wa jamada lma xawlahu wa kaana dalika aayatan min aayati illahi albaahira li muusa alayhi salaam. jëni daal ñoroon na xam waaye bañ ko fàttee foofee mu fasiru na nee nañ ñi ngi ko dugaloon ca mbuus ma waaye daa génn mbuus ma yàlla téyel ko ndox mi fu mu jaar day neen daa galaate ne dëgg ne cekk dëgër kan jën way dem mu bokk ci kéemtaan yi yàlla tabaraka taala defal Moussa ngir wan ko koog nga xam ne moom lay seet. ñu gëm na fàtte fa jën wa dem fa lamaa jaawasaa ba ñu jàllee jàll ba wàllaa dex xaala Moussa xaala mu daal di wax moom Moussa li fataahu waxambaane woowu dongam boobu mu ne ko aatina xadaa ana indil ñu suñu añ bi añ biñ defaroon maayo lekk giñ defaroon indi ko laqad laqiina daje nañoo min safarina haasa ci suñu tukki bii nasaban coono tabaarikàlla loolu tamaa ñëwul dara wax na coonoom nee na ko daal wax dëgg yàllaam sonu naa xam xam laay wuti jaral na ma ko waaye nag duma la ko nëbb sonu naa nag waaw njàng munta ñàkk coono njàng munta ñàkk coono njàng xam-xam buy wane yàlla mooy xam-xam boo xam ne fokk nga sonn xam-xam biy wane adduna sax day sonalaate waxuma laa xam-xam di nga xam ne dafa bëgg a wane adduna wane àllaaxira ngi xam-xamul islaam wala xam-xamul diine laqad laqiina min safarina xasan nasaba ànd nañoog coono waxul nag ànd nañoog taaban kese nasab baatul nasab mooy sonn nañu tànk yaa ngi métti mbagg yaa ngi métti fépp ngi métti daal coono bi daal tabarakàlla foo ko tag weesu na ko te fekk booba dox nañu laylatan wa jus an min annahar dox nañ guddi ko ma sëb ak xaaju ba cëg bi xam nga sore nañ fa ñu fàtte jën wër te war nañoo wëñ ñu kuwaat ba demaat fa te loolu boo ko xaajoon fii daanaka dina to xaw a tol diggante Dakar ak Thiès mbaa mu xaw ko weesu tuuti diggante Dakar ak Tivaouane boo fi doxoon guddi ba mu jeex tàkk dox ba cëg ba mu xaaj muy fukki waxtoon ñaar nga dox ko boo moytuwul

xaala donga bi ne ko araayta mu ndax gisuloo de is awayna démb ba ñu toogee démb ba ñu wéeroo ila saxare ca doj ba fa inni man sa tong sa taalibe bi nasiitul xuuta foofa laa fàtte jël wa foofa ñëw yu sóonu woon daal doon noppalu mar yow mu ne ha mu ne ko foofee laa ko fàtte mu ne ko ha mu ne waaw mu ne wa ma ansaaniihu fàttele wu ma ko nag illa cheytaanu lu dul cheytaane an azkurahu ci ma fàttali ko ko cheytaane daal moo dox sama diggante fàtte ko ba fàtte naa ko ba fi nekk nii fàttaliku ma ko ba ni nga ko waxee rek la sama xel door ne ah ndeke maa nga fàtte jën wa fa ñu toogoon démb ca xeer wa tabarkal qaala Moussa ne ko zalika ma kunna nabaxi lool nag la ndur wut xisa bi tàmbalee yéene kii nga àndlal muy sa taalibi ngeen dox ba mu fàtte dara yow sëriñ bi nga yëg ne fàtte géggal bu fekkoon ne Moussa mësatunu sëriñ daf koy mbëj que stil la koy wax lu tax añ bi nga koy fàtte ndeke fàtte gi mu fàtte añ bi far loolaa gën xoolal lu yéeme loolu ci tàmbali xista bi xaar fàtte nañu aw jëm te mooy seen añ diggante Dakar ak Thiès dox nañ ba Thiès warawal ñu ko ñëwaat Dakar jël si waat jëm yi Moussa ne ko nag looloo gën zalika ma kunna nabaxi looloo ñu tax jóg ndekete kon yàlla tabaraka wa taala tëralin ñu muy tëral ñàkk a xam ñu mu tëdde moom rek moo am waaye nu mu tëral moo gën sa alxaaji abdulaziz daana nekk li mu ne benn waaye daa toog morom ji ñëw ne ko am mbëj te li ci yax bi tabarakallah ñëpp daal di jóg si taalibe yaag yooyu mooy leen toog leen mbëj mii moo gën ci man seetetetet dan la ko yàlla yërëm zalika ma kunna nabaxi acca nañ delluwaat fartadda ala aatharihima fartadda ñu daal di walbatikuwaat ala aatharihima ca seen jeexantal ya xasasan ci xeeñtu xasas mooy xeeñtu topp tànk ya tànk par tànk wuti fa nga xam ne fa lañ nekkoon démb te fàtte woon fa jënwa fartadda ñu daal di dellu ala aatharihima ca seen jeexantal ya seen tànk ya xasasan ci xeeñtu ñu daal di tàmbali di dox ndànk te xool seen jéego ya ngir bañ a réer waaw xasasan ay rajaan fi tariqihima allasi jaa minhu yatatabiaani atharahuma al awal li alla yuxriga an ltariq ngir bañ jàdd yoon de xasasan ñaari boo doxee ci ñax mu tooy boo wëñi koo xam fi nga jaaroon boo doxee ci ñax mu wow ci lay gën a jafee boo doxee ci fu ñu ruj ba noppi nag day yomb a jaar baatu xasasan nag mooy fa ñu doon jaar dafa naqaree jaar naqaree gis si nga jaaroon loolu moo waral ñu wan ñu ko di toppaat seen tànk yi ndank ndax bañ a réer ndax bu ñëwoon réeraat tabarakallah mu gën faa métti ñu di topp ko baax si ba ñu àgsee fa wajadaa ñu fekk abdan ab jaam min ibaadina ci suñu jaam yi benn jaam ci suñu jaam yi yàlla mu ne abdan min ibaadina benn jaam ci suñu jaam yi te moom mooy Khadir alayhi salaam dikk na ci hadith ci yonent bi alayhi salatu wasalam mu ne ann Moussa wajada alxadir musajja bi tawbihi mustalqiyan ala al ard mu fa mbala mu fa yiréem sànge ko bobba daa di tëdd ci suuf si noonu moom Khadir fa qaala lahu assalaamu alayka nee na Moussa nuyu ko fa rafaa rasahu Khadir daa di yëkkati bobba ne ko wa anna bi ardika assalaam fii nan la fi jàmm di amee wax jooju boo demee ci adis la bu gudd a gudd a gudd bu ñu teqantal te itam dikk na ci téere yi ñu xaj la ko ba mu yaatu lool fa wajadaa ñu fekk abdan ab jaam min ibaadina sin jaam yàlla mu ne jaam boobu nag aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande min indina bu jóge ci ñun yàlla tabaraka wa taala yërmande yàlla mi ngi ci jaam boobu te mooy alkaraamaat yi nga xam ne moom la yàlla feeñal ci ay loxom Khadir alayhi salaam kon loolu la yàlla jox ko rahmatan mu jóge ci moom yàlla nee na wa allamnaahu te it xamal nañ ko min ladunaa fi ñun ilman xam-xam yàlla xamal na ko min ladunaa fi ñun ilman xam-xam moom lañ tuddee ilmu ladunii

0: ko julle nga ne ah passé na rek
1: dox na de
0: waye nga ne ah passé na rek jul nañu rek dal melni yow da nga xef li ci yalla tabaraku taala def way way buñu la tebeuske won kéro
1: wala bok ñi mom la bis bi momé xar yi nañu momé xar yi du bax mukk kon nak dox na walakin akthar nasi way li upp ci ñi lay skurum di sant yalla
0: gis ko xamni ci ñu ngi ci liggeeyam leg leg mu amé dara lam tay amé nak tax ko am solo ngir mom waye foko laj mu na legi bi di jappeli rek
1: dox na de walakin akthar nasi way li upp ci ñi lay skurum di sant yalla
0: lolu it tax na ba nit ñi li ñuy am ñaare day ñaka barkel ndax doxal mu wowo ben serigne da ñew ci dëkk ne lan waaw nak nay bi ñu ko nay bi day furu ñu daram mun leen ndax lan ñu la dem buddi ci gerte ga gerte ga nga xamne lan meñ ni ñet dom la mu dagg dom ba di lan ñaati ngeen joom mu ne ben kemb mu ne mañ li ñu waaw mu ne plus ngoñ ñu waaw mu ne kon kay doxal waye nit ñi teewu rek ñu ko doxut walakin akthar nas la yashkuruna lol la fi yusuf jarale dor na ga ñew nak netti li leen seen geewant ga am na ko geewanton di nal sangara am ko geewant yenu nguru mune len ya sahiba ya sijin e yeen sama ñaari andoy kafay dama len di laaj a arbabu ndax yalla yu bari mutafarriqun yutaqaliko nga am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla kar ci sangam am jenn yalla ci asaman am jenn yalla ci suuf arbabun ay yalla yalla yalla mutafarriqun yu bari khayru mo gën am wala bok allah yalla kep الواحد كي كان القهار كي اوب دول نيب من لا نوب من لا نوتي گن كوني خامنا ني جن يالا كيب مو گن يالا ني باري باري باري لولو بو ديمي سي بن كير گو خامني جي جانخا با فاي ليگيي كير گا دا نيك سيليباتير موي بن واي دونغ اكوب سينيسام nga xamne day ñew balé ñëlëp daldi wacc ni bokkuta kuy liggey ci keur go xamni ngi dafa bari ay xalé yu goor yu amul jabar ak xalé jigen yu amul liggey kenn ku nek am sañ sañu fompal ma sama dal ni bi dal mom moy gëna sonu ci dal ni da nga boye lu gutak fompal ma dal rek balé nit di ku ne sañ ko ko wax bokkuta ko xamni ci day sey ci rek nako bari ci balé ci mudum nit ben misal ben moy bukki dafa am ben bes nara ala ci boru ci ma xamba kon dekk ye wër fofu yépp nak ñi tegg ay sam ku ne dem sa kër nak nebb ko so déggé ndem la ñi tegg ko rek na nga xamné togg nañ ba noppi na nga ñew lek bu ki dem ba ci milli dekk ye mu top on zer pile am fa tegg mu jog daw ñetti jéego 11h03 am fa teug mu wal bëtt ko won ginnaw fofu di dem fele 11h06 am fa teug mu wal bëtt ko fofu di dem ci jëlé 11h09 am fa teug ñetti minu nak rek am fa teug bu kek ñom bu kek ñom bu kek ñom bu bukki xex daal di dé ci digënté ba lekkul ci ben yapp wa bu fekkon boba ben dekk dong dong dong dong ben dekk dong ko indi day waxu rek dem lek busu ñu bis wa tok yoyu ay yeb la won yu mag dañ lebal nit ñi ngeen ñu xamni nit day am jenn yalla kep mu lay sant ngay def mu lay téré ngay bay waye bo amé fanwer yalla ak ñent du bax arbabul mutafarriquna khayrun am illahu alwahid alqahhar ma ya'budun mu lan suñu mbokk yoyé jaamu ñu min dunihi ludd lenen ludd yalla illa ludun asma'an aytur wala ma ta'buduna jamu len ngeen balma min doni ngi ludun yalla illa asma'an ludun aytur samaytumuha yaitu duturiya antum yen wa aba'ukum akhini bay ma anzalallahu yalla waccul biha ci lul ngeen di jamu min sultanin ci wenn lay wu tax ngeen war ko jamu inil hukmu illa lillah
1: ak te yalla dom nako mom subhanahu wa ta'ala ini hukum kenn momul ate illa lillah ludul yalla mo war di wax li da haram li da dagal ni ngeen di leggir ni ngeen teurele yalla moko sañ tabaraka taala yalla amara digal na allah ta'budu ci ngeen bañu jamm illa iyyahu kudul mom zalik jamu yalla bañ ko bokale ak dinul qayyim moy dinul jibji walakin akthar an-nas wa li upp ci nit ñi la ya'lamuna khamun lul moy dinul jibji kenn ku nekk ak fu nga jëm lool moy warate yu fi jaarale def ko muy occasion bo xamne dana ko wax do la wax nit ñi yi tamit bokku na ci li tax magi rew mi daan samp li ñuy tuddé gam wala ndaje yi mel nonu tudd ndaje diiné bu ñepp ñëw ñi wax leen ñaari baat ak ñett occasion bi bayi leen kenn ku nekk delu ya sahiba ya sijin e yeen sama ñaari andandoy taxaw amma ahadukuma kenn ci yeen ñaar moy ci gewantone dinal sangara fa mune koku de bala yag dana genn ci kasso bi ñu atté ko ne ko yow dañ lay libéré fa yasqi muy mandal rabbahu muram di khamran sangara mune amna ci yeen ko xamne ki gewantone dinal sangara si mom legi tay ñu atté ko libéré ko mom mu dem nekkat te borba diko nalal sangara diko jox muy nan koku day mucc wa amma al akhir kenen ki nga xamne nak dafa jewantone yenu mbur te ci di lek ci mburuma koka mom fa yuslabu bala yag dañ ko fekk fi jël ko daj ko ci ay denk mu de ci denk ya fa taakulu tayru ñanaaw ya di lek min raasi ci bop ba lolu la jonti gi tek mun len yeen amna ci yeen bu ngeen gisee mun amna ci yeen amal akharu ama ahadukum moy de ken du ko adresser nit nungu ko wax ne ko da ngay de ñaare ab fajj kat ku ñu tuddé docteur ñaar du xol ab malade rek wax ko deug deug sabar bi ne ci mom ak ñu nga wara ceeg wi ay mbokam lay wo na len ki ngeen demé ngeen def ko nangam nak lool lay wax waye wax ko ko direct bo mu ci fofé lay yé mo taxit deugal deugal aji malade leg leg dina ko tax wër genn way da febar nek ci hôpital bi nek yo bank bu metté ko tax febar waji ñew daal ko xépp ne ko na nga def yaangi tane mu daan ya tuti rek mu ne waji ngeen jox ko 1 million pikir bi tuddu 1 million rek waji leer ne ciot ci dem sangu ji ba set ñew tak ay bagage ñu ñepp daan ñew top na ngay san yor ko sam docteur bi jaar ci ne ko ah waaw nak nga def mu ne ko tabarakallah fi ne kay mom man na delu keur ga daan ne ko waaw waye joxaguma million bi de manam xibar bu nga xamne moko taxawé xibar bu safano bi day tax febar motax waji ñewon na yusufa ne wayjur yusufa yaqub sa dom ja ci ndig lek nako kéro bu yusufa feñe mo ñew nako sa dom ja feñ na yi am sallallahu motax xibar bu alagé xibar yu garaw yoy ëpp na di wax motax ma leen amma ahadukuma te xamna ñi giwante giwante gi amna ci nak li kat yi ñu ne waji nak daf nako dam lay max ki yeenu won mburu mi waye gis nga la ci alquran tek moy qudiyal amru dogal na mbirma ndax yoonent mom su ko sa wax su don kaf sax deug lay don qudiyal amru lati fi tastafiyan qudiya dogales na al amru mbirma allazi mbirma nga xamne fi tastafiyan ci ngeen ma don laaj ah legi nak bala yag na am ko genn kon wa khala mu wax mom yusuf lil lati ci ka nga xamne zanna yaakar na ne annahu mom waji najin dan sawe mom dañ koy atté libéré ko mu genn najin ko sawel ak minhuma ca ñaari gaaya mu ne ko dama lay yobante uzkurni na nga ma fàttali inda rabbika fasa buur bi ba demee ci buur bi ne ko waaw waajo ñuy wax yusuf xanaa da ngeen a fàtti dossier mu ne ko boo demee waxal ma buur bi loolu ha suñu borom tabaraka wa taala lii kat fi nekk bakkaar la ci yusuf li yàlla bëggoon mooy mu bàyyee boppam yàlla hasanatun abrari sayiatul muqarrabin mbokk yi xoolal li yusuf wax fàttinil buur bi sama dossier moom lan wax kero ci ibrahima alayhi salaam ba ñu ca tollee yàlla di wax ne wa iza btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama keroog waxoon naa la ne la ibrahima yañ ko natt woon yëpp muy juróomi mbir bu ci nekk daf caa am ñeenti tomb muy 20/20 yusufa alayhi salaam fii rek la ñàkkee 2 points mooy ni mu ne rek uzkur ni inda rabbika yàlla ne fa amsaau cheytaan cheytaan ne fàtteloo ko zikra rabbihi fàttali ko boroomam foofu damir yi inda rabbika day dellu ci buur bi zikra rabbihi nag damir bi dañ koy delloo ci yàlla tabaraka wa taala fa ansaau cheytaan zikra rabbihi su delloo ci yàlla mooy yusufu moo fàtte su delloo ci buur bi nag cheytaan moo fàtteloo waaja far nag ñu gën a fàtte dossier ba nag yokkalaat ko nag fii bi fi sijini fa labisa musaqaat nag fi sijini ca kaso ba bide asinina nangami ak yeneen daanaka kaso ba jeexoon na su bàyyi woon boppam ak yàlla subhanahu wa taala waaye far amaat na fa yeneen at bidaa nag ci arab bidaa mooy nangam nangam mooy lu ëpp ñett te mëtul fukk nee nañu mooy juróom ñaar am na ñuy wax loolu waaye daal ëpp na ñett te mëtul fukk da ngeen gis ci alquran naan ghulibat ar-rum fi aduna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin bid'a kon mooy nangam ëpp na ñett te mëtul fukk kon nga gis bii natu kasa bi jeexoon na daanaka waaye wax jim wax taxaat na yokkaat nañ ci yeneen juróom ñaareel yoo xam ni li mu ne rek fàttali ma sa borom nga gis ne yàlla tabaraka wa taala dafa am yoo xam ne daf ko téel boppam yoo xam ne bu sañoon doo ko jaare fenn dañ koy jaare ci moom ak yoo xam ne mënees na ko jaare fenn lépp loo xam ne dañ koy soxla ci moom direct da koy téye xam ngeen nokki gi ñuy nokki ak nelaw bu ñu wutewul fu ñu koy def benn société bu yor wàllu nokki yi nga xam ne bu weer dee da ngay dem rang yor sa facture pour fay say nokki boo moytuwul mbir mi du baax loolu tax yàlla def ko gratuite ba noppi yoral ko boppam fu waaye nekk di nokki maa ngi fii yéen a ngi foofu ñu ñëpp di nokki tabarakàlla mu fab nag la ñuy nokki nag defal ñu ko ci jawu ji rek kenn du ci paas kenn du ci fay kenn du ci booxante kenn du ci fay benn facture yàlla yàlla booleen jàppale jàppale leen maa ngi taw fiix may leen ko ñu teg suñ baaram ci ay ñeen fukk ak ñaar ci sourate yusufa insha allah subhanahu wa taala yàlla mi nga xam ne moo ñu may ba ñu daje fi yàlla ñu boole defal jàmm suñu mbokk mii di alxaaji Modou Fall nekk ci quartier sauti ba ci Dakar ñu ngi yëg bu baax a baax yooyu mu wax ci tafsir bi tabaarakallahu yàlla na yàlla defal ko tawfiq defal ñu ko ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Youn Sall àndoon ci wàllu xarale rek seen mbokk Papa Dia yàlla yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir may ko mu yàgg ñoo jàppale ba ñu fekk di leen moog technicien yëpp wa axur daawaana an ilhamdulilahi rabbil aalamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu
2: wasalaam ala asrafi al mursalin sayidina muhammadin salallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy déglu seen tafsiru alquranul karim bi ñu baaxoo di déglu ci waxtu wi suñu borom tabaraka wa taala baaxee nañu ba daje bi amaat ñi ngi taxawoon ci suratu yusuf ci aaya ñeen fukk ak ñaar te war a nekk suñu ñeenteelu daje war a doore ci aaya ñin fukk ak ñett. Ci ayam ñin fukk ak ñaar bi ñu taxawoon, suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ñu doon nettali géewante gi nga xam ne Yusufa alayhi salaam nettali na ko ñaar ña nekkoon ca kasuba, ba kenn koy génn nag mu ne ko boo demee ci buur bi fàttalil ma ko samay mbir. Baat bim ne ko fàttalil ko samay mbir, yàlla subhanahu wa ta'ala ne Yusuf foofu cheytaane fexe na ba fàtteloo ko boromam. Ma ne fii boo seetloo ca bañ koy sànni ci biir teen ba amul woon benn jafe-jafe, maanaam tig muñam. Bañu koy jënd ko jaay fa muñ ca kër buur ba ak soxna sa buur ba dafa muñ ci dugub kasab bi mu muñ ba toll si fii nag wa qaala lilladhi dhanna annahu naajin minhuma uzkurni inda rabbik. Yàlla suñu borom tabaraka taala def fale bi sa fi sijni bidaa sinina juróom-ñaari at. Nga gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ci na toom, kenn ku nekk fi nga toll foofu la sam nag di toll. Ndax fii Yusufa toll ak natt yu métti yum jaar ñëw ci kaso nekk ci diir bu yàgge nii daan ne rek fàttalil ma buur bi sama mbir, mu mel ni ku fàtte yàlla subhanahu wa ta'ala, loolu rëy lool ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tax mu amaat juróom-ñaari at ca kasoob. Yàlla nag fi ñu bëgg a jàng tey mi ngi wan ne Yusufa kaso baa ngi jeex, Yusufa nattu yaa ngi jeex, nattu ya na yàlla defoon ba ay mbokkam bañ ko noonu la yàlla yi def tey loo xam ne ci dëkk bi ku dul Yusufa du ko mën a def. Ginnaaw ma nga ca kaso ba nag ca àll ba ci lii ñuy sumb tey moom rek moo ko mën a def, suñu borom tabaraka wa taala noonu lay doxalee ay mbiram. Fopp ñu jëli ko mu ñëw rek la affaire bi. Moo tax buur bi tey am na xew-xew moo xam ne mii li muy nekk buur tey benn waaye ci punition ba la ñuy jëli mu régleel buur lu buur mënta régler. Allahu akbar. Ca punition ba la ñuy dem génn fa benn waaye mu ñëw régleel buur loo xam ne tey buur mënu ko régler. Foofu la ñuy doole tey, muy aay ñin fukk ak ñett ba tey ci suratu Yusuf. Yàlla neen wa xaala wax almaliku buur ba muy buuru Égypte ca jamono yooya asisu misra, mu ne inni man ara maa ngi géwant ci fan yi yépp saa bu ma tëddee sabaa baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu rëy yu duuf yakuluhunna mi ngi leen di lekk sabcun yeneen juróom-ñaari nag ijaafu nit yu yooy. Géwant gi saa bu buur bi tëddee re géwant ko ba mu nekk ab diir. Juróom-ñaari nag yoo xam ne nag yu ponkal lañu suur këll tabaraka la, ak juróom-ñaar nag yoo xam ne dañoo yooye yooy ba mënuñoo taxaw, te juróom-ñaari nag yu yooy yi ñoom ñooy lekk juróom-ñaari nag yu duuf yi. Loolu jaaxal buur bi loon. Waaye géwant gi am beneen xaaj wa sabaa ak yeneen juróom-ñaar sumbulaatin yoo xam ne ay gub lañu xudrun yu tooy xepp wa uxara ak yeneen juróom-ñaari gub yaabisaatin yu woow koŋ. Waaw fee ay nag la géwant juróom-ñaar yu rëy ak juróom-ñaar yu sew yu yooy yu yooy yi lekk yu duuf yi. mu gëwante ak juroom ñaari gub yu toy xet ak juroom ñaari gub yu wow kom mu dal ni ya ayyuhal mala'u eyen mbolo mi aftuni ubil len ma fi ru'yaaya ci sama gëwante gi netti len ma sama gëwante gi al mala'u moy ña saña wax ci dëkk ba al ashraf min rijali wa ashabi akhbiruni an tafsir hadhihi ru'ya moy ña saña wax ci jamono ñu koy filé ay député bamu len waxé lolu ne len in kuntum bu fekke nek ngeen ta'buruna di netti li ru'ya ci giwent netti len ma sama giwent gi jaaxal nako mu wo ñi nga xamne su masana jaaxle ñom lay wo waye nak mu deglu len may len nop ñu waxtaan ak mom waye ñomit ñu def nitu tay modi waxul ñu ne ko xamuñu ko dedet xalu ñu ne ko adqasu ahlamin ay jaxasi geewent rek la yo xamne tegiwul ci deug amul ben haqiqa ahlamun kaziba rek la dhahak moko fi leenun ñu ne ko dal ay jaxasi geewent la wama nahnu tinun saxde nekkuñu bi alimin di borom xam xam bi ta'wil al ahlam ci net li geewent de nga ay pon ponori geewent la ay njaxas la ba nopi ne ko ñun sax de amuñu xam xamu geewent la don kon lu yell moy ñu ñuk ko wax ne amuñu xam xamu geewent mu noppul aduna fi na da ngay ñew ci ben way ne ko dama bëgg lebal mu ñun fukki jooni mune la bu talata na nga ñew ci waxtu sangam nga ñew ci waxtu wowe nga xamni ci la waxon nga ñew bi nga dikke mune la man de amon na ci sax ñeen fukk jooni waye diw la ko jox modi kon ci raba nga xamé ne mang lay wax na nga ñew mënon na la wax bul ñew ñaaral ba bi nga ñewé ba nopi fekk mu jox ko mënon na la wax ni ah ñuko fi waye amna ko waye joxé nako du am solo kon bur bi xamna ne mom borom xam xam yi ko wër seen xam xam agul ci netliko jeewentam gi jeewentu gure gi tu sa bu te degis ko ci seen bir nak ben waye ci bo xamne mok yusufa nek na jëm diir ci kasso yusufa war nako ay yoon yoon nek fa ak mom muy gis mu jarbu ko gis ni ko deggulu mu gëwënt netti ko yusuf mu netti leen gëwënt ga lamuy tecci té lam leen wax ñu daal di koy gis ci saaf ndax moom mi di bëgg wax moom li yusuf na won leen nga gën dem di joxi bur ba lu mu naan diko nalal sangar waye it non la amé koku mi ngi ci biir mbolami ndax moom moy nalal bur bi sangar mi ngi taxaw degg li gaay wax mu xam ni ñi amuñu xam xamu gëwënt gi wa khala mu wax allazi waja nga xamne naja muccon na minhuma ci ñaar ñe nekko nak yusuf ci kasso wa dakara mu fatliku khala ba'da ummatin ginaw abdir umma fi mudda la fi tekki du tekki aw xet umma fi mudda tawila lay tekki wajin len ana man ni unabbiukum dana len xibar bi ta'wilihi ci li gewentu bur bi di netti legi fa arsilun yabal len ma ibn abbas neena bo jege mu ne fa arsilun moy tek ci ne kon kafa ba nekuton ci bir dekk ba fa arsilun yabal len ma ba demé ci tabari jukki fuk ak ñaar xatum ñaari témèr ak ñaar fa juroom ñent wax ibnu abbas joju mu ne lam yakuni sijn fil madina wa li hadha qala fa arsilun gañu wutal ko pass wutal ko yobbal mba bok lu ko yobbu mu daldi delluwat ci kasso bam joge won ci fan yele fekk ci fi yonent bo xamne doomu yonent la ñu denc ko ci kasso bi mu nekk ku deug mu daldi aksi ne ko yusuf ayyuha as-siddiq ey yow ku deggu ki yow ku deggu ki waxna deug samahu siddiqan li'annahu kana qad jarraba sidqahu fi ta'bir ar-ru'ya allati ra'aha fi sijn siddiq la ko tudde nak nek nak momu dir ba xamne ku jibla umar ibn khattab radhiyallahu anhu ben way da ñew diko tagal genn way munako mas ngeena sheikhu khalis munako dede mas ngeena andu tukki munako dede munako tag ko telna way kat ban la tamdahan imra'an min qayr tajribati wa la tazummanahu min qayr tajribi bul qaskan ti andugulen tukki mbangel sheikhu khalis waye bul tagal tenit ti andugulen tukki mbangel sheikhu khalis mom min yusuf nak ayyuha as-siddiq dafa am fum jaar ak yusuf bay nek ci kasso bu yusuf neena len bala ñam masana ñew dalen di wax ne tay de nangam lañuy añe te bu ñewé lol lay doon tay nangam lañuy réré bu ñewé lol lay doon bam len netlé seen gëwante yi ne ki dañ lay ray yow le nga genn noné la amé mu ñew ne ko yusuf ayyuha as-siddiq yow ku deggu ki yusuf dal di koy wuyu muneko aftina ubbeñu may ñu xam xam fi ci gëwënt go xamne bur bi dafa jëwënt sab'i baqaratin jurum ñaari nak siman yu duuf yu ri ya'kuluhunna ma nga len di lek sab'un yenen jurum ñaar ijaf yu yoy lool la bur bi gëwënt wa bol na ci gëwënt gi gëwënt sab'in جروم نيار ولا وسبعي زنبلات جروم نيار غوب قدر يتوي واخرى اك ينن جروم نيار يابسات يوو لي لا بور با جيونت لاج كو وا ريو ما ييب ني اند تونت كو نيكو ادخاف احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالم manalen nak nagn ma yebal ci yow ma ñew netti la ko ndax suñu jëwante ga yañu ko filo la ali khayna man arji'u dina mana delu ci fan yi ci nit ilan nas ci nit ni la allahum khayna suma len ko netti le ya'lamuna dañu xamne yow mi do ko tut kon nak jëwante gango yow yusuf ba demé ci al imam fakhr ar-razi muné daf na la ali arjihu ila an-nas li'annahu ra'a 'ajz sa'ir al-mu'abbir an jawab hadhihi al-mas'al fa qafa an yu'jiza huwa aidan 'anha fa li hadha as-sabab qala la ali muné lot gu wa rew mu yep lot ci xam lu jewunt gi tek motax waji wax ci lu leer ne la ali khayna فقر الرازي جيب فك جرام نيت خاتوم تيمير اك نين فك اك جرام نيت يوسف دا دي كوي نيت لي جيونتك قال منك تزرعون دجن بين و ريومي سبع سنين جوم نيار ناي دا ابان يوتغالو تي يفاي باخ دجن باي جوم نيار ناي يو خامني جوم نيار ناي دي ييب دانيي باخ سنين دائبين بجد وعزيمة جرم نيار نبت اب لنين بيدن دانا باخ سببا فما حزدتم يب لنين قوب فزروق نين كباي في زنبوله تقبو ممكن دوخ ابي قبو ينغا خمنا مودة بيبني مو خم بقلا مو خم بللا mo xam suuna mo xam saño na ngeen fexé ba lu ngeen bay bu len ko bojju illa qalilan nudullu tuti mimma ta'kuluna ci li ngeen di lek de len bojj lu doy bu ngeen ko lekke bam jeex ngeen bojja
0: qud da furwas nañ ko min khubulin ci kanam fa sadaqat su boba ndal sey wax deug wahu yusuf min al kazibin mo bok ci ñi wax deug waaw olaf dana wax ca bakhare bi am sa bo fekke soldar ñu dem ko ci gën da ron attaquer waye soldar bo fekk ñu dem ko ci ginnaw da sam bonu xelam beggon fu rawe lu rek moy atté bi motax mat mu ñuy dem ci dënn mo gën mat ñuy dem ci ginnaw
3: jaxé ko taxalé ñu jox tafsir tamari jukki fuka ñaar xatum gën ñu fuka juroom ñent wa naktubu ma qaddamu wa athar dañu bind ma qaddamu lan jital wa atharuhum ak lan la ci ginnaw lolu jar na baye xel lol jëf yi nga jëf lu jitu rey faati li nga fi bayyi ginnaw sa njabot du ko jëf say doom yi nga jëru sa bat lolu tam ci siru atabaru bob mu ñu jakk yi gënën ci jaabir mu ne arada bani salama an yatahawalu ila qurbil masjid فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تتبع آثاركم دياركم تتبع آثاركم فقالوا ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا أخرجه مسلم في صحيحه جون انت جابين من بني سلمة جاك جرب لنسريون ñam jenn jamono ñu bëgg toxfi nak ndax jëgë ci jakk ji ndax xol ji dal xawna nit ñoo ñu ya bani salama dekk leen fa ñeen dekkoon ndax seen jëgë yi ñeen dafa jakk yi dañ koy dund dekk leen fa ñeen dekkoon ndax jëgë yi ñeen dafa jakk yi dañ koy dund motax xori jakk ji tay ñoo jakk ji wañu dara doon ci jëgë ba tay ñoo bax waye xori ko tay ñoo nak muy ëpp tiyaba ndax jëgë bo jëgë rek damay am motax ñoom ñu ne ñoom de kon leen di deglo moy ñaka tok wa kullu shay'in nepp ngir limu tuti limu reere asaynahu banu ko bind danañ ko wañi fi imamin mubin ci tere de leer lepp li am kullu shay min al asya al amr min al umur jama'nahu wa badatnahu fi kitab al mastur huwa sa'ajz al a'mal يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بكتاب أعمالهم وكل شيء برمنك نت برمي من الدف وكل شيء نت برمي من الدف تير دي نو نجح كي يري من يكون منكو نو سيب جلد نجل نو دي تكسي نان واجي تيسو تيسو بنينا تيل جلد باسو بنينا تيردن yalla mune loli limuy tuti tuti ahsaynahu tak nañ ko du dundiko fi imamin ci tere mubin bu leer da la fara ñewal lu tax na waxon la ji randi bo respecte ko kul shay ahsaynahu fi mamun bi lu ngir tuti tuti yow sa wër tax ci nga xamne da nga ñu tere sa compteur jël ben client bo xamne bi soppar ci lako xana dem ak ñoom ñoon yow ki yar telephone nit ñew fa seetul compteur bi te fekk 200 yi ci woon nga bàyyi ko mu dugg wax ba noppi nga boole 200 yi fi nekkoon ak ya fa nekk fayu ko ko loolu lépp yàlla mu ngi ko dund fii imam mubin ci tére bu leer bu ñu ñëw mu àtteleen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi ca adduna kon nag léegi sàkkal pexe baal ko mbaam ñu fay la ah bu ne fay ma ñu fay ko mu jaay di wax xataa dañu ne huwa lawhul mahfuz loolu mooy téere bi ñu tuddee allawhul mahfuz tabarakallah ali sabu mu ne mom dal ni mu yaakar ni mom la moy téré jëf yi té moy li ibn kathir tam ci tecc wowo ak fil wowo wa kullu shay nepp ngir ni mu tuti tuti asaynahu nak nañ ko tak ko ba bindé ko fi imamin ci téré mu binen bala wala ci sa fish wala bok ci sa tabarakallah ci sa bilfe la déggoon mu naan wa naktub ma qaddamu wa atharakum warkalla ji nga xam ne moo weesu léegi. Yàlla daa ne léegi nag ñu ñëw nag ci lañu kii nga xam ne mooy qissat ashabi alqaryati. Mais dañu dëkk ba dafa nekkoon mbir mu tumuranke yàlla yonit ñoom yonent wa drib lahum misaalal ñu ñuy waar ci nuñ lu ñuy waar surtout yaa sin ayat si ñet ashaab alqaryati waa dëkk dañu doon waar ci nuñ lu ñuy waar dëggal de wa drib lahum sabalal misaal ñu ñuy waar ci nuñ lu ñuy waar dafa mel leen masalan am masal ashaab alqaryati waa dëkk dañu doon waar ci nuñ lu ñuy waar is ndaxte jaaha dikkal na dëkk ba almursaluuna ñetti yonent ya almursaluuna ña yàlla yónni woon dëkk boobee yàlla daf leen a yónnee yonent mu yax saadiq ñu weddi ko mu yónnee leen masduuq ñu weddi ko mu yónnee leen shamuun ñu weddi ko waaw ñun ñett ñu weddi leen kenn ku ci nekk ba ma ñëwee ne yàlla ñu yónni ba nga dikkee ñu daan lay weddi am nañ ñu ne ñett yonent yooyu Isa moo leen doon yónni ca ñooñee wax bii boo demee ci tafsir al qurtubi moom moo ko waxe noonu waaw loolu am na ci tafsirkat yi ñu ci dëppoo wax loolu yónni Sadiq ñu weddi ko yónni Masduuq ñu weddi ko yónni Samuun ñu weddi ko is jaaha al mursaluun su ko defee kon misaal maa ngi noonu yàlla di ko tàmbalee jàngale ngeen teg seen baaraam ci aaya boobu di fukk ak ñett ci suratu Yasin ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dajalewaat ñu fi ci fan bii di ñëw insha allahu subhanahu wa taala.
4: Koor gi bés bu jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala démb ñu ngi woon ak yéen ci suratu Yasin ñëwoon ba am ci fukki aay ak ñett tabarakallah ba ñuy tàmbali nag ñu ne woon ñu ngi doon jeexal Ahzab xam naa koor gee ñu jàpp fekk Fatira lañ jeexal door a ñëw ci Yasin. Ñu ñëwee ci aaya fukk ak ñett wa drib lahum masalan ashaab alqarya is jaaha almursaluun suñu borom tabaraka wa taala doon ñu nekk li yonent yam yónni woon ca dëkk ba qurt bi di wax ni mooy intakia wala antakia ci waxu mboolem mufassirin yi ñu yàlla daa yu nit ñoom soo

فكذبوهما فعذبنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. يعني نرى نقول كأصحاب القرية أي منت فهم كم من يوم يدك ولم يوم نار صادق مصدوق نوديلن ni andi ñettal mu ne if ba nga xamé né arsalna ilayhim yadalna tinam ifnay ñaari goor gay yonent ba ñu demé fa kazzabuhuma wa dëkk ba yaddilen lu ñu yont wax rek wa dëkk ba yaddilen mu ngi bëgg duggal seen loxo ci walu ni dëkk may doxé ci mbirum aduna ñu ne déedéet sëriñ yoonam nekkul ci doxali ñu mbirum aduna ñu ne ko dugal seen loxo ca na ñu yara gone ya ñu leen déedéet sëriñ yoonam nekkul ci dugal loxoom ci ñu yara gone ñu bëggee dugal seen loxo ne leen ñii la ñu war a tëralee politique ñu leen déedéet sëriñ yoonam nekkul ci wàllu tëral politique ci bëggee dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dundin wa ñu leen déedéet loolu mooy yedd yonent waaye du leneen maanaam bu yonent ñëwee lu mel ni sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax ñàkk a bayloo bu ñuy ñàkk a bayloo waxi yàlla ak waxi ki nga xam ne mooy yonent bi man nga ne sëriñ bi loola mooy tax yedd ya di am fa kazzabuhuma ñu yedd leen ñoom ñaar yàlla mu ne fa azzafna ñu dëgëral ñaari yonent ya bi saalisin ci beneen yonent bu leen ñetteel bi rasulin saalis dañ leen dee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen fa qaaloo ñoom ñett ñépp ñu ànd ne innaa ñun ñett ñii saadiq masduuq shamuun ñun ñépp mursaluuna dañ ñoo yónni ilaykum ci yéen ñun ñépp lañ yónni ci yéen surtu yaasin aaya fukk ak ñent nga gis fii bi ñaar yonent ñëwee beneen ñëw ñetteel leen dafa ñëw sos ca lam yoroon wane na ñoom ñépp yàllaa leen yónni borom xam-xam bu ne noonu la war di taxawee moroomu doomu soxnaam bu ne bu fekkee ne mu ngay yëngatu mu yëg ne ñoom ñépp ñoo war a àndandooy genn kàddu ne innaa ilaykum mursaluun tabarkàlla bu ay lawbe songee garab ñett lawbe kenn ki xëy gajj ba muy di mu wàcc su beneen lawbe ba ñëwee du wax ne kii lim fi gajj baaxut day tàmbalee fa moroomam lawbe ma yem rek di gajj su wàccee ñetteelu lawbe bu ñëwee moom bu gajjee balaa wàcc garab ga daanu loolu la yàlla di junj ci alquran naan yonente bi innama anta munzir wa li kulli qawmin haad waaraate kan nga kenn ku ne am na nit kuy ku lay jubal barkàlla dabaar ma mën naa waar nit di ko waar mu sam kenn ñëw moom nekk haadeem daa di koy jubal boo bëggee nag boole munzir ak haaji loola moo jëfe lool moo tax yonent yi nga gis yàlla tegale leen kii ñëw wax kii ñëw wax kii ñëw wax ku ñetteel ki mën naa am lay defaru defaroo ci moom loolu lu am sol la ci tëral ñu alquranul karim ama bëgg a féetewoo yépp tabarkàlla suñu mbokk professeur ahmed dam day wax ne ku bëgg a féete yàlla fépp doo ko féete fenn ndax yàlla kenn mënu koo féete fépp yonent yoo xaalu ñu ne maa antum wala bokk waa dëkk bu ne leen maa antum nekkuleen illa basharun lu dul mbindeef mislu naa mel ni ñun mbindeef ngeen ni ñun rek gëm leen ñu ëpp leen ñu alal benn wa maa anzala arrahmaanu yàlla wàcciwut min shay in ci dara

0: ne leen yàlla wàccul dara, wax yi wu leen waxut ak yéen. Muy ñaar, in antum illa takzibun, yéen nekku leen lu dul ñuy wax lu dul dëgg. Ah, yéen di ñaan leen ñetti te ñoo sonn. Ni ñu nekk ay mag, ni ñu nekk ay kilifa, ay nit taxaw ci seen kanam, wax leen ñetti wax yi. Mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàccul dara, waxu leen dëgg. Warkal la, mbindeef ngeen ni ñun muy benn tooñ, yàlla wàccul dara muy ñaari tooñ. Li ngeen wax du dëgg, boobu nag gën cee doy waar. Waaye yonent du xuloo, yonent du delloo kàddu gu baaxul ka ko wax kàddu gu baaxul. Ndax ndabul yonent muy dëngam ak juba di nekku fa, kàddoy saaga du nekk ci dëmm yonent moo tax du génn ci làmmiñam. Ku baax ku ne it, borom xam-xam bu ne it, doomi soxna ju ne it, war naa bàyyi xel ci tontu yonent yi li leen wax métti na wool. Mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara, li ngeen wax du dëgg. Qaaloo yonent ya ne leen, rabbuna suñu borom moom ya'lamu, xam na ne, innaa ñun la mursaluuna ilaykum, duñ nañ ne dañ dañoo yónni ci yéen. Tontu la ngoog, ndax moom nañ leen a delloo ni yéen it waxu leen dëgg, waaye bàyyi nañ fa waxu leen dëgg ja. Bàyyi fa yépp ne leen xaaloo ñu leen ñoom ñett lépp, rabbuna suñu borom moom ya'lamu, xam na ne, innaa ñun ñett nii la mursaluuna ilaykum, dañoo yónni ci yéen. Ngoog, loolu mooy seen tamt. Ibnu Jawzi mu ne akdul xabara huna billaami la mursaluun li annahu jawaabul munkirin bi xilaafi al mawdici al awal fa innahu ixbaaru al mujarrad. Subhanakallah, noonu la ko at-tas'il waxee fi ulumi tanzil te jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom benn fukk ak benn. Ndax bu njëkk dañ woon innaa ilaykum mursaluun, boobu dañ doon xibaar. Waaye biñ leen weddee nag innaa ilaykum la mursaluun, dañ koy feddi leen dëgëral wax ji. Wa maa alayna dara wariñu, wa maa alayna dara wariñu illa lu jot al balaaxu al mubiin, jot lu bu jot loolu dong moo ñu war. Leneen wariñu jot lu bu jot rek. Li leen jotul daal su leeree, léegi la ca def moom yéene ci def. Waaye daal lim ñu sant mooy jot li leen jot lu bu jot. Waaw, al balaaxu al mubiin moo tax da nañuy nekk li ci kësa yi ci mun ajisaati daala ala sidqi rusul, ci wàllu dekkal ku dee faj ku puune ak faj ku muuma lépp suñu borom di leen ko defal ñoom yonent yi ndax ñu mën a jot li al balaaxu al mubiin tabaraka allah. Looloo tax suñu mag ñi commencé dem ci pénce mu am gis bu muy dajale mboolem ñun jaboote ndax mu am al balaaxu al mubiin tabarakallah. Bu ngeen dee bàyyi xel wàllu histoire gàmm ci réew mi, histoire màggal ci réew mi, loolu la doon tekki mooy dajale ñi nga am jotali leen al balaaxu al mubiin ndax wa maa alayna illa al balaaxu al mubiin. Dara wayin waruñu lu dul jotali gu leer ko dafa daje waayee kon mu am al balaaxu al mubiin kàddu yu jóge ca warkalla kilifa ga dem ca ñoom yi lif. Kenn ku ne demaat ba beneen yoon mu dellu si waat, mu dellu si waat ko. Xaaloo waa dëkk ba ñu leen in naa ñun waa dëkk bi tayyar naa bikum, dañu leen a gaafal, dañu leen a gaafal, dañ leen a gaaf ndax dangeen ñuy woo ci diine ji bokkut ak diine nekkoon. Li ngeen ñuy woo dafa tumuranke te lu baaxut la,
1: tayit seen gaaf tax na ba ñu ruslu ci yéen ci lii ngeen ñuy woo. loolu xaajatu Cheikh Zada alal Baydawi moo ko wax ci jikkub ñetteel ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom. gaaf bii nag bépp toog olof moom li mu wax mooy olof moom soo tekkee jabar ñu wàcc la muy dàq la fi ngay liggéeyee nga ne daa gaaf. boo tekkee jabar war kàll dugg ci oto accident ni daa gaaf. boo amee oto oto ba nangam nangam nga ne daa gaaf. ñu nag li ñu tekkee gaaf moo dëppoog la yonte ba doon tekkee gaaf sallallahu alayhi wa sallam. mu ne bu gaaf amee day ñett moom dana am gaaf bu fekkee gaaf am na. waxi ni nag lu am solo bu fekkee gaaf am na day ñett ñooy am gaaf. jigéen kër fas ne bu fekkee gaaf am na. mu ne ko luy gaaf jigéen mu ne jigéen ju yaruwut de moom ko ko denc loolu moom gaaf la. kon gaaf fii li muy teg ci mooy rek mbir mu baaxut mbir mu baaxut alxumx loolu la gaaf di tekki. waaye tekkiin li ànd ak moom ñoo ci la nga ànd ak moom ñu dàq la loolu du gaaf maanaam li ko olof di wax. mu ne kon jigéen ju gaaf mooy jigéen ju yaru ndax jigéen ju yar moom baaxut comme ne sa kër lu fa nekk yàqu ndox bu fa nekk mu tas ko tabarkàlla sa ngay liggéeyee mën nañ la faa dàq ndax ay waxam ay reewam dem sa patron bu ko seet seet ay demee nekk yooyu loolu moom gaaf la. mu ne bu fekkee kër am na gaaf mooy kër gu xat kër goo xam ne benn néeg benn saal jeex na kër gu xat. mu ne bu fekkee fas am na gaaf mooy fasu nangul sareet nangul ku ko war loolu laal la ci doon gaaf ñeneen ñi nag leen loolu ñu si doxu gaaf. waaye dëkk bi kon ne yonent ya inna tatayyarna bikum dañ leen a gaafal. la in lam tantahu bu ngeen bàyyiwut seen woote bii ngeen di woote naan jëm diine am naan seen diine di ngeen nekk baaxut la narju man nakum daañu leen sabd ay xeer ba ngeen faatu wala yamassan nakum dana leen laal min naa jógit ñun waa dëkk bi ñun ñëpp azabun alim mbugal mu métti la ñeen di mbugal azabun alim mbugal métti mu jógit ñun. loolu la ñuy wax waat wa yonente yi alayhim salaatu wasalaam. yonente yi xaalu ñu leen tairukum seen gaaf maakum mu ngi ànd ak yéen fu ngeen dem yóbbu ko fa. du leen ñëw ci yéen moo tax li leen dal dal leen waaye seen gaaf mu ngi ci yéen ci wedd ngeen wedd yàlla ak mooy ñu ngi koy mooy ak seen jëf ji ñaaw jëm loolu mooy gaaf kon ci yéen. kon gaaf day takk nit ki waaye bu caagi ne nite ko koy indi. taayirukum maakum laysa shu'mukum bi sababina wa innama shu'mukum bi sababikum wa bi kufrikum wa isyanikum wa suu a'malikum. a in zakirtum loolu charte jawaab la boo xam dañ koo dindi maanaam a in zakarnaakum waadnaakum wa daawnaakum ila tawxidila tasaamtum bina. mu ndax su ngeen waaree rek mooy tax ngeen gaafal ñu mooy tax a in zakirtum. mu ndax liñ leen di waar mooy li jur gaaf gi déedéet waaraate munta jur gaaf bal li fi nekk kay antum yéen xawmu nit ngeen ñoo xam ne musrifuun ay yàqkan ngeen yu jéggi day yàqkan nag mën nay jàpp ne diwu ko teg li ko dal fekk moom ci boppam li ko dal moo ko teg. xam nga ne Ismaïla ba mu amee soxna papaam di seet si soxna sa ñëw yendu fa na ko soxna sa dalale tax na ñëw ci soxna sa ndax ne wax ne sama gan gee gaaf déedéet moom ci boppam gaafam dafa ànd ak moom ndax nam dalale goor ga nam ko terto ak goor gi nim beugone tabaxe ummam fokk mu tant domam mu jenne ko ci keur goge loxo may rek mu ngir musiba dal antum qawmun musrifun ah xolo di bari yeen di wax di jox wa dekk mu di wax di len jox ngir mi xecce yu bari lol kenn ku nek di wax wa jaa mudadi dik min aqsal madinati joge fa gëna sori ci dekk ba min atrafil madina min ab'ad atrafil madina fa gëna sori bu dem ci yow ni nga ne mu joge ca tenku dekk ba tenku Senegal rajulun waajo xamne ba mu ñu yasa ma ngay wax mu ngi yuk bëgg att ci digënté yonenti ak waarimu waaw ñu ne moy habibu najjar ibn kasir wax ci wax jam solo mu ne wa dëkk ba dañu jogoon bëgg ray yonenti ya ben way joge len ca fa gëna sori ca dëkk ba waxu ci ngir dimbale yonenti ci seen nit yi ay nitam muy habibu najjar mu nekkoon koo xam ne daf daan liggéey ci wàllu rabb daan faraxe lu bari baaxoon lool lu mu am lu ne genn wàll ga lay lekk faraxe genn wàll ga ba demee ci Mustafar ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent la ca wax waa ju baax jooji ko ci bii bam jëlee mu ne Habib mii dafa nekkoon loo xam ne kii amoon nag ñëri di gën a jëmam këram nekkoon ca fa gën a sori ca buntu dëkk ba bay dugg si bu doon Dakar bi dangaa mu nekk ca Bagni foofu la dëkkoon mu nekk koo xam ne da daan féete woo rek ak jaamu yàlla ay at yu yàgg ñu di leen woo ci ñu yéetal yàlla ngir loolu dañ ci ñoom maanaam ñàkk yëttu yàlla dañ ci ñoom ñu lam koo wuyu rek ba mu gisee yonent yi nag ñëw di woote lu mel ni lam doon woote mu ne leen hal min aaya ndax am ngeen luy wane ne yàlla leen yëngu kurtu bi nee na ñu ne ko waaw ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi buñ ko wooxee feebar bii nekk ci yow boo wuyoo mën na koo dindi ak lu ma jaar ne li de lu yéeme la man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci ak yi yépp ngir lii na ci man dañ kenn wuyoo ma kenn nanguluma ma mu ne naka la ma yàlla yi mën a dindilee li ne ci man yonente ne ko na rabbuna ala ma yashau qadir banki yii waa dëkk bi jaamu du jëriñ du lor léegi habibu najjar gëm leen yàlla daal di koy muri ngaana ji nekkoon ci moom loxo yam lépp daal di wér ak tànk yaak yaram ba moo tax ba nitam ñu jógee bëgg ray ñi nga xam ne ñoo yonent ya ba mu dégg ko mu daal di gaawantu daal di daw si ñëw ngir xettali leen xam ne ñii ko xettali woon jar nañoo xettali te it duxuñu ay caaxaan loolu la alquran ba di junj fii ba demee ci tafsiru alqurtubi te jukki fukk ak juróom xëtt fukk ak juróom ñett muy riwaaya boo xam ne bii moom la fa qurtubi tudd wa jaa dik min aqsal madinati ca sa féetee dëkk ba kaw gën faa sori rajulu ni benn waay boo xam ne ba muy ñëw yasaa mi ngi waaxu si ndax xettali si yonent yi ba mu agsee qaala mu ne yaa xaw mi yéen sama mbokk yi ittabiu topp leen almursalina yonent yi ni ma leen topp woote gi ñuy woote jëme ci wéetal yàlla laahi biir gi ñuy laahi biir nangu leen ko daan leen di wax fëddi li wax ja yéen attabiu topp leen ndax war ngeen a mën a topp man waajoo xam ne su ngeen ko dee topp mu di leen woo laa yas'alukum du leen laaj
0: ca lam leen di woo ajaran ak bay wuxum ñoom ñi leen di woo it multadoonu ñu jub lañu ñu baax ay jukko lañ ñu sell lañu kon nag ñooñu kooku woola nga wuy su ko lu war a mën a nekkal koo xam ne li mu lay woo du la ci laaju pay koo xam ne ku jub la ay jukkoom baax ne la kaay ñu baax kookee dal war ngeen leen a mën a topp parce que lu am solo la attabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun mu ngi leen wamaa liya man lan moo may jot ci wér bi wér bi xel ba laa aabudu du ma wéetal alladi ki nga xam ne fatara nii wóor na ma ne moom rekk moo mu bind li kee du ma ko wéetal wa ilayhi taji moom it turjaauna lañ leen di delloo yéen ñépp ak man tabarkàlla waarati wa am solo lañ wax fi wa maa liya lan moo ma jot man xabibu najaar lan lay xewle ana ban feebaru xel ana ban gàtt xel moo war ma dal ba laa aabudu du ma wéetal alladi fatara nii ki nga xam ne moo ma bind moom kese maanaam ginnaaw yàlla rekk moo ko bind di ko wërsëgal di ko dundal nar koo rey ëllëg su feebaree moo koy faj mu ne kooku rekk la war a topp te it ci moom lay dellu ëllëg ñu takk ay tànkam takk ay loxoom def ko ci pax dem ñibbi mu ne kooku man moom laa war a wéetal te it yéen moom ngeen war a wéetal a attaxisu mu ndax damay jël ñun diini yi leneen lu dul yàlla aalihatan def ko ay yàlla waaw mu ne waaw ndax dama fiy bàyyi yàlla jël yeneen yàlla def ko yàlla te loola du dégg du jëriñ du fekk ka koy jaamu dara in yuridni rahman bu ma yàlla namee bi durin ci lor ma yooyee nga xam ne du yàlla laa tugni anni munu maa fegal shafaatuhum seeni ram chey an dara wala yunxisuhum te munuñu maa xetli ndax danaa nekk fii kon di jaamu leneen lu yàlla loo xam ne su ma jaaxlee munu koo dindi su ma yàlla jàppee bëgg naa génn adduna munuñ faat munuñoo dox ci diggante bi leneen lu dul yàlla kon du ma ko def muy yàlla du ma ko jaamu barkàlla ëllëga gis benn waay génn adduna ñu dindee ci moom ci ay wàllu lum jàppoon ne loola dana ko dindi ci adduna tiye ci adduna lu mag ay kilo yi kilo yi kilo waaw lii mu def ko ci ndigg yi lii mu def ko ci mbagg yi fenn fu ne mu def ca mu bari lool ndeysaan mu génn adduna ñu tekki yépp dagg yépp teg fële ne ko kaay na nga wuyu sa borom tabaraka wa taala mu ne kon man yooyee du ci am lenn loo xam ne dama koy jaamu di ko wéetal yàlla rek laay jaamu moom rek laay wéetal ndax moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu jur yàlla idan kon la fi dalaalin wóor na na naa ngi ci ak réer mugg yi nin gu leer ngeen jëgal ñu inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla di ko wér samay mbir isan kon man su boobaa la fi dalaalin naa ngi ci ak sankute mubiin gu leer waaw sankute gu leer loolu la yonente bi wax ne ku muus alkayis man daana nafsahu wa amila lima baada almawt ku muus mooy ku not ba kanam di jëfal nag la ca ginnaaw dee tabarkàlla Serigne Saliou Mbacke xalifa al xalifatul aam li taifatil mouridiya mi ngi koy wax ci benn waxam baam solo mu ne di maanaam
2: ojj daanu tax léegi-léegi sax ñu leb pepp sakkane la ko seenum pepp waaye bi mësi ni mboj yi xewee ngay bojj dugub ji def ko ci ay saako sëpp ku soxla tibb jaay ku bëgg tukki tibb jaay ku bëgg xotti te bu jaay dafay mujj mbir la du xotti. tax na ba bi nga xamee ne léegi li xew mooy dem ci bitik ba wàcc sa rabitaayma indi ci kër gi teg, ah léegi-léegi soxna si ba jënam ñëw du xam nu mu koy def mu teg gir saa bu jox ko mu tàmbali sa kanadi, léeg-léeg mu tibbu ñaari kilo joxe mu tàmbali sa kanadi. Yooyu tabarakallah yonent bii mi ngi jàngale wàllu économique mu bu leen leen bojj. te it bokk na ci xikma yàlla subhanahu wa taala tekk li feeg bojjoo ko du xuur du la raxet du am ay gunóor li feeg bojjoo ko, ndax yàlla daf koo woddee wenn der wi nga xam ne mu ñu soq ak der wi ñuy bojj ak ànd loo gi ñu ànd lu lépp day tax du nëpp du forox du yàqu loo ko denc lu mu yàgg-yàgg. mu ne leen kon fa maa xasadtum lu ngeen góob lépp lu ngeen récolte fasarowu bàyyi leen ko fii zumbulihi ca gub wa illa qalilan lu dul lu tuuti mimma taakuluna ca la ngeen di lekk, loolee moom man ngeen koo bojj daal di koy lekk. maa ngi surtu Yusuf ba tey ay ñun fukk ak juróom ñaar. mu ne suma ginnaaw seen at yooyu yaa kii dana ñëw mim baadi zalika ginnaaw lulu sab'un yeneen juróom ñaari nawet sidaadun yu tarti mit du ngeen ñor leen dara dara dara. at yooyu nag yaakul na ñooya lekk maa qaddamtum la ngeen dencoon lahun na ngir at yi. seen juróom ñaari at yu baax yële juróom ñaari at yu baaxut yii moo koy lekk. moo tax yonent yàlla Suleyman cere ba nga xam ne ne wax naag xoronom nga dafa bokk ca laajam ko laajam ne ko waaw yéen lan ngeen di lekk par at ci pepp. xorondom mo ne ko ñaari pepp, pepp wu nekk 6 mois lañ koy lekk. mu jël xorondom ba dugal ci barab boole ko faak ñaari pepp ba weer wa dem su ca déwén sa mu fekk mu ubbi xorondom gi fekk mu lekk benn pepp dese benn pepp. mu ne ko bul ma jàmbal yow yaa waxoon ñaari pepp ngay lekk. mu ne ko waaw. mu ne ko lu tax lekk koo ñaari pepp yëpp. mu ne ko noo tudd. mu ne ko Suleyman. mu ne ko déedéet xayawaan nga wala insaan. mu ne ko insaan. mu ne ko fàtte moo tax ñu tuddee la fàttekat bi. fii nga ma bàyyi su fekkoon ne da nga ma fee fàtte ak ñii ma jub du ma lekk dara moo tax ma lekk benn bàyyi fi benn bi. loo waral fii li fi Yusufa di jàngale ci wàllu koom-koom ñu ko wax économique sa kanal li nga yor ndax lay ñëw ëllëg xamoo ko dafa am solo. dama dama nag mën naa liggéey waaye it mën naa lekk. mën naa liggéey ci juróomi weer lekk ko ci benn weer wala ci ñaari fan. loolu lu am solo la. mu ne leen illa qalilan lu dul lu tuuti mimma tuhsinuna ca la ngeen di denc muy wàllu jiwu yaag yu mel ni ki ñoom. juróom-ñaari at ak juróom-ñaari at muy fukki at ak ñeent. suma ginnaaw ba ci fukkeelu at ba ak juróom yaa ci dana ñëw mim baadi zalika ginnaaw at yu metti yooyu aamun at moo xam ne fiihi ca at ma yuxaasu nnaasu li ngay xattiliwaat nit ñi taw amaat nawet amaat wa fiihi ca at moom mu yaasiruuna ci ngeen di nalewaat la ñuy tuddee inab muy région ndax nawet dina baaxaat. daat ne waa ji wasalaam waa ji dagg paas dellu siwaat ci buur bi. buur bi dajalewaat mbooloo ma mu nettali leen la ko Yusufa wax te Yusufa ca kasutu. ñëpp daal di d' accord ci ne jiwante gi moom ni ko kii fiiree moom jàpp na ko. ah la des nag moom mooy kon buur bi daal di xalaat waxaala daal di wax almaliku buur ba ittuunii bi yi indil leen ma ko kooka dem leen ngeen jëli ko. ñu daal di dem yebalaat waa ji mu àndaat ak aw gaay ñu war a dem nag jëli Yusuf ndax borom xam-xam bu tol nii borom sell gu rëye nii borom dëgg gu rëye nii jegeel ko sa bopp dana daf say mbir di baax bur bi daldi fess yene ki mu djegal ko bopam di waxtan ak mom waye ñaar la waxna legi itoni bihi dana ko waxat ndax bi jakarlo guñu biñu jakarlo gu def ni rek itoni bihi waye bo demé ci aya djurum fuk ak ñent bamu ne itoni bihi daf ca tek astakhlifu li nafsi motax القران الكريم لو دوي وار لا كين كو نيك سي نيت ني بيند بيغا خامني سي لا يوسف تولو اك بور بي بيند لا بو ام نجي مودي تي امنا خام خام سلنا تفرينا من ايتوني بي اندل لن مكو واجا دا دم فلما جاءه باغا خامي ني ديكل نكو الرسول نولا ديكو سيتي qala muneko irji ila rabbika dalul ka sa patron ba fasalhu nga laaj ko ma balun niswati lan moy mbirum jigen nya allati wala allati jigen nya nga xamne qata'na ño daggon ay deehu na sen loxya yusuf xam ngeen na ci ginnaw yakam ci won na bané waji fatali ma bour bi sama dossier yalla yokkat lola mu bañ nak lool dal ko tay ndax ak yakam ci khuliqal insani min ajal dama dama def yakam ci tay nak bu gutti yakam ci xam na ni bir mi ñor na suñu borom tabaraku taala dinako genn ak asu mu ne nak waji delul ci sa patron ba kala yebal muy al malik neexu waw digeen ñoo ñi nga xamni ñoo daggon seen loxo kéro buma génné ñoom luy seen mbir inna rabbi sama borom day bi kaydihinna ki seen pexe ya alim ku ko xam la yàlla xam ne pexe yama jigéen ña la laloon ba dugal ma kaso tey buur bi nag moomu xamagu ko te it génn fii ci kaso bi dese baat boobu ñu ma koy xoole duma génn dama bëgg ba set wecc loola génn lu ko moy kuma sénné waa jii day mooy kay fi tujoon ak sàngam ndax daa defoon nangam ci nangam loolee nag laa bëgg a raxt ba mu set ah buur ba daal di daje dajale jigéen ña jigéen ñoo ñu nekkoon këram ñëpp nga xam ne ñoo doon jokkalante wax ja ci seen biir kër mu daal leen di woo ñoom ñëpp daal leen di laaj moom buur bi xaala mu ne leen ma qatbu kunna lan moy seen mbir ñu ko mbir la mu ne is kero ba nga xamee ne raawattunna yusufa yéena sakku woon yusufa an nafsi ji ci boppam lan moy seen mbir buur bi it fii waaw lu ko xamal ne ñoom ñoo defoon mu raawa daba te lu tax kero réaction ba mu defoon wanewutoon loolu moo di lii de xamoon na ne lam waxoon soxnaam sa da ca xuututoon rek ndax mutrifoone yi léeg-léeg yooyu duñ ko bàyyi xel tabarkal mu laaj jigéen ñi waaw yéen lu ngeen xewle keroog ba ngeen di sàkku waa jooji ñu wax yusufa xul ne jigéen ña daal di ànd ne ko xaasha lillah haasha lillah abaat la bu am solo bu jigéen ñi jëfandiko haasha lillah mooy maasa allah an yakuna yusuf arada su ñu ngi làqu ci yàlla gone googee day du moom moo sàkk woon njuba diga li nag jigéen ñëpp ko wax maanaam du jigéen ji sàkk woon yusufa dong moom moo ko wax waaye jigéen dëkk ba ñëpp wala mboolo xul na haasha lillah moo di jigéen ñi xamante nañ tax na ba ku ñu setal rek da ngay set ñu daan ne maa alim naa alayhi xamuñ ci moom min suu ci benn tànk bu dëng xamul nañu ko ñun jigéen dëkk bi benn tànk bu dëng waaw ba tax gaa yi dañoo teg aw nag ci pénc ma daf ne ku fi musta duggu kër jambur ya koy rendi wo jigen ñepp nak ñu wër leen kuñ jox taax bi ba nga waxu ba jib nak wa rek ben jigen daal joge ci lang gi ñew tey sa loxo xol la nga xol ko ngeen delo taax bi dem tok keneen ñew tabarkal nak wa dal fofé lañ ko bayyi rek ba danaka man bama fu jog rendé guñ ko lu am solo lo dik ne ci indil gaay dañu ne ben way Isa ki day def na tank wu jubati mu ne andi lan ko ñu andi ko mu ne wutilen xaar ñi wut xaar 33 ñi 40 bam bay mu ne lim def na ku ko massa def bo doore yalla nga de ñu a ñepp tek seen xaar ci suuf ndank lu am sal modi gor gor lu bu baax ba mom sa bop surtu yusuf ay juroom fuk ak ben khalat dadi wax imra'atul aziz jabari burba al ana legi hashas lerna genna te ler al haqq deug ga te gi lay wax deug ana man mi daw si mune man mi rawattuhu ma ko don sakku an nafsihi ci bopam wa innahu tu yusuf la min as-sadiqina mi ngi bok ci ngi deug ji legi hashas feñna lerna al haqq deug gi tay mo wax deug ana man daw si rawattuhu ma sakku ngorsi an nafsihi ci bopam wa innahu tangorsi lamina sadiqina ti deug ñu la bok wax na deug lam waxon kero lolay deug man ma lel pexem jigen ndax ma mumutan sama bop ci mom ma lalum pexe ban tej ko xasso lepp ci man won yusuf daal jël kaddu ko mune zalika bu ngeen gisee li nak def mako ngir bak dama koy def li ya'lam ngir bur bi di jeukeram xamne anni man yusuf mi lam akhunhu warumako won bil ghaibi ci kumpa ci soxnam wa anna allah ta liman manawat moy yalla la yahdi du jubal kayd al khaidin bi kham warqadi kulal sam pexe ngir beug war fo manal nek lo roqe roqe ko meuna don wor yoyé sama borom tabaraku taala dana ko rop ci sa dënd ni ko bacc ñepp gis ko yusuf wax lool wama ubarriu duma mimal nak yusuf mo wax ba tay duma mimal nafsi sama bakkan ndax inna an-nafsa bakkan lima mana wa la ammaratun bisu day diglé jubati illa ludud ma bakkan ba nga xamné rahima rabbi sama borom yërem nako inna rabbi sama borom ghafurun balikat la rahimun ku bari yermande la yalla ñu balte yeram ñu an-nafs muy bakkan dama ñetti groupe yi rek la fokk mu am ci ben muy an-nafs al-ammara bisu bi wala an-nafs al-lawwam bali wala beti mujj muy an-nafs al-mutma'inna dama yépp ñi ngi déparé ci nafsul amara bisu bakkan bo xamné buñu né sabar ga mënu jogal bu le kenn daqa fecc buñu né taquran je mënu bu le kenn daqa fent buñu né xolo ba mënu acc buñu né jubbu diga mënu acc bob bakkan ak bakkan bo xamné day bayyi ba ngon jot tuddu jot ngey bëgg tuddu li nga yëndo lepp mëna waaw yow lutax nga def nangam tay lutax nga def nangam tay bu joge fofu nak bakkan bo xamne mutuma inna la lu yalla lay santane da koy neex lu muy tere du ko neex motax ya ayyatuha an-nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ba nga noppé nak fa dukhuli fi ibadi sat nga wacc muni waaw waaw nek nga mutuma inna muni waaw muni duggal fi ibadi sama bir jami dug nga muni waaw muni wadukhuli jannati andal ak ñom duggal janna yalla ñu ko yalla defal Yusuf kon wax ni fi wax jom solo mune duma bakku bakku taxul may wote ci kanam nit ñi dama bëgg won bur bi rek lu dalal xelam ba buñu jëflante mu xam ci muy jëflanteel moy kan kum fugu la bëgg dindi leer na ko ne legi man wuruma won ko ci njabotam dina xamne kon ëlëk suma denké duma ko war ci ay yefam wa xala dadi wax al malik burba ituni bi andil len mako nama gëna jégé astakhlifu li nafsi matanal ko sama bop mu jégé ko lol mune aj'aluhu min qasati wa khulasa'i na xamne ni ki ku jégé ak mom jégé ko ku ko denc mu ñom wa buur bi waxtan ak mom laaj ko ay mbokam laaj ko fi mu dëkk lu ko indi Égypte lan la doon def ba ñëw fi mu nettali ko yépp waxal ko wax ju leer moo tax fa lamma kallamuhu ba mu waxeeg moom ba wax ju leer qaala buur ba ne ko innaka yow yusufa mii al yowma bis naka tey makiin amiin ladayna innaka alyawma ladayna makinun amin tay ji nek nga ko xamne makin kuy am ak jappandal ngay don ci suuf ci tay amin kuy wulu ngay don kess yi ngay yor sax du jar controlé di setaka walbatika def yoyu dañ lay bayyi rek yow dal xam nañ ne rew mo nek day japp قال يوسف ان اجعلني فيتلما على قضائن الارض تيلي جيم تي والو سوف اني من مي حفيظ عليم حفيظ كمان دنجلا لول لا جان عليم كو خم افيرو سيفر لا فيتم ci walu siyasa walu politique bour bi def ne ko makin amin yusuf ne ko hafiz alim makin ku man ku ñuy jappandalal nga fi nga nek mu ne ko waw ndax hafiz la mu ne ko amin ku ñuy wul ngay don mu ne ko waw ndax te alim la Allahu akbar mu dal di koy jox ministère bi yor walu plan finance économique ñet yoy yeb mu gaddu len def ndomba tank yi genn mom Yusuf Ali salam waye bu ñeema ci kanam ngeen dal di gis jappandal gi nga xamne jappandal nako bañ ko joxe lim man ndax baykat la ci all bu la dekk ñoo ñi jox ko ministère bi yor walu agriculture rek nangam ak i jëm ci yoyu tabarakallah lu am solo la wa kazalika yalla neena ni ngeen gis makanna lañu jappandalale li yusufa ci yusufa fil ardi ci misra yatabawwa muy wacc minha ci misra haythu yashaw fuko neex fofu la liberté yam haythu yashaw fuko neex dimb ci kasso bala nekkon di lek ceeb bu amul xorom tay yatabawwa day wacc minha ci dekk ba haythu yashaw fuko neex fofu la liberté yam tay kenn du ko wax yemal fi kenn du ko wax tudal ci lal fi kenn du ko wax sangol li legi haythu yasha'u fuka neex fofu lay wacc añ bi ñew na muñe ko ko may ak dëgër ndax du onko wala dañ wax mbeut du joy day onko motax pax momuy maxu fofé la ko na be fekka tawba ta ta tan ci mom mu gennu ni alhamdullahi rabbil alamin tambule fori gunor motax yalla it bu tawé la muy ndëk gennu ci suuf moy ay gunor mbeuti tambule lek di sant sen borom tabaraku taala yalla mo ne nusibu ñoy jox bi rahmatina ci suñu yermande man na saw ku ñu neex wala nudu bi sank mukk nak ajral muhsin na pay rafetal kadi kuy def rafet ku nek mo xam nit ñi xam ko mo xam xamuñu ko mo xam mu siiw mo xam siwut lu rafet lolé kenn du ca jot kudul yow innal jamila
3: وإن تال الزمان به فليس يحصده إلا لمن زرع ويكاد بنينا الرشد كندوكو غوب لودوكو كجيون رك مو خام تاي لا مو خام ألك مو خام في لا مو خام فنين نينا يوسف دي ليم ام نيهنا دادي فالو خات بور اسب يالا نيا خامول لا نيا ولا اجر الاخره وات ناني باي غن كوي باي الله خير مو غن جي موي ام تي ادنا ني ولا اجر الاخره غن ناني باي غن كو نارا فاي ألك تي الاخره خير مو غن ليم ام في تي ادنا aduna da genn ci kasso bi rek dugg ci nguur gi xol fi ko yalla jaaral sanni ci biirub ten mu joge ci biirub ten war mbam ñew keur bur joge keur bur dugg kasso joge kasso ñew keur bur joge keur bur falu bur yalla rek yalla wala ajrul akhirah khair lool nak lillazina ñakoy mom moy ñinga xamne amunu gem nañ yalla ben wa kanu yattaquna tidan moytu gem yalla tidan moytu tabbi ci kambu luñuy téré ba kambu lu haram yusuf nek fa nak tambali di legay ba am nak ñaar fu ci atak ñaar manam digënté bañ ko sané ci ten ba fuf mat na ñaar fu ci atak ñaar xana mbokam ya defon nañ ne fatuna faté nañ ko kenn waxutul ay waxtanam xana bayam ba nga xamni mom gudde beccëk mang koy xalat yalla ng koy wax yu nan ko sa dom je fatu gudde mom de mom mang koy xam legi nak duggu nañ ci nawet yu naqari naqareti naqareti wa dekkam dañuy ñew ba egypte fa lañuy jëm feeti legi luñuy lek sen bay dal len di yebal ñu ñew nak misra di jënd ci fañ dal jënde nekké fi ñuy jënde bur ba fa nekkon nekkatu fa kañ sanni won ci ten ba mo fa lu bur legi toge gang nayega di xaar ñako sanni won ci ten ba Allahu akbar ñako sanni won ci ten ba bëggoon mu dé ñoo ñew tay ci bur bañ dan jënde ci fekk bur bobé foliku na kën san won ci ten ba tay mo fa lu bur tok nak fas yene jaay ñinga xamni ñoo nek ay nonam wala ñoo nekkon ay nonam surtu yusuf aya jurum fuk ak jurum ñet wajaa dik ikhwatu yusuf mbok yusuf ya ñiko san won ci ten ba fa dakhalu alayhi ñu dugg ci mom fas yene jënd ci dundu fa'arafahum yusuf xam len wuhum ñom nak munkiruna lahu ñu fakko ñom xamuñu ko ndax neena la kana bayna ilqa'ihi fil jubb wa bayna dukhulihi ma'alayhi 22 sanatan fali hadha ankaru wa dama ci hashiyatu shawi lil jalalain jukki ñaaral ba xatu ñaari timir ngeen fakk jurom ñent wax joji fofu la nek ñu ñew nak egypte fasiyene jënd ci ndax xifé seen rew ndax nawad yu naqari yo xamne tundu way yeb daf leena jar ñu ñew nak egypte ngir jënd ci dundu jënd ci luñu lek yusufay fan yi amna yum daan denc waye lum denc buy mbokam ñewé fokk mu lay leen ci biir mu daali waxtaan ak ñom ma aqdamakum biladi ñu la dañuy ñew pour li am muna la'anakum uyunun jawasis ayna da ngeen ñuy seet ci ngir xam lu ngeen xam yeen fu ngeen dëkk ñu ne ko biladu kan'an lañ dëkk suñ bay moy yaqub nabiyullah muna yaqub amna yenen do ñu ne ko waaw ñun fukk lañu woon ak ñaar ke gonu na tuti ci ñun nak mom da ron dox ci all bi rek ba ngelaw la faat ko suñ bay nak mom la gënu na bëgg ñu nak mu leen ha ko gënu tuddo ñu ne yusuf la tuddo waye mom bu ba yag la faat won mu daal di yebal kenn ne ko dalal gan ñoo ñi na nga leen teral bu baaxa baax nak wax di may wax tafsirul jalalaini jukkib ñaaral ba xatum ñaari timir ak ñeen ko juroom ñent ci la ñëw a ñu dalal ko ñu dalal gan ña ñu toog ba ngoon nag ñu natal leen ci réserve bi li ñu pepp miñ dencoon ñu natal leen ci defal leen seen saako walamma ba nga xamee ne jahazakum waajal na leen bi jihaazihim ca seen waaj ga takkal na leen seeni saako qaala nee na leen ituunii andil leen ma bu ngeen di ñëwaat bi axin lakum ci seen benn rakk min abikum bu ngeen bokkal bàyyi ala tarawna xanaa gisu leen ni anni man mii uufil kayla maa ngi matal natt wa anate man xayrul munzilina maa fi gën a man gan gis ngeen ni ma mane gan añ ngeen tey ba suur naan ngeen lu sedd ataaya ngeen nangam nangam wa ana xayrul munzilina man maa fi gën a man gan ci dëkk bi wax na dëgg ndax buur moom kenn dàqu ko man gan buur tabarkàlla buur moom man gan rek ci buur la yem gaa yi ne baax na léegi ah daa di xoolante mu ne yee xam nga lu ma leen dégg fa in lam ta'tuuni bihi bu ngeen ma ko indilut fala kayla lakum kenn du leen nattal fi ngeen del see lu ngeen xiif xiif du ngeen fi jëlee fépp fala kayla lakum kenn du leen nattal indi fi ma wala taqarabuun te bu leen ma jege it nag loolu daal la leen jégal daal ne dugg néegam tëj ah gaa ñi xam ne buñ dellu see te indi wuñ ko duñu leen nattal te ñàkkum pepp am na ci réew ma xaaloo ñu ne ak kon sanu raaw yi du daañu fexe sanu raaw yi du daañu yoot mooy li ngeen di tudde rek am lal sam pexe sanu qaadicuhu wa naxtaalu fi intisaacihi mijadi daañu laloom pexe anhu ci baay anhu ci moom abaahu baayam wa innaate ñun la faaciluna daañu ko def waaw xam nañ ni ñoom ñu man lal ay pexe lañ ndax pexe yu mel noonu lañ dalaloon Yusuf moo tax ñu ne wa inna la faaciluun wa xaala wax moom Yusufa li fidyatihi ñeel gonem ya ijcaluu def leen bidaatahum seen bagages yi wala seen njëg gi liñ jënde woon na ngeen ko dugalaat fii rixaalihim ci seen biir saako yi na ngeen fab xaalis bi liñ jënde woon pepp ngeen dugal ko ci mbuus dugalaat ko ci biir seen saako yi delloo leen ko pepp mi dama leen koo may laalahum xëy na ñoom yaarifuuna haa daañu xam xaalis bi ne dañ leen koo delloo isan qalabuu bu ñu delloo ila ahlihim ca seeni mbokk laalahum xëy na ñoom bu ñu delloo ca seeni mbokk ba gis ne dañ leen a may xaalis bi loolee tax na yarjicuuna daañu dellu si waat jënd si waat pepp te su boobaa dañ indiwaat xale bi Yusufa def na fi am pexe mu rëy mooy su leen bàyyi woon noonu ñu dem mën naa am feneen la ñuy jëndee ji pepp waaye ngan gu neex gim leen defal sëfal leen seen gëlëm yee ba mu fees del delloo leen xaalis ba ah loola dana neex ci ñoom ba dellu si daf leen di yomb waaw moo tax kuy jaay lu yomb te baax te neex di rek ku jënd dellu si waaw kuy jaay lu yomb te baax te nga neex deret kuy jënd dellu si waaye kuy jaay lu jafe tax ku am solo nga naqari deret ku jënd ñibbi ak ñu dem falamma rajacuu ba ñu delloo ila abihim ca seen bàyyi qaaloo ñu ne ko yaa abaana yow suñu bàyyi ñun de mu neex min naa dañ ñoo tere al kaylu natt neen dal buñ jegee ci baskir yi mukk di jéem a natt dara seen bàyyi naa ñu daa waaw waaw ñun daal dañ ñoo tere bu kenn jegeeti yooyee di jéem a natt mbaa ngay def leen fa arsil maana yebal mu ànd ak ñun axaana suñu rakk ji suñu rakk ji di Benyamin moom nee nañu soo ko yebalee bu ñu demee daan ñu nattal fa arsil maana axaana soo ko yebalee mu ànd ak ñun nattal danañ ñu nattal waaw baat bi nag niru na olof lool nattal ak nattal di lekk ci bool yi ñu wekkeeg yu demee ni ki yooyu waaye wax jii mu leen wax day wax jarab ay xel la di dem nga takk soxna mu ne ah xanaa aljanna waaye adduna sii day gisuma fi ku ma bëgg
4: la wax ne deug aduna ci mom ala bak bari ñu ko fi bëgg waxuma la mom ñi nga xamne dafa mel non waye aduna ci fim nek bu ci say tanke minute ni tanki ni ngay waxu ñu la waro fi am soxna bu say bëgg nak lu bëti ni ngay xol ni ñom ñu waro fi am soxna manam bu dara manke ci say ciir ci aduna rek nga gis ñu tambali la xaj tabarakallah neew na jigen ñi bëgg la wala bu len jigen ñi bëgge seeni wajur bañ la neysal lu nekk la té nak lolu manke ciir ci nit du aw xass wala ak manke té waye xam manke mo war na nekk lolu waye al jandal ni ñu gor gorlu ku fa dugg ku ne lahum amna ni ma yashauna inda rabbihim min al huri wal qusuri wal malaz wan na'im yo yeb dina fa am ku fa dugg da nga ci am ak no man di mal zalika li nak jazaa'ul muhsinin moy fayu ñi nga xamni ay def kat lu rafet lañu yalla jalla boole jazaa'ul muhsinin fayu ñi nga xamni ño daan def lu rafet dana tax nga am ci yoyé wax lu rafet dina tax nga am ci yoyé suratu az-zumar aya fanwer ak ñent yalla neen liyukaffirallahu anhum ngir yalla faral len liyukaffirallahu anhum ngir yalla faral len aswa alladhi amilu ma lam yigna ñaaw ci liñ dan def ci ay bakkar lepp suñu borom tabaaraku ta'ala faral len ko wa haulaa alladhina sabbahu bil anbiya sayaghfirullahu lahum ma aslafu min al a'mali sayyi'a fala yu'aqibuhum biha mbolam ñi gëm yonenti duggal leen yalla di leen jéggal seen bakkar yi li wess woon te du leen ci mbugal moy li kafirallahu anhum aswa alladhi amilu wa yajziya ummu haylan ajrahum wala mu matalal leen ajrahum seen fay bi ahsani alladhi kanu ya'malun ci li gëna rafet ci li nga xamne mo leen doon def ku jëf ku ne bu la yalla fayé dalay fay lu gëna rafet la nga doon def waye kuy def bakkar ku ne bu la yalla lay bal dalay bal ba dal la mbolen bakkar bo xane bi defal ndox al mufassirun mina waw lutax ñu tuddu fi su tuddu fi hasan manam jëf yu ñaaw yaak yu rafet yi ñu ne al adlu an tuhsaba al hasanatu wa tuhsaba sayyi'atu suma yakunul jazaa wal fadlu huwa alladhi yatajalla bihi allahu ala ibadihi almuttaqin mangoto moy li nga xamne moy jëf yi rafet yi ñu nat ko tek li nga xamne moy jëf yi ñaaw yi ñu nat ko tek dal di tambali fay ñu bal nak ñu bal leen seen jëf yi ñaaw ya waye won leen la nga xamne moy jëf yi nga xamne ñoom rafetuñu ñu bal leen ko alladheena kanu ya'malun allazi kanu ya'malun li nga xamne mo leen daan jëf ñu bal leen ko yalla ñu yalla dal suñu bakkar ñu jëf alaysa allah munakh yalla nekut bikafin adda di doy fukk fukk jamum bi wa yunus bi yalla nekko ndax doyu male alaysa allah bikafin adda ndax yalla doyu ak jamum ci ayu kep ku yekati ay wut ci yow ndax yalla doyu rek bu ñepp joge wut aw ay wut ci ali sallallahu alayhi wasallam mu ne ko yaxat ni nga yalla rek doy أبو سعود تفسيرا بمني هذه تفلية لرسول الله عما قالت له قريش لي يونتي بي عليه الصلاة والسلام التي يالا دي دلال أم خلم كي لذا خمني مملك قريش دون تكو نانكو جسنا وخي ييغي جل ديكو دف سن يالي دانالا دانالا دفلو واو يالي بانتك أي يالي ماتك يالي دميني في يويو مينكو يي بوباي تاب ينغي ديح yoy dina la yobbe ak ndof yalla nako waw na la doy rek alayhi salatu bi kafin abda bo tojon xelmi ci aduna ci yeb te ma doy la dula wagn dara waye nak na la doy suma la doy bo tojé ben xerum fa ba suma la doy bu fekke na da ngay toj xerum bi te li nga fas moy na ko toj ci bëtt nit ñi def ko ngir ngistal mune amu ko su boba nak legi boy toj xerum rek du bax motax ngay degg ci walu aada ñu nan xur sangam ko ko bay faatu da gis ben way ñu waxu bay ko faatu moy bimu koy bay
5: aqida bi war na ci mom ci walu pass pass yeb ni xurwe xur yeppayam bubu bu amé lu manki rek bu koy bayu dé waaw wala jakk ji ku ci noddu takusan da ngay fa wala jakk ji imam ku nek imam ratibam da ngay fa wala mu sangam ko dajé ak mom da ngay fa wala sin nak sangam wala bar bi ko dajé ak mom ni yoyé bu féké da nga leen gëm nga yeb ni yalla mom rek mo doy lolal lo ci dajel waxuma la ray ko waye boko don lek dilo ni dara amma bis bo gëmé amé lol nak nga am ci benn sik sak ci

0: mo ëpp fu doole fuuf wara fayu fayu waaw wara fayu te fayu wo mo ëpp doole fuuf wara fayu fayu yalla aziz la son tiqam ku bari njëgal la mu laaj nag benn laaj bu am solo moom suñu borom tabaraka taala suratu zumar aya fanweer ak juróom ñett yàlla nee na wala in saaltahum boo leen laajoon ñoom doomu aadama yépp hum ñoom doomu aadama yépp ñi ciy góor ñi ciy jigéen ñi ci weex ñi ci ñuul ña ci nekk ay arab ña ci nekkuli arab africain yeeg ña nekk europe ak doomu aadama yépp rek wala in saaltahum boo leen laajoon laaj bi muy bëgg a wax loo leen di laaj man xalaqa samawati wal ard ku bind asamaani juróom ñaar yi ak suuf si nga laaj ku leen bind la yaquluna allah danañu la wax ne allahu yàllaa ko bind loolu boo ko laajee rek lañ la wax léegi nag allah ci la ñuy wuute ndax dangay dem ci ay gaay allah la ñuy tudde moom nature bi la nature bu fekkee noonu la ñuy waxee baat bi am ñoo xam ne allah al qudra lañ koy tuddee am ñoo xam ne ñoom dañuy daandi rek allah waaye li fi nekk bindul boppam li fi nekk bindul boppam la nisaa fihi bayna jumhuri al qalaiq wa fitratu al aqli shahida bi sihati haza al ilm xel mu sett wér koo ci ne ku bind asamaani juróom ñaar mu ni allah koo ci ne ku bind suufi juróom ñaar mu ni allah ba ñu ko gisee ba bisub tey bii mosuñoo dégg jenn waay ju ne man maa bind asamaan wala man maa bind suuf tey li fi nekk léppit su fekkoon lu ci yàlla bind lu nekk dafay def ab diplôme am brevet am daal ni modèle wala dañuy tere ku ko def reproduction interdit su yàlla doon def noonu kenn du fi def lenn soo laajoon ku bind asamaan ak ku bind suuf la yaquluna allah ndax ku seetlu bu baax kéemtaan yi nekk ci asamaan kéemtaan yi nekk ci suuf gàncax gi mu di ñax meeg yooyu ni ñuy dunde ni ñuy saxe barab yañ nangoo nekk barab yañ nanguwut a nekk waaw yooyu yépp nga seet ko wal xayawaan nga seet bàyyima yi picc yeeg xar yeeg yooyu picc yi barab ba ñi ñuy dëkk ak niñ xame fu oom picc yi nawetaani waalo ak yi nooraani waalo du benn waaye picc yi nawetaani saalum ak picc yi nooraani saalum du benn bu nooraan jotee da nga gis picc yi jóge waalo xam ne mbay mi jeex na fa ñu dem saalum nawetaani yóbbu seenu njaboot jur fa ay doom wañeekoog ñoom bu waalo di ñorle seen ceebaag yooyu picc yi jóge saalum dem waalo loolu ku leen ko jàngal ndax doomu aadama yi ñoo am fii ay école am fii ay université di ci dugal picc yi di leen ko jàngal suñu borom tabaraka taala moo jàngale loolu wala in saaltahum man xalaqa assamawati wal ard la yaquluna allah soo seetloo do yaramu doomu aadama kéemtaan bi ci nekk tabarakallah nga xool nit rek bët bii gis nop bi nop bii dégg bakkan bi noy yaram wi fenn fu ci nekk buum ya fa yàlla jaarale muy joxe deret ak a joxe ndox ak yu demee niki yooyu kéemtaan bi nekk ci doomu aadama loolu tamit wala in saaltahum man xalaqa assamawati wal ard la yaquluna allah ak li nga xam ne moo nekk ci kéemtaan ci wàllu woowu dama ne yooyu yépp soo ko seetee suñu borom tabaraka wa taala moom rek ngay wax ni allah wax jii ma doon wax al faqru razi moo ko bind ca a tafsirul kabir jukkib ñaar fukk ak juróom benn katum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak ñaar kon nag koo fi laaj ku bind asamaan rek mu ne yàlla ku bind suuf mu ne yàlla yàlla mu ne waaw xul kon nag waxal ma leen ñoom ñi nga xam ne nangu nañ ne maa bind asamaan nangu nañ ne maa bind suuf laajal ma leen afaraaytum maa tadcuun ndax gisu leen li nga xam ne moom ngeen di jaamu min duunillaahi te du yàlla li nga xam ne moom ngeen di jaamu lépp lu ngeen di jaamu ragal ko déggal ko di ko moytu di ko bàyyi xel te du yàlla nga ne in araadani allahu bi dur su ma yàlla naroon a teg lor hal hunna kaasifaatu durrihi ndax yooye mën naa dindi lor yi yàlla dafa yëkkati dee nar koo teg ak nit yàlla mu ne ndax am na ci suuf bant bu nar a tee nit ci dee ndax am na ci suuf ak wuñ wala lenn lu nar a tee nit ci dee yàlla mu ne loolu amut ne kon tabarkallah da ngeen fi gis waju jaay bejeen yo xamne ko tak do faatu kon koku moy epp ay million ci dekk bi ko fi amon lol ko ko tak do genn aduna tabarkallah mo tax gogi ibba sax bam ne amnako amna lo xamne day suma len ko digele bu ngeen ko defee du ngeen dee lola bu ñepp deppo ne ko gogi lan la mu len ñaka juddu rek kep ko xamni dal fexé nga ba do juddu man na la watal man Hadji Ibrahima saxone do de waye nak ku fi sagam nak bu juddu mune amune mune luma la dara fokk da nga de kon nak bu yalla namme ci nit ki dor la yoyé nga xamne du yalla ay samp la ay bant la ay yenen la hal hunna kashifat durr ndax mu yoyé ñoy dindi lor gi dedet mune aw aradani bi rahma wala mu nam ci man yermane yalla nar la may fukk juni wala mu nar la may wirg yaram wala mu nar la may xel mu dal hal hunna mumsikatu rahmati ndax yoyé man nañu tie yermane yalla ji ba du dem ci yow lolé yit kenn mënuko bu yalla nemé ci yow yermane kenn mënul na yermane ji do dem bu la yalla yoné wërseuk kenn muntete wërseuk wo ñu ci yow waaw bu fekkon sax yalla dalay yor wërseug bi seen nek ngay teddi nelaw du tém wërseug dina ñew rek waye su yalla nemé ci yow ak banket tabarkallah bu ñepp dajé won gi dajalé dila joxit day melni ngelaw ma fay jaar di lepp xaliss bi diko yobbu do am ñaari dërëm yo xamni mom ngay dajalé kon nak ñaari yalla ko yor ad-durr war-rahma ñaari yalla mo leen yor subhanahu wa ta'ala kon mu ne qul waqal nit ñi afara'aytum salalan na gisulen ma tad'una mbolen li ngeen di jamu min doon lay tadu yalla wut ko ngir mu dindil len ay njaqare yoyé ngeen di wut ngir mu dindil len ay njaqare yoyé ngeen di wut ngir mu dindil len wërgi undil len wërgi yaram yoyé ngeen di wut min doon lay tadu yalla in aradani allah bi durr su yalla namon ma tek lor fal hunna kashifat durrihi ndax man nañu dindil lor ga aw aradani bi rahma wala yalla nam ci man yermane hal unna mumsikatu rahmati ndax man nañu tie yermane yalla ja dede tabarkallah ay ji barni ci alquran lol juni mel ci la la don misale mbok mi nga xamne dafa wuton ab velo velo yi di am moteur waye ben way ne ko nak so ci bañe accidenté da nga ñëmu bindal le téré buñal ko téré ndaysan bolal ko ci ben bejjelu tabaski bo xamne bi tabaski ga alkhamis la won mu yew ko ci ndigli bi mu ñewé ba ben barab muy wëndelu ak mom far mbir ma daanel ko bejjin bu xori ko ci ndigli xori xori bu metti mu taxaw nak daat ne yiko wuur moy fu takutun bejjin bi tay man na am sax dana daan waye nak xori ko bi mom du ci am mu ne kon liko yegg xori ko bi moy lim and ak bejjin bi ci rak fofu la tek bejjin ba tabarkallah te may lima gëm moy inshallah man na am dana daan waat waye bu daan waate xomu lu koy xori waye du non bejjin ba mu bayyi fofé abdul bu am solo la ci amé man kérok nak ñako fekk won ñepp hal mum sikatu rahmati khul neel nit ñi dal man day hasbi allah yalla doyna ma khul hasbi allah yalla doyna ma waaw baat yu am solo la hasbuna allah wa ni'mal wakeel hasbi allah yalla doyna ma ta alayhi ci mom yatawakkalu la wara wéru al mutawakkiluna molem ñi wéru tabarakallah Serigne Babacar Sy mo lan wax kuy wëru day séti gannaaw borom dayo ya mud yalla jalla jalalu alayhi yatawakkalu al mutawakkilu mbolam ñi wëru ci yalla rek lañu wara wëru waaw ndax yalla doyna ku ci wëru ku ne jëru ngay gestu leneen mbaay yenen ci mom dal ya'tamidul mu'tamiduna waaw ya'tamidul mu'tamiduna djiblu way bi yalla tabaaraku ta'ala djiblu fi nak modi indil layu leer mushrikoone yi ci jaam gi ñi jaamu ma la yadurru wala yanfa'u lola la yalla tabaaraku ta'ala di woni fi alayhi yatawakkalu almutawakkilun yuru ci yalla waaw mu sakanal sey mbir sakanal sa poche sakanal sey yeb tabaarakaalla dal sam xel suratu zumar aya fanwer ak juroom ñett yalla neen qul waxal nit ñi ne len ya qawmi yeen sama nit ñi ya qawmi yeen sama mbokk yi i'malu jëf leen ala makanatikum ci seenu yoon, inni mayit amilun mangi jëf ci sama yoon, na kenn ku nek nek ci aw yoonam di jëf. I'malu ala makanatikum inni amil wa sawfa ta'lamuna, da ngeen massa xam nak. May yatihi azabun yukhsihi, kan la mbugal di ñew ba gatchel ko. Wa yahillu alayhi wa tikawm azabun muqim, bugal mu metti waaw dox len nak fi ci aduna. I'malu ala makanatikum inni amil, aduna nun la mel, ñen ñu ne ñanga ci lañ nek rek di ciow ñe di len joxañ, ñi di ciow ñi di len joxañ. Yalla mu ne waaw wuy len ci lool rek, waye da ngeen ma sa xam kan moy yow mbugal ak kan moy nek ci azabun muqim, mbugal mu ko gatchel ak ko xani ci azabun muqim ci lay nek ko boole ñaar yow yeb. Mu ne kon nak dem len rek, motax aduna mom lo fi ne bax na nit man na ñew ni la baxut, lo fi ne jub na nit man na ñew ni la jubut, waye kuñu xass denc ci biir suuf nak ba nga jog la yalla ne won bax na dom lolay wey di bax, la yalla ne won baxut lolay wey di ñak bax. Amma ci aduna ci nak mom natu kayu nat yi ñi nat ne diu bax na lol la nit ñi teureul sen bop. Insha Allah buñu deme ca suratul hujurat dañu gis na yalla teureul le natu kay, waye fi ci aduna mom nit ñi lañu war sen natu kay. Moy ku bax dal day am xaliss wala day rafet wala day day sawar wala yu demene ko yoy, fofu ay natukaay lañ fi am, wala day bokk baraf sangam wala nangam. Waye suñu borom tabaaraku ta'ala dafa wut ben natukaay bo xamni bi bu am solo la, muy at taqwa, mu wut ko mu dig natukaay. Lu way ñaaw ñaaw ñaaw bo amé taqwa rek ku bax nga, lu way ñak ñak xaliss bo amé taqwa ku bax nga. Waye ndax lan, ndax ci taqwa nit ke koy wutal bopam gor gorlu ci ba am ko, ya ci def nak nit ki day juddu fekk ko fa su baba, kon buñ ko ci bëggee teural ñang koy andil choona ak jafagn jafagn manga ci suratul hujurat. Yalla nena inna anzalna alayka wa chaynan ci yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam alkitaba, tere bi dal quran, waye nak linnas ngir nit ñi wa chaynan tere bi linnas ngir nit ñi, nga war ko jang te jangal len ko, war ko dundu te yar len ci. Inna anzalna alayka alkitaba linnas ngir nit ñi, téré bi dal qur'an nako nit ñi xam, téré bi dal qur'an nako nit ñi dundu, na nga leen ko xamal sa kemt lay katan bu ci lenn leunt. Motax bimu fi lati joge mu laaj sahaba yi ndax ne leen ndax mba mbir mi amut lu leunt, ñu ne ko dara leunt, leunt ci dara leunt ci. Hal ballaghtu, ñu ne ko ballaghta ya rasulullah, mu ne yalla kon sédel man lool nga ma santone, kon nak sama liggey jeexna, mu daldi waccu liggey mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam. Kon nak inna anzalna waccenañ aleka ciow alkitaba, tere bi linnas ngir nit ñi. Motax am dom bam mag sam pukerte munuko, yow mi bayam de am nga ak mom xaarma yalla, tok ñuy seddel kamil kin seddulay lol ab jul mom warna ko barna ci baye xel, fep fo tok ñuy seddel di jang alquran war nga nangu ñu la fo ma jox baxna, bu lol munut war nga man fenn nga na joxal ma baraf sangam, amma ñuy seddelé nga na joxal ma falax ak nasi, loola jukki jukki bu toll ni falax ak nasi amut, ndax ñaari sar la yo xamni ci yenn keuyit lañuy nek. Kon nak téré bi dal qur'an ñun la ko yalla waccel lin nasi bil haqq ci ful la, ci na ci téré nan ko bayyi, li ci nek ci diglé nan ko def, nan ci ar suñu njabotit nak waaw, nan ci ar suñu njabotit jangal len ko ba lañu jang dara ñu man ko xam ko, ndax itam fim nek bokku na ci kiyam tan yalla yi. Ñëkk jang alquran dina tax lettre yi ne ci alquran bu ko sa baat jëlé ak say kaddu benen lettre yo man di jangit du ko jël, xam nga be yenen jang yi yenen lak yi so leen jëlé bañu jël sa ra mu nekk r ñu rulé ko, bo ñëw ci alquran du ta mëna wax ra h rek ngay mëna wax waaw, bo bëgg wax bismillahir rahmanir rahim muta la ngay wax bismillahir rahmanir rahim, te rahmanir rahim bokku tak rahmanir rahim lutax, ndax da nga ñëkkuti jang alquran ba sa kaddu jël araf yim wara jël nga jël leneen lo bëgg jël, ndax fi ne bo ñëkke alquran ba nopi leneen loy jang du alquran du yaq lettre yi la ndax ko manu la, waye leneen lo jital nek ci alquran araf yim ci jël bu dé anglais bu dé français bu dé indo lo mëna ñëkk jang rek bo nopi di jang alquran rek bo muytul du la joxat say lettre yépp, waye bo jëkke alquran nak so nopi leneen loy jang tabarkallah ñu la jox sa lettre yépp du yam sax ci jox sa lettre yépp, waye ni nga bëgg prononcer lettre yoyu ni la ko alquran di joxe leneen du la ko joxe. Mo taxone tabarkallah bo masana dem ndar ndar ku judd ku nekk boo xamee sa ndeyjoor sa càmm ñu laajte ca daara ja. Li war loon sax añ midi ca ndar loolu rek la woon añ midi, nga xam ne boo añee midi dem ca daara ja 1h, 2h, 3h nga dem gont ji fa nga daan jànge. Léegi si nag gis nga tabarkàlla dëkk bi danañ añ ay 1h ak ay 2h ak ndaw ku ndaay rek laaf gis ñoom 1h demi ñu añ tabarkàlla. Kon nag inna anzalna alayka alkitaba linnaasi bilxaq fa man ihtada ku jub fa li nafsihi boppam la jubal wa man dalla ku sànku fa innama yadillu alayha boppam la sànk. Waaw yàlla nee na yoon waa noonu rek fa man ihtada ku jub fa li nafsihi, may naa ko kàttanu jub. Wa man dalla fa innama yadillu alayha, gis nga aaya ji da nga gis ci biir alquran yàlla naan ku dëng maa la dëngal ku jub maa la jubal, naan fii ku jub yaa jubal sa bopp ku dëngal yaa dëngal sa bopp. Léegi nag léeg-léeg nit dégg ko bëgg a indi ci biir alquran ay safaanoo li ngeen tuddeen ay contradiction, waaye loolu déedéet suñu borom tabaraka taala ni muy waxe bu ñu ko déggut rek bu ñu ko wëlbatee daal di tàmbalee tooñ te alquran kenn du ko tawiile ni nga xam ne mooy saxaraat. Fa man ihtada li nafsihi wa man dalla fa innama yadillu alayha, moo di yàlla moom commande la moo maye kàttanu def lu ne. Boo fi amee tabarkàlla sa ñaari soxna nga yëkkati ku nekk nga may ko 5000 kenn ku nekk am na xaalis, waaye kii jël basam am yum ci jënd yu la neexut, kii jël basam am yum ci jënd lu la neex, ñaar yëpp benn bu ci nekk, yow mi leen may 5000 kenn ku ne 5000 yow yaay ka def def ja, waaye nag doo am bàkkaar ci bi nga maye sa soxna 5000 mu jënd ca lam ci jënd, loolu moom moo ko ci jënd. Tabarkàlla wa maa anta alayhim bi wakil, yow Mouhamad alayhi salatu wasalaam wa maa anta nekkuloo alayhim ci ñoom bi wakil di wéeroo seeni mbir, lasta bi muwakkalin alayhim xatta tujbirahum ala liman, nekkoo koo xam ne dañ lay jox aw yet koo dem daal di ko koy dóor ne ko imaanal wala amal iman, loolu moom du loo xam ne dañ la koo gàll. Moo tax boo demee ca assaawi barkalla ala ljalalayni jukkib ñetteel xatum ñaari téeme ñetti téeme ak juróom ñaar fukk ak ñeent suñu borom tabaraka taala ma nga cay wax wax ju ma nga cay wax moom assaawi wax ju am solo ci jubba ci firi aaya ji. Laysa hudahum bi yaddika xatta tuqhirahum wa tujbirahum alayh wa innama huwa bi yadina fa in shi'na hadaynahum wa in shi'na abghaynahum ala ma hum alayhi min ad-dalal. Bu fekkee ne dégg nga mu ne ko seenu njub ne ko ci sa loxo ba nga leen di dóor di leen nat naan leen kaay leen njub, waaye ci suñu loxo la nekk ñun yàlla tabaraka wa taala. Suratu Zumar aaya 1001. Yàlla nee na Allahu yàlla yatawaffa al anfusa, mooy faat bakkan yi, mooy rocc ruu yi, xiina mawtiha ba bakkan ya di dee. Waaw ñu ne ko noseet mu ne lacc, nga xool ko na mel lay mel yaram bi tabarkàlla daar du ci sëkk. Waaw waaye ruu gi daal rocc nañ ko mu ne lacc, dootul yëngutu dootul xef du yëkkati loxam du yëkkati tànkam, kooku yàllaa koy def. Allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha, ku dul yàlla nag ñi moo def déclaration bi, ku dul yàlla soo defee sax lu ñu naan yaaray diw da ngay làqatu ñuy enquête ka wër. Yàlla moom fii mu def déclaration boo xam ne bii ragal ko xanaa mooy tax ñu naan diwaray, waaye dégg li mu wax fii Allahu yatawaffa al anfusa. من السماوات دي تي اسمان والارض اك شوف شيئا درا ولا يستطيعون تي اتل نكو من نكو ليس لها ذلك ولا تقدر عليه لو ارادت لنن لو ني جامو تد يالا ديكو ديغل ديكو توب ديكو ماغال ديكو سلال تي سوني برام سبحانه وتعالى يالا نانا لولا بو جوغون بغ لا وتل خيول صاح دوكو مان دوكو مان صاح كون نك فلا تضربوا لله الامثال بولين سبدلات يالا مثال fala tadribu lillahi alamsal, bu leen méngalitee ak yàlla ak dara. Yàlla it sabnal ko misaal moo di yàlla lenn milut nis ñu lenn,
1: nennam du suñu nenn, fennam du suñu fenn, temps fa yàlla du suñu temps, tolluwaayu yàlla du suñu tolluwaay. Luñu am lu lekk suñu tuddee ne yàlla am na ko, bokkuli wuñ ko nenn mbaa fenn mbaa lenn. Fala tadribu lillahi al-amsal, bu leen di saddal yàlla ay misaal. Inna allaha ya'lam, yàlla rekk moo xam. Wa antum la ta'lamun, yéen naqamu leen. Yàlla moo xam, yéen naqamu leen. Ya'lam kull al-haqa'iq wa antum la ta'lamuna qadra 'azmati al-qaliq. Magay yalla ak riyayam suñu borom subhanahu wa ta'ala mom rek moko xam. Ba tax leg leg suñe la tudrikuhu al-absar, yalla beut du ko jot degum bi lay tax ñu ne yalla desu ko gis. Te yalla waxul la tarahu al-absar, idrak nak ci yalla moy nima timé montre bi sama beut bi wër ko fep daj ko fep diko gis. Noonu la kenn mënta def suñu borom subhanahu wa ta'ala. Moo tax daal fala tadribu lillahi al-amsal, bu leen saddal yàlla misaal. Inna allaha ya'lamu, yàlla moo xam. Wa antum la ta'lamuna, te yéen xamu leen. Yàlla subhanahu wa ta'ala bi mu tuddee mushrikuuna yi ak seen xel yu gàtt ci jaamu leneen lu dul yàlla, mi ngi ci sasale nag ñaari misaal yu leer ngir wanee ko lu ñuy jaamu te du yàlla, nga xam ne du mën a jariñ, du mën a lor, boo ko doon woo sax du wuyu, daal di tuddati xéewal yi rek tabarkàlla. Yàlla nee na daraballahu, yàlla sadd na masalan, am misaal luy misaal mi abdam mamluka, jaam bu ñiilif, jaam boo xam ne jaam la, ñaaral ba ñu yilif ko. Xanaa jaam rek doyoon na, mu ne waaw, mu ne waaye ñu yilif ko. Yilif ko mooy ki ko moom te ko moom moomeelu gën ko ne maala moom. Jaam bi nag laa yaqdiru ala cheyin, mënul dara. Laa yaqdiru ala cheyin, mënul dara. Munta maye ndox naan, munta lal basal, mun koo lalli, munta bale, munta fobeere, mboolem li ñuy def ci kër jaam bi abdan mamlukan bi mënu ko. Laa yaqdiru ala shey, dara daal mënu ko, dara dara mënu ko. Wa man, ak keneen koo xam ne moom razaqnahu, wërsëgal nañ ko min naa ci ñun rifqan xasana, wërsëgu rafet wu yaatu. Foofu wa yunfiqu, mu koy joxe, muy joxe min hu ca wërsëgu ba sirran wa jahra. Hal yastawun, ndax daa ñeem? Yàlla ne ni kii jaam la bu mënul dara, dara. Kii nag moom gor la, jiixulul dara. Te yi mu yor nag da koy joxe. Soo ko bettee mu jox la, soo ko bettul mu jox la. Yàlla mu ne ñaar yi ndax yem nañ? Hal yastawun, hal yastawun, ñuy ñaar ku ne xam ne ne duñu yem. Ki nga xam ne tëlewul dara, yàlla nee na ñaar ñi duñu yem. Soo amoon ñaari surga sax yoo xam ne yemuñ ci loolu, dana ci ñëw léegi nga xam ne mënuñu duñu bokk. Moo tax mu ne hal yastawun abdan mamlukan laa yaqdiru ala shay, laa yaqdiru ala shay. Kër gu ne ñaare dana fay am léeg-léeg koo xam ne kii ñaare laa yaqdiru ala shay. Moo tax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kër gu nekk dafay teg ci xam-xam lu yor kër ga, teg fa ci am-am lu yor kër ga, ya ca des dañ leen di yoraale ci mbir ma. Ñaare noonu moo ëpp ci ni àdduna tëddee. Génn kër nga gis am-am-am fa ak xam-xam. Am-am boobu xam-xam bi waa kër gi yépp bokk ko. Waaye léeg-léeg ki yor xam-xam bi da koy fuuyoo du wax ak kenn. Ki yor am-am bi fuuyoo ko du jox kenn. Su boobaa jamono tàmbalee naqari nag. Naqari jamono léeg-léeg mënoo koy jur. Mooy ki yor am-am bi da koy daal tàmbalee génne di ko joxe feneen. Ki yor xam-xam bi génne ko joxe ko feneen. Su boobaa nag léegi kër googu tàmbalee naqari, geneen kër def ko, geneen kër def ko. Tabarkàlla, loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraka taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara, bukkut ak koo xam ne ki daa yor, du jeexal dara, te di ko joxe fi mu ko war a joxee. Ibnul Qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa ta'ala bi njëkk bi mi ngi ko misaal ci boppam wane ne moom mooy ki jeexalul dara, moo yor lépp. Ku dul moom yoroo dara, mënu dara. Nee na ku dul moom kon wóorule su koo jaamu, wala su koo sédd li ñu sédd yàlla. Hal yastawun, mu ne alhamdulillah, sant ñel na yàlla ginnaaw bi masala mi leere. Bal ak sarukum li ëpp ci nit ñi la ya'lamuna amuñu xam xam li yàlla di misaale. Ñu ci suratul nahl ay juróom ñaar fukk ak juróom benn ci benn misaal. Wa daraballahu ta yalla saddaat na masalan beneen misaal, misaal bi mooy ban rajulayn ñaari waaye ngi nii ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu deful luu, moom luu la, luu mooy ku munta dégg munta wax, waaw moom munta dégg munta wax. Benn ñaaral ba la yaqdiru ala shay, munul dara, munta dégg munta wax, munta dox yonent, munta lal basang, munta lal sajaada, munta duy sabala, la yaqdiru ala shay, munul dara, moo ki weesu woon léegi. Wa huwa ca kat moom moom muuma bii kallun ala mawlaahu, dafa wéeru ci kilifaam, dafa wéeru rek ci patron moom daal mënee su ko génn kër gi, waaye la yaqdiru ala shay, te it kallun ala mawlaahu. Loolu tam ndeysaan mas nañ ci fekkee benn waay bu amoon doom ji dof mu koy sànni gi nag mu ñëw def ko ci saxaar gi, mu ñëw ba mbàkke, bëgg na mu génn kër gi mu jëndal ko yaari mburu, mu taxaw saxaar gi départ papa jëlee ci suuf train bi di yóbbu doom ja noona, mu yor mburu mi naan train bi taxawal sama papa yéeg, ñun ña fa nekkoon ñëpp keroog tabarkàlla suñu rongo génn na, waaye góor gëm am loolu sabu ko. Kon suñu borom kallun ala mawlaahu moo di kii muuma la, munta wax, munul dara, wéeru ci patronam rek wala bokk ci kilifaam. Ayna maa yi wajjuhu, nee na fu ñu ko yónni, fu ñu ko mën a yónni rek bu demee laa yaati bi xëyrin, du indi lu baax. Saa boo demee ba ne ah tey de xëy na bu ñu ko yónnee nangam mu def ko, nee na suñu yàlla nee na bu ñu ko fa yónnee bu ñëwee laa yaati bi xëyrin, du indi lu baax. Am na benn gone bu ñuy nettali boo xam ne bii nii la mel. Yaay ji da koo jox yaari fukk yu tàqaloo, ne ko demal marché nga jëlal ma soow fukki dërëm, sikir fukki dërëm. Diggante marché bi nag ak kër ga mat na ñaari kilomètre, te ci lañu bëgg a jëfandiku ci an bi. Waaxoo waaxu ba ca marché ba xool loxo yi xool daal di jooy wàññeekuwaat, doxaat yeneen ñaari kilomètre muy ñeent, mu ñëw fekk añ weesu ak jooy yu rëy. Yaayam ne ko lu xew, mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la war a jëndee sikir wala yeneen fukk yi ci ndeyjooram la war a jëndee sikir. Yim ci jënd sikir daal la xàmmewut, moom moo ko tax a dindi siwaat ci kër gi ak ay jooyam. Tét yàlla nee na xoolal jàmm bii rek, abkamu laa yaqdiru ala shayin wa huwa kallun ala mawlaahu. Kallun ala mawlaahu nag léegi moom tam tabarkàlla xaw naa bari ku toll ci liggéey wéeru ci sa yaay, wala ku toll ci liggéey wéeru ci sa papa, te it du sag ñàkk a mën a liggéey, du sag ñàkk a pexe, waaye da ngay xeeb métier mbaa ngay xeeb looy am. loolaay tax léegi kallun ala mawlaahu day wéeru ci papaam, ndax am na lu ñuy dajale léeg-léeg di ko dugal feneen mbaa yeneen. Paasu terrain ko jox sa yaay mu amal ko njariñ, paasu terrain ko jox sa papa mu amal ko njariñ. Léegi boo ci boole juróomi paasu terrain sa papa sa yaay am ñetti yebooy wala ñeent, waaye yooyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlaahu rek. Bu ñëwee rek ne yaay jox ma tabarkàlla, te ñaari damay wax ne marché bi moom saaba yi moom la ñu xamoon, ku dem marché rek am loo indiwaale. Waaw marché moom ñëpp la fi nekkal, ku dem marché rek am loo indiwaale. Boo bañu tey yenu, bañu loo fobeere, bañu loo fomp, bañu loo andal maanaam dara ñu fay la, bañu loo jaay crème, bañu loo nangam, léegi nga daa tàmbalee am moo gën kallun ala mawlaahu. Yàlla mi ngi misaal rajulayn ñaari waay ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu dafa luu, laa yaqdiru ala shayin mënul dara, wa huwa te moom kallun ala mawlaahu. Ayna maa yi wajjixu fu mu ko yónni, mooy fu mu ko orienté jubal ko fa, laa yaati bi xayrin du indi lu baax. Hal yastawi ndax dana yem huwa moom wa man yamur bil adli ak koo xam ne kii lu baax lay digli, wa huwa te moom ala siratin mustaqim nekk ci yoon woo xam ne bi yoon wu jubla. Nekk mooy moom li kilifaam di santaane du xaar bañ sant ko ko, li kilifaam di tere du xaar bañ tere ko ko. Yàlla mu ne ñaari nag al yastawi wala al yastawi yaani, ndax ñaar ñi daan yem, ñoom ñaar duñu yem. Kenn ku ne xam na ne ki nga am te mu nekk ku dégg ndigal
0: jub ci diglé lu bax loy diglé balang ko diglé mu def ko loy téra balang ko téra mu bayiko xam ngeen ne koku tabarkal motax ñaaré dama dama sutolé fi bu amé ñaari soxna yu melni ñaari misal yi mu nakaré yor ci mom bu féké yalla baxiwuko bam am xel yalla baxiwuko bamu ragal suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax sa amé soxna so xamné tabarkal fo yam fa lay yam mokum ndënd ñoyam da ngay teug comme galal so teugul do deg du mbok ak soxna so xamné ci bo teggé deg bo teugul deg ñaara da ngay gis doom adama bop soxna ci def ni mu commencé wané né mok mama and suba wal islam day wax ni ah dedet nak bu ko défé non yalla néna walillahi yalla momom mom rek xam ghaibus samawati kum fak asman wal ardi ak suf wa ma amru as-sa'a miru bis penci nekut illa ludut kalam hil basar ni kef ak kepi aw huwa aqrab wala sax mu gën ko jage gën ko gaaw bis penci ngir nit ñi dekki dafa mel ni xef ak kepi wala sax mu gëna gaaw xef ak kepi lolu boko laaje wa serelek wala kuy liggéey ci courant dinañu ko xam suñu installé benn barab dañ cay sonn di xëy di gont di wàcc di yéeg di xëy di gont di wàcc di yéeg tabarkaalla sonn ci lool waaye bu dara di si la loolu contact mu takk wala contact mu fay kalam xil bil basar aw huwa aqrab noonu lay mel waaw courant dëkk bi yépp buñ ko boolee benn contact boo ko bësee rek mu jox la ko lépp boo ko bësee mu fay yépp moo tax dekkal nit ñi subhanahu wa ta'ala bu ko dee def kalam xil bil basar aw huwa aqrab bind gi nag gis nga ba mu tàmbalee ba léegi waaw bu mu tàmbalee ba léegi kero bu ñu bindee aadama mu bisub tey bi ay bés yu yàgg a yàgg a yàgg la ci ñun yàggul sax ci yàlla waaye ci ñun waaye bés bu dekki jote nag moom ngir dekkal ñu du yàggewaat noonu ndax yàlla du ñu dekkalaat ni ñu doon dekkale ñii dekki 1925 ñu dem ba 1926 ñii dekki duñ ko defee noonu kalam xil basar aw huwa aqrab ñëpp jëgandoo mbaa sax aqrab mu gën a gaaw gën a jege loolu sari'atun bi tarfil ayn bal huwa aqrab li annahu ta'ala yaqulu li shay kun fayakun wa hadha tamthilun li sur'ati maji'iha wa lidhalika qala inna allaha ala kulli shay'in qadir lolo tax yalla tekki ne inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ala kulli shay'in qadir lepp la man dafa am yum jom rek dama dama leg leg mune yalla munut nangam lolo kenn duko wax dafa am lu yàlla jomb waaye ala kulli shayin qadir lépp la man léeg-léeg olof di wax ne yàlla mën naa rëy gileen mais munu koo jaaxanal munu ko di su ko wax wala nga ne yàlla munta wóote loolu di su ko wax yàlla lum mënut amut lum jomb la am yàlla dafa jomb a nelaw kenn du wax yàlla munta nelaw dafa jomb a nelaw maanaam lu jomb ak lu jaadu ak lu war kuy jàng aqiida da koy xàmmee lu jomb ak lu jaadu ak lu war yàlla yi war ci moom ay melo la ci moom yàlla yi jaadu ci moom dafa am waaye dafa am yoo xam dafa jomb ci moom waaye ala kulli shay'in qadir lépp la man lu ko jomb nag la am yooyu nag la nit ñi war a xàmmee ba tax duñu wax ci naan yàlla mënut nangam aha kay inna allaha ala kulli shay'in qadir beneen xewal wallahu te yàlla ci kattu na akhrajakum moo leen génnee min butuni ummahatikum ci seen biiri yaay akhrajakum min butuni ummahatikum moo leen génne ci seen biiri yaay dama dama bu nekkee ci biiru yaayam mbokkam yépp yàlla la ñuy wéer nekk googee tuddee ko jigéeni wérut ak naan su ko yàlla mayee jàmm akhrajakum min butuni ummahatikum waaye ba mu leen di génne laa taalamuun chey an xamu leen dara laa taalamuuna xamu leen chey an dara amul kenn ku man ne man de ba ma juddoo keroog diw moo ma for kenn mënu koo xam ndeysaan diwa ma for diwa ma nangu ca biir xabru bañ ma cee dugal diwa ma jullee ndeysaan yooyu doomu adama du ko xam ngi mel ni doomu adama muy nelaw munta xam nii nelawam mel laa taalamuuna chey an xamu leen dara moo tax njàng mi yàlla njëkk jàngal doomu aadama mooy nan la ñuy nampe sa yaay jox la weenam rek nga dal tàmbalee macc di manq muy génn loolu amul benn école bu koy jàngale
1: yalla mo ne bi ngeen genné la ta'ala mo shay'an qamulen dar waye mu defal ñu ñett juntuway yo xamni lepp lu ñuy xam ci ñett juntuway lu ñu koy xame mo ne waja'ala lakum ma defal len asma'a deg wal absara ak gis wal af'ida ak ci xol lutax la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko yoyu ay avance lañ koy tuddé ndax li nga xamne mom ngeen wara signenté muy ben contrat yalla dala ci avance ndax tashkuruna ngeen sant ko mana taxawé li nga xamne moy contrat bi ni mu waré mu defal la asma ngay deg lepp lu yëngutu nga deg ko di xam ñu lay wax ngay deg ci sa nopp motax ja'al lakum sam'a batu sam'a fofu ak ja'al lakum waxon na ja'ala mom amul lu muy teki mu la def ne sam'a deg yi koy waral ci nopp bu dañé kenn mënu ko fajj wal absar ak gis yi tax gis bu dañé ci bëtt kenn mënu ko fajj mën na am nak bëtt am ben pan pan ben muru katarak wala yi demé nek yoy waye sank la ñi tax gis buñu déxé ba jeex ci bëtt kenn mënu ko délosé yoy nak dama dama da koy am mu for lol ci mom ñuy dé par ben gis bi naqari ñuy dé par ben gis bi naqari ba mu jagg mu jël ay verre def ca gis bay naqari ba mu jagg ba muy tul ñukoy amat yoy suñu borom tabaraku taala mo ñuko defal wal afida ak xol al afida momit muy barabu khalaatu kay barabu yo xamne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu beut xolé en resté jox xol bu nopp déggé en resté jox xol xol nak mom moy segg ndax li nopp dégg luñu wara dégg la ndax li beut gis luñu wara gis la bu féké li beut gis du luñu wara gis mu ne ko gennal ci biti bu féké li nopp dégg luñu wara ci dégg la mu ne ko gennal ci biti bu féké dama dem ko am xel la di jëfëndiko loolu ñett yi day tax dina mëna nekk ci aduna xam nu muy doxale aduna xam nu muy doxale ci mbokam dina mëna nekk ci teural ñu suñu borom teural la'alakum khayna tashkurun mo tax awas yi bu doom adama magge chaaxane ko xamul moos limi def ndax ambassma bi nga xamne mom lay bëgg jël lu reey la ci mom tabarkal mo tax gon da nga gis yalla defal koy bañ defal koy taxaw kay muy taxaw di deugar yoy yeb ñi defal ko ko ndax su magge ñu ne ko kay liggey da gis nak ndaysan ko am fukki at ak juroom juroom ben juroom ñaar wala ñaar fuk yalla commencé nak la legui de war nga tambal nak sama avance bobé mala joxon nga ci duggal dara bo xeyé mënal defal ñaar rakka duggal ko ci nga lank tisbar mënal defal ñent rakka nga lank takusan timis ge tabarkal nonu ngay dekké ba bo may tud yalla mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ñew julé la sol mënal wa yodé lama la avance lo ci duggal nga né dara lutax ngay nak nakal lolu baxut lolu dama dama wurtu mel non wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun nan suratul nahl aya jurom ñaar fuk ak jurom ñent yalla nen awalam yaraw qada gisunu qana khuluñu ila qayr jëm ci njanaw yi picci saccadi abiyoy lepp luy naw ci jawuji musakharatin ñu len tagat fi jawi sama ci jawwi asaman ci xana xamu ñeen ma yumsikuhunna dar tiewulen fa illa allah ku dug yalla ak yow bo seen muy naw bul defé ne xaral ak tubab be ko bayyi ci kaw ci mo seen muy naw bul defé le bopam mako bayyi ci kaw ñanaaw lu nekk tim lu nekk na la wuur ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moko bayyi ci kaw ndax su jaxate won jawuji ak yoy di ñu yeer su jaxase jawuji rek ñu wacc wala bokku yeek du wax ci yow amna ci ngelaw yow su ci amé naka nonu waxuma dara way bay won ba gañ yeek ne ko yoro ba ca ko mu nangu seen xel yi ab yoy jaxaso ci ko asman motax tabarkalla yeek ci kaw avion ne ci jawuji di nan aw ñol mba di moy suñu borom lola moy li gëna reuy ci do adama lu mar na bay xel awalam yaraw ila tayri musakhkharatin fi jawi sama ma yumsikuhunna illa allah inna fi zalika nek na ci li bu ngeen ko de set bu baax la ayatin ay mandar day wone ne yalla amna li qawmi yu'minun nit ño xamne buñu gisee lu gëmuñu gëm ko benen xewal wallahu yalla wallahu ta yalla ja'ala lakum mawlan sakal min buyutikum ci seen kër yi sakanan dalukay min buyutikum sakanan dalukay muy dekkukay lolou benen kiyentane ngono dama dama keur gi mom nim ci mané am sakan munu ko amé ci gënal keur lo xejji xejji ci keur budul sa keur na ngay mel sa keur du bokk ak na ngay mel fa ci kiyentane yalla la bokk ja'ala lakum min buyutikum sakana añ bi ngay wax andi len añ bi fu mu tollu bokut ak añ bi nan la kay añ lalal len ko muteri bokut ak lalal ma muteri lalal ma muteri ci gëna am sakan ci lalal len ko muteri ni bo don gan ñaar gudde fa nelaw la tax nga fay gudde nelaw moy saw yaram modul min gum neeb bi ak say xalat waye sa neeb mom tabarakallah heure bu la nexe dug ci bir ja'ala lakum min buyutikum sakana ma tax bu fa amé soxna so xamné ci yaskunu ilayha da nga gis dam adama bobu da di amuk dal tabarakallah société man ko jëfëndiko waja'ala lakum mudafal lanit min julujil an'am ci deri jurgi deri jurgi deri baye deri xari deri nat yi deri gelemi mu defal len ci buyutan ay neek lola arab yi ñom xam nañ ci dara ak nar yi moy deri lañuy wulli dindi kawar ga takal takal len ñaw len bañu mat mu nekk lol buñu ko sampé rek mu taxaw nekk ab neek nekk ab neek mu neena tastaqifunaha da ngeen ko atal yawma za'nikum bis bu ngeen di tukki wa yawma iqamatikum at bis bu ngeen dalé bu ngeen tukki xam nga neek bo xane boy dem lem tabarakallah alquran tu don nako yag legi nit ñang koy defar di defar yo xamni ay campagne lañ koy tuddé xawma bo lemé bam jekk nga yobbu bo démé ver fi nga wara dal nga dal di talal mu nekum neek alquran tu don nako yag defal ko julit yi defal ko ñe nekkon ak salawatu alayhi wasallamu alayhi bisub tay bi mu nekk ay buyut ay kër mu ne wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha yoyu xéti kawar la manam suuf buñ ko waxé rek xanam jurgé tax muy aswaf wabar buñ ko waxé kawar la momit waye kawaru gilé mo tudd wabar sha'ar buñ ko waxe bay motax wala yene mi nek ñom yoyu motax mu ne min aswafiha ci kawari xari wa awbariha ak ci kawari gilemi wa ash'ariha ak ci kawari kawari bay ñoy yeb ay xet lañ suuf wabar sha'ar suuf al ghanam jurje ko mom wabar al ibil gilen sha'ar nak bay ndax len ak soya kawar ñetti xéeti yoyu bokku ñu ben bu ci nek nak yalla mëne def leen ci defal asasan asasan ay bagas ay njariñ wa mata'an ila hin mu nek seenu yobul ba ba gën di faatu ibn abbas mëne tantafi'una wa tatamatta'una biha ila hin al maut nun lako ibn abbas waxe mujahid tam nun lako waxe muqatil leen tan fo tantafi'una biha ila an tabla baba muy rap mom neena mata ilahin baba muy rap lay tekki kon lolou ci kemtani yalla yi la bok ak ci xewele mi subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala yimu fak yeen ja'ala lakum defal na len mimma qalaqa ci lepp lum bind zilalan ker yalla defal len ci yim bind zilalan ker muy benen xewal sunna ji ñewé nga laqku ci kerg gi ngir muccu ci naaj bi waja'ala lakum mudafal len min aljibal ci doji ak nana ay laqku kay muy biral xewal ay laqku kay bu ci duggé mu dal lay laq man la segal lenen ak nan neena mawadi' fiha kalkuhuf walhusun motax alfaqr arrazi day wax ci tafsiram ba lamma kanat biladul arab شديدة الحر وحاجتهم إلى الظل والدفع الحر شديدة ولهذا ذكر تعالى هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة تفسير الكبير تجكب نار فكيلبا تقاتم جرم ينفكو أك جرم يت كننك أكنانك بك عرب خير موي كن حمل أحمال بنيك كن ركي عرب موي لب لو خمن من لا فقل نجلو مبامو فقل لبتو mom la arab di wax kin jam'u bi nak moy aknana waja'ala lakum defal len
0: sarabila ay yere, sarabila ay yere. Mom tam jam'u sirbal sajaj neena kullu ma labistahu min qamisin aw dir'in fa huwa sirbal. Lepp lo xamne mo def nako sol mu don ab simis wala mu don garambu neena lola lu meun don sirbal lako arab ju tude ba demé ci fakhr razi nun lay ko ci wax mu ne kon taqikumul harra mu di len segal tangor wi wa sarabila ak yenen yire taqikum mom mu di len segal ba'sakum sen dole manam bu xex jote ni ko wax mbub yu kong du ro yoy tam kazalika nikni yutimmu lay matay mom yalla ni'matahu khawlam yi wa la'allakum la'allakum khayna tuslimuna ngel womatu ci mom subhanahu wa ta'ala mu ne kon fa in tawallaw bu ngeen du moyo nak lim tambali lim ci xewal bas ayi sar bi tambali ba legi ngeen du moyo ko fa inma alayka yaw len rek mo la wal war yaw sallallahu alayhi wasallam al balaqul mubin jadal bu leer ñom dal ya'rifuna ni'matallahi dañuy xam xewal yalla fuma yunkiruna ha ginaaw gañu fak ko wa aktharuhum li upp ci ñom al kafirun dañuy fak jef lolu len ko yobbe kon mbokk yi ñuy top ci Dakar ci 88.9 ci Thiès ci 93.7 ñi ngi aksi fi ci aya juroom ñett fuk ak ñett di ñaan yalla yalla nañu fa dajewat ci katanam subhanahu wa ta'ala di gërem moy deglu yeb fi ak la wër Thiès ak di jokko ak ñoom soxna Aminta Sall ak suñu mbokk ya fa nek tabarakallah yalla yalla jappale len defar seen mbir ñoom defar suñu mbir ñoy ñi ngi yamale fi tafsir bi inshallah bu yalla may ñu delu ci wat ci jëm ko pouss di jéglu dañ soxna yi nga xamne ñoo ñi bokku di top ñoomit yalla ku ci nek di ci am say xalaata ki say rafetlu tabarakallah yalla yalla def tawfiq ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarla wi mas jemme yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: مشهد القلق الاول للحياه خيو خيو بندغي يالا بند تامليكو بند نجل بينو دونو مو بند اسمان اك سوف بندكو بندين وشاوي بندكو بندين وخرن وي nga xamne koko xol ku ne war nga da nga ci gisene li mandar gala muy wonene amna kuko def ndax ku dugg sa neek fekk lal ba laliku rek da ngay wax ku lal li sama lal bi ku dugg sa neek fekk ñu taal sa lamp nga ne ku taal sama lamp bi ndax yeb nga ne lal beek lamp bi lal bi du lal li bopam lamp bi du taal bopam kon yoy yeb فالكون كله ناطق بعظمه الله ادنا في لو فيس رك داي واني ني يالا كو ماغال وتاخ باي خول باي خلات باي سيتنتال ييب لوتي نيك دالاي واني الكون كله ناطق بعظمه الله وايي نا لن مو كيفر تي خول مو نخ دوغنت نيت كي ak al iman ci yimay gis motax yi yeb bo waxe lu ba nopi day sédé ben gu yalla nek ben jalla wa azza wa azza ñentenu tambu bi sar bi dina indi fatili bari bi muy bari mom l'islam ak ñiko weddi andi ci ay masala yo xamni yu dundu la indi xeet yi jàppoon ni ñu ëppoon doole ci kaw suuf yu mel ni qawmu aad alladina balaxa min jabarutihim an yaqulu man ashaddu minna quwa qawmu aad seen bew ak jubadi demoon na ba ci ñoom ñuy fëgg seen dënn ne ku ngeen yaakaar ne moo ñu ëpp doole ci kaw suuf ku ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp xam-xam ci kaw suuf ñan ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp physique ci kaw suuf ak yi demé nik yoy ak yi demé nik yoy mu tuddu li nga xamné wacc na ci Samud ci alak go xamné alak nañ leen ko gumatalé muy alkande gu leer gi nga xamne dañu wëyoon ci seenu bew weddi yoonte yi alayhi musallatu wassalam juroomelu tambu bi ginaaw su waxtaane ci mujjil moni day indi nak waxtaan ci ñi am jëm al muttaqun bakhar ban nasi waxna la ni sa bo yalla deg bo dige yalla ne taqwa ragal yalla rek am jëm rek lay tek waaw mo waxtaan ci ñi am jëm ñi nga xamne dañu tegg ci kaw shari'atullah tegg ci kaw diine suñu borom ji yalla teral len bil amni wal aman fi daril jinan teral len ñu am ko luté teral len ñu am ak dal ci aduna waye al-akhirah ñu am ko fa ma an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin jom benel tam bi sar bi dina waxtane al-ayatul kawniyya al-ma'ruda lil-anzar mudi mandar gay wone ben yalla nek ben ci fo wër gis ñu tek ko fa sam ko ni wa marsay samé mandar gay wone ne yalla kenn la fo wër rek gis mu tege fa ñu sam ko melni na wa marsé bi samé wa marsé castor mu ñu samé seen lu jëm yeek yépp nga xani fo xol gis ko tabarakallahu nonu la suñu borom sami yi wone ne yalla kenn la ci aduna suyaatu si def ko mu xereñe def ko muy lu kiyamtaane def ko muy lu feeñ loo xam ne ku xool gis ko juróom ñaarul tàmb bi bu saar bi jeexal mu tëje ko ci yàlla diggu mu dig mbindeef yi xoolloo leen settantalloo leen secret yi nekk ci àdduna si fii axiri zaman bala àdduna tukki ci ñu mën a am tegtal bu leen wan ne alquran ji xibaaroon na ko sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu lxaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli cheyin shahid bu saar bi jeexal loolu lay indi ñu ngi ko tuddi nag suratu fusilat ndax dafa teqental aaya yi ba mu leer leeral ko indi ci ay tegtal ci benn gu yàlla nekk benn ak kattanam indi ci ay nekkteef yoo xam ne mi ngi ci jamono yépp di wax bi jalaalillahi wa azimi sultanihi moo tax saar bi soo ko dee xool nag ci ni mu ko tëralee dafa def benn muqaddima ngeen ko tudde yéen benn introduction bi mu jeexalee mu indi nag ginnaaw loolu ñu séddale ko fukki xaaj moom saar bi insha allah xaaju tey bi mooy bu mu defee muqaddima bi mooy introduction bi aaya benn ba aaya juróom la ko def daal di indi benn xaaj la tàmbalee aaya juróom benn ba juróom ñett ñaareelu xaaj aaya juróom ñeent ba fukk ak ñaar ñetteelu xaaj aaya fukk ak ñett ba fukk ak juróom ñett ñeenteelu xaaj aaya fukk ak juróom ñeent ba ñaar fukk ak ñeent nii la ko toppee te xaaj bu ci nekk ci xaaj yooyu boo leen boolee day firi benn sa aaya ci suratu albaqara ya ayuha nnaas ubudu rabbakum alladi xalaqakum walladina min qablikum laalakum tattaquun suratu baqara aaya ñaar fukk ak benn la suratu fusilat di firi benn aaya boobu dong moo tax suratu fusilat jóg fas ko yéene firi di ci jàppale suratu hud ndax suratu hud ak suratu fusilat ñoo niroo ñoo bokk ñoo ànd ñuy def aaya yu bare bari boo demee fee gëstu ko boo demee fee fekk ko fa kon nag noonu la suratu fusilat fas yéene tëddee ñu fas ko yéene door ñaan suñu borom tabaraka wa taala yàlla nañ ko àggalee ci alhamdulilahi rabbil alamin te lu ci nekk ci ay ndigle yàlla na nga ko jëfe man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg lu ci nekk ci ay tere ñu bàyyi ko man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg bu ko defee su boobaa ñun ñëpp ñu ànd sant suñu borom tabaraka wa taala ndax jëriñoo guñ jëriñoo alquran bismillahi rrahmani rrahim yàlla nee na xaamim ñaari araf la ñii tafsir ne nañ yàlla moo xam lim ci nam alxuruf almutaqatia litanbihi ala ijaasi alquran sa demé ci sourate baqara la ko tambali won mo ñew ci haraf yi nga xamne kon ñaar ñaar la waxna la amna benn benn ñaar ñaar ñett ñett ñent ñent ba juroom juroom falayam ha ak mim wala fi wala bok riwaya war ci doon nañ ko ci jange hamim sourate fusilat tanzilun li day ak wacc la li day ak wacc la melni ko ne haza tanzilun

waaw dafa jóge ca kaw ñëw ci suuf. Fufu ñu jàngale wàllu tawxid ci yàllaa nga ca kaw ak ma nga feeg ma nga feneen. Bu ñu ne dafa wàcc jóge ci kaw, am na ñuy tàmbalee foofu ci wane ne yàlla ma nga ca kaw. Ginnaaw ma nga ca kaw moo tax li muy joxe bu jógee ca kaw jëm si ñun dafa wàcc. Bu fekkoon ñun ñoo ne ca kaw, li muy joxe buy jógee dafa yéeg. Waaye luy wàcc di jóge ca kaw, luy wàcc ca kaw lay jógee, luy yéeg ci suuf lay jógee. Tanzilun alquran jii day lu wàcc la. Fu mu jóge min arrahmani, ci ki nga xam ne mooy yërëm waa aduna si yëpp. Min arrahmani, ki yërëm waa aduna si yëpp. Lu waay mën a tooñ soo yoree 1000 francs 1000 francs du la wax doo ma def ci sa poche. Lu waay jubadi fi mu nekk nii it noonu la yàlla mooñe àdduna yërmande la fi doxal. Tabarkàllaa, am na ñoo xam ne tey ku dem tooñ nañ seen jëkkër, wala am na ci jëkkër yi ñu tooñ seeni jabar, wala am na ci patron yi ñu tooñ ñi leen di liggéeyal, wala am na ci ñiy liggéey ñu tooñ ñi ñuy liggéeyloo, wala ñu ànd ñun ñëpp tooñ suñu borom waaye mbañ ña topp ci dara. Sa laa bi ñuy añ tey cee bu jën ndaw ku ndaay yépp li ceeb di saf ci ñoom loolu rek la saf ci ñoom. Ña ca tooñ ak ña ca tooñut ñoo ci bokk yéen ñoom ak man mii di wax ak yéen tabarkàll. Loolu mooy arrahman ci àdduna si. Lu nit ñi tooñ suñu borom tabaraka taala kër bi ñu yónnee rasulullahi la yàlla ne woon léegi la ma daan def bàyyi na ko. Ku tooñ yonent ma daat lay duma ca saasa boobu luy si moom xewi na. Wama kaana allahu mu'azzibahum wa anta fihim wama kaana allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dootuma leen duma mukk li feeg yaa ngi ci seen biir. Su ma fi jógee nag mu ne ko soo fi jógee duma leen duma mukk li feeg am na ci ñoom ñuy wax astaghfirullah. Arrahman yàlla mooy yërëm ñëpp àdduna si yëpp. Arrahim mooy yërëm ca àlaxira nag ña jagoo yërmande ja te doon yërëmtalu. Ña jagoo yërmande yàlla te doon yërëmtalu ñooñe la suñu borom tabaraka taala di beral seen yërmande di beral yërmandem foofee bu àlaxira. Kon nag arrahman yërmandey àdduna la, arrahim yërmandey àlaxira. Yërmandey àdduna lu waay jubadi bokk nga. Yërmandey àlaxira nag bu ñu ñëwee ba lañ koo joxe dañuy waaj ba noppi. Wamtaazul yawma ayuhal mujrimun, yéen ñi lànkoon beru leen ba ñëpp beru ba beru ñu door nag indi yërmande. Xamuloo ne boo ñëwee ci kër goo xam ne gii dañoo xaw a siis tabarkàllaa dañuy duñu teel a indi reer mbaa teel a indi añ. Déedéet lu tax dañuy xaar ba càlleen yi dem, su ko defee ñu ndaw ku ndaay door a daal di indi daal di taaj reer bi ndax ñee bañ caa reer. Gis nga suñu borom yërmande jiidi rahim su ko naree joxe yowmal qiyaamati day bàyyi ba ñetta naruta mos dem ba noppi mu door koo mosal ña ko war a mos. Loolooy wamtaazul yawma ayuhal mujrimun, bis ba yàllay wax wamtaazul yawma ayuhal mujrimun. Yàlla duñ bokk ci ñay beru, yàlla nañ bokk ci ña nga xam ne dañuy taxaw mbaa ñu toog fekke tiranga ja tabaarakallahu am ca seen wàll yërmande ja daal di ñëw ci ñun. Kon nag ñaar yaa ngoog arrahman ak arrahim tabaarakallah. Suratu Fusilat aya 2 yàlla mu ne it kitaabun lii de ab téere la, kitaabun lii de ab téere la bu boole mboolem mbaaxi àdduna boole mboolem mbaaxi alaxira. Fusilat te it teqantal nañ ayaatuhu ay aayam, aayi teqantal nañ ko ba mu leer nañ. Mu nekk na quraanam di téere boo xam ne li koy jàng du jàng lu dul moom. Quraan bu ñu jëlee baatu qiraatu bi tekki jàng wala liir, te yàlla njëkkoon ko wax yonent bi ba muy tàmbalee wàcc alquran ne ko iqra muy verbe ndigle wala boog fi'lu amr, iqra jàngal. Ñu jëlee ca qiraa am njàng, quraanan mooy loo xam ne nag li koy jàng dafa bare ba alquran di tudd nag quran. Nga xam ne dañu ne li koy jàng dana bare booba kenn ko doon jàng. Ñu dem ba loola dugg ba nga xam ne fi mu nekk ci kaw suuf liy jàng alquran tullut, maanaam li dul jàng alquran

0: dedet amul benn téré bo xamné lim koy jang tol na ni ni jang alquran lu la bëgg wax quran motax quranan ay kan manam ñu mokal alquran nekku luñ benen téré budul alquran li mokal alquran ci kaw suuf ñu ëpp lu mokal luddul alquran motax quran mom rek ngay gis ci dëkk bi ñu seddo ko diko jang mom la gisugum bok ñu seddo ko diko jang quranan moy téré bobu di alquranul karim lool bo di aw turam te bok yalla lay wax boba kenn ko don jang mu sallallahu alaihi wasallam bam yag kenn ñu fekk ci ko ta bam yag kenn ñu fekk ci ko ta ba niko aw nit fekke ba meunu dekk ba legi aduna ci liko ci fekk ci ay milliards lañu tabarakallahu di jang alquran ci nga xamne gem nañ ko ak ñukoy jang te gemu ñuko tabarkal alquran nak daldi juk ginnaw jang la dugg ci internet dugg ci fepp fo xamne fi ma nga fa rek tafsir yaangi biin internet tabarakallahu qurtubi ak tabariyak yoyep gañan ko duggal ci biir alquran ji suñu borom tabaraku taala kitabun fussilat ayatuhu qur'anan la la di wax arabiyan munaka arab leer nañ wacc bi lisanil arab ci ndabul arab fofu nak mo ndax yalla tabaraku taala arabizan la dede mo ndax yalla subhanahu wa ta'ala francisan la dedet mo ndax yalla ab anglais la dedet te dub olafit dub lawbe dub tukulor dub sirer yalla ay waxam nekul ay haraf yo xamne dañ leen di bind kon wax di nga xamne mom la wax dañ ko soti ci ndabul arab mudi lisanu nabi sallallahu alayhi wasallam mu nek arab so demon tay hôpital principal wala dantek mbafan wala hôpital yoy bo ci dem amna machine buy wax te du wax ci lam ñu arab du wax ci lam ñu français du wax ci lam ñu anglais du wax ci lam ñu chinois moy machine yoy di niru ay ordinateur ñukoy poncel ñi nga xamne sen tawat dafa jejj dayo ñu teural len samp len ci ay bakkanam yi demini ki yoyu machine ba di joxe ben son bu melni son wu yamb te rëdd ay rëdd yu jog jëm kaw ak rëdd yu jup bu ko docteur yi gisee rek xamni ki nok yi gawna wala nok gi yeexna wala ru wangi bëgg ron wala nangam ak nangam te rëdd yoyu waxut ak ñom ci arab waxut ak ñom ci français bu fekke nak Moussa Gaye moko tim tabarakallah ci Albert Roy sama professeur bu fekke ni moko tim ginaaw mom ab francisan la lam cey xame mom nang koy bind ci lakku français bu fekke nak benen way moko fi tim ko xamne ki ab arab la Mohamed Badr moko tim mom li nga xamne mom la cey tibbi mom diko ci tank def ci ndabam mom tam ni ngi koy tank ci lakku arab kene non bu fekke ne soxna Rokhiyatu Gaye moko tim mom bu ko ci sotti ko rek mu nek ay lakki anglais wa haka sa wax suñu borom tabaarak wa ta'ala yim dan wacc ci yunuti alayhi salatu wassalam li moko dan yobbu ci sen lakki ya alquran ji quranan arabiyan wa yimi la nek arab li qawmin ya'lamuna ci nit ñoo xamni ñi xam nañu ko buñ ko jangé xam ko yafhamuna tafasil ayatihi ودلائل إعجازه فإنه في أعلى طبقات البلاغ ولا يتذوق أسراره إلا من كان عالما باللغة العرب مام القرآن مي بن قصد تيكين دابو عرب تقنت الآي منك للوطة العربي نقدف كويتي بلاغ عرب كيبكو خمكي أملو أكمش أكوك xut ci ay secretem do ci mana geejju nonu lu gënal nga nek ko xam al lugha al arabiyya nax ni ñuy tejje wax ji mom moy mel nonu mom al qur'anul karim motax du rek da ngay daldi ñew rek daldi koy song tabarakallah motax sotandiko ko it ci ay wax yenen buñu ko defé ci tubab traduire al qur'an ji leele nga dem fo xane fi lim la jox fi dun la jox fi ndax baati arab bukut ak baati français ndax baati arab mo gëna mo gëna bari ay mana lolo tax mam musaka rahmatullahi alayhi don ko firé lakku yaram li taxaway wi wolof te waron bi yaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakal yalla yalla yok ko yermade surtout fusilat aya ñet alfan bi ñewé nak ñu jox ko yoonte bi alayhi salatu wassalam mu nek bashiran mom alquran wa nazira bashiran di begele ni ko gëm te nang ko top mu ne len yeen da ngeen dem aljanna wa nazira mu nek li xoppe ñako weddi ne len yeen da ngeen dem jahim bashiran wa nazira alquran mun la bashiran wa nazira bashiran nak suma la ko don misal moy waxtan kat bo xamne ci diine diine rek lay waxtane nazira nak buma la ko don misal moy warake kat bashir moy ko xamne fi muy waxtane di fa warate ken du fa tiit ken du fa jaq du fa wax lenn lo xamne day deranger ken wala yoyu mom ay mbaxi nit rek lay wax mbaxu abou bakri wala mbaxu khadija wala yidemi nik yoyu mom dal mi ngi melni rek ko xamne ki dafa fekk ñu taaj ben bolu agn mu tim agn bi nan ah karot ji day rafetna ah ñu ko jënd marché ba marché sangam ah nawe ji day rafetna ah jën yi de nangam tim bin tim bol bi di tag ni ñu togge ceeb bi lola du jariñ wacce bi dara ko ñu ko tim dara lool moy bashir nazir nak moy ko xamni mom day ñew raxasu suk ne gaay raxasu len ñu suk ñepp rax suk mu ne tibbu len ñu tibbu deug la ton ya ci am nga ci am waye ñi ngay jariño ci ba tabarakallah ngeen bal moy yendaw ku nday kon bashiran wa nazira moy waxtan katu diine ak warate kat warate kat leg leg wax lo xam ñepp dañu tii seen gemiñ bu ne ma ci yag rek ñu na monte lim wax day deug la de bashir nak mom du wax yoy mom mom man na fe am ay yaat yu yag kenn du yeg ni da nga sagam pour mom ñepp bax rek tabarakallah bu ko defé bashiran wa naziran dang len di bolé waye bo ci jëlé ben rek du bax fa a'rada bi yalla defé li nak fa a'rada mud moyu woné ginaaw aktharuhum lepp ci ñako xam fahum te ñom la yasma'una dutu ñuko degg ñu daldi du moy alquran nangotu nu ko jang nangotu nu ko deg bo demé ci abu hiyan bamuy firi fa a'rada aktharuhum fahum la yasma'un mun al ma'na a'rada aktharu ulaika al qawm ma'a kawnihim min ahli al ilm walakin lam yanzuru an nazar al tam bal a'radu فهم لإعرادهم لا يسمعون ما احتوى عليه من الحجج والبراهين بعدما تصل من تلك البحر المحيط جكب جرم نار ختم نينت تيمير اك جرم نار تفك اك نت تواجه لكو أبو حيان وخ تبارك الله مني بوغي تكيني دمو يونيو مودي نيت نيونيو خامني ام نيو خام خام بنبي واي دمو يو مودي خولي نيو القرآن نيو كوار خولي tambour ñu ko gëstu ñu ko sétu ñu ko sax dañuy dégg ñaan alcorane rek ñoom tam ñaan alcorane rek dal koy du moyu tabarakal sa dama ci alqurtubi mu ne as-suratu nazalat taqri'an wa tawbiqan li quraish fi i'jaz alquran fahum la yasma'una sama'an yantafi'una bihi mom tam ci tafsir tabari jukki fuk ak juroom khatum ñet témèr ak fanwer ak juroom ñet ci la qurtubi wax lolu mu ne saar bi dafa wàcc ngir quraysh mu soññ ko ngir quraysh mu gësam ko ndax itam dañoo du mooyu alquran moo tax du duñu ko dégg dégg buñ koy mën a jariñoo dina jaar ci seen nopp rek tabarakallah noonu la ñu tegtalee ñoom noonu la ñu firee wax jooju suñu borom daa di wax nag li tax ñoom ñu wax ko moo tax du mooyu alquran ëpp na di def rawatina bi ñu tollee fii ci vacances yi nit ñi tambule noppalu nañu fexé ba gone yi biir vacances ñu jang ci lu bare bare bari donte bu vacances jur tit war nañ ci amana jang lu bare bare bari surtout fasilat aya ñeen wa khalu ñu ñom ñu dum moy yon alquran lutax ñeen dum moy alquran ñu qulubuna suñu xol, suñu xol yi fi akinnatin, dafa nekk ci muuraay, ñu ne seen xol yi daa am lu ko muur. Mimma tad'una ilayhi, ci li nga ñuy woo yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne loolu benn la ci li leen tee mën a gëm alquranul karim, mooy wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi, suñu xol yi dafa nekk ci ak muuraay, dafa am lu ko muur, moo tax mënaguñ laa wuyu ci lii nga ñuy woo. Muy benn. Wa fi aazaanina waqr, suñu nopp yi dafa am ak tëx ak diis goo xam ne gii moo ci nekk. Loolu tam bokk na ci li tee ñu mën laa dégg. Muy ñaar. Wa min baynina wa baynika xijaab, dox na ci suñu diggante wa baynika ak sa diggante xijaabun, benn kiiraay moo tax mënuñu laa gis. Kon nag faamal, jëfal li nga yaakaar ne moom la alquran digle. Innana aamiluun, te nga bàyyi ñu ñu nekk ci ñun li nga xam ne moom lañu jëf, ndax lakum dinukum waliya din. Mbokk yi, ñii li leen dal warta dal ku dul ñoom, ñii li leen dal warta dal ku dul ñoom. Ndax wax ne seen xol yi dafa muuru, seen nopp yi dafa diis, seen diggante ak yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa am kiiraay, daat ne jëf leen. Ñu ne ko jëfal, ndax ñun aamiluun, ñi ngi jëf. Loolu ñu wax tabaarakallahu wërta dal ku dul ñoom. Xam naa yàlla mi ngi doon wax ak mushrikuuna yi, xam naa julit moom war moom dina taxaw ba lii moom du ko dal. Mu nekk kuy déglu alquran, mu nekk kuy waaroo ci alquran, léeg-léeg mu nekk ci lu alquran tere, mu góorgóorlu ba bàyyi loolee, te xam ne borom alquran li tax mu wàcce ko ab lettre la, mu bind ko nit ñi bëgg fu mu leen teg ñu tege fa, ba su ëllëgee ñu mën a topp li nga xam ne mooy li mu leen digal ba ci kanam tuuti ñu dellu si waat. Kon bi nga xamee ne suñu borom tabaraka wa taala mi ngi nettali loolu ñoo ñu wax faamal innana aamiluun, foofu it la tàmbalik saar bi yam li ñu tuddee ab yër muqaddima bi mu tàmbali nag léegi dugg ci xaaj bu njëkk bi almaj mu'atun ula, nga xam ne aaya juróom benn la tàmbalee ba aaya juróom ñett. Suñu borom tabaraka wa taala di ci wax bashariyatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam, maanaam aaya ñu toll yàlla daf ci bëgg wane ne yonent bi alayhi salatu wasalaam nit la, ngindeef la ni yéen, waaye am na lu dox ci lu tege ci moom loo xam ne loolaa ko wóotaleeg yéen. Lu am solo la. Mu ne xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya, xul neel nit ñi, fii yàlla du ko wax, yàlla du wax nit ñi ne xana xamul leen ne waa ji nit la, déedéet day wax yonent bi waxal ko sa bopp, da koy wax ne waxal ko sa bopp, waxal nit ñi ne leen nit laa. Soo leen waxul ni nit laa, lee ñu jàppee la lu weesu nit, dama leen di wax ni nit laa, ba ñu dégg ni nit nga, ñu xam ne doo sama rakk, doo sama doom, doo sama jarbaat, nit nga man nag duma nit. Kon bokkuñu xeeb, bokkuñu waaso, na nga leen ko wax te yaa koy wax sa bopp. Xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya, kaddu gu bari la ci alquranul karim, ndax wàllu pas-pas lay jàngale, wàllu iman lay jàngale. Xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya, dañ maa waxyu nag, dañ maa waxyu, dañ may déy, waaw dañ may déy te duñ leen déy, wala niñ may déeye bokkut ak niñ leen di déeye, niñ may déeye bokkut ak niñ leen di déeye. Bu ko dégg nag defe ne dañ ñuy déey di ko déey, ndax dafa am xeetu déey mu ne muy waxyu, boo xam ne boo xaajoon waxyu juróom ñaar fukk benn la cay doon, kon néew na doole. Loola mooy géwante gu baax, wala ilham, wala ifham, wala yi demi niki yooyu, ñu koy tuddee mandarga yi nga xam ne ci la yàlla di jaar nit pour jubal ko, waaw maratibul hidayati. Yonente bi daal kon yàlla nee na ko waxal nit ñi ne leen nit nga. Xul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya, dañu may waxyu, waaw lastu illa basharan mithlukum, qassani Allahu birrisalati wal wahy wa ana da'in lakum ila tawhid khaliqikum wa mujidikum alladhi qamat al adilla al aqliyya wa shar'iyya ala wahdaniyatihi wa wujudihi subhanahu wa ta'ala inma alifnak dal ilahukum sen yalla ilahu wahid ben yalla rek la yalla ben yalla rek la inma ilahukum ilahu wahid sen yalla ji ben yalla la baddu bi sen yalla ji ben yalla la tabarakallah xamle kat yi jangale kat yi jiju ci xam xam te yeb li ñuy jang dañuy wax ne lim nombre un rek mo am waaw nombre un rek mo am bu de ci arab dañuy wax ne raqm wahid rek mo am waye isnani dañ ci d'accord ne moy isnani waye amut li lool moy xam nga ne bo amé ben deureum daldi amat benen deureum da nga nan ben deureum plus ben deureum égal ñaari deureum kon ba légui da nga bolé ñaari ben mo la tax am ñaar waye ñaar amul nga ne ben ñaari deureum plus ñaari deureum muy ñenti deureum da nga bolé ñenti ben mo la tax am ñent waye ñent amul wali qawmika wa sawfa tusalun suratu zukhruf ay ñin fuk ak ñent yalla neen was'al lajal yaw yunti bi sallallahu alaihi wasallam man arsalna kep ku ñu mësa yoni min qablika lu jitu ñu lay yoni mir rusulina ci sun yonenti nanga la ci yonente par yonent timir jooni lañ ak ñaar fukki jooni ak ñent jooni nanga len laaj ben par ben lolu arab di wax ala sabil fard ala sabil fard nanga len laaj kenn par kenn lolen di laaj aja'alna ndax mos naño def ñun yalla la tambule ci nohum ba ci yowmi min dunir rahmani ci kenen ku dul yalla alihatan ay yalla yo xamne yu'baduna bisna len jamu te tek ko ci ngi muneko lol la bëgg nga laajal mako yonent yeb alayhi msalat wa salam na nga len laaj ndax benn yonent mos na ñew ne nit ñu na ngeen jamu yalla ak waaw nga laaj lu ndax da ngeen na ngeen jaamu yalla ak motax ci al isra wal mi'raj ci amon ci fan yi ba mu ñëwé baytul maqdis tabarakallah jitu yunit yep alayhi msalat wa salam te kenn ku ñek defon ci su khutba ba wax ak mom waxtaan ak yunit ya ñom ñep ñu deg ko lolu lu jara bay xel la te lu am solo la ci ngir mom was al lajal man arsalna kep ko xamne mas nañ ko yoni min qablika lula jitu mir rusulina ci sun yonenti nga laaj ko aja'alna mu nax mas naño def ñun yalla min dunir rahmani kenen ku dul yalla alihatan ñu nek ay yalla yo xamni yu'baduna des leen di jam laaj leen lolu yalla waxon nako ci alquran fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladhina yaqra'una alkitaba min qablik kon lolu suñu borom tabaaraku ta'ala la wax yunuti bi alayhi salatu wassalam waye bo dajale won mbolem yi nga xamne ñom la yalla yunuti tabaaraku ta'ala laaj len ndax xamnañu ben yunuti bu yalla mësa yoni te bam ko yonne mu ne ko na ngeen jaamu yalla ak nangam yunuti yeb dañ lay xamal ne musuñu ko def ci mbirum yunentam gi ci sababu ne dal amul alal faqir la ci sababu ne dal ñom gis nañ ne amul daraja ne dal ñoom buñ sañoon bu yalla yi wacce alquran mu wacce ko ci waajo xamne day bari alal ci am daraja bi nga xamne ne yalla nekkul nañu lolu mi ngi netti xissa digginu fir'auna diggam ak musa ndax yalla won la la lolu aduna tedde nonu li ñi wax jappone aduna daraja rek ak am am rek amna ku len ci jitu won ñukoy wax firawna Musa taxawé taxawayu ali salatu wassalam bi aw mbokam di wax li firawna taxaw taxawayu ay mbokam mom ali salatu wassalam deggi aduna dal ne
1: mom li fi am moy am am daraja tabarakallah ak yu demini ki yoyu yalla bi mu ñu waxé lé mu ñu won nak lo xamni discours dund li ngeen di wax yeen théorie ak pratique bu ñu dugulé ci classe bi ñu def théorie ba nopi ñu jëmm ci mbéd mi nak ngir def pratique bi yalla wax nañu théorie légui nak na indi pratique yalla neen walaqad arsalna masna ñoo yebal Musa yonent bañu wax njamme waaw mom la olaf yi tudde njamme nuñ ko yonu won bi ayatina ci suñu ayi ci imtan yalla ko joxon won ko luy tektalene yalla kenn la mo yonu yonent yi ku de da nga dekk fum ko yonu won ila fir'auna wa mala'ihi ci fir'auna ak mbolo ma saña waxal rewma mom lañu tuddé jamono tay assemblée fir'auna wa mala'ihi calako yalla yoni mbolom manam fir'auna ci bopam ak ñu saña waxal fir'auna motax tabarakallah lu jara bay xel la yonent ñoni ko ci kilifa ga jitt nit ñet ak mbolo ma saña wax ak mom ne ko demal tabarakallah fa qala musa dadi dem ne len inni rasul rabbil alamin man nawul yalla la mi nga xamne moy borom bindé fi inni rasul rabbil alamin suratu zukhruf ay ñin fuk ak juroom ben falamma ja'ahum bam len andile bi ayatina ci kiyamtan yeb izahum ñom yadhakuna minha ñire ci kiyamtan yeb bu dem mak nak nga ne moy retan gone mom moy re waye nak bu rexe ñaar yu melni rehut dafa retan retan nak moy sukhriya manam sabote da ci dem ak yu demini ki yoyu waw leg leg tabarakallah nit ñi di ñak xamé yoyu re ak retan gone mom day re rek mak nak mom bu defé yu ñaar day retan retan nak moy ñaawalat tabarakallah dila dila yejji ci la ngay def dahiko minha liyuhimu atba'ahum anna tilka al-ayat sihr waaw lolu moy retan bokut ak re nak ñi degul alaf na ñom dañuy wax rek retan waaw diw dafa mëna retan fekk na re goné mo koy def retan mag mo koy def légui nak mag dana re manam bu gisé lu sa xorom bu ci rexé da re waye bu gisé lo xamné dafa mank ci nit su rexé da retan ngir ñaawal ko yoy nak bokku ñu tabarakallah xamna njaay job mi ngi topoto walu li wax di tekki dina ci dibaye xel xeyna wama nurihim wonuñu len min ayatin ci ben mandarga illa ludut hiya biñ len mujjewan akbaru gëna reuy min ukhtiha ci bako jitu yalla neena ñi andon nak fir'auna ak fir'auna ci bopam musa kim tan bu ne won na len won na len kimtan bu ñu tudde tufan te moy dekk ba taw asaman fi di taw suuf si di ba la ndox fepp nekkum ndox won na len ay njeerir muy faccet yo xamne dañoo bare bare bari ba kenn mu leena dekkou muy faccet yi di am bis naka tay rek tabarakallah yalla nañ teggi fi yeb ba nawe bi di wax jamm naka nonu won len ay teen dafa am jamono ci firawna dafa teen ñi andu nak mom ñepp rew ma teñ ministère ya député ya gouverneur yi ñepp teñ ndax yalla di len fatine mom moy yalla lutax yalla di indi teñ diko mugale fawn ñu doole gi teñ ñu doole ak lim ñu yak ci walu alal ci jamono jojo waras na ci dejjunu yalla ak yalla mbokki xol len yo ñaata fajukaay yo mo am ci dëkk bi yoy lu ci nekk da ngay wax ni bi mo ay ci ñoom te ba bisu tay bi yo yaagi Dakar koñ bo dem yo nga fa waxuma la Dakar waye bo dugg ci région yi legi nga dem bo xal do nelaw ndax ay yo legi loolu ci kentane yalla ñi woné ni yalla kenn la ci la bok te ku ñu ne won bu nga duggalé ci sa bir bammel da nga ci dugg ak ñent yo jarna jamu yalla ba toskare ndax do fu mënu duggal yi gaay defar ba nga mën ko duggal fofu te do am katunu pompe ko ndax sey mbokk dañ lay ñew yoyu la yalla dun andil firawna firawna ku magla yalla diko andil ay teeg mu teeg lol ti muñu ci dara yalla andil nako ay mbott defena xam ngeen mbott moy kok nga xamne ci jami yalla yi neew doole yi ci la bok te ñak pexel fuk mbeutul fek rek lek ko tabarkal mu ñak pexel lol te mom mbott su nga xey lu mat genn walu mi faatu ndax bu nga xey du nokki manam bu yuuxu nonu du nokki motax mu koy dogantal di ñep di nga ndax muy nokki ku neew doole koku yalla yoonu nako ci firawna mu la kal ko lol wama nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha motax yalla koku xam rek ragal ko yalla mune ji yep yoon nako ci ñom mune wa akhasnahum ni dappulen bil azabi timbugal ga la'allahum khayna yarji'un ni delu ci sen xel delu ci fi yalla tabaaraku ta'ala di santane ni la def ak ñom ndax yalla soxal nit ñi ak indi nekk taxul yoyu dede daf la bëgg fatali bopam rek bëgg delu ci lu rek la yalla bëggal nit ñi te kum fatali bopam bëgg delu ci bi ngay delu ci la lay la di bal say bakkar jéggal nako ngenda di jibo yeen ñaar li rek la yalla lay def leen nga def ko sa dom pini ko ci rokk mu tok fa du dang ko bañ dedet waye da ngay bëgg rek ngeen jibo yeen ñaar ba do ko ñak dula ñak ndax yalla jami la am jami yalla lañu am jibo rek mo bax seen digënt waye bu jami mere yalla du ko ñib dara te bu yalla mere jami du bax ci ñom surtu zukhruf ay ñim fuk ak juroom ñet la'allahum yarji'una tabarakallah kana fatali mat ñi buñu mësana wax la'allahum ci seen jang yu am solo yoyu ñom dañ lan wax ne summa nga ne ha ñu ñakul sadda summa ñakul sadda min gi foko bindé rek sadda ko summa summa ñakul sadda ñu ne mak ñakul ba jaaw gona ñakul tay tay summa ñakul sadda la'allakum jol mi nak so weso won mak ma sadal ma lam nga tabarakallah ak yeneen yu dañ wax ci alquran ba soko masana tambali baqara ba nasi ba di leg ni lo nga bind ko wa qalu wa fir'auna dadni ya ayyuha as-sa'ir ay yow jabar bi musa lañu wax jabar bi manam ñom japp na ne le musa def ay xarfa fufu la ak ay jabar ñu ne ko ya ayyuha as-sa'ir ay yow jabar bi ud'u lana rabbaka ñaanal ñu sa borom dinga rabbaka ñom jël nañ dañu ji jox ko musa
2: waxu nga sax ud'u lana rabbana waye ñom ñu ne ko rabbaka ñaanal ñu sa borom bi bima ahida indaka ci li ngeen siq inna ñun la muhtaduna dana ñu jup suñu dindale li ñu bëgg mu dinañ ñuko suñu tagale ak teñ yi tagale ñoo ngereer yi tagale ñoo ak tufaan mi la muhtaduna dana ñu jup te yoy nak par ben lañ ko doon def lu ñew lu ne ñu ne buñ tagok mom jup Musa ñaan ñu tagok mom nekkat ci ndëng ga lenn lu nek falamma kashafna anhum al'azab sa buñu masana muri ci ñoom mbugal ga rek itahum yankuthun ñu daldi delu ginaaw ñu daldi xacc delu ginaaw ca lañ waxon nak dañuy wax ne bu nangam dañe ñu jup lola dañ ba nopi ñu baña jup lola moy isahum yankusun faman nakasa fa inma yankusu ala nafsi surtu zukhruf ay jurom fuk farawna nak daal jël kaddu gi waxna len ci walu communication lañuy jang tay ca canada diko jang ci menen rew ci walu technique de communication li ci farawna am kudul mom amoko ci discours bi mi bëgg wax so gisee ni mi dagate baat yi nga xamne ku mëna communiquer la manam takalewut limi wax yep daf ko don dag par baat mom firawna ndax beug ni mi waxal deg ko nga deglu wanada firawnu fi qawmi wanada mu wote firawna fi qawmihi ci nitam ñep ñep ñu nga jaleel ko kilifa yek kangam yek tabarkalla député yak ñep ñu dajale len xala muni ya qawmi alaysa li mulk misra gis nga wax ju gatta mu nun alaysa li mulk misra ndax moomuma nguuru misra ñepp taccu waaw ñepp taccu bu doon tay nga ne ñu daal di tegg ndënd yaag daal di soufflé rek mu dagg sa baat bi alaysa li mulku misra wax ju gatt te am balaga alaysa li mulku misra ñepp daal di taccu ndax moomuma nguuru égypte misra bi tay ñepp ni ah kay mune wa hazi al anharu tajri min tahti dali dag mune dex yi ngeen di gis yep di daw ci samaron ñina ak kay moy len afala tubsirun ndax amu len beut yoy gis ñina ak kay mune am ana khairun min hadha allazi huwa mahin ndax ma gën ki nga xamne mom ku doye di la wala bal ana khayrun min hadha ad-da'if am ñu tekke ko bal li fi nek dal xam ngeen ne ana man fir'auna khayrun min hadha ma gan waji allati huwa mahin mom ku doye di la manam ñi ngi koy sanni ay kaddu yo xamne dina ko yakal su don tabarakallah gañi wax ci walu politique ñom birima fal ñom dañu wax ne day koy jaboliser manam wax ay baat yo xamne daf koy jëmele ci Moussa ba nit ñep daldi fagn Moussa degal rek firawna non lu yag la won ci walu politique am ana khayrun min hadha allazi huwa mahin ñep daldi taccu mune wala yakadu yubin munut leral sax limi wax munu sax leral limi wax waw tabarakallah suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñaar firawna ne len falawla ulqiya alayhi asyuratun min dhahab lu teewon ñu sann ci mom ay takay or lu ko te tak or ñepp dañu dafa yorut dafa yorut dafa yorut ciowlinu ko ru aw jaahu aw jaa ma'ahu al malaa'ikatu muqtarinin wala malaa'ikay ñew and ak mom lënkelok mom diko jappalé li la fir'auna wax ci discoursum bu gatt bi fastakhaffa qawmuhu mu ragal lo nitam nya fa ata'uhu ñu top ko fatte Musa fatte yalla tabaaraku ta'ala innahum ñom ñu top fir'auna ñep kanu nek nañ qawman fasiqina nit ñoo xamni dañoo gennu top dañoo jubati yalla tabarakallah discours bi bu gatt bi te am solo ni ko fir'auna terele tabarakallah ni mu ko defé daldi sanni baat yi ca Musa fas ko yene jaxase tabarakallah mune wa hazil anharu te bo demé misra boba nahrul malik ma nga fu won nahru tulun ma nga fa won dimyat ma nga fa won tins ma nga fa won yep don jege menen nili tabarakallah yep fir'auna ne wa hasil anharu ndax misra dafa bari yu mel nonu tabarakallah dekk bu nat la dekk bu bari ay dakh la di ball di japp ca dakhuk nil ga di ca and suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñent yalla ne falamma asafuna bañu merlohe intaqamna minhum fayunan ca ñom mbugal nañ len waaw yalla dama mer waaw mom moko wax fi nu muy meré lool nak lañ xamul ndax ñok mom ño bokk mer dedet so naté merum yalla ci suñu mer nak dang koy indil ak manké té yalla manké wut bul jappé merum yalla ak suñu mer waye ginaaw néna bam ñu mer lo xé rek jappal ni yalla day mer nan lay méré bokku ñu mer ñok yalla ndax bokku ñok mom lenn huwa wahidun fi zatihi wahidun fi af'alihi wahidun fi asma'ihi wa sifatihi jalla jalaluhu wa 'azza kamalu falamma asafuna mom dal nan gëm ni day mer lu muy méré jalla jalaluhu moko xam wa 'azza kamaluhu ma ngay mer nam na yalla ca jëmam jëmam subhanahu wa ta'ala fa akhra'nahum ñu labal len ajma'in ñom ñep ñep la yalla labal subhanahu wa ta'ala ca dakh igtar fir'aun bil 'azamati was sultan والأنهار التي تجري من تحته فأهلكه الله بجنس ما تكبر به هو وقومه وذلك بالقرق بماء البحر مفسروني ني نبي فرعون ني تامبل ديسكور بي لم نجا واخ موي وهذه الانهار تجري من تحتي ديخ ياغي ني داو ديما وور سي سما سوف يالا نيكو ديخ يوي نا مولاي علاك تي تام تبارك الله ندوخو علاك موم فرعون لو ام صلو لا دا فا وورو سي درجام وورو سي نم تولون واي باكو يالا موغل موغلي كو ندوخ اك ندوخ نيمي ليويتي نديكتي ني لا وخه تبارك الله كوسو بو ديخ na xam ndox daf bi yewul te wattum ndox le wet na te wex ci biram ko saggan sanku faw te lab te duduy te do set do setal do xam boromam tabarakallah bay musa kamoron wax wax juri joju kon firawna bimu de woné nim tollu yalla ko mbugal ndox fa ja'alnahum ñu def len ñom firawna ñi anduna mom ñep salafan salafan ñu nek ay salaf li kuffari quraish wa mathalan ñu nek ay misal lil akhirina ñay top ci ñom motax batu salaf fuñ ko waxe buñ ci tegut as salih rek mu meuna nek salafu salafu talih waaw motax mu ne fa ja'alnahum salafan salafan li kuffari quraish yataqaddamunhum ila an-nar wa 'izzatan wa 'ibra liman ya'ti min ba'dihim wa mathalan lil akhirin sun ci tege nak as-salaf salih muy alladhina ja'u ba'da at-tabi'in aw fi 'asr at-tabi'in ba'da as-sahaba ridwanullahi 'alayhim ajma'in muy ñi tapon ci tabi'una yi 'asr as-sahaba jeex yalna yalla yeureum leen tabarkal bayyi fi ay jangal yu am solo suratu zukhruf ay juroom ben fuk juroom fuk ak juroom ben yalla neena walamma duriba ba nga xamé ne sadd nañu ibnu maryama kay domi maryama ja di isa ni sadd ko masalan mu nek am misal isa bañu ko defé rek ca sasa qawmuka san nit ñi yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam yasudduna wala yasidduna ñuy du moyu mujahid ab serigne lamune quraish ba nga xamé ne waxna dañ doon wax ne Muhammad Ali Salam dafa bëgg ñukoy jaamu ni nasaraani di jaamo Isa ibn Maryam Yalla tabaaraku ta'ala wacc ay ji nga xamni ci lañu nek loolu la sëriñ biñu wax mujahid wax yasudun biñu ëndé misal mel noon rek tabarakalla mbokam yépp daldi du moyu waaw daldi mer ci lool walbeetiku gëna songu yoonte bi Ali salatu wassalam waxalu ñu daldi ne ahalihatuna mu ndax suñu yalla yi khayrun mo gëm am huwa wala mom ahalihatuna mu ndax suñu yalla yi khayrun mo gën am huwa wala mom ku ci gën yalla mu ne ma darabuhu laka illa jadala sadduñ le misal momu ludul bëgg ubi buntu wérante ahaliyatuna khayrun am isa fa in kana isa khayrun faltakun aliyatuna ma'ahu yalla mune ma darabuhu lak illa jadala lol dal wérante tax ñu bëgg lako wax tabarakallah ñu ñëme won ay wérante lañ ñom arab yi ndax seen lamiñ dafa ñewon bal hum qawmun qasimun ñom ay nit lañ ñoo xamni ñu mëna xulo lañ waaw ما ضرب لك هذا المثال الا على وجه الجدل وهو ان يقصد الانسان ان يغلب من يناظره سواء غلبه بحق او بباطل ف نيوم لو رك لنج جبل مودي لم ني نار مي عربي ليپ لو من دي واخ بودي دا نغينا اتاس سي خلو موم ني مان لا لينن لودول خلو نك منس نلان تيا مان ولا لي اوب سي ادنا سي تدو خلو ديس لين تيا مان motax bi yalla wacc alquran mu wacc ko ci lo xamne dalen di jommal ci walu wax tabarakallah motax bi mu ñewé jommal seen udabaaya shu'ara yak ña doon wax ñepp bi alquran ñewé dalen di jommal kenn ci ñom masna wax ben way rek xass ko mu dal di daano ci fasam dal di genn aduna di rek xass ko rek waaw لا بأس بالقوم في كبر وفي عزم جسم البخال وأحلام العصافير من لكم أخوان رك واجدان جفص ودادي شد بي من اللسان وسيف سارمان كلاهما ويبلغ ما لا يبلغ السيف مزودي تبارك الله ودي جانج الأدب لول لن لنشي جانجل نيومين أستاذ سي ملك تبارك الله كنال كار نيوم نيوي جانجل لول نيوم مصفى سي نينا إن هو موم نكت موم عيسى إلا عبد لدل أبجام كم داميب أنعمنا عليه وين قول منكم وجعلناه ندفكو مثلا لبني إسرائيل منك مثال نكوارات بني إسرائيل ولو نشاء بني نيخون لجعلنا منكم دان ساكتين ملائكة أي ملاكة في الأرض بني نيك تسوسي يخلفون دي ووت أنت ني دي ووت ني دي ووت fu malaka joge rek meena ñew fu kenn joge kenn ñew wa innahu alquran jiin ak ñewum wa innahu isa'ib ak dikam la ilmun lis-sa'a mandargal ak muy wonane bis penc mi ngi bëgg jot fala tamturun biha bu leen ko wérante wattabi'uni top leen man muhammad alayhi salatu wassalam hadha siratun mustaqim liday yon wu jubla tag len sen baram ci aya jurom ben fuk ak jurom ben ci suratu tukhruf dina bañ sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam delu sin ñu ci suratu zukhruf tay di suñu ñentelu dajje inshallah ni ngi taxawon ci aya jurom ben fuk ak ben wa innahu la'ilmun lis-sa'a fala tam ترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم سنيو بروم تبارك وتعالى دي واخ منو انه دلو شيك عيسى لعلم للساعه داي قام لن بيس بنتي جوتنا وفي روايه ام نيو جان وانه لعلم للساعه داي وناني بيس بنتي جوتنا فلا تمترن بها بولن كو ورانت واتبعوني توبلن ما هذا توبما صراط مستقيم مويون وجب فوفو مودي سونو بروم تبارك وتعالى بيمو جانغالي لولو عليه الصلاه والسلام مي فيري القران مُنَ يُوشَكُ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ عِيسَى بْنُ مَرْيَمْ حَكَمًا مُقْسِطًا حديث بوبو رواه البخاري مبوكو تي تيري حديث ولا بوك مودون تيري حديث بيني نانغو ني مو گن وير تي تيري حديث فوفو نا تي والو علم للساعة bo amone tere buñuy wax at tasrih bima tawatar fi nuzul al masih te al sheikh abdul fatah bind ko waxna ci wax ju yatuna lol indi ci mbollem ahadith mutawatir yi nga xamni ñewna ci di wonene isa alayhi salam dina waccat ci jamono bokku na ca yunitti bi alayhi salatu salam ci hadith bo xamni ñing ko jëlé ci Abu Huraira mune wallazi nafsi bi yadihi la yushakanna an yanzila fiikum ibnu maryam akhrajahu malik wa shayqan wa abu daud ba dem ci muslimit fekk fa hadith la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haqq zahirin ila yawm al-qiyamati fayanzilu 'isa ibnu maryam kon lolu ay nass la yu wir yu wonene alayhi salam isa dina waccat ci jamono yoonte bi moko wax hadith yoyu mutawatir la yu wir la fofu lañu taxawon ci bindu wara dora tay ci ayab jurum ben fuk ak ñaar wala yasuddannakum ash-shaytan innahu lakum aduwwum mubin
0: yalla ñal defal deg ak top yalla neen wala yasuddannakum bumu len galankor bumu len wor di len jax jaxal na ngeen fexé bo bu sheytane galankor len ba du ngeen top deug na ngeen fexé bo bu sheytane dox seen digënté deug fu ngeen gisé deug rek na ngeen jog fasiyene ci top te xamne lay té top deug moy sheytane innahu sheytane nak aduwwum mubinun lakum non la bu bir ngir yeen ñi nga xamne da ngeen ma nangul te nar ma top ci non la bu bir ndax suñu baye dañuy wax adam moko genné minal janna mom summi ay yereem motax soko xasse xam rek nopp lu doto am benen non budul mom innahu lakum aduwwum mubin boko xasse xam rek nopp lu doto wut ci aduna ci ben non doto wut non bo nan ño bokku fuñuy liggéey samam non la ño bokku luñuy liggéey samam non la ño bokku wujju samam non la doto amati non ben non rek ngay am moy ash-shaytan innahu lakum aduwwum mubin suratu az-zukhruf aya jurum ben fukk ak ñaar ولما جاء عيسى كربغا خامني عيسى ابن مريم نيونا بالبينات تاندي يو لير يا موي معجزات ياك شريعه

lu ne waye nak xereñ ba nga xamne lepp lum def non la motax mu tuddu al hakim suratu zumar ci aya ju ndek ji yalla neena inna anzalna ilayka wacce nañu ci yow inna ñun yalla anzalna ilayka wacce nañu ci yow al kitaba tere bi bil haqqi ci fulla yalla danay wax inna ñun te moko wacce anzalna wacce nañu te moma waye nima koy junjé sa su nek ku mat ku ne sa su ne da ngay woné lu nit ñi di yégué ak manké ta jew ku manké ku ne nak sa su ne da ngay jéma woné lu lubbu sak manké ta yalla dafa mat ba buy wax day wax ni ñun ño def nangam dama dama bepp bo xani bi day woné ne matna du nangu mukk ni ñun ño def nangam waye limi bëgg moy man ma def nangam lolo waral boy setan ñi football ku duggal bi do dem ci kala pass da ngay daw ñepp top la melni yow ya def mbir ni manketu gogu nek ci nit nak dafa nekul ci yalla mom dafa mat motax mu nan inna anzalna ilayka ñun ño wacce ci yow al kitaba tere bi di al qur'an bil haqqi wacce ko nak ci deug ci fulle bi maana li ci nek lepp deug la amul werante amul jaxaf la yatihi al batil min bayni yadihi wala min khalfi muneko kon nak yow mi may waxal yow muhammad fa'budillaha wetal al yalla fa'bud allah jamu yalla dong ndax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nga jamu dong motax mu bindal motax boy julli bes bi fuk yon ak jurom ñar da nga ci wax yalla iyyaka na'budu iyyaka na'budu iyaka na'budu ba ba yalla dila nangul nak sa ibada gogu mun la fa bashir ibadi gis nga kon fa abudillaha wetal yalla mukhlisan lahu din neena nga selal ko dina ji mukhlisan lahu ad-din nga selal ko ci jamu gi nga jamu mom yalla kep wala taqsud bi amalika wa niyyatika ghayra rabbika bul djublu ci sa jamu gi wala ci sa liggey nga liggel yalla bul ci djublu len mba kenn mba fenn kudut yalla tabaaraku ta'ala mukhlisan lahu ad-din nga selal ko dina ji fetal ko ikhlas nak moy li ngay def yalla rek tax ala khana khamuni lillahi ad-dinul khalis khana khamuni lillahi yalla momom ad-dinu dina ji al-khalis ju sel ji wa muni ala fantabihu ayuha an-nas inna allaha ta'ala la yaqbalu illa ma kana qalisan liwajhihi al-karim li'annahu al-mutafarrid bi sifati al-uluhiyya al-muttali'u 'ala as-sara'ir wad-dama'ir munakon khana khamulun yalla momom ad-dinu al-qalis wal-ladhina mawalim nga xamne nak tad'unahu attakhasu min dunihi jël nañ lenen luddut yalla awliya def koy yalla nenañ dañ koy layal walladhina mbolam ñinga xamne attakhasu jël nañu min dunihi lenen luddut yalla awliya def len yalla te bo len waxe ñu ne mana abuduhum jamu wuñu li illa lidut liqarribuna ila allah ngir ñu jégal ñu yalla zulfa buñu sos ci mom manam waxna yalla disul ag ci mom ludul da nga jaar ci xerem yi asawi mune kana al mushrikuna isa qila lahum man khalaqakum wa man khalaqa as samawati wal ard wa man rabbukum wa rabb abaikum al awwalin fayaquluna allah fayuqalu lahum fama ma'na ibadatikum al asnam fayaquluna لتقربنا إلى الله زلفى وتدفع لنا عنده حاشية الساوي على الجلالين تكيب نتال ختم نتتمير الجرم بن فك الجرم بن نانا موم الساوي من المشركون يبلن مسان لاج كلين بن نينا يال نينو كبن أسمع نفسوف نينا يال كوي سين بروم
ñu ne yàlla, kuy seen boromu maam ñu ñëkk yi ñu ne yàlla. Ah, ñu ne waaw léegi bi ngeen xamee ni yii yépp yàlla moom, lu tax ngeen di jaamu xërëm yi? Bàyyi fi yàlla. Ñu ne xërëm yi kat ñun xam nañ ne du yàlla, waaye mën nañoo woo mat nag bañ sës ca yàlla mu defal ñu intervention ba ñu am ko. Loolu rek moo tax ñu koy jaamu, waaye ñun jaamuñu xërëm yi ngir jàkk ko yàlla. Asawiya ala jalaalayni noonu la firee aya jii maa naabuduhum, jaamuñu leen illa li yuqaribuna ila allahi zulfa, lu dul ñu jegeel ñu bañu ca yàlla zulfa, bañu sës ci moom. Xërëm yi daal la ñu bëgg ñu jegeel ñu bañu sës ca yàlla. Yàlla mu ne inna allaha yaxkumu baynahum, yàlla dana attee seen diggante fii ma hum fiihi yaxtalifuun, ca la nga xam ne ca la ñu doon wuute. Fii ma ci lépp loo xam ne hum ñoom yaxtalifuun, ña ngay wuute fiihi ca loola, lépp lu doom aadamay wuute su alaxira suñu borom dina ko atte. Yaxkumu bayna alxalaaiq yowma alqiyaama fii ma axtalafu fiihi min amri diin fa yudxilu almuminina aljanna walkaafirina annaar. Su alaxira ñun ñépp lu waaye di werante suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu dana ko atte. Tabarkallah, aaya ji bañ cay njëkk di toll ca fii ma moom la leen waxoon ne ci bañ laale la bokk. Waaw, fii ma bañ laale, mag ñi doon ko jànge dëkk buñ dul laale doom du fa jooy. Tabarkallah, nga gis fii ak ma ni mu xajalikooye, moo tax boo leen bindee doo fi def yaa du am tomb. Ñaari tomb yooyu mooy doom ji ñàkk tolloo ñàkk jokkaloo giñ jokkaloo, moo tax yaa du fi am. Moo tax ci déwoon ko fii ma bañ laale, fii ma faal naa nga barab sàngam ba mu nekk fukk la ak benn. Yàlla nee na inna allaha, li wóor mooy yàlla, laa yahdi du jubal, laa yahdi du dimbale man huwa koo xam ne moom kaasib fenkat la, kafaar weddikat la. Képp koo xam ne kii li ngay wax du dëgg, képp koo xam ne kii kafaar nga, ñaar ñii suñu borom tabaraka wa taala du jubal seeni mbir. Laa yuwaffiqu lil huda wala yurshidu lid din al haq man kaana kaziban ala rabbihi mubaliqan fi kufri. Ñooñu yàlla du leen jubal seeni mbir, du leen teg ci lenn loo xam ne dañu jub. Lu tax? Ndax kasbu bi ciy nekk ak itam kufru bi ciy nekk, te ñaar yooyu ku leen boole suñu borom tabaraka wa taala du la jàppale ci sa lenn ci ay mbir. Ba tax ñaar yi it bu ci nekk jar naa bàyyi xel, te mooy wax ju nekkul dëgg ak itam kufru, te mooy weddi sa borom wala weddi ay xéewalam wala suul jëf. Yooyu yépp suñu borom nee na ku koy def du la jubal. Ma ngi koy jubloo tontu nag moom aaya ji, aaya ji tege ci moom, te mooy law arada allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Law arada allahu, bu yàlla namoon an yattakhidha waladan, mu am doom. Bu yàlla namoon a am doom, wala boog bu yàlla naroon a adopté doom. Nga xam ne sax amul doom, waaye yattakhidha, su naroon a jàpp.

day dakk ne am na doom. Waaye baatu ittaxasa lay jëfandikoo. Law araada allahu an yattaxisa, ittaxasa nag mooy fekkub jaambur, xamoo ko xamu la, yërëm ko tax nga ne sama dooma. Yàlla ne na loolu sax su ko namoon, waxul la ca def moom, waaye lii rek su ko namoon. Lastafa mimma yaxluqu ma yasha, mooy tànnal boppam ci lim bind ka ko neex ne kii la. waaye nag wax na ci biir alquran ne wama yambaxi lirrahmani an yattaxisa walada, jaaduwut yellul munta nekk moom muy am doom. loolu ndax su yàlla amoon doom dee xewwi, bu yàlla amoon doom su jàppoon ne kii mooy sama doom it dee xewwi, ndax li muy tëral ci ay loi da ko cay séddaale. te bu tollee ci sukuraat moom doom joojee, yàlla xam ne bu ko reyut dootu ñu rey, kon ca la dee di tel dee di xewee. ndax ñun ñii muy man mii di wax ak ñu bari ci ñu may déglu, ku ci amoon doom tey njàng ma jeex ba ñu fal ko ndomba tànk gu bees, dee ne ko roos nar koo jël te nga yor dee, boo moytuwul da nga ne kon nag du dee. ndax loolu mooy li yenu maanaam. moo tax suñu borom ne law araada an yattaxisa walada lastafa mimma yaxluqu ma yasha, kon nag subhanahu sell ñeel na ko, subhanahu sell ñeel na ko du am doom. huwa allahu alwaxidu alqaharu, huwa allahu moom rek mooy allah, alwaxidu mooy kenn, alqaharu moo not lépp lu dul moom, mooy notaakoon bi. ba demee ci tafsir bu ñu wax tashil mu ne nazaha taala nafsahu min ittixaasi alwalad suma wasafa nafsahu bilwaxidi li ann alwaxdaniyatu naa fi ittixaasi alwalad li annahu law kaana lahu walad la kaana min jinsihi wala jinsa lahu li annahu waxid wasafa nafsahu bilqahaar li yadula ala nafyi alshuraka walandaat li ann kulla sheyin maqhurun taxta qahrihi taala fa kayfa yakunu sharikan la. tafsiru tashil li ulumi tanzil jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom ñeen fukk ak benn. tashil nee na yàlla dafa dàq ci boppam di jàppe kenn doom, daa di wane boppam ne moom kenn la, ndax benn bi mu nekk benn day wane dàq googu mu dàq li ñu tuddee doom. ndax su amoon doom ñoom aw xeet la ñuy doon, deret lay doon, mu ne te nag laa jinsa lahu li annahu waxid, mu melal boppam ci alqahr ndax mu wane dàq jim dàq way bokkaal yeeg ndend yi. ndax lépp lu am ak fam amee nam fa amee loolaa ngi ci doole wala ci suuf doole suñu borom tabaraka wa taala. mu ne kon nag naka lay nekkee shariik ngir moom. wax jooju boo demee ci téere bu ñuy wax at-tashil li ulumi tanzil jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom ñeen fukk ak benn, wax jooju fa la nekk suratu zumar aaya ñeent. yàlla nee na xalaqa samawaati, moom rekk moo bind asamaan, wal arda ak suuf si bilxaqi ci dëgg. xalaqa samawaati wal arda bilxaqi, moo bind asamaan yi juróom ñaar ak suuf si bilxaqi ci dëgg. kooku mooy borom kattan. te it yu kawiru layla, mooy muure guddi gi ala nahaari ci kaw bëccëg bi duñ ko gisati. wa yu kawiru nahaara, muy muur bëccëg bi ala layli ci guddi gi duñ ko gisati. dañuy muurante kenn ku ne nag yaa ngi fi. waaw guddi gaa ngi fi fi nekk nii, bëccëg baa ngi fi, waaye bëccëg bi leen jël muure ko guddi gi moo tax. ndax biig bi ñuy wax fii ci table jii, table jaa ngi fi woon ak micro yii fi nekk, bi ñu fi toogee di wax nii mi ngi fi fi nekk nii. kon yii fi nekkoon du fi jóg, waaye muurante bee tax bëccëg bi lañ muure guddi gi nii. bu ci kanamee ñu muri bëccëg bi muuraat fi ak guddi, muurante googu yàlla moo koy def subhanahu wa taala. te doo dégg karang-karang yu kawiru layla ala nahaar wa yu kawiru nahaara ala layla. te ñun kat fi nekk ku ci sa soxna di lal bi rek nga dégg liñ ciy lal karang-karang ji wala tëfër-tëfër ji. avion yi bu ñu fi jaaree léeg-léeg bu fekkee ngay waxtaan da nga naan cell ba mu romb ndax riir mu foor, waaye jant bi ni mu rëyee, weer wi ni mu rëyee, guddi gi ni mu rëyee ak bëccëg bi li mu muur lépp

0: xam ngeen ne bëccëg bi baas bi koy baas du baas bu ndaw, guddi gi baas bi koy baas du baas bu ndaw. Waaye baas boobu li muy rëy yàlla dana ko muur guddi gi ba bëccëg bi du feeñ, wala mu muur ko bëccëg bi ba guddi gi du feeñ, te doo dégg benn karan-karan. Moo tax alqurtu bi mu ne wa takwiru leyli ala nahaari taxsiyatuhu iyaahu xata yusiba daw'uhu wa yuxashi annahaara ala leyli fa yadhabu zulmatuhu wa haada manqulun an qataada wa huwa maana qawluhu taala yuxashi leyla annahaara wa yatlubuhu asiisa. ba demee ci tafsir alqurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ca la alqurtubi di tekkee yukawiru leyla ala annahaar wa yukawiru annahaara ala leyli. yemu jë de wa sahara samsa, mu tàggat jant bi mu nekk luy tàng saa su nekk di tàngal. wal xamara ak weer wi moom tam muy leeral te tàngul si ñoom. kullun képp ci ñii nag yajri day daw li ajali musamma ba ci ab boo xam ne bii moom lañ ko àppal te xam ko ala dama ne huwa al azizu moom mooy ki nga xam ne moo sell ba lu ko neex sañ na ko def al qafaru mooy baale kon bi yàlla ñu baal suñu bàkkaar alamin. suñu borom mu ne wa sahara samsa wal qamar kullun yajri li ajali musamma, moo ñu tàggatal jant bi wal xamara ak weer wi kenn ku ne ci ñoom yajri mu ngi daw. jant baa ngi ci liñ ko sant, weer waa ngi ci liñ ko sant. doo dégg geraw bu jant bi def, doo dégg geraw bu weer wi def. keroog ba ñu fi ñëwee ba léegi ku fi ñëw fekk leen fi, ku dem bàyyi leen fi. su jant bi xëyee na ca lam nekk, su weer wi gontee na ca lam nekk. ñoom ñaar kii di liggéey guddi kii di liggéey bëccëg, ci ñun ñii nag laa wax. waaye boo demee ci àdduna si mooy saa su ne rek ñoom ñu ngi ci lenn, ndax fu mu soyee fi yow rek am na ñoo xam ne soogul fa ñoom tabarkàlla. boo wëree fi nekk gis ñoo xam ne ñu ngi ci guddi. waaye nag li ajalim musamma am na ab boo xam ne bi nag foofu lañ jëm, nga xam ne bu fa agsee rek léegi ñoom seen i mission daal di jeex. wa jumi alchamsu wal qamaru daal di am, ñu boole leen ñoom ñaar tabarkàlla mbir ma jeex suñu borom tàmbalee àtte nañ ci. ala dama ne xanaa xamoo ne huwa al azizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne, al ghafaru mooy baalekat bi. benn tafsir kat muy assaawi mu di xaasiyatu saawi ala jalaalayni mu ne suddirat al jumlatu bi xarfi tanbih ala lidilalati ala kamal al i'tinaahi bi madmuniha ka annahu qaal tanabbahu ya ibaadi fa inni ana alghaalibu ala amri assattaaru lizunubi qalqi fa akhlisuu ibaadatikum wala tushriku ibaadatakum wala tushriku bi ahada. aaysatu shaawi jukkib ñetteel xatum ñett téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn nee na ni yàlla waxee jumla ji njëkk ci jiital xarfu ala day wane am solo guñ jox jumla ji wala aaya ji. mu ne ndaxte dafa mel ni koy wax ne yéen sama jaam yi jóg leen bàyyi leen xel ci ñaari mbir. bu njëkk bi mooy man maay notaakoon bi nga xam ne suma mbira féete kaw lépp. bu ñaareel bi maay ki suturaal bakkaari sama jaam yi, kon nag sellal leen jaamu gi te bañ maa booleeg dara. ala huwa al azizu al ghaffar, yàlla xalaqakum moo leen bind yéen ñëpp min nafsin waxida ci benn bakkan. xalaqakum ayuha nnaas min nafsin waxida hiya aadam, waaw xalaqakum moom dong moo leen bind min nafsin waxida. jumla ji day tekkale waxdaaniyatuhu subhanahu wa taala wa nfiraaduhu bil izzati wal qahr wa jamici sifaat al uluhiya xalaqakum min nafsin waxida. boo demee ca jàkk ja bu ñu dee takk ab sëy ilimaan bi bu dee xutba danañu ci di boole jumla ji ci di ko jële ca aay ja nekk ca suratu nisa xalaqakum min nafsin waxida, waaw di wan nit ki moom mii takk ak ndaw sa ñuy takk ak mag ñay fekke takk ga ne ñaar ñii ñuy maye min nafsin waxida. barkala motax buñu ko fekke ñom ñaar joxante lay aqya yomb len buñu ko wuté ñom ñaar nak joxante aqya jafé len waaw ndax légui buñu dé maye bay wax khalaqakum min nafsin wahid jëmele ko ci kitak kitak kay tak mom ma ngay fekk mu ne ca ay yenen mbir kañi tak muy ndaw sa mom ne ca salon ba mom di defar bobak yu demé ni ko yoyu leg leg mu ñew fekk nak ñepp ñibbi mu dara ñibbi ci tabarakallah def fa mok jigen ñak xalé lool nak mom dana tax yeen ko don wax du ko deg ma tax xol bu bobu ñu ci bolé khalaqakum min nafsin wahid nang ci suratu az-zumar ayab juroom ben sama ginaaw ga ja'ala sakna minha ca bakkan boobe zawjaha la ko tollandi zawjaha la ko tollandi mu di khalaqa min adam hawa liyahsula at-tajanus wat-tanasub almaana khalaqakum min nafsin waahida yani adam thumma khalaqa minha zawjaha yani hawa khalaqaha min dil'i adla'ihi nako ajba waxe wax diin ba demay ca tafsir tabari jukib ñaar fuk ak ñett khatum temer ak ñaar fuk ak ñent ca la waxe waxe mo wi thumma ginaw ga ja'ala sakna wala bo bindna minha joge ca bakkan bu ñeuk bobé té moy adam zawjaha tullantam mom la olaf di wax jabal motax baat bi zawja danañ ko di def ta zawjatun di ci dindi ta bi nan zawjun lepp lu tollanti rek loolu lay tekki kon nafs wahida mudi adam thumma ja'ala minha zawjaha mudi hawa lool tam goor gi koy yek ñu waxe ko ni yone tax ba soxna si mu yor mu yek ne soxna si ci far lañ ko bind te itam far tabarakallah ali sallallahu alayhi wasallam neena ak ndeng lañ ko xame mu ne waye deng gogu nak du sik ci mom dañ ko bindé nonu mu ne kon nak nit war na mëna yor ak far tabarakallah bu dem ndaw kunda mu mëna dindi la ca nek ci ay soxi yap te du dem farga thumma ja'ala minha zawjaha ay ji kon day deggal day dektal goor wala jigen nek ci bir kër gi ku goor yek ne ki mu nekkal ci faram la joge ku jigen yek ne mom mi mom tam ci far la joge te xam ngeen ak far ak jëmmato lawuñ ak jëm mo gëna bari far waye jëm warna mëna yërem far ndax far ci mom la joge motax yërmane joju bu khutba bi léré seen digënté rek yërmane ja mëna dox su léru na kenn ku ne day def ne nawale sa morom nga tabarakallah ko ci barma dafa ñew di fekke fi ab tak ba mu ñëwé ba tollu ca booru kër ga mur ba dégg kay yeb doom ja naan ko bu ngeen démé ngenn ko ab nawlem la ko jox ko ci barma daal di ñibbi ñu ne ko lutax do dem ca waral ga mu ne ndax ci ki da maye doomam ba nopi tas ko door ko yebal musse yi motax jërul fekke ndax kuy sey fekki wo sa nawlé tabarkal yalla mu ne wa anzala mu wacce ba mu bindé adama bin hawa wa anzala lakum wacce lem min al an'ami ci jurgi thamaniyata azwajin jurom ñetti xet min al an'ami ci jurgi mu waccel ñu ci jurom ñetti xet yu am solo waaw ñu man diko lek te moy gelem nak xar ak bay mu di jurom ñetti xet ben bu nek goor ak jigen motax xata da mu ni min al ibli ithnayn wa min al baqar ithnayn ومن الدعل اثنين ومن المعس اثنين كل واحد زوج نون لكو تفسير القرطبي واخه جوكي فوك اك جوروم تي خاتوم نياري تيمير اك فانوير اك جوروم كون جوروم نياتي مبير اك نونو يي يالا بيندال نياري گليم گو گورا گو جيگن نياري ناك گو گورا گو جيگن نياري خار نياري بي ولا گليم ناك خار اك بي يويو لن يالا بيندال ثمانيه ازواج juroom ñetti xet ñaari gëlem ak ñaari nak muy ñent ñaari xar ak ñaari bay muy ñent xet yoyu mu leen def nak motax ñu man fi nak mu ne wasumiyat azwajan li anna zakara zawjul unsa wal unza zawju zakar ñom ñoñu xar mi am soxnam nak wi am soxnam bay wi nak wi kenn ku nek am sa soxna soxna yoy ñi am nak moy tax ñu mën fe nek ñom tam ñuy am ndawal ci ñom di am meew ci ñom tabarakallah ñom tam xamna bes buñu duggé nak ci walu di sorélé sen amum dom wala diko planifier xamna dom adam yi dinañu xawa am ay jafagne jafagne fofu motax suñu borom xamna mom bindelé nonu ñu nangul ko rek bayé ko bopam bayé len bopam tabarkal samaniyat azwaj yalla mune yeen dom adam yi yalla yakhluqukum mo len di bind fi butuni ummahatikum ci seen biir yaay xalxan ak bind mu am ñeen fukki fan min ba'di khalqin geneen bind ginaaw geneen bind fi zulumatin thalas ci ñetti lendam allahu akbar yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin thalas bi maana ñetti lendam yoyu biir bi ci bappam ruhum bi ci bappam ak mbuus bi nga xamne mom moy def lir bi ñetti lendam lendam mbuus bi def lir bi ruhum bi mu nek waye biiru yaay bi mu nek ñetti lendam lol day yalla yi beggon ci sutura ndax fofé mu nek sutura rek mo ca bax motax jigen ji dama sana tollu wut yere yu maga diko sal ba kenn du xam li nga xamne mom nga nekk legi si nak tabarakallah lola xawna dañ motax gonay leg leg ku judd rek ñeme tabarakallah kër sa xaw neew ak yi dem nik yoy gor gi ibu saxo rahmatullahi alayhi dalan wax ne a xamna ki di bind de ummaha fi butuni ummahatikum khalqa min ba'di khalq fi zulumatin salas neena atelier yim gisagum atelier suñu borom bi mo ci gëna xat waaw bu saxo rahmatullahi alayh mune atelier suñu borom mo gëna xat ci atelier yi ñaar ba mo ci gëna lëndum ndax amul courant mune it do fa dégg benn martu buy kek kekki neena do fa gis benn natukaay buñ fay naté te itam neena yorul ñew di sumé ko xey gontu wacc wala yoyu mune dédét yoy yépp du fa am te itam bu nit génné neena yi tollo yeppay tollo tabarkal te natukaay amu fa yeneen amu fa waaw suma sawa ka rajula sayyid qutb ca tafsir mo ñu tuddé zilal radiyallahu anhu neena fi zulumatin salaf hiya zulmatul kis allazi yakhlufu aljanin wa zulmatur ruhum allazi yastaqiru fihi aljanin wa zulmatul batn allazi yastaqiru fihi ruhum wa yadullahi takhluqu hadhihi alqaliyya as-saghira وعين الله طرها هذه القلية وتودعها القدرة وتودعها القدرة على النمو والقدرة على التطور والقدرة على الارتقاء كما قدر لها بارئها زلال جكب جرم نيانت ختم نيت تيمير اك نيت نانا نيت لندم يوي موي لندم موسجي نخمني موي مور ليربي mune geneen lëndëm gi di ruhum bi te mooy fi liir bi di tëdd geneen lëndëm gi neena mooy biir bi te mooy fi ruhum bi di tëdd mu ne loxol yàlla nag di bind ci silil bu ndaw boobi di bind nam ko bëgg a bindee bu bëggee mu xees foofa la bu bëggee mu gàtt foofa la bu bëggee mu ñuul foofa la fa lay def yépp ba bu génnee rek tabarkàlla du génn mukk ñu ko yóbbu fenn naan nañ ko couleur wala nañ ko def nangam mu ne bëtu yàlla di ko sàmm foofee di ko jox kàttanu yokk di ko jox kàttanu màgg di ko jox kàttanu niru nit nee na na nga xam ne noonu la ko natte moom suñu borom tabaraka wa taala zalikum ki leen di defal loolu allahu kooku mooy allah kooku mooy yàlla zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum moom rek mooy seen borom lahul mulku moom rek moomam nguur lahu almulku lahul mulku waltasarufu taam fi lijaadi wal iadam lahul mulku moom rek moomam nguur zalikum allah muy uluhiya rabbukum muy rububiya lahul mulku moom rek moomam nguur maliki yawmi diini moo tax nguuram googu moom ay élection du ko fal ay carte du ko fal du campagne moom suñu borom tabaraka wa taala mulku la yor moo tax tabarkala lay nga nek bur mu jeki jeki djel ngor ga ci yow tek ci loxol kenen tabarkala leen leen nga nek bur mu xey xagn la neki wala nga nek bur ngon djel mo do fi rere ak yu dem nek yoyu ndax ti mom la ilaha illa huwa kudul mom do yalla la ilaha illa huwa kudul mom do yalla la ma'budu bi haqqin illa allah wala rabb lakum siwahu la ilaha amulen ben yalla illa huwa kudul mom ken du sen allah illa huwa kudul mom fa anna tusrafun nakal lañ len di walbeete nak ngeen dem di topi lenen kudul mom fa anna tusrafun nan lañ len di walbeete ngeen di topi lenen ludul mom suñu borom tabaraka taala suratu zumar aya juroom ben yalla neena in takfuru bu ngeen weddi won yeen ñepp
1: هو العذاب ممرك مويمبغل الأليم بمتي سدن دوم آدم موي واخ تي يالا دوم آدم بيوني أنا الغفور كون دي واخ وأنا المعذب من ماي يرم ماي بالي كات بي واي سدن دوم دي واخ ني واي ماي مبغل كات بي يالا يرم نيم تاخ نا نيول صاح من ماي مبغل كات بي ne ko def ni wa anal mu'azzib mu nek muqabala waye muqabala bobu suñu borom tabaaraku ta'ala woné rek ne wa anna 'adhabi suma mbugal huwa al-'adhabul alim ne nañu ci hadith bu fajar joté yalla tabaaraku ta'ala day wacc ba ci asaman su jégi fi di wax ne ndax amna kuy jéggal ñu jéggal ko wax la jojit nak nasala ci bukhari nasala ci bukhari boko nate ci sa xel nak doko nangu ndax lila sa xel li jox moy bu yalla joge asamanu jurom ñaar ñew fi kuy nek fofa waye yalla ni muy joge fofa di ñew fi boko nate ci nit lola lay duggal ci ben rok rok modi ñun duñ yalla yalla duñ ñun nu muy ñewé fofa mom moko xam nu muy ñew ci ñun mom moko xam tabaaraku ta'ala lennam du suñu lenn du lennam fala tadribu lil amsal bu len fadal yalla ay misal yunus bi sallallahu alaihi wasallam waxnako ñu gëm ko wa ana azabi huwa al azab al alim ni sama mbugal mi nak moy mbugal mu metti wa nabbihum na nga len xamal an dayf ibrahima ca gane ibrahima ya if dakhalu kira ba nga xamene dug nañu ñom ganña alayhi ta ibrahim mu tambale net yi xefay ma doon jinjul legi modi ibrahima dafa am ben bes mu am ay gan gan yu rafet ndekete ay malaaka lañu bañu duggé fa qalu ñu ne ko salaaman day koy nuy qala mun len inna minkum wajilun ñun di tit ñun ci yeen xam nga malaaka su yore jëm nit bu la nuyoo sa yaram ñu day sal mi ngi mel ni gaa yi jëmmi ci junne yi boo doxee ci mbedd mi ba gis jigéenu junne boo ko xoolee rek sa yaram bi yépp day sal sa kawari jóg taxaw noonu ngay def nag la ibrahima yëg ca malaaka ya naka mu leen xool rek yaramam daw rek fayagu leen nuyu sax ndax fi ne fayu leen xaala mu leen rek inna minkum wajilun ñun de dañoo tiit ci yeen wax na dëgg ndax gis malaaka dañu tiit rawatina boko gisi woon jëmmi boppam di nga xam ne ni la mel te tabarakallah mu wan la na nga xam ne nu la mel moom malaaka su ko defee qaalu malaaka yee ne ko laa tawjal bul tiit inna nubashiruka ñun dañ lay yëgal bi xulaamin ci doom joo xam ne dana ko am te alim dom ju xam lay doom ju xam lay doom nekk li kat yi nenañu mooy ginnaaw bi ñu ko mayee ismaila ba noppi ñu mayaat ko beneen doom muy ishaq am nañu ko waxe noonu ñoom mu fasiru ni ñu ne ko kon laa tawjal bul tiit inna ñun ñii nu bashiru ko dañ lay yëgal bi xulaamin ci doom joo xam ne dan ko am te alim dom ju xam la dom ju xam lo joju budé Ishaq. Ishaq jur Yaqub. Yaqub jur ñom Yusuf ak fukki dom yi ak ñaar. Banu Israël genn ci xam xamum bobu kon macc na ci ñom ndax aduna ci ci ñi fi gëna xam gën fi bari ay jangukaay banu Israël ci lañ bokk. Ñi fi gëna bari ay yoonent banu Israël ci lañ bokk. Ñi fi gëna xereñ ci kaw suuf banu Israël ci lañ bokk. Mo taxit tabarakallah fu ñu bëgge sonal nit ñi rek mëna sonal ñepp ñom banu Israël ñoo ñu yalla sax tudal leen aw sar muy sar bi bi ci topat muy suratul Isra. Bañ ko waxé ne ko dañ lay bëggal ci sa doom ji qala mun lan abashartumuni mo ndax da ngeen may bëggal ci doom ala ammasaniya ci kaw bi nga xamé ne jot na ma al kibru ak mak da ngeen bëgg bayyi ma ngi magé ni sama soxna mak ma magat kumur ngeen dor ma wax ne da nga am doom lima tubashiru ci lan ngeen may bëggal xalo ñu ne ko basharnaka bil haqq bëggal nañ la yëgal nañ la ci li dëgg la fala takum bul bok min al qanitin ci ñi nagu bul nagu ne duto am dom lo magat magat bul nagu mukk ne duma am dom qala ibrahima daal leen di tontu ne leen wamay yaqnut kenn du nagu min rahmati rabbih tir mande boromam illa dallun ludul ñinga xamni ñoo sanku ñu sanku dongu ñoy nagu ci yermande yalla waye kudul ñu sanku duñu nagu ci yermande yalla sax dama dama yermande yalla ci mom bu mu tok bané légui dootuma am yermande yalla lolu mo dig nagu ku sanku mo koy def ak ñak xam lan moy yermande yalla nak yermane yalla rahmani baat bo bok bi lol nun gogu nun du takalo ginaaw nun du takalo nak man nga ko bind bam weur la yow waye man nga ko bind bam weur sawaka yeb ak nun man na weur sax Dakar waxuma la lol waye man na weur Afrique man na weur alam bi aduna si yeb baatu rahman bok binde nun nun gi yaato ba mëno ko nat yow yermande yalla ko gëna yaatu ba kenn mën ko nat bu ko kenn yemale kenn bu kenn duma ca bok bu kenn diwdu ca bok suñu gor gi ibu saxo yalla na yalla yeerum ko neena waji bako yalla ne demal sawar daf ne du dem neena ñu ne ko lutax do dem sawara mu lank ne du dem rek bañu ko laaje ba laaj ko mu ne dafa dégg ñu ne yàlla ku bëri yërmande la mu bëgg a xaar bu déggee ñu ne yërmande yàlla ji jeex na te amu ci su boobaa nag mu dem sawara wër gu saako mu ne téere yi nenañ yàlla suñu borom daal di koy yërëm tabarakàlla yàlla ku yërëm te lu mu yërëm la yal nañ yërëm nit ñe kon kenn du naagu ci yërmande yàlla illa doolul xaala ibrahima daal di laaj gàññ waaw fama xatubukum lan mooy seen mbir ayuhal mursaluun yéen ñi ñu ni qaalu ñu ne ko inna ñun day ursil naa dañ ñoo yónni ilaa qawmin ci nit ñoo xam ne mujrimin nit ñu jubati lañu danjëm ñooñu mooy niti lóot ña Lut alayhi salam ab yonent la woon bu yàlla yónni woon mission ñi ngi jëmoon ci defar jikko waxoon naa ne yonent boo dégg rek dafa am mission bu ko tax a jóg ginnaaw bi mu wootee ci sharia ba noppi ba mu des rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom mboolem yi yonent yi taxoon a jóg lépp la boole ci mission am salawaatullahi wa salaamu alayhi loolu mission mooy affaire sociale maanaam société bi seen i jikko nit ñañ ko yónni woon góor ña dañ daan takk góor ñi ñoom def ko soxna jigéen ña di lamb di takkante ci seen biir jëf ja ñaaw lool yàlla yónni yonent yàlla boobu loot ngir mu génnee leen ca loole ñu nekk. Nit ñi nag lank loola suñu borom tabaraka wa taala yebal malaaka yi. Malaaka yi nag di waxtaan ak yonent yàlla Ibrahim di ko wax nag fan jëm, ne ko ña nga jëm ca xawmin mujrimin, ñëpp lañu alag illa ala lotin, ba mu def rek waa kër Lot. Inna ñun ñi la mu najjuuhum, daañu leen sowe ajmaina, ñoom ñëpp ña nga xam ne ñoo doon waa kër Lot, bi maana ña ko gëm ña gëm Lot daal ñëpp dañ leen muccal sowe leen muccalaale Lot ci boppam. Illa imra'atuhu ba mu des jabaram ja. Ba mu des jabaram ja moo di jabar ja day xaddar naa natt nañu ne innaha moom jabar ja la min alghabirina, ma nga bokk ci ña nga xam ne ñooy des ca alkane ga. La min alghabirina, ma nga bokk ci ña nga xam ne ñooy des ca alkane ga. Waaw, ba mu ko defee yàlla baatu jabar la tudd, la tudd fii imra'a. Dangay gis ci alquran bi jëfandikoo ci salawatullahi wasalaamu alayhi ak soxna yim àndaloon imra'a, nisaa lay jëfandikoo. Ba mu demee ca soxna wala boog jabari Abu Lahab mu jëfandikoo wamra'a. Moo tax nit ku baax ak jigéen ju baax bu ñu àndee di dencante dañuy wax soxna diw ak sëriñu diw. Bu fekkee ne ñu yema mbaay lañu, mën nañu wax jabaru diw ak jëkkëru diw, ndax jabar ak soxna du benn, jëkkër ak sëriñ du benn. Jigéen joo xam ne saa bu déggeem tëgg génn këram walli jabar la. Jigéen joo xam ne bu ñu feccee tàcc ko mu dugg ci gëw ba fecc jabar la. Jigéen joo xam ne fuñ la joxee dépense nga lemmar ci ko ba ñëpp gis jabar la. Jigéen joo xam ne fuñ la waxee ci néeg wax ci génn ci mbedd ma jabar la. Li safaanu lii nag loolay soxna. Soxna danga koy denc sax danga rusa xool ci bët, waxuma laa di la tontu yeneen baat. Moo tax olof ne ko soxna, maanaam soxna bal bi sox sox mooy da ngay jël bal boo nar a fetal dugal ko ci biir fetal gi, loolu mooy sox. Boo ko defee verbe passé nag nga ne soxna, maanaam soxna bal bi. Luy soxna bal bi mooy dafa fas yéenee rëbb. Lan lay rëbb? Mooy ngërëmu yàlla ko tax a sox bal bi, du ko tiire ci lu ñàkk solo. Allahu akbar. Jëkkër it nag boo amee koo xam ne da ngeen ànd nga doon jigéen, te saa boo ne ko yoruma def kër gi daana ne ko mu ne Jibriel jëkkër la. Képp ku yox sa jabar Jibriel jëkkër nga, doo sëriñ. Bu fekkee ne boo gagee yow soxna si ne ko fatiha nangam nangam du la ca tontu, jëkkër la. Bu fekkee boo wax ci jotee du la sonu ne nun julli, dub sëriñ, jëkkër la. Bu fekkee ne léeg-léeg mu fab loxoom bii teg ko ci sa nob bi mbéj la, jëkkër la. Sëriñ du mbéj jabar ji mukk. Yooyu kon soxna ak sëriñ ñoo mën a ànd. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal khanitina wal khanitati, ba aaya jeex a'adallahu lahum ci yàlla tegal, ñoo ñoo mën a ànd. Bis boo boolee soxna ak jëkkër du soti, bis boo boolee jabar ak sëriñ du soti, ñool ñool rek tabarkàlla. Moo tax yooyu ñu koy seet bu baax a baax a baax. Ama monsieur madame nag moom mën nañoo ànd, monsieur madame moom mën nañoo ànd, parce que tabarkàlla monsieur la, madame la. Ngeen baal ma ci ñaari baati tubaab yooyu tabarkàlla. Kon daal imra'atu li ma bëggoon wane foofu mooy terme yi alquran di jëfandikoo, du wax mukk jëme ci yonente bi alayhi salatu wasalaam. Waxin woo xam ne doo ca jànge lu dul yiw, saa bu ko waxee rek yiw rek nga ca jànge. Du ko wax mukk yaa Muhammad ba xarab naasi, waaw du ko wax mukk yaa Muhammad wala yaa Ahmad. La mu koy wax tey mooy yaa ayuha al mudaffir wala yaa ayuha al muzammil wala yaa ayuha al nabiyu, ba soxnaam yi gis nga ko tabarkàlla. Waaye kii nga xam ne mooy jabaru Lot, yàlla ne ko imra'atu. Waaye mbokk yi balaa ñuy jàll ñu ngi ci aaya juróom benn fukk ci hijri, Lut ab yonent la.
0: Jabaram yàlla ne da koy boole ci ñi muy alat, du ca yem, la muy añee ëllëg moo ko xam. Waaye yow ndax fi mu nekk nii mën ngaa am sëriñ, maanaam jëkkër ju gën Lut, ndax mën nga ko am? Ba tax nga naagu ne moom jëkkër ji booy togg ay ceeb yu neex, boo faatoo bu la tiimee rek, bu seedee ne soxna su baax ñëw ni rek nga dugg aljanna. Déedéet nit ñu bari dañuy foog ne jëkkër moom ku mën a doon gis boo faatoo rek moom bu la tiimee rek daal ne ku baaxoo na ci nii rek nga daal dugg aljanna. Kon mbir mi day yomb, ndax yàlla bind la woon pour ngay toggal monsieur ay ceeb. Déedéet wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kon toggal ko ceeb wala defal ko ay ganaar wala defal ko yooyu taxaw woon jàll jalaluhu bind la yow. Fa mu lay gërëmee yàlla gërëm ca mooy ci ibaada, jaamu yàlla gi nga xam ne moom la ko yàlla sant, boole laag moom nga di ko ci dimbali ba xolam sedd ci yow, loola la ñuy wax. Kon nag bu la ku baax di dencit na nga fexe baax. Yàlla nee na fa lamma jaa ba mu dikkee ku dikk al mursaluuna ñañ yónni ñu ñu dikkal aala Lutin mbokki Lut ya ba ñu ak see rek ndi sax rafet lool waa dëkk ba yëg ko. Jabar ja daal di taal, nit seen taal ba daal di yëg ne ay gan ñëw nañ, ndax moo leen ko daan wan, information moo ko joxe. Ñëpp daal di waax ñëw ba gan ñi ak seen a xaala Lutin ne innakum yéen day xaw mu nit nga ñi nga xam ne mun këru na dañ leen a fakk, man day xàmmiwuma leen fii ci tund wi ci dëkk bi. Waaw xaw mun karu na mooy miinuma leen fi, yéen seen ñi day wax dëgg yàlla miinuma leen fi, tàmbali laaj seen tur. Yow yaay kan? Yow kenn ku ne muy laaj ndeysaan. Xaalu ñi ne ko ñun duñu ay nit, bal li fi nekk jij naa ko dañu laa dikkal, dañu laa indil bimaa kaanu lañu nekkoon ñoom sa nit ñi yam taruuna doon werante fii ji ca loola muy mbugulum yàlla mi, loola lañu indi. Dañoo dikk ngir indi mbugulum yàlla. ana al azab allati wa'idat bihim wala wa'adtahum bihi loolu lañu indi. Wa ataynaka dikkal ni la nag bil haqqi ci fulla wa inna la sadiquna te wax nañu dëgg, dëgg ñu tax a jóg. Ataynaka bil haqqi al yaqin min azabihim wa inna la sadiquna fi ma naqul. Ah Lutin na leen akkoon bisimilah mi ngi koy doxale, mbaa bu ngeen indi mbugal mi duñ ci labaale ñun. Gaa yi ne ko déedéet fa asri na nga daal di rañaane bi ahlika ci sa ñooñ ñi la gëm ñëpp bi qatain ci dogit min al layli ci guddi gi, dalal di teel a jóg soo reeree ba noppi nga jiital leen. Wattabi nga topp adbaarahum seen ginnaaw. Yàlla ngi jàngale si ne kilifa su àndeeg aw nitam di dem mu jiital leen topp ci ginnaaw. Waaye kilifa yàlla nee na ne leen jiital. Olof nag nee na wala tukuloor kilifa gi gën a naqaree àndal ci kilifa yi nee na mooy kilifa mbëtt. Mbëtt boo jiitoo day wax ne bul dàq sama gunóor yi, bul ma jiitu ndax yaa ngi dàq sama gunóor yi ma nar a lekk. Nga topp ci ginnaaw mu ne bul jogge sama genn bi ci ginnaaw di lang mu ne bul ko jogge. Ah nga leroog moom di dox mu ne ah man maay sama rom léegi nag ba ngay jéem a dox sama wet, léegi nag boo doxul ci kanam doxul ci ginnaaw doxul ci wetam doo mën a dox. Mu ne kilifa du mel noonu. Mu ne wattabi comme toppal yow kilifa gi yow loolu adbaarahum seen ginnaaw. Walaa yaltafit bu mu gestu nag minkum ci yéen ahadun kenn bu kenn gestu. Ndax ni yàlla yi def waa dëkk bi ku gestu sa xol dana xotti ko, da nga tiit ba alku. Bu kenn gestu wamdu na ngeen dem xayfu tumaruuna fañ leen digal ne dem leen fa, maanaam dem leen Cham. Na ngeen jóge Sadoum ngeen dem Saam. Wamdu dem leen xayfu tumaruuna fañu leen digal ngeen dem fa. Ñu daal di jóg takk seeni bagage ñoom ñëpp. Lut jiital leen topp ci seen ginnaaw ne nag bu kenn gestu. Gis nga it topp ndigal
1: bi len yonent yalla lot ne bu kenn gestu ku ca nekkon nan ah lutax mu ne bu kenn gestu diko beug tek ci logique bo gestu alko manam leg leg nga am kilifa mu digal la men mbir ngay luñutu pour xam lutax mu digal la mbir mi ak ndax war na mako digal gis nga ñi buñu fa nekkon dem ba ci yoonu fasiyene gestu bo moytul ku ca gestu rek du bax ci yow te du bax ci yow motax kenn gestuul ci ñom wa qadayna ilayhi ñu wahyu ko nak mbirma wa qadayna ilayhi ñu wahyu ko ci mom zalikal amra mbir mama ne ko anna dabira haula togu kayu ñi maqtu'un li ñi dogla musbihin buñu xeye ñi dal bu suba rek ñu alku muy ahlu madina sadu muy qawmu lut waaw ba malaaka yi waxe li yonent ba mu def ni yalla ne nak teural nañ waxtaan wa waxtaan nañ ba nopi malaaka yi ñew nañu nak pour def mbir ma wa jaa mu dik ahlul madinati wa dik ba ca ganña yastabshirun ñi ngay bet ba dem ci lal bu sayyid qutb alayhi rahmatu wa ridwan neena fi ngay xame mbonuk ñi wa jaa ahlul madinati yastabshirun di def ci lu bon ba nopi becca neena fofu la ak mbon ya waaw mu ne xolal rek التعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة التي وصل إليها القوم في الدنس والفجور مودي دي دافي اك مام با نوبي دي تبد الله اكبر قال انه نل بولين ديفني ان هؤلاء نينغي غيس ضيفي سما غان لاني فلا تفضحون بولين مرسلو دي ديم سما غان ني دي لين جيما غور جيغيني واتقوا الله واي واي راغال لين يالا ولا تغزون بولن ما جيتلو بولن ما رسلو قالو ني نكو ياكو ديف وا دك بي نكو ياكو ديف الم ننهك خنا تري وون لا وون ان العالمين تي ام اي غاني مبيني في مانام دنج نكون بول ابري بول بول بول اماتي ген غان تي سنيت تي سكر ген غان غو خامني جي فاتاتي نكو ريك نالا وورني نون دا نيو تي نيو qala mun len munuma ñak ay gal ha wallahi ñi ngeen gis jank ji ci dekk bi yeb banati sama dom yu jigen lañ in kuntum bu fekke da ngeen nek fa'ilna banara def bëgg banex ñew len ma may len len yalla mun yunti billahi amruk ginna ci sa dunduki innahum ñom la fi sakratihim ñanga ci seen mandite ga ya'mahuna di deng deng fa akhadathum mujappalen asayhatu yuqo gam musrifina bañu xey musrifina bañu xey kon nok ñuy deglu ci dakar ak ci rewmu yepp ak liko wër tabarakallah ak sinu ci fi ñuy jaxlé alalamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam mbok ñuy deglu te man ñoo am ci dakar 88.9 man ñu am ci ties 90.6 delu suñu ci katanu borom bi tabaarak wa ta'ala ci seen tafsiru alquranul karim bi lan rajab nga defal aji mo jot ci waxtu wi xam ngeen ñi ngi won ci suratul hijr demon ba am ci juroom ñaar fukki aya ak ñett wara doore tay ci juroom ñaar fukki aya ak ñent mu don ay ay yo xamne subhanahu wa ta'ala mi ngi ci don netti jeuf yo xamne nit lot ye mom lañ dan jeuf yalla yonni won lot ali salam ci ñom ndax mu jubanti sen jadd jadd bo nga xamne jadd jadd jikko la jadd jadd jikko bo xamne jikko ya yaq won na ba goor ñi soxla wuñu jigen ñi soxla wuñu goor ñi xana goor buy tak goor lay tak jigen buy tak jigen lay tak waye yemuñ sax ci takante waye dañ koy jaar ci ludul yoon yemuñ ci waye dañ ko don fessel ci mbedd mi lolou sayyid qutb don wax rahmatullahi alayhi nan fuful ak jubadiyam ndax dañu daan dem ca fañu daan foxe wala fañu daan defee grand place. Léeg-léeg rek benn waay song moromam def ak moom naka sa dut noona ñëpp di seetaan. Yàlla tabaraka wa taala di nett li ba mu yebalee malaaka yi ñu jaar ca Ibrahim jëm ca Lot ak nitam ña ba Lot takk ay bagaasam war a génn dëkk ba yàlla mu ne fa axasatuhum sayxatu mushriqin, foofu la ñu taxawoon te mooy naka ñu xëy rek yoo ko ga daan leen di dëkkal àlak leen ñoom ñëpp. Tabaraka wa taala diñu wéyal di nettali nettali boobu daal diñuy nettali ashabul hijri door ñoo tëjal aaya ji wala boog saar wi tëjal ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla nee na fa jaal naa ñu def aaliyaha la féete woon kaw ci dëkk ba saafilaha mu féete suuf. Bi maana dëkk bi bii ngóor jigéen xewee nii góor ñi di jote góor ñi ni ñoom sama borom subhanahu wa taala wala suñu borom subhanahu wa taala dafa daal di yebal Jibril mu fasiru ni ñu ne ba mu ñëwee moom Jibril mu daal di yenu dëkk ba buddi ko ci suuf yëkkati ko ba nga xam ne ñoom waa dëkk ba ña ngay seen bidiw ya te jege ko lool di dégg malaaka ya nekk aras seen sàbbaal ya yàlla daal di këpp dëkk ba ci seen kaw ndax jëppi leen ci jëfi ñuy def te yàlla kat mooy rahmaanu rahim. Yërmandeem ji yépp teewul ñuy seen jikkoy ni mel tax na mu def leen nii. Yàlla ne wa amtar naa ñu teg ca nag taw alayhim ci seen kaw xijaaratan ay doj. Xanaa bu këppoon dëkk ba yem ca rek ñëpp dee waaye jëppi leen tax na mu taw ci seen kaw xijaara ay doj. Su ngeen demee fii ci boori dëkk bi rek sacré cœur sacré cœur 3 jëm sacré cœur 2 wala liberté 6 da ngeen fi gis ay doj yoo xam ne bu ngeen leen bëggee toj da ngeen leen di muyne. Yàlla tabaraka taala ba mu jëppee ñooñu xoolal tey bu jëpp woon aw nit di toj di taw ci ñoom doj yu toll noonu doj yoo xam ne mat nan juróomi barigo doj yu mat barigo doj yu mat 10 kilo dama ne juróomi doj étage bu mu ko dóor borom étage boobee dana mabbu. Waaye sama borom tabaraka taala mi ngi nettali lii mu defoon ñii ndax képp ku jaar yoon woowee nga teggi sa tànk jàdd bàyyi loolee te xam ne bu la dumawut fii it ëllëg ay duma mën a laa xaar. Mu ne fa jaal naa ñu def aaliyaha fa féete woon kaw ci dëkk ba saafilaha mu féete suuf, maanaam dañ koo këpp. Wa amtar naa alayhim ñu taw ci seen kaw xijaaratan ay doj min si jiil yu jóge ca si jiil ay doj yoo xam ne si jiil la jóge te si jiil xam ngeen ne ma nga ca naar jahannam kera bi nga xam ne Abraha jóge na Habasha doon mat bi Kaaba ga yàlla ba mu yebalee picc ya la ñu indi woon mooy bi xijaaratin min si jiil. Xijaara yooyu di jóge min si jiil la ñu yebalaat ci nitu Lot ña ndax la ñu defoon. Waaye loola kat yàlla nee na tabaraka wa taala la ko xewaloon ci jamono yu Lot ñëw ba ci jamono yu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu indiwaat ko ne leen wóor ne xijaara yooye jógagu fa ba tey xijaara yooye jógagu fa ba tey. Xeet wu yàlla jëppi mënoon naa tawe ci seen kaw xijaara yooye waaye dafa am ormaal gu muy ormaal ku mel ni alayhi salatu wasalaam ak al istighfar jéggalu ni ko alquran karim waxe. Yàlla nee na inna fi zalika nekk na ci lii ma leen di nekk li la ayatin ay kéemtaan la ayatin ay mandarga muy wane kattanu yàlla la ayatin ay mandarga yuy wane bañ gi yàlla bañ ak jadd jadd lil mutawassimina ñeel képp kuy seetlu. Al mutawassim mooy tolloog al farasa al farasa ci jullit mooy tolloog ñaw ñaw te am xel di xool di xalaat. Abdoulaye ibnu Rawaha radiallahu anhu dafa xool rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba yàgg mu ne ko inni tawassamtu fika al xayra arifuhu wallahu yaalamu anni thabitu al basari. Mu ne ko waat naa ne seetlu naa ci yow yiw woo xam ne yàlla xam na ko te yàlla xam ne man ibnu Rawaha ku sax ab gis la bi maana ku mëna seetlu la. Kon al mutawassim mooy koo xam ne kii lépp lu mu xool septantal ko dina ci bàyyi xel. Ba demee ci nag ñu ñu fi jiitu woon soo masaan di dem ngoro te am faraasa nekk mutawassim, bu jigéen masaani ñëw taxaw rek fu mu laal ci yarama rek nga xam ki ban façon sëy la nar a sëy. Loolu ay takk la woon yoo xam ne mi ngi fi woon. Léegi ba xam-xam ya laqoo la laqu moo tax it tabarkallah la yàlla xam doy na. Yàlla daal nee na inna fi zalika, nekk na ci duma yii nga xam ne duma naa ko nitiloot ñii la ayatin, mandarga muy wane ne am naa kattan lil mutawassimina, ci képp kuy seetlu. Wa innaha, te dëkk ba ma leen dundumaa nag la bi sabilin, mi ngi ci wu yoon. Muqim, ma nga fa ba tey.
0: Kaana tahuqa fa ma baqiya min ha sanamun illa xarra li wajhihi thumma amara biha fa kusirat salawatullahi wasalaamu alayh. Ba demee ci atafsirul kabir lir razi jukkit ñaar fukk ak benn xëtum ñaar fukk ak ñett ma nga ca aslu xadis bi axrajahu al buxaari tabarkallah. Jaa al xaq wa zahaqa al baatil inna al baatila kaana zahuqa. Waxul na nga wax ne jaa a jikk na al xaq dugg wa zahaqa dem na al baatilu caaxaan. Inna al baatila caaxaan kaana zahuqa, nekk na lu dem mu bamtuwaat ko. Inna al baatila kaana zahuqa, baatil demoon na demati na. Mooy di jaa al xaq, dëgg dëkk na islaam tabarkallah dafa daal di jóg fudd defarwaat fas yéene moom yi moomani yépp, loolu tax ba jaa al xaq. Wa ni jigéen yi ngi nii tabarkallah yëpp nañu ne li ñuy def ci mbedd mi yàlla da koy tere subhanahu wa taala. Yëpp nañ ko ci waxtaani nit ñi, yëpp nañ ko ci alquran yi, yëpp nañ ko sax ci aada, yëpp ko ci yariñ, yëpp ko ci mbedd mi, ba ñoom ñëpp tabarkallah ku ci nekk tàmbali nañ wut sër bu jot di waddu, tàmbali nañ wut musoor di teg ca bopp ba. Donte am nag ñoo xam ne ñii seeni bàjjane seeni yaay biñ leen ci bàyyi naan leen du ngeen ko fi def ndax da ngeen di lamb. Waaye daal jaa al xaq wa zahaqa al baatil inna al baatila kaana zahuqa. Tey tabarkallah Cheikh Diane day wax ne bu ñuy puus ak barigo mu jóge ci descente, soo bëggee am ngërëm bu yoo nga teg ci sa loxo, lu ko mooy dana barigo ba dana dem ba pare doo ci am ngërëm. Moo tax bu yoo nga teg sa loxo rek bu barigo ba dayee ñu ne ya ca bokk nga ci ñu ko dawal tabarkallah, yal na yàlla yokk ko wér gi yar. Yàlla nee na wa nunazzilu, danañu yàgg wàcce te wàcce nañ ba tey min alqur'aani, ci alqur'aan bii maa loo xam ne su wàccee huwa loolee shifaaun saafaa la wa rahmatun yërmande la lil mu'miniina, ne ci ñi gëm alquran, ci ñi gëm al. Wa nunazzilu, daañu wàcce ba tey min alqur'aani, ci alquran maa loo xam ne loola su wàccee huwa moom shifaaun saafara la wa rahmatun yërmande la lil mu'miniina, ci ñi ko gëm. Maanaam nunazzilu min alquran alazim ma yashfi alqulub min amradi aljahli waaldalal, dinañu wàcc ci alquran gi loo xam ne day faj feebaru réer ak feebaru ñàkk xam. Mu di ñaari feebar yooyee nekkoon ci alfatiha almaghdubu alayhim muy feebaru dalal, wala feebaru xadab, wala dalin muy feebaru dalal. Ñaari feebar yooyu tabarkallah alquran day koy faj. Wa yuzhibu sada nnafsi min alhawa waaldanas wa shuhu walxasad, am na it feebar bu ñu tuddee bëgg ak keñaan alquran da koy saafara. Lu tax? Ndax boo jàngee alquran da lay jàngal ne kii ngay añaan lim am suñu borom moo ko jox, te suñu borom ni ko jox jeexalut fi mu jaar ba am ko, soo fa jaaree am ko. Su ko defee loola boo ko jàngee sa xol daal di yëg ne ah kon kat kii may boppam lii, nga daal di féex dëkk say loxo ne yaa rab bi yowit may ma. Zakaria noonu la defoon ba mu ñëwee ca Mariama, fekk Mariama yor yu tooy xepp yu neex di ko lekk, daf ne ko anna laki haza, foo jël yii. Mu ne ko yàlla ma ko jox, fi mu taxaw rek mu ne yàlla léegi man comme yaa may ci lii te yaa mën a may, léegi may ma doom. Yàlla daal di koy may doom moomit. Yàlla nuñ la mel, boo gisee nit la mu koy añaane bala koo añaane, faral ñaan boromam ma ko may loolee mu may la loolii. Wa nunazzilu min alqur'aani ma huwa shifaaun wa rahma, alquran nekk na shifa ci feebar yi yaram nii. Ndax benn sahaaba ànd naa ci sahaaba benn waay jiit fett ko wala jaan ñu lujje ko suratul fatiha mu loolee daal di yër salawatullahi wasalaamu alayhi,
1: jëm na ca ba muy gàddaay jëm si Madina al Munawwara mu tibb suuf jàng ca lam ca jàng sànni ko gaañ la ca xew xew ca ca xalfatu Badr it tabarakallah jàngeen ca soir wa ma ramayta isra mayta walakin allah rama ak yen nekk yeneen ci alquran shifaun wa rahma lil mu'minin wala yazidu du dalin ak moom alquran alzalimina toñkat yi illa xasaara lu jul ak perte alquran moom toñkat yi perte rek la leen di dolli yoon jox rek la leen di dolli tabarakallah bu ñu ko jéggee gën a mer waaw alzalimun ci ngay xam ne waaw ndax man ci zalimun laa bokk wala déet mooy ni alquran di def ci yow rek bu fekkee boo ko dégloo mu dugg say sidit xamal ne boo ko ci zalimoon yi yaa ngi bokk ci mu'minoon yi waaye bu fekkee ne déglu ay cinjëm cinjëm ay gitaar ak tamaasi sabar ak yooyu moo la dàqal su boobaa seetal sa bopp yow yaa ngi bokk ci zalimoon yi tabarakallah sa xol mi ngi lànk wala yazidu zalimina illa qasara xol nag yàlla du defal nit ñaar mu bëgg ñaar yu am safaan ma jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi ca suratul ahzab dama dama du bëgg ñaar yu am safaan dama dama nag mën naa bëgg ñaari nit wala ñaari nit wala juróomi nit wala fukki nit ndax booba xeet li kenn la ak nit la waaye bu doon léegi dama dama ba na bëgg-bëgg safara bëgg-bëgg ndox ci misaal luy lakke ak luy seral maanaam ñaar yu safaanoo wala boog bëgg yàlla lool bëgg seytaane lool munta nekk bëgg ay way lool bëgg alquran lool munta nekk yi dama nekk yooyu tabarakallah moom la alquran di junj fii wala yazidu zalimina illa qasara suratul israi aaya juróom ñett fukk ak ñett yàlla nee na wa ida anamna bu ñu masaane xéewal ala al insaani ci nit arada mudd mooyu wa naa musari bi janibihi ci wetam fàtte yàlla fàtte nit ñi fàtte sant yàlla fàtte gërëm nit ñi wa ida anamna bu ñu xéewalaan ala al insaani ci nit ba bisu tey sax xéewéegut ala al insaani ci nit arada mudd mooyu moom nit ka wa naa musari bi janibihi ci ruqam ca ruqba su fa toogee fàtte suñu borom ñu ko defal nga gis mu tàmb naan waaw man kay ba ma defee nangam xamoon ne mënuma ñàkk am nangam rek tabarakallah wa naa bi janibihi lekk ko moom dong wa isa massahu bu ko laale nag af charru musiba mu feebar mbaa mu ñàkk kaanu mu daal di nekk yausa di naagu jàpp ne duutu amati lu baax mukk moom doomu aadama boobu yàlla loolu la doomu aadama bi di jëf ak moom léeg-léeg xul wa xam ni ñeel kullun yaamalu ala shakilati kullun képp ci doomu aadama yi yaamalu day jëf ala shakilatihi ci jëfinam ci li ngeen di wax yéen programme kullu waxidin yaamalu ala nafjihi wa tariqatihi fi lhuda wa dalal koo gis rek ñaari yoon yi rek moo fi am waa joo xam ne ci njub rek lay xëy ak waa joo xam ne ci nëng rek lay xëy moo tax masque alquran yi ñetti masque la masque gu jub ak masque gu dënglu ak masque gu wërngalu ba alquran jeex na ñetti masque yi ñoo ci nekk masque gu jub masque bu lonklu masque gu wërngalu ba demee ci benn baat bu ñuy wax naabudu fa lañ ko boole naabudu waaw masque gu jub gi ñoo ñuy xëy ci njub duñu leen wu ak duñu leen woo duñu leen jox convocation tabarakallah nu liñ mel ak masque gu lonklu gi moom ñoom gu dëgg gu cerkalu gi kon gu wërngalu gi ñoom suñu xëyee ña nga leen di woo ña nga leen di pamte pamte yaa si def lii yaa si def laa masque bu lonklu gi nag moo nekk si diggante bi bu seytaane xëyee fas ko yéenee boole ca ña wërngalu bu diine xëyee fas ko yéenee boole ca ña jub tabarakallah ba léegi am na ñu mel ni masque gu dëng googu naabudu bu masque bu lonklu googu kon xul leel nit ñi kullun yaamalu ala shakilati ku ne yaa ngi jëf ci sa système yaa ngi jëf ci sa tërëlin bi nga yaakaar ne mooy sa jëf moo tax fa in kaanat nafsul insaani mushriqatun saafiya sadarat anhu afcaalun karimatun faadila wa in kaanat nafsuhu faajiratan kaafira sadarat anhu afcaalun sayi'atun sharifa noonu rek la damaa dem moom lu ne ci biiram rek génn ci biti fa rabbukum sa seen borom nag aclamu moo gën a xam di mën huwa ci koo xam ne ahda sabila moo gën a jub ci yoon képp koo xam ne ci jub nga sama borom tabaraka taala moo la gën a xam tabarakallah wala moom dong sax moo la xam yasalunaka ani ruux aaya bi ñu bëgg a jàng sababu nuzulam moo di ibnu abbas radiallahu anhuma nee na quraysh dañoo mos a wax yahudi dañoo bëgg ngeen jox ñu loo xam ne dañ koy laaj sallallahu alayhi wa sallam ngir duñu mën a tontu ñu sonn loo ko. Yahudi ne leen waaw kon dangeen koy laaj ruux, dañ koy laaj ruux, ndax yahudi dañoo am xam-xam, dañoo jëfuwul seen xam-xam moo tax ñu bokk almaxdubu alayhim, ñàkk jëfandikoo xam-xam ma leen ko yóbbe. Alquran ñëw ne wayasalunaka ani ruux quli ruuxu min amri rabbi, ba demee ci asbabu nusul lil waxidi xëtum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñett, waxi abda ibnu abbas jooji indi nañ ko ca. Wayasalunaka danañ ñu ngi lay laaj ani ruux.

0: loola ma nangu wakiilan alayna kuy wakirlu sa mbir yi pour nangu waat ko ci man delloo la ko. Allahu akbar. Su ma ko jëloon ci yow amul kenn ci mbindeef yi ku mën a jóge ci mbindeef yi ñëw ci man yàlla ni yàlla li nga jële ci alayhi salaatu wasalaam yi laa bëgg la joxaan ma ko ma jox ko ko ndax nangam ak nangam. Su boobaa kenn du ko mën ci nit ñi. Moom daal dara ciwu ko ci yow illa rahmatan min rabbika lu dul yërmande ko jóge sa borom subhanahu wa taala. Inna fadlahu baaxaayum moom yàlla kaana nekk na alayka ci yow kabiira du rëy di lu rëy. Yàlla baax jëm baax ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam akay baax gu rëy tabarkàlla. Inna fadlahu kaana alayka kabiira maanaam xaysu anzala alayka alquran wa ataaka almaqaama almahmuud وجعلك خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين والمقصود بالآية الامتنان على الرسول بالقرآن والتحذير له من التفريط فيه والخطاب له عليه السلام والمراد أمته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلا نينا كو سما مباخ تي يو لوري تبارك الله فنيو نود تودي ما تودي لا كوي دوجو سي دين بو تودي تودي لا ما دافال لا لو خامي دافال مكو كين wàcc ci yow téere bi gënal ci téere yi jox la al maqam al mahmud jox la al kawsar def la xaatim al mursalin def la sayidul awalin yooyu yépp maa la ko defal tabarkàlla kon li ma la defal lu rëy la ndax li nga ma jaral lu am solo la moo taxit subhanahu wa taala wax ci alquran sant ñu ne ñaanal leen ko ndax maa ngi koy ñaanal xul nee leen alquran bii ma la jox nag la in ittamaat su dajaloo woon al insu nit ñëpp wal jinnu ak jinne yëpp alaa an yaatuu ci bëgg indi bi misli haada alquran ci lu mel ni alquran jii mbaa lu ko xaw a mel laa yaatuuna duñu indi bi mislihi lu mel ni alquran jii mbaa lu ko xaw a mel walaw kaana bu nekkoon baaduhum lenn ci ñoom zahiran li baadum di dimbale ñu ci def maanaam alquran ji ñu teg jinne suñu rajo woon def ay forum ay séminaire ay congrès national ak international fu waay nekk nekk fa ñu boole jinne yeeg yu mag yeeg yu ndaw yi indi ñoom dabar nuus ñoom mukk salima ñoom rastu jafiqin mboolem jinne yi ñu indi leen boole nit ñi ñu si gën a muus ñu fi gën a dégg alquran boole ci ñoom taa Hussein ak ñoom gaa yi yëpp ñu indi leen yàlla nee na laa yatuuna bi misli yi du ñu indi lu xaw a mel ne alquran walaw kaana baadum li baadi xayra wa laqad sarafna leeral nañu linnaas ci nit ñi fi haada alquran ci alquran jii min kulli masal bépp misaal waaye fa abaa mu bañ aktaru naas li ëpp ci nit ñi illa kafura nutul ak weddi yàlla. Nit ñi daal yàlla lu mu leeral leeral ci alquran ñoom li ñuy bëgg rek mooy gën a wedd yàlla rek tabarkàlla. Su ko defee kon ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq ñu taxaw foofu ci aaya juróom ñett fukk ak juróom ñeent bu ñu fa dajawaatee pus ko tuuti. Ñu ngi gërëm bu baax a baax mbokk yi nga xam ne fu ñu toll ñu ngi ñuy topp di déglu suñu tafsir bii nga xam ne tax ko ci lool. Bokk na ci Moudou Cheikh Mbacke Diongu nekk directeur général ci photographe Diongu naka noonu mbokk mi Abi Faye ci Pikine Ikotaaf naka noonu Alaji Diagne ci syndicat ci Pikine naka noonu daayir bi ñu tuddee sant borom gaawaan nekk ca Daru Salaam Mbacke ci njiitalu seen kilifa Serigne Babacar Mbacke naka noonu Mukal Sum Sekk ci usine benn tali village 2870 nee na mi ngi topp tafsir bi ma nga toog nii nee na yow ab kaamilam tiim ko naka noonu soxna Mariam Diaye ci cité Kër Khadim moom tam bokk na ci loolu ak soxna yi nga xam ne jot nañ si ñoom tam seen lettre tabarkàlla ñuy rasbi tafsir bi di ko topp mu di soxna Nasra Fall ak soxna Khadijatu Sen nekk ci Aselem Grand Médine ci village 620 ak ñu dul ñoom ñoo xam ne ñu ngi ànd ak ñu topp tafsir bi yàlla ñu yàlla boole ñi nga xam ne yes tamit. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah salawaatullahi wa salaamuhu alayh. Mbokk ñuy déglu di ñu topp ci tafsir alquran bi ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak li ko wër ci 105.0 ñu ngi leen di ziara di len wax assalamu alaykum wa barakatuh. Ngi won ci suratul isra'i ba amon ci jurom ñett fukki aya ak jurom ñent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxenan wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli matal fa aba aktharu an-nasi illa kufura wa radduna insha Allah ci aya jurom ñen fuk wa qalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a wala tafjura. Waaye li jukki ñuy tàmbali xanaa ci bind bi yaasu bi ñu tollee ci aaya juróom ñaar fukk ak juróom ci baatu izan la asaqnaaka, dañu waxoon ne izan la axasnaaka, te ñaari baat yi bokkuñ ñu ngi jégalu, waaye baat mooy izan la azaqnaaka daañu la masal diafal xayaati wa diafal mamaati. Kon suñu bind tey bi fi ñu toll aaya ji li ko tax a wàcc moo di suñu borom subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas radiallahu anhu day wax ne du ma yónnee yonent bi alayhi salatu wasalaam waa Quraysh kilifa ya dañoo mas a daje benn bés ca Kaaba ga, daa di wax ne nañu yónnee ca Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw fii ñu wax ak moom tey, mu ñëw fii ñu xulóog moom tey, mu joxe ngant lu leer. Ñu daa di yónnee ca moom, ñu daal leen di wuyu si, ñu bëgg a wax ak moom. Mu ñëw nag ci bu gaaw ndax moom ku bëggoon xeetam wi yokk la, ku bëggoon mbokkam yi dugg ci daaw bi la. Bi mu ñëwee ñu daan ne ko inna wallahi la na'lamu rajulan min al arab adkhala ala qawmihi ma adkhalta ala qawmika. Ñu ne ko gis nañ ci yàlla, ñun daal xamuñu ci nit ñi ci arab yi lu mel ni li nga dugal ci sa xeet yi ku ko dugal ci xeetam. Ñu bëgg nag waxtaan ak yow tey ndax yow saaga nga suñu bàyyi yi, ayubal nga diine ji, ñi fi amoon xel def nga leen i dof, mbooloo yi fi andoon tàqale nga leen, ñoom ñooy wax lu ne ko su fekkee alal moo la tax jóg nga wax ni, ñu dajale la alal ba nga ëpp ñu alal. Bu fekkee ndom ba tànk la tax di wax, ñu fal la nga jiitu ñu. Bu fekkee nag jinne moo la sadd nga wax ñu, ñu wutali la ku la nëppal ndax nga tane. Alayhi salatu wasalaam tontu leen leen ma bi ma taquluun ma jitukum atlubu amwalikum wala sharafa fiikum wala almulka alaykum walakin allaha baasani ilaykum rasula. Mu ne leen lii ngeen di wax di amu ci lenn lu ma tax jóg, du ala la ma tax jóg, du ndomba tànk ma tax jóg, du nguura ma tax jóg, waaye dañ maay yónni ma nekk ab yónente bu jëm si ci yéen. Li ma leen indil nag moo di seen wàll ci adduna ak seen wàll ci alaxira. Su ngeen ma ko delloohee ma muñ na yónente ya daan muñee, su ngeen ma nangulee mucc adduna mucc alaxira. Ñu daal di xam ne loolu moom caaxaan wéy na dëgg def, ñu ne ko léegi kon xam nga ne suñu réew mii di Makka dafa xat te it nii ñuy dundee neexut, ñu bëgg nga laaj sa borom ñaan ko ba jii mu yombal ko, taw bi mu indi ko, dawal dex yi, wax seen wax yu baree baree bari mooy sababu nuzul ay jii nga xam ne ci lañu nekk. Ba demee ca tafsir bu ñu wax Zadul Masir ci xatum juróom ñett fukk ak juróom ci jukkib juróom ba wax jooji moom it indi na ko ca asbabu nusul ba wa qaalu lan nu'mina laka. Yàlla nee na wa qaalu dañoo wax ñoom ñu rëdd yàlla, ñu ne yonent bi lan nu'mina laka duñu la gëm mukk xatta tufajjira lu dul dangaa ballal min al ardi ci biir suuf si yambuua sewne muy benn. Soo bëggee ñu gëm daal li ngay njëkk a def mooy fexeel ba ballal sewnde ci biir suuf si. Soo ballalee sewnde te mooy suuf si di génne ndox foo xam ne fii robine nekku fa dara nekku fa, su boobaa boo ko defee ba toole Makka yi tooy xepp, fu waay bëgg a bay bay fa, fu waay bëgg a samp samp fa, loola boo ko defee dana ñu la gëm muy benn. Aw wala boog ñaaral ba su fekkee mënoo lul takunu laka nga am
1: jannatul tol niñ ko amé su fekké lolu mëno ko am da ngay fexé ba amal tol bo xamni bi niñ ko amé ñun non nga koy amé min nakhil tol bu am tandarma wa inab ak tol bu am raisin muy ñaar fa tufajjir nga ballal an anha al anhar abdahi khilalaha tibir tol bi tafjira ak ballal moy ba ca tege moy tol bi da ngay fexé ba dex ne ci bir mu toy xet ndox mi daw di dem ak ñew ñi bay mbay mu guddu ak di bay mbay mu gatt ñom karot ak nawet yoy yep ñukay bay ci bir ak gerte ak yereminik yoy fa tufajjira al anhara qilalaha tafjira awwala bo bu becce mëno bobu ñu ñew ci ñentel bi moy tusqita as samaa nga wandal asman si kama za'amta ni nga ko waxe alayna ci suñu kaw ci safan aw dëgg su fekke mëno lool dal dañu bëgg ginaaw yow ne nga suñu yalla mere mën na wadal ci suñu kaw daggitu asman dagg ci asman ci daana ci suñu kaw legi batay bu fekke mëno ballal suuf ci mëno am tolu tandar magresin mëno ballal jax ni legi xana mën nga wadal asman ci suñu kaw su fekke mëno bobu aw wala bok ta'ti billahi nga indi yalla ni nako nga indi yalla muni jëm ni diko def wal malaikati nga indi it malaika yi qabila ni jakarlo malaika yi yalla ak ñun ñun ñep ñu jakarlo ngana ñu ki moy ki ma yoni bu fekke da nga bëgg ñu gëm la muy juroom benni sakku jeef yo xamne dañ ko sakku ci ali sallallahu alayhi wasallam ni nako su fekke mënul aw yakunu laka nga am baytun neeg bo xamne du bok suñu neeg da nga am baytun neeg bo xamne min sukhruf da fay nek or neegu or manam qasrun musayyad azim min zahab la min hajar aw tin moy dal ñun kom ay birigi sima lañu am ay birigi ban ay sakketi gatax yow mi nga xamne ne nga yalla la yoni xana war nga mëna am ay mir or war nga mëna am ay lali or muy juroom ñaari mbir yu ne ko su fekke bëgg nañu gëm la dang koy def awwala bok su fekke mëno bobu ñu dem ci juroom ñettel tarqa fi sama ngay yit bir asaman fi tam waxu ñu ko tarqa ila sama kon su boba lo jëm lu mu tukke rek def nga waye dañ ne ko fi sama jëfandiko harfu fa bi nga xamne da fay tektali ak dugg ci bir la ngay wax aw tarqa fi sama ne yé ci bir asman muy juroom ñett ñu ne ko nak do ñew rek ñu yé na asman ñew na ñu gëm la walan nu'mina li ruqiyyika bi ñu gëm fi yé goor nga yé asman hatta tunzila alayna lu dul nga wacce ci ñun kitaban abtire naqra'uhu mi diko jang juroom ñeent yefa nga nu mbokk yi wa quraysh mushrikun yi wax ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko so bëgg ñu gëm la fokk nga def yi ballal suuf si mba nga am toolu raisin ak tandarma mba nga ballal ay def ci biir tool bi mba nga wàcc asamaan si aw dajjit mu ne ci ñu ko dérlu ñu faatu wala nga ëndil ñu yàlla wala nga ëndil ñu malaaka yi wala sa néeg nekk ay niiri or wala boog soo mënul loolu nga yéeg ci asamaan si ñu lay seen ngay wéy te boo ñëw nga andiwaale téere yii lañ ko wax yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax leen ne leen subhaana rabbi subhaana rabbi sell ñel na sama borom hal kuntu mu ndax nekk naa illa bashara ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef rasulan jib yonent salawatullahi wasalaamu alayh ndax nekk naa lu dul mbindeef yàlla saa bu yonent bi alayhi salatu wasalaam ñëwee ci déclaration yu mel nii daf koy wax ne waxal ko sa bopp neel nit ñi mbindeef dong la hal kuntu illa basharan yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbindeef dong la yàlla dana ko wax léegi ci suuf lu lay wan ne mbindeef la waaye rasulan ndaw la li ko wuutaleeg nit ñi mooy wax yu gi ciy nekk bu sootul kër fii di jeex suñu borom tabaraka wa taala dana ko wax foofee qul innama ana basharun mislukum ilayya mislukum yuha ilayya kon mu ne hal kuntu illa basharan xanaa ni ko mën a léegi nit rek rasulan yi feeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko doon wax yooyu du ko man. Dama demee ne ba léegi tëraliñ yii ñaare la ñuy doxal. Boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doog sëriñ. Boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doog sëriñ. Da ngay nekkul sëriñ doo dem marché, doo dem jàkka.
2: Gudd gudd man nekk fi ba daa ngay dekkal nit ñi. Imam Qurtubi nee na boo jàngee ñaan gi nii ko Iblis waxee da ngay xam ni Iblis dafa buggoon a bañ a dee. Iblis dafa buggoon a bañ a dee. Araada bi su'aalihi al insaara ila yawmi yub'asu an laa yamuuta. Lu tax li an al ba'sa laa mawta ba'dahu. Waaw moom dafa buggoon du dee. Loolu xale yi wax ne bërëxam wala boog mu bëggoon a jalog suñ borom mbaa mu jaar ko bu yàlla mikkutoon koo xam ne kii tabarkàlla ku xam la da koy tontu ne ko may naa la ko te kon Iblis du dee. Xaale yàlla ne ko duma la may ba yow mi yubaasu fa innaka yow daal min al munzarina yaa ngi bokk ñeñuy xaare waaye ilaa yowmil waqti bëccëg bisu waxtu wa al maaloumi wu ñu xam wa su ñëwee fa yamuutu Iblis suma yubaasu nga dee ñu dekkal la ni nit ñëpp deexe ñu dekkal leen. Su demee ci tafsir Qurtubi jug ci fukk xëtum ñaar fukk ak juróom ñaar foofu la Qurtubi wax loolee. Mu ne araada bi su'aalihi al inzaar ilaa yawmi yub'asuun an laa yamuut li ann al ba'sa laa mawta ba'dahu fa ajaabahu al mawla jalla jalaaluhu bil inzaari ilaa yawmi al waqti al maaluum wa huwa yawmu mawti al qalaayiq fa yamuutu Iblis suma yub'asu. Iblis dee ñu dekkal ko comme ñëpp waaye nag mbokk yi Iblis moom deeyagul waxuma la deeyagul waaye li mu am ci surga fi mu nekk li mu am ci njaatige da ngay dëkk ci kër sax mu am fa ñaari surga nga dëkk ci koñ mu am fa juróom fukki surga surga yu baree baree bari yoo xam ne ñoom ñëpp moom la ñuy lëggéeyal moom Iblis ay ñi koy lëggéeyal ñoo bari. Képp koo xam ne da ngay dajale aw nit ñuy fa ba waxtu weesu ci surgaam yi nga bokk kuy gàllankooru nit ba di leen tiree jàng xam-xam ci surgaam si nga bokk bari na lool tabarkàlla. Léegi yàlla may na ko fa mu gudd mbokk ñu taxaw foofu Iblis léegi la ñaan la ko yàlla sant mu gànt mu ñaan yàlla léegi mu may ko xoolu mbaaxu yàlla googu. Kooku yow saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may te it na nga gëm ne yow yaa gën Iblis bul defee ne da ngaa taq ba boo ñaanee yàlla du la may bul gëm yow ndax Iblis a ngi nii da taq ku taq moo la gën a taq ndax laanatullaahi la ko yàlla booleel kon yow julit bi foo mën a toll na nga gëm ne yaa gën Iblis li nga ko santoon mu lànk bët bu sët yaa nga ca sujjoot yaa ko rokuwaay waaw lu tax na nga bëgg a gëm ne yow mënuloo ñaan yàlla ak taqaay boobu kañ ko fi taq ak lu tax nga nangu ne taq nga loolu nga jàpp ne daana ci yow ba mu taq kay teen koo far jiima dindi dëkk say say loxo yàlla ne ko yàlla rabbi ku ne yaa rabbi rek yàlla defal la ko ci defal la ci sa ndab mu des nag ndax li nga bëgg la lay defal ci ndab li wala li gën ci yow la lay defal ci ndab li yàlla léeg-léeg nga ne ko yaa rabbi mu xam ne li mu lay defal ci ndab li gënul du ko ci def boo doon def bat tey amoo boo doon def bat tey amoo ñàkk am bat moo gën ci yow yow booy def bat nga ñaan am am gi moo gën ci yow waaw léegi nag ba nga ne yaa rabbi may ma bat mayu la ko bi nga amul da ngay wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax lan la fanqal ak fam la jëmee da koy gën damay misaal kon Iblis moo ne yaa rabbi yàlla may ko waaw yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ci ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi julli sa julli juróom yaa ngi góorgóorlu yaa ngi fonk say wajur yaa ngi def lu baax tabarkàlla boo ne yaa rabbi tabarkàlla mu may la moo tax nag yàlla mu wax ñu ca fatiha ne bu ngeen may ñaan dee leen jiital ak njub ihdina as-sirat al-mustaqim yàlla ñu ko yàlla may xaala Iblis nag biñ ko mayee niñ ko may nag mu kontaan xam ne am na fa mu gudd mu daan ne rabbi yow sama borom bima agoytini ci sababu bew gi nga xamne bew dawal ngamako deng iblis wax di wax yalla bima agoytini ci sababu bew gi nga xamne dawal ngamako ndax yow yaama bewal lolou day jinne yi bañuy wax ci suratu jinni ñoom ñi ñu ñoon wax yalla ne ko yow yaay na mu musiba yalla dafa am ñu wara wax rek mom sheytaan nako yaama bewal da nga gis ci doomu adama yi ku def lo xamne manam nit ku denc juroomi jullem ben way ñew jël jundi ba o yeen ñu ko xacc nga dum ko ñu nan yalla ko ci xeer yalla dogal na day sacc legi ak waaw te yalla moy na la force liggey ba am jundi nangu wala liggey nga fekk jundi jaamur ga jël ko ñu ne yalla moko dogal iblis la xin wu yow mom yalla ne ko sujudal legi ñu lank ba na fi ne do ko sujudal daan ne yalla yaan bewal wa mom kay ginaaw yalla moy nako force sujud may malaaka yi force sujud may len doole bañu sujud ñom ñaar ñep ku nekk yalla may na doole sujudal yalla ak doole bañu sujudal yalla mom sheytaane mu bañ malaaka yi nangu ñu ñu fi nak ne yalla yaana bewal way dal yalla xam nga la uzayyinanna lakum waqnal na len rafetal fil ard ti kawsuf doomi adama yep dana len rafetalal fil ard ti kawsuf wala ughwiyannahum dana len bewlo ajma'in ñun ñep fi nak kuy doon adama ku ne war nga tiit ku fekk sa maam ci biir aljana ji mu daan ko jëli bu set wecc door ko 3-0 ne la nag yow naaka yow ñoo am mas yow war ngaa tiit final ngeen am yee yéen ñaar képp ko am final ak iblis war ngaa tiit parce que sa maam aadama la door ñett ci dara ñetti bii ci dara lekkloo na ko ca garab ga suñu ay yéréem wan ko awra nu 3-0 lekk loo na ko ca garab ga sunmi loo na ko ay yéréem wan ko awraan muy 3-0 seytaane nee na 3-0 yooyu laa leen di dóor yéen ñépp la uzayinan lahum fil ard am na ñoo xam ne nag fi nekk waxuma la 3-0 mais man gis naa ñoo xam ne dóor na leen 5-0 fexe na ba dañu yokk seen bopp ay kawar yu bare bare bare duñ ko muur yaramu neen la ñuy def lu ñuy teral la ñuy lekk tabarakalla te it léeg-léeg ñu def loo xam ne yàlla da koy tere te ñëpp xam ko iblis waat na ne la uzayyinanna lahum fil ard day fekk lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko day fexe lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko wala ughwiyannahum ajma'ina ñun ñëpp lay dewloo mu ne ñoom ñëpp lay jàddaloo ba kenn du tege ca yoon woo nga xam ne ca ngay jaarlu yow yàlla tabaraka taala kon mbokk ñuy déglu ci fii ci Dakar ci 88.9 di ñu déglu ci Thiès ci 90.6 tafsir bi agsi ne fi nga xam ne fi lañ ko war a taxawal ci kattanu borom bi tabaraka wa taala di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu dajale yàlla ñu fi yàgg dajale seen ñaan yi nga xam ne yéen a ngi koy jëmale ci rajo bi yàlla na ko yàlla yokk ba mu gën a yaatu ba fu ngeen mën a toll di ko am insha allah insha allah ci daje bii di ñëw daañu leen wan cër yi nga xam ne iblis rattax nañu ko ci rëbbam muumu ko yàlla nëbbu ndax ñu mën koo moytu ñun ñëpp mën a daal di fas yéene tekk suñu ngemb fas ko yéene song kon ñu ngi taxaw ci sourate hijri aya 3 ak 5 insha allah
3: rahmanir rahim rabbi ifrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk yi ñuy déglu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci waxtaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi Mass Diémé rajo du ñaama leen di indil seen tafsiru alquran alkarim alhamdulilahi rabbil aalamin wassalaatu wassalaam ala rasulillahi muhammadin allazi unzila alayhi alquran mbokk yi ñuy déglu ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci tafsiru alquran alkarim nekkoon ak yéen ci suratu alhijr xanaa di yëg la ne ni ngeen ñuy dégloo ci Dakar ci 88.9
4: tabarakallah mu ngeen ñu ko deglu ci ties ak liko war lepp ci 90.6 tabarakallah yalla na gëna yaatu xam ngeen ne ñi ngi taxawon ci suratul hijr bi mu ayé ñeen fukki aya ar-rahman mu yalla tabaraku taala wa ak ash-shaytan mu di iblis sant ko mu gantu ak wax ya nga xamne mo ci aju won ci bind bi ngas yeb ba iblis ñaan lam bëgg suñu borom may koko waye mayew ko ko nak nam ko bëgge ndax iblis nam ko bëgge won mom moy mu baña dé mu am maqam mutal ni baña dé nek fi rek ba yalla dekkal nit ñi mu daldi and ca mbolom suñu borom ne ko nak lool mom duñ la ko maye non fokk dañ lay ray nga dé ni ñepp mas ni dé metté dekki ni ñepp ñu wara tole tay ci katunu borom bi kon ci aya ñun fukk ben yalla tabaaraku ta'ala biñu jëlé aya fan wër ak juroom ñent qali iblis dafni rabbi yow sama borom ginnaw may nga ma yema la ñaan la nga ma ca may bima ak waytani ci sama bu li nga xamne bewal nga mako la uzayyinanna lahum danalen rafetalal ñoom doomi aadama yi fil ardi ci suuf si mu ne lépp loo xam ne nekk na ci kaw suuf bu dee mooy yàlla wala lu mën a doon cheppaane nee na dina ko rafetal ba ñun buñ koy def duñ yëg ni ñu ngi mooy yàlla gisaa nga nit koo xam ne li muy def mosul rafet diine bëggu ko jikko bëggu ko ngor bëggu ko ku baax bëggu ko waaye mi ngi koy def mën a ci doon jox misaal da ngay gis ne jigéen bu aw yaramam nekkee ci bit rek mi ngi def loo xam ne ngor bëggu ko diine bëggu ko waaye gisaa nga koo xam ne kii def ko ci boppam daanaka tiitar lay doon ci moom ndax ñàkk yëg lu tax ndax cheytaane moo ko rafetal rafetal googu muy rafetal nag moom cheytaane moo di lépp lu yàlla yi tere tabaraka taala doomu aadama doon ko daw iblis dana fexe ba loolee ñu koy def ba noppi nag rafetlu ko rafetlu ko ba tabarkalla gëna gu góor takk ab jaaru ca nobba doyatu ko mu takk ñaari lam doyatu ko mu takk ceen weesu na ko sax léegi dafay lettu alquran mi ngi ñuy nett ne cheytaane nee na li yàlla yi tere lépp dana fexe ba mu rafet ci yéen ngeen koy def te du ngeen yëg ni yéen gi mooy wala uxuyannahum mu ne waat naa ne naa leen bewloo ajmaina ñoom ñépp ñoom ñépp lay bewloo boolem ko aadama jur soo dee góor soo dee jigéen soo dee mag soo dee ndaw iblis nee na ajmaina ñoom ñépp lay bewloo bewloo leen ba nga xam ne bu yàlla waxee ne jaar leen fii ñu ne duñu fa jaar fii mooy yoonu njub ñu ne waaw waaye nag leen yàlla santaane ñu ne waaw waaye nag iblis nee na ñépp lay bewloo waaye nag moom iblis nee na illa ibadaka ba mu des sa jaam yi yow yàlla illa ibadaka ba mu des sa jaam yi minhum ci ñoom doomi aadama yi al muxlasin ñi nga xam ne ñoom nga féete woo tànn def leen sa jaami bopp maanaam daal cëpp koo nangu ak njaamoom ba boole ko ci say jaam ci wàllu xeyntu gum lay xeyntu ci wàllu bëgg gum la bëgg ci wàllu topp gum la topp ci wàllu bañ gum ma bañ man cheytaane ñooña de mënaluma leen dara ñooña day mënaluma leen dara xaale suñu borom ne ko wax nga dëgg de moom tey iblis day wax nga dëgg bi maana iblis noonu la waaye ci biir waxam ji lu ci dëgg suñu borom tabaraka taala dañuy jàngal ne am sab noon bu mu tee ngay nangu wax ya muy wax te mu jaar ci yoon iblis day wax nga dëgg xaale suñu borom ne ko wax nga dëgg de haada yoon wii siraatun aw yoon la woo xam ne alayya man maa gaddu man maa warlo woo sàmm ku ca teg sa tànk haada yoon bii siraatun yoon la woo xam ne alayya man maa gaddu maa gaddoo sàmm maa warlo woo sàmm ku ca teg tànkam te it mustaqim yoon wu jub la bi maanaa k
5: képp ku teg tànkam ci sama yoon wii day man yàlla wut si ma day cheytaane na la wóor na yow kooka moom ñàkk nga ko. li ma lay yëgal daal mooy inna ibadi li ma mën a waat mooy sama jaam yi. laysa laka amuloo alayhim ci ñoom sultaanun benn lay amuloo ci ñoom benn pexe illa lu dut man ittaba'aka ku la topp min al ghaawina te bokk ci ña dew suratu al-hijr aya ñeen fukk ak ñaar. yàlla nee na ko sama jaam yi kon laysa laka alayhim sultaan illa man ittaba'aka lu dul ku la topp nag min al ghaawina te bokk ci ñi nga xam ne ñoom dañoo bew. nga dégg kon Iblis leer na ko ne ibadullahi mënulu leen dara. yàlla it nee na ko sama ibaad yi doo leen mënal dara. cheytaane dana fexe ba nag ku jóge ci loolu nga xam ne mooy nekk ibadullahi doo ca nangoo doon. bi maanaa Iblis day fexe ba dégg tur yu dong doo ko nangu. léeg-léeg sax boo nee ibadullahi ci lay gën a oyofe ci nit ñi boo nee ibadurrahman. waaye cheytaane moom day fexe ba baat boobu moom kenn ku ne ci ñun bu mu ko nangoo doon. waaye alquran moom yëgi wu ko noonu moom daf koo def benn programme nit ñi tuddalu ko taxul nga doon ko. dafa am fukki jikko ak ñett yoo xam ne yàlla nee na koo ko mel kooka la cheytaane naan ila ibadaka man yàlla kooka laay wax inna ibadi. fukki jikko yooyu ak ñett nag ku ci manqué benn wala amuloo ko wala amuloo leen bu ñu nee ibadullah na la wóor ne génnee nañ la ca ci terjilul alquran doonte dañ la koo tuddee. jikko yooyu boo demee ci suratul furqan aaya juróom benn fukk ak ñett ba juróom ñaar ko juróom ñaar te mooy

0: sori bokale du moyu njaalo du moyu ray tu moytu wax lu dul deug nang ko la war ak di torox lu ci yalla tabaaraku ta'ala fukki jikko yi ak ñett yalla neena ay ibadom ñoño ñu ko wax ci suratul furqan insha allah ci risalatu saqlaini di talata fukki fan ak ben insha allah dañu len ñewal ci yoyu ba mu gëna yaatu kon mu ne ko wa inna jahannamati mamna wat moy jahannam la maw'iduhum moy sen waqtu dajé ajma'i ñom ñep yalla neena mbolem ku top shaytané min al ghawina ci ñi bew al ghawuna moy ño xamni seeni wax seeni jëf do ca fekk lenn lu nekk ndigulu alquran do ca fekk lenn lu nekk ndigulu sunna la nga cey fekk rek moy da xew wala yenen yalla neena mbolem ku top shaytané ak shaytané ci bopam ak ay njabotam surgam yak domam ya ñom ñep wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in sar bi ñu wessu deggon ngeen ci kërëm discoursam bobé ci misingam bu reey ba mu shaytané te moy ba muy clôturer tabarakallah campagneam bi mom shaytané yalla neena sawara wa wallaha amna sab'atu abwabin jurum ñaari buntu neena ñu ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha neena annaha atbaqun dañu tegalo buntu ben ci kaw ben ci kaw wala dañu jëm suuf ben ci suuf ben ci suuf li kulli babin buntu bu nek amna minhum ci ñi duggu sawara juz'un abqaj maqsum buñu ko seddel ibnu kathir mu ne kullun yadkhulu min babin bihasabi amalihi wa yastaqirru fi darakin biqadri amalihi mukhtasar ibnu kathir jukib ñaarel ba xatum ñetti témir ak fukk ak ñaar neena bañuy dugg sawara buñu démé ñen ñu nekk dañuy dugg ci na seen jëf toll ci juba gi buntu bañé yow fofu lañuy dugg xam ñu fi ci aduna ci buñu déxé dugg sétan ay am pop bien yi du bokk bu dé lamb jam ba muy course ba muy football ba ñen ñu nekk ak bien yi ñu duggé am nañu tax dé duñu dagg bien am nañu dañu dagg bien waye fa ñuy dem tabarakallah do am solo dama ko gisit ci cinéma ñay na ca ginnaw ñoña ñoy gëna séri pass ñu na ca kanam ndax ñom dañu fété wuté rek lay san té fa ñuy tok am na ci cinéma yu dara nek ay bang yu wowo tabarakallah du neex lool sawara ibn nun la modi ki gënonu jibudi ci nit ñi bu démé moy gëna metti lefu muy nek yalla nañu ci yalla musal yalla tabaraku taala limu tuddé kon ñoñu nga xamné moy halal ashqiya mbiru way taxé di li ñu ñew nak indi mbiru suada yi té moy ñi nga xamné ño nara taxé su ëllëgé yalla nañ ca bokk su ci nappé dañ ci tégal qissab lot ginaa bu tuddé qissab ibrahim tuddal ñu qissa shuaib ak salih bu ci nek mu teñké ko woné ko ali sallatu wasallam ne ko amon nga fi ay mappando yu fi jaaroon yo xamne ay yoonent lañu won di deggon nañu lu melni yi la deg yalla neena innal muttaqin ñinga xamne dañu ragal yalla fi jannatin bu al-akhirah dañuy nekk ci ay al-janna wa uyun at ay beti ndox fi jannatin wa uyun ñinga xamne nak moy muttaqun moy ñinga xamne al-fawahish lu ñaaw lepp dañ ko bayiwon ashirk bokkal yalla dañ ko bayiwon lepp lo xamne ni yalla da koy téré ñu bayiko lepp lu mu diglé nak ñu def ci lañ man ñoñay mu taxoni te xam ngeen alquran baqara ban nas du dara lu programme nan la nit di amé taqwa ndax ko amul taqwa do dugg aljanna ca bop baqara degon ngeen ca mune zalikal kitabu la rayba fihi tekkani hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin nak top ko ba suratul nas muy programme ñi nga xamne moy ñu taq mu taquna yi te moy ñi bu yalla digle ñu def bu tere ñu bayyi yalla nañ ci bok bu ñu demé yamal xiyam ñi dugg al janna yalla ngi leen udkhuluha duggu leen ko udkhuluha duggu leen ko bisalaamin ci jàmm, aaminin ngeen di way wóolu, ngeen di way wóolu, ngeen ànd ak al amnu, aaminina min al mawti, ngeen wóolu ne duutu leen dee, aaminina it min sawaalin haada naim, ngeen wóolu le seen xéwal duutu jeex. Waaw, bu ñu duggee aljanna loola lañ fay am, muy benn teranga, ñaari teranga kon, udkhuluha bisalaamin aaminin. Wa nazana ñu nocci ma fi sudurihim, la nekk ci seen dëmmee ñoom ñu dugg aljanna, ñu nekkal leen ci mbañante. Mbañante lu mu tuuti tuuti bu nit ñu duggee aljanna duñ koy dind ci seen xol yi. Ndax fii ci àdduna mën ngaa ñàkk sax bañ nit ñi, waaye fokk nag am ku la gënal. Alaxira nag loolu nekk sa xol bi ba nga naan diw ma gënal diw, loolu la ñuy dindi. Ndax man nga jabooti aw nit bëgg leen ñoom ñëpp, waaye foog nga ne diwuma gënal. Loolu ngay wax ne diwuma gënal sax, la tax nga man ne diwuma gënal, bu yomal xeyaame dañ koy nocc ci sa xol bi ba duutoo am diwuma gënal, ñëpp toll ci yow. Suñ ko doxaloon aduna nag aduna da dul neex, ndax looy aduna tëddee pay yi ñuy payante ci suñu biir li koy def mooy ngay man ne diwuma gënal diw, donte doo ko manifesté, ndax loola su boobaa dootul dagan. Ba gisee benn góor bu yor ñetti soxna, na la wóor ne am na ko ca gënal. Ku yor ñaar, na la wóor ne am na ko ca gënal. Ku yor ñeentit noonu. Waaye fi njàmbaar gi feeñe nag mooy bu kenn xamul ci ko ci gënal, foofa la ñuy xamee ne kii moom jàmbaar la. Yowmal xiyaamati loolu ne sa xol ba nga naan diw ma gënal diw, loolu la ñuy dindi ba ñëpp yem ci yow tabarkàlla. Su ko defee nag ixwaanan ñëpp nekk ay mbokk, ixwaanan ñëpp daal di nekk ay mbokk. Dootu amati léegi kii ndaw la sant, man Fall laa sant, kee ma nga sant Diop, yooyu dootu ñu ko amati léegi. Lu tax? Ndax rinne du nekkoon ci suñu xol yi ba loolu di am, loolu la ñuy dindi. Tabarkàlla suñu maam imaam laay dafa daan wax ne yi ne ci suñu xol yi ba koon ci noo sant mu fëggub dënnam, su loolu dañoon rek yàlla am ci ñun lim bëgg ci ñun. Tax mu ne kon nag moom ñun nañu far daal di sant wallahi mu daal di jeextaat yàlla na yàlla yokk njabootam fan. Yàlla mu ne ñooñu bu ñu dindee loolu ci seen xol yi dañuy nekk ixwaanam ay mbokk, ala sururin ci kawi lal mutaqaabiliina jàkkaarloo, nekk ci kaw lal yi mutaqaabiliina jàkkaarloo, wajhan li wajhin. Mujahid mu ne laa yansubu baaduhum ila qafaa baadin ziyadatun fi l unsi wal ikram. Zadul Masir ca jukkib ñeenteel ba xatum juróomi téeméer ak wala boog ñeent téeméer ak ñeent. Mu ne yowmal xiyaam tiraanga yi tax na kenn du xool sa tëst ni morom, kenn du xool sa ginnaaw morom, jàkkaarloo mooy am, ndax ñee am te bañ a am. Mutaqaabilin dañuy jàkkaarloo, lu waay di def sa morom di ko gis tiraanga ya yépp ku ne di ca nekk. Aljana neex la ba nga xam ne bu ñu fa duggee laa yamassuhum du leen laal fiiha ca aljanna ji nasabun coono. Yàlla fii di wax ne duñu sonn, day wax ne coono du leen laal, ndax sonn ak coono laal la du benn. Coono laal la xam nga fi nekk añ ceebu jën li ko ndaw ku ndaay di bëgg-bëgg danañ ci sonn, ndax dem marché coono la, ngab siwo coono la, waas jën yi coono la, dugg ci waañ mi ñàkk coono la, di rosiek def yëf coono la, xataa tibb di sax sax coono la. Yàlla neenal coono yu ndaw ndawaan yooyu nga xam ne doo ko yëg sax aljanna bu ñu fa duggee loola duñu ko mos. Laa yamassuhum du leen laal fiiha ci biir aljanna ja nasabun as coono. Wa maa hum déet ñoom it bi muxrajina, ñu di leen génne minha ci aljanna ja. Allahu akbar. Bu ñu duggee aljanna kenn du leen génne, laa yutraduna minha. Ndax xam nga ci àdduna ku ne sa kër daañu la ko mas a génne. Ñun ñëpp nag kenn ku nekk ñun yaa ngi sa kër daañu la ko mas a génne. Léeg-léeg nga génn sa kër xiifa la génne, léeg-léeg nga génn sa kër jaaxle la génne, léeg-léeg nga te ku xëyee sa kër fi mu nekk nii ñu ëpp ci nit ñi français CFA moo leen génne, ne la génnal kër gi, wala soxna si ci kër gi moo la génne mbaa xale yi. Lu tax ñu génn la mooy dañ laa yebal ngir nga wuti loolu yëpp ci biir kër gi. dafa ben mu am benen genn bo xamne bi bu metti ndaysan moy genn gi nga xamne bu roogi genné lañ lay genné kër gi say mbokk ndaysan yobbu la ca morgo ba nuyel la fa benn bes 12h de temps wala ay 6h de temps nga fanan fa beut set ñu laxas la sang la sang la daal lay sool ci biir suuf ñew nak ñom togg seen ci blek bo baba nga di genn ak li doon bëgg bëgg aduna amma al-akhirah nak la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin ken lañ genné ay jëmay bëgg jang moy aya ñim fukk ak juroom ñent japp juroom fukk sama bu nusulam modi nenañu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mësa genn tim sahaba yi fekk leen ñi ré tabarakallahu kontan mune leen atdahakuna wa bayna aydikum al-jannatu wan nar fa shaqqa dhalika alayhim fa nazalat al-aya fele ki ñi re reji kawé mune leen waaw da ngeen di re te sawara ni ci seen kanam al-janna ni ci seen kanam lola daal leen di metti lol seen yaram daw lol ñu leen nem ñu ngotu ñu re ak ay bi nak metti yalla tabaaraku ta'ala di woné ni re ak joy mbir yi deug la fofu la nek waye ñaari mbir ci karam yo xamne nañ leen bay xel wax joju bo demé ci al-qurtubi jukki fukel ba khatum fan wer ak ñent ci lañu indi sababu nusul bobu yalla mune yonenti bi ali salatu wasalam nabbi qamal al-ibadi sama jami qamal sama jami mbollem ku nangune may yalla xamal ko ne ko anni man yalla ana al-ghafuru man may bal kabbi ar-rahim man may yirim kabbi yalla subhanahu wa ta'ala ci yermandem so degge ni mu waxe ay ji anni man ana al-ghafuru may bal kabbi ar-rahim may yirim kabbi wa anna azabi tan ngeen xamne suma mbugal huwa al-azab mom rek moy mbugal al-alim bu metti sudan ni dom adama moy wax te yalla dom adama bimu ne ana al-ghafur kon lay wax
1: min al-hayy tilu dund wa tarshuq man tashaa ya wursugal kula neex bi khayri hisab tilu dund regle ay da fay woni li ñu tudde ay safan safan yoy and yalla moy genné pep wu waw ci pep bu toy di genné pep bu toy ci pep bu waw ndax gerté bala mëna dekk ci dafa dé ba waw kom nga dor ko ji mu taw ci kom mu dekk waye bu dekké ba sax nak mom moy andi wat gerté bu toy kon mu ngay dugulante demaka ñew naka nonu tandarma naka nonu nen mi ngi genné ci ganar ganar di genné ci nen ba leg nit ñangi nan nen ak ganar ku ci mag waye ganar nga joge ci nen nga joge ci ganar muskile bi kay moy ñom ñaar ku ci yalla ndek bind fofu la jëfi nak yalla moy genn julit ci bir yéfer genn yéfer ci bir julit lolu nun la ko ibnu kasir waxe kon dubulante bobu ak gennante bi nak ba dima ca ash-shahid sayyid qutb mi ngi ci wax ju am solo ben tafsir mu ci def zilal al-quran ca ñettelu jukki ba ci khatum timir ak juroom ñaar fa mu ne mo xam dugal guddigi ak beccëg gi dugal beccëg bi ak guddigi dañuy jël li jël cale wala bok ñu jël ci ki yow beccëke wala bok moy affaireu noor ak nawet ak lolé cioron mu ne mo xam li la wala lé waye lu ci man di xew moy tuuti kon yow nga mëna xol sa xol bi sa beccëk xol yi mëna gis loxo bi yalla muy dugulante guddigi ak beccëk bi tuddo deg ak yëngutu mu ne mën nga xol bu baax ci lënd may gi lëndëm gi di ñëw par ndank ndank bu ñag mu lëndëm ko rouge waye bu lëndëmé nga gis muy leer par ndank ndank bu ñag mu leer nañ mu ne kazalikal hayatu wal maut nak nu dund ak dé ku nekk ni néna dama dama bu nekk ci dund gi da fay am dugënte bu dugg ci mom di yaax ndank sa su nekk neexam gaangi lek dundam ki muy dugante sa su nek bis bo xeye woor na ne man nga wat ne tay la gëna jégué dé ci demb bëd bu set na sa bo xeye am ay silil yu judd ci yow am ay silil yu dé ci saw yaram ni jant bi ak wèr wi ni guddige bëcc gi dama ko diké lolou nga amé yow ay silil yu judd ak ay silil yu dé ñu judd di dé di judd di dé ba mujj yag loolu nek lool mom dina di jex tak mo dina adamé kon néna sa bo xeye rek war nga calculer né ah man de tay la gëna jégé sama dé gi ci dëng motax so amé nak lu matum ak fukki wèr ak ñaar nga dund ko koro ci won daw koro ci wad ren war nga ne ah man di fukki wer ak ñaar wala jurum fukki semaine ak ñaar manki li sama dund xamou nak lan nga defé lolou yalla sayyid qutub mang koy wax ci terem ba nga xamne mom lañu wax ci alquran ci tafsira ay jume bëgg jang nak momit liko taxa wacc modi yunus ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas neena ubat ibn samit mi ngi bokkon ci wa badar dafa amone ñu signanté won ak mom ay pact tay bi yonent bi jog di bëgg xex ñu tuddé ahzab ubad ne ko yow yonent bi yalla bi man dé amna juroomi timir yehul téma and ak ñom ñu genn dem xéri yalla ne ko dédé la yattaghiz bu mu jappé al mu'minuna ñu gëm yalla al kafirina ñu wétt yalla awliya ay qarib min dunil mu'minin tabayif ni gem yalla yalla ne ko ñu gem yalla buñ jappé ay qarib ñi wedd yalla and ak ñom ñu di leen dimbali ci xéx té ñu bayyi fi ñi gem yalla ku gem day bëgg ku gem ndax gem ga di bëgg di bañ ku weddi ndax weddi ga wa ahbibil mu'mina lil imani wal tubghid al kafir lil kufrani ku wedd yalla dis koy bañ waye ku gëm yalla nak def koy bëgg ci gëm yalla nak biñu ko xol ci leneen lu mi def deene bëgg yalla ga tax nga war ko bëgg ku bañ yaa ku wedd yalla ku nekk nak lañ koy bañ moy wedd yalla ga tax ñukoy bañ donte ki wedd yalla daf lay defal ci gëm yalla dila lor lolu moy li nga xamni mom la yalla def fi nak wa may yaf'al zalika yalla ne nak ku def nak lu wut ak li ma diglé fa laysa minallahi fi shay'in shiqqatu tak yalla dara ne nak ku def lolu bayi fi mu'minuna yi dem ca kafir ne def len ay awliya yalla neena ku def lolou shiqatu tag yalla dara illa ludut anta taqu minhum tuqat ludul ngene xegu ci ñom ak xegu xegu ci ñom ak xegu te moy feñal sa gem ci fo xamne wuur na ni fi bo fi feñale safan ba man la andi lenen su baba illa anta taqu minhum tuqat manam fahdaru muwalatuhum bil lisan dun al qalb li'annahu min naw' mudarat sufaha mo len koy def waye nak yalla neena du ñeen ñepp koy man way asirukum allah mang len yalla ngi len di moytu lo naxu bopam ci ngeen jog ne man damay def lolu ba nopi mo ma len duggal ci lenen wa ila allah te ngeen xamne dim na ci yalla nak al masir mujj do ma dem yeb ci yalla ñu mujj subhanahu wa ta'ala leg leg rek ñu xey ne yalla kenn ngi ni wa ila lahi al-masir do ma dama yeb tel ni mujj li ci joxe firnde moy leg leg ñu xey rek fa ben way tak ay loxom tak ay tankam sañ ay bën bënam xagnal ko laj ko lañ sang ko julle ko dem na yalla wa jangi ni sul ñew tok waaw bën bu set na gay def ko kon bu ne wa ila lahi al-masir ci yalla la mujj dem ku ne war na xamne wax na deug bu ñu waj te ñaan yalla mu yeex ba tabarkal xol waxal nit ñi ne len in tukhfu bu ngenn be ma fi sudurikum li nek ci seeni deun aw tubduhu wala ngeen feñal ko moyam kep ya'lamuhu Allahu yal dana ko xam li muy tere ku ko def ne bu ko ci sa deun ba nit ñi xamu ñiko wala nga def ko feñal ko ñepp xam ko yalla mom bu ci man di xew rek ya'lamuhu mom dina ko xam moy li ngeen tere legi soko defé and ak ñi nga xamne ñoy kafiruna yi neena te ed diko neubu nit ñi neena ñoom nga ko mëna neubu way ya'lamu Allahu yal dana ko xam wa ya'lamu tan nga xamne yalla xamna ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ardi qamna li ci suuf lepp wallahu ta'ala ala kulli shay'in qadir lepp la man wallahu ta'ala qadirun ala kulli shay'in bir mu nek yalla lepp la man yawma tajidu bis ba nga xamé ne dina fekk kullu nafsin bakan bu nek bakan bu goor bakanam ko jigen bakanam ko mak bakanam ko ndaw bakanam ko tedd bakanam ko teddadi bakanam sang bakanam ko sangu ñepp kullu nafsin mu fekk ma amilat lépp lu mu jëfoon min xayrin ci lu baax muxdaran ñu ngi ko teewal nii. wa ma amilat ak lépp lu mu jëfoon min su ci lu ban moomit ma nga teew. doomu aadama fekk li nga jëfoon ci àdduna si lépp ñu tegal la ko, li nga jëfoon ci lu baax it ñu tegal la, ngay gis ñaar yëpp. yàlla nee na bakkan wa tawaddu dana ngéeju law ànna baynaha tey bu nekkoon diggante moom bakkan bi wa baynahu ak moom nit ki amadan baida diir bu sori. nga xool siyeen sa yiw mu bari lool, waaye nga siyeen sa yiwadi mu bari lool. nga ne cey waay bu yàlla dogaloon tey sama lii nga xam ne mooy lu baaxul li nekk ca penku man ma nekk ca sowu. yàlla nee na loolu na ngeen ci bàyyi xel bala leen di dal, ndax jëf-jëf ba noppi nag bëggoo caa jot loola mooy yow yaa surtout la nga doon jëf. wa yu'assirukumullahu nafsahu yàlla ngi leen di moytuloo boppam. waxoon na ko léegi ci aayam ñaar fukk juróom ñett mi ngi ni di ko waxaat ci aayam fanweer. wa yu'assirukumullahu yàlla ngi leen di moytuloo nafsahu boppam. wallahu te yàlla nag raufun ku ñeewante la bil ibadi ci jaam yi, ndax su ñeewante doon jaam yi du jar muy joxe information yi. yàlla dafa ñeewante ne kon la mu waxoon Moussa rek lay wax inna saata aatiya akaadu ukhfiha, bis pénc nga ñëw waaye tuuti kon mën na bu ko, mu ne ko tuuti kon rek mën na bu ko, ndax ku ñëw mu mën laa fay li nga xam ne moom ngay def. ngoo sama borom daa di indi fii benn loi alquran moo di xul waxal yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam in kuntum tuhibuna allaha, bu fekkee bëgg ngeen yàlla fattabi'uni topp leen ma yuhibbukumullahu yàlla bëggloo leen yi ma ta bëgg. in kuntum tuhibuna allaha, su fekkee bëgg ngeen yàlla fattabi'uni topp leen ma. maanaam xubbu nabiyi yadullu ala ittiba'ihi, bëgg yonent bi day teg pileg toppam. suñu mag ñoom suñu sëriñ ba ma nga naan ahlul mahabati ahlullahi, ñoñ ko feel ñi bëgg yàlla ñooy waa yàlla. yàlla ku ko bëggul ku nekk mën naa tëral lu la dul neex, waaye soo ko bëggee du tëral lu la naqari, du tëral ci sa kaw lu la naqari. wala sax day wax ne doomu aadama léeg-léeg nga bëgg ko bëgg boo xam ne gi dina tax duutoo xool ay manqué manqueem, duutoo xool yim lay teg. yàlla yi tabaraka taala ku ko bëgg ku nekk nee na da ngeen di topp yonente bi salaai sallam, su ngeen ko toppee yuhibbukumullahu yàlla bëgg leen. waaw moo di kon dafay am lu ñu tuddee al mawduaat ak dawafir, mooy ay teem yu bees ak lu lay jéng la ci jëme. moo di am na yooy bëggante diggante jurul ji, bëgg yàlla tabaraka taala, bëgg lu baax, bëgg ngor, bëgg jom,

0: bo boole won milliards yépp yëgaguñu ku ci mel ni salawatullahi wasalaamuhu alayh. Kon tànn googu mu ko tànn moom tabaraka wa taala teg ko ci kaw samii ak alim, tax na ba tabaraka wa taala du juum ci ak tànnam. Kon foofu la ñu yemale dars bi insha allah, di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp, yàlla nañu yàlla may ñu fekke àjjuma insha allah ba mën a puusaat dars bi tuuti. Ngeen teg seen baaram ci foofu nga xam ne fi la ñu yem, muy aaye fanweer ak ñett ci surtu al imran. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bokk yi ñuy déglu dellu seetu nañ ci seen tafsir quranul karim, di ñaan yàlla tabaraka wa taala yàl nañu xéewale dégg alquran ak jëfi alquranul karim. xam ngeen ne suñu tafsir bi weesu ñu ngi taxaw nag yéen ci suratu al imran aya fanweer ak ñett, war ci tàmbaliwaat naka tey ndax jokkaloogum am ak tafsir yi nga xam ne wala boog ay yi nga xam ne mi ngi ci kanamam. yàlla tabaraka wa taala bi nga xamee ne leeral nañu ne bëgg ko du mat mukk lu dul topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mi ngi ñëw tey di ñu leeral kowe gi nga xam ne martabay yonente yi alayhi salatu wasalaam kowe na ko, mu tàmbalee ci aadama alayhi salaam, ñaareele ci noox mi nga xam ne mooy bàyyu mbindee fi bàyyu ñaareel, ñetteele ci ibrahima jóge ca wane ci biir ne ibrahima moomu jur na doom ji ñuy wax ismaïl, te ismaïl moom i ci moom la yonente bi génne sallallahu alayhi wa sallam. naka noonu mu ñeenteele ci ali imran, waaye wane ci biir ne ci seen biir ci la isa alayhi salaam génne, mu daal di ciy teg nag ñetti xissa yu am solo, muy xissab juddug maryam ak xissab juddug yahya ak xissab juddug isa, yépp nekk loo xam ne dafa ni ñu tuddee xarxul aada, maanaam jéggi na ni ñu ko xamoon ala qudratil ilahi al aliy al qadir. yàlla fi nekk kon mi ngi tàmbaleeg ñun ci li ñu tuddee mabdaul ixtiyaar wala mantiqiyatul ixtiyaar, maanaam logigu tànn. tànn alquran daf ñuy wan ne mbir moom boo ko fekkee da ngay tànn lu mbir baax baax am na lu gën a baax nga mën a tànn la gën. su ko defee loolu la ñu alquran di wan tey ci aay yi nga xam ne ci li ñu njëkk a dugg. bismillahi rahmani rahim. yàlla nee na inna allaha yàlla astafa aadama moo tànn aadama wa nuuxan moo tànn nit nuux. ay tànneef lañu yàlla tànn leen ñu bokk ci safwatu xalqihi. bi mu tànnee aadama tànn noox naka noonu wa aala ibrahima moo tànn nit waa kër ibrahima, muy ay mbokkam wala boog muy ay doomam, lu mel ni ismaïl, lu mel ni ishaq, lu mel ni anbiya yi nga xam ne ci seen biir ñu baree bari jóge nañ ca. naka noonu wa aala imraana ala al aalamin, mu tànn waa kër imran ala al aalamin ci mbindeef yi. al imran ñoom it ahlu imran bokk ci seen biir isa mi nga xam ne mooy ibnu maryam, moom tam di mujjantalu banu israil seen yonent yi nga xam ne ñoom la yàlla tabaraka wa taala yónni woon ci ñoom. nee na ñoom ñëpp nag zurriyatam baaduha min baad, dañoo jurante ay njaboot lañ ñoo xam ne baaduha lenn ci njaboot ya min baadin mi ngi jóge ci lenn, ñi jur ñii ñi jur ñe, ñoom ñeeb nga xam ne dañoo dëppoo woon fi diini wa tuqa wa salaax, dañoo dëppoo woon ci nangoo ngoy ci diine, dañoo dëppoo woon ci nangoo am ragal yàlla, dañoo dëppoo woon ci ak mbaax. suñu borom tabaraka wa taala loolu lay tànne moom it. koo xam ne kii sa diine dafa baax, sa ragal yàlla mat, sa mbaax mat, bu yàlla yi tànn du la fa bàyyi. waaye koo xam ne kii ñett yooyu mataloo ko wala boog matal nga benn bi, su fekkee rawante la ngir ñu seet ki nga xam ne moo baax le diine, baax le tuqa, baax le salaax, duñ ko gis di tànn koo xam ne ñaar yi la baaxle. duñu gisit ko ta ko baxle ñaar yi de tan ko xamne ben bi la baxle kon istafahum mutajanisin fi ddin wa ttaqa wa ssalah kon ku bëgg bok ci tanef yalla subhanahu wa ta'ala momit fokk nga sourale ñet yoyu wallahu tayyib yalla nak na nga xamne sami'un aji degg la li nga xamne jaamami mom lañuy wax alim ku xam la li nga xamne mo nek ci seeni damir modi ku degg ñu ne yalla day tan borom diine di tan borom tuqa mu deg ragal di tan borom salah mu deg salahiyya mu deg mbax ba tax nga won nit ñi ci biti ne len man amna diine ne len man ragal na yalla ne len man amna ak mbax yalla ne la loola nit ñi nga koy mëna wax mu di len jaaxal ñom waye man mi nga xamne sami' la kuy deg la lo wax deg nako alim ko xam la li nga waxul ci nebb ko ci sa biir conscience loola man deg nako motax mu tuju ay ji lolou ne tan gi may wax day moy ni ngay mel ci biti nun ngay mel ci biir so melé ci biti no xamne melo ko ci biir duma la tan so xamé ne ni nga mel ci biti matul duma la tan ndax yalla ni mu tuju ay ji moy wallahu sami'un yalla ku deg la alim yalla ko xam la ci biir tanef gi nak bimu tané ñoñu ba nopi adama tan nuh tan ali ibrahim tan ali imran ali imran ñi ñu tuddé sar wi mi ngi ni nak ci seen biir nak ñew di ci tanat nak benen jigen bo xane bi moy jigenu imran ben jabaru imran ñukoy wax hannata bintu faqud yalla ne isfatalikul is jamuna ba nga xamé ne qalat waxon na masna wax imra'atu imran jabarum imran boba wala bok soxna imran ñu ne hannatu bintu faqud lawon lan la waxon dafa ne won rabbi yow sama borom inni man hannatu bintu faqud nazartu laka nizerna la nizerna pour may la nizerna pour fetele la ma fi batni li nga xamni mi ngi ci sama bir bi muharraran mu nek luñu selal tan ko lil ibadati wal khidma ñu selal ko tanal ko li ibadati wal khidma yow la ko nara may yow yalla sumako amé fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangol ma lolu defal mako mu nek gor su nekke gor ma man ko jël fetele lako mu fete ak yow dila defal yi nga xamne mom lañuy deflu ci walu jangukaay bi ci walu yaru gi ci walu yar gi dama la koy fetele rek nga mom ko tabaraku taala nga dom dom adama bala muy am dom warna baye xel ci niferu hannatu bi modi amugo dom fasal ci yene yalla subhanahu wa ta'ala ne ko su ñewé yow la koy fétélé ndax itam nifer bo nga xamné mom la jigen di def ci domam da fay am jeexantal bu muy def ci mom su fekké né da nga yene sa dom ji mu nek mukhlisan lil ibadati wal khidma mu nek lol yalla koy mom mu juddu nga fétélé ko yalla su magge yalla tabaraku ta'ala daf la koy delosi waye su fekke ne dafa juddu wali nga def ko ni nga xamni ni la hannatu def mu juddu nga fete lel ko sa bop fasiyene ko def no xamne la nga cey jublo moy su magge su jube su affaire am baxé sa affaire baxé ci su boba lola man na tax affaire am du bax sa affaire du bax waye su magge nga delo ko borom tabaraku ta'ala bu juddo kon su magge yalla daf koy jelat delo la ko ni nga xamne nun nga ko joxe won mom yalla tabaraku taala nun lay jeflante kon nak ki neena yalla dama lay ñaan sama dom ji nga defal mako muharraran fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangul ma ndax innaka yow yalla anta sami'u yow rek yow ay ko xamne da nga deg deg go xamne gi tam amul fu mu tambule te it du am fu muy yam al alimu yow ay ko xamne ki ku xam nga te it li nga xam moy li nek sama digeunte sama yene ji anta alimun bin niyyati as-sami'u li du'ahi al-alimu bin niyyati xam nga sama yene ji waye it deg nga sama wax ji naka nonu kon yalla tabaraku ta'ala dal di koy xewale dom mufassiruna neenañu dafa massa tok ben bis mom hanna ci kertatu garab nga xamne jamono yoyu amul dom waye mu seen melni picc mo xamne ma ngay foya domam picc ma di foya domam ba mu neex ko ñu and ñom ñaar daldi naw mu ne tey suma yalla mayon dom tey suma yalla mayon dom naka nonu allah mu dal ni allahumma innalaka alayya nadran in razaqtani waladan an atasaddaq bihi ala baytil muqaddas fayakun min sadanatihi ثم هلك عمران وهي حامل وهذا سر النظر نانا ني لي موي سيكريت نزر لاخ جي ماي واخ بو ديمي تفسير ابي سعود ماغا تي تي جوتيب نيا بن بو نيوك با تي خاتوم نياري تيمير اك فان وير يالا نانا فلما وضعتها بمك وسيني ماغا خامي ني حنا وسيننا دوم جا جامونه وون يالا ماغ لاي نيان nga defal mako gor qalat dafa dadne rabbi yow sama borom inni man hannatumi wada'tuha wa finna ambuba unsa mu nek jigen yalla day lama la yene won bokut ak lima am gor la la yene won mangi nit jigen la am yalla def fofu li ñuy tuddé bayna khawsayn wala entre parenthèses wallahu a'lamu bima wada'at mune wallahu ta yalla kat diko xannati di yeugal ngentem li a'lamu yalla gëna xam bima wada'at ci lim wasin mom dem ñu yeugal yalla ni wasin na waye waxon na legi ne yalla as-sami'u al-alim yalla ne ko bi nga may yeugal su ngenté man waxuma la yow waye lu la jitu lu jitu lola lu jitu lola ba lu ken xamul fum yam li tambule ci yow li top ci yow ba la mujj ba ken xamul fum yam lol lepp allah yalla a'lamu mom rek ko xam ci bir xam gogu nak ci la dugale bima wada'at li nga xamne mom nga wasin man xamnako soxna si nak dane walaysa dhakaru kal unfa gur melut ni jigen walaysa dhakaru kal unfa det gur muy mel ni jigen gor du jigen lolou deug la motax digeunte bi nga xamne dañuy wax ne laysa dhakaru kal unfa gur melut ni jigen lolou dom adam yep war nam ko nam ay alquran ji waxul ne goora gën jigen lolou alquran du ko wax logique bobu waye fim wax fi moy goor du jigen modi ni yalla moñu goor bokut ak ni yalla moñu jigen li yalla def lo goor ci walu nimmel bokut ak nimi def lo jigen ci walu nimmel bu ne ci walu ibadana ay jaamu yalla lu yalla sant goor rek sant nako jigen waye xam ngeen ne lu melni jur ëmb doom jur doom nampal doom yar doom defar doom lolou goor munu ci remplacer jigen waye liggey yi nga xamne mom la yalla tabaraku taala tek ci loosu goor jigen munu ci remplacer goor mi ngi melni ben way gu tim ñaar dal ci amoñam nan sama ñaar dal ci amoñ yi bu ci gën mom lam war def rek moy solo nday joram solo ci amoñam te dem naka nonu wa jo xamne dafa yor otom nan sama ruuy ci kanam ak sama ruuy ci ginaaw yu ci gën jaruko ben munu ci ñak natal rek te dem te bay lolu kon ciowul goor ak jigen goor gën jigen jigen gën goor lolu du logique alquran alquran nak lim wax moy bokku ñu ñom ñaar jigen go xamne mel nga ni yalla sant subhanahu wa ta'ala ci walu mat ci walu am jëm ci walu am dikko ci walu am diine su boba yow la yalla wacc ci kaw suuf pour nga defar goor legi legi dama damay wax ne goor gu fi nek jigen la jur lolou deug la waye ñaari goor ño fi nek goor gu jup ak goor gu jubadi wala goor gu bax ak goor gu baxul waye ñom ñaar ñepp jigen la jur kon problème bi nekkul ci goor mo gën jigen jigen mo gën goor dedet problème bi mi ngi nek ci rek goor ak jigen dal yemuñu legi nak noon lañ koy déggé wala sa zakaru kal unfa wa inni taman maryam neena wala hannatu neena samaytuha tudena sama dom ji maryama maryam tur wowu lako jox tudena sama dom ji maryama maryam motax ñaare turu yaayit day law dom bu amé suñu ko tudé ba nopi la ci ëpp tur wako yaayam di woxé ñaare mom moy jall motax jigen ñi di war di bayyi xel buñu tudé té sen dom yu tur ñu japp ci tur woyé diko ko woxé waye bañ ko woxé wenen tur tur wañ koy woxé day tax su ëllëgé mu far law ca ndaxte dom yaayam la gëna jagé kon nak diko woxe benen tour man na tax touram sapeku maryama dane wala bok hannatu dane samaytuha
1: ko ta mbadu gen nek mbadu gen nek
2: wallahi ndessa
1: qalu khalaynak tab na'budu ilahak na'budu ilahak sa yalla ji ngay jaamu te yarñu ci so dehe ci lañuy nek allah akbar na'budu ilahak wa ilaha abaika sa yalla ay bay ci ibrahim ismaeil ishaq fi nak dañu bañ ñu nga ne ñet yalla yalla ibrahim ak yalla ismaeil yalla ishaq lolu lañu bañ motax yalla teye ko ilahan wahida ben yalla ben yalla yalla jojo lañu japp wa nahnu lahu muslimun mom rek lañu omatu ah xolam sedd mu tek loxom ci dëndum daldi genn aduna alayhi salatu wassalam xamna liggeeyam mom jaana wacc na tabarakallah yalla mune tilka tilka ga yoyu ibrahim yaqub ismaeil ishaq ak dom yu bari tilka ga yoyu ummatun ak xet lañu qad qalat dem nañ nisan ñu bax nga dem nañ xeed won ak laha mom ma kasabat lam defon yobuna lam defon tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wallahi desal walakum yeena nar mom nak yeen ma kasabtum lu ngeen fi def waaw ñom dem nan yobu lañ defon walakum yeen ñi yeen nar mom ma kasabtum lu ngeen fi def wala tusaluna kandulan lajin amma kanu lañ nekkon ya'malun don ko def ñom yalla wax ni fi wax ju leer seen mam yi ma tuddu legi dem nañ yobbu seen lañ def yeen nak yeen fi def lu ngeen fi def yeen ko def taa bi dal lay jox ñatt passé ak présent ak futur ñett la la yalla jox fi temps passé ak présent ak futur passé bi mon la sayone ko ci présent bi mon la ya ko res futur bi mon la sayone ko ci mu jax tak ma tax soone lañu bax ñi liggéey yoon doyna nan ko añi yalla na la ñu bax ñu nekkuñ fon ñom doomu di kay so bëggé añu da nga añ ñu bax ñaak safan ba wa ci ndé yaang fon ak sëriñ na bëgg añi la sëriñ ci liggéey yoon yalla na deet tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa motax kenn ku nekk ñun day xex ba histoire livre histoire ñu bind ci tour te bindé ko yow nak ndax histoire mom bo féccé ba siiw mu bind la waaw bo misigé ba siiw mu bind la bo fi dundé sa diiné bam lér ya yalla ci tamit histoire bind la wa zikruka ba'd al-maut umrun thani bo dé ba nak ñu nan diiw nan neysa ya gi dund ba légui wallahi neysa wa qalu nenañ kunu hudan nek len ay yahud ño bañ aw nasara wala ngeen nek nasaran atay ño bañ neena ba yoko defé tax te do la ngeen jup bu ngeen bëgge jup dal da ngeen nek yahud mba nasaran e way ndaw xul ne len duñu nek yahud duñu nek nasaran bal li fi nek millata ibrahima diine ibrahima ci lañuy nek hanifa genn bayyi fi yenen diine yi wama kana bokuton mom ibrahim min al mushrikeen ci ñi bokale yalla xolo wax len ne amanna billahi gem nañ yalla wama unsila ilayna ak liñu wacce ñun te moy alquran wama unsila ila ibrahim ak lañ wacce ci ibrahim wa isma'ila ak lañ wacce ci isma'il wa ishaqa ak lañ wacce ci ishaq wa yaquba ak lañ wacce ci yaqub wal asbati ak lañ wacce ci sadiya wama utiya gem nañ lañ joxone musa yonte yalla musa wa isa gem nañ lañ joxone isa wama utiya nabiyuna lañ joxone yonenti yep gem nañ ko ak julit ni la wara def mom julit mom ni la wara def du fekk ben yonent mu nan yonent ñom diiw la duma ko gem dedet day gem alquran gem tere ibrahim tere ismaeil ishaq yaqub sabiya tere musa tere isa lepp luñ jox bi yonent rek nga gem ko waaw min rabbihim joge sen borom la nu farriqu duñu takale bayna ahadin digeunte kenn kenn minhum ca yonentiya wa nahnu lahu muslimun yalla nak lañu amatu yalla nak lañu amatu gem yonenti amatul yalla fa in amanu buñu geme non la de bi muslima amantum lu melni li ngeen gem bi ci lola fa hadith daw jibril ku gem li ngeen gem jubna yalla neena ku gem li ngeen gem jubna mu yalla quran way inta walla ku ñu dumoy bañ ko gem fa inna ma li fi nek suba ba gematu ñu hum ñoom fi shiqaq ñi ngi ci ak wote fa sa yakfikahum allah yalla dina la fegal seenu ay fa sa yakfikahum allah yalla dina la fegal seenu ay bi la lajete baat bu gënd guddu ci alquran neel bi fa sa yakfikahum allah yalla dina la fegal sen way wa huwa yalla as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ci sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor xam nga yahudi wala nasrani buñu amé dom dañ koy baptiser ha xoj ko ci ndala seppiko nako wala legi nek nga ngand yahud wala fare nasaran yalla mune yeen jeru ñu len duggal ci ben nda si bakhatallahi ciubug yalla ngeen di yor wa motax day nek ko xamne boko xol rek ne tabarakallah mu niru lako wa man ahsanu minallahi sibqa kan mo gëna baax ciub yalla amul kenn ku gëna rafet la yalla ak ciub gën ko bax lek ciub lu ciub moy couleur melaw wi la yalla moñe tabarakal wa nahnu lahu aabidun yalla dong nak lañu jamm xul ne len atuhajjunana ndax da ngeen di werante ak ñun fillahi yalla te gënu len ñu ci sañ wa huwa yalla rabbuna moy suñu borom wa rabbukum yunid moy sen borom wala na ñoom mom a'maluna sun jëf wala kum yeen mom a'malukum seen jëf wa nahnu lahu mukhlisun wa ñun nak dañuy selal sun jëf ngir yalla mo wallahi yalla ay suñu borom moy sen borom ñoom mom seen jëf ngeen suñu jëf ngeen mom seen jëf wa ñun dañuy selal yalla am taquluna wala dañu bëgg wax ni inna ibrahima naka ibrahim wa isma'ila ak isma'il wa ishaqa ak ishaq wa yaquba ak yaqub wal asbata ak sidiya muy doomi yaqub yaq ñan ju ndax da ngeen bëgg ne kanu hudan dañu nekkon ay yahud aw nasara walay nasaran mukk xul laaj leen a antum a'lamu mo ndax yeen yeena gëna xam amillah wala yalla gëna xam
2: ومن أظلم كن دقوت تون ممن كتم تكوين نبو شهادة سيناتير من الله يبجوك يا الله ولا عنده في مام من الله يبجوك يا الله كوين نبو سيناتير يقول شهادة كن دقوت تون كوين شهادة لن شهادة دك بل نبو دك جنجير كي غير فعل ما تقوي شهادة فنيو تكي bul baye rek ñu nek fi rek mun mun nga jog dem dañ la ko laaj bu yom la xiyamé bu ñu maye fi waxale bu ci bobu maye da ngay jog taxaw né kuñ doon maye kuñ ko doon may ñaata la ko may ñaata la ci duggal bu léré nga tok waye ñu tok ci jakk ji rek ñu tok fi mun rek jog nga jog ñibi bu le yalla jé li ngon sédé lay wax non suma borom do fa demone quoi pour jé ci goro gi ah hein jaar jaar na leral tabarakallah ñu tok rek ñu jog nga jog baxu ba defé ñi waxi dox ci kaw waaw sukay lañ doon mayé bakki lañ ko mayé mayna ko juroomi temer dugul na ci temer tay ngon lay sey wa salam ko defa jigen ñepp ami jëkkeur 2500 wa man azlam mimman katama shahada indahu min Allah wa ma Allah yalla ne ko bi ghafil gi sagane amma ta'maluna ci li ngeen di def tilka dama ne ga yoya ummatun aw khair lañ waxon na ko lay de mbok qad khalat layna laha mom ma kasabat lam fagu ci tiyaba walakum yina nara mom ma kasabtum lepp lu ngeen fagu wala tusaluna yeen ken dul len laaj amma kan lañ nekkon ya amulun don ko def ñoom tabarakal legi tay nak suñu borom daal di jexal nak ci yahudi waaw xasna len waxna seeni sukk duguna ci seeni mbir leral nako ba tabarakallah legi tay nak mu tambule ñew nak ci atay fiqi waaw li tax sa doy jog waye nak dafa bëgg nga bañu tubab ndax bo bañu tubab do mëna jaamu yalla ndax da ngay tubabé yalla neena sayaqulu dana ma sawa asbaha udafi minan nas ci nit ñi ma wallahu wa jirdi lulen wal bati an qiblatihim allati ci seen qibla da nga xamne kanu alayha ci lañ dan julli yalla mu ne yonte bi dañ la ko ma sawa dofi ñoo la koy wax ñan ñoo dofi al yahud say yaqulu subha xam nga daf moy majnun ha majnun moy kusmiku daf nak mom kusmiku ci ay jeufuma ki waxam lañu xam nak dof la yalla neena yahudi ay dof la nasrani ay dof la say yaqulu subha alayhi salatu wassalam bimu ñewé madina da daan julli di jublu baytul maqdis def na ko lu mat juroom benn weer di jublu fi israël nek jerusalem la daan jublu waye suñu borom ne ko ma ngi lay bëgg defal lo xamne suma ko wax defé do fi dañ wax lutax ci bayyi fi daan jublu di jublu fi ñoñu mu ci lay def nak ñun ñoy suñu roy way tay ñoo ñala ci day def ñoo ñala ñoy roy ñun tay ku solo wut ni def yi solo pour yow boko té na fi jog nañu dañuy moderniser aduna ci fo nga tak une femme moderniser femme bi am ben mari moderniser waaw ben jëkkeur bu ñu moderniser un oustad moderniser yeen seen oustad bi moderniser parce que dafa am sikim loolu la gars yi wax iliman ju moderne lépp lu njëkkati ne moderne yàlla ne na ñooñu ay dof lañ waaw mbokk yi ku tapub dof dégg ngeen sax xolof di ko wax bu ñu ñëppee say ku sayul yooyu def ba bu ñëppee say kay ku say rek dof kon dof yi dañu wax lii ma wallahum an qiblatihum allati kanu alayha waaye bu la ko waxee xul tànk la ne le lillahi yàlla moom almashriqu penku wal maghrib moo moomir sow yàlla muy julilu moo moom penku moo moom sow bu ko neexee ñu koy julil fu ko neex mu ne jublu leen fa waaw ndeysaan loolu fii yàlla wax ne affaire bi du logique affaire bi du logique waaw xëy na sa soxna maa fi laa bëgg a toog añee mu ne doo ko fi añee nag cee bi jël la ñuy def yàlla ne waaw xanaa moom moomul dépense waaye yàlla yi jublu leen fii ñu ne lu tax mu ne maa moom fii maa moom fii yooyu di yàlla mooy orienté ma insha allah ko ko neex ila siratin teg ko ci yoon mustaqim wu jub yàlla ñu ca teg wa kazalika nii ma la defal nag jaxal naa kum lañ leen defe yéen julit yi ummatan ngeen nekk aw xeet wasata wu digg doomu yéen ëppalu leen yéen yeesu leen kon seen xibla warta ëpp warta yées lay leysaan xeetu yonente bi alayhi salatu wasalam waruñu nekk ci len lu ëpp mbaa muy lu yées wallaay li takonu shuhada ngir ngeen nekk ay seede ala nnaas ci nit ñi bu yowmal xiyaame yéen xeetu muhammad alayhi salatu wasalam yéen a war a seede nit ñi bu yowmal xiyaame kon war nañoo defaru waat nar a dem ba yowmal xiyaam yàlla nañu ana xeetu muhammad ñu ne ñoo ngi nii mu ne yéen seede xeet yi war nañoo nekk ñoñ ay royaakoon lañu doon waruñoo doon ñuy sëqal bopp baram ko bam ne baram na naan rastaman laa kon doo tane xeet yële am déet waroo nekk kuy gees kon nooy tane xeet yële da ngay na war a tane gën leen ñoom ñañuy defaroo ko def yu tuut yag yu sew siwaan di waru caa bokk gisuloo ñuy aaye iliman lekk caaf ci mbedd mi yéen bu leen neexee lekk caaf ci mbedd mi waaye iliman lekk caaf ci mbedd mi adiyee de loolu lislaam da koy jere waaw ñaareel ba gaay dañoo am iliman fekk muy fitting muy footing ñu dàq ko ma ne leen waawaaw iliman jóg fajar summi ko def yaram mu ne ne ci mbedd mi naan gaay na ko waaw parce que dafa am nooy war a mel yow ndax dafa am lu ñuy xoole mooy ak mat la ñuy xool ci yow ak njub mat a dégg nag mooy lekk ci mbedd mi rek ñu lemeni ko yooyu xamal fi nekk nii la Moustapha Guèye waxoon gars yi rek Moustapha ñun lay dañuy seetaan sabar suñu iliman di seetaan sabar ndax mën nañu jiite mu ne waaw comme ñëpp seede te ma leen dàq jàng moom ni leen jiite rek wallahi ndeysaan ku mën a jàng ba wa yakun ar-rasul yunus bi nekk alaykum ci yéen shahida di leen seede yunus bi moo leen war a seede sallallahu alayhi wa sallam moo tax ku fi changé sa tur bu lay seede nga dugg ku fi changé sa melo bu lay seede nga dugg ndax du la xàmmee moo tax bàyyi leen xeesal boo xeesalee sa dentité bi ma la yunus bi war a xàmmee bu ñëwee day wax ki yow la nga la mala de mu ne non kii di yow nga yàgg fa fay yàgg seetetetetet kon dañuy fexe ba bu ñu seedee ñu nekk ko kenn ku nekk ci ñun mel na mel tudd nam si dot boo fi tuddee Ousseynou naan la wës wës ba yomal xiyaam ñuy woo Ousseynou naan wës yonente bi xamul ay wës Ousseynou la xam waaw yal na yalla fay len kon yunus mo ñu sédé sallallahu alaihi wasallam motax mu né dé len japp lu bari dé len japp lu bari ndax japp li ngeen di japp day def ab wéx wéx ci seen jey def wéx wéx ci seen loxo yi def wéx wéx ci seen tank yi kuma ci xol ci yeen rek dal ni haza min ummati dal ni ñu dugal ci biir allahu akbar lolu jaar nay japp ba sa loxo yi boy han wallahi ndeesan jaar nako kuma xol rek ni haza min ummati gis ben wéx wéx fi ben pelle wa gis jep loxo yi tabarakallah jaar nay japp de mbokk yi de len japp buma ja'alna defuñu al qiblata allati qibla ja nga xamne kunta alayha ta nga nekkon defuñu ko illa ludullina ala ma ngir bëgg xam may yattabi'u rasula kan moy top yoonte bi mimma yanqalibu ci kewal batiku ala aqibahi ci ginaaw li rek tax ma defal dama bëggona xam ñi top yoonte bi mané ko jublul fi juroom benn weer dal ne ko bayiko jublul fi legui nak seen baxam ko koy top xam nga lolu yomul bo fi amé benn sëriñ nga jëk jëk gis ko mu bayyi lam nekkon na ci leneen nga bayyi ko même masala rek bo amul sëriñ bu ne ci masala nga jëk jëk bayyi ko gis mu bayyi masala rek bo moy jël nga bayyi ko benn misal suma ron def ni ba benn bis rek ma ñew jakk ji dañ ni allahu akbar ni mais oustaz sal day sadlu legi taw oustaz sériwul quoi waaw benn masala kat yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla nako lool rek mo taxon mo wax la djublu fi yag mëna djublu fi way du dara mo tax lool lu jara baye xel la dana tax nga xamne bis bo nekké ci masala bo gisé mako gëna wër da nga ci mëna djogé dem ci mé loko moy do ci djogé mukk dañ cey mat rek ndeko wutul ay lay nak walakin waye walakin waye walakin waye fa mu jeex tak wa in kanat donte dafa nek la kabiratan di lu jafé wal batiku yunti bal batiku ngol wadi ko top akha jafé illa ala allazina nudul ci ñi nga xamne hadallahu yalla jubal la len ñoo ñam day yom ci ñom wallahi ndessa ñoo ñam day yom ci ñom wa ma qala allahu yalla nekkun nak li yudi abi sank imanakum sen julli yu jëk ya julli yi gën dan julli muy jubal baytul maqdis yalla mu ne nang won nako ko nabi duma ko yaq kon imanakum fi salatukum lay julli lay tek wala salawatukum sen julli ya way du tek sen gam ga inna allaha yalla la raufun ku ñewante la rahim ku yeremele bindas ci nit qad nara gis nañ la qad nara gis nañu taqalluba wajhika walbatiku sakanam gi fi samaa'i ci asman ing lay xol rek ngay xol asman ngir bëgg xeb la ndax yow li ñoko doon ñaawal nan ko yow dang yaay ngi ni luñ def nga safanok ñun ah lutax na ngay jublu baytul maqdis te amagul ndigal leg leg rek mu xol ci kaw te du wax yalla yalla changer ma xeb la dedet yu ndib di wax lol ndax ko amone ay teggin la sallallahu alaihi wasallam yalla gis na ni nga don defat tay falan walli yanaka dal le fete lek khiblatan khibla jo xamne tardaha da nga ci contane muna muna ko waaw fa walli wajhaka jamal al sakaram shatra al masjid al haram ta walli kabaka dañu selmale rek ben sahaba taw fek ay sahaba yu julli takusan mu dal di jang ay ji qad nara taqallub wajhaka fi as-samaa falanwallianaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram sadaqa allahu al-azim rek sahaba yu julli da newere ci bir julli gi de motax ngeen deug na masjidul qiblatayni wa fi len julli jiblu won ay ci rek ñu newere ñom ñep ndaysan jiblu fi Allah akbar ñu ñoo deg ndigal ak ñoo wuté ak ñun defal langam nga nan waaw saat mais waaw saat mais bu suba rek ñom ñu wal ko te ku ndaysan radi Allahu anhu motax yalla content ñom bu nopi ñu duuma mer ñom mu ñom saaba yi huma badalu tabdila tabarakal yalla ne ko wa haythuma kuntum fu ngeen mëna nek non la de fa wallu jubalalen wujuhakum seeni kanam shatrahu fakabada wa innal ladina tan nga xamne utul kitaba joxon len tere yow dal nasara la ya'lamuna da ñu xamne annahu sahib la ji alhaq moy deug min rabbihim ci seen borom la joge wa ma allah yalla nekul nak bi ghafilin bi sagane amma ya'maluna liñu def yalla sagane wut liñu def wala in atayta bo joxon allazina utul kitaba ñu jox tere bi kulli ayatin ci bepp mandal da ma tabi'u khiblataka du tax ñu tap sa khibla ci mëno fexé fexé fexé ba wa iblis iliman djublu penko yalla wax ko lu mëne ko mëno fexé fexé ba iblis ba iliman djublu penko mukk mukk wala in atayta allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u khiblatukum wa ma anta yawidna do nek bi tabi'in khiblatukum di tok sen khibla fi do ñew mukk mukk mukk fek iliman jiblu saw ñew fi fek iliman jakar la ñun allahu akbar ñun ñu def allahu akbar mukk wa ma ba'dhum lan ci ñamit yahudi nekuñu bi tabi'in di tok khiblata ba'din khiblay nasrani yahudi duñ tax xibla nasrani nasrani duñ tax xibla yahudi kon ñen ñu nekk seen xibla waaw ñu ne ko ha waaw wala in atayta bo joxon wala in tabata bo topon ahwaa hu seen banexi min ba'di ma jaa ginaabum la dikale li la dikal min li ci xam xam innaka yawdi isan sukkero ge lamina zalimin yaangi bok ci tonkat yi wala in ittaba'ta bo topon ahwa'um sen banexi min ba'di ma jaa ina bil dikale min al ilmi li la dikal ci xam xam innaka yaw de kisan su kero ge la min al zalim la yang bok ci tonkat yi motax yoonu bi top sen xibla sallallahu alaihi wasallam muk allazina ñi nga xamne ataynakum jox nañ len al kitaba tere ya'rifunahu xamnañ yoonu bi ya'rifunahu xamnañ xibla ji kama ya'rifun ni xame abnaahum seen dom yalla mune yahudi ni ngeen xame seen dom non ngeen xame yoonte bi wala sax yoonte bi ngeen dara xam fi ne yalla wax na fi wax jam solo kenn ku ne sa dom ni ngi ko xame moy sa soxna mo lay wax ki sa dom la wala ya koy yaakar da di ngeenti yalla mune ginaaw du allah ni ki sa dom la nga d'accord bu la waxe ni ki yoonte la war nga d'accord allahu akbar lol la wax yahudi mune seen soxna yeen yahudi da len wax ki sa dom rek nga nangu kon bu la waxe ni ki yoonte la war gëna nangu bu tax ngeen nangu le falli ndaysan wa inna fariqan ti anna ambolo minhum ci ñom la yaktumun al haqq dañu neub deug gi duñu wala yoonte bi وهم يعلمون تقمن محمد مين موي يونتبي صلى الله عليه وسلم الحق دغ من ربك سبرم لاي جوغي فلا تكونن بالبق من الممترين تي ني سيك ساك دغ

0: ila noor jëme leen ci genn leer, ndax leer gi moom genn la yàlla tabaraka wa taala rek moom moo ko am. Biizni rabbihim, ci ndigalu seen borom. Ila siraati al-aziz al-hamid, jëme leen ci yoonu ku tedd ki, yoonu ku sant ki. Moo di it nit ki bu ñu koy woo bi ñu ko jëme ci siraati Muhammad wala siraati kenn, ni ñu ko jëme ci siraati al-aziz al-hamid, ci yoonu al-aziz ku tedd ki di yàlla, ci yoonu al-hamid ku sant ki di yàlla subhanahu wa taala. Su ko defee suñu borom mu ne kon zulmaat lëndëm yooyu yi lay génn ci lëndëm yi yóbbu na ci leer, muy taxyir, muy soppi googu ñu lay soppi ci fi nga nekkoon. Looloo taxoon saa li doon wàcc Makka doon wàcc lu mat fukki ak ñett saa yi di wàcc rek ngir soppi gisuñu nit ñi, soppi yi ñu gëmoon pas-pas yi, soppi téyu ñi, soppi tasawur yi yooye la saa doon liggéey. Ni mu nattee ba ñëw Makka nag ñu ñëw ci orientation yi, te mooy li ngeen war a def, li ngeen war a def bu leen def lii. Loola mooy axu an kon li ko tax ñëw mooy li joxu gennaas mina zulmaat ila nuur. ñëw li ngir ñenn mbaa kenn mbaa fenn doomu aadama yi baa adduna tukki boo déglu alquran rek mu génnale mina zulmaat yi. lëndëm yoo mën a nekk alquran ñëw na pour génnale ci, te kum génn ci lëndëm ku nekk rek doo jëm ila an waaye ci ay leer day def ila nuur yi ci génn leer rek ngay jëm. kan mooy al-aziz al-hamid? mooy allah yàlla alladi yàlla mi nga xam ne lahu moo moom maa fi samawaati li ci asamaan lépp, wa maa fi l'ardi moo moom li ci suuf lépp, wa waylun xuru mbugal nag lil kaafirina yéefar yee ko moom min azabin shadid ci mbugal gu métti. ana ñan ñooy alkaafiron yi nga xam ne ñoo nara moom azabun shadid mbugal métti moomu? alladina ñooñoo ñi nga xam ne yastahibuuna alxayaata, dañuy sopp alxayaati dunia dundugu jege gi alal axira di teg ko ci kaw alaxira, bi maanaa dañuy tànn yufaddiluuna wa yuxsiruuna alxayaata alfaa'ita wala alfaaniya ala alxayaati alaxira albaaqiya, dañuy tànn dundug adduna gi mu gënal leen dundug alaxira. jàngoon ngeen ko ca sabisma bal tuxsiruuna alxayaata dunia wal axir tu xayrum wa abqa, nit ñi am na ci ñooñ dañoo tànn dundug adduna mu gënal leen, te alaxira moo gën te moo gën a des, wala axiratu xayrum wa abqa. kon yéefar yi wedd yàlla bokk na ca seeni melo mooy yastahibuuna alxayaata dunia, dañuy tànn dundug adduna gi ala alaxira teg ko ci kaw gog alaxira gi. dundug adduna daal mën gënal gog alaxira. wa yasudduuna ñuy gàllankoor an sabili llahi ci yoonu yàlla, bëgg adduna ba noppi nag, wa yamnaunahum an diin al islam wala wa yamnauna annaasa an diin al islam, di walbati nit ñi bëgg ñu ànd rek ñoom ci tànn giñ tànn adduna. dañuy tànn adduna bëgg ko ba noppi, waaye buñ sañoon ñépp ànd nag ñoom ci bëgg adduna boog yi. loolu adduna si yépp loolu la di bëgg tëralee, mooy bëgg adduna bëgg a fexe ba nit ñi bëgg adduna ni nga bëgg adduna. wa yabghunaha, te ñu koy sakku nag moom adduna iwajan ci jàng. yatlubuuna an takuna diina llahi muawaja li tuwaafiq ahwaahum, wa yabghunaha, ñu di ko sakku iwajan ci jàng, ba maanaa ba tey dañuy bëgg diina yàlla ji di jàng fekk si leen ñoom, bi maanaa au lieu ñu adopté diine dañuy bëgg diine adopté leen. diine daal dañuy bëgg loo nekk lu nekk ñu dëngal la ko bam rafetal la li nga nekk. jigéen ju nekk, góor gu nekk, mag mu nekk, kenn ku nekk, ya ngay nekk nga ñu bëgg ñu wutal la ay aayaat ay hadiisat ay waxtaan ak yu mën a ñëw walbatiku ba daganal la li nga nekk. nit ñi yàlla nee na am na ñoo xam ne loolu mooy seeni melo. ulaaika, ñi mel nii di ko def lu ak ñe leen koy defal fii dalaayi mbaax yi ñu ngi ci sànq boo xam ne gi sànq gu sori la. yàlla nee na ñu ci suratu Ibrahim ay ñeent, wa maa arsalnaa musuñoo yónni bañ tàmm lee yónni yonent ba léegi min rasulin ci benn yonent illa lu dut bi lisaani qawmihi ci lammi yunitam li yu bayyina lahum ngir mu leeralal leen. yàlla musi yónni benn yonent lu dul lakk wa aw xeetam di lakk lay yunni yunt bobé li yu bayn lahum ngir mu man leena leral la liko yalla jox iman yalla du yunni yunt sinwa ci ay sénégal yu lak wolof yalla du yunni yunt sérer ci ay fleuf wuta yalla du yunni ben yunt bo xamni ci bir yunt gi ñi la yonni lañuy lak bukut ak li ngay lak dede lisani xawmi ni lay nek moy li sew nit di wax moy lamine bi ngay wax nga man ci sotandiko lak yi nga xamne mom ngay lak ci ñom su ko defé lolu day ñew ci khutba yi ñuy def leen la ci aljuma yi bo jëlon ay yi da ngay ñew nek iman sayyisanu khawm moy wolof bi maana bu ñepp dul wala fit sa bo ne dama ne am ko la haa waye yow ci aljuma da ngay ñew lak nit ñi arab te 3% ci biir juma ji deku ñu arab hatta ay ci ma sax ñu gëna deg ci ay arab nga ñew daat ne nit ñi khutba kenn du ko wax ci ludul arab daal koy wax ci arab fukki ak ñett man nga ko jité jakka ji té du sopp ko benn sopp ko ci walba ci ko ci lu yépp ne sax ñoom ay war gar mo nek sa kanam ak ñoon bi maana ulama yi fi la ñu gisé ñoom ne kon mo nes ñuko wax ci olaf yenen ñele nak ne ñoom mu ñuko wax ci olaf te bi yenen lay waye fi alquran yi wax wa ma arsalna musnu yun min rasulin ci benn yonent illa ludud bi lisani qawmihi ci lamiñu ay mbokam li mbok yi di wax mom lay wax ما أرسلنا في الأمم الخالية رسولا من الرسل إلا بلغة قومه ليبين لهم شريعة الله ويفهمهم مراده لتتم الغاية من الرسالة متخ أبي يونس بن أم أندر مجار دي وخ ني يونس بن نانا نانغام من نيل نانغام ني يونس بن نانغام سو كاني بو يونس بن خاي لي وخ نا فيضل الله يلا جوب يلا سانك ما يشاء كوكو نيا sank ko ko ne mo de ñom ñuy gege wax ja top ko wayahdi mujibal may yashaw ko ko ne mujibal ko ko ne rek moy namuy gege wax ja top ko amna ci nit ñom sa bu wax joge rek yudul may yashaw sa bu wax joge ci mbolo lu mat fukki nit bo len wax lo won ñu nekk li lañuy deg bo moy tul ñaar ak yi bokale way ñu def ñepp duñu bokale kon bu abi yonent waxe fa yadullahu man yasha yalla sank ja kako neex te moy ka top le wayam ji man yasha mujbal kiko neex su ko defe dañ ngi deugene kon laysat wasifatu rusul illa tabiyya wa amma amru al-hidayah wal iman fa zalika bi yadillah yudillu man yasha idlala wa yahdi man yasha hidayah ala ma sabaqa bihi qadawhu al-muhkam su ko defee kon yonent yi alayhi salatu wassalam du ñoom ñooy jubal yàlla mooy jubal yonent yi dañuy jubbanti ak a wane njub yàlla mooy jubal yàlla mooy sànk ku ko neex fa yudilu llahu man yasha wa yahdi muy jubal man yasha ku ko neex loolay ma ngay dellu ci nañu dégge moo tax alquran di wax ne allazina yastamiuna alqawla fayattabiuna ahsan yàlla ñu yàlla boole ci ñoom wa huwa yàlla al azizu mooy ku tedd ki nga xam ne du def lu njumte nek al hakim moy ci xaram ki nga xamne lepp lu mu teural fam tud la wara tud kon mbokk yi nga xamne yeen lan top tafsir bi ñi ngi ci suratu ibrahim alayhi salam ñew ba ci aya ñent ñu tek suñu baram fofu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu benen dajje di ñaanal ñi nga xamne ñoo fi joge gi dem ca magal ga yalla yalla yobul len ci bismillahir rahmanir rahim delu ci len ci alhamdulillahi rabbil alamin sam len ci biñu dem sam len ci biñu delu ci tayit yagal fi ñi nga xamni ñoo jité magal gi te bobba nek ci suñu serigne cheikh falihu mbacke yalla yalla may ko wër niko mbokk yépp di and diko ñaané yalla nako yalla nangu
1: rahmanur rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci tafsir bi sen mbokk aliou sall and ak ci walu xarala wi sen mbokk papa ja radio dunya mo len di andil sen tafsiru alquranul karim
2: billahi rabbil alamin
1: والصلاة والسلام على الهادي الأمين بكني دغلو نيون نانيو تي سورة إبراهيم با امون تي نينتي آية سورة إبراهيم نك سارو فوكيل سار اك نينت واتي مكة di jangale li sar yi wacc makk di jangale moy woné kan moy yalla ak woné ne yunti alayhi salatu wassalam yalla len yoni ak gem al-akhirah ak ye ci aju sar bi yalla ng ko ubbe ci woné mom moy kan jalla jalaluhu woné ci bir ne mom moy al-aziz woné ci bir ne mom moy al-hamid wone ci bir ni moy Allah allazi lahu ma fi as-samawati wal ard bimu ci wone ba nopi nak dadi wax ne amul ben yunit bu yalla ma sa yoni ludul lamiñu ay mbokam lay waxe du yoni ben yunit bu dem ci ñoo xamni

0: ci leer ndax aduna si yépp ay cax la. Aduna loo fi gis cax la, géej gi, jéeri ji, garab yi, bay may, li naaw, xorondoom yi, loo fi gis rek ay cax la. Yonente yi alayhimu salaatu wa salaam la yàlla tànn ci biir nit ñi, xamal leen cax yooyu ñu koy tekkil nit ñi. Moo tax ku leen du mooyu ñoom yonente yi ak seenu njàngale ci lëndëm ngay faatu, ci zulumaat yooyu ci ngay faatu. Ku leen déggal nag ku nekk da ngay daldi génn mi na zulumaat yi ila nuur. Moo tax baat bi bu ko alxuraan di wax jamco la koy def mbooloo zulumaat, waaye boo génne ci zulumaat yi fa ngay dugg benn la ko def muy nuur muy leer. Mu ne Moussa kon axrij qawmaka génnel sa nit ñi mi na zulumaat yi si ay lëndëm ila nuur jëme leen ci genn leer. Moo tax teel a ànd ak yonente yi alayhimu salaatu wasalaam mooy lii may nit jàmm. Wa zakkirhum nga fàttali leen, mu ne Moussa na nga fàttali sa mbokk yi bi ayyamillahi ci fani yàlla yi. Fani yàlla yi muy xéewal yi muy defal nit ñi wala mbugal yi muy defal nit ñi. Fi tazkiri bi ayyamillahi la ibran wa dalilat li kulli abdin munib sabir ala albala shakir li ni'amahi. Nga fàttali sa nit ñi fani yàlla yi, mooy fan yi muy xéewal nit ñi wala fan yi muy mbugal nit ñi. Inna fi zalika nekk na ci fàttali googu ngay fàttali nit ñi fan yàlla yi la ayatin ay mandarga yu leen di wan ne yàlla rek ka yàlla. Inna fi zalika nekk na ci fàttali ngay fàttali nit ñi fan yàlla yi la ayatin ay mandarga yu leen di wan ne yàlla rek ka yàlla. Ndax fa yàlla jaaroon ak ña ko doon tooñ mën na fee jaar ak tey ñi koy tooñ. Fa yàlla jaaroon nag ña jaaroon nag moom fa ko gënal mën na faa jaar ak tey ñi jaar fi ko gënal. Loolu kon la ayatin ay mandarga yi wane ne yàlla rek mooy yàlla. Teyit yonent yi yépp liñ fi doon wut mooy bëgg rek nit ñépp ànd ne yàlla xam nañ ne yawa. Loolu rek la yàlla bëgg ci jaam yi, ñépp ànd ne ko yawa. Yawa jooj ñu koy wax nag mooy yonent yi yépp ku ñëw da nga naan laa ilaha illallah ngay wax loolu nit ñi. Soo noppee ne door ne Moussa rasulullahi, wala nga ne laa ilaha illallah Isa rasulullahi, wala nga ne laa ilaha illallah Muhammadu rasulullahi alayhimu salaatu wasalaam. Loolu la yonent yi doon jàngale. Inna fi zalika kon nekk na ci fàttali googu la ayatin ay mandarga yooyu wane ne yàlla rek ka yàlla. Ñi mu koy wan li kulli sabbaarin, képp koo xam ne muñkat la, shakur santkat la. Ñaari siixa yooyu nag sabbaar muñkat, shakur santkat bëriwul ci doomu aadama yi. Yàlla nee na wa qalilun min ibadiya shakur, mu ne bëri naa ay jaam waaye bëriwuma shakur. Yàlla nee na bëriwut ay shakur. Lan mooy sabbaar? Sabbaar mooy muñkat boo xam ne su réerle woon tey ñaar fukki junni du wax ne damaa réerle ñaar fukki junni ba noppi door koo muñ. Sabbaar bu réerle ñaar fukki junni kenn du ko yëg, bu biir bi dee métti kenn du ko yëg, bu ci buru du ko yëgle, bu ko bopp yi metti du ko yëgle, bu duggoon ci super ñu dindi la ca poosam mu wàcc noonu lay wàcce rek du ko yëgle, bu takkoon ay lonitam wala leneenam gone yàq ko noonu la koy muñe du ko yëgle. Kooku mooy sabbaar. Saabir nag moom xaw naa bari. Saabir saabir mooy bi ko bopp yi metti nga ne ko loo dal, mu ne ah man de saa waay fan yi moom sama bopp day metti rek, waaye daal di cay yem daal di muñ. Muñ na waaye nekkut sabbaar, saabir la. Wala mu dugg ci oto ñu jël ñaar fukki junni ci poosam mu wàcc jàmbata jàmbata jàmbat ba nit ñi xaw ko jëppi mu door naga noppi, saabir la. Wala mu deele yuuxoo yuuxu jooye jooy ba ñàkk pexe door nag na léegi mu muñ. Ñooñu ñooy saabir. Waaye sabbaar moom bu genn la won aduna kim gëna bëgg ci nit ñi do ko xam ci mom koku moy sabbar amma sabir moy sabbar amma sabir mom tabarakallah shakur muy muñ kat yalla neena bari le wuko shakur muñ kat pire moy ko xamne day melni ayyuba alayhis salam lu ko mëna dal mune yalla ayyuba dañ ci ñew ci xissam inshallah dafa bari le won lol alal ak njabot waye lu ci yalla jël rek mune alhamdulillahi allati a'ta ni wa aghza minni ma ngi sant yalla mi mako joxon te jël ko day sant yalla mi ko joxon sant ko ci jël gim ko jël kutul non nak kok moy shakur yalla neena bari le wuko mom dal bo amé né alhamdullah waye ñaare fakastalu nak sa tank di nacc nga ni alhamdullah yalla neena bari le wuko fakastalu ba sa tank di nacc nga ni alhamdullah dugg ci auto mu xalaw xalaw yu daanu sa bop toj nga genn ni alhamdullah yalla neena bari le wumako mom kay dañay mucc genn ni alhamdullah say mbok daan la santal yalla waye neena xalan ko daanu sa bop toj nga ni alhamdullah yalla neena bari le wumako de waaw ñooñu dal yalla neena bari le wulen ñim barle dal moy bo amé ni alhamdullah bo ñaké di jambat waaw wa is qala fatlikul bam waxe nang ci aya juroom ben suratu ibrahim wa is qala fatlikul kiraba nga xamé ni waxna musa li qawmihi nitam ñam mbokam ya ko yalla yoon ci ñoom mu tambal len nak di len waar mune len uzkuru fatlikul len ni'matallahi qawl yalla alaykum yuma ci seen kaw fatlikul len qawl yalla yim wacc ci seen kaw su ngeen ko fatliko dana nek ak cyant ci yeen kuñ defal xewal da ngay wone lutax ñu xamne defal nañ li xewal uzkuru ni'matallahi alaykum xewal yalla lepp lu way am ci xewal ci yalla joge wama bikum min ni'matin famin allah kuy wax wax ja ag famin allah kuy jef ja ag famin allah lepp lu way di def mu ag rek famin allah kon nak uskuru fatlikulen ni'matallahi qawli yalla ya alaykum ci yeen is ndaxte yalla an jaakum mo len muccel min ali fir'auna ci mbokk fir'auna yalla mo len muccel min ali fir'auna ci mbokk fir'auna fir'auna ben bur la won bo xamne banu israël fitna ji len gëna dal ci kaw aduna ci mi ngi dan joge ci fir'auna bur la won buri bu am doole bu am ñuko wër bu bari ay pexé bu bari alal bu bari ñuko ragal waye politique bi mu daan tërël mom fir'auna mo baxutoon ci aw nitam lu mu daan def fir'auna yasumunukum daf leen daan toke manam mbugal mi da metti ba yalla tuddu ko poson yasumunukum dañu leen daan toke summu moy bu jaan matte limuy bayyi ci yaramu kim mat wala bu jiit fette limuy bayyi ci yaramu kim fet lolu moy summu da lañ ko tuddé poson waye lolu nga xamné day dugg ci yaram metti ko man ray borom la yalla jël baat bobu tuddé ko mbugal mu metti mi nga xamne mom la fir'auna dan tek aw nitam yasumunukum dañ la nan toke su al azab mugal mu nyaaw la len nan def mu melni toke yasumunukum su al azab ngane ko nun len dan def mune wayusabbihuna da ca bole won don rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya batu yusabbihuna bukut ak buñewon yasbahuna zabaha yasbahu yusabbihu moy reyna batay daf ca yag wa yusabbihuna ñuy rendi ak rendi non la fir'auna teurulun ndax lu jitu musa di juddu ak ginaaw bi musa juddo naka jek banu israël ñom dañoo musta bëgg ay góor yu judd déedéet, ndax lay wàcce Firawna fa muy jóge ci góor lay doon, mu bëggoon góor gu judd rek mu rey la. Wa yusabbixuna abnaakum wa yastahyuna, ñuy déeg nag maanaam di fa bàyyi nisaakum seen doom yu jigéen ya. Ku am doom ji góor daal Firawna rey, ku am doom jigéen Firawna bàyyi fa. Te jigéen ñooñu nag ku ci rafet Firawna jël, moo tax nu juuti muy génn àdduna am na 20,000 ci ay jànq yoo xam ne kenn du ci jabaram. Benn soxna la am ñu ko wax Asiya, ak 20,000 ci ay jànq yoo xam ne ñëpp ñu ngi ci biir kër. Ñii ñooy solal ay waa këram, ñii ñoo leen di peñe, ñii ñoo leen di upp, ñii ñoo leen di sang. Moom daal kenn ku nekk la ngay defal ña ngay defal. Yàlla ne nag lii wa fi zalikum nekk na, Moussa ne leen wa fi zalikum nekk na ci seen loolu nag balaaun nattu balaaun mbugal azimun bu rëy min rabbikum bu jóge ci seen borom. Yii daal la Firawn doon def ca mbokki Moussa ya ca Égypte muy Misra niñ ko xamee tey. Yàlla nag bi mu waxee loolu Moussa teg ca ne wa istaazana, te it leeral na wa isfatlikul na it te azana yëgle na rabbukum seen borom. Yàlla yëgle na, yàlla wax na ca kaw wax ji muy bëgg wax. La in chakartum, waat naa ne bu ngeen ma santee ci li ma leen di defal la azidannakum, gin naa ne danaa leen doyli xéewal yi ma leen di xéewale. Yàlla ne na la in chakartum, su ngeen ma santee la azidannakum, waat naa ne danaa leen yàgg a doyli xéewal yi ma leen def. Yàlla daal ku ko sant rek mu doyli la. Moo tax benn nit dafa ànd ak doom ji ci àll bi ñuy bay, taw bi tàmbalee ñëw, bàyyi daal di samp gopp bi daal ni alhamdulilahi rabbil alamin, doom ji na ko bàyyi ëpp naa def. Mu ne ko ha, mu ne ko surtu Ibrahim yàlla nee na wa istaazana rabbukum la in chakartum la azidannakum, bu ngeen santee ma dole leen. Mu ne ko waaw. Mu ne ko taw bu bari bii yow kay ki ne dangaa war ne cel ndax mu sébét, waaye booy sant yàlla daf ñu dole rek, ndax booba gone gi tayal na ci mbay mi te bëgg naa wàcc pour ñibbi. Yàlla nee na la in chakartum, bu ngeen ma santee la azidannakum, jinnaan daa leen dolli. Mbokk yi, nañuy sant yàlla ndax mu ñuy dolli. Yàlla bu la may xéewaluk junni, boo ko santee dana la may xéewaluk fukki junni. Yàlla bu la may dërëm, boo ko santee dana la may fukki dërëm. Kon nañu sant yàlla ndax yàlla dolli ñu. Sant yàlla nag jëf lay doon. I'malu ala daouda shukra,
1: ndax yàlla bi may bind, ma leen yàlla bi may bind atelier bi ma doon bind mooy atelier bi gën a xat ci atelier yi. Te itam courant amu fa woon, ay marto amu fa, yu ñuy natte gudd na gàtt na amu fa, te atelier boobu day dox di dem ak a ñëw muy biiru jigéen. Bi yàlla yi bind nit atelier boobu moo gën a xat ci atelier yi. Tabarkalla, atelier bu toll noonu suñu technicien yeeg waxtaankat yeeg ñëpp tabarkalla yi ñuy soxla ci atelier moo koy gën a yaatu. Moo tax mu ne laa jarama, amul werante ne annama tad'uuna nii ilay, lii ngeen may woo jëme ma ci te mooy weddiloo ma yàlla ak bokkaaloo ma ko laysa lahu da'watun fi dunya, kenn wërta am sañ-sañ woo kenn jëmale ko ci àdduna wala fil axira, kenn wërta am sañ-sañ woo kenn jëmale ko ca su al axira, te mooy weddiloo nit yàlla wala bokkaale loo ko ko. Tabarkalla. Mu ne benn goo wa anna maraddana ila allah, ñaaral bay maa ngi leen di yëgal ne suñu delluwaay ñun ñëpp, yéen ñu may bokkaale loo yàlla, yéen ñu may weddiloo yàlla, yeen assemblée bi yépp yeen député yépp ñun ñeppay dalu ci yalla wa anna maradna ila allah tabarakallah mune bu lolu rajul min ali firawn mo koy wax batay waaw ndaysan mbolam ko fi deg ndomba tank gu meuna am rek dinañ tekke ndomba tank ga summi ay yereem sang ko tabarakallah yobbu ko ci morgo ba jele ko fa tabarakallah yobbu ci jakka ja jele ko fa sang ko julle ko yobbu ko fañuy yobbu gañi sol ko ñew togg ay ceb lek wa anna maradna ila allah li yalla tel na ko jangal yunit bi lal sallallahu alaihi wasallam ci suratu bam ko ñeek jangal muy iqra waaw mu ne ko inna ila rabbika ar-ruj'a inna ila rabbika ar-ruj'a ma ngi lay yegal ni ñeppay delu ci yalla ñi omal ak ñi ñak kon nak ñaar mu ne len ñaar mu non wa anna tayt amul werante ne al mushrifina yaqad yeb hum ashabun nar ñoy nek wa sawar gis nga ñi ki fim teji waxam ji ni mu amé solo li ngeen may wo woor na ma ne kenn amul sañ sañ di ja wo kenn ci aduna wala al akhir ben ñaaral ba li ngeen may wo ñaaral bu moy woor na ma ne amul werante ne ñun ñeppay dal ci yalla ñettel ba woor na ma ne amul ben werante ne yaqad yeb hum ashabun nar mushrifuni musrifone moy ñi nga xamne lu ñu liggey lu mu bari bari yaq yaq alal yaq am am yaq kom kom yaq politique ñoo ñoy musrifone musidone nak ñoy ñi yaq jikko yalla bëggu ci ñen surtu khafiri ay ñun fukku la ak ñett wajmulen fazabaskuruna da ngeen ma sa fatiliku ma aqulu lakum lima len di wax tay da ngeen ma sa dem ba jëmmi jamono ngen a li day rajulun min ali fir'auna yaktumu imanuhu wa khun nañuko fa tazkuruna ma aqulu lakum wa bo de tera aw nit lu ñu tera ñu te ko bayyi da ngeen wax ne fa tazkuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa tok bis di fatiliku li ma len wax waaw sa bo gisee ku ne ci safan na tera ko ba nopi bu yebo nga tegal ko ci li fa tazkuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa fatiliku li ma len di wax lolu la olaf di wax ne tere muta bayil mu gis waaw tere muta bayil mu gis rek fa tazkuruna ma aqulu lakum ko fi seen mu nek ci yalla ay tere na la wuur ne dana agne lo xamne num don ragal la leg leg na ngam na ci yalla ay tere agne bi yeexa ñew waye lu yag yag rek yegal ne agne bi dana ñew lolu moy fa tazkuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa fatliku li ma len di wax wa ufawidu amri ila Allah werna samay mbir nak yalla munelen wa ufawidu amri ila Allah werna samay mbir yalla wa samay mbir yeb werna ko yalla inna Allah yalla basirum bil ibad yalla gis na jamum yeb xamna len ñom ñep ki togn yalla xamna ko kamuy togn yalla xamna ko la len di boole yalla xamna ko fañu mara muju lepp yalla xamna ko mutali'un ala a'mali al-ibad la takhfa 'alayhi qafiyan min ahwalihim amul len ko yer mom suñu borom motax togn kat yek yoyu ñepp la xam leg leg nga dugg ci auto ndaysan am ñu dugg ci auto ba dindi la ci sa poste yobbu ci jël li ci poste waaji dem borom poste bi man nako ñak xam waye inna allaha basirun bil ibadi mom yalla gis na bi waji rof loxom ci poste bi wala bamuy dag poste ba tabarakallah lolou nga xamni it moy nit ñi dugg ci kër yi di naxate te ngeen di deg inspecteur Johan di len wax diw dafa def nangam nangam ñu nax ko fi nax fi nangam naxe kat yoy yep suñu borom tabaraku taala inna allaha basirun bil ibadi xamna len kenn ku nek su alakhira kenn ku nek mu takal tik ci sab je wala sab dem nga xammi sa way ne ke mo ñu naxon ñu japp ga yoy yep tabarakal inna allaha basirun bil ibad lol nak ko xam da nga moytu togn da nga moytu yu bare bare bari ndax yamul qiyamati ñu ngi ci sa kanam bi ñew li la waja wax neena delo ni mbiram yalla ah wa rew mo da di juk wa misr tari koy fexel fas ko yene ray fas ko yene genn dekk ba fas ko yene tek ci nomba tankam ci député fas ko yene xagn ay akam fas ko yene xagn yep ndax deug gi muy wax dañu bañ xéd wa degg ko ndax bu ko xéelo déggé dañuy yew té bu ñuy yéwo dañuy yewi ku ci boom yi leen firaw na tak daal dem yew ci boom yi leen Moussa fas yéne yew té yewi ko ak yew rek mo fi nek yewi ko fi ci diiné yew ji ci sépané ma nga yewi ko ci sépané ti yew ci diiné yoy rek mo fi am lool nak la gaayé ba ñu la jox nday ndaysan dari koy fexel ñepp dal di jox bañu joggé fa waqahu Allah yalla fegal ko sayyi'ati ma makaru nyaati fi yeng don fexé té moy ray gën ko jémon ray lepp suñu borom tabaaraku ta'ala fegal ko ko ba dara jottu ko ci lañ ko jémona fexel loolu la yalla netil ni fa waqahu Allah sayyi'ati ma makaru yalla fegal ko nyaati fi lepp luñ ko lolon ci am pexé tabaaraku mu daldi muccu ndax ko yalla musal nga muccu bako yalla fegalé lolé nak wa haqa bi ali fir'auna mu wacc nak ci ñun fir'auna su'ul azab mbugal mu metti waaw ali fir'auna mbugal mu metti fi nak bi ñu ne fa waqahu llahu sayyi'ati ma makru yalla seppi ko ba muy la ci duma ñe wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab daadi wacc mbugal ci ñun fir'auna lolu xar bax la nak gis nga bi yalla duma al fir'aun ken muccut mu seppike muccel ko lolou moy xar bax nax loi niti kaw souf le loi historique yi alak aw xet mbam mu koy duma mbam mu koy sonal yoyé xamewul koy def ak ko deful motax li ngeen tudé innocent ci islam islam amuko ci islam islam amul ki bokul ci togn gi ci aduna alakhirah nak amnako motax kuy setanou togn ba yalla duma togn kat yi def lay duma walé waaw kuy setanou togn ba yalla duma togn kat yi def lay duma walé yow mi setanou togn dañu bëgg bu togn jogé ku gis ni li ak togn la nga jog japp ci loxoy togn kat ya ma nga wax ci loko moy bu togn ngey ñew ñepp lay lafalé tabarakal wa haqa bi ali fir'aun togn gi fir'aun mo def ndëngëtel firawne moone moy yalla firawne moone mom dong moy yalla yoy yep firawna ko wax waye ba duma ye ñewé alu firawne ñom ñep la yalla wacc ci sen ko soul azab mbugal mu metti ba motax bokkuma ci islam xamuko islam lim xam moy gis nga ñuy def dal teel ci loxoy ñay def sa kem ko lay katan waye xamul ñom jiw bokku ñi ci motax bu xara joté wala yu demini ki yoyu ñu naan ñi ngi ci gañ ay innocent wala ñu koy tuddé baat ba ñu ci bokku tak ñooñu alquran mu ne ah man de lima xam moy la tusiban allazina zalamu minkum khass la waxon ci fitna fitna du yam dañ ko taal ñeppay bokku ci biir kon ku ca bañu bokku da ngay japp ci loxoy togn kat yi loolu la yoonte ba xit ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam mu ne la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyadakum fala yustajabu lakum da ngeen digle lu bax te tere lu bon lu ko ma yalla wacc mbugal ci sen kaw fab ñi yes ci yeente ci sen kaw ñu di len duma ñu bax ñi di ñaan te kenn di len nangul kon nak wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adab surtu ghafir ay ñin fuku ak juroom fu len yalla jëme النار موي ثورا يعرضون عليها دنيو لن تي غارال دي لن تي مسال غدوون صبح غوجوت وعشيا اك غون غوجوت فراونا تي غايام نيغا تي بير ثورا مفسرون ني نه المراد بالنار هنا نار القبر وعذابهم في القبور واو لي تي تكتال موي اجي تي تي moy def nak firaw nak aw ñoñam ñepp ak ku mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom buñu leen duggalé ci seen xabru ba ila yawmil khiyamati ñangay mos yañ wara mos waaw ñangay mos yañ wara mos rek nak xam nga bu ben way jangé ba jang ma jeex muy def stage fenn xam nga leg leg dañ koy mosal wéccet ay pass ak yoyu fi nak liggéey gu amugul saldu fayeguñ ko way ñu koy tambalé masal dara ndax lu nara ñor neex su baxé tambalé xey waye bir xabru yit bu ci nit nekké nara dem aljanna fofu lay tambalé mosé yu neex ya su ci nekké nara dem safara fofu lay tambalé mosé yu naqariya
0: quduwan wa ashiya su xeye moslu metti su ngone moslu metti bu fekke dafa bok ci ahlun nari su xeye moslu neex su gonte moslu neex su fekke da na ra bok ci ahlul jannati motax an naru yu'raduna 'alayha quduwan wa ashiya suba ak ngone bu suba ñu mosal len su ngone ñu mosal len wa yawma taqumu bi sabami taqaw as-sa'atu bis pench nak nga xamne bis pench ba taxona bis pench moy lan pench moy li dekk bi wër ci digg ba loloy pench penchum dakar sand ga ci la bok wa penchum dakar sand ga ci la bok penchum dakar marché aslem 5 ci la bok penchum dakar marché ngelaw ci la bok ak yedeminik yoy kon yoyu ay pench lañ nit ñepp li dajé ci baram nak loolu lañ ci dem pench man nga ne tay estat bu mag bi bu fam xew xew mu mag xewé ñepp dajé fa loolu am pench la waye pench yi ñu day pench yu ndaw yawmul khiyamati dañuy dajé ñun ñepp ci melni pench motax suñu borom tuddé ko annabaul azim waaw annabaul azim xew xew bu reebi ndax nima koy jinjé ci misal sa su nek coupe d'europe bi wessu limuy xum man dewma limuy xum mansour kany demut abdoulaye sako demut tabarkallah ñu bari ci ñun demuñu ci pench momé limuy xum waye pench mu mag mele yalla ay wote nak ñun ñet ñi wax ñun ñeppay dem ak yeen ñoñu may deglu tabarkallah motax pench mom moy gëna xum pench yi bis bu pench momé taxawé nak yalla moy dana wax li adkhilu al fir'aun ashad al azab adkhilu dugal len al fir'aun ñoñ fir'aun ay mbokam ay am di jamam ay xaritam ay kolereem ay camaradam ñepp da ngeen leen duggal ashad al azab fu gëna metti ci mbugal ma yalla ñu yalla musal yalla ñu yalla musal non lool la alquran wax adkhilu ala fir'auna ashad al azab al fir'aun nak mom kon moy ku bokk fir'auna system wala terelin wala doxalin wala lu ngeen man di bok mba nga sopp ko mba nga bëgg ko mba nga xemem ko tabarakallah al fir'aun suratu ghafiri ay ñun fuk ak juroom ben bi suñu borom tabaaraku wa ta'ala tudde kon fi la na rawat ci ëlëk ci ñun fir'aun ci mbugal ci alkane mi ngi tuddu ginaaw gi nak xëccu ak qulub wara nek ci digënte ñe na dem sawara ak itam xettaliku gi ñuy sakko xettaliku te diko xettaliko ci mujrimone ni ñoom fekk kacior neew nga bëgg xettaliku ci mom lañ yalla di netti ci fekk ñoom ñepp ñu ngi ci biir jahim nekk fa mu di len lak ñuy wote te kenn du len wuyu yalla bu ci joge dina andi ay tektal yu leer yi wone ne mom moy ku am kattan mom moy kenn ndax mu tegal ko mushriko ni ye ndax ñu mëna wétal seen borom tabaraku taala yalla neena wa isfat likul bam nare xew ca kanama kan yatahajjuna dana xulo dana werante finnaari ca biir sawara ñu dugg sawara te nag ñaar rek ñooy dugg sawara adduafa ak almustakbiru ndax adduna ñaar dongu ñoo fi nag adduafa almustakbir wal ak almustakbir buur ak baa doolo rek ko am doole ku néew doole rek adduafa ak almustakbirun ñaar ñi ñoo fi nekk ndeysaan bu ñu duggee sawara nag lañu tàmbali duafa yeeg mustakbirun yi xuloo nara dox seen diggante ñoom ñaari groupe yooyu fa yaqulu daa di wax adduafau ñi néewoon doole ndeysaan nga xam ne léeg-léeg ñu tëralal leen lol duñ am sañ-sañu duma ko def léeg-léeg ñu teraleen lol duñ am sañ-sañu bàyyi ko ñu néew doole lool waaye nag jàppe seen néew doole ga ngant jàppe seen néew doole ga ngant ndekkete néew doole du ngant ndax lu nit néew néew doole war naa jéem ca dooleem joojee lu ko génn ci ak néew doole gis nga mellantaan li muy néew néew doole boo taxawee këram fukki mellantaan ak juróom ñoo lay song mattandoo la ndax bëgg laa tere seen kër. Tabarkalla ganaar bu nenee yor ay cuujam wuur na ko yaa ko ëpp doole, waaye boo songee doom ya moom ganaar gi mu song la, xam na ne yaa ko man. Waaye li mu néew néew doole du jël néew dooleem googu rek bëgg na rek ah moomu ëpp doole rek daal di toog, daf lay song ca néew dooleem nga fas yéene jóge ci ak néew doole. Moo tax ak néew doole gi su ci nekk rek lu ñu wax rek nga ne ah yàlla baax na, yàlla fi teg lii, yàlla fi def lii, su ko jeexalee mu jeex, yàlla nee na loolu du ngant. Ndax gis ngeen duafa yu ñii dañoo néew doole jàppe seen néew doole ga ngant, loolu nar leen a yóbbu sawara, ñu dugg sawara. Ba ñu duggee sawara ñu ne lazina stakbaru ca ñi leen ëppoon doole réeréelu ci seen kaw, nekk seeni buur ci kaw doole, nekk seeni seef ci kaw doole. Ne leen ñi néew doole wax ña am doole, ne leen inna kunna lakum tabaa, ñun de yéen lañ doon topp. Inna ñun kunna nekkoon nañ tabaan lakum, di leen topp ci àdduna. Lu ngeen ñoo ma sa tere ñu jëm koo bàyyi, lu ngeen ñoo ma sa digal ñu jëm koo def. Waaw, inna kunna lakum fi dunya at baan kal xadam, nan xaadu li awaamirkum wa nuti'ukum fi ma tad'unana ilayhi min al-kufri wad-dalal. Yéen lañ doon topp, lu ngeen ñu ma sa tere ñu jéem a bàyyi, lu ngeen ñu ma sa digal ñu jéem a def. Tey nag ñoo ngi nii ñun ñëpp ci biir sawara, yéen ñu ëppoon doole yéen ngi nii biir sawara, ñun ñi ngeen ëppoon doole te ñu jàppe woon néew doole ga ngant, ñu ngi nii ñun tam dugg biir sawara, ndax ñàkk xam. Léegi nag fa hal antum mughnuna anna nasiban min annar, fa hal antum ndax yéen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal nasiban ab cir bu tuuti min annar ci sawara, ndax man ngeen ñoo wàññil tuuti ci sawara. Wax leen seen borom ngeen fegal ñu tuuti ci sawara. Loolu la ndey sàn ñañ doon néewal doole lañ wax ña leen doon noggutu li leen jaay doole. Qaala wax allazina stakbaru ña doon jaay doole doon noggutu gaaya, ne leen inna kullun fiha, ñun ñëpp ñoo nekk biir sawara. Inna kullun fiha, ñun ñëpp ñi am doole doon jaay nit ña doole ak ñu néew doole te defoon seen néew doole ga ngant, kullun ñun ñëpp fiha ñu ngi ci biir sawara. Inna allaha yàlla daal qad xakama atte na ba noppi bayna li ibaadi diggante jaam yi, am na jaam yu nekk aljanna foofaay seen kër, ñun ñoo ngi nii sawara fii mooy suñu kër. Sourate Ghafir aaya ñeen fukk ak juróom ñett. Ah, ñi néewoon doole xam ne wax jii dëgg la, waaw ñi néewoon doole te nangu woon ne néew doole gi ngant la ci ñoom ba jéemuñu ci dara, ñu xam ne lii leen mustakbiru ni wax dëgg la. Inna kullun fiha, ñun ñoo fi bokk nekk. Suñu amoon menn pexe balañ leen koo defal, defal ko suñ bopp. Waaw, bu sikkim la ka ndooxe balaa ñuy la ta fayal leen seeni sikkim yéen, xanaa ñun ñu jéem a fay suñuy sikkim. Bu ñu fayal suñuy sikkim ba mu fay nag door a jéem a fay seeni sikkim. Tey ginnaaw caaya dafa lakkandoo, waay waay bala ñoo fay suñuy caaya seeni caaya yéen, xanaa fay suñuy caaya ba noppi. Waay waay ñëpp a xiifandoo, xanaa bala ñoo laax di leen jaay yéen, ñun ñu laax lekk ba noppi. Inna kullun fiha, waaw tabarkàlla wax lu jaam solo. Yowmal xiyaamati ginnaaw ñëpp dañuy def yaramu neen, waaye waaye ku bëgg dem sol yére, yow bala nga wutal kenn yére dangay wut yére soo solo ba noppi, nag wutal sa aawa yére, wutal sa ñaareel yére, bu fekkee wees nga fa nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yére, su fekkee man nga ko. Ah, boo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ku yére. Inna kullun fiha, ndeysaan bi leen mustakbiru ni waxee lii rek du afaay daal di xam ne lii moom dëgg la. Ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bii. Waaw, mustadif du afaay yeeg mustakbiru na yëpp ñu ne léegi nañ ànd, yàlla ku baax la. Ñu dem ci xasanatu jahannama ñii di gardé
1: sawara
0: ñu waxtaan ak ñoom
1: ñu ne acca nañ dem ñu daal di ñëw wa qala wax allazina fi nnari ñetti sawara ñëpp wa qala wax allazina fi nnari moolam ñetti sawara ñu daal di mankoo reeñoo jël wax ja jox kenn mu wax ci seen tur waaw kan lañ doon waxal li ghasanati jahannama ñay garde jahannama ñay garde jahannama tafsirul baydawi neena lu tax yàlla ne li ghasanati jahannama te bu doon waxinu arab mën nga ne li ghasanati ha mu ne mawdiu damir boobu nga xam ne moom lañ wax badalan min li ghasanati ha yàlla dafa bëgg réyal mbir mi mu ñang lool raglu lool moo tax mu tudd turu jahannama dolli ko ci tur yi woon ci alquran jëlal si bindukaay nga bind ne baatu jahannama ñëw na ci alquran juróom ñaar fukki yoon ak juróom ñaar defe naa moom ngeen di wax 77 la baatu sawara jahannama baat bi jahannama ñëw ci alquran jahannamook jahannamaak yooyu te baqara li muy réeréerey benn dong la ci am baqara li muy réeréey benn dong la ci am jahannama waaye daal ba jàppal loolu juróom ñaar fukk yoon ak juróom ñaar yàlla tudd na ko sawaraw jahannama maanaam baatu jahannama ci biir alquranul karim téeréem bii gaa yi daal di wax li xasanati jahannama dafa am ay ñoo xam ne ay malaaka ñoom ñoo ne ca buntu jahannama ku ñëw ñoom ngay jox sa biye biye jahannama ku ñëw ñoom koy jox biye bu xonk la xonk cur biye aljana dafa verte ku ñëw moom ngay joxe biye bi nga xam ne mooy la araf nag moom daa nekk ci diggante xonk ak verte maanaam farus bi booy tawal oto boo agsee ñetti lampa fay nekk bu xonk bu verte bu ci suuf ak bi ci seen diggante bu xonk bi noonu mu mel ni la biye safara mel yàlla ñu ca la musal bu verte bi ni mel ni la biyeb aljanna mel bi ci digg bi ni mel ni la araf mel kenn ku ne boo àggee yomul xiyaama ci malaaka yi sidd la ñu ngi sidd la kenn ku ne ñu jox la tabarakal fii ci aduna nag kuy judd ku ne dañ lay jox biyeb aljanna nga yor cheytaan nag moo lay nax naxal di la propagande di ko dindi par ndànk parce que ay numéro la ay not la kon ay not la muy nangu sa not yi babaa ngay jeexal ndeysaan boo déggoon na ko jigéen boo yennoo def boppam neen mu récupéré ci yow 2 points kenn ku ne 1000 points nga am nag waaw 1000 points boo dee gonagu jigéen am juróom ñeenti at jëm kaw saa boo defee bopp neen yendoo ko rek mu récupéré 2 points soo dee mag nag mag ku am borom kër jëkkër ba noppi def boppam neen 4 points lay récupéré noonu lay def moom seytaane léeg-léeg gis ndeysaan ku dem alaxira daanaka ay points la ci des du mat moyenne yàlla ñu ci yàlla musal léegi nag xasanatu jahannama yooyu nag boo ñëwee boo tàllalee sa biye ci la ñuy xam ba xam war ngaa dugg wala déet aljanna it noonu léegi nag ñu ndeysaan jaaxle ñëw ci xasanatu jahannama te mooy ñe ci bunt bi te wax dëgg yàlla ñu ci bunt bi léeg-léeg duñu am sañ-sañu di dugal ay ak a génne léeg-léeg ñu daan ne xasanatu jahannama dañ leen soxla ñu ne waa wax leen ñu leen udduu rabbakum woohal leen ñu seen borom yuqaffif anna mu oyefalal ñu yowman benn bés képp min al azabi ci mbugal gi loolu rek kat mooy bëgg-bëgg ñu nekk sawar xam nañ ne mënu ñoo génn ndax xaalid yi ne fi haaja léegi nag lenn rek mooy seen bëgg-bëgg ñu jàppal leen benn altine boo xam ne saa bu ñëwee ñu wàññil leen seen mititu sawar xéebu ñu nag yuqaffifu anna yowman min al azab semaine bi juróom-ñaari fan la juróom-ñaari fan yooyu nañ leen ca tànnal benn fan bu dikkee ñu oye falal leen seen mbugal loolu rek lañ bëgg nga xam ne waa sawara ndeke kenn du leen oye falal seen mbugal ñu ngi nii di proposé ndeysaan xasanatu jahannam ngir am ci benn bés ay waay sawara dafa métti suñu sawara wii rek dafa métti waxuma laa sawara wala ca àlaxir wii rek doy ne métti sawara wii ci aduna day kene bi nga xamee ne ñu ngi jóg élection yi l'an 2000 27 février ak 19 bu ñu faboon aw xal wu tàng jër daal di koy tegal ñi nga xam ne ñoo dañ nekkoon leader politique yi ne leen ku ko téye juróomi minute falu xam naa dina am ñu góor-góor lool de waaye téyewu xal juróomi minute dafa yombut lool tabarkàlla ñun ñii tamit noonu
0: motax sawara wala metti lol kay yag ci lol suñu bëgge lek rek ñu andi leen neneen laysa lahum ta'amun illa min dari' li de mo fi am ñu xol muy dari' dari' moy lan moy ñax mi ci all bi ñukoy bay ñukoy wax jëm su saxé ba nopi nonu muy ñagaset lañ leen di andil debbal leen ko jox leen ko ne lañ li de mo fi nek ba metté nak ñu daal dem ci khazanatu jahannam neko ud'u rabbakum yaqfir 'anna yawman min al'azab ñaan leen seen borom mu ayefal ñu benn bes ci mbugal gi waaw lu tax ñoom waxu ñu ne ñaanal ñu suñu borom xana ne rabbakum daadi askanale borom bi malaaka yi daadi ci genn ñoo ku jaax la ñaare moy def lolu waaw fi na so yoree sa doom ku ne xam na yaak sa soxna yeena bokk doom ji waaye bu joy metti rek nga ne ko kaay jël sa doom ji daadi ci genn da nga jaaxle tabarkalla ku jaaxle rek genn ca yamu nekkoon ud'u rabbakum yaqfir 'anna yawman min al'azab suratu ghafiri aya ñun fuk ak juroom ñaan malaaka yi daal di laaj laaj bu am solo ndax malaaka moom du laaj intervention ci lum xam malaaka ay avocat lañ yoo xam ne bala ñu laaj jël dañuy seet sa dossier ba mu leer leen duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xawmu woon ne nii la malaaka yi ginnaaw ñi dañoo bëgg ñu nekk seen avocat plaider leen ca seen kanam borom ndax ñu am benn lundi wala mardi ma mercredi buñ leen di wàññil ah dañ ñu laaj leen suñu dossier tabarkàlla xaaloo ñu ne leen alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat alam taku ndax dafa nekkutoon ta'tikum doon leen indil rusulukum seeni yonent bil bayyinat ci lu leer nañ ba ngeen xam ne yàlla leen yónni mu leer nañ ba ngeen xam ne war nañ leen a tere ñu ne leen tere xanaa loolu xewutoon xaaloo ñu ne balaa ahakay loolu kay xewoon na yónnee nañ leen ay yonent ñu ne waawoo téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko ca àdduna téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko yónne nañ ñu ay rusul yoo xam ne mat nañu ñetti téeméer ak fukk ak ñett yónne nañu ay ulul azmi juróom yónne woon nañu koo xam ne xayru xalqillaahi lañ ko doon tuddee muy mohammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu fa jógee ay ulama wuutu woon nañ leen toppoon ci ay sahaaba ak salafu saalih loolu lépp amoon na rek malaaka yi jéppi leen ndax dossier bii kenn mënu ko plaider alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati biñu waxé liñ wax xalu ñu leen bala ahakay wax liñ wax xalu malaakai ni leen léegi fad'u ñaanal leen seen bopp jël leen dossier bi plaidel ko seen bopp ci kanam seen borom nekk leen seen awukaay bopp ndax yéen kenn mu leen layal tététét loolu lañ ciy déggee ne ab yonent kenn du ko moy yonent kenn du ko moy
2: moy ci Issa di wax wa mubassiram bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad lolu rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaarin wi mom tabaaraku ta'ala muné kon salawatullahi wasalamu alayhi yunus dong la mu nax sun ko faté wala mom mu faatu day tax ngeen delu yeen ci seen test nekkati yefur dama ne wa man yanqalib kep ku delu ci yeen ala aqibati ci test na nekkati bi yefur falay yadurallahu shay'a du lor yalla dara lol du wagnal dara ñepp suñu andon bokku nek xolu ki gëna bañ yalla ci kaw suuf gën ko wéddi lol du wagn ci nguruk yalla gi dara tabaraku taala falay yadurallahu shay'a mbir mi kay suñu lankale yalla ñun lay wagn waye buñ lankale yalla du wagn yalla tabaraku taala dara wa sayyidillahu yalla dana fay ash-shakirin ñi nga xamni ay santa kon lañu nga xamni ñom dañuy top tabaraku taala diko topé fi nga xamné mom la yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi jangale yalla neena wama kana li nafsin nak munta nek lu mus mus ben bakkan anta muta mudé illa bi iznillah ben bakkan bu né lu dul ab apam dafa jot manam ñi nga xamné dañoo taxaw xex bi nek ni seeni morom yor nganay ñor ay nganay ñu bëgg taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah ñeene la ilaha illallah rasulullah du fi taxal yalla ne waaw legi nak ndax da ngeen ragalante yow de so ragalé ragal du yok aw fan so ñëmé ñëmé du tax gattaw fan waaw lo ragal ragal ragal fal jubnu la yazidu fil hayati والشجاعه لا تنقص منها والحذر لا يدفع القدر والانسان لا يموت قبل بلوغ اجله وان خاض المهالك واقتحم المعارك دوما دما نا خامني راغال دو يوك او فن اك نيامبار دو وني او فن لواي مولتو مولتو مولتو منو فخه بامي سب اب علي بن ابي طالب دانا واخني دوينا دوينا غالاج خامني داغا فكي ديوين doyna galaj fuk nga xamne da nga fekk diwon kon nak doom adama amul buy de illa bismillah lol nak dafa nek kitaban app bo xamne mu ajjalan buñu appal la dañ ko appal mole sa dundigi ak sa muru muru doom adama ak ak dundum ñoy and dama dama mëna de nak wërsegum dess fi du jexagum waye muru mom bu de mu de dama dama ñaar la am mur ak wërseug yépp nak dañ koy wax rek wërseug risque wërseug waye mur moy bi nga amé wërseuk ba nopi yim ci togu mbeutim ko ci nabli lola mo jey sa mur wërseuk nak moy boy liggéey tay fi ngay liggéey ñu lay fay témir junni way moy sa wërseuk sa mur nak moy bo ñëw ci kër gi ñu taaj bol bi ba nga jël kuddu la nga cey jël lola moy mur lool nak ko déemu dé wërseuk nak man nga dé bayyi fi dara man nga dé bayyi fi quelque auto nangam nangam gaay dal dikoy mirage waaw waman yurid ku bëgg nak yalla ne affaire bango waman yurid ku bëgg nak sababu dunya yolup aduna nutihi minha ñu jox ko ja waman yurid ku bëgg it sababal akhirah yolu al-akhirah nutihi minha ñu jox ko ja moy ku bëgg ku jël programme al-akhirah ñu jox la ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yi yeb ben bu ne té lam nako wa sanajzi dañu fay ash-shakirina mun sant kadi sanuqihim min fadlina wa rahmatina bihasb shukrihim wa amalihim dañu len fay ci kem ni nga xamne ni la sen sante yalla tabaraku taala mel gis nga baat bobu dunya muy aduna nga xamne tabarakallah dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñu ñu fi timiri baat ak fuk yon ak jurom baat dunya timiri yon ak fuk yon ak jurom yon yo xamne tabaraku taala mu ci tuddu dunya muy aduna ila wonne keuru aduna gi fi lañuy défaré keuru al-akhirah waye nak dub dekk way aduna gi fi lañuy défaré keuru al-akhirah waye nak dub dekk way mu ngoppi yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin ñati yunent wa ka ayyin bariwana min nabiyyin tibi yunent qatala khexna ma'ahu annak mom khexna ma'ahu annak mom bo yoy riwaya hafs bo yoy riwaya wasna qutila qutila raynañu ma'ahu andak mom ñaar yeb amni xexna ma'ahu andak mom ribbiyuna ribbiyuna imam tabari nena ribbiyuna mom moy mbolo mu bari nena moy mbolo mu bari su ko defé ribbiyuna it day tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ak yonentu jog bi xexi andak aw nit yalla kaseer yu bari fama wahanu musu ñoo doyri musuñu ragal lima asabuhum ci leen dal fi sabilillah ci won yalla nitug yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onk nitug yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onk rabbaniyun yi la leen di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom musuñu ci onk ñom duñ ci onk ñun kay ñoy def ku bank onk ko sa bopul metti nga onk tan ki sax tabarakallah nit ñangi onk tambali xali serna kenn ku nek yaangi jammat xana buñ jambaté ñun dañu bëgg wuslo ibrahima ni yalla ne rendil sa dom ji mu jël dom kër fab taaka tek ci put ge bëgg rendi waaw xana ñun dañu bëgg wuslo ibrahima mom ñu bëggon def lool ñun tay ku ne ci won rendil sa taw xana kon day wax ni yalla nañ xaar ba taraski present taraski dedet dama adam dafa am lool bu tollé fufu dafa war di bayyi xel di xalat moy rabbaniyun yi ab lu sobri li ñi joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal nuk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci yoon yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dede musuñu ko def wama stakanu musuno toroxlu it ci sen kanam noon musuno toroxlu ci sen kanam noon ribbinu rabbani yone wala ribbi yone yoyu ki nga xamni dal nanguwul li yalla yi teul ñom dañ ko daan ñeme ñeme go xamni gi day ëpp sama ndax yunus yalla noox wala noot ñi nga ñew ci seen nit naan len sot len ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga ne sot len ma moy legi ak yunus du ragal waye nitu yalla it rabbani tu ragal du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoyep du ci ragal len waw fama wahnu lima asabu fi sabilillah wama da'ufu wama stakanu wallahu ta'ala nak naka jek yuhibbu sabirin ku beug mun kadila yalla ku beug mun kadila amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla leena beug ni len lol amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla ni beug len alladhina yuhibbuhumullahu walladhina la yuhibbuhum mun yalla beug ak yalla beug ñoñu nak muy rabbani yone yoyu wama kana mustanek hawluhum seeni wax lu aduna jafé jafé lu xex metti metti metti lu febar metti metti metti musu ñoo wax illa an qalu lu dul ñu rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawm alkafirin ñaan gi rek lañu daan def ñoom rabbani yone moy dañu daan wax ne rabbana yo suñu borom aghfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sufural ñu jiggal ñu suñu bana suñu bakkar wa israfana ak suñu recc recc fi amrina ci suñu mbir wa thabbit yalla nga saxal aqdamana suñu taxaw kay suñu ndëggu wanzurna yalla ñu dimbalé ala alqawm alkafirin ci ñinga xamne dañu wéddi ñi nga xamne dañu wéddi tabaraku taala nga dimbalé ñi ci bañ ko waxe fa ataahumullahu yalla jox leen sawab dunya yolup aduna wa husna sawab alakhirah ak rafetu yolup alakhirah yalla jox leen sawab dunya wa husna sawab alakhirah ak yol bu rafet mu yolu alakhirah wallahu ta'ala nak yuhibbu almuhsinina ku beug ni rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku beug ni rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal ni ko tabaraku taala santane ak min ko digi ci alquran gis na kon sababu dunya sababu alakhirah motax ci alakhirah so don misal da nga nan moné bi daw alakhirah du dollar du franc cfa du dalasi du ogué du boutout la nga xamne moné bo fay daw ci yama xam moy sawab moné bi non la tudd sawab legui nak dama dama bu mus bala muy dem alakhirah comme day jaar ci frontière buñ wax barsax da nga wara wécc ko sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière bo dugg fa ben xaliss bu fa do jaar noy def da ngay jaxle do añ do rer do ndiki do solo do nan parce que moné bi nga duggal fi mo ba bokut ak bi man gis na tukki kri buñuy waji tukki wala buñu rewé ba bañu bëgg ag fuñu ag dañuy dem ci banque bi wécc ko seenu xaliss do dem alakhirah so fi nekké li nga yor fi nga def ndind ko naf nafé diko sax saxé diko naf nafé ba bëli gis nga xëyé fi so fi xëyé ni sédd ko sa ginaaw rek so demé do yobbu dara kon so musé na def moy da ngay dali envoyer légui ndax bagage yowal xiyam accompagnement nangu wuko fet nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul man na ñak ñew parce que gaay leg leg ñu ci do ko bo demé kon man na ñak ñew tay di yobale ko man gisuguma ko ñuy rob robale ko 15000 man gisuguma ko donc ni ngay def kon moy fexé ba wécc ko ko def ko mo ne su ko defé so demé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga jëfoon mu nekk fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yobbu rek di nga ko ko fekk inshallah subhanahu wa ta'ala ci morom ñi ngi continuer ñun ci tafsir ba tay ci alquran karim mune ya ayyul ladina amanu yin ni gem juromel bangok ci sarwe in tuti'u bi ngeen topé alladina kafaru ñi nga xamne dañoo wedd yalla yarudukum dañ leen dello ala aqabikum ci seen testeliyet ngeen wedd waat yalla fi ngeen leen topé ci seenu torelin top leen ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñoom ndax ku topando nit bu yagge nga mel ñoom mom nit du topando ko xamni ki reul ci bëtt nak te topando nit nak mom far genn la ci li nga nekkon yobul ci leneen yalla na bu ko defé fatan qalibu ngeen delu khasir na perte ngeen delu perte ni ñoom yow ma xiyam ku fa delu te bok ci khasir ni su bok lu muy tuddu bax ci yow motax ibn abbas day wax ni humul munafiqun khalu lil mu'minin lama raja'u min uhud law kana nabiyyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila akhwanikum ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiqun dañu wax julit na len gis ngeen seen waji su doon nabiyu ab yonent. Kon defek biñ am tey ci Uhud duñ ko am. Yàlla ne waaw fi ngeen ñoo ñuy wax loolu fi ngeen leen toppee mu mujj yéen ngeen mel ni ñoom. Moo ci doomu aadama bi nga xam ne yàlla daa santaane wala yonent bi santaane nit ñi ne ca tool ba di def moom ne ci ker gi ba pare noonu la kaay fii soo ko toppee ca loola mooy tool bi day booy su boobaa kenn du liggéey. in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin bal li fi nek bu len top Allahu yalla mawlaakum.

0: biir nettali boo xam ne bii suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy boole di ñu ko nettali ñaari xew-xew muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud, muy ñaari xare yoo xam ne ci islam mi ngi bokk ci xare yi nga xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi xare na leen. Te noonu islam yi taxawoon ne woon lu fi taxawee. Yàlla boole leen ñoom ñaar di leen nettali. Njëkkee nag qaswatu badar al kubra, di ci teg ci biir nag qaswatu uhud muy xeexu uhud. Ci kimtaal alquran bi nga xamee ne ñi gagné nañu badar, baat yi ngi koy nettalee mooy gën a dëgër bi ñu leen gagné uhud, baat yi ngi koy nettalee. Fi ñu toll tey sababu nusulu aaya yi nga xam ne ci la ñu nekk moo di bi nga xamee ne salawatullahi wasalaamu alayhi jógee na ca xeex ba dëkk Madina, la leen fa dal dal leen fa, dafa am ci biir sahaba yi mbooloo moo xam ne dañu ne lii ñu dal naka la ñu dalee, te yàlla moo ne woon bi ñu dimbale. Maanaam ñoom comme yàlla daf ne woon danaa leen dimbale su fekkee dañoo dem ñu gañe leen, ñoom pour ñoom amuñu ndimbal. Yàlla di leen tontu subhanahu wa taala daa di wax ca sar bi walaqad sadaqakum allahu wa'da istahussunahum bi izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fi al amr. Yàlla nee na walaqad sadaqakum, dëggalal na leen, dëggalal na leen allahu yàlla wa'dahu, lam leen digoon, li leen yàlla digoon jox na leen ko. Is jamono ba nga xamee ne taxussunahum, yéen ngi leen di góob bi iznihi, ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala. Loolu am na hatta ida fashiltum, ba di ngeen yoon joxee, di ngeen yoon joxee nag su boobaa léegi li xew doonutul yàlla yéen a. Yàlla subhanahu wa taala fii ci li sahaba yi defe ne mooy logique mooy ku xëy di xeexal yàlla da ngay gañe. Yàlla ni leen waawaaw in tansurullaha yansurkum, su ngeen ko dimbalee mu dimbale leen. waaye yàlla nag fi ngay yem ci ndimbal foofu lay yem, da ngay def 50% plus. soo defee mooy 50% yàlla moom day taxaw moom it nag. mooy bi ñu xëyee salawatullahi wasalaamu alayhi ànd ak ñoom teg leen fi mu leen war a teg, ñu nekk juróom fukki sannikat yi fit, ay dan na rek ñoo fa nekkoon ñu mën a jot. salawatullahi wasalaamu alayhi ne leen fii ngeen war a toog, ñi ci des ne ci suuf di jaamaarloo, ngeen di jaamaarloo na seen fett yi dal bi iznillah, di leen yëkkatendoo di tegandoo. su ngeen seenoon nag picc yi di ma fukk, wala ngeen seen ñu dagg sama loxo yi, wala ngeen seen ñu ma yóbbu it lu yàgg-yàgg ba leen wàcc, te sama njëgal fekku leen fa ne leen wàcc leen. ñu ne ko sam'an wa taa'a, daa di yëg ca kaw fitiye tàmbali. bu doon jamono yi da nga naan 10h 11h jotagul rek terrain bi leer, waaye nag ba mu leeree ñu xool seen ñu kenn seen nag jur ga ñuy indi woon ak koom-koom ak ñoom seen yooya ci la ñu daal di commencé rek waa tee ñoo wàcc. ñu ne yonent bi noonu na bu kenn wàcc. ñu ne lu mu fiy def, ñu ne xanaa xaar ndigalam. ñu ne ah ndigalu lan, comme léegi gañe nañu xeex bi, lu ñu fiy toogati mbooloo mi ne duñu wàcc, ñu ne danañu wàcc. 40 wàcc, 50 personnes bu 40 wàccee ah loolu néew doole ngi bëgg a tàmbali. yàlla ni leen kon bi ngeen toogee fi ngeen toog di dox ci xalaati salawatullahi wasalaamu alayhi seen waajoo ji, loola day tax sonohum, yéen a ngum góob gaañi ni góob kat di def tool bu yore ngóobaan gu ñëw, su xëyee bala ñu di jot ni ñuy def gub yépp mu daan leen ci suuf, noonee ngeen doon def gaañi. hatta isa fashiltum, nag bi ngeen yoon joxee nag nanguwatu leen koo def. yàlla du fab loxob nit di ko dóoral cib noonam, yàlla du def noonu. moom kay yow yaay am suuf fit mel ni fitam nii lay dóor muy métti, nga koy dóor muy métti, yàlla nekk sa ginnaaw di la jàppale. yàlla ne leen kon hatta isa fashiltum, ba ngeen yoon jox wa tanaza'tum, ngeen tàmbalee xëccoo fil amri, ci mbirum adduna ma nañ wàcc bu ñu wàcc.
1: wa asaytum ngeen moy sunu bi yonent min ba'di ma arakum ginawam lan woné ma tuhibun li ngeen bëgg ginaaw balen yalla subhanahu wa ta'ala woné li ngeen bëgg te moy ngeen day kon nak bu len foxati yalla dara waw laaj bu nak ne kon mom lutax ñu gañu ñu yalla ni waw kay lool mom jarna laaj minkum dafa am ci seen biir man mbolo mo xamne yuridu dunya aduna ko taxnu jog bu mi xex wa minkum amna ci yeen nak man ko xamne yuridu al-akhirah al-akhirah ko taxo jog ñaar nak buñ bekkul fuñ jëm te bokku auto ciow day bay rek bo demon tay lu melni garu cher nga fekk fa ben auto set personne ñew bëgg set place buñ bokké jëm ci xex ñom ñep ben ciow dam waye su fekké na ñen ñi dañu jëm te ngeej gi bëgg ku leen gungé ba te ngeej ñu wacc te ñom 4 personnes leen 3 rek ñoo jëm ci xex buñu aggé te ngeej sokku ciow am ndax dañu leen mëta ngeej bëgg jox set place bi kenn ku nekk 100 francs ne ko fi ñu yëm parce que ñun fi lañu jëm ci woon su baba legi ciow day am modi ñepp ci ñu jëm ci xex ñamit waji lu mëna yobbu mu wax na man su ngeen ma motalé ma dem nangam ciow rek tabarkal kon ñu bokku suñu jëm ñoy mëna bokku auto ñu bokku suñu jëm ñoy mëna ñëkëteendo yaral leen minkum da am ci seen biir man ño xamni yuridu dunya dañu bëgg aduna wa minkum am ci seen biir nak man ko xamni yuridu al-akhirah al-akhirah ko taxu jëg moy 10 personnes yi defal ci xeer bi 40 yi yépp aduna lañ taxu jëg ibn mas'ud neena mom mënon ñu ni wat ni kéro biñu xeyé seen kër di dem ci xeer ba amul ku yalla taxu ta jëg ni mom defa won ne su ko diñé rek ginga dana nek lu nek deug nak nañ xeyé won tak seen ndigé tak seen jassir digeen ñu top ci seen kaw ku daanu ñu defar daal lay tagat yëkëti waat la nga top ci gaña neena mom ku ne ko won am na ku jëb ngir aduna dalay wéddi ba tax mbokk yi fofu tam ku ci taw ku nek war ngay sét sa borom sa bop waaw maadu man limay def dama na ci yuri du dunya bëgg aduna rek su baba loola bo né sét sa bop da nga hadith de ngi wax ak yow man kan hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi kon minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah lo nak yalla dang ko xamul subhanahu wa ta'ala motax bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi dindu sey ci madina mu bind ben listam bo xamni bi def ci awone ñi nga xamne ay munafiquna lañ mu def ko list ci jox ko ben sahaba ci gañu koka denc ko xam ko ku dul umru ibn khattab rek setul ma ci kaw waye dal am mbolo buñu ande nañu and ñun ñepp ngir ben paspas muy as-sa'yu ila al-akhirah yalla ne kon minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah ñaar ñu buñu andé ciow rek lay jur tabarkal fuma ginaaw ga nak ba ngeen tambalé gañé ba yoon jox sarafakum mu walbati len mom yalla anhum ca seen non ya li yebtali yakum yur mu natu len non ya walbatiku yek fa ngeen nekkon yeen ngeen fété len suuf fukku ya defam ca kaw dajwa ñu ray ci encore jurum ñaar mu def lu neew neew neew bokku na ci ñoo nga xamne ñoo fa deson ben sahaba bo xamne ñi ngi koy wax Anas ibn Madr muy bay tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax ben ñaanam Allahumma inni a'taziru ilayka mimma sanaha haula wa abra'u ilayka mimma fa'ala haula yalla ma ngi musli ci yow ñi sa non yi def di set ci yow li mushriku ni li julli def di set ci yow ci ñi nga xamne mëna ñu def ñu mushriku ni dal di dugg ak jaasem ci biir xex bi da sek sa'd ibn ma'as dal ne ko ayna ya sa'd watna ci yalla ne aljanna ngi may xeyl dal di dugg ci xex bi tuti ñu dal di koy jam jam yu metti nenañu kenn mën ko xamé ci jam yu metti ludul ab feeram mom mo ñew xamé ko té lutax mu xamé ko moy tet barami la gis dal ni ki day Anas ibn Madr la ñu xol ko set ko gis ñu jam ko jurum net fukki jam ak nangam ci yaram mi ak ay jass lola xew ci bir xex bobu su ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala dal lay won xat kon li tax xex ba demé nonu moy min kum man yuridu ad-dunya wa min kum man yuridu al-akhirah mune wala qad afa ankum won te yalla bal na len de su len balutun ken di nibbi wallahu yalla su fadl borom ngeneel la ala al-mu'minin ti niko gem mune salawatu llahi wa salamu alayhi dimbele na len is ndaxte setlul jamono ba nga xamé ni tus'iduna yene nga yek bu koy wax sahaba yene nga yek te dajé fu way xam ci dajé laqtu fa wala talwuna ala ahadin tajastu lil kan wala talwuna ala ahadin tatalu lil kan olof bim ñëwé fekk baat bi tal wuuna mu asaf waaw gi ak nun gi daal di jël baatu tal bo ne taluma la muy tekki baat bi wala talwuuna te talu leen gestu leen ala ahadin ci kenn yàq nañu tiit nañu fitt yaa ngi dal ñu daw yéeg ci kaw doj yi war rasulu teyewunt bi nag salawatullahi wasalaamu alayhi yad'ukum ma ngi leen di woo ma ngi leen di woo fi ukhraakum ci seenu muj bu ne woon fi waraikum mën na am salawatullahi wasalaamu alayhi ña ngay dem mu topp ci ñoom waaye bu ne fi ukhraakum ci balaqatul quran mooy fa mu nekk moom jógewu fa salawatullahi wasalaamu alayhi te ma ngay woo sahaba ya ca nam leen doon woohee kaay leen ab yonent la li ma wax mooy dëgg kaay leen ab yonent la li ma wax mooy dëgg ilayya ibadallah ana rasulullah man yakirru falahu aljanna wala man yakurru falahu aljanna mu ne kaay leen yéen jaam yàlla yi kaay leen ci man yéen jaam yàlla yi man maay ndawul yàlla li képp ku ñëw boo songaatee ñii da nga am aljanna gaa yi di song par benn ba fukk yi desoon ci kaw doj bi desuñu lu dul ñetti nit radiallahu anhum yàlla na yàlla yokk seen leer te gërëm leen lu rëy def nañ ko ci islam fa asaabakum nee na mu jot leen mu faye leen xamman njàqare bi xammin ci sababu njàqare ji ngeen teg salawatullahi wasalaamu alayhi li kay laa taxanu ngir du ngeen merati ala ma faatakum ci li leen faat wala ma asaabakum du ngeen merati it ci li nga xam ne moo leen jot ngeen yebal ñaar yooyu wallahu xabirum bima taamaloun yàlla ko dañ kumpëla ci li ngeen xam ne moom ngeen def yàlla xabir la ku dañ kumpëla bukkut ak nit dama dama dafa bañ kumpa maanaam daa bañ lu ko ump yàlla moom dafa dañ kumpa moom dara du ko ump dama dama moom dafa bañ kumpa yàlla nag moom dafa dañ kumpa xabirum bima taamaloun summa ginnaaw ga anzala aleykum wàcce ci yéen min baadil xammi ginnaaw njaqare laag tiitaanga la lu wàcce amanatan kóolute yàqatuñu mu teg ca nuaasan gëmmentu nga gis ko war saw fas ba sa jaas yi wadd xanaa ku ne tib xeex sa xel dal léegi ba sa jaas yi wadd su boobaa léegi da ngay xam ne tabarkàlla xel mu dal tàmbal naa ñëw ngëmmentu loolu nag yaxsha taifatan minkum mi ngi muur am mbooloo ci yéen wa taifatun meneen mbooloo ma nag moom qad ahammatuhum daf leen a yiteel anfusuhum seeni bakkan moo di bi ñu ñëwee la ma waxoon ci kaw rek minkum malinu di dunia ñooñee bi ngëmmentu li ñëwee ak kóolute gi muuraale wu leen ñoom wa minkum malinu di dunia ñoom bi kóolute gi ñëwee ak ngëmmentu li ñooñee la muur moo tax mu ne taifatan minkum wa taifatun qad ahammatuhum anfusuhum yasunnuuna ña ngay jort billaahi ci yàlla xayr alxaqi lu dul dëgg luñ doon jort zanna aljahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekkul ci islaam njortul ku nangulul boroom tabaraka wa taala njortul ku gëmul yàlla luñ doon wax yaquluuna ña nga naan hal lana min al amri min shay waaw ñun ndax lii nga xam ne moo tax ñu xëy di xeex yi ndax ñun am nañ ci dara lu tax ñu bëgg dem xeex ba dee ci àll bi nii

0: والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق ممرك مويدق لا شك فيه ولا ريب في صدقه مصدقا لما بين يديه دي دغل نك ليكو جيتوون القران يديول بن تيري بوكو جيتوون موتاخ صابو صفانو امي دو تيري اي مو صفانو دما دم نيوتي انديك صفانو كالتوراتي والانجيلي والزبور يويب امو تي لن لو نيو ودنتي اك سمرام كون ايجي اشاره لا تي نيك جيمو نيك وحيو لانه صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئا ولا كاتبا داول بند داول ماس داول لير لول تام تي مختصر ابن كثير لا نيكو جيلي جوكيم نيتال خاتم تيمر اك نين فوك اك جيروم بن مصدقا لما بين يديه ان الله يلا بعباده تي جامامي لو خبير كو بن كومبل تي لا ني داف بصير كولن دي گيسلا waaw jam yalla lepp lu way neubut diko def yalla tabaaraku ta'ala la khabir xamnako lepp lu way di dugg yalla basir ko gis la amul kenn ku meuna neub suñu borom tabaaraku ta'ala khabirun bi ibadihi muhitun bi mawatin umurihim wa zawahiriha basirun bihim la takhfa 'alayhi qafiyah min shu'unihim dr ali sabuni cha safatu tafasir ta jukki bo fukel ak ñatt ta xatum fanyar ak juro suñu borom ci suratu fatiri mi ngi wey diñu tuddal gina bi mu tudde ñi jang alquran mi ngi tuddal fi xetu al umma al islamiyya inqisam al umma al islamiyya amama hadha al kanz al thamin ila thalathati aqsam ñu xajiliko ñetti xaj yoy lay bëgg indi mom suñu borom tabaaraku ta'ala bu mu ñe téré bé bi alquran indi téré yele di téré yi injil ak sabur ak ci tégué mu ne suma ginnaw ga awrasna fiitel nañ leen alkitabati ñu ko fiitelé الذين اصطفينا نيغا خامن تان نان لين من عبادنا جسن جام كون مولم يال فيتلي الكتاب القران ني موكال كو يالا نين نيغي بوك تي الذين اصطفينا من عبادنا معناه اورثنا هذا القران العظيم لافضل الامم وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اخترناهم على سائر الأمم وقصصناهم بهذا الفضل العظيم القرآن المعجزة قاتمة الكتب السماوية السماء الصريح مؤمن والذين اصطفاهم الله هم أمة محمد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة الكشاف dikib ñettel xatum ñeen seenet ak juroom ñet fuk ak ñent mune yalla tan moddi ummatu muhammad ak sahabay ak tabi'uni min ba'dihim ila yawm al-qiyamah ñooñu la yalla fecc ci al-qur'an motax cipp ko xamne buñ seddelé jukki jox la yaangi bok ci ñooñu ko xamne bo timi al-qur'an di wax di xam lamuy waxit yaangi bok ci ñooñu ko xamne buñ seddelé jukki la do bok fexel ba buñ seddelé te juk nga bok ndax bo ci gor gor lo bala dir bu yag rek nga meuna bok ci nga xamne aw rasna alkitaba fitil nañ len tere ñu nak bi ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moolam ku wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñu ñoy ummatu muhammad ummatum ñep kep ko xamne ki risala ji ko yalla yoni fek na la fi so nango ummatu muhammad nga fo nangul ummatu muhammad fo meuna dekk lo sori sori mo xam wax nga ashhadu an la ilaha illa wala waxuloko yaangi bok ci ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam legi nak ñoo wax ashhadu an la ilaha illa ñoy al firqatu najiya ñom ñoy ñasawé ñoo ñinga xamné ñom la yoonte bi ñoo nek ci lam nekkon te moy al islam diruhu alladhi artadahu allah subhanahu wa ta'ala umutam bi nak tabarakallah ñu fiyetele téré bi nak da xamna ñoom tabarakallah xam nañu ko man nañu ko bëgg nañu ko ñang koy jundu dañu la di xajaliko ñetti xaj faminhum amna ci ñoom zalimun li nafsihi koy togn bopam faminhum zalimun li nafsihi amna ci ñoom ko xamne da fay togn bopam loolu benn nit benn mënul koo xam ne day tooñ zalimun li nafsihi maanaam lan la tooñ boppam mooy dafa gàttañ lu ci def lu baax muqassir fi amalil xayr moom yatlu alquran wala yaamalu bi day jàng alquran te du ko jëfe wa huwa alzalimu li nafsihi kii moo tooñ boppam kooku mooy ci tooñ boppam muy xet muy bit njëkk wa minhum muqtasid am na ci koo xam ne kii tooñul boppam waaye góorgóorlu wut moom mutawassit ci def lu baax asalihaat dana jëfe alquran leeg-leeg leeg-leeg du ko jëfe kooku mooy muqtasid wa minhum ku ñetteel ki mooy saabiqun bilxayraat moom dafay rawante ci jëfe téeréeb yàlla bi di rawante ci jëf lu baax di rawante di faggu saa bu ñu départ rek mu bokk ci ña nga xam ne ñoom ñooy raw kon ñett ñii ñooy xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ñu féetale téere bi zalimun li nafsihi muqtasid saabiqun bil xayraat zalimun li nafsihi mooy ku gàttañ lu ci jëf lu baax dana jàngal quran waaye du ko jëf muqtasib mooy koo xam ne kii moom dafa digg doom ci jëf lu baax yenn saa yi mu jëf lu baax yenn saa yi mu bàyyi saa bi xun bil xayraat nag moom moom moo leen gën ñoom ñëpp moom day njëkkalante ci lu baax kon ñetta nga noonu ibnul jawzi mu ne wa aktharu lmufassirina an hadihi al asnaf athalatha fi ummati mohammad fa zalimu li nafsihi nee na al aasi mooy kii mooy wasaabiqu nee na ki raw nag attaqiyu mooy ki ragal yàlla wala muqtasib ki nga xam ne dafa gàttañlu nag maanaam mooy mutawassit baynahuma seen diggante la mooyul yàlla ragalul yàlla nekk ci diggante bi noonu la ko ibnul jawzi firee ibnul jawzi kon firee ca téere bu ñuy tudde tashil fi ulumi tanzil jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett ñooñu loolu lañ ci wax ba dama ci alxasan albasri rahmatullahi alayh mu ne assaabiqu man rajaxat xasanaatuhu ala sayiaatihi wa alzaalimu li nafsihi man rajaxat sayiaatuhu walmuqtasidu man istawat xasanaatuhu wa sayiaatuhu wa jamiicuhum yadxuluuna aljanna tabarakal saabil masir jukki juróom benn xatum ñeenti téeméer ak juróom ñeen fukk mu ne moom assaabiqu ki nga koy tekkee saabiqu mbil xayraat mu ne mooy koo xam ne kii bu ñu ay xasanaatam maanaam ay tuyaabaam muy ëpp ay bakkaaram mu ne zaalimu li nafsihi nag mooy koo xam ne kii ay ñaawteefam mooy wat mu ne almuqtasim nag mooy koo xam ne kii ay ñaawteefam ak i tuyaabaam ñoo tolloo mu ne waaye ñëppay dugg aljann alhamdulillah kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba ku bañul ku ne la nga dugg nun la ko yonente bi waxee sallallahu alayhi wa sallam wa tax mu ne wax jooju nag ci xeer yii di ñett ci ummatu muhammad mu ne wax ci gën a not mooy na nga xam ne ibnu jarir moom la tànn wa qad awrada al allama ibnu kasir ahaditha tadullu ala dalika nee na ibnu kasir tànn na ca la nga xam ne moom la ca gën nag kon nag ñetti ñooñooy noonu xam naa kenn ku ne ci ñun na fexe ba góorgóorlu bokk ci saabiqun bil xayraat su ko mënul mu bokk ci muqtasid te fexe ba jógee nag ci groupe zalimun li nafsihi zalimun li nafsihi moom na fexe ba jóge ci kenn ku ne ci ñun na fexe ba jóge ci zalimun li nafsihi moo di gàttal lu ci def lu baax lu baax kenn du ci gàttal lu ci góorgóorlu rek ndax dañ koy nettali ëllëg bi ya nga alquran ti diko jeffe ndax nga bok ci muftasiduni wala nga bok ci asabiquna bil khairat warkal gor gui musaqo rahmatullahi alayhi ci sabiqun bil khairat mune sabiq dal bo fekkon fi jurum fukki janax neena nga tej len ci ben nek neena ji ñeuk teew rek moy tuddu janax jenen janax ju genn neena do to tuddu janax jeneena ngok ngay tuddu mune kon lepp lu ñu def ci diine bu la ci kenn jitu rek tabarakallah sabiqun bil khairat mune it sa bu yalla ne dawlen wor gi saxu mune bu yalla ne dawlen bu la kenn ñeuk samp saw xel mune nak sa demé ba ca kanam budé lu ñu ñëk lanté boko séné bo yoké sa xel ku am nga mune budé lay alagé boko séné mu ñëw bo yoké sa xel ku raw ndaraw sabiqun bil khairat mune waye bul def mune nangam dawlen nga nan lutax ñi daw ak di tubab tubab lok yoy mune lo jëruko buñ na dawlen rek né na bu la kenn jëkëtam rawati na bari yalla né dawlen wa minhum sabiqun bil khairat bi iznillahi ci tobar yalla subhanahu wa ta'ala zalika minak bok ci sabiqun bil khairat zalika bok ci kenn ci ñi zalika bok ci ci gën wal fadl modi mbax al kabir gure yi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala defal nako ummat muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñew nak dali wax ñoño fan lañuy dem ci walu teranga yam len dencel fi jannati na'im mune ñoñu jannatu adnin al jannati adn yadkhulunaha dañu ko dugg ci buñu fa duggé yuhallawna fiha dañu len fatakal min asawir ci takay loxo min zahabin ci or wal lu'lu'a ak jama tabarakal ko duggal janna ku nek ñu takal la min asayira motax ñi ay goor takalam diko ay tak tak diko ay demi ni ko yoy jannati adnin yadkhulunaha suñu fa deme yuhallawna fiha min asawir min zahabin wal lu'lu'a tabarakal ken ku ne taru ja walibasuhum sanu kal fiha chal janna harir moy swa harir moy swa wa jami'u ma yalbisunahu fil janni min al harir bal furusuhum wa suturuhum kadhalik tabarakallah lal ya sax lan cey lal soa lay don kon ahlul jannati netam nun aswira siwarun min zahab wa siwarun min fidda wa siwarun min lu'lu net yu nek ñu takko or khalis lu'lu wala bok jama ñu tak len ñu dugg ci bir aljanna ñu nak ay xewal walibasum fiya harir seenu cial soa lay doon soa nak ciow lañ ci bari way bëgg de naan soa bi fiqhu ko won soa be la waxon bu fekke yornu tur dal lepp luñ tudde ne mom la le gëna wir ci abdulit moy la yentu waxon li dagan leer na li haram leer na li ci digënté bi ñu naan leer na leer ko fi bayyi setal nga sa diine setal nga sa bop ku ci duggu nak neena duggu ci lu haram kon nak mom la ak du mom olaf neena dana mat ak du mat bu jox sa lox yoon tim dal neena soa ak or dafa haram ci goru xetam wi dagan ci jigen ni or ak soa haram na ci gor ni dagan ci jigen ni noni la ko hadith bi waxe ke waxam je sallallahu alaihi wasallam bañu duggé aljanna waxalo ñu né alhamdullilah alhamdullilah cant ñu yalna yalla yarna sant yalla dugg bu bi aljanna alhamdullilah cant ñu yalna yalla alladhi yalla bi nga xamné azhaba anna yubul nañu alhazan li nga xamné modi ñakkar yi ñu dandal lolu mu fasiru ñu né abara bil madi wa qalu li tahaqquqi wuqu'ihi woor gi mu woor la am moy motax ñu waxalu bu fekk ndam fik sa gnax wa yaqulu dana ñu wax ñu fa duggé waye waxalu dafa melni wessu na bo nak bañ wax ko al hazan nak mu ñakarali moy lepp lo xamne day neexal dundu doom adam lu melni febar lu melni ñak lu melni de lu melni tita ngi alakhirah lu melni mbugal ma fay nek wa khayru zalika ak lu melni ko yoyu ba dima ca tafsir abi sa'ud jukki ñentel khatun ñaar témèr ak ñun fa juroom ak tabari ñom ñepp dañu nañ tekkin woowu firin woowu tabarakal al azan ya'um kull ma yukaddiru safw al insan min qawf al marad ba yima ko waxon leg motax ndeysan gor gui cheikh al hajj malik ci walu ni nan alhamdulillah alladhi azhaba 'anna al azan da na wayanto aswayi sunnah tabarakal sawfa tara idhan jala al qubaru أفرس تحتك أو الحمار سوف ترى إذا انجل الخبار أفرس تحتك أو الحمار تبارك الله بجوا خيلوا لنا إن ربنا سنبرم لغفور بالك لموني بال بنيوفي شكور سنت أكون لموني سنت بنيوفي يويو موم لنيوخ بغا خميني دكونا يالجان نيو يالا allezi yalla ki nga xamne ahallana moñu wacce daral muqamati keuruk sax gi nga xamne ko fi xass dug dafa nek maqarran wa sakana ni fi taxu muk daral maqama daral muqama waye min fadli ci baxayam tax dama dama lum def lu ne lum sam lu ne al janna la ko fay duggal moy suñu borom yokal ko ay xewalam suñu borom yokal ko yermandeem dal di koy duggal ca bir al janna ji bañ fa duggal ñu ne la yamassuna fiha nasab la yamassuna dutu ñu laal fiya ci bir aljanna ji nasabun ben ciol goor ñu dutu joxe dépense dutu ñu fay senalek na courant dutu ñu fay ndox dutu ñu def dara dutu ñu joxe dépense ñoom goor ñu tabarakallah dutu ñu xeyati dugg ci supérieur sociétal yi yeek ci taxi di son goor ñi la yamassuna fiha nasab jigen ñi tabarakallah wala yamassuna fiha lughub ñam duñu dugg wañ la yam wala yamassuna biñu laal fiha ci aljanna ji lughub ñamit ben ciono goor ñu duñu sann jigeen duñu sann ndax togg añ ciono la dem marché ciono la kon aljanna buñ fa duggé goor ñu duñu sann la taab wala mashaqqa jigeen ñu duñu sann la iya wala futur kon nak aljanna darul muqamala aljanna daru nafulay la motax leen leen nit fatu nga deg ñu ne nopaluna ngir yaakar ne fa la jëm yal na fa jëm su ko defé kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci dars bi fi muy jexé min ñi fi wan yu am solo modi fexé son ndax ku dugg aljanna sab ciono dañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena doom adam ci gëna son ci doom adam yi gën ci naqari ak dund danaka dundum gep mu yel wan ko dundu gep mu son ko neena buñ ko deggale aljanna rappi ko yalla bokk yekk saat ko rek tabarakallah ne ko ndax mas ga son day wax ne dedet ak suñu fiñu wara yekkate jotaay bi ci katanu suñu borom tabarak wa taala ci suratu fatir aya fanwer ak jurom ngeen tek seen baram ñi ngi taxawon ci aya fanwer ak jurom ci suratu fatir ci suñu borom subhanahu wa taala di waxe الذي أحلنا دار المقام من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب دون وقت ني خا خني دا نيو واتي الجنه مو نيه نينا دون فا ام تيونو بني فا ام متيت خوف لا ني تخاوان ورب دورتين تي والذين كفروا نخ لي موي اني ني گم يالا فوفا لا ني نك li di bëgg ñew moy añu ñu yedd yalla ñom fi lañuy nak wal ladina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alayhim fayamutu wala yuqaffafu anhum min azabiha suratu fatir kon aya fanwer ak juroom ben ci lañu war doore bi bismillahi ta'ala yalla ne wal ladina mbolam ñi nga xamne kafaru wedd nañu sen borom kafaru wedd nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam kafaru wedd nañu alquran kafaru dayu sul jef kafaru biñ sant ku len defal lahum am nañu naru jahannam sawra jahannam ma nga len di xaar ñele darul muqam lañ amon ya annahum yaqumuna fiha wa yamkusuna ñi nak naru jahannama lañi am ndax dañuy sul jëf, ndax dañuy weddi. Laa yuqda alayhim, nee na kenn du leen rey fa yamuutoo ñuy dee. Kenn du leen rey, kenn du àtte ci ñoomu rey ñuy dee, ndax bu ñu deexee day mel ni dañuy noppaluku ci mbugalum sawaram. Laa yuqda, deesu leen rey alayhim ci ñoom fa yamuutoo ñuy dee. Laa yuqda, deeful àtte ci ñoom dee alayhim fa yamuutoo ñuy dee. Maanaam dee daal duñu ko fa def, lu ngir ma métti ma ci rek suma la yamuutu fiiha wala yaxya. Yàlla na ci yàlla musal. Wala yuqaffafu, deeful oyofal anhum ca ña dugg sawara min azaabiha ca mbugal mu. Ku dugg sawara ku ne amul benn bés wala benn waxtu wala senn saa mbaa jenn jamono duñu lay wàññi la fa nekk. Wala yuxaffafu anhum min azaabiha. Ku ca bëgg mucc kay mooy koo xam ne doo fa dugg, waaye ku fa xas dugg naar jahannam moom la. Wala yuxaffafu anhum min azaabiha, kenn du la wàññil mbugal ga. Bët bu sa day gën di métti, bët bu sa day gën di tar, bët bu sa day gën di naqari, waaye deesu ko wàññi suñu ko yokkul. Kazalika, nii nag najjisi la ñuy faye kulla kafuur, bépp weddikat, bépp sulkatu jëf, bépp sakkatu def lu baax tubarkal. Ba tax alxaan nga dégg ma naan kulla maa qabat zidnaahum saira. Sa war a wan nit ña dugg ñaweddi yàlla ba dugg fa, saa bu demee ba nar a giim rek zidnaahum saira, ñu dolliwaat leen ay xal, ñu dolliwaat leen mat, ñu dolliwaat leen safara mu gën a métti. Kon nag noonu la yàllay fayee képp ku weddi. Ku weddi nag mooy ku weddi alquran, weddi yonente bi, weddi ay jaar-jaaram tabarkàlla. Ba noppi ku la defal ku ne doon ko jërëjëf, bu dee yàlla doon ko alhamdulillah. Yooyu nga xam ne ku la defal doo ko sant, yooyu moom la ñuy tuddee kufru. Ndax kufru baatu kafa mooy rek muur safara. Moo tax mbaxana ñu ko tuddee kafr, ndax li muy muur sa kawar gi. Kon baatu weddi tekkiwul rek ki julliwut, wóorut, natut asaka nangam nangam, waaye dina dugg ci biir gën koo yaatu moom baat boobu. Wuxum ñoom ñu nekk biir sawara, yastarixuuna, ña ngay yuuxu, ña ngay yuuxu ci biir sawara, di sàkkoo xetliku, di yëkkatu seen kàddu yo di wax ca kaw. Rabbana, ee yow suñu borom, axriji naa, ñu ngi lay ñaan nga génn ñu. Sawara moom métti na. Ma ngay lakk seen siñ ya, ngay lakk seen bët ya, lakk seen biir ya ndey san, seen der bi nga xam ne dañ ko daan defar di ko diw ak raay muy nas na si, moom la sawara lakk tey. Tabarakallah, mu métti lool. Wuxum ñoom ci biir sawara wa, yastarixuuna, ña ngay yuuxu ca kaw, di sàkku ku leen xetal. Ña nga daan rabbana, yow suñu borom, axriji naa, ñu ngi lay ñaan nga génn ñu. Lu tax ngeen ñaan génn? Ñu ne ko na'mal saliha, ñu def lu baax. Xayra alladi, lu bokkut ak li nga xam ne kun naa na'mal, moom lañ daan jëf. Soo ñu génnee fii ba ñu demaat adduna, danañu def lu wuuteeg li ñu daan def. La nga daan aaye danañ ko bàyyi. Lépp loo daan aaye te borom xam-xam yi doon ñu ko wax, ñun déggoon nañ ko, dañ koo gëmutoon. Ndax bu ñu waxee rek ñu ah gaayay wax rek. Am ñeneen ñoo xam ne lu ñu gaayi tere ñoom ñu daganalal ñu ko. Léegi nag mbir mi leer na. Axriji naa, na'mal saalihan gayra alladi kun naa na'mal. Waaw, léegi daal ñun dañoo bëgg rek nga génn ñu sawara, yóbbu woon ñu àdduna, ñu def fa loo xam ne du bokk ak la ñu daan def. Moo tax def lu baax ci àdduna moo gën fuuf def lu bon. Ndax def lu bon ñu di yiw jaarul ci yoon, ko suñu mbokk al imam Moussa Guèye di waxe, yiw jaarul ci yoon, ñu mooy bakkaar, di def yiw jaarul ci yoon ba àgg yowmal xiyaamati nga di ko réccu,
1: lolé def yi wujar ci yoon moko gëna barakallah al imam musa gey yalla yalla fay ko al khurtubi nana mu'minu badal al kufr wa nuti'u badal al ma'siyah wa numassilu amra ar rasul nana bañu genné fi dañuy gëm yalla dootu ñuko weddi diko top ci dootu ñuko moy di top ndigal yoonentam bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam tafsir al-qurtubi ta jukki fuk ak ñent mune am ñu ne ci seen wax joju moy khayral ladhi kunna na'mal dañoo nangu seen ñaawteefu jëf mu nekk ci ñoom ak rëccu ak delu ginaaw tafsir tazhil fi ulum tanzil jukki ñettal ba ñoom ñoko firé noon loon lañu wax desan ñoom ñep tabarakallah suñu ñaari mag yi jundu ko la suñu mag menn mag jundu ko menen mag mu jundu ay ji ci tege wala jumla ji ci tege mag mu jundu li moy imam borom tuba adala anhu ca masalikul jinan ñi naan rabbana akhrijna na'mal salihan khayra alladhi kunna na'mal mune wa arghabu al-ashya'i lil-amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayati walau suwaya'atan faqat li'amalu salihatan tanfa'uhum in ghafalu wala in ghafalu mune li ku dem ca yalla di gëna bëgg te sagganon moo di dellu si waat aduna boo fi doon am sax genn wàll waxtu ngir nga jëf loo xam ne soo delloo alaxira sowe loolu yeete bu rëy la tabarakallah ca musalikul jinaan moom borom tubaab wax ko radiallahu anhu bi nga demagul kon waajal ko waajal ko bala ngaa dem ndax soo demee boo wax akhrijna na'mal salihan khayra alladhi kunna na'mal bañu bayé buñu dello def lu bokut ak lañu doon def suñu borom tant len awalam mu'ammirkum ndax wëccu len woon ngeen di dund ci aduna ma dund gu gudd go xamne yatazakkaru fihi man ta waro man tazakkara kuy waro aw yalla mu ne deug la yeena ngi may ñaan fan yeri minit mi waaw yalla ni waaw ndax moy ma len won waxtu ëpp nako ëpp na waxtu am ñu xamni 1900 ba légui ñu ngi fi am ñu xamni 1927 ba légui ñu ngi fi am ñu xamni 1928 ñi 1954 ñi 1930 ñi 1960 ba légui ñu ngi fi am ñu fi ñu sax 1988 ñu ñep la tudd kenn ku ci nek am nga fi lu ëpp waxtu dem ba alaxir nak di ñaan 30 minutes yalla mu ni waaw awalam nu'ammirkum mo ndax dund lu ñu leen woon ci aduna ma dund go xamne guduma ba yatazakkaru fihi man na ca waro man tazakkara ku bëgg waaw waaw dund go xamne man na caa waaro man ta zakkara ku bëgg waaru ku bëgg waaru ku ne boo amee ci aduna ñetti fan waaru ndax da nga gis ci sa moram lu la waar maa nga gis ci keneen lu la waar ndax yonent bi nee na ñaar doy na waaraate alquran ak dee kon ku bëgg waaru ku ne war nga mën a waaru yàlla mën a leen waaw lan ngeen defoon kon ci diir boobu ma leen joxoon ngeen dundoon ko lu tax ngeen di sàkkuwaat geneen dund prolongation waaw yéen sàggan ngeen di football bu ñu dóor leen 3 heures marche bi war a fin ngeen nañ prolongation prolongation kay mooy marche nil kenn ku ne am deux bi wala benn bi waaye ñu dóor la 3 heures nday wut prolongation wa fi lhadis أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة yalla fagna teural ngantam ci kep ko xamne mayna la nga dund fi juram ben fukat
0: lolou yonent bi ko wax
1: yalla amna usru amna ngantu bepp nit bo xamne mayna la nga dund fi juram ben fukat yow so ñewé amulo ben lo meuna ngantu
0: a'far bi ma'na balagha bihi aqsa al-usr akhrajahu al-bukhari mu duggal ko ca terem ba babu man balagha 60 sana wa qad a'zara ilayhi fi al-umr mu dal tuddu ayati mom al-bukhari ibn kasir mun wa hadha huwa sahih fi miqdar al-umr mun li moy li wer ci dundu moyen juroom ben fukat alayhi salatu wassalam mang ca tek ñetti at wa kala motax awalam nu'ammirkum ndax may len len won ngeen dundu ma dundu go xamne yatafakkaru fihi man ca waro man tafakkara kep kuy waro yalla mayna la fi lo xamne war na ca meena waro rawati nak bu la wutile qur'an ak ay warate katak ay rajo ay yudem ni ko yeb nga mën ci awaro ngay jakarlo television bi leg leg ñu won la ko faatu mu tok di wax xana war nga ci mëna waro xamne yow mi da nga def ni mo leg leg seen koñ nga jek jek rek ñu ne mer diu gañu na ñu tak yobbu waaw xana yow mer mën nga ci waro leg leg nga deg ñu na pa diu gañu na ñu tak yobbu waaw yow pa diu xana mën nga ci waro lele nga deg ñu ne tayor sangam gañu na waye tayor bi mëno ci war lele nga deg ñu ne safor sangam gañu na mécanicien sangam gañu na munifo sangam gañu na imam sangam gañu na oustad sangam gañu na waye yeen xana kenn ku nekk ci groupe yi

fiir ko wala yooyu, waaye yàlla nee na ko dee man miir. Wallatii lam tamut fi manaamiha it, kooku mooy na ci ruuxam ba tey. Bakkan ba nga xam ne dafa tëdd war a nelaw, la ñuy rocc ca moom ba mu nelaw it, yàlla nee na man mii la. Kon ñaari affaire la, dafa am loolu buñ ko roccee mu dee ak loolu buñ ko roccee mu nelaw. Xiina mawtiha ak fi manaamiha, tey jii ci guddi insha allah bu ñu tëddee xiina mawtiha dana am, fi manaamiha dana am. Waaw, moo tax fa yumsiku allati qada alayha almawt, bu bakkan yi jógee fii dañuy fekk suñu borom tabaraka wa taala fa mu nekk, wala boog dañuy dem arash, ruux yépp nekk fa, ba booru xëy na ay 4h30 ruux yi ñibbi si. Bu ko defee Bilal yi daal di yeewu noddi, iliman yi yeewu yeesal seen njàpp, tabarakallah technicien yi daal di yeewu, oto yi jël si leen ñu ñëw ci rajo yi, tabarakallah oustaas yi yeewu di préparer leçon yi yépp. Léegi nag foofu ruux yi di ñibbisee, fa yumsiku yàlla tiye allati qada alayha almawt, ruugam dogal ne day dee kooku moom bi ñibbisi ci borom, foofu la ko yàlla tiye. Seetdéet wa yursilu al-ukhra, mu yebal beneen bi nga xam ne dafa war a yeewu ila ajalin musamma, waaye ba beneen app nag beneen yoon. Inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkarun, lii day kéemtaar nañ ci yoo xam ne gi képp kuy xalaat war naa yee bu baax a baax. Dinañ ci dellusiwaat insha allah ci suñu dars bii di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Teg leen seen baaram ci ay ñun fukk ak ñaar ci suratu az-zumar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu, assalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñi déglu, ginnaaw ba ñu santee yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu am ak wér ak talko ba toog fii ni ñu ko toogee woon ci ajjuma ji weesu, yàlla nañu ko mayaat may leen ko yéen ñi déglu. Ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee zumar, mu di saar bi nga xam ne mooy fanweereelu saar ak juróom-ñeent ci alquranul karim ci niñ ko defee ci kaamil bi. Jàngoon nañ ko ba am ci ñun fukki aaya ak ñaar, bëgg dellu siwaat ci aaya ji muy fi suñu borom doon waxe allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha wallati lam tamut fi manaamiha fa yumsiku allati qada alayha almawta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Suñu borom ci aaya ji dafi jàngale lu am solo ci wàllu dee, mu la fi wan ñaari dee, deegu ndaw ak deegu mag, alwafaatul kubra ak alwafaatu sugra. Alwafaatu sugra muy deegu ndaw gi guddi gu jot ñu def ko, bëccëg léeg-léeg ñu def ko, ku sonn def ko, loolu mooy alwafaatu assugra. Alkubra nag bu ci nit demee muy dee gi gën a mag, moom danañ ko mën a jële ci kër gi yóbbu ko ca morgo ba sàng ko jullee ko sul ko ci mpaxte du yëngutu. Waaw, maanaam gu ndaw gi bu la dalee yu baree bari doo ko yëg, waaye am na foofu buñ fa àggeeg yow rek nga yëg ko, moom deegu ndaw gi. Mel ni suñ la tuuroon ndox mu sedd, mel ni buñ la dóoree, mel ni buñ waxee wax ju kawe, ndax nopp da dul dee. Moo tax bu dee gu mag gi nag moom yu baree bari mën nañ ko def ci yow ndeysaan te doo ko yëg. Deegu ndaw gi nag mooy tax nit gëm deegu mag gi, alwafaatu sugra mooy liy tax nit gëm alwafaatul kubra. Ki lay fekk ngay fo ba ngoon jot nga reer ne ci salal mu am lu mu ropp ci yow, nga nelaw bay léeg-léeg nga romb julli fajar, kooka lam rocc su roccee la ko gën a mag, bu ñu julli fajar doo génn sa néeg, doo génn sa néeg sa bopp, dañ la cay génne te itam xab cam pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag. Waaye ki lay yee nag ci nelaw yu ndaw yi, maanaam delloo si lam jëloon ci yow ba nga jóg, soo nelawee nelaw yu mag yi bu delloo see lam jële woon ci yow nga jógaat. Kon nelaw, yeewu, dee, dekki,
le mo lay tax gëm li li mo lay tax gëm lele yalla neena Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfus bakkan yep hina mawtaha ba nga xamene ma ngay de hina mawtaha ba nga xamne ma ngay de walati bakkan ba nga xamne lam tamuddehu yalla mo koy fat fi manamiha ci ay nalawum ñoom ñaar ñep kenn ku ci nek yalla lay fat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl ibn kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu al mutasarrif fi al wujud kama yasha wa annahu yatawaffa al anfus al wafat al kubra كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام مختصر ابن كثير تجيك ابن التربة ختم نار تمير أكنار فك أكنار ابن كثير من اللي ديوان نيال مبيري موتي دخل نكنيخ دي رجي يمي رجي تنب مينلو moy am yamuy rocc ci mom moy fat way ñaar ñepp yalla manam su guddé fi mu nek ni suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocc wala bok lamuy rocc moy rawhan ya wala nawi tuddu day rocc yépp yépp dañ ci mom yépp dañ ci mom ñiko yendo togn ñi yendo won ci liko neex ñi yenn woon ci li leen neex ñi doon jël yëfi jaamur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njooj njaaj nit ba lekk lam yor ñoo ñëpp seen ruya ngay fanaane ci suñu borom tabaraka wa taala bu ñu demee mu xool leen ñoom ñëpp ru yëpp suñu borom gis leen ci misaal ña nga xam ne ñoo fay liggéey it alxafasa muy malaayika yaag ñoom seen ñooñu ñëpp gis leen te ñi yengoo woon li neexul seen borom su ngoonee bu ruuya demee ñu xàmmee leen waaw dañuy gis jigéen ñi nga xam ne duñ solu mukk bu ñu demee ñu xool ruuyi dañ ñee dañ ñooy jigéen ñi dul solu ñu ne waaw ñu ne ah xëy na bu ruuyi delloo ñu solu ginnaaw faatu nañ fi ba yeew xëy na ñu jànge ci dara ñu doon jël yëfi jaamur yi yépp ñu ne gis ngeen ruuyale de ñoom ñooy yendoo jël yëfi jaamur ñu ne ruuyale nag ñoom ñooy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñoy ruuyele nga xamne ku len la dépense ñu lang jigen ñele nak ñom ñoy ñi waj ñi seen dépense jëkëri ru yépp nek fa yalla mu ne fa yumsiku yalla tie allati ru go xamne qada alayha almaut dogal na ca dé bi ru yi demé kum soxla ray fofu lay waxe malaika yi numéro bele lan la ñu ne ko bele dé moy 14,4 wala 5 mu ne jël len bum dello ruugale nag ñu ne gee de mooy ru sàng mu ne bum dellu duñ ci wax sax gee mooy ruuhuk diw ndax foofu tuuriye du fa sotti ni ay raq mu rek wala numéro ya kitabu marxumun yashhadul muqarrabuna numéro yi rek ñooy compte su ko defee fa yumsiku mu téye moom yàlla allati ruu ya nga xam ne qada

جميعا قلنا لك لله يلا مومم الشفاعة أمرم جميعا لب لا يملكها أحد إلا الله تعالى ولا يستجيء أحد أن يشفع إلا بإذنه لدول تي نديغل سو جوخي نديغل نك نياكو وارا ديف نييب امكو تبارك الله نيو وارا رام نييب امكو واي بعد إذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كوكو ماي سوني بروم تبارك وتعالى يالا له موموم ملك السماوات مومنلو اسمان والارض موموم مومنلو سوف نغورو اسمان موكو موم نغورو سوف موكو موم البغدادي مني هو تعالى مالك الملك كله لا يملك احد ان يتكلم في امره دون اذنه ورضا تفسير البيضاوي جوكيب نيارل كتم تيمر اك جوروم فوك اك نيانت مني yalla mu kawé mi momom ngour kenn momu ko kudul mom kenn señ ta wax ci ludul mu jox la ndigal su yawmul khiyamati lahu mulku samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne di kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaraku taala tam suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabarakallah maliki yawmid din motax ñukoy jang ci suratu al fatiha thumma mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñet masirukum ilayhi yawmal qiyamah fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñet lañuy dello ci mom mu atti suñu digante kenn ku nek mu fayla la nga xamne mom nga don jëf suratu zumar aya ñen fuku ak ñent tabarakallah nima koy waxe sa suné rek sa bo ubbe radio rek deg ñu jang aya daldi lim aw gaay jangat aya li ñu tuddé taggé ñoo ñen ñu taggé bu laaj fuñ jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañoo doxé li ñene seen ginnaw rek way ñun ñepp ñoy top ci sen kaw motax ko dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu wa ñi ngi top ci sen ginaaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga daal ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong isma azzat bat bu naqare tudula ndax arab yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day daldi daw daldi yemu qulubul ladina khulum molem ñi nga xamne la yu'minuna bil akhir gemuñu al akhir fep fo degge batu la ilaha illallah mushrikuna yeb dat na ñom seen xol daldi foñu kuñu ko nang baat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh ne ko duñ ko wax mukk bubu baat duñ ko wax mukk ñu neew diko wax bu mu yok ba bari ba bisu tay bi am nañu ko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi am nañu ko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhir ñoñu nun rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddati al-karaha qulubul haula'i al-mushrikeen wa idha zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla idha hum yastabshirun ñu daldi bëgg ñu daldi bëgg daldi contane so tuddé xërem bi mo def li taw bi xërem be ko indi tabarakallah diw bam duggé ci xam ya ko daanel bañu def nangam te nungu ca bokk gis nga ko moko def ni neena yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu te du yalla kesse xama bo tuddé yalla kesse nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax né yalla kesse dedet yalla ak loolu lañuy wax tabarakallah lu am solo suratu zumar aya ñun fuk ak juroom yalla neul qul waqal ya muhammad allahumma
ee yow yàlla faatira samaawaati ee yow mi bind asamaan wal ardi te bind suuf. Baatu faatira nag bind googu mooy bind goog da nga koo bind te gisewoo ko fenn, loolu la faatiri di tekki, mooy koo xam ne li nga def yow yaa ko xalaat ci sa xel, génne ko génne woo ko ci xelum keneen. Doomu aadama yi suñuy defar ay mbir ñaari nit day defar mel ni mbir nit jël te mbir ma defar leneen, wala nit génne xalaatam xalaat boobee nit jël ko, xalaat boobee nit jël ko, ñuy jëlante xalaat yi. Suñu borom day wane ne asamaan ak suuf dulum royee fenn, asamaan ak suuf dulum royee fenn. Ñun nag suñu néeg yi ñu dëkkee dañu néeg boo ci dem rek ñu jëm caa toppandoo asamaan ak suuf. Asamaan si di terrasse bi, suuf si di perron bi, ñun néeg boo dem noonu la. Waaye suñu koy def dañ ciy sonn sonn sonn ngir yéegal suuf si ci kaw ci terrasse bi, dañ ciy sonn lool. Yàlla faatira samaawaati wal ard, mu ne ko neel ee yow yàlla, ee yow mi bind asamaan ak suuf, aalimal ghaybi ee yow mi xam kumpa, wa shahaada boole ci xam lu teew, anta yow yàlla taxkumu da nga atte bayna ibaadika sa diggante jaam yi, fii ma kaanu ci lépp loo xam ne nekkoon nañu yaxtalifuuna fii doon ca wuute. Alaxira mboolem lu nit ñi doon wuute suñu borom tabaraka taala dina ca àttee ñi nga xam ne ñoo ca doon wuute su alaxira. Maanaam loolu nga xam ne mooy alaxira, su ñëwee ñii doon wuute ba ida zukira allahu wahdahu ismaazat qulubuhum ba ida zukira allazina min dunihi ida hum yastabshirun, loolu ak wuute la. Ñii di bëccalee ñii di bëccalele suñu borom tabaraka taala ne su alaxira mu àtte leen, kenn ku ne mu jox ko àqam, kenn ku ne mu wan ko lam nekk, fii ma kaanu fii yaxtalifun. Wuute nag du jóg ci kaw suuf mukk, waaye na ñuy demee alaxira dalay wan ne benn mooy am. Wuute moom du jóg ci kaw suuf, mboolem nit ñuy dund ñuy wuute, ñuy sol lii ñuy sol lee, ñuy nangu lii ñuy nangu lee, ñuy gëm lii ñuy weddi, ñuy ànd ñuy bañ a ànd, noonu la ñuy def ci àdduna bi, fii ma kaanu fii yaxtalifun. Waaye nit ñi demee alaxira nag ñëpp ko bokkale moom, lu waay barile barile barile, lu waay néewle néewle, doo gis mukk ñu ne diw mii kat moom ab gouverneur la woon, kon nag léegi dañ koo war a jullee juróom-ñetti rakka, doo ko gis. Wala diw mii oustaas la woon, ginnaaw nag génnaadu nañ ko jullee juróom-ñaari rakka, loolu doo ko gis mukk. Ñun ñëpp ñoo tolloole ñeenti rakka rek, te rakka yi du am ayur koo, du am sujjur kàbbar doomu ci sa kanam, bu ñu nappee ne fab leen ngeen dugal ci biir pax mi daal di koy suuli. Yàlla kon wane na xaat ni alaxira moom benn ngeen doon, fii nag moom mën nañoo daqaliko, du ñu jig na gaa dana métti, waaye alaxira moom mu ne yéen ñëppay nekk benn tabarkàlla, col gi yépp benn la. Bi ma dàmbalee tàmbalee ànd ci borom ba léegi gisaguma ku ñu di denc ci biir suuf defal ko tëri bu bleu, tëri bu weex rek lay gis. Kon bu nit ñi jógee tëri yu weex yi dana bari lool, xam naa mooy gën a raw Arafat moo koy gën a xumb, ndax ay tëri yu weex. Tabarkàlla koo ci seen muy dem rek ma nga am tëni bu weex tal, ñu booleel ko ko jox ko ko mu ànd ak moom ci biir suuf. Ku ci dekki nag ci jógaale sab tëni laa wax, ndax am na ñooñ buñ jógee duñ jógaale tëni, waaw am na ñooñ buñ jógee duñ jógaale tëni, dañuy jóg rek ak yaramu neen. Waaye su boobaa it yaramu neen yëpp benn la ñu doon. Sourate Zumar aaye ñun fukk ak juróom benn, yàlla neen walaw ànn wóor na ne wóor na ne su fekkoon ne lilazina zalamu ñi tooñ am nañu, walaw ànn wóor na ne su fekkoon ne lilazina zalamu ñiy tooñ dañoo am su alaxira, ma fil ardi li ci suuf lépp, ma fil ardi li ci suuf jamiian lépp, wa mislahu ak lu ni toll maahu dolli ca, dikk alaxira gis sawara war ca dugg, laftadaw bihi danañ ko nangoo jotoo, min suu il adabi ngir ngit métti mbugal ga yowmal qiyamati bisab taxawaay ba. Allahu akbar. Yàlla nee na tooñkat yi ñu muy digal ñuy bañ, ñu sunuy digal ñuy lànk, ñu yonent bi di digal ñuy lànk, ñi xam-xam ak alquran ak yooyu di digal ñuy lànk, di leen tere ñuy lànk. Yàlla nee na suñ taxawee yowmal qiyam ñu nekk ay tooñkat,
nga jox leen aduna ak li ci biir lépp, dooli laatal leen ca leneen lu toll ni aduna ak li ci biir lépp. Da nga gis ko nangoo joxe loola lépp ngir bañ a yendu sawara. Walaw anna lilladina zalamu ma fi lardi jamian wa mislahu maahu laftadaw bihi min suui ladabi yowm alqiyama. Allahu akbar. Yemul ci sama man li ci Dakar ak li ci biiram di, te loolu ku ko moomoon fi ne am nga lu bari. Waxul boo moomoon li ci Afrique, boolewul ñaari continent, daf ne ma fi lardi jamian. Ñi jóge fii di wuti Amérique lañ fay wuti, ñi jóge fii dem Italie lañ fay wuti, ñi jóge fii di dem Espagne ak feneen ñépp lañu fay wuti. Bu ñu boole woon lépp jox ko nit, boolewaat lu toll noonu lépp jox ko, mu dekki nekk am tooñkat, yàlla nee na bëgg mucc ci mbugulum alaxira ma jaral na ko joxe lépp min suu il azabi yowmal qiyamati ngir mucc ci mbugulma métti ma bu yowmal qiyama. Wa badaa lahum, ndaxte dafa feeñ ci ñoom minallahi jóge ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuna nekku ñu woon di ko yaakaar. Waaw, yuuxu dafa jëpp fuñ ko fëggewut. Waaw, wa badaa mu feeñ lahum ci ñoom ñaran tooñ minallahi bàyyee koo leen ca yàlla nañ jege woon baaxu yàlla, nañ jege woon lewetuk yàlla, nañ jege woon yërmande yàlla, mu jóge leen ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun yaakaaruñu ko woon, nekkuñu woon di ko yaakaar. Zahara min anwaai al uquba maa lam yakun fi xisaabihim, ñu defee ne lii lii daal di su leen ko teg. Moo tax Abu Saoud mu ne wa hada gaayatun min alwaidi la gaayata waraaha wa nasiruha fi lwaadi fala taalamu nafsu ma ukhfiya. Nee na aaya ji dëhli bi ci yàlla dëhli, amul benn dëhli bu ko féetee ginnaaw. Mu ne waaye dige bi yàlla dige ci fala taalamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati ayun, mu ne aaya jooji benn dige féetewu ko ginnaaw. Tafsir Abu Saoud jukkib ñeenteel atum ñetti téeméer ak fukku ak benn. Wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yaxtasibuun, ndax nit ñoom def nañ dafi nekk yàlla moom dafa bëri yër ma nekk ba ku mu xas bind rek noppi na ci yow. Loolu la nit ñi yaakaar, def nañ ne ku mu xas bind rek noppi na ci yow. Léegi fi ne lu nit sàggan sàggan sàggan teewul ngir ñoom ku baax nga. Waaw, lu fi nit sàggan sàggan rek boo laajte ñu la ko baax la. Moo xam nangu nga li yàlla yi santaane moo xam nangu loo ko, moo xam nangu nga li yonente bi santaane moo xam nangu loo ko, moo xam yaa ngi ci sunnam yonente bi wala nekkuloo ca ñoom daal ku laaj rek ñu ne diw ko baax la. Moo tax ba ñu demee yowmal qiyama ba yàlla indi mbugal yu métti yi ñu gis fa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun, nekku ñu woon di yaakaar ne lii moom seen borom tabaraka wa taala da leen ko teg. Wa badaa lahum, mu feeñ ci ñoom sayiaatu ma kasabu, li ñaaw liñ doon fàggu lépp daa di feeñ. Lu ñaaw liñ doon fàggu lépp daan ko xeeb, ndax àdduna daf ci am bàkkaar yoo xam ne yu bare bare bari nit ñi dañ koy xeeb. Waaw, bàkkaar yu bari, bàkkaaru di kafe lu dul dëgg, bàkkaar di caaxaane lu dul dëgg, yooyu yëpp bàkkaar yooyu nit ñi dañ koy xeeb. Dëkk yowmal qiyaamati ñu ne la acc. Bàkkaaru di yéex a julli, bàkkaaru di ko gaawal, yooyu yëpp nekk ay bàkkaar. Ba ñu ko dajalee nag mu bari lool, ndax bakkaar yu bari rek nekkub jël. Moo tax Aïcha daan wax ne yonent bi ne bu leen di xeeb tuyaaba waaye bu leen di xeeb bakkaar, ñoom ñaar ñëpp benn bu ci nekk ëpp naa xeeb. Wa xaaqa bihim, mu daal di yey ci ñoom wàcc maa kaanu la nga xam ne nekkoon nañ yasta'zi'una doon ko foye, yasta'zi'una doon ko caaxaane, te mooy lii nga xam ne moo di alquran foo ko mësaan a tudd rek. Am ñoo xam ne defe ne moom du dara wala boog ay caaxaan la ak ay mbir, loole yowmal qiyaamati mu ñëw daal di wàcce ci seen kaw. Suratu Zumar aaya ñeen fukk ak juróom-ñett. Yàlla nee na fa ida massa al insaana durrun daana, fa ida massa saabulaale al insaana nit durrun lor, lu lor wa tuuti tuuti, daana mu wooñu ñun yàlla. Waaw, fu mu tegi nit lu métti rek mu ne daana mu wooñu. Benn, mu teg ko feebar wala jaaxle mbaab ñàkk,
daana mu woñu. Bu examen di bëgg a jub, isa masal insaanu bulaalee nit durrun njàqare ci ne du at meeg yooyu, nee na daana mu woñu, jàkk yi fees del. Fa isa masal insaana bulaalee nit durrun njàqle, ndax élection yaa ngi bëgg a jege si, daana mu woñu, jàkk yi fees del. Fa isa masal insaana durrun bulaalee nit lor, nee na daana mu woñu, di maana nit ki saa bu ko yàlla tegee lenn ci njàqare wala ci ñàkk wala ci yu demee ni ko yooyu rek, nee na daana mu woñu, mu daal di woo suñu borom. Moo tax su jaaxlee tabarkàlla ak jaamu yàlla yomb ko, su feebaree ak jaamu yàlla yomb ko, su ñàkkee ak jaamu yàlla yomb ko, yooyu yépp lenn lu ci nit def rek ak jaamu yàlla daal di koy yomb. Isa masal insaana durrun daana mu daal di ñuy woo. Mu ne suma ginnaaw ga

0: karam di lek ci bol yi ñu wéké yu demni ko yoyu waye wax ji mu la wax day wax jara baye xel di dem la tak soxna mu na xana al janna waye aduna si day gisuma fi kuma bëgg wala wax na dëgg aduna ci mom ala bëgg bari fu ñu ko fi bëgg waxuma la mom mi nga xamne dafa mel non waye aduna ci fim nak bu fi say tanke ñulut ni tanki ni ngay waxu ñu la waro fi am soxna bu sey bëgg nak lu bëti ni ngay xol ni ñom ñu waro fi am soxna manam bu dara manke ci sey ciir ci aduna rek nga gis ñu tambali la xaj tabarakallah neew nit jigen ñu bëgg la wala bu leen jigen ñi bëgge seeni wajur bañ la ndeysaan lu nekk la te nak lolu lolu manke ciir ci nit du aw xass wala ak manketé waye xel mu manki mo war na nek lool waye al jang dal ni ñu gor gorlu ku fa dugg ku ne lahum am nañu may sha'una inda rabbihim min al huri wal khusuri wal malaz wan na'im yu yeb dina fa am ku fa dugg da nga ci am ak nomon di mel zalika li nak jazaa'ul muhsinina moy fayu ñi nga xamni ay def kat lu rafet lañu yalla ci yalla boole jazaa'ul muhsinin fayu ñi nga xamni ño daan def lu rafet da na tax nga am ci yoyé wax lu rafet di tax nga am ci yoyé suratu az-zumar aya fanwer ak ñent yalla ñen li yukaffiru allahu anhum ngir yalla faral len li yukaffiru allahu anhum ngir yalla faral len aswa alladhi amilu ma lam li gëna ñaaw ci li ndan def ci ay bakkar lepp ñu borom tabaaraku ta'ala faral len ko waaw haulahi alladhina sabbahu bil anbiya sayaghfiru allahu lahum ma aslafu min al a'mal as-sayyi'a fala yu'aqibuhum biha mbolam ñi gëm yonenti deggal len yalla di len jéggal seen bakkar yi li wess won te du len ci mbugal moy li yukaffiru allahu anhum aswa alladhi amilu ويجزي أم حيلن أجرهم ولم مطلن لن أجرهم سينو فاي بأحسن الذي كانوا يعملون تي لي گنرا فات تي لي خا مولن دون ديف كو جيف كوني بولي الله فاي دالاي فاي لو گنرا فات لا دون ديف واي كو جيف بكار كوني بولي الله بال دالاي بال با بال مبولن بكار بو خاني بي ديفان دوك المفسرون نينا واو لو تخ ني تود في سو تود في حسن manam jëf yu ñaaw yaak yu rafet yi ñu ne al adlu an tuhsaba al hasanatu wa tuhsaba sayyi'at suma yakunul jazaa wal fadlu huwa alladhi yatajalla bihi allah ala ibadihi al muttaqi mandutu moy li nga xamne moy jëf yu rafet yi ñu nat ko tek li nga xamne moy jëf yu ñaaw yi ñu nat ko tek dal di tambale fay ñu bal nak ñu bal len sen jëf yu ñaaw ya waye won len la nga xamni moy jëf yi nga xamni ñoom rafetuñu ñi balel ko alladheena kanu ya'malun alladhee kanu ya'malun li nga xamni mo leen daan jëf ñu balel ko yalla ñu yalla dal suñu bakkar ñu ñe alaysa allahu munax yalla nekut bikafin 'abda di day sukk sukk jamm bi waaw yoonu ko yalla ne ko nax doyu mele alaysa allah bikafin 'abda ndax yalla duyuk ab jamam ci ayu kep ku yekati ay wut ci yow ndax yalla duyu rek bu ñepp joge wut aw ay wut ci ali sallallahu alayhi wasallam mu ne ko yaa ngeen yalla rek doy abu sa'ud ta tafsiram ba mu ne hasi tafliya li rasulillahi amma qalat lahu quraish li yunti bi ali sallallahu alayhi wasallam la ci yalla di dalal am xam ci li nga xamne mom la ko xoreef doon tekk nan ko gis nga wax yi ngay jël diko def suñu yalla yi dana la doflo waaw yalla yi bantak ay yalla yi matak yalla yi demi nek yoyu ñu ne ko yi bo bayu kaddu yi ngeen di wax yoyu dana la yobbe ak ndof yalla ne ko waaw na la doy rek alayhi salatu bi kafina abda mo tojun xemi ci aduna ci yeb te ma doy la dula wañi dara waye nak na la doy suma la doy bo tejé ben xërem faba suma la doy bu fekké na da ngay tok xërem bi té li nga fass moy na ko tok ci bëtt nit ñi daf ko ngir ñu gis tan mu ne ah mu ne ko su boobaa nag léegi booy tëj xërëm rek du baax. moo tax ngay dégg ci wàllu aada ñu naan xur sàngam ko ko bay faatu. nga gis benn waaye ñu waaxu bay ko faatu mooy bi mu koy bay aqiida bi war a ne ci moom ci wàllu pas-pas yëg ni xur wi xur yëpp a yem buubu bu amee lu manqué rek bu koy bay di dee waaw. wala jàkk ji ku ciy noddu takusaan da ngay faatu wala jàkk ji ima ku nekk imaamu raatibam da ngay faatu wala mu sàngam ko dajeeg moom da ngay faatu wala si ndax sàngam wala bar bi ko dajeeg moom nii yooye bu fekkee da nga leen a gëm nga yëg ni yàlla moom rek moo doy loola loo ci dajeel waxuma la rey ko waaye boo ko doon lekk diloo ñu dara. amaa bis boo gëmee amee loolu nag nga am ci benn sikk sàkk ci biir bi nga koy def sa fi di tër tëri su boobaa aada moo lay ëpp doole dalay daal di faagaagal. alaysa allahu bikaafin abda xanaa yàlla doyut ab jaamam ah kay yàlla doy nab jaamam nañu yàlla doy subhanahu wa taala su ko defee lenn lu ci des lépp lenn du ci yàlla lenn munu ci dara waaw lenn munu ci dara ak mat ak moos ak si ndax ab yalt ab bëbbatóor ab bar ab mbët yooyu yëpp suñu borom tabaraka taala rek moo mën dara. alaysa allahu bikaafin abda xanaa yàlla doyut ab jaamam ne ko ah kay mu ne kon nag wa yuxawifunaka billazina min dunihi mboolem lu dul yàlla luñ la ci waxate ni dañ lay tiidloo wa yuxawifunaka dañ lay tiidloo billazina ci mboolem ñi nga xam ni min dunihi duñ yàlla dañ la ciy tiidloo rek waaye yooye mënul la dara dara dara dara waaw wa yuxawifunaka billazina min dunihi mboolem lu dul yàlla xërëm yaa yu ñu demee ak yooyu laa tadurru wala tanfa munuñoo jëriñ munuñoo lor tabarakallah adurru wa nafu min arrahmani laysa min albidani wa soudani maam borom tabaar di la anhu moo ko waxoon ca bayitam ya wa yuxawifunaka billazina min dunihi waaye wa ma yudlillahu ku yàlla sànq ba nga gëm yii gëm ne bant man na dara wala bant bi ñaan la boo ko damee du baax ci yow xur wi boo fa tax nii da ngay faatu wala lii boo ko yenoo nangam wala ndox mi boo ko naanee nii yooya wa ma yudlillahu ku yàlla sànq ba nga gëm yooya fa maa lahu min haadin duutoo jubati mukk waaw fa maa lahu min haad kooku dul duutoo jubati mukk dafay sànq ba faw tabarakallah yàlla yàlla mësal ci sànq ba faw wa yuxawifunaka billazina min dunihi waaye wa ma yudlillahu fa maa lahu min haad ku yàlla seetaan ba nga sànq amul kenn ku la mën a jubalati ndax yooyu ngay xas gëm dindi ko ci sa bët bi raxas ko ci mooy dañ mooy jafe ba nga xam ne li yàllay bëgg ci yow am ko ci yow da koy jafe li yeneen li leneen li bëgg ci yow nag am ko ci daa di koy yomb lool tabarakallah te yooyu nag day tuutal économique ndax bu fekkee dañuy fekk àll bu ne yàng ñu ne kenn du ko bay ndax ku ko bay faat fekk am xar ñu ne ku ko lekk du baax ci yow fekk ganaar ñu ne ganaar ji dee su ko lekk fekk dama nekk yooyu yëpp tabarakallah ay rab yeeg yooyu te muy nekk yàpp yu baree bàyyi ñu di leen dunde suñ ca duggee di daal di indi néewal koom-koom néewal li nga xam ne mooy wàllu al iqtisaad tey su boobaa duñu jëg kon wa yuxawifunaka billazina min dunihi dañ lay xupp rek boo tojee ndaal yi da ngay faatu boo reyee rab yi da ngay faatu boo taxanee matt gi nangam loolu dañ lay xupp dong wa ma yudlillahu ku yàlla sànq nag bu nga gëm yooyee fa maa lahu min haadin duto am kenn koo xam ne ki dana tegaat ci wan wi ba nga jub tabarakallah. yàlla mu ne kon wa ma yudlillahu fa maa lahu min haad ku yàlla bay ba nga sànku kenn mënutu laa jubalati te foofu moo di wàllu rek aqida mooy wàllu pas-pas mu di wàllu al imaanu soo xasee am duaful iman góor góorlul ba mu yëkkatiku jëm kaw waaye su jëmee suuf loola mën naa am jural la loo xam ne lu nekk loo bëgg wa man yahdillahu fa maa lahu min mudil ku yàlla jubalit mënutoo am ku la dëngal ku yàlla jubal ba yooyee dootu ko gëmati kooka fa maa lahu min mudillin dootul am koo xam ne kii dina ko mën a dëngal man araada allahu saadatahu fa hadahu ila lxaq wa wafaqahu li suluki tariqi almuhtadin fa lan yaqdira ahadun ala idlalihi waaw ku yàlla jàppale teg la ci yoonu njub ba nga tege ci yoonu njub nar a texe fi dunia texe alaxira ba yooyee nga bàyyi leen bañ leen fa maa lahu min mudillin keneen dut la mën a sànq keneen dut la mën a indil yooyee naan la yii nangam yii fi la jaar alaysa allahu bi aziz yàlla mu laaj benn laaj alaysa allahu bi aziz ndax yàlla nekkul koo xam ne ku tedd la ba lu ne sañ na koo def ndax yàlla nekkul ku tedd ba lu ne sañ na koo def
1: ku ko neex mu bal la nga neex kay mu ne way nak sintiqam day fayu it nak kon yalla ñaar la bolé fi aziz ak zuntiqam dana balé ba lu ko nit def su ko neexé mu ne la bal na la waye zuntiqam lu ko nit defit sañ na fayu lool nak moy di mbir mu am solo moy ki balé te saña fayu bu ko tek ci balé ndax da suñu ta fayu l'islam day wax ne sañ nga fayu balé gën ludul l'islam day wax ne buñ la toñé sañu fayu da ngay balé rek motax yalla bolé fi ñaar yu am solo yoy ngir won lako motax ki nga saña fayu ci mom ba nopi bal ko lool ni muy amé solo mo ëpp ki nga am sañ sañ ci mom ba nopi fayu waaw wara fayu te fayu wo mo ëpp fu doole fuuf wara fayu fayu waaw wara fayu te fayu wo mo ëpp doole fuuf wara fayu fayu yalla aziz la sun tiqam ku bari ngeegal la mu laaj nak ben laaj bu am solo mom suñu borom tabaaraku ta'ala suratul zumar aya fanwer ak juroom ñatt yalla neena wala in sa'altahum bolen lajon ñom doom adama yépp hum ñom doom adama yépp ñi ci goor ñi ci jigen ñi ci wéx ñi ci ñuul ñi ci nek ay arab ñi ci nekuli arab africain yek ñi nek europe doom adama yépp rek wala in sa'altahum bolen lajon laaj mi bëgg wax lolen di laaj man khalaqa as-samawati wal ard ku bind asman juroom ñaar yi ak suuf si nga laaj ku len bind la yaqulun Allah danañu la wax ni Allah yalla ko bind tet lolu boko laaj rek lolu lay wax legi nak Allah ci lañuy wuté ndax da ngay dem ci ay gaay Allah lañu tuddé mom natir bi la natir bu fekké non lañu waxé baat bi am ño xamné Allah al-qudra lañ koy tuddé am ño xamné ñom dañuy dandi rek Allah waye li fi nek bindul bopam li fi nek bindul bopam la niza'a fihi bayn jumhur al-qala'iq wa fitratu al-'aql shahida bi sihhati hadha al-'ilm xel mu set wer ko ci ne ku bind asmani juroom ñaar muni Allah ko ci ne ku bind suufi juroom ñaar muni Allah bañu ko gisee ba bisub tay bi musuñu deg jenn way ju ne man ma bind asman wala man ma bind suuf tay li fi nek leppit su fekkon lu ci yalla bind lu nek da fay def ap diplome am brevet dal ni model wala dañuy téré kuko def reproduction interdit su yalla don def nonu kenn du fi def len so lajun ku bind asman ak ku bind suuf la yaquluna Allah nak ko sel bu bax kemtan yi nek ci asman kemtan yi nek ci suuf gantax gi mudi ñax meek yoy ni ñuy dundé ni ñuy saxé barab yañ nangoon nek barab yañ nangou ta nek waaw yoy yeb nga set ko wal hayawan nga set bayima yi picci yeek xali yeek yoy picci barab bañ ñuy dëkk ak niñ xame fu om picci yi nawetaani walo ak yi noraani walo du ben waye picci yi nawetaani salum ak picci yi noraani salum du ben bu noraan joté da nga gis picci joge walo xamne mbay mi jeex na fa ñu dem salum nawetaani yobbu seenu njabot jurfa ay dom wagne ko ak ñom bu walo di ñorle seen cieba ak yoyu picci joge salum dem walo lolu ko len ko jangal ndax doom adam yi ñoo am fi ay école am fi ay université di ci duggal picci di len ko jangal suñu borom tabaaraku ta'ala mo jangal lolu wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah so setlo do yaramu doom adam kiyamtan bi ci nek tabarakallah nga xol nit rek bu bi gis nop bi deug bakkan bi noy yaram bi fenn fu ci nek buum ya fa yalla jaarale muy joxe deret ak joxe ndox ak yu demé ni ki yoyu kiyamtan bi nek ci doom adama lol tamit wala in sa'altuhum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah ak li nga xamne mo nek ci kiyamtan ci walu wowo dama ne yoyu yep soko sété suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek ngay wax ni Allah wax ji mo don wax al-faqru ar-razi moko bind ci at-tafsirul kabir jukib ñaar ko juroom ben xatum ñaar témer ak juroom ñett fakku ak ñaar kon nak kon fi laj ku bind asman rek mune yalla ku bind suuf mune yalla yalla mu ne wa xul kon nak waxal ma len ñom ñi nga xamne nangu nañ ma bind asman nangu nañ ma bind suuf laajal ma len afara'aytum ma tad'un ndax gisulen li nga xamne mom ngeen di jaamu min dunillahi tadu yalla li nga xamne mom ngeen di jaamu lepp lu ngeen di jaamu ragal ko deggal ko diko moytu diko bayyi xel tadu yalla ngane in aradani allah bidur suma yalla narona tek lor hal hunna kashifatu durrihi ndax yoyé man na dind lor yi yalla dafa yëkëti dé narkotik ak nit yalla mu ne ndax amna ci suuf bant bu naran té nit ki dé ndax amna ci suuf ak wuñ wala lenn lu naraté nit ki dé yalla mu ne lool amut ne kon tabarakallah da ngeen fi gis waju jaay bejeen yo xamne ko tak do faatu kon koku moy ëpp ay millions ci dëkk bi ko fi amon lool ko ko tak do genn aduna tabarakallah mo tax gogui ibba sax bam ne amna ko amna lo xamne day suma leen ko digele bu ngeen ko defee du ngeen dé loola bu ñepp deppo ne ko gogui lan la mo leen ñaka juddu rek kep ko xamne dal fexé nga ba do juddu man na la watal man haji ibrahima saxone do dé waye nak ku fi sagam nak bu juddu mu ne amul mënul mala dara fokk da nga dé kon nak bu yalla namme ci nit ki dor lor yoyé nga xamné du yalla ay samp la ay bant la ay yenen la hal hunna kashifat durr ndax mu yoyé ñoy dindi lor gi dedet muni aw aradani bi rahma wala mu nam ci man yermane yalla nar la may fukk juni wala mu nar la may wirgu yaram wala mu nar la may xel mu dal hal hunna mumsikatu rahmati ndax yoyé mën nañu tiyé yermane yalla ji ba du dem ci yow lolay kenn mënu ko bu yalla nembé ci yow yermane kenn mënul la yermane ji do dem bu la yalla yonne wërseuk kenn muñtété wërseuk wo ñu ci yow waaw bu fekkon sax yalla dalay yor wërseuk bu sene ngay teddi nelaw du tém wërseuk dina ñew rek waye su yalla nembé ci yow ak banket tabarakallu bu ñepp dajé won gi dajalé dila joxit day melni ngelaw ma fay jaar di lepp xaaliss ba diko yobbu do am ñaari dërëm yo xamni mom ngay dajalé kon nak ñaari yalla ko yor ad-durr war-rahma ñaari yalla mo len yor subhanahu wa ta'ala kon mu ne qul waxal nit ñi afara'aytum salalen ndax gisulen ma tad'una mbolen li ngeen di jamu min doon lay tedu yalla wut ko ngir mu dindil len ay njaqare yoy ngeen di wut ngir mu dindil len ay njaqare yoy ngeen di wut ngir mu dindil len wergi mu dindil len wergi yaram yoy ngeen di wut min dun lay tedu yalla in aradani allah bi durr su yalla namon ma tek lor fal hunna kashifatu durrihi ndax man nañu dindi lor ga aw aradani bi rahma wala yalla nam ci man yermane hal unna mumsikatu rahmati ndax man nañu tiye yermane yalla ja dedet tabarakallah ay ji barni ci alquran lol juni mel ci la lan don misale mbok mi nga xamne dafa wuton ab velo yi di am moteur waye ben way ne ko nak so ci bañe accident da nga ñëmu bindal lepp téré bindal ko téré ndaysan bolal ko ci ben bejjelu tabaski bo xani bi tabaski ga alxames la won mu yew ko ci ndigli bi mu ñëwé ba ben barab muy wëndelo ak mom far ngir ma daanel ko bejjin bu xori ko ci ndigli xori xori bu metti mu taxaw nak daat ne yiko wuur moy futakutun bejjin bi tay man na am sax dana daanu waye nak xori ko bi mom du ci am mu ne kon li ko yobbe xoruki bi moy lim and ak bejeen bi ciarap fofa la tek bejeen ba tabarkallah te may lima gem moy inshallah man na am dana daanu wat waye bu daanu waté xomu lu koy xori waye du non bejeen ba mu bayyi fofé ab bindu bu am solo la ci amé man ciarok nak ñako fekk won ñep hal mum sikat rahmati khul neel nit ñi dal man day hasbi allah yalla doyna ma khul hasbi allah yalla doyna ma waaw baat yu am solo la hasbuna allah wa ni'mal wakeel حسبي الله يلا دينما تعاليه تمام يتوكل لور ويرو المتوكلون مولم ني ويرو تبارك الله سيرن بابكر سي مولا نوخ كوي ويرو داي سيتي غناو بوروم دايويا مود يلا جل جلالو عليه يتوكل al mutawakkilun mbolam ñi wëru ci yalla rek lañu wara wëru waaw ndax yalla doyna ku ci wëru ku ne jëru ngay gestu leneen mbaay yenen ci mom dal ya'tamidul mu'tamiduna waaw ya'tamidul mu'tamiduna djiblu way bi yalla tabaaraku ta'ala djiblu fi nak modi indi layu leer mushrikone yi ci jaam gi ñi jaamu ma la yadurru wala yanfa'u lola la yalla tabaaraku ta'ala di woni fi alayhi yatawakkalu almutawakkilun yuru ci yalla waaw mu sakana sey mbir sakana sa poche sakana fi yeb barkala dal sam xel suratu zumar aya fanwer ak juroom ñett yalla neen qul waxal nit ñi ne len ya qawmi yeen sama nit ñi ya qawmi yeen sama mbokk yi i'malu jëf leen ala makanatikum ci seenu yoon inni mayit amilun maa ngi jëf ci sama yoon na kenn ku nekk nekk ci aw yoonam di jëf i'malu ala makanatikum inni amil wa sawfa ta'lamuna da ngeen massa xam nak man ya'tihi azabun yukhsihi kan la mbugal di ñew ba gatchel ko wa yahillu alayhi wa tikawm azabun muqim mbugal mu metti waaw dox leen nak fi ci aduna i'malu ala makanatikum inni amil aduna nun la mel ñen ñu ne ñana ca lañ nek rek di ciow ñe di leen joxañ ñi di ciow ñi di leen joxañ yalla mu ne waaw wuy leen ci lool rek waye da ngeen massa xam kan mo yeew mbugal ak kan moy nek ci azabum muqim mbugal moko gatchel ak ko xamni ci azabum muqim ci lay nek ko boole ñaar yow yeb mu ne kon nak dem leen rek motax aduna mom lo fi ne bax na nit meuna ñew ni la baxut lo fi ne jub na nit meuna ñew ni la jubut waye kuñ xass denc ci biir suuf nak ba nga jog la yalla ne won bax na dom lolay wey di bax la yalla ne won baxut lolay wey di ñak bax ama ci aduna ci nak mom nattu kayu natt yi ñi natt ne diw baxna lool la nit ñi teureul seen bop inshallah buñu deme ca suratul hujurat dara ñu gis ne yalla teureul nattu kay waye fi ci aduna mom nit ñi lañu war seen nattu kay moy ku bax dal day am xaliss wala day rafet wala day sawar wala yu demé nek yoy fofu ay nattu kay lañ fi am wala day bokk barap sangam wala nangam waye suñu borom tabaaraku ta'ala dafa wut ben tukay bo xamni bi bu am solo la muy at taqwa muut ko mudina tukay lu way ñaaw ñaaw ñaaw bo amé taqwa rek ku bax nga lu way ñak ñak xaalif bo amé taqwa ku bax nga waye ndax lan ndax ci taqwa nit ke koy wutal bopam gor gorlu ci ba am ko ya ci def nak nit ki day judd fekk ko fa su baba kon buñ ko ci bëgge teural ñang koy ëndil choona ak jafagn jafagn ma nga ci suratul hujurat yalla neen inna anzalna alayka wachaynan ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam alkitaba tere bi dal qur'an waye nak linnas ngir nit ñi wachaynan tere bi linnas ngir nit ñi nga war ko jang te jangal len ko war ko dundu te yar len ci inna anzalna alayka alkitaba linnas ngir nit ñi tere bi dal qur'an nako nit ñi xam tere bi di alquran nako nit ñi dundu na nga len ko xamal sa kemt lay katan bu ci len leunt motax bimu fi lati joge mu laaj sahaba yi ndax ne len ndax mba mbir mi amut lu leunt ñu ne ko dara lu leunt ci dara leunt ci fal ballaghtu ñu ne ko ballaghta ya rasulullah mu ne yalla kon sedel man lol nga ma santone kon nak sama liggey jeexna mu daldi waccu liggey mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam kon nak inna anzalna wachayna alayka taw alkitaba tere bi linnas ngir nit motax am dom bam mag sam pukerte munuko yow mi bayam de am nga ak mom xaar ma yalla tok ñuy seddel kamil kene seddulay lol ab jul mo warna ko barna ci baye xel fep fo tok ñuy seddel di jang alquran war nga nangu ñu la fo ma jox baxna bu lol munut war nga man fenn nga na joxal ma baraf sangam amma ñuy seddelé nga na joxal ma fal xek nasi loola jukki bu tol ni fal xek nasi amut ndax ñaari sar la yo xamni ci yenn keuyit lañuy nek kon nak téré bi dal qur'an ñun la ko yalla waccel lin nasi bil haqq ci fulle li ci na ci téré nan ko bayyi li ci nek ci diglé nan ko def nan ciar suñu njabotit nak waaw nan ciar suñu njabotit jangal len ko ba lañu jang dara ñu man ko xam ko ndax itam fim nek bokku na ci kiyam tan yalla yi ñëk jang alquran dina tax lettre yi ne ci alquran bu ko sa baat jëlé ak say kaddu benen lettre yo mën di jangit du ko jël xam nga be yenen jang yi yenen lak yi so leen jëlé bañu jël sa ra mu nekk er ñu rulle ko bo ñëw ci alquran nit duta mëna wax ra xe rek ngay mëna wax waaw bo bëggee wax bismillahir rahmanir rahim mutal ngay wax bismillahir rahmanir rahim te rahmanir rahim bokut ak rahmanir rahim lutax ndax da nga ñëkkuti jàng alquran ba sa kaddu jël araf yi mu war a jël nga jël leneen loo bëgg a jël ndax fi ne boo njëkkee alquran ba noppi leneen looy jàng du alquran du yàq lettre yi la ndax ko maanu la waaye leneen loo jiital na tëdd alquran araf yi mu cay jël bu dee anglais bu dee français bu dee indo loo mën a njëkk a jàng rek boo noppee di jàng alquran rek boo muytul du la joxaat say lettre yëpp waaye boo jëkkee alquran nag soo noppee leneen looy jàng tabarkàlla dina la jox sa lettre yëpp du yem sax ci jox sa lettre yëpp waaye ni nga bëgg a prononcé lettre yooyu ni la ko alquran di joxe leneen du la ko joxe moo taxoon tabarkàlla boo masaana dem ndar ku judd ku nekk boo xamee sa ndeyjoor sa càmm ñu la acc ca daara ja li war loon sax añ midi ca ndar loolu rekk la woon añ midi nga xam ne boo añee midi dem ca daara ja 1h 2h 3h nga dem gont ji fa nga daan jànge léegi fii nag gis nga tabarkàlla dëkk bi danañ añ ay 1h ak ay 2h ak ndaw ku ndaay rek laa fi gis ñoom 1h30 ñu añ tabarkàlla kon nag inna anzalna aleyka alkitaba linnaasi bilxaq fa man ihtada ku jub fa li nafsihi boppam la jubal wa man dalla ku sànq fa innama yadillu aleyha boppam la sànq waaw yàlla nee na yoon waag noonu rek fa man ihtada ku jub fa li nafsihi may naa ko kàttanu jub wa man dalla fa innama yadillu aleyha gis nga aaya ji da nga gis ci biir alquran yàlla naan ku dëng maa la dëngal ku jub maa la jubal naan fii ku jub yaa jubal sa bopp ku dëngal yaa dëngal sa bopp léegi nag léeg-léeg nit dégg ko bëgg a indi ci biir alquran ay safaanoo li ngeen tuddeen ay contradiction waaye loolu déedéet suñu borom tabaraka wa taala ni muy waxe bu ñu ko déggut rek bu ñu ko wëlbatee daal di tàmbalee tooñ te alquran kenn du ko tawiile ni nga xam ne mooy saxaraat fa man ihtada li nafsihi wa man dalla fa innama yadillu aleyha moo di yàlla moom ko maandu la moo maye kàttanu def lu ne boo fi amee tabarkàlla sa ñaari soxna nga yëkkati ku nekk nga may ko 5000 kenn ku nekk am na xaalis waaye kii jël basam am yu mu ci jënd yu la neexut kii jël basam am yu mu ci jënd lu la neex ñaar yépp benn bu ci nekk yow mi leen may 5000 kenn ku ne 5000 yow yaay ka def ja waaye nag doo am bàkkaar ci bi nga maye sa soxna 5000 mu jënd ca lam ci jënd loolu moom moo ko ci jënd tabarkàlla wa maa anta alayhim bi wakil yow muhammad alayhi salatu wasalaam wa maa anta nekkuloo alayhim ci ñoom bi wakil di wéeroo seeni mbir lasta bi muwakkalin alayhim xata tujbirahum ala al iman nekkoo koo xam ne dañ lay jox aw yet koo dem daal di ko koy dóor ne ko imaanal wala amal iman loola moom du loo xam ne dañ la koo gàll moo tax boo demee ca assaawi barkala ala al jalaalayni jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñeent suñu borom tabaraka wa taala ma nga cay wax ju ma nga cay wax moom assaawi wax ju am solo ci jubba ci firi aaya ji laysa hudaahum bi yadika xata tuqhirahum wa tujbirahum alay wa innama huwa bi yadina fa in shina hadaynahum wa in shina abqaynahum ala ma hum alayhi min addalaal bu fekkee ne dégg nga mu ne ko seenu njub ne ko ci sa loxo ba nga leen di dóor di leen not naan leen kaay leen njub waaye ci suñu loxo la nekk ñun yàlla tabaraka wa taala suratu zumar aaya ñun fukk ak benn yàlla nee na allahu yàlla yatawaffa al anfusa mooy faat bakkan yi mooy rocc ruuyi xiina mawtiha ba bakkan ya di dee waaw ñu ne ko noseet mu ne lacc nga xool ko na mel lay mel yaram bi tabarkàlla daar du ci sëkk waaw waaye ruu gi daal rocc nañ ko mu ne lacc dootul yëngatu dootul xef du yëkkati loxom du yëkkati tànkam kooku yàllaa koy def allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha ku dul yàlla nag ñi moo def déclaration bi ku dul yàlla soo defee sax lu ñu naan yaaray diw da ngay làqatu ñuy enquête ko wër yàlla moom fii mu def déclaration boo xam ne bii ragal ko xanaa mooy tax ñu naan diwaray waaye dégg lim wax fii allahu yatawaffa al anfus

jaamuk dëgg, ñaanuk dëgg, dikk say loxo, boo ko defee cal rek def nga dëgg, def nga ko ko yeyoo. Wala fii ne ñi nga xam ne nag yadduna dañuy jaamu min duuni si leneen la dul yàlla, wala yadduna dañuy ñaan min duuni si keneen kur yàlla. Nu ñu mën a woo, ku ñu mën a woo, fu ñu mën a woote, yàlla nee na loolee laa yeste gii boona lëfum duñu leen wuyu bi sooy in ci dara dara dara lu mu tuuti tuuti. Laa yeste gii boona lëfum dua wala yasmauna lëfum ni daa. Nga ne ko ah mu ne illaa lu dul ka baasitu kaffayhi mel ni ku tàllal ñaari cenqam ilal maa i jëme ci ndox mu ne ci biirub teel yabluga faahu ngir ndox ma ci biir teen ba agsi ci géminam. Yàlla day misaal ne na boo fi bàyyee yàlla di jaamu leneen mbaa nga bàyyi fi yàlla di ñaan leneen, ne na yaa ngi mel ni ku ñëw ci teen yorul baa yorul goj tàllal ay loxoom nag ca biir ndox ma ca teen ba nag di def ci géminam ngir naan. Li wóor mooy teen bi su fekkee mat na juróom benn mètre dong du naan, waxuma laa teen yama xam ca Saloum ay fanweeri mètre ak nangam ak teen yama xam ca Bawal nga xam ne 9 kilomètres ak nangam nga ñëw tiim ko yow yor sa loxoy kese bëgg caa naan. Dama ne yàlla nee na doo jot ndox ma wa maa huwa bi baaliqihi, du ko jot mukk mukk mukk. Wa maa huwa déet moom bi baaliqihi mu di ko jot. Wa maa du'aa'u lkaafiriina, mu ne kon nag ñaani ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla du dara illaa lu dul fii dalaal mi ngi ci biir sànkute. Kon balaa muy ñaan foofu nee na ñaan suñu borom subhanahu wa taala. Ko defee yàlla moom boo ko ñaanut mu meral ke maye du ko tax a mer. Keneen kur yàlla boo ko ñaanee ñaanate ko bu la séenatee ngay ñëw mu ne nelan ko nekkuma fi. Keneen kur yàlla boo ko ñaanee ñaari yoon ñetti yoon ñeenti yoon sonal ko. Yàlla yore barile ba nga xam ne bosa ñoon ñëppi ñaan muy jox ku nekk ba ku ñaan mu meral la moom Jalla Jalaluhu, ku ñaan mu meral mu may la, ku jéglu mu jéggal la subhanahu wa taala. Wa yasjudu dina sujood lillahi ngir yàlla, maa ngi ci suratu araf ba tey aaya fukk ak juróom. Wa lillahi yasjudu, yàlla lay sujootal, wala nga xam dam ko ne wa yasjudu lillahi, yàlla lay sujootal man fi samawaati li ci asamaan lépp wal ardi li ci suuf it yàlla lay sujootal. Lépp loo fi seen garab yiy jaayu, picc yi sab, ganaar yi sab, bukki yi, nit ñi, lépp loo fi dégg mu yëngu fi rek yasjudu, ma ngay sujood lillahi ngir yàlla, ma ngay bàkk yàlla subhanahu wa taala man fi samawaati wal ardi. Aw an am na ñu koy bàkk di ko sujootal ci coobare, wa kërhan am ñu koy bàkk di ko sujootal ci neex naqari. Yàlla neex naqari am na ñu ko ciy bàkk di ko ci sujootal, ndax ku nelaw rek neex naqari def nga lu la yàlla sant te mënoo ko woon a ñàkk def. Ku xiif lekk ci def nga lu la yàlla sant te mënoo ko woon a ñàkk def. Bu julli jotee nga julli nag def nga lu la yàlla sant te mënoon nga koo ñàkk def ba pare nga def ko. Moo tax foofu la ñuy xamee jàmbaar yi. Yàlla mu ne wa zilaaluhum, seen cër yi it cër gu nekk ma ngay sàbbaal yàlla. Ceri garab yeeg, ceri étage yeeg, ceri nit ñi takk neer yi, lépp a ngi sàbbaal yàlla subhanahu wa taala. Bil xuduwi, ci xëy, wal asaal, ak ci ngoon. Su ngoonee ñu ngay sàbbaal yàlla, su subaa ñu ngay sàbbaal yàlla. Ay yëngu moo tolloog sujjóot gi di ñaareelu sujjóot ci alquranul karim. Dafa am foo xam ne boo jàngee ba agsi fa ci alquran te fekk nga matal charte ya te mooy nga laab jublu xib la sànn sa awra dangaa war a sujjóot. Sujjóot yooyu mat na ci alquran fukki barab ak juróom. Ba ci njëkk ma nga ca suratul araf aaya 200 ak 50. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduun,
bu ñaaral bi moo nekk nii ci suratu Ra'd aya fukk ak juróom wa zilaluhum bil khudwi wal asal, bu ñetteel bi moo ngi ci suratu Nahl aya ñun fukk ak juróom ñeent wa hum la yastakbiru, bu ñeenteel bi moo ngi ci suratu Isra aya téeméer ak juróom ñaar yakhruuna lil afqan sujjada, bu juróomeel bi moo ngi ci suratu Maryam aya juróom fukk ak juróom ñett xarru sujjadan wa bukiya, bu juróom beneel moo ngi ci suratu Hajj aya fukk ak juróom ñett inna allaha yaf'alu ma yasha, bu juróom ñaareel moo ngi ci suratu Hajj batel aya juróom ñaar fukk ak juróom ñaar waf'alu lxayra la'allakum tuflihun, bu juróom ñetteel moo ngi suratu Furqan aya juróom benn fukk an nasjudu lima ta'muruna wa zaadahum nufura, bu juróom ñeenteel moo ngi ca namli aya ñaar fukk ak juróom ñaar wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, bu fukkeel moo ngi ca suratu Sajda aya fukk ak juróom wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiru, bu fukkeel deg benn moo ngi ci suratu Saad aya ñaar fukk ak ñeent wa xarra raakian wa anaab, bu fukkeel bi ak ñaar moo ngi ca Fusilat aya fanweer ak juróom ñaar la tasjudu lishamsi wala lilxamar wasjudu lillah, bu fukkeel bi ak ñett moo ngi ca najmi aya juróom benn fukk ak ñaar fasjudu lillahi waabudu, bu fukkeel bi ak ñeent moo nga ci Inshiqaaq aya ñaar fukk ak benn wa isa quria alayhim alquran la yasjudun, bu fukkeel bi ak juróom moo nga ci suratu Alaq aya fukk ak juróom ñeent wasjud waqtari, fukk sujjood yi ak juróom saa boo jàngee alquran ba àgg ci ci benn bu fekk la nga laab toog jublu xibla sàng sa awra dang koo war a sujjootal, boo sujjootee nga wax lii sajada wajhi lillazi xalaqahu wa chaqa sam'ahu wa basara bi xawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanu lxaaliqin, loolu ngay wax sajada wajhi lillazi xalaqahu wa chaqa sam'ahu wa basara bi xawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanu lxaaliqin, loolu mooy yàlla tabaarak wa taala yi mu santaane ci wàllu sujjóot, boo ci tollee ci benn ci def ko rek seytaane na xoolo doomu aadama rek yi muy def te ñu santoon ma ko ma lànk daal di dawoon la ginnaaw. Suratu Ra'd laa nekk aaya fukk ak juróom war a tàmbali aaya fukk ak juróom benn, yàlla neen xul laajal ma nit ñi ne yonent bi xul waxal ñetti téeméer yoon ak fanweer yoon ak ñaar yàlla wax na ko sallallahu alayhi wa sallam ci alquran naan ko waxal xul xul waxal nit ñi laajal ma leen nag man rabbu samawaati, kan mooy borom asamaan yi juróom ñaar wal ardi, laajal ma leen kan mooy borom suuf yi juróom ñaar xul nee leen allahu yàlla mooy borom asamaan yi juróom ñaar mooy borom suuf yi juróom ñaar, waaw yàlla dafa mel ni kuy xëccoo fii ndax daf ñuy fekk léeg-léeg ci suñu mënin nekk bi suñu

té tat xëccu wu ko ak man mii xëccu wu ko ak yow boo mii. Ginnaaw nag dafa am bànneex ko ni lii maa ko moom ba ci dund ci wetu oto ba yàlla tabaraka taala moom it wan la ne asamaan sii maa ko moom suuf sii maa ko moom ku fi nekk maa lay moomaale jàlla jëlaluhu wa azza kamaal. Soo yëgee ne moomam asamaan moom suuf nga nekk ci diggante bi moomaale la su boobaa la muy digle da nga koy def ci kaw xam ne moo la digal waaye su teree da ngay bàyyi. Xul waxal nit ñi laajal ma leen afat taxastum ndax yéen da ngeen a bëgg a wut ñun duuni yi keneen ku dul yàlla awliyaa ñu féete woo seeni mbir maanaam nekk seeni wëy wéeruwaay te ñooña laa yamlikuuna njëlifuñu nafaan njariñ wala darran wala lor li an fusihim ngir seen bopp. Waaw yàlla mën da ngeen a bëgg a jël keneen kur di yàlla wéer ko seeni mbir te ña ngeen di wéer yàlla seeni mbir ci duñ yàlla ñoom moomuñu njariñul seen bopp moomuñu lor seen bopp. Waaw suñu maam ca bindkat ba ma nga naan addurr wannafu min arrahmani laysa min albidani waassudani maam rum tuba radi allahu anhu. Njariñ ak lor daal jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moo ko yor keneen yore ko ko dul moom subhanahu wa taala. Xul waxal nit ñi ne le hal yastawi al a'ma ndax gumba dana yem wal basiru ak njàccaar laajal ma nit ñi ne ndax gumba ak njàccaar mën naa yem. Déedéet gumba ak njàccaar mënuñoo yem. Gumba nag ci ñu ngi koy wax ci gumba xol njàccaar ñu ngi koy wax ci njàccaaru xol waaye it yàlla bi muy misaal moom ñu ngi ci jublu rek gumba bët ak njàccaaru bët waaye gumba dëgg-dëgg mooy gumba xol ab njàccaaru xol mooy njàccaar dëgg-dëgg fa innaha la taama al absaaru walakin taama al qulubu allati fi sudur hal yastawi ndax dana yem al a'ma gumba wal basiru ak njàccaar dee wallaay njàccaar ak gumba yemuñu. Boo ko yeddee nga dem stade bu mag bële nga yóbbu fa fukki njàccaar ak fukki gumba nga def leen ñuy kursu ñaari téeméeri mètre wala junni mètre nga xam ne bu boobaa gumba ak njàccaar yemuñu. Gumba nag fii mooy ku nangulut yàlla njàccaar fii mooy ku nangul yàlla subhanahu wa taala. Am wala bokk hal tastawi ndax dana yem azulumaatu lëndëm yi wa nuuru ak leer laajal ma leen ndax lëndëm ak leer dana yem ba tey déedéet lëndëm ak leer bi yem mukk lëndëm leer a ko gën képp koo xam ne kii dugg nga ci lëndëm ba génn te da nga xam ne ak lëndëm ak leer a ko gën. Am wala bokk mu ne laajal ma leen ndax boog jaalullahi dañoo defal yàlla shurakaa ay wujj ndax nit ñi dañoo am fit wu tol ni wutal yàlla subhanahu wa taala wujj wujj yoo xam ne xalaqu dañoo bind ka xalqihi bind gu mel ni bindugu yàlla laajal ma ko nit ñi fa tashabaha mu jaxasoo maanaam niroo alxalaqu bindugu alayhim si ñoom ba xàmmee wuñ li yàlla bind ak lim ñu bind allahu akbar laajal ma ko mu ne min tamami al ixtijaj alayhim wa tahakkum bihim an ittaxasu haulahi al mushrikuna aliha xalaqu maxluqatin kallati xalaqaha allahu faltabasa al amru alayhim yàlla daal li fi nekk lépp xul nee leen allahu yàlla daal xaaliqu kulli shay moo bind lépp mboolem li fi nekk subhanahu wa taala moo ko bind xata appare yeeg machine yeeg li ñuy def lépp yàlla tabaraka wa taala moo ko bind ndax matière bi ñuy jóge ba mën a def loola matière boobee subhanahu wa taala moo ko bind yàlla nii nit ñuy def nga xam ne boo defee sa benn modèle wax ne reproduction interdit bu yàlla doon def lépp lu mu def moom tam def ci bërëbam ne reproduction interdit li ma mën a waat mooy kenn def dara ndax kenn amu fi foo mën a dem di fa jëlee loo xam ne lii dul yàlla tabaraka wa taala bind ba noppi waxuwa yàlla boo ko xamul alwaxidu moom mooy kenn ci alqahaaru mooy notaa kon bi nga xam ne moo not lépp alxaaliqu li jamici al asia laa xaaliqa xayra waxuwa al munfaridu bil oluhiya wa rububi alqaalibu li kulli shay wa jamicu al asia taxta qudratihi wa qahrihi subhanahu wa taala yàlla mooy ki nga xam ne moo bind li fi nekk lépp keneen bindu fi lenn yàlla mooy ki wéetu ci oluhiya waaye mooy ki wéetu ci rububiya mooy ki not li fi nekk lépp mboolem li

0: ci ron doolem ak ron kàttanam moom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. Yàlla ne anzala min assamaai moo wàcce ci asamaan maa an taw, ba mu wàccee taw ba fa saalat mu daal di walangaan ba fees jàll aw déetun ay xur bi qadariha ca kem na xur wa toll. Yàlla day taw duy xur yépp, ku am xur wu tuuti feesal, ku am xur wu rëy feesal, kenn ku ne na saw xur toll noonu lay toll. Moo tax soo dee ñaan yàlla bul ko ñaan lu tuuti, ndab loo tàllal yàlla suy maye da koy rubal fees. Gisuloo buy taw, da ngay gis jéeg buy sëy boo xam ne bu dee taw paan gu rëy rëy rëy lay taataan, nga gis koo xam ne ci ak siwo lay taataan. Waaw bu yàlla diw ni kii paanam ba mu feesa comme ndox, yow mu diw la sa siwo ku la tooñ. Yow mi nga xam ne yaa taaj sa siwo yaa tooñ, da ngaa war na taaj paan ni sa morom bi ni mu taaje paan, wala nga taaj fanweeri paan. Ndax taw buy taw ku taaj fanweeri paan mu fees, waaye ku taaj ñaari paan mu fees, ku taajul dara it du tee moom tabarkalla muy taw li muy taw moom jalla jalaaluhu azza kamal. Loolu yàllaa ngi misaal, waaye si biir misaal moom nga jàngewaat ci meneen misaal. Anzala min assamaai ma wàcce ci asamaan maa an taw fa saalak mu walangaan ba fees aw déetun ay xur. Xur mooy ay descent yoo xam ne dañuy xóot ci biir suuf si noonu bi qadariha ca kem na xur wa toll. Ba mu ko defee fastama la taw ba daal di yenu, fastama la mu daal di yenu kon asseylu waame wa. Waame mooy bu ndox mi di dem, dem bi muy dem daw googu moo tudd waame. Su dee dem nag day yenu zabadan ab puux raabiyan bu koy. Puux mooy puuritum taw mi, ñax yi muy yóbbaale, sagar yi, lu oyof lu nekk rek bu ndox mi ñëwee daf ko day yóbbaale. Loola loola muy yóbbaale caaxaan nun lay mel. Li koy yóbbu ci ndox mi mooy dëgg. Fu dëgg fekk caaxaan ni ndox moomu di def puux bi lay def caaxaan yi. Faxtamala neena mu yenu asseylu waame wa zabadan puux raabiya bu kowe. Benn wa mimma yuuxiduuna ak lañuy taalit alayhi ca moom finnaari ci sawara wa ibtixaa xilyatin di ko sakkoo takkaayu jigéen aw mataacin wala yóbbali kër. Loola it zabadun puux la mifluhu bu mel ni puux bee. Su dee taw puur yooyu di dem monte ay oora ga ca ak ay xaalis yoo xam ne xewaay ba tax na doomu aadama mën na koo ñàkk xam. Boo demee fële ci géej ci boori sumbujun da nga fay fekk aw gaay ñuy taq tànk ci ndox mi di tamee ka lay. Yow ma ci xamul dara, da nga ne ñii daal kenn gën leen ñàkk fay nag. Waaye ñoom ni nga xam dara dañuy fay yàgg rek nga jëf jëf gis ñu am tuuti ci oor mbaa ñu am ci tuuti ci leneen. Loola moom tamit puux la boo xam ne bii moog puux bii ka zalika ñoom ñaar ñii la yàllay boole yadribullahu li yàllay saddi alxaq dëgg wal baatil ak caaxaan. Fa am azabadu mu ne puux ba nag fa yazhabu mu dem jufaan di féey di dem. Wa ama maa yanfau nnaas waaye la nga xam ne mooy jëri nit ñi nag fa yamkusu moom day sax fil ardi ci suuf si. Kazalika nii yadribullahu li yàllay saddi al amsala misaal yi ngir nit ñi mën a xam li nga xam ne moom la yàlla di misaale. Kon loo ko ñuy déglu ak si nañu fi nga xam ne si la ñu war a taxawale tafsir bi insha allah subhanahu wa taala di suratu raad aaya fukk ak juróom-ñaar. Ñu ngi ñaan yàlla yàlla def jàmm ci suñu réew def ko.
1: Wa salaatu wa salaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. Mbokk yi ñuy déglu yàlla tabaraka wa taala baaxe nañu ba ñu dajewaat ci tafsiru suratu raad. Xam ngeen ne ñu ngi taxawoon keroog ci aaya fukk ak juróom-ñaar bi yàlla saddee misaal yooyu nga xam ne moom la sadd ci bu dee taw mi nga xam ne noonu la ndox mi di yóbboo puux bi te mooy poñ-poñoor yu oyof yi. Waaye ndox mi nga xam ne moom dafa am njër ni muy defee ci suuf. Yàlla ne kadalika yadribullahu al amsal nekkoon aaya fukk ak juróom-ñaar ci suratu raad. ñu war a tàmbalee tey ci kattanu borom bi tabaraka wa taala ci aya fukk ak juróom ñett di jeexantalu xisbu ñaar fukk ak juróom war a doore ci xisbu ñaar fukk ak juróom benn ci kattanu borom bi subhanahu wa taala. Yàlla mu ngi indi fii ci fi ñu toll benn mbir moo xam ne mii ab cëral li nam la, te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a añ ay teraangaam la leen koy may ak ñi nga xam ne ñoo nar a ñàkk teraanga yooyee la leen koy xañ. Yàlla na yàlla mësal ci ñàkk teraanga yàlla te may ñu li ñuy may teraanga yi subhanahu wa taala. Yàlla nee na lillazina istajabu, ñi nga xam ne wuyu nañu seen borom am nañu, wala ñi nga xam ne wuyu nañu am nañu. Olaf da daan wax lillazina, ñeel na ñi nga xam ne istajabu, wuyu nañu li rabbihim seen borom. Waxe na léegi nag danga naan lillazina istajabu, ña nga xam ne wuyu nañu li rabbihim seen borom am nañu. Ba seen borom woote muy yàlla subhanahu wa taala yonni yonente yi alayhim assalatu wassalaam, ka ca jiitu di Nuux, ka ca mujj di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yonente ya woo nit ñi ci tëralinu yàlla subhanahu wa taala ci li nga xam ne moo ëmb doomu aadama ak dundam lépp. Yàlla mu ne ñu wuyu ci woote booba am nañu alxusna aljanna. Wallazina, ñi nga xam ne nag lam yastajibu, wuyuwuñu, law anna lahum, waat naa ne bu ñu moomal maa fi l ardi, li ci suuf jamiian lépp, wa mislahu, amaat leneen lu tol noona, maanaam li ci suuf lépp ñu multiplié ko fois deux bu ñu ko amoon, laftadaw bihi, daañ ko nangoo joxe ngir mucc ci mbugalam yowmal xiyaam. Da laftadaw bihi, daañ ko nangoo joxe ngir dagge ko bii ngir dugg alxusna aljanna. Yàlla tabaraka wa taala fii lim ñu fii jàngal mooy alxusna mu di aljanna dugg fa fi nekk nii gratuit la, maanaam amul na ñuy fay. Waaw, dafa yomb lool, fa sam yassiruhu lil yusra. Waaw, dugg aljanna boo nekkee àdduna di dund dafay yomb lool, loo def dugg dañ koy maye. Waaye bu ñu demee yowmal xiyaam moom te fàggoo woon fii dee, kenn munta fexe ba nga dugg, ndax li ngeen fi doo gisee ferme wala gisee ferme noonu la ñuy def aljanna. Dee yi fii la am, xam ngeen ne léeg-léeg fa yi ci xew ci àdduna si ay fa yu coupe d'Afrique ak ay coupe du monde ak ñoom seen yooyu, léeg-léeg nga dégg ñu ni bii yee jeex na, te bii yi bu jeexee ginnaaw bii amut, lépp lu amut lu waay yor yor ñëpp mënoo jënd lu jaayut. Lenn lu nekk mu def na ko ba mu des jënd lu jaayut, ndax lépp luy jaay boo wëree da nga gis ko yor njëgu loola jënd ko. Waaye nag mbokk yi, lu jaayut kenn mënu ko jënd, te yowmal xiyaamati malaaka yi doon joxe bii yi di ko jaay ñoom dañuy wàcc, kenn duutu jaay bii. Ginnaaw bii amul nag ku bëgg dugg doo dugg, xanaa fii la ñuy fàggoo bii yi. Fii nag fàggu si bii yi yàlla nee na yomb na, mooy lan? Wuy ji yàlla tabaraka wa taala ci miy woote rek. Lillazina istajabu li rabbihim alxusna aljanna, wallazina, ñi nga xam ne nag lam yastajibu, wuy si wuñ, law anna lahum, lam yastajibu lahu, wuy wuñ yàlla, law anna lahum, bu ñu moomam maa lépp li nga xam ne fi l ardi, mi ngi ci suuf, jamiian lépp, maa fi l ardi jamiian, bu ñu moomoon li ci suuf lépp. Mbokk yi, li ci suuf lépp ni mu jafee xam ne li ñu toll, xool leen li nekk ci banque yi, ci banque fi nga nekk réew ci sam réew, boo moomoon li fi nekk ci koom-koom ci sam réew rek xool ni muy toll. Waxuma laa nga génn ko moom li ci Afrique lépp, waxuma laa nga génn ko boole ci Asie, waxuma laa nga génn ko boole mboolem li nekk ci àdduna si ci wàllu koom-koom, état yeeg kër yu baax yeeg banque yeeg oto yu dawak ordinateur yeeg rajo yeeg télévision lépp nga moom ko. Yàlla nee na ñu wuy jiwut yàlla tabaraka wa taala ci wootem. Bu ñu demoon ba yowmal xiyaam moom loolu lépp, wa mislahu maahu, wa mislahu, amaat lu tol noona maahu boole ja muy ñaar, nga ne ko ha mu ne laftadaw bii, waat naa ne danañ ko nangoo joxe ngir dagg bii ak aljanna. Waaye nag mu ngi ko am, dana ko dana len jaral ñu jox lu lepp pour am ko waye nak de du jaay ginaaw du jaay nak ulaiika ñooñu lahum ñooñ ñi nga xamne am nañu suul hisab ndugal mu metti suul hisab regle gu metti te yag yuhasabuna bizunubihim kulliha la yughfar lahum minha shay waaw alhasan ibnu ali neena dañ leen di mbugal ci seen bakkar yooyu duñ leen ci baal benn benn ulaika lahum suul hisab wa ma'waahum seen mujju waay jahannamu mooy sawaraw jahannam ya'wuuna ilayhi yawm alqiyam ya'wuuna ilayhi yawm alqiyam almakan alladhi ya'wuuna ilayhi yawm alqiyam naaru jahannam wa bi'sa maqrina almihaad lalboobu lalboobu ñu wax sawaraw jahannam akan naqari akan naqari bi'sa haadha almustaqarru walfiraash almumahad lahum fi nnaar xam nga lal bu naqari mi nga yemoon rek ci lal bu màcc wala lal bu naqari mi nga yemoon rek lalu dénk buñ lalu dara waaye nag lal boo xam ne bii sawara la ay xal lal boo xam ne ay xal la amul mat la nga tuddi ca kaw wallahi wa bi'sa almihaad lal boobu ko naqari yàlla yàlla musal ci lal boo xam ne bii tànk ya sawara la bopp la ba sawara la mat la ba sawara la dénk ya sawara la lépp nekk sawara boobu lal baaxut yàlla nañ ci yàlla musal subhanahu wa taala foofu mooy fi isi bi jeexee isi bu ñaar fukk ak juróom ñu dugg isi bu ñaar fukk ak juróom benn ci ñi daan jàng ci daara daan wàññi ay isi yàlla mu ne afa man yaalam mu ndax ki nga xam ne gis na ne afa man mu ndax ki nga xam ne yaalamu gis na ne baatu yaalamu xam na lay tekki waaye ama ja ca kanam bu ko bootee léegi gis lay tekki ndax ama muy gumba safaanu gumb mooy gis soo ne af man yaalamu mu ndax ki nga xam ne xam na ne soo ñëwee ci ama boo ko tekkee gumba diggante xam ak gumba du ñu ay safaan gis mooy safaanu gumba kon da nga naan afa man mu ndax ki nga xam ne yaalamu gis na ne annama unzila lii nga xam ne moom la ñu wàcc ilaykat yow yonent bi salallahu alehi wa sallam min rabbika mu jóge ci sa borom moom gis na ne lii alxaq moom rek koy dëgg mu ndax kooku kaman dana mel ni ki nga xam ne huwa moom ama dafa gumba ba gisu ko yàlla dafa laaj ab laaj ki nga xam ne gis na ne alquran jii moom rek koy dëgg ndax dana mel ni ki nga xam ne moom dafa gëmb dafa gumba nangu ko gis yàlla nee na ñaar ñii ndax daan yem tont li mooy duñu yem ndax alquran mooy ommatukaay bi nga xam ne benn yet dong la benn dokk dong la ku ñëw ci kaw suuf gumba nga boo ci jàppul doo gis waatasimu bi xabilillahi jamian wa la tafarraqu benn buum la rek ñun ñëpp ñu ngi ci teen bi amoon nañu fi benn sëriñ bu baax tabarakallah ñu ko wax al hadji abdul aziz da daan wax ne bu ko daan fi waatasimu bi xabilillah ñu ne ñun ñëpp ñu ngi ci biir ab teen ñu yor ñu benn goj bu rëy bu dëgër boo xam ne du dam du dagg te loxo ba ko yor am na dooye bu ci ñëpp jàppoon bu buddee goj bi ñëpp génn mu ne goj boobu ku bëgg mucc rek ci ngay jàpp waaye nana ko ci jàppul ku nekk doo mën a mucc loolu mooy buumug yàlla gi nga xam ne moom la ñuy yor cat la nekk ca moom leneen cat la nekk ca suuf ku bëgg a dem ci moom da ngay jàpp ci buum googu tabarakallah suñu wayjur woowu noonu la ko dami firé radiallahu anhu yàlla mu ne kon afa man mu ndax ki nga xam ne yaalamu gis na ne annama unzila lii nga xam ne wàccee nañ ko ilayka ci yow muhammad salallahu alehi wa sallam min rabbika mu tukkee ci sa borom gis na ne alxaq lii rek koy dëgg kaman mu ndax dana mel nit nga xam ne huwa moom ama dafa gumba du ñu bokk mukk mu ne innama li fi nekk daal yatazakkaru dana waaw ulul albab ñi nga xam ne ñoo am xel innama yatazakkaru ñii dong lay waaru innama lu lay jekk ñii dong lay waaru ñan ulul albab ñi nga xam ne ñoo am xel allubbu nag ak alaqlu dañoo wute tuuti doomu aadama jëri seen muy waaxu am na aqlu waaye ñëpp amuñu lubbu doomu aadama jëri seen muy dem ñëpp duñ ulul albaabi waaye ñëpp ulul uqul lin
0: motax tejjin wo alquran du ko teug bari wut limay wax inna ma yasakru ulul uqul ndax ulul uqul du ñoom ñepp tay xalat ulul albab ñoy ñi nga xamne yatazakkarun lubbu nak bo deme ci garab boko dagge teurel ko ci digg bi da nga fay gis lu melni ab gën lañ ko tuddé nga xamné du melni garab gi mel fofu ban abante diko fa jam fofu ay gënal noy dina am ci gattax ak yeneen

0: bimu nettalee kon ñaari nettali yi wees yépp te am solo lool muy xale yi duggoon ci xuntima mu noppi ñëw ca borom tool la lépp di la wan ni nit ñi déggee ni adduna li fi nekk adduna ko moom borom tool ba dégg la ko morom ja waxoon ca waaraate moom ma gëm ne adduna li fi nekk adduna ko moom waaye moom ma moomoon tool ba dégg la mu ko tontu ndax moom jàpp na ne mbir ya moo ko moom yàlla ngi ñëw ci nettali ñetteel bi muy ki nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam Aqadir. ñoom ñëpp di nit yàlla walema yi am na ñu ne Qadir ab yonent la layal ko lay yu am solo yu wér ñeneen ñu ne du ab yonent ñoom tam layal ko ay lay yu wér ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xam ne ñooy wax ci yooyu tabarkàlla. Moussa alayhi salaam bi mu sampee daaraam jooju kon dégg ko ko raw dafa daal di taxawal daaraam fas yéene dem ca ka ko raw loolu tam moo di maanute noonu la mag ñi doon def moo leen tax am xam-xam. saa boo sampee sa daara sàmm lay jàngale boo déggee ku la raw ci demuloo ca xanaa toog sa daara la say dong ngay def mooy di la sikkal lal borom daara jële ba mu jàll yow tam ngay sikkal borom daara jële di gis sa xam-xam ak sa gëj su ko defee su boobaa léegi sa daara gii li ngay téye nit ñi ba duñu àgg ca daara jële loolu day tax léegi seen xam-xam day daal di yem ci sa daara yow su ko defee seen dégg nekk lu gàtt ñu dégg daara jooje rek képp ku déggut nag li ñu dégg rek ñu daan lay boole yow bokkoo ci jullit yi wala bokkoo ci nangam fekk na loolu lim ko waral mooy yem ci daara dong. Moussa bi mu déggee ne am na ko waraw daa daal di jël ay bagaasam wut mbuusam wal cereem fiir aw jënam daal ne dong bi ak ñu dem ànd ak moom ñoom ñett ñoom ñaar ñu daal di ànd fas yéene koo wëy nag yàlla bi ñu ko nett li mu ne wayis fàttalikul kera ba nga xamee ne qaala Moussa waxoon na li fataahu waxbaanem wa li fataahu dongoom ba taalubeem ba mu ne ko sama taalubeem man de laa abaraxu dootuma noppalu laa abaraxu dootuma noppalooti dootuma am jàmmati xata abluqa mudul dama àgg majmaal baxrayni fa ñaari géeja daje aw am bi xuqba wala ma dox lu ko gën a sori wala ma dox aw am at Moussa Kalim xista ñetteel bi kon ci saar bii yàlla mi ngi wax yonent bi ne ko fàttaliku bi Moussa waxee taalibeem ba Yushaq ibnu Nun ne ko laa azaalu asiru wa utaabiu sayra xatta asila ila multaqa baxri faris wa baxri ruum damay dem ba fa baxru faris ak baxru ruum fa ñu dajee fokk ma àgg fa mimma yali jihat al mashriq wa huwa majmaa al baxrayn ba demee noonu la ko tabar yi indee jële ko ci Qatada ci fukkeelu jëf ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar wala juróom ñaar fukk ak benn Moussa ne ko wala boog aw am di xuqba wala boog ma dem lu gën a sori loolu maanaam daal danaa dem ba fa ñaari géeja daje mbaama weesu ko su fekkee gisuma ki nga xam ne moom lay seet muy kii ñu ne moo ma raw kii ñu ne moo ma raw bala maa am jàmm dama koo gis tabarkàlla wane na foofu moom Moussa ak woyof ci wuti xam-xam waaye wane na foofu li xam-xam jaar ndax wuti xam-xam bu ci sa bakkan laxasoo léegi-léeg doo dem ndax coono yàlla cay dal doo ko def moo tax Moussa fas yéene lu borom xam-xam ba sori sori sori dina dem fekk ko waaye it nag dafa yóbbaale taalibeem wanaani taalib bi ne ko gis nga gim bi ma gisee ku ma raw rek kaay ñu ànd maa yow fu ma jàngee nga jànge fa ah falamma balaxa ba ñu àggee majmaa bayni ima fa nga xam ne moo boole ñaari géej ya muy baxru ruum ak baxru faris ca wetu penku ga ah bañ ca àggee nasiya xuutahuma tëdd ci benn doj wu gudd ñu tëdd ci suuf ci cer gi mëkk seen muuraake naan seen ndox di jóg nag fàtte fa jën wa bañ fa fàttee jën wa fattaxasa sabilahu jën wa nag jën wu mag la ndax xuutahuma laa quran wax bañ fa fàttee seen jën wa fattaqasa sabilahu jin wa dakki dadi jël aw yoon nak fil bahri ci geej ga saraba dadi saraban di dox di dem mom jin wa dal firiro nañ ko ñor na xam tabarakallah lek ci deson mu jël rek mom dadi dekk jaar ca geej ga jël ca maslakan di dem motax mu fasiru ni ñu ne mom ki nga xamne moy Musa alayhi salam dafa daldi jëlon aw jeun firil ko bamu bax mu daldi and ak dongom bi daldi dem fekk yalla tabaaraku ta'ala wahyu won nako neko sa bo xamé ne jeun wi dekkina fofé mu dekké fala ba waju bax di ngay set nek señ bob mufassiruna ni kana al-hut maswiya fa kharaja min al-miktali wa dakhala fil bahr wa amsaka Allahu jariyat al-ma ala al-hut fa sara qattaq alayhi wa jamada al-ma hawlahu wa kana dhalika ayatan min ayati Allahi al-bahira li Musa alayhi salam jeñu dal ñoron nakam waye bañ ko fatte fofé mufassiruna neñ ñi ko dugulon ci mbusma waye da genn mbusma yalla teyel ko nox mi fum jaar day ñu da galaté ne deug ne kek deugër keñ jeun way dem mu bok ci kiyam tan yalla tabaraku taala defal Musa ngir wan ko ko nga xamne mom lay xet ñu gëm na faté fa jeun wa dem falamma jaawaza bañu galé yalla ba wala jax qala Musa mu qala mu dali wax mom Musa li fatahu wax mbane wow dongam bobu muné ko atina ghadaana andil ñu suñu andi and biñ defaron mayo lekh giñ defaron andiko laqad laqina dajena ñok min safarina haasa ci suñu tukki bi nasaban ciono tabarakallah lolou tamay ñu dara waxna ciono neena ko dal wax deug yalla am sonuna kam xam lay wuti jaral na mako waye nak duma la ko neub sonuna nak waaw ñang mu ndi ñak ciono ñang mu ndi ñak ciono ñang xam xam bi wone yalla moy xam xam bo xamne fokk nga son xam xam bi wone aduna sax day sonalaté waxuma la xam xam bi nga xamne dafa bëgg wone aduna wone al-akhirah muy xam xamul islam wala xam xamul diine laqad laqina min safarina hasan nafaba anga ñu ñok ciono waxul nak andam ñok ta'aban kefe nasab baatu nasab moy sam nañu tank yaangi metti mbag yaangi metti fepp ngi metti dal ciono bi dal tabarakallah foko tak wessuna te fekk bobu dox nañu laylatan wa juz'an min an-nahar dox nañ guddi guma sekk ak xaju ba teggi xam nga sore nañ fañu fatte jeen wor te war nañu wuñu ko ba demat fa te lolu boko xajun fi danaka dana to xawatal digeenta Dakar ak Thiès mamu xaw ko wessu du digeenta Dakar ak Tiawon bo fi doxone guddi bam jax tak dox ba ci bam xaj muy fukki waxtan ñaar nga dox ko bo moy tool da nga sori lol fofa nak la toon nak ne ko nañ añ mu ne ko fatina jinn wa Dakar ñaara wuñu ko wat nak ñewat fi do nga bi ne ko xala do nga bi ne ko araita mu ndax gisulul is awayna dembu bañu toge dembu bañu wéro ila sahara ci dajma fa inni man satang sataybe bi nasitu al-hawta fofa la fatte jilwa fofa ñu yu sonu won dal do noppul mariyo mune ha mune ko fofé la ko fatte mune ko ha mune wa mune wama ansani fatlu mu ko nak illa shaytanu lu dul shaytané an azkurahu ci ma fatlu ko shaytan dal mo dox sama digënté fatte ko ba fatte nako ba fi nek ni fatlu ko mu ko ba ni ko waxé rek la sama xel doorni ah ndek ma nga fatte jeen wa fañu togon dembu ca khair wa tabarakallah qala musa nako zalika ma kunna nabaki lol nak la ndur wut xassa bi tambale yene ki nga andal muy sa talibi ngeen dox ba nga fatte dara yow serigne bi nga yeg ne fatte geegal bu fekkone ne musa matatu nu serigne daf koy mbej kestil la koy wax lutax andi nga koy fatte ndike fatte gi mu fatte andi far lola gën xolal lu yéme lolu ci tambali xissa bi xaar fatte nañu aw jëm te moy seen agn digënté Dakar ak Thiès
1: dox nañ ba Thiès waraw ñu ko ñëwaat Dakar jël si waat jëmmi Moussa ne ko nag looloo gën zalika ma kunna nabaxi looloo ñu tax jóg ndekete kon yàlla tabaraka wa taala tëralin ñu muy tëral ñàkk a xam ni mu tëdde moom rek moo am waaye nu mu tëral moo gën sa alxaaji abdulaziz daana nekk li mu ne benn waaye daa toog morom ji ñëw ne ko am ndëj te li ci yax bi tabarakallah ñëpp daal di jóg si taalibe yaag yooyu mooy leen toog leen mbég mii moo gën ci man seet tët tët tët dal na ko yàlla yërëm zalika ma kunna nabaxi acca nañ delluwaat fartadda ala aatharihima fartadda ñu daal di walbatikuwaat ala aatharihima ci seen jeexantal ya xasasan ci xeeñtu xasas mooy xeeñtu topp tànk ya tànk par tànk wuti fa nga xam ne fa lañ nekkoon démb te fàtte woon fa jënu fartadda ñu daal di dellu ala aatharihima ca seen jeexantal ya seen tànk ya xasasan ci xeeñtu ñu daal di tàmmali di dox ndànk te xool seen jéego ya ngir bañ a réer waaw xasasan ay rajaan fi tariqihima allasi jaa minhu yatatabiaani atharahuma al awal li alla yuxriga an ltariq ngir bañ jàdd yoon de xasasan ñaari boo doxee ci ñax mu tooy boo wëñi koo xam fi nga jaaroon boo doxee ci ñax mu wow ci lay gën a jafee boo doxee ci fu ñu ruj ba noppi nag day yomb a jaar baatu xasasan nag mooy fa ñu doon jaar dafa naqaree jaar naqaree gis fi nga jaaroon loolu moo waral ñu wëñi ko di toppaat seen tànk yi ndank ndax bañ a réer ndax bu ñëwoon réeraat tabarakallah mu gën fa am métti ñu di topp ko baax si bu ñu àgsee fa wajada ñu fekk abdan ab jaam min ibadina ci suñu jaam yi benn jaam ci suñu jaam yi yàlla mu ne abdan min ibadina benn jaam ci suñu jaam yi te moom mooy Qadir alayhi salaam dikk la ci xadis ci yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ne ann Moussa wajada alqadir musajja bi thawbihi mustalqiyan ala alard mu fa mbala mu fa yiréem sànge ko bobba daa di tëdd ci suuf si noonu moom moom moom Khadir fa qala lahu assalaamu alayka nee na Moussa nuyu ko fa rafaa rasahu Khadir daa di yëkkati bobba ne ko wa anna bi ardika salaam fi nan la fi jàmm di amee wax jooju boo demee ci adis la bu gudd a gudd a gudd bu ñu teqantal te itam dikk na ci téere yi ñu xaj la ko ba mu yaatu lool fa wajadaa ñu fekk abdan ab jaam min ibadina suñ jaam yàlla mu ne jaam boobu nag aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande min indina bu jóge ci ñun yàlla tabaraka wa taala yërmande yàlla mi ngi ci jaam boobu te mooy alkaraamaat yi nga xam ne moom la yàlla feeñal ci ay loxom Khadir alayhi salaam kon loolu la yàlla jox ko rahmatan mu jóge ci moom yàlla nee na wa allamnaahu te it xamal nañ ko min ladunaa fi ñun ilman xam-xam yàlla xamal na ko min ladunaa fi ñun ilman xam-xam moom lañ tuddee ilmul ladune yi xam-xam boobu jàng du ko joxe ilmu bi nga xam ne moom la jàng di joxe mooy alkasbi da ngay sonn am ko alludune yi da ngay jëfe sa xam-xam am ko dafa am benn xam-xam boo xam ne bi li la koy tax a am mooy jëfe sa xam-xam ndax ku jëfe sa xam-xam yàlla mu ne ma xamale loo xam waaw ragal leen yàlla mu xamal leen ittaqullaha wa yuallimukum ak ragal yàlla muy jëfe ngay jëfe sa xam-xam moo lay may xam-xamu alludune yi xam-xam bi nga xam ne kas bi nag la moom ci téere yi lay nekk da ngay ubbi téere bi nettali ko na ko téere ba waxe loola moom moo gën a yomb beneen xam-xam bële xam-xam bii nag la suñu borom tabaraka taala xamal ki nga xam ne mooy Qadir alayhi salaam wa allamnaahu min laduna ilma xam-xam la ba am solo ah Moussa daal di ak si mu yóbbu moom mu fay ko ñu jàmm sante foo jóge loola tax a jóg nangam nangam leen mu wax ko tabarakallah ko defee bañ ko waxantee ba nga xam ne noppi na nag Moussa daal di koy wax nag li ko tax a jóg
0: قال له موسى موسى نكو
1: هل أتبعك نخسنا لا تب على أن تعلمني نغا خمال ما مما تتوت تي ليغا خامني علمت خمال نن لاكو رشدان تي مو نيكو نيب
0: واو
1: موسى واخناكو وايي واخناكو خام خام جيم بغ كون مفسرون ني نه هذه مخاطبة فيها ملاطفة وتوادع من نبي الله الكريم وكذلك ينبغي أن يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلم منه
0: مفسرون ني ني موسى واخي سيرن بي كيف كو دم سوب سيرن ني لا ورا واختان اك موم سوفكي خام خام بغ نغا بغ تي موم
1: واختان و تيجينو لا
0: تي ام تيجين سي سكانم سيرن
1: دينا تخ مو يينا لا خام خام جانال لا خام خام بامبال
0: قالال قال له موسى موسى دك نكو
1: هل اتبعك ناخ سنا لا توب على ان تعلمني ci kaw nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne ullimta xamal nañ la ko ullimta xamalees na la ko rusdante mu nekk njub
0: tabarkallah ku yaru la te jàngal na fii ak taalibe nan la war a def ci kanam sëriñam su dee wax
1: qaala xadir ne ko innaka yow day nangoo naa la lii
0: waaye lan tastatia doo am kàttanu
1: maayi ànd ak man sabra muñ ni may dunde
0: ni may dunde mu naa mu ne ko mënoo koo muñ
1: wa kayfa tasbiru jaaxal na ma sax nag ngay muñe ala maa ci xew-xew yoo xam ne lam tuxit bihi xubra musoo am xibaar bu mel noonu
0: loolu jaaxal na ma ndax lu nekk gan ci yow rek yéem la
1: xadir gan la wala am na gan bu ñuy wax Moussa wóor na ko ne ni muy dunde
0: moom mënu ko
1: ndax kër sëriñ ñaare léegi leen nga dem fa xool sëriñ bi tabarkallah kanamam leer
0: mu am yaram
1: nga jàpp ne li muy añe lu neex la buñ la woohee ci añ waa kër gi nga ne añ sëriñ bi laay xaar
0: bu ñëwee nekk laa ko daqaar doo ca mën a añ
1: kër sëriñ ñaare léegi leen nga dem fa fekk ñuy xaar sëriñ bi génn gun boo di nitu àdduna nga fab say bagage sol say dàll ni man du ma xaar kenn ci bunta mu tor dina la
0: maanaam li nga nekk gan di garam duuru ca dalay jafe
1: xaale innaka lan tastatia maayi sabra
0: ba ni ci kër sëriñ si ñoo xam ne fi nekk
1: ku leen fa yónni woon bu ñu fa demee dañuy dem ne damaa fekk muy nelaw
0: loolu rek la ñu daal di wax daal ñu bis
1: waaye toog fa di xaar
0: wala ñu ne yéeguma la nga bëgg faa am ñaari semaine wala lu ko jege
1: loola moom am na ñoo xam ne bu ñu nekkee gan ci kër gi duñu ko mën
0: Moussa wax na kii li mu bëgg
1: Khadir wax lu am solo innaka lan tastatia maayi sabra
0: wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi qudra
1: li may def ci xamoo lan la noo koy muñe
0: li may def ci xamoo lan la
1: noo koy muñe
0: ndax li may def yow yaa ngi koy natt ca fa nga dëkk
1: li may def yaa ngi koy natt ci milieu ba nga nekk
0: li ma def yaa ngi koy natt ci jamono ji nga nekk
1: ak yu demee ni ko yooyu
0: te man li may def
1: tegguma ko sama bakkan
0: tegguma ko ci sama xel
1: tegguma ko ci bëgg-bëgg
0: tegguma ko ci naqale
1: ah
0: qaala Moussa ne ko dégg naa li nga wax lépp
1: satajud ni da nga ma fekk insha allah
0: su neexee yàlla
1: sabiran may muñkat
0: wala axsi laka amra
1: duma la moy ndigal bukk duma moy sa ndigal
0: jeneen wax ngoom
1: satajud ni insha allah sabira
0: da nga ma fekk ma muñ
1: ndax kuy wut xam-xam da ngay muñ
0: imam jene ne kun katiman lidurri wal buksa
1: tanal qasdan wa ta'lul jila ya mutaallimu
0: da ngay muñ
1: da ngay muñ
0: mu ne ko satajiduni insha allahu sabira
1: danaa muñ
0: mu ne ko waaw
1: wala axsi laka amra
0: doo ma jox ndigal mukk man la duma ko def
1: loo ma digal danaa ko def
0: loolu tam taalibe day topp ndigal
1: sëriñ bi day digle
0: taalibe di topp ndigal
1: ah
0: xaala mu ne ko kon baax na
1: fa in ittabaata nii boo ma toppee
0: falaa tasal ni bul ma laaj
1: am say in ci dara
0: xatta uxdisa laka minhu zikra
1: lu dul maa la ca waxtaanal
0: fatli la
1: ne la gis nga la ma doon def
0: nangam moo tax ma ko doon def
1: Moussa ne ko waaw
0: kon
1: balaa départ moog sa moog taalibeem boobu
0: moom sëriñ bi
1: xanaa dañuy yemale foofu tafsir bi insha allah
0: di leen jox daje suba ci waxtu yii ci kàttanu suñu borom tabaraka
2: amin Mohammadin ibni Abdullah salawatullahi wasalaamu alayh mbokk ñuy déglu dellu sa nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi ngeen di déglu ci rajo dunia sawtul qalbi bis bu jot ci waxtu wi insha allah. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu alkahf, ñëwoon ba am ci juróom benn fukki aaya wala juróom ñaar fukki aaya, fi nga xam ne fi la Moussa alayhi salaam di sartonteeg sëriñ bii ñuy wax Xadir ndax bëgg mu jàngal ko. Ginnaaw bi ma xamee ne sëriñ bii di Xadir moo ko raw, raw googu tax na ba ulama yi ne Xadir yonent la, ndax lii na ci moom ci bi yonent rek la mën a nekk, ndax ku dul bi yonent mënoo raw bi yonent. Ni ma ko waxee woon ci bind bi weesu, wax nañ ci ay wax yu am solo, xëy na daañu ci mos a ñëw ci benn bis. Moussa it yonent la, waaye ku bëgg xam-xam la, tax na ba bi mu gisee ku ko raw mu taf daaraam toppi ko. Moo tax bi ñu ñëwee sartonte, Moussa ne ko damaa bëgg ku ma jàngal, mu ne ko mënu dëkk ak man. Moussa ne ko muñkat laa, bu soobee suñu borom doo ma digal dara ba ma may la ci ndigal loolee. Sëriñ ba ne ko nag man kon danaa la sartonte ak yow, mooy soo ma toppee ma lay yóbbu sama kër ngir jàngali la, lu xew lu nekk na nga ci téye sa lammi, bul ma laaj dara ndax ab sëriñ jeesu ko laaj yamuy def. Mu ne ko ñu dem. Fantalaqa xatta ida rakiba fi safina xaraqaha. Fantalaqa ñu dem ñoom ñaar ànd ak taalibe Moussa ba di dem, xatta ida rakiba ba ba ñu waree fi safina di ca gaal ga, xaraqaha mu fuq ko. Ñoom ñaar xatta ida rakiba mooy fi ñuy war a ware gaal dañu faa yàgg, mel ni ko xëyoon di xaar gaal, gaal yi di la romb, koo alité mu lànk ndax si mbubbu yu gàtt, ndax sëriñ ba tabarkàlla mbubbu ma tax ko woon a gudd te it tax ko woon a set. Yor ak kaalaak ñoom seen yooyu ñaare boo ko defee léeg-lekk ci ñuy xool ci mbubbu duñu la teel a recevoir. Am na ñoo xam ne moom boo leen di seeti da ngay sol kos karawaatu ba dëgër këng, sol dal yu ñuul lu ko mooy doogaaw a dugg, ñàbb ak alise ci sa loxo. Am na ñoo xam ne ñoom bu ñu gisee ku mel noonu moom duñu xam ndax yaay kan, dañ laa di dugal rek tabarkàlla defe ne yow am nga solo. Bu dee nag ab sëriñ la boo xam ne dafay solum laafa, daal di kaalawu, sol ay mbiram yooyu ñaare léeg-léeg dana xaw a yàgg ci buntu, noonu la Xadir def, taxaw rek ci tefes gi. Gaal gu ñëw ñu arrêté mu lànk, bu leen xoolee rek daal di fil loxoom ñu nekk ci rek, ba daanaka ñeenti waxtu ci ngoon di bëgg a jot ci ku xëyoon ci 8 heures. Benn waay jaar fa wala ñaari xale jaar fa yor seen gaal, ñu arrêté leen ñoom ñu taxaw. Fu ngeen jëm? Ñu ne barab sàngam. Ñu pass bi ñaata la? Ñu ne yéen leen rek mag ñu toll ni yéen, kenn di leen gis di leen def ci gaal ba noppi di leen fayu, yéeg leen rek yàlla jox leen. Ah, Xadir ne leen waa leen góor, daal di yéeg Moussa yéeg. Bi nga xamee ne Xadir yéeg na rek, dema guñu lu mat 20 mètres, Xadir daal di génne simi yu mu yoroon daal di toj gaal gi, saqar ci dénk yi di sànni ci géej gi mu yàqu. Moussa xool li Xadir def, xol bi mënu koo muñ. Qaala Moussa ne ko, waa yow, yow góor gi le, yow sëriñ bi le, agaraqtaha, ndax da ngay xotti gaal gi, ndax da ngay fokk gaal gi, li tuxriqa ngir nga bëgg labal ahlaha waa gaal gi. Ah, yow daal ndegete li mooy say mbir, da ngaa bëgg fokk gaal gi, bu ko defee ma lab nga lab ñaar ñi yóbbaale lab ak seen mbaaxaay gii, yow dañ laa yóbbu laa yóbbaale rek, yow tee ngaa toog wàcc jot nga wàcc. Laqad jita, def nga daal tey jii say an mbir moo xam ne imra, mbir mu ñaaw la. Yow daal suñ bi def nga lu ñaaw. Ah, benn mbir a ngoo sëriñ bay koy bëgg a jàngali ne ko woon lu xew bul wax, gis na mu fokk gaal gu dara sikkut, mu ne ko nag waa yow, yow sa yow sa yuwaay bii ak sa baaxaay bii ngay fokk gaal jàmbur. Qaala sëriñ bi ne ko, alam aqul innaka lan tastatia maiya sabra. Alam aqul xanaa waxuma woon, fii nag amut laka ndax ay mbir alam aqul qana waxuma wonne innaka yow waaji yow taalibe bi lan tastatia muno muno maya ànd ak man sabra muñ li may def yow mëtoog taalibe yow mëtagoog taalibe li feeg lii may def yaa ngi koy waxe nii mëtagoog taalibe Qadir naa wax nga dëgg de ndax maa la le woon ne loo wax loo def sama yoon du ci nekk kon nag qaala Qadir Moussa ne ko laa tu'aakhis nii bul ma jàppee bul fayantoog man bi maa nasiitu ci li ma fàtte man maa fàtte la ma la waxoon su ma ko fàtte wutoon sooy fokk gàll gi sama yoon du ci nekk waaye damaa fàtte na nga ma jëggal walaa turxiq nii bul ma togg min amri ci sama mbir mii usran jafeñal bul ma gàll jafeñ jafeñ léegi daal fàtte moom kenn moomu ko yàlla daa def ma fàtte léegi na nga ma jëggal te ñu dem nga jàngal ma ndax sa xam-xam bëgg naa ko Qadir na ko ñu dem ñu daal di wàcc ba ñu wàccee gaal ga nekk ci dëkk mu nag di dox ñu dox tuuti fantalaqa ñu dem hatta ida laqiya ba ñu dajeeg xulaaman ab xale benn xale bu rafet aw waxambaane seen wu tàll ci fukki at ak juróom ñaar mbaa fukki at ak juróom ñett taaru lool tabarakalla fa qatalahu Qadir daal di koy rey xale bu rafet Qadir daal di génn jaasim rek dagg baat ba cor mu daal di daanu ah Moussa daal di waaru xaala mu ne ko waaw yow a qatalta nafsan ndax da ngay rey bakkan zakiyatan bu selle li bakkan bii xale la bëreeguli bàkkaar rafete nii ay way juram yaakaar ko mu mel nii mu mel xëy dem ci liggéeyam mag mu toll néew nga ànd ak moom fab sa jaar si gëj baatam bii mu dee nii bi xayr nafsin ci reyul bakkan yow de laqad jita defati nga say an mbir moo xam ne nukkura mbir mu ñëpp bañ la lii moom bu la bu la waa kasu bi yëge fokk ñu tij la kasu def nga tey lu ñaawa ñaawa ñaaw qaala sëriñ bi ne ko waaw alam aqul laka xanaa yow mii waxuma la woon ne innaka lan tastatia maya sabra xanaa néewuma la woon ne munoo muñ nguru si la muñal téel sa làmmiñ wii damay dëpp de ah loolu daa di doyaat waar ci Moussa lool ndax moo ne woon du wax gis nañuy fokk gaal ga mu wax waaye noonu na duutu wax mu gis nag tey lu gën a garaaw fokk gaal mooy dox ci mbedd mi ba mu yàgg nga taseeg benn waaye dagg bopp ba ca nee nga ak sëriñ nga ah mu xaala Moussa ne ko in saaltuka bu ma la laajatee an shay in ci mbir mu mën a doon baadaha ginnaaw mbirum tey nii fala tusaahibu nii bul ànd teeg man sañ nga maa dëpp gis bu ma la laajatee daal léegi comme laaj naa la laajati la léegi may ma beneen occasion waaye bi bu ma la laajatee rek na nga ma dëpp fay qaala in saaltuka su ma la laajatee an shay in ci dara baadaha ginnaaw tey jii fala tusaahibu nii bul ànd teeg man su boobaa qad balagta àgg nga nag usran ci ngant min la dunii fi man kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarakàlla kenn duut la ci wax lenn tabarakàlla moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi àgg nga nag usran ci ngant min la dunii fi man kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarakàlla kenn duut la ci wax lenn tabarakàlla moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi moom day wax ne anna Moussa alayhi salaam lama xaala lil Qadir aqatalta nafsan zakiya xadiba wa qatalaa katifa sabiyi al aysar wa qasa al laxma anhu fa ida maktubun fi asmikate fi kafiran la yuminu billahi abadan xurti bi nee na bi mu ko waxee ne rey nga bakkan bu sell dem na ba sax yëkkati dënnu sëriñ ba Qadir Qadir daal di yëkkati oqutaanu xale bi gis ñu bind fii kii ab yéefar la du gëm yàlla ba mukk loolu la ko xurti bi waxe moom ca tafsiram ba fukk ak benn xëtum ñaar fukk ak ñaar

0: dëgg ca ayja ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ay joju la ci defem sen radio di fatali su nit genné aduna ba ñukoy taggé tok fi di jang ñu tégal leen ay joju tor ko taggé taggé ko ba nopi tégalat leen ko ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna di fatali ñepp ne na kenn ku nekk fexé ba bala aw kayitama ñew ci table ji mu nekk ci ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna yal na fi seen kayit yeexa ñew yal na fi sama kayit may yeexa ñew tabarkal udkhulu al-jannata duggulen al-janna antum yeen wa azwajukum ak seeni soxna duggulen al-janna yeen ak seeni soxna tuhbaruna ñu len cey xewal tuhbaruna ñu len cey xewal ci bir al-janna ja ak di len ci beugal waaw udkhulu al-jannata antum wa azwajukum yeen ak seeni soxna soxna si se jeuker ji duguna aljanna yalla ne ko dugaliko nga dem fenen fu yalla ne jeuker ja nga jëm aljanna soxna sa nga jëm fele wala bok jabar ja nga jëm fele kon fi muy wax antum wa azwajukum batu azwajukum day tekki ak ñu melni yeen kon soxna si melni borom kërëm ci ak top ya dess ca walu manke manke ak yoy nak suñu borom tabaraku taala man nako yegal ca jëfi jëkkeeram ñu duggu aljann waye su fekke nekul ci benn gor gor nak lool nak su boba ku teggewul ci yoon neexutu yobale suratu zukhruf ay juroom ñaar fuk suñu duggé aljann yutafu alayhim dañi bagante ci ñoom tafa dañu ko daan tekke wër ñuy wër ci ñoom Ibrahima Sakho rahmatullahi alayhi mune nit man na yor ay kaas di la wër do ca naan neena nit man na yor ay kaas di la wër rek di la wër ba jant bi so mu yob ko do naan mune kon yutafu alayhi moy bagante ñew yed leb kaas delu indi wat benen jël bi ñeekona indi yob wat indi wat benen non la deggewon ay ji mom rahmatullahi alayhi wa radiyallahu yutafu alayhim dañuy bagante ci ñoom bi sihafin ci ay plate ay tabla ay kaas yu ndaw waaw mu ni waaw min zahabin kaas yo xamne or lay doon wa akwab ak ay kop mufassiruna neena aniyat ahli aljanna allati ya'kuluna fiha at'am والكؤوس التي يشربون فيها الشراب كلها من ذهب وفضة جانغلن آيجا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير آيجا منون دنيي باغانت سي سين ديغانت سي اي نداب يو خامني خالص لا اك اي كوب يو خامني اي فير لا مو ديك سي حديث يونتي بي نان لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة الحديث من رواية الشيخين يونتي بي عليه الصلاه والسلام نينا يين سما خيل بو تي كين تي يين غور ني سول سوا bu ci kenn ci yeen goor ñu sol dibaaj bu len naan ci ndabu xaaliss bu len naan ci ndabul or bu len lek ci plaati xaaliss bu len lekke kudi xaaliss bu len lekke kudi or mu ne ndax plaati xaaliss ye kudi or ye kudi xaaliss yi ñu nangulul yalla ko mom ci aduna ñe nangul yalla war ko mom su al-akhirah Allahu akbar min riwayat shaykhain kon nak lolo tax sol mu bu soy daganul ci gor dagan na ci jigen tak or daganul ci gor dagan na ci jigen waye ay jeñu jangon barki dem de awaman yunashau fil hilyati tabarkalla ko xamne ki lamuy mag lepp moy beug takay ak tak rek tabarkalla te suñu borom tabaraku taala don ko wax ci ay yi ñu rombu loolu day tabarkalla lu am solo la ci jigen ñi taxna ba jeun jigen ni ju bax jo xamne lam don tak lepp tabarkalla da ko tekki yal na yalla fay ko te defal ko tawfiq min zahabin wa akwab وفيها امنت الجنه ما تشتهيه ليب لو خامن دناكو بغ الانفس بكانيا الجنه دا نيه خنيه باغا خامني دارا دو فا مانكي ليب لو سبكان بغ ريك ماغا فا وفيها ما تشتهيه الانفس ما بينا كين منوكو فيري مانام با خام لي مو دون مو ريك ليب لو خامني ndax suñu démé al-akhira man nañu na ci biir mu neex lool da gis ndaw ko nday seen xel dem ci ciébu jeen yi fi yalla mu ne day am wala ñu xémem leneen yalla mu ne day am wa fiha ma tashtahi al-anfus aduna leg leg nga dem ci kër añ bi ñew bëgg nga ga waye du sa plaat waye nak ñak pexé tax na man nga ca jëfëndiku al-akhira nak mom du nonu bëpp ñam bepp xéti ñam bu sa xel nek fekk na amna ci aljanna ja aduna si nak mom bo fi woxon fukki nit taajel len fi añ dana ci am ci ño xamni ñom añ be buñu gison benen duñ ciaj soko wedde nga dem ci restaurant yi jaay añ da ngay gis ku ñew ne ndax ma fi amna ki ñew ne ndax ciéb amna ki ñew ne ndax ciébu jeen amna ki ñew ne waaw ndax laax amna kenn ku ne ak la ngay laaj bu dañu mëna xiyam nak du démé non té fi ci aduna légui nga dem ci restaurant laaj li nga bëgg añu amu fa nga né kon nak jox ma nangam da fay bari lol tabarakallah ñi añu ci restaurant yi li may wax xam nañu ci lu wéré wéré wér tabarakallah ama aljanna nak yoy amu fu mom lo commande rek amna fa wa fiha nek na ci aljanna ma lepp lo xamné tashtahihi dana ko bëgg bané xo al anfus bakani moy luñuy lek wataluzul a'yun lepp luy banexal beut war ko xol ci lu rafet amna ci bir aljanna lepp lo xamni bu ko beut xole bit ma nga ci bir aljanna aduna si fim nek leg leg nga xol fi lo xamni so sañon do ko xol wala so sañon do ko gis aljanna yalla def na fa yo xamni lepp lu nit beug xol mu rafet ma nga fa te xam ngeen ni ar kep kuy nek artiste yalla la ko gëna nek buñu dé sét ci dakk défar walu ar ci ñun dañ lay défar lo all wala geej gu takalok jant buy sok asaman ci takalok mom wala mbedd muy dem té na ci biir all ci lañuy xamé nit ndax man na ar wala dét té yoy mi ngi koy roy ci allu suñu borom bi tabaarak wa ta'ala lolo tax yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bune bu ngeen deme al-akhirah lu ngeen xalat ci tar te muy banexal beut ma nga fa lolé lu wër la xolal rek nil ñi waxe rafetal yusufu ba kenn ku nek ko gis mu rafet nga mëna wat ni yusufa ko dakk ñu la yusufa ali salatu wassalam ko dakk xolal bis buñu demone xol ñu ñu présenté ñu ne ki moy nabiyullah yusuf ñewal beutiku ñu présenté ñu ki moy tabarakallah muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu jog ci ñu nañu kenn ak moy yalla yoya beut dana fa xol gis fa lo xamne tar ba gar fetay wa kenn du ko mësa gis wa tekat antum fiha yin ci bir aljanna ja khaliduna ca ngeen di sax bir aljanna ja ken du fa dugg bam yag nga genn ken du fa dugg bam yag nga jexal ken du fa dugg bam yag nga walbeutiku di delu ci wat fi ci aduna tabarakallah yalla subhanahu wa ta'ala mune wa fiha amna ci aljanna ma tashtahihi lepp lo xamne dana ko banexo al anfus bakkan lepp lu bakkan di banexo na wa taluzul a'yun te beut diko banexo wa antum fiha khalidun ci ngeen di sax aljanna kenn du magat aljanna kenn du febar aljanna kenn du jaxlé aljanna genn goor du joxe dépense aljanna kenn du fay courant aljanna kenn du fay ndox aljanna desul fay téléphone aljanna desul rang ci car aljanna desul jël taxi aljanna desul ñak aljanna kenn du tokki aljanna desul ci doyal aljanna kenn du ñak aljanna kenn du ñaneeku aljanna jigéen yi duñu foot aljanna kenn du passé aljanna kenn du rot ku nelaw ba sonu sax sablal mo lay wal beuti wa tilkal jannatu aljanna joji nga xamne nak allati mo ji nga xamne uristu moha fetal lañ len ko buñu deme yowmal qiyam bu dugg yalla lañ fa dugg ñun ñep wa tilkal jannatu yalla mu ne li nak moy aljanna allati ji nga xamne uristu moha fetal nañ len ko lutax mune bima kuntum ta'amuluna ca la ngeen doon liggey la ngeen doon gor gorlu nekete ngir nga dugg fa fokk mu am al amalu bima kuntum ta'amuluna al janna kenn munte liggey ba am biyeba matal kenn munuko ali sallallahu alayhi wasallam neena amul kenn ci ñun ko meuna liggey ba am biyeb al janna yor ko dem dugg ñu nako ah ba yow sax moy len ba man sax illa an yatahammadani llahu bi rahmatihi ludul yalla dugal ma ci yermande kon nak luy xew moy jeuf ba suñu borom tabaaraku ta'ala gërem la rek motul la nga dug so amun sa dom diko balelo ben sal wala yoyu wala eutu kër gi mu tambalé balé bo ñew bu sanné rek man nga ne ko bayyi man nga ko neexal waye bo nako won acca balel ma bir neeg bi ak limuy tuti mutiye balé ga taxaw bo ñëwé tabarakallah bo moytuul dang ko mosal ci balé gi ñaari balé kon nak loolu moy aljanna fokk nga liggéey li ngay liggéey nak sun la motlé nga mëna dugg suratu zukhruf ay juroom ñaar fukk ak ñaar bima kuntum ta'maluna ibnu kathir neena a'malukum as-salihah kanat sababan li shumuli rahmatillahi iyyakum فإنه لا يدخل أحد الجنة بعمله ولكن برحمة الله وفضله وإنما الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات لول با ديمي تي مختصر ابن كثير جيكيب نيتل با ختم نياري تيمير اك جوروم نين فك اك جوروم بن واخ جوجي ماغتي لان لا ابن كثير واخ من لا دوغال نيت ني الجنة mune moy jëf yu bax yi nek sabab bu daj kap yermane yalla ji waye it aljanna kenn la fa jëfum dul duggal lepp waye yermane yalla ak ak mbaxam lay tax nak jëf bax moy suñu duggé bir aljanna ku ëpp lay jëf yaay ëpp ay daraja yaay gëna kowé ni ngeen ko xamé ci aduna si rek wa fil hadith ما من احد الا وله منزل في الجنه ومنزل في النار يونتي بي علي صلي الله عليه وسلم نينا كو سين موي دوخ امنا نياري كير كير غو خامني نيان كو كو ديجال تي الجنه اك كروك صبر موني كو سين موي دوخ رك امنا نياري كير يوي كو ود يالا ني جوخ لا سا كير فوفا كو نانغول يالا ني جيل سا كير جوخ كينن كو ود دي سونو بروم تبارك وتعالى لكم ام نين fiha ci aljanna ja fakihatun kathira foytef ju bari foytef moy fruit moy ñom pom ñom orange ñom mandarin ak lek yoyu nga xamne tabarakallah leg leg bu nit ñi añe ba neuf diko jëfëndiko lele nga romb ko ci tali bi bëgg ci tabarakallah bu dé aljanna mom kën rako jaay par kilo dedet lakum fiha fakiha ku dugg rek am ko kathira ju bari nak ku dugg rek am ko kathira ju bari leg leg nga dem ci ben hotel wala yoyu dal gang fay dal mo lay may akku bo agne ba nopi ñu andi la yoy nga cey tek waaw alla aljanna ibnul la dugg gang fay dugg rek mo lay may sa bo soxla ci yoy rek man ca am lakum fiha fakiha kathira am ngeen ca foytef ju bari minha ta'kuluna ca ngeen di lek bu yal ne won ta'kulunaha kon dana am bis mu jeex waye bu ne minha mo lu yag yag du jeex minha ta'kulun ndax min day joge ci mbir am lum fa bayyi so ne won ben way mayma min ta'amika bu ko te ngene ko mayma ta'amaka mayma min ta'amika moy dala ci may am lum dese waye bo ne ko ta'amaka moy da ngene ko mayma lepp motax lakum fiha fakihatun kaseera minha ta'kuluna ca ngeen di lek lu yag yag nak duñ ko jexal lu yag yag duñ ko jexal mukk tabarakallah mufassiruna ñune ya'kulu ahlul jannati min ba'di thimar wa amma al-baqi fa 'ala al-ashjar 'ala ad-dawam da fay sax ba faw garage duñ rat mukk mukk mukk li ñu lek ko la ca des ca garab ya di taral al-janna ak di ko rafetal wa fil hadith la yansu rajulun fil jannati min thamariha illa nabata mithluha makanaha tabarakallah hadith bobu ba demé ci tafsir abi saoud jukib jurom khatum ñen fuk ak jurom ñent hadith bang ci mune fep fo watte ab dom ci aljann rek benen dom sax fa
1: ay ay fuk ak jurom yalla nen manistada kuni ci njub fa innama lifinak yastadi li nafsihi bopam la jubal kuni ci njub njub ga yakoy ani wa man dalla ku fanku manam ni ci ko reer fa innama yadullu alayha lam sanku bakana makoy ani jaxna tak ni ngi ko waxe won ci dars bi ñu wessu suratul isra imay sar bi gëna bari ay atté ak ñu sew sewan ci alquranul karim mo waxon leen inshallah ci risalu saqaleen yele ci kanam yele ci ñew ak yeen ci ay buntu yaatu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ko dogale waye dal fi li fi yalla wax ñu ngi jëm ci al qada wal qadar muy natu ak dogal natu ak dogal dañuy deg nit ñoo xamne dañuy wax ne lu am yalla lool deug la waye dafa am sara nit ñoo xamne dañuy wax ne lu am nit ci lool tam deug la waye dafa am sara mom al qada wal qadar nak bindi kat yi dañ ci dul xums dañuy yam ci rek ci lu am yalla waye suñu borom tabaraka taala bo jang al qur'an mom min suratil fatiha ila an-nas yim ci wala yep soko boole day wone ne dama adam ken du ko force ci jëfum yi muy def daf ci am yo xamne ko ci baye ak hurriya liberté go xamne daf nit sukk mu diko def man ihtada fa inma yahtadi li nafsi ku fi jaar ci yoonun deungate du ken yaw yor su bité lu sangara nan ni yalla ma ci xeer deug force jambour ñaan yalla ko xeer ci jël yef jambour dede yalla du xeer nit ci lu baxul ba nopi yor aw yat diko wër wala diko duma kon dal man ihtada ku tege ci njub fa inma yahtadi nafsihi bafum la jibal ko fi seen muy gor gor li ci njub santal yalla o man ballaku tege ci sankute fa inma yadullu alayha sankute goge mom mokay aji su ëllëgé ngana yalla ne waaw wala atziru du bakaru waziratun bakkan bu bakaru wisra ukhra bakaru benen bakkan ba manam bakkan dal du bakaru ba nopi benen bakkan ñew añ bakaru bakkan be yalla ne lu mu amuko li nak ab loola bo xamni suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy dawal al akhirah loa agum nak loa natir bi moy daw moy al qawanin al kawniyah fi li daw adun moy ay du yam ci bop borom moy loa bi daw ci aduna ay du yam ci bop borom loa bay daw al akhirah nak moy bakkar du war los morom ja ñaari affaire la al qur'an dafa ñëk de wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum khaffa moytu len fitna nax fitna su takke du yam ci ñako soke lola moy aduna so alakhira wala tasiru waziratun wisra ukhra bakkar du war los morom ja kon fi ci aduna loi balé moy walabal fi ci alakhira loi bi moy walabal ñaari nak bisu len jaxase ay dem ci bop borom fi la yam bakkar du war los morom ja fele la wala tasiru waziratun wisra ukhra jigen jo fi seen dal du mur aw yaramam na la wor ni balakhira mom dogna tabarakallah jigen jo seen muy sol yu gatt na la wor ni balakhira mom dogna wala taziru waziratun wisra ukhra gor gor fi seen mu bënn nak ba def ci jaaw na la wor ni balakhira mom dogna gor gu fi lepp it so alakhira yow dogna wala taziru waziratun wisra ukhra tabarakallah te waxon na ci waxtan wala tabarakallah ne lañ goor day fexé ba sam ak ngoram bako xol xamné ki goor la waye jigen day sam ak ngoram bako guiss xamné ki jigen la taba ak jigenam kon bako guiss xamné ki jigen la yalla nena wama kunna musuñu nek mu'azzabina diduma wenn xet hatta nab'atha ludul dañu yoni rasulan ab yonent ci xet wowe allah akbar manuta yalla subhanahu wa ta'ala dafa ri ba nga xamné yalla musta duma aw xet ludul dafa yebal ci xet wa rasulan ab yonent xet wa ñew nelen yalla neena defelen ni ak ni ak ni su fekke xet wa lank nañ nak ne biñ defé ni ndax yow xamoo dara tabaaraku ta'ala daal ne yonent ba takkal say bagage nga genn seen biir ma jappelen ñom ñep duma len yonent ba la tek ay bagasam suñu borom subhanahu wa ta'ala daal len duma ñom ñep yalla len wa itha aradna suñu bëgge an nuhlika qaryatan alak amrew amarna ci bo sandamim gi len ci njangin amarna dañuy jital mutrafiha noskariya yalla neena fu mu nara duma aw xet ñay nosay jitu wa itha aradna suñu namme an nuhlika ñu duma qaryatan amrew amarna dañuy jital mutrafiha noskariya manam mutrafiha banexu kadya ni seen xali nek ci banexu muy alqada war ruasa su ko defee ñu daldi fasax fasaxu ñu daldi jadd yoon yalla wi ndax xewal yaak neexit yaak yoyoy ñu top fiha neena ci rewma fa haqa alayha alqawl waxi yalla ja daldi yey ci seen kaw te moy mbugal ma yalla mu ne fa damarnaha ñu alak rewma tadmira ak alak ñu ñep ñu alko yalla mu ne wa kam ahlakna nyaata lañu alak min alquruni ci ay xet ci aw nit min ba'di nuh ginaaw nuh alqurun jam'u qarn te moy temeri at buñu waxe qarnu nak ñang cey jublu ñet dund ci bir qarnu bobé ñom la yalla wax nyaata la ci alak ci xet min ba'di nuhin ginaaw ba nuh demé jamono nuh yalla alak na xet ginaaw nuh yalla alak na xet waye dana xet yoy yep xet mu ci nek la tax ñu alak leen moy ni jité xet wa tabarakallah ku melni namrus ku melni ay maramam fir'auna ñooñu bañu jito nañu mel la yalla tabarakallah wax ni motax ma duma ñu nak seen ginaaw wa kafa dayna nak bi rabbika sabrum bi zunubi ibadihi ki bakari jamam yi khabiran basira khibar wala dañ kumpa nekit ko xamne ki kuko xam la tabarakallah yalla ne man kana yuridu al-ajila ku aduna taxajuk suratu isra'i aya fuk ak jurom ñet man kana yuridu al-ajila ku aduna taxajuk ajjalna lahu ñu gaawé ko bala fi joge fiha ci aduna ma nashaw lu ko neex bam sax saxé ko fi yalla ne ko xamne aduna rek mo koy tax di jog keur keur yusin muy keur keuri aduna tax yalla mané koku ajjalna lahu fiha ma nashaw dañ koy daldi gaawel jox ko lim ci bëgg fi ma nashaw li ñu neex waaw manam dama dama jox ni aduna ko tax jog ngir nga gis ay resultat am day gaaw waye liman nuridu ci ko xamni ki namu nañu ko waye suma ja'alna ginaaw bu ñu defal ko nak suma ja'alna lahu ginaaw bu ñu defal ko jahannama sawaru jahannama yaslaha dana ci dugg mazmuma nek ku ñu xass madhura nek ku ñu dakku dakk ko ci yermande yalla subhanahu wa ta'ala motax aduna kon jarul waxu baydan tabarakallah suñu goor ga ca kokki ahmed saghir na yalla yok ko yermande nenañu ben xalé bu jigen da ko rombi dem sol sipu jiin te sipu bu kowe lol bob mu yok ci kawar yu guddu ba ci ndigal tabarakallah dal yu kowe lol du ay yelam ba mu nien di dox nak ci takku sangi seen bu wax ba mi ne ko yow mi day yoon wi nga jaar di wax moy yoon wi jëm sawara koko dal yu wax bañu wa ay mbokam mom wax len lam len wax limuy tekki moy ay ji rek moy ko seen muy wax mel na yalla mel boy ba nga wo ko yedd ko ndank ndax doma adama da war bu seené moramum doma adamam yor essence tour ci kawam yor ak nit gu toy di kos la nga war def moy nga waxu bay fekk ko fam nek waxtaan ak mom ndank ba nangu almir gu toy gogi ndax bis bu almir gi takki rek ay yirem tak tabarakal yalla ne waman arada al akhirata ku alakhirata tax juk waman arada kep ko nam al akhirata al akhirah mom dal al akhiram jak le beug ben wa sa'alaha mulgeyal al akhirah sa'yaha liggey ba ca yey ñaar aduna mom toy beug rek ajjalna lahu fiha ma nashaw mom amul jafan jafan al akhirah nak yalla daf ci tek ay shart moy man arada al akhirah moy al irada moy ben ñaaral ba wa sa'alaha sa'yaha mujif jifi al akhirah moy ñaar ñettal ba wuhu mu'min fek mom ay keuyitam leerna manam gem na yalla ñett yi moy dajé ci mbirum al akhirah leg leg nit dina wax ni yalla du liggey lo kum nar ta fay ah kay yalla dina liggey lo nit ba no fité du ko fay loolu al alquran mom loolu la xam wax je nak waxina wolof la waye al akhirah yalla dina nit dina liggey bu ñew al akhirah yalla dumako loolu bo jangé sax al hataka adisul qashiya wujuhun yawmishin qashiya luñ cey tak amilatun nasiba waye tasla naran hamiya lutax ndax sharti momatu yalla fi dalay wonne lu way liggey liggey bu sharti motud yom na xiyam do añ wa man arada al akhirah du doy wa sa'ala sa'yaha du doy wa huwa mu'minun du doy lan moy doy arada al akhirah wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min yet yefay doy wa huwa mu'min nak mom lañ mujj way ci am solo la bok lan moy wa huwa mu'min modi fi ñu nek tay di eskaf tabarakallah yalla yalla gëm ko barkel te gëm ko yaatal su xiss won suba bi nga accé rek nga daldi laccé kenn ci ñi fi nak mu daal lay won ben bar bu ñu liggéey ngay liggéey indi wu ay kayit docteur xamula kenn xamula fi bo muytul sax yow fofu lañ lay jappé légui daal lay yobbu fo xamné fi bo muytul da lañ la fa sonal kon yalla ki jëf ngir mu fay la da ngay ñew ba défar say kayit ba kay di baax lan moy kay di baax moy islahul iman wala tafsihu imani bëggum yalla défar sa pass pass ba mu leer nga tambali nak ñett yoyu dora and fa ulaika kan sa'yuhum mashkura yalla nan kullan kep ci ñaar ñi nak kullan kep ci ñaar ñi kay liggey ngir aduna ak ki liggey ngir alakhirah ki gem aduna dong ak ki gem alakhirah dong kullan kep ci ñom ñaar nu meddu dañ koy dolli dañ koy tebb ay may haulahi ñi di jëf ngir alakhirah wa haula ak ñu la di jëf ngir aduna dañ leen di dolli min ata'i rabbika ci samay borom manam yalla nit dina ñew ngir aduna di jëf ngir aduna na dem sa wara yalla neena du tey ma lay tebbu ni may xewale ndax xewali yalla subhanahu wa ta'ala du yam ci kiko nangul dong dede ndax kon su boba ku julli wul bo jele 1000 francs dalay gantu ne kon su boba jigen ji yendo tansu ba ngon jot bo jele 1000 francs day wax ni duma ko nangul ndax da nga gantu sa borom subhanahu wa ta'ala waye nit lu mu ci saggan saggan bu yore 1000 francs nangu lolou lay tektal yermane suñu borom subhanahu wa ta'ala mun dawon yamal khiyam nak lo ya fay dox moy ku jël 1000 francs ba ko liggey 1000 francs dox dedet parce que nangulo won yalla subhanahu wa ta'ala kon kullan numiddu haulahi wa haulahi motax da ngay gis ku nek ci yalla lay téré ba nopi bari le da gis ko xamni ki la yalla lay diglé ci la nek touti le fofu du abna tukay mom dal wa ma kana ata'u rabbika mahsura wa ma kana mustanik mu ata rabbika samay borom mahsura di luñuy tejj rek ci ko ci aw gaay ni yeen yeena bax kon yeena koy am dede tabarakallah legle nak senegal ndey sam di ñuy natti nonu bu la gisee nga auto bu rafet ñu def ne yow tabarakallah jeeg nga sa borom waye jeeg sa borom nekkul ci mbub mu rafet nekkul ci auto bu rafet sori sa borom nekkul ci mbub mu gatt wala mbub mu tilin umarul fotiyu tabarakallah radiyallahu anhu da wax ni bari waan nga seen kuy waxu son lu gatt ci bu guiné mbam waat suñu borom fekk ko ci lamuy waat waye nana bari waane nit romb la di diri garam bu yegg ray muy wottu ci suuf neena tabarakallah bo dem ci suñu borom mo mbir ngaan ño fa tollo daraja lolou tam ab hadith la bo xane bi yoonte bi non la ko waxe sallallahu alaihi wasallam yalla ci la gis yalla mu ne umfur khala rek kayfa faddalna nak lañu tanne ba'dahum lenn ci ñoom ala ba'din tek leen ci la ci def mu ne xolal aduna ni nit ñi gënante nga seen ki sol yere yu bes taq ceesul yere yu tilin nga seen ki saway taxaw di xaar super pour waxaale fukki dërëm benn waay moom romb ko ne ci super ba fay 100 nga gis ko dugg ci super faysan ben way mu taxaw di xaar taxi bu ma xale nga gis ko xamni ki tabakal bu taxi ba xale lim yor bu taxi bi ñewé lim yor bari na bu mom du waxale taxi day jël contour nga gis wa jo xamni ji mom da yor mom bu momal bopam nga gis ko xamni ki wessu na momal bop waye yu momal bop la wax auto yu bari bari tabakal lim yor yep mu nta xey war yep non la yalla def adur unzur kayfa faddalna ba'dhum ala ba'd nga gis ko xamni bu muy xey ma tay 300 francs la yobbu ndaysan jënd buy jënd dakar jënd yoy dem ci kër ga xoj jox jëkër ji mu yëngal tari nan tabarakallah nga gis ko xamni tay muy dem auto ko yobbu ab passero moko yobbu bu buntu marché garé fa mu dugg yëm ñu dugg fi yepp fukki fan ak juroom doot di del marché tabarakallah xolal rek kayfa faddalna ba'dhum ala ba'd nga gis ko xamni ki tay bu muy dem ci xewma da ab yëm sal am ko xamni ki bayam tay su ko ubbi won yir ya ngay wad wad di par ben انصر كيف فضلنا بعضكم على بعض تبارك الله اكيرنك ينن واي يلا من اول الاخره جنا لسؤال الاخره الاخره اكبر درجات مو غن ري اي درجه واكبر تفضيلا مو غن ري غن لنت فوفو موم نينا ليغي غيس في لاغي غيس فلي مو كارو ناخ في لو في غيس لوم لا ييم ييم سيني برام سبحانه وتعالى نك بو ديمي فلي رك nga gëna yému da nga gis fi ndaysan ko xamne ki tay ji ci barak bu doy war lay fanan ben wayen ku tim ak etage bu kere waye neena bu yamul xiyam da nga gis ko xamne ki pantere bu xat ci lay dekk di uppu sonu lol nga gis ko xamne ki tabarakallah etage mu dekk ak ngelaw la neex na lol kon dal mune su ngeen beugé yi la taj'al bul def yow mi ko beug ma allah di bolé ak yalla ila an akhar benen yalla surat isra ayat 2 fuk ak net mune bul def yalla ma allah bolé ko benen yalla ila an akhar jenen yalla manam la taj'al bul jamu ma allah bolé ak yalla ilahan akhar jenen yalla soko debé fa taq'uda dagay tok fi nga tok do avancer mazmuma nek ku ñuy xass maghzula nek ku ñu geccé tabarakallah de nga ni sourate israil di faje walu tawhid bo jélé sa banex def ko yalla fa taq'uda mazmuman maghzula maghzula moy geccé geccé moy ku ñuy sétan ko xamni ki lo dugg yalla day xamne man de suma yoniku ci li nga dugg te ku yalla lay setan ci la nga dugg do ci am ndam mukk la koy waral moy nga def lenen ludur yalla yalla bis bo defé ludur yalla yalla fa taqauda mazmuman maghzula tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wey balegi ci dossier bi nga xamne mom la yonent yalla Musa alayhi salam joxon yonent bi sallallahu alayhi salam ci al-isra wal mi'raj mu ñew lim fi mom yalla fukki yef ak ñaar yo xamne da fay rafetal jikko day baxal ab and da fay baxal al alaqat al ijtimaiya muy rapport yi dox suñu digënté ci walu nekkin ci walu dundin yalla neen surati israil ay ñaar fuk ak ñet wa khada rabbuka sabram diglena wa khada diglena rabbuka sabram alla ta'budu ci ngeen baña jaamu illa iyyahu kudul mom lol la yalla digle bu kenn jaamu kudul mom wa ñaaral ba ci yeen digle bil walidin ñaari wajur digle na ca ihsanan ak rafetal de nga bi yalla noppé mom ci al ibada neena lo ci tek moy rafetal ci ñaari wajur rafetal ci ñaari wajur bari wana ko seen mu yor ay dossier buntu bu mu feug buntu yel lank la ko ko tek ma nga joge ca ginnaw yalla subhanahu wa ta'ala ñaari wajuram ndax fam len tek daf len fa wër ka tek yalla dalay jangal nan nga yoré sa ñaari wajur té nak li gëna jafé ci aduna ci moy xawa am dara té sey wajur amuñu dara wala xam dara té sey wajur xamuñu dara ma nekk ci dara té sey wajur nekkun ci loola sa bu défé rek sétane mo lay xéblo sey wajur té lu sey wajur nekk ba nga fekk len ca ñaaré loola jigna len tabarakallah wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ñaar yettel ba yalla mi ngi lay digal nak mune imma ben sa ñaar wajur yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma yablughanna mu jot 'indaka fi yow nga fekke ko dund al-kibara ak mak ahaduhuma cenn ci ñom ñaar aw kilahuma wala ñom ñaar ñep fi jafé jafé ñi amé moy bu so wajur wu goor nekké ci ak mak mba sa wajur bu jigen nek ak mak aw kilahuma wala ñom ñaar ñepp ñu ngi dundu te nek ak mak su baba yalla mu ne fala taqul lahumā bulan wax uffin mas bulan wax uff gis nga wajur bu ci kenn nekke mak tabarakallah lutax yalla indi fala taqul moy wax ak sama jur dafa jafé rawatina so amé lum amul wala nga yaakar ni amuko mba nga xam lum xamul wala nga yaakar ni xamuko mba nga man lum munu mba nga yaakar ni munuko té loola nga xam mba nga man ko mba nga am ko mu jogu ci seen barké ñom ñaar waye sheytaani mo le jëm won ni ñi yalla tukki yeru yalla mu ne su baba wax day bari té am magga day bari wax magga ñu bari wul wax mom amul té ñu nit gëna magaté gëna bari wax ñu nit gëna magaté rek tabarakallah gëna bari wax gëna naxaré yor kon nak su baba fala taqul lahumā uff bu len wax uff waji ñew ni señ fallu ne ko man ne sama wajur wi dal wu jigen wi dafa lakale lol mom dal tabarakallah señ ba ndaysan señ fallu mbacke ku mel na tontu lol nako waaw dana joy guddé sama juru mago dana joy guddé mako adireen mbacke mu nako demal topoto ji ndax yow da nga joy guddé ba te ko ne law comme mom tambule guddé joy rek tebugul lu metti tabarakallah fala taqul lahumā uff te baatu uff gis nga nim nexé wax bis bo xexé sa tuñi mer soko walé rek ne nga fay uff té bo nakou uff man nga dem sowal kon mer ci sen kanam sax jaddu fala taqul lahumā uff wala tanharhumā bulin gadit wa qul lahumā annaka lan wax qawlan karīmā wax ju tedd nanga wax ak ñom wax ju tedd wax fit lahumā nanga fufela len janāḥa ẓulli mbagum toroxlu min ar-raḥmā mbag mu joge ci yermane wa qul delen ñaanal nan rabbī yasma borom irhamhuma ma ngi lay ñaan yal nak ma yeureumal sama ñaari wajur kama rabbayani nañu ma yare won saghira ma nek ndaw lolu la kenn ku nek war ñaanal su ñaari wajur fo man di toll kon digënté soosi suñu borom tabaaraku ta'ala rabb na fi ak yu bare bare bare yo xamne yaang ko amel sa ñaari wajur yor len ci grafetal di wax ak ñom wax ñek bañ leena gëdd di wax ak ñom wax ci rang way ci seen kanam toxlu ci seen kanam yeeram leen di leen ñaanal biñuy dund waaye di leen ñaanal biñu faato tabarakallah muy juróom ñetti ak yoo xam ne suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ko rabb ci ndigante si wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ni ñi ma yare woon bi may nekk ndaw yàlla neen rabbukum seen borom moom rek a'lamu moo xam bima fi nufusikum li nekk seen xel li ngay xalaat ci sa xel mi bëgg koo wax mbaa nga koy def ci sa ñaari wajur yàlla nee na xam naa ko in takunu saalihina bu ngeen baaxee la ne ca seen xel ngeen defal seen i wajur bëgg koo defal lu baax moom mu jàpp ne lu baaxut la mu mer ca la ngeen def yàlla mu ne loolee xam naa ko fa innahu yàlla kaana nekk na lil awwaabiina ci way dellu yi ci moom ghafuura di baalekat soo defee ci say ñaari wajur mel ni mbir la nga ci jublu woon mooy lu leen neex yàlla dogal gisuñu ko noona ci gréeroo yow na nga daal di dellu ginnaaw wan leen ne defara taxoon waaye na nga yëg ne yàlla ne na moom xam na loola moom du la ko jàppee tabarakallah waaye cay boo tayee sa ñaari wajur nga dënge leen waxuma la dara waaye boo màggee da nga am doom ju la dënge yonent bi ne na koo seen ñu rañaan ko teg ci foofu daay rañaanoon bàyyam teg ci foofu sallallahu alayhi wa sallam nee na koo seen rek doom ja nekkul rañaan ne ko suuf cet na la wóor ne moom daa rañaanoon bàyyam ne ko suuf cet moo tax waaja dafa xëy ne papaam daf koo lakkal daal di jël ndaysaan benn kalandoo def ko ci wuti cees ba mu dawalee ba weesu dëkk bële nga xam ne booy génn dëkk muy bar ñi mu dali ko fay wacc bëgg a dëpp bàyyi daal di koy woo ba muy ko mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko jàllale ma tuuti ba puut mu ne ko ah lu tax mu ne ko ba may sànni sama papa puut laa ko sànni woon kon soo ma sànnee fii ci bar ñi foyoo ma la nga xam ne mu laa defal sama papa rek day sànn xale ba daal di jooy daal di koy delloo si waat ci dëkk bi tabarakallah daal di ko fii teg nga gis ne kon lam leboloon ndekete moom dafa sànni woon papaam ba puut doomam jël ko sànni ko ba bar ñi mu ne ko nag jàllale ma puut ndax foofu laa jàlloon sama papa ndaysaan tabarakallah kon yàlla a'lamu bima fi nufusikum in takunu saalihina bu ngeen baaxee tey def lu baax dal yàlla xam na fa innahu kaana lil awwaabiina ghafuura yërëmi kat la tabarakallah yàlla nee na wa aati na nga jox wala wa aati te nga jox maanaam dafa digle woon wa qada rabbuka def nga loolu ba noppi mu ne wa te nag boo baaxee say ñaari wajur rafetal ci ñoom bañ leen a gëdd bañ leen a wax uf toroxlu ci seen kanam wan leen mbaggu mi yërmande te it di leen ñaanal mune so ca noppé aati joxal zal qurba sa mbokk mi jégé haqqahu aqim am ci yow sa mbokk mi jégé momi dafa am ay aq ci yow melni sa bajjan ni nga japp sa yaay bo ci jogé melni sa tanta melni sa najaay ñoon ñepp kenn ku nekk da am aq ci yow ba sa xariti bayyi sax dañu am aq ci yow sa xariti yaay yi am aq ci yow mo xam ci seenu dundu mo xam ci seenu de motax mu ne wa ati zal qurba haqqahu ci zal qurba haqqahu ñi nga xam na ñoo di ay dekkano yu yagg ak sa wayjur mu genn aduna aq ya sa bayyi dan fiqati ñoom nga fexé ba fiq ak ñoom aq yoyé wa ati zal qurba haqqahu zal qurba it muy way jëgë ñooñu dem na ba ci soxna si nga xam ni neet ngeen di bokk yeen ñaar nga da koy aqam waye doom ji nga xam ni mooy soso seen diggante nga def ko aqam kon képp kuy zal qurba da nga koy jox aq delloo ko ko ni nga xam ne nun nga bëgg mu la koy jox moom wal miskina miskin bi nga jox ko xaqabu aqam te xam ngeen miskin moom aqam ci alal ji nga am buñ ci rëdd ne bët bu set joxal miskin nangam waaye miskin day faral di aajowoo ñu bëgg saa bu aajowoohee te nga yor nga jox ko loola nga koy jox loola mooy aqam ndax li yàlla waroon na jox miskin yi ba ñu am loolu la yàlla jox agniyaaw yi ba ñu oomal ba ëppale seeni morom wàllu miskin yi la yàlla booleeg wàllu agniyaa yi muy ñaari wàll mu jox ko agniyaa yi maanaam képp ku oomal li la tax a oomal law nekkoon wàllu faqir ya ak miskin ya loolee la yàlla boole jox la mu ne ko nag àq yooyu léegi man du ma ko nangoo ci yow wañ sab loxo jox leen ko waaye bëgg naa ngay dindi yow loolu di leen jox ñu àq moom ñoom miski yooyu ba tax yàlla ngay wax ca suratul maaun nee na koo gis di yittewoo miskin gëmul alaxira raayta alladi yukazibu biddin fa dalika alladi yadu alyatim wala yaxudu ala taami almiskin koo gis miskin yi du leen faale du togg ñu lekk du leen fuutal du leen rootal du leen may ma nga leen di seexlu ma nga leen di dàq kooka yàlla nee na booy seet ku gëmut àllaaxira boo yebow nga tàmbalee ci moom moom gëmul àllaaxira kon miskin moom it dafa am aq moo xam miskin bi ne ci sa koñ la moo xam miskin bi ne ci jàkk ji la foo gis miskin rek na nga xam ne alquran ci suratul isra yi aay ñaar fukk ak juróom benn moo la fi digal nga di ko jox ay àqam li ci sa poos bi lu mu tuuti tuuti na la wër ne miskin bi am na ci àqam ñetteel ba wabna sabil ki nga xam ne doomu yoon la doomu yoon mooy kuy tukki sori mbokkam xamuñu ay mbokkam ñu tuddee ko ne yow yoon wi mooy sa wayjur mooy sa papa kon yàlla nee na bi nga nëppee ci say wayjur napp ci say mbokk napp ci miskin aju tukki ji sorin réewam donte daa bëri alal waaye dafa tumranke na nga ko jox xaqahu àqam ci sa alal ji na nga ko jox xaqahu àqam ci say jëflante ba nga xam ne moom tam dina la mën a jox soo jëlee wàllu alal ji nag mu ne sooy jox zal qurba seen aq di jox miskin àqam di jox ibnu sabil àqam yàlla mën a loolu lépp nag wala tubazir bul saax-saaxee alal ji tabzira ak saax-saaxee tabzir muy saax-saaxee xam nga ab tab dafa am am saax am ab tab mooy koo xam ne li muy joxe fi mu koy joxe fu neex yàlla la am saax la mooy koo xam ne mu jox la koo xam ne ku la jay rek nga jox ko yàlla nee na bëggul am saax tabzir mooy al infaqu fi gayri xaq waaw mujahid nee na law anfaqa insanun ma lahu kullahu fi lxaqi lam yakun mubassira walaw anfaqa muddan fi gayri xaqin kaana mubazira mujahid mu ne bu nit jëloon alalam yépp teg ko ci fi mu ko war a teg muy yoon suñu borom tabaraka taala kuuku nekkul am saax mu ne waaye su jëloon ñaari loxo yi kepp kepp def ko fu jaaduwut su boobaa nekk na am saax li maanaa bu benn waaye doon taxawal benn fo ak sabar wala fural wala yi demé niki yoyu nga dimbalé ko ci abal ko fil fil gog nga ko abal yaangi bok ci innal mubazzirina kanu ikhwanash shayatin choko abalon paak mu ci xolli soble yaanga ci bok choko maye 300 ngir mu dal ci lamuy jënd yaanga ci bok waxuma la nak soko maye 100000 ci 50000 waye fo jëlun 3 milliards fekk lu ñuy def fi sabilillah ak école manam jangukaay wala ay dongo wala yu demé ni ko yoy nga joxé ko ca loolu lu mu bari bay mu jajit neena bokko ci mu basiri nay yalla neena wala tubazir bo de joxé bul sax tabzira am sax moy joxé fudul ak ñu jey la waaw tudula fi tudula fa wax say mam wax li wax la daal lay jey nga daal di genné joxé yalla neena non nak mom bul ko di joxalé ndax djegg nga ko xamné mo gëna soxla wo ala joju te ko kala la wax nga jox ko kon bo jox
2: jant bi sa dekk bi lënd lan da nga tax da nga dama wut ay taxéen da bu jant bi fay dekk bi lënd lan ñu mëna wut ay mbir yo xamni moy jéma wootu jant bi ak wër bi ndax ñu mëna gisamte mëna xam ni ñi def muy ay leer yi ne ci biir kër yi faizahum mubalim suratu yasin aya fanweer ak juróom ñaar wa da tay kentaan yaa ngeeti de liy kentaan yi alshamsu jant bii ngeen di gis tajri day daw li mustaqarrin laha jëm ci soxlaayam boo xam ne moo ko moom jëm ci soxlaayam boo xam ne moo ko moom li mustaqarrin laha ñaari wax am na ci ñu ne mustaqarraha mooy soxlaayu barabam boo xam ne dafa nekk taxt al arsh dox digganteem ak suuf ñu ne xadis buxaari ba ne ya aba zar atadri ayna taxrubu shams abu zar ndax xam nga fan la jant miy fo mu ne ko allah wa rasulu aalam mu ne ko fa innaha tazabu atta tasjuda taxt al arsh day dem di dem ba sujood ca ron arsh al hadis ñaari la wax ji mu ne bi mustaqarriha mooy muntaha sayriha wa yawmul qiyama mooy suñuy jeexe garanti bi ko yàlla defal nga xam ne ci la alaxira di am nga xam ne dox bi dootul amati yëngati bi muy def dootul amati werengok gi muy def dootul amati nga xam ne fii lañ ko jëmale woon mooy gaayaam ak seen léegi am ñu jàng sax ci alquran wa shamsu tajri la mustaqarra laha waaw am nañu jàng moo la ci ci njàngenu alquran wa shamsu tajri la mustaqarra laha fii nag nga jàng fi wa shamsu tajri li mustaqarrin laha bu dee danga ne la mustaqarra laha mooy la xaraara laha wala sukun waaye lu muy def mooy saa'ira laylan wa nahaara guddug bi cëg jant baa ngi dem di taxul mukk yaa ko doon gis fii rek waaye saa boo tuddee nelaw am nañu njàkkaarleeg moom moom jant bi du son du yokkat du giraw lu giraw yi bari bari bari jant bi ci bokk kon ci kéntaan yi la bokk te tam ñu fi gën a rëy duñ fee naqari derek duñ fee baj ku ko yat moom jant bi waaye du giraw mukk ndax suñu borom moo ko tàggat te jiri li mustaqarrin laha mu nekk fa mu nekk di waraju ko na muy waraju ko zalika defin ñii nag taqdiru mooy nattuk al azizi ku tedd ci fañ a def lu ne al alimi ci xam lu kenn xamul jalla jalaluhu wa azza kamal kon dayin woo wii moom jant bi nga xam ne daf koy daw ci ñefin woo xam ne wu ñefewu la ak ci xisaab boo xam ne bi bu doy waar la loolu yàlla mi ko tëral rek yàlla jëlaalu boobu moo ko xam waaw mais sama woo xam ne kenn du yëg këram këram muy jaar fii di ñu tiim ñuy séen te xam-xam wane ne suufa koy wër mom day wéréñuko sayyid khutub rahmatullahi alayhi wa radiya anhu ci tafsiram bu reuy bañu tuddé zilal dana jant bi day wéréñuko ci bokkam dana ñi nga xamné dañu yaakaaroon ne dafa sax nek ci benn barabam te ñu ci wëndelu waaye nee na xam nañ ne ci jamono yu yàgg ne jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk waaye dafay daw ci benn jubluwaay boo xam ne bii ñu ci alfadaul kawn yi ci gaawaay boo xam ne bii ñi nga xam ne ñooy def ci xam-xamu jawu nee nañu mat na fukki mayal ak ñaar ci benn seconde fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la vitesse jant bi daw foofee. Yàlla mi nga xam ne mooy boromam te nekk xabiir mag lépp nga xam ne mooy dawal ak mu jëm tamit fa mu jëm moo nekk jiriñ li mustaqarin laa mu mustaqar boobu mooy fa mu jëm nga xam ne kenn xamu ko ko bil subhanahu wa taala mu ne saa booy seet nag di xalaat màggaay yoog riyaayu jant bi da ngay gis ne toll na ni million ci ay yoon wala ñaari yoon ci riyaayu suuf si mu ne tey soq boobu nga xam ne moom lañu tuddee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji nga xam ne dawin boobu muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bii loolaa koy téye muy lang te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kàttanam ak ci xam-xamam daal ne zalika taqdirul azizi alim li dee sa moo fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek adduna tukki li dee foofu muy def bu amoon wàññi ko rek adduna tukki soo jëlee sa tag tey daal di ci def ndox bënn ko ñaari bën-bën yu lëkkërle def ci buum maa fil faire di wëndeel tag bi tag bi mën nay juuti ca kaw di juuti ci sa ndeyjoor di juuti ci càmmoñ di wëndeelu sa xéeree bu tóoru waaye benn waay ñu fil sa loxo rek kon ba tóoru ndox mi ca nekkoon zalika taqdirul azizi l alim wa ne bokk na ci kéemtaan yi lay wan ne yàllay can ba tey de ba yóbbu la de alqamara weer wi xabbar naasu nattal nañ ko manaasila ay kër weer yëpp mu ne waa mu ne ca bokk de nattal nañ ko manaasila ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer wi moog ay wel ñooyam wel bu gasee ay taxam ba noppi benn bés la cay fanaan daa di dem yeneen rab ya ñëw dëkk ko waaye ku di ku ñëwit da ngay wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko gaseen tabarkal manaasil yooyu nag nga xam ne guddi gu ne weer yi fanaan ci dem laa yataxataaha wala yataaddaaha ñu ko jéggi te du tardé ba du ca dem fa isa kaana fi axiri manaasilihi daqa wastawqafa bi ñu ci këram gu mujj nag comme fan yi ñu nekk nii dangay seen mu tàmbalee sow tàmbalee lemu mel ni lu lemu lu ngi koy séeni moo tax qaddar naahu manaasila ñuy dugg par kër fanaan ci gi xoy xanaan ca gële xata aada ba far muuju kala urjooni alqadim kala urjooni mel ni banqaas alqadim bu yàgg ba wow wala urjoon mooy ñi nga xam ne dañuy bay feela wala bësi su doora facc nañ ñi dafay jug rek waaye su demee ba ci kanam day nekk urjoon mooy day lemu mel ni ngay lemi sa loxo bi boo ko tàllalee ba noppi lem baaraam yi noonu muy mel noonu lay xaw a mel kale urjoon al qadim ka xusnu naxli al yaabis wu wa unquudu tamri ba tey ñu tàngoro may lange di liis noonu la weer wi mujj liise ko noonu bu feeñaat mel noonu di màggaat ba mata. Ibn Kathir mu ne ja'ala Allahu al-qamara li ma'rifati ash-shuhur kama ja'ala ash-shamsa li ma'rifati al-layli wan-nahar. Moo tax ñaar lañ fu nekk l'an 2000 moom jant bi am na ko ci ñu koy wàññi ndax dañoo njëkk a tàmbalee wàññi ñuy wàññee weer wi. Ñu wàññee jant bi ñoo njëkk a tàmbalee wàññi moo tax ñoom àgg nañ ci l'an 2000 atum ñaari junni ñuy tàmbalee wàññee.

0: والحمر والنجوم كما كنت تدور في فلك السماء يانك جوي أسمان تدفي رياي جيجان تدري أدرياي يري يري أدرياي جدي يري خادم سمي إفتاس بي دي سوف إفتاس يلوك لن يقدم دي أسمان نتق الحزم من السمس والقمر والنجوم في فلك بين السماء والأرض غير ملصقة بشيء ولو كانت ملصقة ما جرت تبارك الله من yanti bi ak weer wi ak bidi ni ci digënde asmanu suuf kolawu ñu fenn taxu ñu fenn buñu kolawu ñu fenn bañu taxu fenn liñ daw kon nak ay ji suñu borom tabaraku taala mi ngi ci woné qudratuhu katanam ci doxal yi nga xamne moy yuri yi ak doxal mo xamne yu ñu xewula nga xamne jëntu ba nga fam nek weer wa nga fam nek bidi ya nga fam ñu nek kenn ku ne do jëjgi fa nga nek di dew di fangi kale wala ki di sonki ata day ni li kul hadd wa ilm la ya'du wala yaqsu duna kenn ko nek ñom rek ya nga fa nek suñu borom di la fa bay nga daw wa kul fi falaki yasba motax bokk na ci kiyam tan alquran bab bi ni fi falakin mon tam wala kul fi falakin soko bene kullun fi falakin soko jilewate ci kin la fa fi nun ko boko den ni bindate dina joxat kullun fi falakin manam mo ñewé kaf ndayam lam fa ya bu ko xoc fa lam kaf su du pata da ngay am kaf lam fa ya bu ko xoc fa lam kaf ndax won na rek ne bo baaje yi ñuy baaje ak andi ñu and baab di koy jàngale sax moom tan foko ben lu lay def warkàlla boo jëlee baab li mel ni bi rabbi boo dëppaate yi day jox bi rabbi mu tax dañu fii ci kéemtaanu yàlla di la jàngal ne ñii dañoo na cib liggéey waaw alxamar dafa na cib liggéey ak sams na cib liggéey ak nujumu na cib liggéey baab di koy jàngale ni cib liggéey fii kullun fii falakin nga ben ko damlet fi mu joxat la kullun fi falakin kon koy nelaw ku ne yàlla nee na da ngaa nar a tàggal nit ñi da ngaa nar a yàq nit ñi waaye ñëpp ñoo war a jóg di kër kër di liggéey ni ay xorandom kullun fi falakin yas na surat yasin aay mil yàlla dafay bàyyeegu ñu de ndax wan ñu mooy ci am kàttan tabarkal waaye sun dawati na leen kéemtaan lahum ñeel leen nga ne ko luy kéemtaan tay bi bu ñu ànd naa ñun yàlla xamal naa ñun ñu safoon zuriyata gum seen doom ya seen sëb ya fil fulki ca gaal ga al mashuun gaal gu fees ga loola mu ne beneen cimtan la zuriyata aadam la yàlla safoon ca gaalu muux ga nga xam ne moom la digaloon ko mu def ci biir gaal ga min kullin zawjayni ithnayn waaw yàlla tudd ko nag fàttali ñu lu am solo loolu nga xam ne moom la ci def tafsiru tafil boo ca demee mu ne wa innama qassa zurriyatahum bi zikri bi annahu ablaqa fi l imtinani alayhim wa li anna fihi ishara ila xamli aqabihim ila yawmi alqiyamati waaw loo mu ne kon wa aayatun lahum dayleen kéemtaan anna ñun yàlla xamalnaahum ñoo leen fëf fil fulki ca gaal ga al mashuun gaal gu fees ga tabarkàlla ñu sëf leen ca ñoom lépp mu ne wa xalaqnaa lahum ñu dundal leen min mislihi lu mel ni gaal ga maa yarkabuuna loo xam ne fuñ toll di ko mën a war fuñ toll di ko mën a war tabarkàlla gis nga kon yàlla mu ne moo ñu gën a leen am fu mu fi mashuun gaal ga mu ne dana ñu gën a laaj lu ñu mel maayar ko doon lu ñu war moo tax ba àllaafara ñu fu ñu di war rek loola dugg na ci wax suñu borom jii mu ne waa ñu mu fi lihi maayar ko bu tabarkàlla boo demee ca tafsir kan ba ibnu abbas mu waxoon ko al ibilu wa saairul markubat gi leen ak lu ñu lépp lu ñuy war mu di ci géej jéeg ci jéeri ji ak yeneen waaye loola foofa la tolloon. waaye tey bu oto amee day toll ci maayar kabuunu, bu avion amee toll ci ñun ñu fi liggéey maayar kabuunu. am na yeneen waruwaay yoo xam ne ñun def bu ñu génnee adduna daan ab jël bu yàgg warukaay yooyee xew ñun duñu ko xam, duñu ko fekkee, ñun ñoo suñu ginnaaw dàq yi ñu war fuuf gën koo ngaaw fuuf te gën koo jàppandi tabaarkàlla. xëy na doomu aadama mën naa dem ba essence bii mu ñu sotti ci oto sax mu koy dawale neneen moo xam ne nii ci tàngoor jant bi lay doon, wala mu doon am ndox mu mu koy sol. su boobaa yooyu moo gën a yomb ci ñoom. kon nag wa xalaqna lahum min mislihi ma yarkabuun. wa in nasha' bu ñu neexee ñu xëf ñu labal leen lan jëgal ñu labal leen ñoom ñëpp. yàlla nee na su ko neexoon ngeen yëg ci gaal dem ba ci biir ndox ba mu labal leen ngeen ñëpp. moo tax ngeen di dem ne tabaarkàlla si defeen seen ndaje léeg-léeg ñu leen di wax ne géej gi kat tey jii nii la kawee, géej gi kat tey jii nii la suufee, géej gi kat ngelaw li nangam la. lu tax ndax wa in nasha' nukhriqhum jooji su neexoon yàlla mu labal leen. kon nag su ko neexul yéen na ngeen bàyyi xel ci géej gi ndax xawma maare baas la xawma maare fa noonu ñuy def ngeen ci bàyyi xel dina tax lab boobu tabaarkàlla nit mën cee mucc bu fekkee coobare suñu borom tabaraka wa taala ñëwte. bu ci coobareem ñëwee nag nan ñu def mooy doo déggu sa jox bu la wax ne géej gi yëkkatiku daal wàcc na, wala sax soo ko dégloo doo ko gëm. lu tax parce que wa in nasha' jëm moo jot ñu xuru xum su boobaa ba nga dem da nga lab ak noonu lekk mool mool ak loo mokkal mokkal géej. yàlla na su ma leen jàppee ba leen di labal fala sariixa lahu seen yuuxa ya du jariñ. fala sariixa lahu du ñu am ku leen xasil, wala hum yunqasuuna tey du ñu sañ a du ñu am kattanu xeple seen bopp. laa ahadun yastatiu an yunqasahu min alxaraq. waaw ku yàlla jàpp ci biir géej bi jaxase ko ba ngay lab fala sariqa lahum wala hum yunqasuun, yuuxo ba di leen xetali li ñu mën a xetali seen bopp dara mun leen xetali illa rahmatan minna lu dul yër mën a jóge ci ñun yàlla. wa mataan ak nar leen fee bàyyi di leen bànneexal ila xiin ba beneen jamono. su ko defee ñu daal di mën a ñibbi soit seen kër ñu ne bii moom sawe na wala yi demee ni ko yooyu. maanaam suñu borom kan ñu ngoo ne fii ne warkati gaal yi warkati batu yi ci géej gi ñu leen di jàngal moom it ay kéemtaan te ñoom it war nañ ko mën a dégg. doxi nu bato ci biir géej yor ay nit ñu baree baree bari, yor ay bagage yu baree baree bari tege ci kaw ndox mi jóge fii jëm feneen. loolu ci tëri yu suñu borom tabaraka wa taala la bokk yoo xam ne yi ci ndox ak ci ngelaw mu boole leen mu mën a dem. fokk ngelaw am ndax bato ñaare wala gaal ngelaw da koy mën a puus, wala yow ngay fab ab joxukaay di ko def ci biir ndox mi di ko xëcc loolu tam di teg ci ngelaw ndax yaa ndox mi yéene jagante, wala mu am moteur boo xam ne bii day wal ngelaw di yokk géej gi di dem. yooyu moom fokk rek mu am ci suñu borom tabaraka wa taala mu koy jàngal di ko wan ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi bu ne sama yërmu ne mool fët yëpp suratu yaasin ay ñun fukk ak ñeent. ñu ne waaye bu istaxira lakum nit ñi am nit ñoo xam ne boo ne leen ittaqoo na ngeen ragal ittaqoo moytu leen maa bayna aydikum li ci seen kanam, ragal leen maa bayna aydikum li ci seen kanam, wa maa xalfakum ak la ngeen nar a bay ginnaaw ëllëg laalakum turxamuuna yërëm leen. soo leen ko waxee rek mu jumooyu la, waaye jawaab bi dañ ko xasaf wa taqniruhu illa kaanu anha muaridin. waaw mooy ca kanam tabaarkàlla nit ñi soo ne leen ragal leen yàlla ragal kéemtaan yi nee na ñu dumooyu la wan la ginnaaw. fi yàlla tàmbalee di wane ay kéemtaanam te moo di dëkkal suuf si mu toy xeet gàncax judd. wan nit ñi ragal leen kooku ñaa loolu la ñu solo
1: yàgg nañ koo gis. ñeneen ñi mu def xeeda wu ne mu def ca góor ak jigéen ma wax ko nit ñaa ragal leen kooku ñaar loolu amul solo. ñeneen ñi guddi di génn ci biir bëccëg bëccëg di génn ci biir guddi la wax leen ko ñu amul solo. nee na xooleen jant bi riyaayam gii ak ni mu nangule suñu borom yow nga nekk koo xam ne tabarkàlla boo ko xoolee sax wànnant te nangulee sa doom ñu naa amul solo yàlla ko bëri yemmandal. ñu xooleen yoor yi nga xam ne guddi gu yot mu ñëw fi sedd guy neex jarat nekk ak ñun ba ñu këri nga naa mu amul solo. ñu xoolal jant bi ñi mu wut a jiitu weer wi guddi gi ñu mu wut a jiitu bëccëg bi ñun ñëpp a ngi daw nga wax leen ko ñu amul solo. wa isa qiila lahum buñ leen waxee ittaqu ragal leen maa bayna aydikum li ci seen kanam ci aw nit li ci seen kanam ci ay jëf ngeen war a waaw wa maa xalfakum ak li ci seen ginnaaw ci aw nit laallakum turhamuuna ngir ñeem leen. nee na booy waxee loolu rek ñu gànt nit ku ne nit ñu la jiitu woon mën nga caa jël lu tax nga ragal yàlla. nit ku ne nit ñi ñëw sa kanam nga dekk ak ñoom di dund war na caa jël lu tax nga ragal yàlla. waaye wa maa taatihim min aayatin amul benn kéemtaan bu leen di dikkal min aayaati rabbihim ci seen kéemtaani borom yi illa kaanu anha muaridin lu dul nit di mooyu ko wan ko ginnaaw. mbooleen kéemtaan bu leen dikkal rek lu kéemtaan ba réeréer yi lu ci yàlla mën di def rek lu tee nit di mooyu kéemtaan boobee te mooy ngar na waar. kéemtaan yi suñu borom fi nekk ñu ngi indi ay kéemtaan yooyu lu yéeme la. télévision bii ngay jàkkaar lool di gis nit muy dem ak ñëw ba mu yàgg mu génn adduna ñu génn lépp nga di ko xool ci kéemtaan la bokk. rajo yi ñu yor toog fii di wax ngeen nekk fi nga nekk ñebbi sa antenne ngelaw li jël ko sànni ko nga am lu koy aw sama wax jii fi nag mu ngi wër adduna si yëpp ñu si kéemtaan yàlla la bokk. waaye ku am appareil nag foo mën a nekk mën koo aw koo bul appareil boo ko jot loo ma jege-jege si yore appareil bii mën a aw wax ji mu nekk foofu boo ko jot. fokk da ngay am ab rajo bu mën a aw wax ji nga nekk fi nga nekk mu aw ko dëkkalak nga dégg ko loolu mooy mën a am. kon mbokk yi tabarkàlla surtout Yasin ay ñun fukk ak juróom benn teg leen ci seen baaraam ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala ba nga fii ëllëg ci kattanam mën a.
2: rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si DFM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquran ul karim. tabaarakallahu di jataay bi nga xam ne boo moytuwul mënees naa jàpp ne mooy jataayu jeexantalu weeru koor wi yàlla mën na ko dogal. ñu ngi woon ci suratu Yasin amoon nañ ci ñeent fukki aaya ak juróom benn si suñu borom jalla jalaaluhu di waxe naan wa ma taatihim min aayatin min aayaati rabbihim illa kaanu anha muaridin. mu ne kéemtaan gu ma mën a wàcc ak lu mu yéeme yéeme am na ñoo xam ne dañuy dummooyu rek wan kéemtaan la ginnaaw. foofu lañu taxawoon war a doore ci aaya ñeent fukk ak juróom-ñaar wa isa qiila lahum anfiqu mima razaqakum allah qala alladina kafaru liladina amanu an nutimu man law yashaau llahu at'ama in antum illa fi dalali mubin. suñu borom nee na wa isa qiila lahum bu ñu waxee ñu weddi yàlla wa isa qiila lahum bu ñu waxee ñu bëgg koom-koom wa isa qiila lahum bu ñu waxee ñu nga xam ne intérêt rek mooy seen yitte wasaaqil lahum bu ñu waxee ñu nga xam ne ndokk sa bopp rek la ñuy lëggee wasaaqil lahum bu ñu waxee ña nga xam ne njariñ loo fekkee mooy seeni xalaat bu ñu leen waxee ne anfiqu joxe leen mima razaqakumullahu ci li leen yàlla wërsëgalee qaala wax alladina kafaru ña gëmul payëgu yàlla ëllëg di levina amunu wax ko ña gëmte nekk faqir ñu leen yeen anut'imu ndax ñun danañu jox man ko xamne law yasha'ullahu bu neexon yalla at'amuhu mu jox ko lu mu lek lool lañu wax ginaaw ni ngeen yalla ay joxe lu teewon mu jox len yalla mi len joxut lolo tax duñu len jox rekke yalla moy joxe na len jox in antum illa fi dalalin mubin yen nekul len lu tut fi dalalin ci ay khalat mubin yu leer yu tarbe manam ni di ni nga di suñu borom buñ len masana wax jox len faqir yi wala jox len miskin yi ñu ne ñun lu ñu jox ko bu neexoon yàlla mu jox ko te yàlla joxu ko li tax yàlla xañ koo tax ñu war koo xañ ñoom loolu la ñu wax ñu ne yéen ñi fekk ku yàlla joxut ngeen koy jox yéen da ngeen amul xel waaw ñoom loolu la ñu wax yéen ñi fekk ñu yàlla joxut ngeen di leen jox yéen amu leen xel Ibn Abbas nee na ma nga daan xew ca ñu jubadi woon ca mag kuñ ci digal sarax ci miskin yi nga ne laa wallahi laa nafal duñu ko def ku yàlla ñàkkal ku la bëgg a jox loo am sonn te siru xurt bi suñu boroom kon lii muy wax ci wàllu nett li nit ko am ba defal ñu lay laay biir naanal joxal kii nga ne du ma ko jox ndax li tax yàlla xañ koo tax ma war koo xañ ba noppi kay jox ñooñe nga jàppe ko ku réer loolu ak réer foofu rek la yem moo tax ñoom ñu jàpp ne nit ñiy jéema joxelul ñoo réer waaye ndekete yoo ñoom ñoo réer réer goo xam ne gii bu wér la ñu laaxi leen biir ne leen lii ngeen di joxe soo laaxiraa ngeen ciy jot wa yaquluuna ñu ne mata haza alwaadu loolu ngeen di digge naan alaaxira alaaxira kañ la

0: jigen lu tedde ci ray ak ray ñet yi jigen lu ci tedde mom kesse kesse dedet yoyu jigen lu ci tedde na xolam mayuko taxaway yi lolo tax farajulun wamra'atani mimman tardawna ci ñinga xamne kontan ngeen ci seen mbir mina shuhada ci way tedde yi mimman tardawna moy ñinga xamne xamulen len ci jikko yu baax kep kuy piimi mëno sédé kuy piimi mëno sédé dédé kuy taxaw di sang way mëno sédé kep ko xamne sa boy sang way da ngay taxaw mo xam fi ngay sawé dafa bari suuf wala bari suuf wax rek ne ma ñew dara ku ko dëkke mëno sédé ñaara gom dé kuñ xamne mas nga jëli fi jaamuro mu do sédé am as ndaw moto sédé ku ñëg nga am nga doom jo xamné ji do te ko yaay moto sédé ku ñaan sangara moto sédé ku dul julli julli juroom moto sédé ku dul wër wër ko moto sédé
1: assalamu alayk
0: ñi ñepp mu ñu sédé dé mim man tardawna min ash-shuhada tabarakallah ci ñi nga xamne gërëm ngeen leen te ñu nekk ay shuhada mu ne waaw lu tax ñaari jigéen mu ne antadilla ci bu sanko bu réere xel ma jaxaso ihdahuma kenn ci ñoom ñaar fa tuzukkira ñu fàttali mu fàttaliku ihdahuma al-ukhra jeneen jigéen jo ki mën naa fàtte kee fàttaliku waaw néew na ñoom ñaar ñam ñu fàtte loolu la ci yàlla jublu waaye ñoom ñaar ñëpp ñu fàttaliku it léeg-léeg dana am waaye léeg-léeg du am ndax kenn naka mën naa naax saay ndax jigéen ñaari bala doon seede tey fi ñu lay rey bala nawee kenn du la rey jigéen ju lay seede ñu war laa rey mu nab la mucc nga mucc nga waaw loolu sawewoon Moussa ca kanam Firawna ba ko ndaw sa ni mulit wa alqaytu alayka mahabbatan minni jinna taq ca kanam mu ne Firaw ne kii kenn du ko rey Firaw ne ko rey dëgg mu ne ko ah boo ko reyee pert ndax buur yi ma xamagum yow laa ci gis buur bu dex ji di jural ay doom waaw musuma gis buur bu dex ji jural doom yow rek laa ko gisee mu ne ko ah duma morom gaa yi duma seen morom pexem jigéen baaxut lay lay mooy tax tabarakallah yàlla mu ne wala yaaba bu mbañ ashuhadaa seede kat yi isa ma saa boo xamee ne duxu woonañ leen ci kaay leen seede mu ne seede kat saa buñ ko woo ci kaay seede bu mbañ Sénégal nag boo ko woowee ci kaay damay fas sama jabar mu ne man yàlla mu ne bàkkaar nga aji seede saa buñ la woo ci kaay seede solal saw dàll yaa ngay jaamu yàlla wala yaaba bu mu bañ ashuhadaa seede kat yi isa ma duxu saa bu leen wooyee ci seede bu la ñaar wooyee ci tas say kaay seede da ngay soo sa daal ñëw jéema defar jéema defar waaw Abdoulaye lu la kii def mu wax a wax wax jeexal nga ne ko waaw su ko yee tamit xanaa doo xool xale yi wax a wax defar yàlla bëggul ko fase nangam nangam daal di kax daal di ree jéema defar sa kéem lay kàtte mën naa mu defaru boo jéemee jëm defar woon nag nga bàyyi leen ñu tas nga seede waaye nag kaay seede naa man du ma seede fa ñuy tase boo ko defee bàkkaar nga boo ko tubal ba dee yàlla mën na laa du ma wala tas amoo bu leen naa bu nag an tattu boo bay bañ a bind saxiiratan bar bu ndaw bu leen naa gu mukk ba tax ngeen ne waaji saafara la lépp saa jar naa bind yàlla mu ne jar naa bind de parce que biir xabru amul sang biir xabru amul sang de te buñ taxawee yow rek yaa ma la sang di gën a jafe biir xabru amul sang buñ taxawee yow rek yaa ma ca la sang di gën a jafe 100 francs ndax amul benn monnaie buy demee yow rek yaa waaw amul benn monnaie buy demee yow rek yaa daa am monnaie boppam spécial moy sawab sawab tuyaba la tuddu mune yama xiyam tuyaba la tuddu la ngay nara yu bu fele dang koy wécc ku ci ambassade bi bala nga dem fi ci aduna ngay wécc ko dali yobbu waaw motax sa'd ibn amir tok ñu andir ko ñaar ko jinn fim tok monsieur de lepp mune da koy wécc ko fek ko fele bala dem waye jeki ba dem leg leg nga dem gaay de avaye envoyé ludul ñew parce que adresse bi dul bax leg leg nga dé gaay di la yoni yu bari waye adresse bi dul bax mo tax du ñew waaw bi ci gëna graw moy bu lay rob day ben waye day fap aw aw aw don ju suuf wax ci ay baat yu bam neex ko mu na ko ca tuf dal ko ci sool don ju wowo du ngeen am ben relation adresse bi baxut wala ñu lay jangal kamil adresse bi ñaka bax bi jangal wala pre jang xam bi dem legi ñang ni ak yow du ngeen am relation adresse bax sarax yu bari ci sarax yu sarax yi adresse bax ak bari motax fek fofa sa adresse wir wa wajadu ma amilu hadiran bu mo wirna yalla neul mom lo fere rek mom bo ñu fekk amma bayu ko fi dem bobu waaw bu ñu jaxale inshallah jema xam ba xam na aw wala bok mu ne bu len nagu bañ ko bind kabiran na dari lu bor bi reere reere bind len lum tuti tuti bind len waaw ben way deena umar ibn khattab gis ko ci nelaw nako waaw lu xew mu ne ko len de ma te am jam pousou ma abone te delou ma ko won ba de ba gen mo rabe legui dal jurum ñaar ci at ci ren ama goma jam ndax pousou bobé way way delo len ma pousou bi ye te pousou lu mu jaar ci ci bidik bi deureum deureum wa wajibi ala family jamur nak 1 million nak 1 million ñaati pousou la 1 million
1: C'est
0: bien le Kéman. Quand vous êtes à mon boulot, vous êtes à mon boulot. Vous êtes à mon boulot. Vous êtes à mon kabira wala êtes à mon boulot. Vous êtes à mon boulot. Vous êtes à mon boulot. Vous êtes à mon boulot. Zalikum bindigi zalikum ut ay sede zalikum siyeko aqsatu mo gëna manu mo gëna juk inda lay fa yalla lolo gëna manu ana la mala lebon mi ngi ni ana kay do yow mi ngi ni lolo gëna manu wa aqwamu mo gëna juk li shahadati ngir mala sede kuy sede kay ana kay do nañu xéet ni mi ngi ni yalla la bu bo gëna juk waye nan xam nga kero sax ñu na togon barap sangam yoy woor wa adna ki mo gëna jëgé alla tartabu ci ngeen bañu sik sak ci ngeen bañu sik sak bu ko yi amé sik sak dañu fekk mom buy gën rek muy leer waye nan nangam la wana ak yoyu dede goori xadima jaxate kala day atté mel way mu lepp yifi jamur fukki jooni waaj ñew mim ko ne ko lebaluma dara mu ne ko lebalon na ko ca dakar ga tol bay mor mu ne ko fekke ki lebalon bar bi nak ken fekke wu waaj ko lebon ne libu ko dari mim ah may khalidan ne waaji dakar ga fan la nek mu ne ko tol bay mor mu ne ko demal kon ci dakar ga nga dag ci xop tanil ma dana waji togal fi xar ko waji tok bay xali fatte ko di atti ne ci atte ba ne ci atte ba ne ci atte ba bu mi yag mu ne gees waji da ko so waji warna ala mu ne ko si da xar ga da sori de yow len mune jorul yow bayil ma fay jorul yow kay bayil ma fay te neñu bobu kat baye xal ci xalu ko la xalu bi mi atti atti yi barkal waye ku musla mune illa an takuna ludul barba nek tijaratan am commerce hadiratan mutiyaw legi legi tudirunaha ngeen koy doxal baylakum sen digeenti subaba falaysa alaykum nikul bak falaysa alaykum nikul tiyen junahun bakar alla tatbuha ngeen bañ koy bind manam ci walu commerce la nga ñew jël ci legi di fay ci legi mune lol mom ngeen ko bu ngeen dem du wañi dara ndax da jël ci loxol ki dem ci loxol ki jël wat ci loxom dem ci gi mune koku mom ñak ko bindu ba ñew dara amma su del leb rek ah nañ ko bindu wa ashidu ngeen wut seede inna iza tabayatum bu ngeen jaayante su jaayante amé ngeen wut jaayante bi nak dafa wuté ak legi jaayante bi ñi def ñu ndax jaayante bi wéccho la won hayakumullah jaayante bi wéccho la won waye jaayante tay bi tuba bi def ko jël ci ni melone moderniser ko bu jëk da ngay am soow soxla pep nga wut ben koox wala ben kop nat ci pep sakil pel bi mu nat kop boba soow sakil la yalla mo li jëru bind legi nak tuba bi dem ba jël xaaliss def ko ak weñ da ngay ñew ngapp weñ goge ñew ci bitik ba joxe weñ nga bu dew juroom mu jox la xaliss lan ko jox mu denc ko mom lim la jox yow nga jëfëliko do am lo jëlé sa kër jox ko lolo waral legi ci baatu jaay bi tekki wéccho soppi ko fofu motax mu dal am riba té légui riba ci jëfé ci gis ndax bobu da ngay am ciép ci kër ga wala pép soxla ciép sa pép mu ci ngay tib rek indi moy isa kalu ala an-nas yastafun wa isa kaluhum aw wazanuhum yukhsirun da nga ñu waji nat ben pot ci sa pép mi sotil baba nat ben pot ci ciébam nat sotil la boba sama sa indi pep bu ëppalé riba la motax jaay kër yi dañ lan wut pot bu ñuy naté seen yitu bop pour jox la ak pot bu ñuy naté seyf yow pour jox seen bop léegi seen baram lañu duggal ci biir pot bi mu wañi tuuti ciéb yalla mu ne lolu kas mbiw xéb mako wala tabqasu an-nasa ashyaahu motax ekonomigu l'islam mom rek ka set sel ci de sieb ñu ñaj rek tabarkal wa ashidu iza tabayatum bu ngeen jaayante na am ay sédé xam nga suñu jaayante bi fi nek no koy wutale ay sédé ñay mo da nga ñu am nga lan mu ne mu jox ma genn na jox ko juro mu jox la da ngay wax waji kay sédé parce que jël na abel xam nga no lolu tax nga jëg baat yi wala yudar bu mu lor katibun bindukat wala shahid sede katit bu mu lor buñu loré buñu lor buñu lor fi moy buñ def waji dekk fi ñeubu ko geejju way yobbu ko teñge yobbu ko pikin fu ñu yobbu ko fa moy bu len ko lor legi wutal len ko auto mba ngeen koy fay ndax bu ko moy dal day lor aji shede yi bu fekke mom da nga fi shede abatay lola mo taxone ci islam ñay dajale azaka yalla ne wutal len len ci soldu wal amiluna alayha wutal len soldu su ko defé condition azaka jox la ñu bëll reçu nga dem barkal wa in taf'alu bu ngeen ko defé bu ngeen ko defé lor len di len shede loti di len fay fa innahu tafkuku fusuqum bikum ak tay tay la ci yeen te bëgguma ko waaw di bind la waji rek muy bind rek comme nim xewé légui di conférence yo gaay rek ñu conférence rek gratuit léñu dé léñu sa ci dé wala yudar waxu islam xam nga day waru bo fay da gulut tay ñu dé waaw
1: cetetet
0: wataqullah ragalel yalla ragalel yalla bu ngeen ragale yalla wa ya'lamukumullah yalla jangal len
1: wallahi neesat
0: ay bi wataqullah wa ya'lamukumullah dale jangal ne xam xam ñaar la kasbiyun wa wahabiyun ñaari xam xam ñu am xam xam bok dañ koy jang ak xam xam bok dañ koy maye xam xam bi ñuy jang dañ koy def ci tableau bind ko ci kayit nga jang ko 1 plus 1 égal 2 wahabi nak dañ koy maye jang ci tableau bi du ko tax xam bobu mom du ci tableau bi motax wattaqullahu ya'lamukumullah ak feli ci alquran wa atainahum min ladunna ilma moy xadir xam xamam ba dulum jang musa nak xam xamam ba da ko jang xadir xam xamam ba dulum jang musa nak xam xamam ba da ko jang fofu la ko yalla don regle saabu xam xam joge dul la motax saabu nañ ñu ci ayu nan ko wayo xana yoonte bi daf lay berl ay cour mu ni ginna ci yalla musuma berl ben ko lu daral lu fermu rek kam yeen kera bay sa jaa al nasrullahi wacce omar ibn khattab def ni alhamdulillah rabbi mo saaba yi khaqta ay di saponté ndax kontan ndax ci mission yoonte bi agna ibn abbas taw fa lay joy way waxe le mu ne li len di reelo moma joy lo ndax lan moy ay ji neena day tagge yoonte bi sar bi mu ne tagge mu ne awaw ñu la isa jaa abudike nasrullahi dimbulul yalla wal fathu aqiwul ubi mak wa ra'ayta an-nas yadkhuluna ba bon ji ana fi tagge bi nak mu ne li kulli shay'in isa ma tam nuqsan lu mat lu ne tambale wañiko sa bi ne tek ne ko ngene mu ne lu mat lu ne tambale wañiko ci nok le ta nga rawñu yow yaay fure xet wi jar lañ ko ko tuddé yaay fure xet wi motax imam shafi nan shakawtu ila waqi'in su'a hifzi fa arshadani ila tarki al ma'asi wa akhbarani bi anna al 'ilma nurun wa nurullahi la yuhda li 'asi waaw ak serignam la won mom wukaya imam shafi ne ko wukaya man dal munuma xexe ba mokal bindal ma kiss man duma mokal mune ko dagay moy yalla moy mune ko ma la ko wax xam xam leer la te leeru yalla dum ko jox koy moy si tet wallahi ndeysan ah bu japp na ni ñi moy yalla non la imam shafi'i dan moy yalla oh oh waaw parce que ñu bax ñi dañuy dem ba seenu moy yalla bokk tak seenu moy yalla waaw lolay mbir ni fal ilm la fal ilm la yu'ta liman yakhsha tawan bal rabbuna abdan saburan yulhimu waaw kam kam mom ñaar yi rek la tabarakalla yalla ñu gala defal wattaqullaha wa yu'allimukumullah boragal yalla rek tambale xam wallahi neesat wallahu yalla alimun ko xam la bi kulli shay'in ci mepp ngir ay bar fofu la jeex mu ñew nak ci walu atay bi ba legi atay bor manam ay ci guddi mom fofu la jeex waye bor ba legi jeexugul ki ci tukale nek wa in kuntum bi nake ala safarin ci ko mutuke walam tajidu amlan katiban kontabul bor bi bor bi ni def mune farihan tayle maqbuda buñu jeli ci waji lepp tayle tayle moy dala dem ba ties na soxla 1000 francs ngane waji lebal ma 1000 mune ah kuy bindu ngane kon tayle ma mune indi sa montre bi nga yëkkati montre bi mu jar 4000 nga jox ko ko mu jox la 1000 bu mom leer légui nak buy def lu ci tay def ne ko buñ agge Dakar nga fay ñu ak ci Dakar ci sus nga ne ko lewna lek 3000 da haram mom kay bu ñëwé dang koy jox yeneen 3000 plus 1000 muy 4000 nga jël sa montre wala mu fay la ngay waaw bu ak bu jël dafa wër nak yalla mu na fa nasiratu illa ma yara waxna la ko legi mu ñew ko bu mam waaw waye lew na legi ñu bari ñang koy def ñak ci seen alal ndax gaay na la lew na daali lek ko do dagnu fa in amin buulu bëjëk ba'dukum lan ci yeen ba'dan lan da nga wolu kenn ba dink ko kenn fekki wuko ah fal yuaddi na dello na joxe allazi la nga xamne qutmina denkon nako nako dello amanata ho denkane wal yattaqillaha na ragal yalla rabbahu yalla mi borom gis nga allah rabb moy ki la denk bu fekke da la denk ki seta boko delo pies delo woko lam la denkon ki la denk seta nga delo ko 5 pies ci sa delo woko lim la denkon da nga lek lam la denkon fay ko ki la denk seta tegal ko ko fa bu ñëwé sama sésa lay jël ci guddi la beccël la yor yor la né ko téggé né ko bi la bu mu ci bindul turum sax na gis tur wa non la yëndu defon ba muy gaday né ali kay ndim ka lu lay bindu na ci tur ba ñun ku la jënk fi bu démé kasor jël ci am lu ci fell am lu ci fell waji da ñew ni morom ji dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey mu ne ko baye mu ñak sama ndey baye nako pour mom gëne wul ne da koy denk ndax dafa am lu ci bëgg régler wa dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey duma ko denk mu ne ko mu ñak sama ndey duma la ko denk mu jaxat noon la gaay yi denkane legi mo tax lay kenn wolotul kenn kenn ku nekk ki dañ jël sa borom sa bop tabarakalla wala taktumu bulan nabunak ashahada sede wa man yaktumha kep ku nabu sede fa innahu mom yiko nabu athimun qalbuhu xolam dafa baka mo tax yoonte bi bako ndaw sa ñewale ne ko su lay naan def naa nab agalay bëgguma jëk jabar lu ci saxalat ñu dañ ko Sulayman bandi la galay doore kat la wa salaam naw ci nako nugu ma ci kenn yu dem ne ko nak yaq na taxon ma wax la ko wala taktum shahada wax ko deug rek ma tax dagan na kula wax ni mu sa sal mel dama ko bëgg jëng xaaliss dagan na nga ne ko mu ko jégué mom kay bo koy may ko way bu ko dig da nga li nga xam ci waji rek waxal ndax mo la ko laaj du jew lolou du jew bokku na ci juroom ñaari jew yi dagam tawarkal wallahu yalla bima ta'maluna lepp lu ngeen def alim ku ko xam la mom suñu borom subhanahu wa ta'ala lillahi yalla mom ما في السماوات اللي كأسمان لب وما في الأرض موامم للسهل لب وإن تبدو سنين فين يلي ما في أنفسكم لتسيني خلا أو تخفوه ولن ينبركم يحاسبكم به الله يلا جل جرجل سابقين يقولون يمو تغلبان تلنا واجه ولا بقى عمد رسول ليه تقع عمد رسول واجه وإن تبدو بنين فين يلي ما في أنفسكم لين دي خلا نكسين بير خلا أو تخفوه ولن ينبركم يحاسبكم به الله يلا جل جرجل sabe ne a ñom ñep day san ñu febal kay la nañ ñi sour ñi ñew mastuti mbokk yi xol leen li ñi xalaat buñ jall doon rek la fuñ jëm leele nga xalaat ka ko xamni ci bir mbolo bi boko waxon ay dalal fi jëlé dede leele mu tax sabe dal di febar ne san yalla wacce aman rasul fayaghfiru yalla taale limay shaaw ko ko neex mu bal ko wayaazibu mugal may shaaw ko ko neex kon dina metti lol leysan muna saabe da ñew ci yonte bi ne ko kullifna min al-a'mal ma nutiqu as-salatu was-siyamu wal-jihadu wal-hajj وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها ينتبه صاحبك ينتبه يالا دانا يسانت لنمان جلي وار جهاد عزب جيدة من ننك منواو منواي تاي جيدة وقنا لنمان تاي وقنا لنمان ينتبه ذلك أتريدون أن تقولوا كما قال الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا من آيين صحابي دين بك وقت لا يهود وقت دقنا يالا لي وقت وعي موين قولوا سمعنا وعطانا لكن وقت دقنا تتقنا من هذا الوقت يالا لدي وقت آي جي من وقت سمعنا وعطانا يالا لأكونت آمن رسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون لما لن سنت دم جنكو لو تقع يجيوات يونت من أنا بوكا جانجي قدير جرد لنجا جانجا لن أصول قدير أني آمن رسول بمجا يونت من أنا دوين سك سك سك ليه مونغ تبارك الله ليه مونغ سبب ليه مونغ سنيب ليه مونغ كرغ مهم آمن رسول فاو تي آي ينغ خمني ay werd la ko gaay defon saaba yi ci la bok aamana gemna ar rasul yunus bi bima unzila ilayhi li wacce ci mom min rabbihi joge ci borom moy alquran wal mu'minun ñi gem yalla it gem nañ ko kullun kep ci ñam aamana billahi gem na yalla wa malaikatihi gem malaakami wa kutubihi gem terimi wa rusulihi gam yonentam bi ñom nenañu la nu farriqu duñu takale bayna ahadin digante kenn min rusulihi ci yonentam bi wa qalu nenañu sax day sami'na degg nañu li nga wax yow yalla wa ata'na te top nañ ko degg la yonentam bi di yalla ñu dari wax qufranaka sa njegal lañuy sakku rabbana yusni borom wa ilayka yaw al-masir moy mujj la ngeen xamne yeen sahabay ak yonenti bi ak ñu gëm yi la yukallifu allah yal ñu tek nafsan ben bakkan illa wus'aha ludul lo xamne li lum atal la

wajib wa isa qila lahu bunnako ittaqillaha ragal yalla aghazatu dal ko japp al izzatu jom ragal yalla muna ayo man ngay ragal yalla dal di commencer indi jom di titeru bil ismi tek ko ci bakar dong nak waye lu ñu reere yi sayyid na la wax ragal yalla ndax yalla reey waye amna ñu boole wax ragal yalla rek ñu commencer titeru waxuma ragal yalla waye bo xam nak ngeen ko saway mu neew ni selul li ngay wax rek mu mer waxuma la nga nan ko waxo deug sa bo ne ko ragal yalla waaw ragal yalla kay amna gaay xani fi ne buñ neewon buñ waxon ben affaire nga ne so na dang ko wel ah video kay wax deug yalla yalla mu ne ko xamna buñ la waxe ragal yalla ngay jaay jom fa hasbuhu baynako wala muju wayam jahannam moy sawaraw jahannam wala fi sabanna al mihadul lal bo ñax sawaraw jahannam yalla jaram sa wa minan nas amna ci nit ñi man nit ko xamne nun la de yasiri nafsahu koku may ben sahaba bu ñax sawaybu rumi sawaybu rumi sahaba yeb dañ doon gaday mom tam mu jog bëgg gaday wa quraysh dal di koy dat ne ko arumi manam mom rom la dekkon fi ci italy ñew makka tabarakallah ba yag fa dugg ci l'islam am fa allah njabot ak lepp tay nak gaday jot mu wara joge makka nak dem madina mom bokku tak sahaba yi kon ka wa quraysh ñu dab ko ne ko yow bi nga fi ñew yoro dara mu ne dede ñu ne ko lool fi amé ci suñu dëkk la jogé wa mu ne nga bëgg koy jël nak yow bu ko madina lool du fi am mu la na wa mu ne waye suma leen joxé alal ngeen bayima ma rawale sama diiné ñu ne ko wa ñu ngi ci yoon sa diiné mu daaj ngeen démé sama kër nangam nga ci bëref sanga nangam nga ci bëref sanga wax len mo lam fa alam nek mo wax len ko gaay da dikoy bayyi mom mu dem naka mu jëb yoonte bi ci jakk ji rek yoonte bi jëb taxaw ne ko rabbi hal bay'u ya suhayb waaw sa njaay ma jarna yow suhayb rumi wallahi lesa mo ak ci tok yim amon ci alal lepp la nga ngo joxe pour rawali dine ma tam mi ñewé marina yi dir bu yagal xam suñu borom tabaraku taala fa yakul tan lam amon ak marché and ak sama soxna su ndeysaan ñuy duggi waji may jaay ya dafa re mu ma jaay wallahi yoyu sabatun sabay ma tax sama borom yalla kontan ci jëfëm ji ndan ne wa minan nasi amna ci nit ñi man yashiri nafsahu kuy jënd bappam ibtigha'a mardatillahi ngir yaakar ngeerum yalla ha wallahu yalla nak raufun ko ñewantale bil ibadi ci jaam bi yalla yi ñewant ko da di koy bali bakaram aduna dal ko alakhirah jar na ko de ya ayu lisina amuno yeen ñi gem benen digal ngok udkhulu dugulen fi silmi ci jaam ji dugulen ci l'islam ndax moy jaam motam do ko silm dugulen ci jaam ji dugumu ci kenn muntu mu ci nek tudu gauche udkhulu fi silmi dugulen ci jaamu ji kafatan yeen ñep dugulen ci sen lepp waaw wala tattabi'u bulen top khutuwati shaytani tank shaytani innahu shaytani lakum yelen aduun amnon la mubinun bu leer shaytani sen non la bu leer li ngeen di legge la bëgg yaq wallahi deesam fa in zalaltum bi ngeen tarxi seba top shaytan nak teyegu len ko min ba'di ma ja'atkum gina bam len dikale al bayinatu yullah fa'lamu khamla ni anna allah yalla azizun ko teddla du topante yeen bakari ndaw hakim ko xel la ngeen ko balem balem shaytan leg leg mu tarxis lo ala tabarakallah ba nga tarxis wa yalla neena bo jeeglo mu jeegal la yalla ñu yalla jeegal hal yansuruna mo ndax dinañu xaar illa ludut
an ya'ti yawmullahu yalla dikal len fi zulalin ci ay mir mu ndax lu gaay di xaar yalla dikal len ci ay mir min al ghamami ci bir ay xin wal malaikatu te malaika yi dik ñoomit waxo di al amr ñu dogal mbir ya neena amna ci nit ñi ñuy xaar lool ma yansuruna shay'an illa an ya'ti yawmullahu yawm al-qiyamah li fasl al-qada' bayn al-qalaiq do rek lañuy xaar manam seen dëngité bala dañ yawm al-qiyam da ñew yalla ñew malaaka ñew ñu door na yalla kan diga deug la waye c'est trop tard wa ila llahi ci yalla turja'u lañu dello al-umur bir yeb tabarakal yalla neena sallajal bani isra'il bani isra'il kam ataynahum ñaata lañ leen indi min ayatin ci ay aya bayyinatin yu leer min ayatin ci aya kem tan bu yonane yalla amna bayyinatin yu leer ñaata la barina lol ba kenn mënu ko lim on yu badil kep ku wéccax ndiko ni'matal lahi qawl yalla min ba'di ma ja'athu ginabum ko dikale fa inna allaha li wur mo yalla shadidul iqab ku tar mugal la yalla jalla musal زين للناس والله زين للذين كفروا مغرب زين رفتال نيو للذين كفروا تيني ود يالا الحياة الدنيا دندوك ادنا ني ود يالا دندوك ادنا دا رفت تي نيوم شيطان نيكو رفتال تي نيوم موتاخ ليپ لوي رفتالو ادنا رك تيا نيو نيك زين للذين كفروا الحياة الدنيا day rafet ci ñoom day neex ci ñoom bañ fa faati du ndugale wayaskharuna ñu tambulé rétan min allatheena aamano ñi gëm ñu tambulé rétan ñi gëm bo waxé ben way nako muñal ñu ré bo ni aduna yagut ñu ré waaw bo ni aljana neex ñu ré pour ñoom da nga tardé ndax dang ko amul bërna wa jo xamni ji waré auto bu neex sax bo waxé la man dang ko amul waaw yalla mune baxna walazina amanu te ñagam de fawqahum ñu rendi fete kaw de yawmal qiyamati bu yawmal qiyamé waaw ñi gëm yalla bu yawmal qiyamé ñom ñoy nek seef yi fete kaw wallahu yalla yarsukh may wursagal may yashaa ku ko neex bi ghairi hisab ci luddul regle wursagu bare bare bare do am fu mu yëm kanan nasu

0: alkabiru moy ko reki, yalla alaliyu moy ko kaweki, alkabiru moy ko reki. Motax buñu na dinga deg yon Allahu akbar, yalla moy ko reki. Suratu Saba ay ñaar fuk ak ñet, yalla neen qul lajal mun nit ñi man yarsuqukum, kan mo len di wërsegal, min as-samawati, ci asamaan yi, wal ardi, ak suuf si. Laajal nit ñi kan mooy wërsëgale ci asamaan, kan mooy wërsëgale ci suuf. Loolu tont li mooy mu ne ko xul na nga leen tont ne leen Allah, yàlla mooy wërsëgale ci asamaan, yàlla mooy wërsëgale ci suuf. Waaye kàlla gisaa na koo xam ne kii añam mi ngi ci asamaan si, mi ngi jaww ji. Gis koo xam ne kii añam mi ngi ci biir suuf wërsëg yi. Dañu soo ajo xam ji buy wuti wërsëg avion lay dugg, muy naaw ci jaww ji yooyu muy dem. Gis koo xam ne kii wërsëgam ci biir ndox mi la nekk ci géej gi. Gis koo xam ne kii wërsëgam ci biir suuf la nekk, benn mu tobbi ay tooba di ca mu sax, wala mu dugg ci biir suuf si di ca gas ay këriñ, ay mbell, ay yu demee niki yooyu. Yooyu yàlla ne kan moo leen di wërsëgal ci asamaan ak ci suuf. Moo tax yàlla dafa suy wërsëg wi ci adduna si yëpp, ci suuf seeg, asamaan seeg, jaww jeeg, garab yeeg, fenn fu ne yàlla dafa suy wërsëg, fenn fu ne. Tàngooru jant bi yàlla suy na fa wërsëg, ba nit ñaan koy xëcc di ko def ci ay machine, machine yooyee di indi courant, courant boobee tax ñu leen defay ñu def seen poche. Kon foofa suy na fa wërsëg. Naka noonu géej gi suy na fa wërsëg, ba demee ci mooy tabarkàlla dañuy dugg ci ndox mi ñoom tam fab ay caax sànn ci biir ndox ma, sekk ci ay jën, def ci seen gaal indi, daal di jaay fa xaalis ba def seen poche. Ba demee ci feneen fu mën di noonu roq sunu suñu borom tabaraka taala suy na fa wërsëg. Damaa dem ne nag ñooy def léeg-léeg ñu defee ne barab sànnam rek fa la ñuy wuti ji wërsëg, yaakaar ne foofa rek la. Gis nga bureau yi fi nekk nii suy na fi wërsëg, waaye doonu nañ ñëpp a fa war a toog. Kenn ku ne day dem fenn xaalis ji suy na fa wërsëg, tabarkàlla suy ko ci dénk yi, suy ko ci weñ yi, fenn fu ne bu fa yëngutoo rek am lu fay roose muy def ci poosam. Qul man yarsuqukum min as-samawati wal ard, moo tax li fi yàlla wàcce du jeex mukk bañu fi jóge. Xalaat yooyu wax ne léegi li yàlla wàcce woon dem na ba doyutul, ndax nit ñi dañoo gën a bari léegi yàlla saa sene mu ñuy indi aaya yoo xam ne dafay wet di wax jooju teg fële, di wane na suñu borom tabaraka taala li fi nekk ni ko séddalee moo baaxut, waaye li woon a ngi fi ñu ko def na woon ñoo fi nekkut. yàlla mu ne wa inna, li boobu mu ne yonent bi na nga wax loolu ba tey, wa inna te ñun aw wala boog iyaakum yéen la ala hudan, am na ku ne ci njub aw fi dalalin mubin, wala sànk gu leer. Ñaari groupe ba fi nekk, ñu gëm yàlla ak ñu yodd yàlla, ñu nangul yàlla ak ñu nangulul yàlla. Mu ne ko wa inna te ñun julit yi ñu gëm yàlla aw iyaakum, wala yéen ñu wedd yàlla yéefar yi la ala hudan, am na ku ne ci njub ci ñun ñaar aw fi dalalin mubin, wala ci sànku tegu leer. Loolu moom am fokk am na ku ci nekk ci loolu muy ahadul fariqayn. Léegi nag waxin wu am solo la waaw. Afallahu alkazib minni wa minka, arab da koy wax, yàlla ne yàlla gàcceel géccil ci waxul dëgg ci maa la yow, te wóor ne ma atayaquni anna saahibahu huwa alkazib albahru almuhit, jukkib juróom ñaar xatum ñaar fukk ak juróom ñeent. Suratu Saba aaya ñaar fukk ak ñeent. Qul waxal nit ñi ne leen laa tusaluuna, yéen duñu leen laaj amma ajram na, li ngeen jàpp ne ñun moom lañ def te dig jóge di. Ndax bi salaa sallam di woote ci Makka dañ ko wax ne ko yéen li ngeen def affaireu crime la, criminel la. Li ngeen di woote affaireu tooñ la. Li ngeen di woote ñëw fii bëgg fee indi diine ju bees, ñëw fii bëgg fee indi ay xalaat yu bokkut ak la fi nekkoon, bëgg weddi aada yi, bëgg weddi nangam, loolu ngeen di def ñu leen léegi loolu jurum jariima la. manam lu baxut la waaw yalla ne yonent bi xol wax na ne la tusaluna yen ken du len laaj amma ajramna ci li ñu def ñun ci jubaji bu fekke ñu li ñu def jubaji la la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallu jot wax yu yiw dox lu yiw nek ñu nit di muñ hein di joxolante teranga gëm suñu borom di wajal de bu fekke lolu moy jarima modi crime legi ñun suñu crime yoy yeen kenn dañ ko laaj wala nasalu min tam bu ñu laaj amma ta'maluna li ngeen def yeen te tuddu ko def def te japp ne lolu du crime lolu yeen tam kenn dañ ko laaj duñu le duñu ñu laaj ñun wala bok ñun duñu laaj li ngeen def yeen yeen tam duñu leen laaj li ñi def ñun kon nak baye leen ñi def ñu baye leen ngeen di def xul ne leen yajmau dana dajale baynana suñu diggante rabbuna suñu borom sama ginnaaw ga bu ñu dajale ñun ñëpp alaxira yaftahu baynana mu atte suñu diggante bilxaqi ci dëgg bilxaqi cig maalu wa huwa yalla alfattahu mooy attekat bi alalim ku xamti yàlla mooy attekat bi alalim attekat bu xamti yéen a xeyam ci li dajale ñëpp astaqalaani góor ak jigéen bu leen dajalee ba ñëpp daj ci benn barab mu àtte ñëpp kenn ku ne loo jëloon ci waay mu jël ko delloo waay kenn ku ne loo waxoon ci waaja mu jël ko delloo ko waaja àtte ba àtte nekk àtte boo xam ne bil xaqi ci dëgg lañ koy teg amu jël ay avocat ñu ñëw di layal ñële amul jël fii ñëw di layal fii déedéet foofu du fa am suñu borom tabaraka taala moom mooy attekat bi al alimu ku xamki bu ñu waxee ba noppi rek dina xam ni nga xam ne lay nekk moom mooy al xaakimu al aadil alladi laa yadlimu ahada al aalimu bi axwaali al xalq fa yudxilu al muxiq al janna wal mubtila al naar soo attee ba nekk ki am dëgg duggaal jànn ki amul dëgg ñu tugal ko sawar surtu saba yi ay ñaar fukk ak juróom benn yàlla neen qul waxal ñu leen aroni woon leen ma allazina ya nga xam ne wala ña nga xam ne alxaqtum bihi joxoon ngeen leen samay aq shurakaa def leen ay yàlla alxaqtum yéegal ngeen ca ñoom samay aq bihi ca ñoom samay aq shurakaa ba leen def ay yàlla bimaana tawbiixun ala ishrakihim wa izharun li qadaihim al azim mu ne leen aruni hadihi al asnam allati alxaqtumuha billahi wa jacaltumuha shurakaa maahu fi l uluhiya yooyu ngeen ne ñoo di ay yàlla ba tax léeg-léeg ma yayoo bir war ko féetewoo ngeen jël ko jox leen ko dama dégg ngeen wan ma ñooñee ma xam leen tey jii loolu tabkiit li ñu koy tudde ci wàllu tafsir tabkiit mooy jooyloo nit kala loolu munta nekk bal li fi nekk huwa moom mi leen di wax nii allahu moom rekk mooy yàlla moom mi leen di wax nii al azizu mooy ku tedd ki nga xam ne lu ko nax sañ na koo def te kenn mun koo nax alxakimu mooy ko xereñ ki nga xam ne lépp lu mu tëral noona mu ko tërale noona la war a mel du jub mu ko subhanahu wa taala wa ma arsalnaaka yablila yow muhammad salallahu alai wa sallam illa kaafatan linnaas lu dul ci nit ñépp yonent bi salallahu alai wa sallam dañu daan yónni yonent ila qawmihi ca nitam ñu nuuhun ila qawmihi aad ila qawmihi saalih yonenti yi yëpp dañ leen doon yónni kenn ku ne ila qawmihi moom nañ yónni ko kaafatan linnaasi nit ñëpp arab yeeg ñu dul arab ak ñu weex ñeeg ñu ñuul ñeeg ña soreeg ña jegeeg ñëpp yonent bi mooy yonentu ñëpp wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi ñëpp lañ ko yónni léegi nag ñaara tax nga ñëw basiran wa nazira basiran ngay bégal ñi la topp wa nazira tey xupp ñi nga xam ne ñoo la weddi
1: ñaar yooyu mooy taxawaayu yonente bi sal allah sallam moo war a nekk taxawaayu borom xam-xam it bashiran wa nazira. Bashir nag mooy koo xam ne kii day waxtaane diine moom diine ji muy waxtaane tabarkallah yow mi koy déglu doo ci am lenn lu lay métti maamu lay déranger wala dara dafay neex ci yow. Nazir nag mooy koo xam ne da lay waar léeg-léeg nga toog moom mu wax sikk soo xam ne mi ngi ci yow boobu lay xool da ngay defe ne yow mii yaa tax muy wax kooku mooy nazir. Moo tax ci weeru koor bu oustaas yi dee def conférence ñaari oustaas ñu am oustaas boo xam ne Bashir la ak bu nekk Nazir. Bi nekk Bashir moom su toogee jigéen ñi suñu musóorwut suñu yokkee seen bopp bu ñu soppee seenu der bu ñu defee yaramu neen loola yoonam nikku ci bu ñu dee wax ju bokkut ci diine bu ñu dee wax yeneen loola yoonam nikku ci moom ndaxte Bashir la. Su ko defee bu noppee jox ko lu am solo xoccul ko yére daal dina ko tabarkàlla naa mbekk na nga mujjam ñibbi moom Bashir la. Waxee nag war naa nekk Nazir. Bu ci boolee nekk Nazir day xool jàkkaarloo ñoom wax ci seen bopp neen yooyu neen dafa xaram yonente bi lii la ci wax. Yokk bi ñu yokk seen bopp yi wax leen ni dafa xaram yonente bi lii la ci wax. Tabarkàlla woote ne yàllaa ñu tax a woote ba noppi di fi wax leneen mu wax leen ni yonente bi nee na lii la ci wax. Wax leen ne léegi jigéen joo xam ne dafa bokk ci teg ñu tegil ko ba noppi mu jël ko lekk ko te fii seen borom lii la ci wax. Bokk ci teg ñu tegal la ba noppi ngaaju ma ko ñu tegaloo ñu nga tegaloon lii la ci wax. Dem naa ko jot nga wër fu nekk di fa tàgg bañ jox la paas nga dem ñëw lii la ci wax. Di dem naa ko di jël yëfi jàmbur dugg ci jàkk yi di jël yëfi jàmbur lii la ci wax. Ñu maye sa doom nga jël xaalis ba topp réew mi yëpp kenn ku ne nga jox ko ci juróomi dërëm muy sa yi ku ne indil la 10000 lii la ci wax. Maye sa doom ñu jigéen ba noppi ne jëkkëram doo ci jot ndaxte nangam ak nangam defagoo ko lii la ci wax. Yooyu ci koy wax mooy nekk Nazir moo tax yonente bi dafa nekk bashiran wa nazira. Yooyu mooy kon lu jëm ci wàllu woowu kon ab yonent lii mooy taxawaayam borom xam-xam yi it lii moo war a nekk seen taxawaay walakin akthar annaas waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu lii walakin akthar annaas waaye li ëpp ci ñi conférence lu laa yaalamuuna xamuñu lii. Xamuñu ne ki lay waar di la wax li lay nekk say sikk moo gën fuuf ki lay waar te di la wax mukk sa sikk ndax doo jëlata dara ci lim lay wax bu ko defee nga jox ko mu def ci poosam kenn ku nekk dag walakin akthar annaas li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu lii lépp ci nit ñi nga xam ne ñooy waxtaanlu wala ñuy conférence lu laa yaalamuuna xamuñu lii suratu saba ay ñaar fukk ak juróom ñett. Wayaquluuna ñuy wax ne ñi ngay waar naan leen bu alaxira nangam ñu ne la waaw mata haza al wahd li ngay digge kañ la bis penc rek waaw kañ la in kuntum sadiqina bu ngeen waxee dëgg xanaa lee mu jot. Xul nee leen lakum am ngeen miaadu yowmin daje bés di ko xarandiw bés boobu bu ñëwee laa tastaxiruuna anhu saa du ngeen ko yeexe benn waxtu walaa tastaqdimuuna du ngeen ko jiitoo benn waxtu dafa jotagul rek waaye ku sa miaad jot doo ci tegaat waxtu ku sa miaad jot doo ko jiitu waxtu. Damaa dama day ne ci àdduna si di dundoom yàgg rek benn at ñëw yàlla na ko doo génn at mii da ci yëpp dara mooy dem rom yàgg mu dugg ci weer suñu borom na ko doo génn weer wii da ci yëpp dara mooy demam yàgg mu dugg semaine suñu borom na ko doo génn semaine bii da ci yëpp dara mooy demam yàgg mu dugg ci bés suñu borom na ko doo génn bés bii mooy demam yàgg mu dugg ci heure suñu borom ne ko doo génn heure bii muy demam yàgg mu dugg ci minute suñu borom ne ko nag doo génn minute bii muy demam yàgg mu dugg ci cers suñu borom ne ko doo génn cers bii yëpp foofa lay yem. Allahu akbar laa tastaxiruuna anhu saa wala tastaqdimuun su jotagul nag jotagul jarulwut dara jarul def fenn waaye su jotee ba tey jarulwut dara jarul dem fenn suratu saba aya fanweer. Waxaale wax allazina kafaru ñu weddi yàlla lan nu'mina bi hadha alquran duñu gëm alquran ji lan nu'mina duñu gëm bi hadha alquran ci alquran ji wala duñu gëmit bil ladhi bayna yadayhi lako jitu won alkutub as-samawiyya yi wax nan deki amna yi wax nan ko deki dan la mugal neena ñom tire bu ko mëna wax duñu la gëm duñu gëm alquran limi wax ci dekk duñu gëm tawrat limi wax ci dekk duñu gëm injil lami wax ci dekk la nu lan nu'mina duñu gëm bi hadha alquran ta alquran ji wala bil ladhi bayna yadayhi duñu gëmit liko jitu yalla mu ne tay wala tara bo gison izi zalimuna kera ba nga xamé ne togn kat yi doon wet bi alakhirah ni li ci alquran wax duñ ko gëm li ci tawrat ak injil wax duñ ko gëm cey bo fekke won mawqufuna min lan taqawul inda rabbihim fasanbar ñoom ñep yarji'u ñu ngay dello ba'duhum lan ci ñoom alqawl wax de ila ba'din kala ka def ñi di wax jox ñi ñe wax jox len nga deglu wax ji yaqulu day ñu ko wax alladheena tud'ifu ñan doon nogutu ñan doon nogutu ileen neewal doole fete leen kaw luñ bay ñu jël lañ dajale ñu jël ileen nogutu ñoñu ñoo ñu ko wax alladheena takbaru ci ñan doon reeyel ci seen kaw di leen nogutu ñoo leen lawla antum lakunna mu'minin dugun ko nak yeen ñu gëm yalla neefa ñen doon nogutu di leen neewal doole ñoo wax ñaleen doon nogutu doon leen neewal doole ëpp leen doole di reey reeyu ci seen kaw li ñu bay ñu jël li ñu def ñu jël li ñu leggé ñu jël sanki te duñ am jottu wala tank bu ag fañ jëm ñoo leen ni lawla antum lakunna mu'minin dugul ko nak yeen kenn duñu gëna gëm yalla qala wa alladheena istakbaru ñadun reeyu ñom tam ñu tontu li la fi tud'ifu ci ñu doon nogutu ne lañ wax yeen anahnu sababnakum nahnu ñoon galan koron ayul huda ci ñu ba'da ja'akum jinabu lin dikale ndax dañu jël ay yat ne lañ duñu fi gëm ndax ay baarak lañ doxal ci seen digënté gëm ndax dañu yéewon seen loxo yi bal kuntum mujrimin yeen ci seen bop yeenu nekkon ñu dëng yeenu dëngoon seen dëng bop waaye du ñu ñoo leen dëngal barkallahu qulubi bu am solo ñu neew doole ñoo ñu ko wax ne yeenu ñu tey gëm ñi am doole ne leen teewu ñu leen gëm ndax baare wuñu woon seen digënté gëm gi yeen kay yeenu kacchoron seen kacchor bop suru sabay ay fanwer ak ñaar wa khalatun tuat alladheena tud'ifu ñing doon neewal doole di leen nogutu alladheena istakbaru ci ñu reewun di reey reelu doon leen nogutu di leen bal akay akay makru layli wan nahari makru layli pexem guddi wan nahari ak pexem beccëk yag ngeen ñu ko pexel makrukum bina fi layli wan nahar huwa allathi saddana an al-iman akay galankor ngeen di galankor moy pexe yi ngeen dan la subu de ak pexe yi ngeen dan la suba ci ge nek seen roq di wax luñ xamut nek seen roq di teural luñ xamut di ñu ko andi lepp luñu dal lolo ñu ko tek istamuruna na ndax da ngeen ñu digal ci resultat ya an nakfur billahi ñu yedd yalla wa naj'al lahu andada defal ko ay nawle li yeene ñu ko dan sant وقت دعوتكم لنا الى الكفر بالله وان نجعل له شركاء يويب يين نكو دان ديفال دي نكو وون بني دنجي لولا مو ني دنجال واسر الندامه لما راوا العذاب نيرالي نوبو نك ريتو غندي سان لما راوا بني غيسه العذاب مبغلغ نيران نوبتو كيس مبغلغ نين دان نوبتو غيس مبغلغ ndax ñi doon nogutu amoon nañu doolay bañ ku leen nogutu ndax ñoo gëna bari ñu doon noggatu mënoon nañu bañ a noggatu ànd ak gëm yàlla. ndax ñaari ñuy noggatu bu ñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit déedéet bu ñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit ñu ñuy noggatu nag ay junni junni la ñu doon ay million sax ngay wax. kon ñu doon noggatu mënoon nañoo bañ ku leen noggatu waaye ñu doon noggatu ñoom tam mënoon nañoo bañ a noggatu kenn. moo tax wa asiru nadama lamma raawul alaf bañ gisee mbugal ga ñu xam ne ñi doon noggatu daañu fa dugg ñiñ doon noggatu daañu fa dugg ñoom ñépp ñu nubbu tabarkàlla ci seen i xel ak seen i xalaat la nga xam ne moo di réccu ga. yàlla mu ne wa jaxal naa ñu daal di wékk ñu daal di wékk al aglaala gax ya fii anaaqi alladina ca doqi ña nga xam ne kafaru wedd nañ. al aglaala gax ya ceen yu gudd ci doqi ña nga xam ne dañoo weddi seen borom tabaraka wa taala. ñu jolli ko nag ca mbugal la jaxal na salaasil fii riqaabi alkuffaar ziyaadatan ala taxsibihim binnaar ne leen di bugal ci sawara ba noppi takk nag ay gax ci seen doqi. gax itam des na ko tekkee bant bu rëy boobu ñuy takkal aw nag suñu bañee muy daan dox ba gaaw ñu takkal ko bant bu mag a mag a mag mujj ko diri ndax ab doxam du gaaw. mu ne kon wa jaxal naa ñu wékk al aglaala gax ya fii anaaqi alladina ca doqi ñi nga xam ne kafaru wedd na seen borom tabaraka wa taala. xali ju zaw na mu ndax des na leen fay illa ma kaanu yaamalun ndax fayal leen lu dut leen doon jëf kenn fay leen lu dut leen doon jëf ndax suñu borom tabaraka wa taala moom du tooñ. surtout sabay aaya fanweer ak ñeent suñu borom bi mu tuddee xisab ahlu saba ak weddi gi ñu weddi xéewal yàlla bol dolli ca nag ni ñu ko walbatee mi ngi tudd fii waru gi nga xam ne mushrikoo ni dañ koy waru te la leen yóbbee war da di àll la ki doom ak weddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak itam di tàmbali nag di tënk saar wi di wane mboolem ci lànkaloon yonente bi fa mu nar a mujj di ko dalal xelam sallallahu alayhi wa sallam di ko xuppee mushrikoo ni yàlla nee na wa ma arsalnaa mosuñoo yónni fii qaryatin ci benn dëkk ci benn réew min nazirin ci waaraatekat illa lu jul su dee waaraate qaala tontu ko mutrafuuxaa ñi jekku adduna ne ko innaa ñun ñii bi ma ursiltum bihi ci liñ leen yónni kaafiruuna dañ koo weddi. yàlla ne yàlla ne yonent bi loolu moom kon na nga ci bàyyi xel bépp yonente bu masu yónni ci am dëkk bu ñëwee tàmbali naan leen lii ngeen def lii ci baaxut ñépp ñi nga xam ne ñoo jekk adduna mutrafuuxa ñi jekk adduna nga xam ne seen i kër baax na am nañuy oto tabarkàlla am nañu place yu place am nañ ay ndomba tànk yu baax nee na ñooñu fu yonente masuy wax rek ñu ne ko li ñu la yónni innaa bi ma ursiltum bihi kaafiruun. mu ne kon buñ la ko waxee bu mu la métti waaw xataa da mu ne al mutrifuun hum jababaratuhum wa qaadatuhum wa ruusaahum fi char tafsiru qurtubi la ko wax jukki fuk ak ñeent xatum ñetti téeméer ak juróom. moo di kon ñi jekku àdduna ñaare waax leen yombul ndax léeg-léeg li lay waaraati di ko wax sax dund ko dégg léegi nag ñu tontu yonent ne leen waxaale ñu leen naxnu ak saru am waala ñun ñoo leen ëppi alal yéen waaraate kat yi wa awlaadan ëpp leen ay doom wa ma naxnu bi muazzabin kenn du ñu mbugal. loolu la ñuy wax ñoo leen ëpp alal ëpp leen ay doom te kenn du ñu mbugal loolu la mushrikoon yi wax. su ko defee kon ñu ngi ci aaya fanweer ak juróom ci surtu saba di ñaan ngeen teg ci seen baaraam bisuba jàmm ci katam
2: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. bokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarala wi Cheikh Kane ci DFM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. ñëwoon nañu ci bind bi weesu ci suratu Saba ba mu amee fanweeri aaya ak juróom fi suñu borom tabaraka wa taala di nettalee waxi ñi nga xam ne yaakaar nañ ne ku yàlla bëgg dangay bëri alal, ku yàlla bëgg dangay bëri ay doom ba du la mbugal yowmal xiyaamati. Wa qaalu naxnu aksaru amwaalan wa awlaada wa ma naxnu bi mu'azzabin. ñooñu lañ yàlla doon nett li démb di andi nag tey insha allah luy wane ne ngir yàlla bëgg la mbir mi nekkul ci bëri ay doom, wala nga jekku àdduna, wala nga am ay ndom bay tànk, wala yu demee niki yooyu, yàlla bëgg la loolu tekkiwu ko. yàlla daal ki nga xam ne moo koy jox wërsëg mbaa mu koy xañ loolu du tekki ku mu bëgg. wërsëg da koy jox ku ko weddi, di ko jox ku ko gëm, kon mbir mi foofu du ab nattukaay. tax ñu tàmbalee tey ci ay fanweer ak juróom-benn ci suratu Saba mu di qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aksara annaasi la yaclamuun. suñu borom mu ne qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow mi nga xam ne yow lay wax nga di leen wax, te su ma la waxee li ma lay wax danga leen ko wax, doo ci fo seet lenn waaye lépp lu ma la wax rek lu metti metti nga wax leen ko. xul na nga leen waxati ne inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaawu ci ki ko neex, moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko, wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci ki ko neex moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko. inna tawsiata rizqi wa tadyiqihi wa tadyiqahu laysa daliilan ala rida allahi faqad yuwassicu allahu ala alkaafir walcaasi wa yudayiqu ala almu'mini walmuti' ibtilaan wamtihaanan fala tazunnu anna kasrat alamwaali walawlaad daliilu almahabati wasaaada. suñu borom yaatal wërsëg gi muy yaatal wërsëg ak qatal gi mu koy qatal loolu du tegtale ngërëmam gum def ci kim ko def, wala mere mu mere kim qatal wërsëgam. dina yaatal wërsëg ci ak jullit wala bokk ci bi yéefar ak moykat, waaye dina qatal wërsëg léeg-léeg ci ab jullit nekk ab toppkat kuy topp yàlla. kon nag bëri alal ak bëri ay doom tegtalewul sopp wala bëggagula yàlla tabaraka taala bëgg. yàlla daal yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yasha wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci li ma yasha. moo tax ku yàlla xam ne bu yaatalee sa wërsëg sa diine yàqu xañ la ko moo gën ci yow. bu xamee ne bu la ko xañee sa diine yàqu jox la ko moo gën ci yow. moo tax ku ne lu ko waay lu ko yàlla jox rek loolaa gën ci moom. comme yaatal sa wërsëg moo gën ci yow, comme xomp sa wërsëg moo gën ci yow. ñoom ñaar ñëpp nag ku ci nekk nay góorgóorlu fas yéene liggéey ci addunaam ba mel ni du fi jóg, waaye liggéeyal alaxira ba mel ni suba la fi jóg. qul waxal ne inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaawu ci ki ko neex, wa yaqdir moo koy qatalit walakin aksara annaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaclamuuna xamuñu loolu. xamuñu ne ku yàll ku mu neex mën a yàlla ku ko neex ku ne mu yaatal wërsëgam mbaa mu qatal ko, waaye tekkiwul ne ku mu jox nga barele yow la bëgg. kon su boobaa julit yi faqir yeeg miskin yeeg yooyu beneen mbir lay doon. te it tabaarakàlla ñu baree baree bari ci nit ñi seen am-am demewul noona te tewul suñu borom tabaraka taala bëgg na leen. mu ne wamaa amwaalukum du caageeg ne seen alal yi wala awlaadukum du caageene it seen doom yi billati moy la nga xamne tuqarribukum molen di jegele indana fi ñun yalla zulfa ba ngeen fess ci ñun yalla neena bu len yaakar ne alal ak dom molen di jegel yalla ba ngeen fess ci mom lu alal bari bari bay munta sesal nit ki ci yalla lu ay dom bari bari munta sesal nit ki ci yalla illa ludut man amanaku gem ami dom ami alal tegem wa amila mujef ami dom ami alal gem jef salihan jef ju bax ko ami dom yu bari am alal ju bari gem yalla di jef jef ju bax yalla neen lolou de man na jegal nit yalla man nga ñak ay dom ñak al gem yalla jef jef ju bax jega yalla waye so amé ay dom am alal gemo yalla jefo jef ju bax do jega yalla kon dom ak alal mom du mom mo lay jegal yalla lela jegal yalla moy gem ak jef ju bax gem ak jef ju bax nak bo ca bolé dom ak alal barkal dara neku ci dom yu bari alal yu bari dara neku ci dom yu bare bari tabarkal fulaika ñooñu nga xamne gem nañ yalla tay jef jef ju bax donte am nañu dom yu bari ak alal yu bari lahum danañu am jazaa'u dhi'fi fay guñu fulande fay go xamne suñu borom tabaaraku ta'ala daf koy fulande te moy daf la koy jox ba mat juroom ñaari témèr mbaluko ëpp comme nako hadith ba waxe ca wax yoonte ba sallu
3: kon mu ne hal kuntu illa basharan xana nekkuma ne léegi nit rek rasulan li sheeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko doon wax yooyu du ko man dama damay nekk ba léegi tëralin wii ñaare la ñuy doxal boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ da ngay nekkub sëriñ doo dem marché doo dem jàkka doo wax la ñuy wax doo toog fa ñuy toog dàq leen ay oto dàq leen kër dàq leen a lijjanti lu ko mooy nit ñi duñ nangu ne ab sëriñ nga yii ñu santoon sallallahu alayhi wa sallam ba léegi nit ñaa ngi koy sant nit ñi bëgg nga mel nii nepp tabarkàlla wala fi daa nañu wax ne kuy wuti lu ñu la may soo waree mbaam doo barile ci jamono yi tey moo tax yonente bi ne leen xul yàlla ne ko xul nee leen subhaana rabbi sell ñel na sama borom loolu itam baatu ku yéemu moo koy wax ku yéemu mooy wax subhaana rabbi ñaare gisoon nga mag ñi bu njëkk su benn xale masaan def dara dañ koy wax subuhun mala subuhun mala mi ngi jóge ci subhaana rabbi mel ni ku lay muulu waaye ñoo ñu tey sàbbaal seen borom subhaanahu wa taala léegi nag dañoo dindi baatu subuhun mala dindi baatu tuub dindi baatu nangam dañ caa def nag yeneen baat yoo xam ne léegi baat la yooyu taxu koo rafet warte génn ci lamin tegu na ko ko dégg mën ca dëngee qul subhaana rabbi hal kuntu illa basharan rasula ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef akub yonent kon foofu day wane rek ne yonent bi mbindeef la yonent la salawaatullahi wasalaamu alayhi moo tax dañ daan denc ay soxna ñoom yonent yi dañ daan lekk ci li nit ñi lekk di naan ci li ñi naan di tëdd di nelaw di liggéey di dem ak a ñëw tabarkàlla yooyu yëpp dañ ko doon def ñoom yonent yi alayhim salaatu wasalaam la leen di dul dal daal mooy feebar boo xam ne day gàllankoor la leen yàlla sant wala feebar boo xam ne mooy feebaru ndof wala yooyu nga xam ne dañu mën a doxal mission bi leen suñu borom subhanahu wa taala gàll yàlla nee na wa ma mana an naasa dara terewul nit ñi an yuminu ñu gëm is jaahum ba leen dikkalee alhuda njub ga illa an qaalu lu dul ñu ne abaasa allahu mu ndax yàlla moo yónni basharan am mbindeef rasulan mu nekkub yonent maanaam loolu daf leen a yéem nit ñi yàlla nee na ca jamono yi alayhi salaatu wasalaam li leen téegam yonent bi sala allah sallam mooy ñoom nanguwuñu yàlla yónni basharan rasulan abaasa allahu basharan rasula jàpp nañ ne bu yàlla bëggee ku ko waxal dafay bayyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal waye du wut ab nit wala ak nit ko xamne day ñew ci nit ñi di wax ñom may wa ma mana an-nas an yu'minu iz ja'ahum al-huda ila an qalu tab'atha Allahu basharan rasula ndax yalla day yoni mbindef mu nek yonent yonent sa boko bëgge wéssalé ak mbindef ya ngay bëgg galankor ligéyam yonent sa boko bëgge wéssalé mbindef ya ngay galankor ak yonentam ndax soko défé lu wéssu nit nit ñi dañuy wax ni mënuñu ko roy lég lég nga tuddu menn mak ligéy ba mu ligéy reey mu bëggoon ñu ko roy ci ligéy ba dooma adamay tax ba kenn du ko roy ci ligéy ba ndax barab bañ koy tek ak nañ koy tejé ndax da ngay wax diw ñu la koku du nit te baatu koku du nit day tek la na kon ñun ñi nit mënuñu melni mom fekk na yalla neena ku dul man mënes na melni yow kudul man yalla neena kudul man manes na melni yow motax mune roy len ali sallallahu alaihi wasallam jima melni mom su ngeen munte melni momit ñu noté len ay point yo xamni yu bax lay doon kon ñitam liñuy jappone moy yoonentu du nek nit motax so waxe ñu ah koku du nit legi nak nit ñi dañ ko far yombal bo dugule bi bu rafet ñu ne ki du nit bo waxe wax jujub ñu ne ki du nit so mokale lu jafé mokal ñu ne ki du nit legi la waxe ñu ne ki du nit ñaari baat la yo xamni ci jeexlu sar bi inshallah da lañ ko gis moy lo wax rek ñu ne ngand bi te yalla neena sa borom rek mo dim ngand yalla neena suratu isra ay juroom ñen fuku ak juroom qul waxal nit ñi law kana fil ardi bune kon ci sufsi malaikatun ay malaka yamshuna di dox ci suuf mutma'innina tedal la nazzalna alayhim dañ wacce ci ñoom min as-samaa'i joge asaman malakan am malaka rasulan mu nek sen yonent wallahi yalla neena li ngeen nek ay mbindef ci kaw suuf motax ma yebal mbindef mu nek sen yonent waye su fekkon ay malaka nek ci kaw suuf malaka la len di yonne mu nek sen yonent waaw malaka la len di yonne mu nek sen mbindef ndax mission yonent ak ni ngi koy yonni dafa wara am ak jokkalo faram ben communication bu jox sen digënté té it xam ngeen né malaka ginaaw kum waxal nga dé bu yalla yoni won malaka fi nek ni nga xamné kum waxal nga dé légui kon fi nek ni sétal ñi wéddi malaka ñaat ñi wéddi yonent ñaata fi dé bu ben yonent malaka ñewon Dakar té kum waxal nga dé nga xamné kum fekk nga def bop neen mu la musorul nga far dié kum fekk nga wad lu gatt mu ne sol jot nga far dié bëne ko gor gum fekk nga lettu mu la ayo ci letti nak nga far dié kum fekk ngay carte mu ne carte gi baxut nga far dié nga xol Dakar kon ñaata fi dié law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alayhim minas samaa'i malakan rasula kon lu limi tek moy yalla du wacc ab malaka yurent bi ali sallallahu alayhi wasallam du malaka su yurent yi duñu won ay malaka yalla du wacc malaka ci kaw suuf ci ba tax muy ñaka lek di jakka nan ñukoy gëme ci ñak ge lek ak ñak nan dedet yoonent bi nit lay doon ni nit ñi di mayante ay soxna ak nit ñi di andante ak ñom di dem ak ñom di dem seen tool ñuy dem toolam ñuy togg diko yakal muy togg di len yakal ñukoy inviter ay reer mu len yek di len inviter reer ñu nité and loola tax yalla subhanahu wa ta'ala di yoni yoonent yi ali sallallahu alayhi wasallam way di len def ay malaka ba lepp lo wax ci yoonent ñu nité fuko lool tam du nonu yonenti alayhi msalat wa salam duñu ay malaka ba ciage ak ma lo wax ab yonenti ñu defuko bo ne yonenti ba da fakastalu ñu ne fakastalu wut ñu ne yonenti ba da wax nangam ñu ne waxuko sallallahu alayhi wa sallam li sunna wax ne dafa leer ni moko wax yalla neena yalla subhanahu wa ta'ala neena du wacc ay malaka ci kaw suuf te malaka moy nga xamni mom la yaakuluna wala yanamuna ba mu jeex tabarakal yalla neena xul waxal nit ñi naan malaka nga doob yonenti nelen kafa billahi shahida yalla doyna sede bayni sama digante wa baynakum aksin digante innahu yalla kana yagna nek balegi mi ngi nek bi ibadihi ci jamam yi khabiran diku ci dagn kum ba basira diku len gis yalla jam yeb ken ku ne fo nek gis na la xamna la nga nekke xamna la taxajuk khabir la waye basir la ndax jam yi kat leg leg nit jog la ko tax jog nit ñi duñ ko xam yalla mom xam ko ndax khabir la te wala yunabbiuka mithlu khabir nit ñi bu fekkon ñom ñepp xamanté nañ ni yalla xamé nit ñi kon daanaka ñaari nit duñu mëna and kër yi day naqari lool tabarkal gis nga tabaski leg leg da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan tabaski da ngay yew sam xar

0: mu sank falan tajid lahum duñu amat doto fek ñi amati awliya ñuy mengo seen mbir di len jubal min dunihi te du suñu borom subhanahu wa ta'ala wa nahshuruhum ñu dekkal len wala ñu fal len yawmal qiyamati bisub taxaway ba ñom ñi sank ala wujuhihim jasyan kanam ya umyan ñu gumba wa bukman te lu wa summan te tax ma'wahum seen mujuway jahannam nek sawraw jahannama yalla nti yalla subhanahu wa ta'ala musal yalla neena kullama khabat sabu gime gim moy sawara bo xamne dem na beugum ñu duggal sawara bu leen fa duggalé bu sawara wi démé ba gim zidnahum ñu doli leen sa'ira tak takal mu gëna te metti ndax da ngay gis kuy ataya leg leg xal yi gëm mu yëngalaat ko ba mu yëngu mu tegaat ci barade bi ndax mu gëna tang sawara jahannam yi ñafa yalla subhanahu wa ta'ala di duggal bu ñu démé ba mu bëgg gim ndax lay tooro ci seen yaram diw nga xamne moy sous di xawa fay talba su fekke man nako fay lolo dañ bay bëgg fay suñu borom subhanahu wa ta'ala mun zidnahum ñu dali len sa'ira sa'ir wala bok tak takal wala bok ñu xambaat ko yalla neena zalika lolu nak dugu sawara jazaohum moy senu pay lutax bi annahum ndax te ñom kafaru dañu weddi bi ayatina ci suñu ay yi wone ne yalla amna wa qalu ñu tek ci ne aisa kunna mu ndax buñu nekké izaman ayyah warufatan tifunukh a inna mu ndax ñun lamab'usun dañu dekkal khalqan jadida bindu gu bes li lu yagg jaaxal ñu wedd yalla la de nek ayyah funukh ba nopp ñu bindal la nga bes ñu bari ci nga xamne dañu wedd suñu borom subhanahu wa ta'ala daf leen yagg jaaxal motax duñu gëm mukk li nga xamne moy dekkii a neena limu fayé ñu weddi di wax ne buñu dekké buñu déxé ba nek ay yax bu funux ndax daan ñu dékkalat khalqan jadida néna loolu mo tax mu fay leen sawara te kullama khabat zidnahum za'ira yalla mu ne awalam yaraw khana gis ñu ne anallaha yalla mi nga xamne alladhi moy nga xamne khalaqa as-samawati mo bindu juroom ñaari asman wal arda ak sufsi yalla mom xana xamuñu ne qadirun ku am katan la ala an yakhluqa mithluhum mudul lu melni ñom fiñu tollu moy suñu fanwéré lu isib bañu joggé baqara ak tay tabarakallah nek ci suratu isra'i aya juroom ñen fuk ak juroom ñent awalam yaraw xana gis ñu anallaha yalla allazi moy nga xamné khalaqa samawati mo bindu juroom ñaari asman wal ardati bin sufi qana khamna yalla mom qadirun ku am katan la ala an yakhluqa mithluhum bind ni melni ñom akay katan gi yalla am ba bind asman katan gi yalla am ba bind suf katan gi yalla am ba bind dom adama ñi dox ci kaw suf suñu faato dekkal len lu ko yomb la way mbokk yi tolye bi la noddanti sa auto bi nga dawal bu mbukkat ko ci benen auto wax deug yalla noddanti wat ko ba mel na melon lu ko yomb la mom tey bobu doy ko ñaari xey tabarkal yalla mi bind doom adam bindat ko jefewuko motax mu lolu lu ko man la ko ko man la waja'alhum tay defal len ñom nit ñi ajalan app bo xamne la rayba fihi amul sikki sakane ku mu ñew ci yow faatu jot nga faatu waye bu app ba jël suwate dekk jot nga dekkii waye fa abada da bañ azalimuna togn kadi illa kufura ludul ak weddi togn kadi mom al kafiruna zalimun ñom lumu leer dañu daldi bañ rek num dal juhud wa tamadi fil kufri wad dalal lu rek mo seen liggey suñu baram neena qul wa khal nit ñi law antum bu fekkone yeen doom adamay tamlikuna da ngeena mom khasaina denchu kayu rahmati rabbi sama yermandey borom su ngeen ko momal isan kon dey la am saktum da ngeen nepp da ngeen tiye lañ leen jox khashyatal infaq ngir ragal depense yalla neena li ma yor magasin yi ma yor denchu kay yi fi yalla yi denchi teranga yi fi mi denchi wursak yi fi mi denchi jam fi mi denchi yermande fi mi denchi alal yalla neena fofu makoy denc kuma ko joxol ci yeen bindi fi mu ne kon day la am saktum da ngeen ko tiyé lank bañ ko joxé khashiyatul infaq ngir ragal dépense waaw tax dama adamay dañu nek ño xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala ni muy joxé kum ko joxé won do ko joxé lutax wa kana al insanu ndax te nit dafa yag nek khatura diko ngott ibnu abbas muné ci insan shahihan mubalaghan fil bukhli muné khatura ay bakhilan manu'an shamakhsari muné wa laqad balagha hasal wasf bi suhhi al ghaya allati la yablughaha al wahm tafsir al kabir jukib ñaar fek ben khatum juroom ben fuk ak juroom muné fi day lif yalla wax ci walu ak beug ci walu ak eppal muné agna fo xamné fi defena munu fa ag ndax dafa xoot lol dama man na joxe waye ni suñu borom tabaaraku ta'ala joxe neena ko yoron ci yeen do meuna joxe non khashiyatul infaq ngir ragal dépense motax bokku na ci ay bi goor ragal dépense goor go xamni bo na jox ma mu jox la bo ne ti jox ma mu xol lay ba dor la jox nga na joxani meuna dara neeku fi lolou aw qas la ci goor goor day ñame joxe te goor dubb ci ay posam di wone waye fu mu toll war na joxe luñu ko laaj te bañ na fo toll nan jox ma wéccet wéet nangam ki nangam lolou baaxul ci goor tabarakallah ngeen bayiko yeen ñukoy def yalla neena wala qad ataina joxon nañu musa njamme tis'a ayatin jurom ñenti mandarga yuy wone ne yalla amna bayinatin yu leer nañ musa yalla joxon nako jurom ñenti mandarga yo xamne yep day wone ne yalla amna joxon nako yedwa su ko sanni mu nek jaan joxon nako loxo ba su ko roppe ca mbag ma rek mu wex tal ñettel ba joxon nako tufan ma te moy taw ba dajale won dekk be yeb joxon nako al jarada te moy njereer ya motax fo gisi njereer rek xamal ne wa dekk ba ngay togn yalla fo gisi njereer ci ab dekk rek xamal ne wa dekk ba ngay togn yalla togn go xamni gi ñom seen bop yeb nañ ko yalla yeb wal qumla yalla yebal fa teñ ya amna jamono yo xamne ci jamono yi wa kar Musa ñepp dañu teñ goor ñeek jigen ñeek loy bëgg lek mu teñ te yere teñ suñu borom tabaaraku ta'ala mo yebalon loolu ci wa niti Musa ya ngir ñu gëm ko ñu lank wadafa bi'a ak mbott ya dekk bo xamne bi dekk bi yëpp ay mbott la da nga ñew salal bëgg tedd fi ngay tedd nek ay mbott nga tedd mbott yi war la te xam ngeen ni mbott ni mu sédde bu ko suñu borom tabaaraku ta'ala yebalon Dakar tay amna ci ño xamne fa lañuy dox gëm yalla ba faaw wadama ak deret ja deret ji moy geej ga dex ga sa sax neet filis der ba ya nga denc yep ndox foko man denc rek mu nek der wan filaqi bahr ak itam geej gi bi ci Musa dore yadwa namu defon wasinina ak itam at ya nga xamne ci la suñu borom tabaaraku ta'ala jappon nit ñoñe kon juroom ñenti aya bayina la suñu borom tabaaraku ta'ala tuddu fofu khamsun min hafizatil a'raf fa arsalna alim at-tufan wal jarada والقمل والدفادع والدم آيات مفصلات ينن يات سني برام تبارك وتعالى دا دي كوي تاخال ديف كو سي ينن برام يالا نن فاسال لاجل بني اسرائيل بنو اسرائيل اذ جاءهم كربم لن ديكلي مام موسى انديل لن البينات فقال له فرعون فرعون نكو اني من فرعون لا اظنك مان لي ياكار يا موسى yow Musa mashura ngay kuñu jabar firawna dafa gis Musa amul ben ngannaay nek tam ko xamni ki amul or comme firawn nek tam ko xamni ki amul jalsi amul fet taxaw ci peggum firawna nak diko wax ay deug firawna xol ko bam yag ne ko ah yeeram na la ndax dama def ni lañ jabar da nga nek mashur li lañ jabar te jabar gi la japp motax nga am sa fidwi waye bo don nitu kesse rek doma ñewé ni qala Musa ne ko لقد علمت خم غبور ما انزل وتيول هؤلاء كيم تان يدي جورم نيت الا رب السماوات لودل كي موم جورم نياري اسمان والارض اك جورم نياري سوف بصائر مو نيك اي خم خم مو نيك اي غيس يو خم ني دنجي تك سا بوت يو فرعون ياك نيغا خم ني نيوم غا اندال موسى دا كوي تانت نك نيكو واني تمن موسى ميل اظنك مان لا ياكار يا فرعون يا فرعون مثبورا ngay ko alko mom daf ne ko dañ la jabar mu ne ko man buñ ma jabaré yow da nga alku yow waxna deug nak fir'auna tigu ci dara mo daldi alku motax kon nituk yalla da dal ñëmé nituk yalla da dal ñëmé deug yunus mustalah yunus du ragal li fir'auna am am doole musa ñëmo na taxaw ci kanamam wax ko ak deug du négocier ak mom du and ak mom du ko laqal lam koy laqal daf koy wax ñepp diko deg motax mu ne ko wa inni la azunuka ya fir'aun masbura tabarakallah fir'aun dadi mer fa arada an yastafizhum mu bëgg leena baaje min al ard ci suuf jangon nañ ci rok fele ci fir'a ci iblis wastafiz man istata'ta minhum gis nga ko non la def fi fa arada an yastafizhum mu bëgg leena baaje min al ard bamu ko defee yalla mu ne fa aghraqnahu ñu labal ko mom fir'auna wa man ma'ahu ak kep ko andon ak mom ci lam don doxal jami'a ñom ñep modi ndëngité so ci fekke ka ca nek lu ndëngité la di agni su ëllëgé dang koy agni wa man ma'ahu jami'a modi fir'auna ndëngité gamu nekkon ñeko wëron nek ay kangam nek ay foré wër ko wala gu nek lu muy bëgg def ñu waxal ko ko nam ko koy defé ñoña tax na ba yalla ay alak fir'auna dalen ca ala gale jami'an ñom ñet motax l'islam xamul bokkuma ci l'islam xamul bokkuma ci l'islam lim xam moy bo gisé togn da ngay japp ci loxop kay togn su togn bi ñoy baña ak sa ciew waye bokkuma ci mom l'islam mom du doxale nonu motax wa ma ma'ahu jami'a te togn nga fi raam doon def li liko waral rek moy and gañ anu nak mom ca togn nga tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala bolent yalla neena surat isra ayat 104 wa qulna ñu wax té ñu wax ñim baadi ni ginaaw fir'auna li bani isra'ila ci banu isra'il ñu ne len uskunul arda dekke len suuf si legi nax bu gay ne dexe lu way ragal ragal ñeme tie ci sel ba fir'auna deena yeen nak legi uskunul arda fa isa jaa sa bu jote nak wa'dul akhirati randi bu mujju ba wa'dul akhirati dig bu mujju ba jitna bikum ñu andi len yeen ñep lafifa ngeen nek ñu leunkele ngeen dik yawmal qiyamati and lool la mu dal di ñew nak tambali di fasiyene tej li nga xamne moy sar bi mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ni alquran ji wa bil haqqi ti ful anzalnahu lan ko wacce wa bil haqqi ti ful hit nazala la wacce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal alquran ful ko wacce ti ci ful la wacce motax kuy kaf bayyi fi alquran kuy fop bayyi fi alquran kuy way say way bayyi fi alquran kuy ta quran bayyi fi alquran kuy music da nga fi bayyi alquran ndax alquran wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal fula ko taxawacc fayda ko taxawacc jangale ko taxawacc waye nak funu ñu digul ko fa lol mom tax ko wacc mom alquran alkarim yalla neena wa ma arsalnaka yebulun la yaw yunus bi sallallahu alaihi wasallam illa mubashiran ludul ngay degle nga nek kuy degge degal nit ñi ba yépp japp ne buñu faato duggu aljanna ñom ñepp wana zira nga nek kuy xuppé ba képp ku degg li ngay xuppé xamne xel bu nek ci jaxaan mom mi ngi ci jaxaan mu bayiko motax ma arsalnaka ya muhammad illa mubashiran bil janna liman ata' wa munziran bin nar liman asa ku top ñi ne ko aljanna ku jaddu top nak ñu yobbu ko ci gënal kër ga wa qur'anan ajid alqur'an jo xamne wacc lañ ko ci yow farraqnahu taqalan nañ ko muy wacc par touti ba muy ñaar fukki at ak ñet farraqnahu lutax li taqra'uhu 'ala an-nasi ngir nga man ko jangal nit ñi 'ala mukfim tiktay nga man ko jangal nit ñi 'ala mukfim tiktay bi maana قرآنا نزلناه مفرقا منجما لتقرأه على الناس على تؤد ولا تؤدد ومهل ليكون حفظه أسهل والوقوف على دقائقه أيسر صلى الله عليه وسلم كون القرآن نون لنكوا تي كين واتيو كو تيب مونيكو تيري بوبا با موكل كو داي جافي بوبا يم دون تيري باي كو داي جافي موتاخ ني واتيكو على مكسن ba ñu jang ko nonu muna wa nazzalnahu ñu wacce ko alquran ndank par ndank tanzila ak wacce lolu moy mu najjam yalla dañu wacce alquran hasab al ahwal wal masalih lu xew lu nek mo ci aya addu ja luñu wara jang lu nek mu wacc ci aya jangale ko nun la ko don defee mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax lol mo depp akum nité qul ne len aminu bihi gem len alquran aw la tuminu wala ngeen bañ ko gem yena xam innal ladhina nga xamne utul ilma jox nañ len xam xam min qablihi lu jitu alquran di wacc ñoni day iza yutla alayhim buñ ko jangé ci ñom yakhiruna lil azqan dañuy daldi rot seugal seeni dokk seugal seeni bop sujjadan di way sujjot sujjotal suñu borom subhanahu wa ta'ala amna yu ulama alladhina qara'u alkutub as-salifa min salih ahli alkitab isa sami'u alquran ta'assaru fa qarru sajidina lillahi rabbil alamin wal jumlatu ta'lilun lima taqaddama wal ma'na in lam tu'minu bihi antum faqad amana bihi man huwa khayrun minkum wa a'lam ali saboni ci tafsiram ba ca jukki jurom ñaar mom tamit ci xatum jurom ñaar fuk ak jurom ñatt da cey wax ne alquran ji ñi nga xamni ñoy boromi xam xam te jangon téré yu ñëk ya te bokkon ci ñi baax ci ahlul kitab suñu nasse degg alquran day def jeexantal ci seen xol ñu daldi rot sujootal yalla subhanahu wa ta'ala kon li yalla bëgg wax fi neena moy su fekke ne gëmul leen ko yeen ñi ko wacce ci yeen amna ño xamne gëm nañ ko te ño leen gën yeen suñu sujooté nak way yaqulu ñu naan subhana rabbina sel ñel na suñu borom motax ku sujoot ci alquran ku nek da ngay sabbal sa borom subhanahu wa ta'ala in kana bu fekke nek na it wa'du rabbina digu suñu borom la maf'ula di lu ñu dina ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha yalla neena lepp li nek ci kaw suuf suuf la ko rafetalal mu nek ab tar wax di nak mom la suratu tafsir jangale inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha yalla mu ne defna li ci kaw suuf lepp muy taru kaw suuf zinatan laha muy taru kaw suuf buñu demé ci biir da nga gis ni mudaf ak mudaf ilayhi lañu idafal momom lañ idaf ca mom zinatan laha etas bo ci seen borom etas ba kagn nan yamum etas bi mom ko auto bo ci seen nan do mom auto bi mom ko mbub mo ci seen nit sol ko bañ nan ko sumbu mi mom ko keur go ci seen bañ nan keur do gi mom ko tabarakallah suñu darsu tafsir bu fi ñekkon suñu mudir bu bax bi di cheikh ibrahim ben bass da wax ci rom ne jang na ci jang mo xamni mu reey la ci mom mudi lu fi nek lu nek kel momuko lu fi ne lu ne dañ ko ablé mune la ko ci gëna neex nak moy li ñu ne nit dañ koy abulu tur ba abal ko ne ko directeur sangam neena nga xamne bañ ko waxé ne bu fi nit jëgë ñu nangu turam ba tuddu ko ab neew mune wax dooju day tabarakallah seex ne ci xolam lool lool lu am solo la mo di nit day dëgg jangal lu suñu borom li ci kaw suuf suuf ko mom nga ñew ci nekk gam yow bi ñu ñëwé nek gan bis bi del ci ñu wut aw turu ci turu nit ñi abal la ko la nga ñu jël sa turu ba joon jox la wala sa turu yaay du naw wala sa turu serigne wala turu ali sallatu wasallam wala turu sahaba wala turu kenen abal la turu wo nga xamne bi ngay ñew ci bis bi amoko won tok na fi bu bis bi del ci nga am ko ni tudé la sulayman ndaw wala ablay ndaw na tok sa turu wo ni ba ma ta dugg école ñu yokkal la turu tuuti di la jey ne la élève nga dem mom yag ñu yokal la turu gën la jey na la étudiant nga dem mom yag ñu gën la jey yu la jey rek nga dem ba nek ay ab professeur wala ab inspecteur wala ab directeur wala luñ la ca man di wax ña nga lay jey bi yok rek ba benn bis nak tabarakallah malaika mi jël ci sa roo gi ne ko ñu rek leg nak ñu bu ci jakk ji ñu fatte directeur ba fatte turu professeur ba fati turu inspecteur turu oustaz yoy yep les kay new be ana new bi min ci morgo bi ana new bi jule guñu ko ana new bi mi ci kess gi legi batu new re ngey tuddu yalla abul yep ñu nangu ko kon yalla fi neena inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha way gi na zinatul ardi ba nga xamne suufa ko mom moy tax sey moy tax and ndoy moy tax li nga xamne mo fi nek lepp ngir ñak deug zinatan laha tar bi nga xamne aduna moko mom mu di nek ci kaw suuf tabarakallah borom neena inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha def ni ci kaw suuf yeb muy taru aduna lo gis aduna ko mom khalis bi
1: aduna ko mom suñu rafetal yi aduna ko mom suñu kër yi ziyatan laha tabarakallah aduna ko mom suñu auto yi ziyatan laha aduna ko mom fi lañ ko fekkon fi lañ koy bayyi so ñewé aduna sa kër gi suñ ko fekk wallahi ndeysan boy dem suñ koy bayyi sa montre bi sax bi ngay ñew da nga ñew matière ya nga xamni mo lañ ko défé suñ ko fekk boy dem suñ koy bayyi matière wa yal lutax lolu mune li nabluhum njirni natu nit ñi ayyuhum ahsanu amala kan mo gën rafet def manam indi la fo xamni mo mo fa dara mala nak liggey ci dara war la fa jele yalla neena dañ seet ba xam kan ñun mo gën rafet def amna ben way bo xamni dañ ko duggal ci ben bank bo xamni bi xaaliss bi ci suuf lañ koy tek gini yaangi ni 5000 yaangi ni 1000 francs yaangi ni 2500 yaangi ni ñu lañ ko tapé ba xaaliss yep nek ñu nak am nga fi 2 heures de temps legui nak lo fi jël ya mom bima ñëwé ci biir tabarakallah barab billahi lool sedd lool ci neex muy wër di xol rek naan fi mo rafet wallahi fi mo jekk bam yag mu dégg fa musique bu sedd mu ñëw ci boori musique ba tok naan way musique bi mo neex bam yag nelaw fukk ko fofé mu nekk mu fay nelaw di fa nelaw ba montre bi fane nako sa ñaari waxtu jeexna ndey taan ñu jog japp ko mu ñëw ba ci buntu bi xamni xel jeexal na mu tibbu ci xaliss ba nga xamne mo na ci buntu ba deureum deureum la mu tibbu ci ba mu jenne wone ko muy famere deureum ak ñaar té nak temps biñ ko may moy ñaari waxtu wa mbokk yi kuñ duggal ci biir dencu kay butal ni bank né la lo tibbu ya mom wax la fa ñaari waxtu ngay am kuko waxon tay ak ndaw ku nda té fekk jamono nakuko té fekk temps nakuko wax deug yalla ni wara def moy dem ba ci 10000 la du ci tibbi di jonne xana mo ci bu sukke bu bum ñaar yoon lu gatt ka dina am ñaar million jonne wala yoy waye mbokk yi waji dal fan yeur dina mu ñaar la fa am aduna ibnul la ñu ngi fi ci ko aduna fi nek momuñu fi dara momuñu fi dara kenn ku ne salal bi nga teul sax momuko ndax fi ng ko fekkon boy dem fi ng koy bayyi bo wacce salal bi tay bi dang ci xam dara juroom ñaari mètre percal ak touti lak ko lañ jo xamni ji moy lak ko lañ bi gëna naqari Dakar ñu ko wax libé mom lañ lay jëndal waye lak ko lañ yu bax sax lek kenn du ko jënd rawati bi nga xamni ne gaay legi lak ko lañ jël legi dañ koy défar bo nopi duggal ci touti lo xamni luñ ci dé bisab bu xong jaxaso wat ko défar nga xamni neewu legi amatu ñu vrai lak ko lañ legi lak ko lañ bu xong bu bu ndey sax lañ ci xoj suusel lako mbokk yi xol ma lool rek nga jël ci aduna bo ci gor gor lu wut loxay nañ nga yëm te kat yalla tek ci mune wa inna ti ñun nak la ja'iluna dana ñu def ma 'alayha lepp li ñu ci kaw suuf te suuf moom ko sa'idan mudi apak jurusan bo tax ban nak yalla neen yi fi nek ngeen koy gis état bi rafet yi karolé ko bu mu rafet legi dañuy karolé sax ba tabarakallah fa nit ñe nek di nelaw bañu faato karol ag na fofu fu la ñu karolé wanabiyya ci pre tabarakallah fo dem ñu ko rabam rafet waye yalla neena karay yoyo seen auto yek seen terrasse yek seen kër yek yépp dana ko def sa'idan jurusa dina ko masal ñu fi yoni ben quatre plan bo xamni riyal ge munu ko man da xal len num songu daane la mu daane li fi nek yépp do san xamna ko ko fekkon bu kéro ge da nga bari xaliss lool waye lu do am loko jënde ndax yo do nga yaa fi nek wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa gis nga digënté ñaar yoy nak soo leen xamé rek téla nopp yi fi nekk suufa ko moom te loolu suuf moom yàlla ne ko danaa dana ko nangu ci suuf ngi ñëw si diggan ñu la góor góor lu tabarakallah mam cheikh hajj malik diggante ñaar yëf yi mas nañoo yónni benn délégation ci moom ca jamono yi Bless Diagne gaañu ne ko dañoo bëgg nga ñaanal ñu ndax dañoo bëgg a defar réew mi mu ne wax nga dëgg yéen day jar ngeen a ñaanal jar ngeen a yërëm ñu ne ko ah mu ne ah xanaa da ngeen jàngut ca surut kës si aaya juróom ñett wa inna la jaaluna ma alayha saidan jurusa yàlla nee na moo defar adduna si àgg na tàmbali na koo yàq mu ne waaw mu ne yéen ngeen bëgg koo defar mu ne waaw mu ne jar ngeen a ñaanal jar ngeen a yërëm waaye fi mu nekk boo génnee ci réew yi wala réew mi wala foo mën a dem da nga gis ne nan meloon ci at yële bukkut ak ni mel jamono ji lu tax parce que ma ngay rapp yàlla ngi koy yàq ngeen baal ma ci ter mu yàq bi waaye yàlla ngi koy defaat zaidan jurusa tabarakallah fu yaatu woon ma ngay xat sa nég bi nga balance woon peinture ko ba mu rafet bu amee ab diir tàmbale yàqu waxuma la yooyu waaye yow ci sa bopp sa dentité bi bu amee fukki at daa di yàqu sa photo sa kanam gi bu am ni fukki at du mel du don yow mi kene nit ngay don fek fukki at yow mi di deglu tay kene nit ngay don kon li fi nekkon der bobu yalla dindiko sa bañi mu am yeen ci fokk nga tambale cour duto meuna sakar mi dal di new dole lewal dut neex ci yow yap duto ko man kani gi nga ñeena nga dal koy bayyi jog ni beure duto ko man luñ wax nga man de nangam nga gis na suñu borom tabaaraku ta'ala ma ngay tambale nang ya nga xamne mom la mom motax tabarakallah bañu ne ma borom tuba irkan mune khalul yarkan li abwabi salatin ta'uz dawa'iza tourni kulama hini ba ci biir biir mo len ci wax ni su fekke ne sama ayib moy gedd li aduna mom mune sama ayib joji de kon ayib jiss mana bakola mo di su fekke ne li aduna mom la len jox baye len ko dey su baba joji ayib tabarakallah kon mbok yi inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha ak wa inna la ja'alna ma 'ala za'idan jurusa digunte ñaar yi nga xam yalla neena lu fi nek suufa ko mom té lu suuf mom yépp dana ko masalé mané kon su baba ko xamuni alal dula taxa xëccu am dula taxa xëccu ak kër dula taxa dugg ci lo xamut auto dula taxa dugg ci lo xamut da ngay fexé ba li fi aduna mom so dem nga liggé ci lo xamné du jeex ndax ma indakum yanfadu wa ma indallahi baax légui nak yalla neul nak ka ñu and nak ci biir xaar bi man nekk li la ñu gëm né aduna mom li fi nek te gëm nit ni li fi nek dana ak itam khadir ak musa jurum ni ñep ku ci nek gëm na ne inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha li fi suuf suuf ko mom ñu jurum ni ñep ku ci nek gëm na ne inna la ja'alna ma'al ya sa'idan jurusa li fi nek dana ko masale nga ne ha mi ni waaw yow mi nga xamni yaay deglu tafsir bi ni alquran di wax ak yow yalla mu ne soko gëmagul na nga xexé bu baax roy ci ñi mu lay bëgg wax nga deglu leen mu tambalé ko ci ashabul kahf am hazibta anna ashabul kahf war raqim kanu min ayatina ajaba mu ne am hazibta wala da nga yaakar ne anna ashabul kahf wa kuntuma al kahf moy kamb go xamne dafa ne ci ab jang moy ben suuf bu koy wala suuf su koy ci deugar nek montagne am pax na ci bir day ngay man ca deuk ak jir yak jan la lolu moy kaf ngeen ko wax yeen caserne yalla mune ndax da nga yaakar ne ashabul kaf war raqim ak allu wa jinga xamne tablu buñu bind seen tour ak numéro ya ndax da nga yaakar ne kanu min ayatina ajaban ñu gëna yëmu ci limam namulu ko amna yeneen yu gëna yëmu yoyu waye nak yoyu yëmu la ashabul kaf mufassiru ne nenañ gina bi nga xamne al masih alayhi salam jinn na aduna isa alayhi salam metti bi dafa metti won lol ci ñiko don top muy talibe mi al yahudu ak ramay yahudi ci len jitron ci jamono yu nek shaul dan dem ci iblis bi fi nga xamne fi lañuy jaamo yalla di dugg ci kër yi kum fa fekk japp sa tank goor ak jigen yobbu ca kasso ba ñu tej ramay ñom fofu la gënon nekké sa demé ci nayrum kenn la ci ñom ñu ngi faatu atum juroom benn fukk ñent te jibril isa alayhi salam ba demé ci tradan ñu ngi faatu atum témér ak juroom benn raisius ñaari témér ak juroom fukk ak benn daqyanus ñaari témér ak juroom ñett fukk waye ñent ñi ñep kenn ku ci nekk da nga daan jël doom aadama ray xar wala nak wala leneen sànge ko derba jël der boobe ak nit ko ci biir jibbal ko gay na ngañ ment yi ñu lekk ko lekkin woo xam ne doy waar la nga jaar ca loolee du reetaan sa demee ci li may wax ci téer bi ñu tuddee taarixul kitaab safa ñaar fukk ak benn dana ca fekk loolu luy mu ngi bokk ci ashab asbabu ashabil kahf daqyanus moomu nag seen ci réew ci rum moo xam ne ñu ngi koy tuddee tartus ginnaaw jamono isa alayhi salaam ba am ñaari téméré ak juroom ñett fukk. Daqiya nous da daan wax nit ñi kaay leen ñu jaamu xiram. Képp ku gëm Isa alayhi salaam nangu woo muy jëm boobee dalay rey def la lu metti tabarakallah. Bu fitna ji yaa ci dëkk ba lool àgg ci ahlul iman am ay waxambaane ay jeune ñaar si kaat ak ñett fukk ak juróom ñaar xale yooyu daa di koy mer mer mu métti seen waxtaan nag wala seen xibaar àgg ca buur ba mu daal di ñu néew wooleen xale yi daa di ñëw taxaw ci kanam mooy leen gis gen ñu ñu seen bàyyi nekk ak seen yaay bu ngeen fi dee tiitaru ba nekku leen ci yéen ñëpp laay ren ñu ne quoi xale yi ne quoi ñun de lii nga wax duñ ci def lenn lii nga wax duñ ci wax lenn ñun daal li ñuy wax mooy rabbuna rabbu samawati wal ard lan nadoo min dunihi ilaha yàlla mi moom asamaan mooy suñu yàlla yàlla mi moom suuf mooy suñu borom duñu su jaamu kenn ku dul yàlla buur bi ne leen da ngeen di xale rek dama leen bëgg a may ngeen dem waxtaan ak seeni mbokk ak seeni njëginaay bu suba bu suba ngeen ñëw fi ñu waxtaan daa leen di may tàngal ak tuuti miskit tabarkàlla xale daa di dem àgg ca kër ga daa di fay jaare jaar ca ginnaaw kër ga daa di dem fas yéene rawale di seen diine ndax buñ fexee fee ëllëg mën naa am buur bi rey leen bu ñu génnee dëkk di fekk benn waay di sàmm ñu wax ko fiñ gëm waa ji ne leen man dañ ci loolu ngeen gëm laa gëm kon nag nañu ànd ñuy dem waa ji topp leen xaj bi nga xam ne dafa ànd nag waa ji dem ci àll ba xaj ba toppaale la ba ñu àggee ca alkës muy xuntuma buur ba yónnee na ngir topp leen bi ñu agsee ñoom ñëpp gaa ñu tiit ngir ñàkk a ñu ne dugg ci xunt mi ñu daal di wut nag ay taxaf wut ay doj baare bunt ba ba kenn du mën a génn ñu ne ndax bu ñu fi xiisee ba dee fi marche ba dee fi su ko defee ñun kon ñu daal di fa am jàmm ndax déggam ci bëggoon daal di am yàlla daal di sànni ci ñoom nag nelaw ñu nelaw ca biir xunt ma ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at allahu akbar yàlla daan leen di yee ñoom bi ñu yeewoo ñu defe ne tey ci suba lañ fi dugg 11h jot na kon xiif nañ ñu daal di yónnee ne na am kenn ci ñoom ku dem jëndi lekk bu ñuy dem nag ñu ne ko bu la waa dëkk bi yëpp na nga nëbbatu ñoom nag yëgagu ne nelaw nañ fi ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent ba ñu ko defee mu agsi xool dëkk bi xàmmewul mbedd yi fii étage nañ ko fii léegi ay usine fi nekk mbedd yi tële nañ ko fii toog nañ ko mu ne waaw lu xew mu ne xëy na moom moo juum muy laajte ba gis benn jaaykatu ceeb ci misaal mu daal di génne xaalis bi mu yoroon te xaalis bi am na ñetti téeméeri at mu ngi mel ni tey ku fi génn woon dërëm mu ngurdu wala ñaar fukki dërëm la fi xewoon mu daal di ñëw ci station bi daal ne dafay jënd ceeb restaurant jaay ma nangami palaati ceeb waaye dox goo xool xaalis ne ko yow foo jëli yow da ngay jéem a naxaate mu ne ko déedéet xaalis bi démb laa ko am mu ne ko xaalis bi mu xewee léegi mat na ñetti cycle ñetti téeméeri at mu ne ko bu ñu jaaxal jaay ma ceeb damay jënd ceeb ñu werante fa ba werante yu xóot waa ji door leneen ñun kat jamono Daqiya Nous lañ fi jógoon ñu ne ko Daqiya Nous Fatuna ka ko wuutu Fatuna ka ko wuutu Fatuna ba ci ko wuute fi nekk nii ku gëm yàlla la ku gëm Isa la wax ko ci ay wax yu baree bari tabarakàlla moo leen kon nag kaale ñu dem ñu siyaar ji ña nekk ca kunt ma waa ji jiitu gaa yi topp ci ñëw ba jub kunt mi mun leen xaar leen ma fii bañ ko xaaree foofu mu dugg ci biir nettali leen li nga xam ne moo xew ñoom ñu daal di jékk seen lox seen borom daal na yàlla léegi kon mën ngaa jël suñu ruu yàlla jël seen ruu foofee waaye fii li fi yàlla jàngale lu réeré la moo di am iman dëkk dëkk bu mel ni Dakar karti bi nga dekk nelaw rek fa bari yomb fa dara du fa yengut sedd guuy ak garab yi jeje geej ci papa am xaliss nga am tv5 di setan kasse yu la neex fu la neex setan di war auto yu rafet sa pass pass jaral la nga bayyi sa keur papa gogu dem ba ci alba nga dekk fa nga rawale sa pass pass yalla ni ñi ño xamne inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha ñi ño xamne wa inna la ja'alna ma'aliya sa'idan jurusa tabarakallah yalla mu ne ka ñu dem ma net li la seen xew xew is awa ci ra ba nga xamé ne duguna al fidyatu khalaya ila al kahfi ta khuntima fa qalu khalaban rabbana ya sunu borom atina yalna nga ñu may min lagum kafi yow rahmatan yirmani wa ayyih lana ñu ngi ñaan nga wajalal ñu rasadan ñut min amrna ci ngir ñu nara jëm modi njambar bokay def wala bok boy ñaan yalla da ngay ñaan doora def li ngay def waye do ne yacc kay ñaan cheikh jan neena tabarakallah ci conférence bi am solo yoy ñaan du faj aajo de degeural yaakar ndax ñu bo ci ñaanon juroomi timir ba nopi nak xëc sa mbajj di nelaw du am ko waxu ba tane feug la nga ne way mëna la 2500 yi nga don ñaan ngi ni olof da wax ne bo bëgge gëlem wala khatim guy may gëlem da nga dëgg khatim gi ba nopi nak dem ganar man na am nga am gilem waye dag khatim gono pi dem kassamas am gilem dila dara jefe ndax gilem beuri wul kassamas tabarakallah fi la beuri ca mauritanie wala ca nare kon di ñaan yalla ba nopi do ko ñaan ginaaw bi nga gor gorlo xana taxaw diko ñaan lol du sat waji dafa ñew naan yalla may ma jinni ba mu nek danaka futti fa nak juroom yo xamni mi ngi ñaan jinni te am jinni mu dal di jinni ci nit bi nak dem ci genn garab gu mat dal tok ci garab gi ne yalla bu fekke jinni bi ma doon ñaan tegg nako ma nga la ñaan tar buri bi tim nga fakk ko ci sama kaw tara ba dal di fakk wu ci ko mu dal di daw taxaw fele dal ne yalla day ray nga gëna sawar ci may ay jinni waye dedet mom mo jëge nonu ndax ñu fekk ci tar bi ba nopi tok naan yalla fakkal tar bi bu ko fekki won jinni yalla may mu jinni yalla may ko jinni waye tok sukkar na nemi jinn du tax yalla umul jinn yef la kon xali yi biñu duggé joxontima def sen jambar gi daw ndaysan mut sen yi juntu way dañu dadi ñaan rabbana atina min ladunka rahma wa ayyidna min abrana rashada yalla neena fadarna ñu dadi sadd ala azanihim ci sen nopu ya fi ka fi joxontima sinina ay at adadan ci abiyim ñu dadi fay nelaw ndaysan ñet ci meri at ak juroom ñent at yalla mu ne fuma ba'athnahum ginaaw ga ñu yeleen pek pek ñom ñep ñu jox daal yek ab xif nak lutax yalla yeleen mu ne lina alam ngir ñu xam ayul hisbayni ban group ban mbolo ci ñaari mbolo yi ahsa mu gëna mëna tak lima labifu ci liñu fe sax amadan ci ab guday yalla ngeen bimu leen yexé dafa bëgg xale yi doon nelaw ak waa dëkk ba ñan ñoo ci gën a mën a xam li xale yi nelaw waa dëkk bi ñoom xam nañ ne xale biñ ci jóge yàgg na waaye xale ñoom def nañ ne dimbali fi ñëwoon dama dama isu foyee ak newam mu romb ko noonu lay def sa ndaw gi soo ko téewut bu dëgër def ci lu baax wëlbati ci jamono bind sa tur ci livre histoire ndax nit ku ñew jamono war nga gorgorlu ba bind sutur ci livre histoire wa zikruka ba'da al-maut umurun thani lool la sha'ir ba wax mutanabbi nit ku ñew ko aduna rek war nga xex ba bind sutur ci livre histoire waye ñew ci ba faatu ci bind sutur ba de ñu fatte la te de ñu fatte la di histoire dama dama da wara faatu ba nopi bayyi fi aw turam bayyi fi aw bakam bayyi fi tabarakallah ak aw tagam wala ba bayyi fi ak njambaare té fof fekk histoire taxaw war nga ko pousse bam dox touti fu ko defé bo fi jëgé ñu xamné yow momi ku jambar nga kon nahnu ina'lamu ay al-hisbayni ahsa lima lajsu amada yag nañ fa dé waye nebuñu yag nañ fa dé waye sax yi lekku len lañu fay yag yag nonu len yalla doon def nak di len wëlbati ba yaqku wuñu ñi jot ci ciénéru jant bi tangor yi ak sédday bi lu yam ba fuus ñu nebuñu lola la tuba bi jema jang ba defar filisidaire tangor ak ab sedd di and di xeral loolu la tubaab bi jàng ba defar avion may naaw tàngoor ak sedd di and ba wax avion mën a jóg ci kaw jaww ji dem maanaam bu puusante amee ak ñeddante rek xëccoo bu amee rek avion mën naa jóg jëm ci kaw xëccoo boobu di am ci fii dara ñoom si réew it mën naa tax sedd daal di am su ko defee kon balaa ñuy dugg ci naxnu naqusu aleyka nabaohum bilxaq xanaa dañuy wax ngeen samp seen baram ci aaya fukkeel ak ñaar ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu mel ñu dañu si ajuma ji di ñëw sallallahu ala sayidina muhammadin annabiy al ummiy wa ala alihi wa sahabatihi ajmain mbokk ñuy déglu ginnaa ba ñu santee yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala fas yéene ànd ak yéen ci tafsiru alquran al karim te ngeen di ñu déglu ci Dakar li ko wër ci 88.9 ci Thiès at li ko wër ci 93.7 ci Kaolack at li ko wër ci 105 waaye ci Diourbel at li ko wër ci 90.9 yàlla na gën a yaatu ba yéen ñëpp ngeen di jot ci tafsir bi yàlla mën na ko yàlla na ko def ñi ngi taxaw nag yéen ci aaya fukk ak ñaar ci suratu al kahf gisaar boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñuy wan rek ne àdduna li fi nekk lépp zinatun laha taaru àdduna dong la te it mboolem li fi nekk loo fi gis di ko xemmem di daw bay daanu ngir loolee na nga xam ne yàlla nee na wa inna la jaaciluna ma aleyha saidan jurusa léegi nag loolu nga xam ne mooy zinatul xayat dunia li fi nekk ci ay alal li fi nekk ci ay kër li fi nekk ci ay oto li fi nekk ci ay moomeel ak lu nit jàpp ne moo ko moom suñu borom nee na lépp zinatun laha adduna ko moom yéen moomaleen ko su ngeen ko fekkoon bu ngeen dem ngeen koy bàyyi te it loole lu mu bari bari yàlla ne dana ko def saidan jurusa mu lay nekkli nag ñenn ci ñi nga xam ne xamoon nañ ne zinatul xayati dunia adduna ko moom ñu ne ko fa ñukk muy ashaabul kahf loolu ci lañu jaaroon keroog waaye war ko dooraat tey ci bopp xisa bi muy am xasibta ann ashaabal kahfi wa raqib yàlla nee na am wala boog yow muhammad salallahu alayhi wa sallam xasibta dangaa yaakaar ne ann ashaabal kahfi waa quntima wa raqiimi ak àlliwa ji ñu bind seen tur ya def cay numéro ndax dangaa yaakaar ne kaanu ñoom dañoo nekk ajaban gën a yéeme min ayatina ci suñu kéemtaan am na yeneen kéemtaan yoo xam ne su ma la ko nettali woon dina mel ni ashaabul kahfi mbaamu raw ko ci ñoo xam ne xam nañ ne li nekk ci àdduna zinatun laha is awaakira ba nga xamee ne làqu na alfidiyatu xale ya muy waxambaane ya ñaar fukki at ak ñett ñaar fukki at ak juróom fukki at ak juróom ñaar ay jeune ni nga koy waxee ci jamono yi tey alfidiyatu fidiya mooy koo xam ne sa doole tàmbalee guti néew xanaa mi ngi yokku te sag màgg taxawagul bu dee góor ñu ne fatan bu dee jigéen ñu ne fataatun bu dee mboole ni ñu ne alfidiyatu mooy alfutuwatu bi arab di tuddee alquwatu mooy ku defe kàttan ñoom bàyyiwuñu ba seen kàttan jeex ñu door ñëw ne yàlla ñun léegi ñoo ngi tabarkàlla ñu ngi defe kàttan bàyyi li nga xam ne moo di ay caaxaan soo ko defee léeg-léeg ñu naan la dangay mag maglu léeg-léeg cheytaan naan la dangaa goog léeg-léeg cheytaan naan li ngay dugg waaye li ñu bëgg mooy ñut dese alfutuwa daal di ñëw ci borom subhanahu wa taala xaal yii de noonu la ñu def ñoom lañ doon bañ day tabaraqallahu ba tey ñu ngi koy nettali is awal fidiyatu ilal kahfi ca xuntima xunti nag mooy benn montagne bu rëy pax may na ca biir nga xam ne lu ne dana ca nekk loolu mooy al kahf ba ñu ca duggee fa qaalu ñu daal di ñaan daal ne rabbana eyyow suñu borom aatina yal na nga ñu may min ladun ka fi yow rahmatan yërmande wa ayyih lana yal na nga ñu waajalal min amrina ci suñu mbir mi rasadan ak njub wa ayyih lana yal na nga ñu waajalal min amrina ci suñu mbir mi ñu jóg rasadan njub tabaarakallah yàlla nangul leen seen ñaan nga ñu jóge ca dëkk ba ànd ñoom ñëpp génn dëkk ba dugg ca xuntima ñoog sàmm bañ àndal ak xajub sàmm ba bañ agsee ba ñaan ñaan gi
0: yalla daldi momit indi programam modi ñi dañu daw di rawale sen pass pass la gëna yombu tay ci rawale sen pass pass moy yalla sol len ay nelaw wala mu jël sen bakkan ñu noppulu waye noppulu goge kat modi suñu borom amna leneen lu mu bëgg jàngal ci biir fa darabna ala azanihim yalla mu ne fa darabna ñu sadd ala azanihim ci sen nopp ya ñu sadd sen nopp ya modi dama dama nopp dafa am solo lol ci ay yeggeegam nopp moy li ndëk fonctionner ci nit nit su nekk ci biiru yaayam leg leg muy dëgg ay bruit yu nekk ci biti aduna ci muy yëngutu ndax lolé wala di jigen ñi nga xamne yag nañu jaar fofu dañu la waaw waaw leg leg yu def ni biir yi di yëngutu bañu defé ni nit ñang koy yëg fa darabna ala adanihim motax bi yalla naré ñi nelaw nelaw yu reey la nelaw yu reey ya seen nopp yi la sadd lam cey sadd fil kahfi ci biir xuntima sinina adadan sinina ay at adadan ci biir sinina ay at adadan ci biir ñetti ci meeri at ak juroom ñeenti at gaaya deug rek diko nelaw ñetti ci meeri at ak juroom ñeenti at gaaya te diko diko nelaw suma ginnaw ba nga xamé ne tedd na ñetti ci meeri at ak juroom ñeenti at yalla mu ne ba'athnahum dakkal nañu leen ba'athnahum yeenañu leen lutax ñu yeleen lina'lam ngir ñu xam ayul hisbayn kan ci ñaari mbolo yi xale yi tuddi di nelaw ak waad

0: alquran ñew yey len tabarakallah leg leg nga gis jenn way nga xeb ko ci namel song ko ndekete gisu ko song bi baana le leg gis kuy dawal ci tali bi yorul tani ndeke borom tani la nga song ko ciow bu mu jagg nga bëggoon ngeej jenn ci ciow yi alquran mi ñi ko fi soow tabarakallah song ko dinañu mësa def benn bis tabarakallah mu génn ci cousin bi muy dawale gaa ñi daal di xam ne kii ndekete moom borom tani la dafa siwili woon rek suratul jasiya aya fanweer ak ñett waxiila ñu ne leen yéen ñi doon weddi yàlla alyawma tey nansaakum dinañu leen fàtte kama nasitum ni ngeen fàttee woon liqaa yawmikum haza seen dajeg bisu tey bii. Loolu boo demee ci ñu jàngale balaaxa moo lañ tuddee al istiaara tamthiliya maanaam bàyyi gi nit ñi bàyyi gañ leen di bàyyi ci mbugal ga mu métti lool duñu am lu ñu lekk duñu am lu ñu naan ba faatu loola la yàlla tuddee ak fàtte mu ne waxee la ñu leen alyawma tey nansaakum dañ leen di fàtte kama nasitum ni ngeen fàttee liqaa yawmikum haza seen dajeg bisub tey bii da ngeen koo fàtte woon daaw leen ko sóoraale fu ñu tudd dee ngeen faxas seen i nopp fuñ kàbbare jëme ci yéen ngeen kàbbar fayu tabarakallah fàtte lu jëm ci bis bii te kenn ku ne bët bu set boo mësaan a xëy ubbi sa rajo dégg ñu tàgge ñu faatu jëm ca bés ba mu wóoroon ne la da nga dem loolu ngeen fàtte woon nag moo tax ñu leen fàtte tey ci mbugal moomu du ngeen fi génn wa mawaakum annaar sawara mooy seen mujjuwaay wa maa li zalik wa mawaakum annaar wa maa lakum min naasirin te du ngeen am fii kenn ku leen dimbale yàlla jàlla jalaaluhu loolu la wax ña ko doon weddi dugal leen sawar zalikum li leen dugal sawara moo di bi annakum yéen ittaxastum da ngeen a jàppe woon ci àdduna ayatillahi aaya yàlla yu mag yi huswan am falkloor maanaam am pox aaya yàlla yi ni mu magge nga xam ne benn baat day wàcce al asamaan arash wut si suuf ànd ak juróom ñaar fukki junniy malaaka wala benn saar wala benn aaya ay malaaka yu bari ànd ak baat ba wala aaya ja wala aaya ya mbaa saar wa gunge ko ba wàcce seeg moom ci kaw suuf reyaay boobu rëy na ci yàlla rëyin boo xam ne bii bu nit jëlee di ko foyee yàlla neenal kooku su al ko looloo ko alag attaxastum ayatillahi huswan wa qaratkum mu wor leen alxayaatu dunya dundu gu jege gii àdduna wor leen ngeen ne ci di ci ame ya ngeen cay ame di ci ame ay tàggat yaa fi man àdduna wor leen ndax workat la jigéen la joo xam ne moom àdduna ñëpp a koy ngoro waaye ñi ngoro ñëpp kenn du jël jigéen la moom àdduna ñëppay ngoro waaye kenn du jël te tabarakallah loolu la maam Cheikh Alhaji Malick waxoon ka mu doon waxal ne ko halid dahru in taara al ghuraabu yatiibu wa jaa rasulu al mawti ba'du yanuubu araaka nasiita al mawta wal mawtu mawridun falil kulli min bahri al mamaati nasiibu waaye boo demee ci biir fa in tasali dunia tabarakallah ma nga ci bari bay bëgg a dee workat la ku ko wor dina la wor ku ko wor dina la wor waay wor ko bala laa wor wala tàggoo leen ay bagage ca nga wuti keneen kële nag di àllaaxira moom di wut jëm wa nga xam ne moo nekk fële góor ñëpp fa lañu fëgale ñëw ay si fii ci seen soxna fii ñu tuddee addunia góor ñi dañoo fégale ca jigéen di ñuy wax al axira daal di ñëw fii aaya ci jigéen di ñuy wax addunia tabarakallah nee nañu seeni liñ ñëw ci alquran ñoo tolloo addunia ak al axira soo leen seetee nee nañu fukk lañu ak ñaar al axira ñëw ne fukki yoon ak ñaar addunia ñëw waa fukki yoon ak juróom kon benn beetami loolu waye so setlo wa qarratkumul hayatud dunya aduna bi gor ñi ñewé ayesifi amna ño xamne man la leen wax wa qaseeni pos tabarakallahu dun ko yek mu widdi seen yeb ma sha Allah dara desul ludul wara dem nak pour ayé ji ci kër al-akhirah nak ñu bayyi la nga dem nonu ben yere dong lañ lay jox nangu sa bagage yeb sa kër gi nga amon fi aduna nanguko sa dalli aduna nanguko sa mbub mi aduna nanguko sa mbaxana mi mu nanguko sa wéri mu nanguko sa place bi nga am ci sande gi di ci jaay mu nanguko budé ñi am place ci colobane mu nanguko sa foru taxi bi mu nangu permet tabarakallah ñepp sa lepp dal lay nangu baye la juroom ñaari metri percal rek tabarakallah gaay ñaan la duggal la ci mbax gis nga nonu sey keur yi def leg leg ci keur yi ñew ci keur nit war ko yenn war yi bamuy mat baramam aduna ko fi dakk te bu set mu def ko ñi nak ñi foye ay yalla yi aduna mo len war rek motax bañu deme yawmal khiyam yalla ne len fal yawma tay la yukhrajuna minha dunu genn ci mbugal ga dunu genn ci sawara wala hum yusta'tabun te ken du len yedd ken du sakku ci duñu sakku ku len yedd la yutlab minhum an yurdu rabbahum bitawba wa ta'a li'adami naf'iha yawma izin isti'tab moy kok dañ lay bayyi nga lay lay wutax li nga def ñu ne kon nak baxna bo le goné bu la sa wajur di faral di duma sa bo ñewé bu tambulé di la wax fo nekkon ak yoy rek ñaari bu moytul du la duma motax ñi yalla yi duma bu yamal khiyamé du len wax lol dañuy aksi rek mu tambulé duma suratu al-jasiya ay fan wer ak juroom falillahi alhamdu cant ñal na yalla wax la juray falillahi alhamdu tabarakallah motax ci julli
1: da xam ngeen
0: beut bu set ñuy julle ci walu alhamdulillahi rabbil alamin buñu dé tambuli fatiha falillahi alhamdu cant ñal na yalla kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman wa rabbil ardi moy borom suuf rabbil alamin moy borom binif fi ben bu ci nek daf ci tek rabb rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin te monon na ne rabbis samawati wal ardi wal alamin ken ku nek mu tegal rabb wan la ne rububiyatuhu subhanahu wa ta'ala dafa mat seuk mu yilif asaman mom ko diko digal muy def mu koy tere muy bayyi mu yilif suuf mom ko diko digal muy def diko tere muy bayyi mu yilif mbindef yeb mom len di len digal ñuy def di len tere ñuy bayyi bamu dess nit nit rek lay digal mu baña def mu koy tere muy def walahul kibriya'u ak ri yalla ko mom fi samawati ci asaman mo fa sañu reey wal ardi ci soufit moy fa sañu reey motax tabarakallah.

subhanahu wa ta'ala dara yalla lahul kibriya'u fis samawati wal ard motax ku ak reyna ci yow dañuy wax da ngay reey reeylu kenn do wax nit da reeyu ay dañuy wax day reey reeylu ndax reeyu yalla mom dafa reey tabarakallah du reey reeylu wa huwa al azizu yalla ki tedd al hakim yalla ki xereñ def len ba ñum de nek ci lolu moy suratu al jasiya fofu la yeb nekkon sar bo xamne makka la wacc ñun fukki aya la ak juroom ben aya ci wacc madina moy aya fukel ak ñent di jangale tawhid wetal yalla waxtane won fi alquran joge te moy yalla tabaarak wa ta'ala waxtane won aduna siyatu si ak guddeek beccek ni ñuy duggalante ki ñew ki dem waxtane won xewul yalla yim defal nit ñi waxtane won teranga yi tabaarak wa ta'ala defal banu israeel tay bi muy jeexal mu waxtane doom adam yi su alakhirah ni ñuy xajjaliko ñaari xaj fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir fofu la suratu al jasiya yam yalla ñalla defal degg ak top ñong ci suñu ñun fukelu sar ak juroom ben mudi suratu al ahqaf al ahqaf ay dekkuy ay la yo xamne niti aadiya ñinga xamne yalla leen ala gon ci seen bewga ak seen juba diga fa lañu dekkon ci suufu yaman da ngay deg ci alquran wazkur akha aadin iz anzara qawmahu bil ahqaf kon ahqaf modi ay khur sar bi mi ngi nek fanweri aya ak jurum jublu wayam ginaaw makka la wacc moy jublu wayu sar ya wacc makka moy jangal ne yalla kenn la moy yoni yonenti ku de da nga deg limu gëna bëgg wone nak mom sar bi moy yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mihwar as-sura al-karima yaduru hawla ar-risalati war-rasul لإثبات صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن سار بي دينا وقتانا كي تامبليم القرآن جمعك جي نواجكو مجوغي في يالا ستي جوغي وقتانا خيرم يك ني جامو خيرم اك نيك كجرين غملين دي نيك كجرين ستي جوغي ليران سانكو تغا ام تي جامو اي بانت jam lo xamne du degg du am njariñ su ci jige waxtane njaxas mi nga xamne mushriko ne ñing koy def ci alquran mu tontu len tontu bo xamne tontu bu jupplé do suratul ahqaf ñaar lu tombam moy day indi ñaari misal yu am solo ci njubug nit ak ung dëngëteel mu misal ci dom ju bax dom ju jup bax ci ñaari wajuram nga xamne num gëna magge rek gën leena bëgg ragal yalla jup di def lu rafet ak dom jo xamne dom ju baxut la deung tabarakallah di am yu muy jëfëndiko lor ñaari wajuram di len saboté xeb seen diiné xeb seen iman xeb seen pass pass dom joju ñaar dom yu yeb alquran dina ko netti na suratul ahqaf mi dina ko netti suratul ahqaf ñettelu tambam moy day waxtane qissa bi yunus yalla hud alayhi salam ci nitam ñinga xamni ñoy aad nañu bewe won ci rewma waru suñu borom tabaaraku ta'ala alak len nim len alake suratul ahqaf ñentelu tambam bu koy jéxal day waxtane jinni yi nga xamne dañoo demoon di deglu ji yoonenti bi sallallahu alaihi wasallam muy jang alquran biñu ko deg di len waar bañ gëm alquran sar bi dina netti lolu tabarakallah.

0: bayyi la ca des ba buñ àgge suratul jinni mu door ko faa àggale, ndax mbirum jinni lu am solo la. Tabarakallah, am nañu baree baree bari fi nekk nii, jinni yaa ngi leen jàpp dox seen diggante ak seen borom, ñi jinni yaa ngi leen jàpp dox seen diggante ak seen mbokk, jinni yaa ngi tas sëy diggante yi yooyu yëpp tabarakallah di leen ci dikk. Ma nga ca kanam ak itam ma nga ca suratu al jinni. Loolu mooy suratul ahqaf li mu ëmb ñu ñëw nag jëm cee dugg ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala di ko ñaan mu may ñu ñu àggale ko ni ñu ko tàmbalee tabarakal. Bismillahi rahman rahim. Yàlla nee na xaamiim, yàlla xam lim ci nam, borom xam-xam yi firi noonu lañ koy firee. Mooy xaamim bi mu jëy ci xaamim yi mooy juróom ñaaral bi bi ñu tàmbalee bu njëkk ba bio ci juróom ñaareel. Yàlla neena tanzilul kitaabi, wàccug téere bii di alquran, minallahi, sikki sàkk amul ci na ca yàlla la jóge, alaziz, yàlla mu tedd mi, alxakiimi, yàlla mu xarañ mi. Sa nurihim ayatina fi l afaaxi, ban ca tollee wane woon nañ ya ca yàlla wax te science xamu ko woon, wane woon nañ ya ca yàlla wax te nit ñi xamuñu ko woon. Te it lakk yii ci yàlla lakk, wala boog wax jii ci yàlla wax subhanahu wa taala, lenn lu nekk bu ko joxañee bu ñu demee lañ bat ko seet ko dañ koy fekk na mel. Kon nag minallahi al azizi al xakiimi, yàlla mi tedd ba lu ne sañ na koo def, xereñ ba lu mu def du am njuumte, moom moo wàcc alquran ji. Ñoo ngi ci suratul ahqaf ci ayab ñaareel bi. Yàlla ne maa xalaqnaa, binduñu assamaawaati, asamaan si, wal arda, ak suuf si, wa maa baynahuma, ak li ci seen diggante, illa bilxaqi, nudul ci ful. Maanaam am ko taxul yàlla bind asamaan ak suuf, bind ko it wa ajalin musamma, ak ab boo xam ne bu ñëwee asamaan dajjeeku, suuf dajjeeku, li ci diggante bi jóg fi. Bu ñu demee sa sam si ku werat, loolu lañ fay jàngale. Maa xalaqna assamaawaati wal arda wa maa baynahuma illa bilxaq wa ajalin musamma. Waa lu tax yàlla naan maa xalaq naa, bindu ñu te moom rek moo bind. Waaw kay mooy ku mat ku ne buy wax da ngay gise ca wax ja lu mel nii, ku manqué ku ne nag buy wax day jiima wane ca wax ja lu wane mat gu mat. Waaw benn feebar la buy dal nit. Tabarkallah, saa boo gisee nit di wax aw waxin rek di nga xam ba xam kii yor na feebar boobu, duafu nafsaani wala déet. Yàlla bu ne ñoo bind asamaan, kenn ku ne day xam ne yàlla rek moo bind asamaan. Bu doon ñun nag ku ne da ngay teg sa loxo ci sa dënn ne man maa bind asamaan, moo tax oto yi ci mbedd mi yëpp bu la romb tabarkàlla ci wet ga nga siyoon ci tur borom. Man moom ma ci benn, xëccoo ma ci benn, waaye teewul bu la ci romb rek nga seen ci wet ga ñu bind ci turu borom. Loolu la yàlla tabaraka taala moom it di xam muy waxe waxin yii, ku mat la moom jalla jalaalu. Walazina kafaroo, ñi weddi nag ne yàlla bindut asamaan, weddi ne yàlla bindut suuf, bindut li ci diggante bi, xanaa moos natir bi bind boppam, ñooña amma unziru muridun, lépp luñ leen waar ñu dumoo yi waaraate wa daal ne waaye nag. Saa bi leen waaree dañuy dumoo yu waaraate ga daal ne waaye nag. Suratul ahqaf aaya ñett. Xul neel araaytum, soloo leen ma, wax leen ma, maa tadduoo ne lii ngeen di jaamu, min duun laay tudd yàlla, aruni, wan leen ma, maasa xalaqu, lan lañ bind ñoom min al ard, ci suuf. Lépp lu ngeen di jaamu wala ku ngeen di jaamu te du yàlla, wan leen ma lool lu ñu bind. Waaw ku ñuy déggal ku ne, ku ñuy jaamu ku ne, yàlla mu ne wan leen ma maada xalaqu min al ardi, suuf si nag yi wala xar yi wala bëy yi wala yooyu, wan leen ma li ngeen di jaamu te du yàlla lan lañ ci bind, am lahum shirku, wala boog dañoo bokk, dañoo associé fi samaawaat ci asamaan si, maanaam ndax dañoo am lu ñu jox yàlla bu muy bind asamaan téyel ko poti peinture ba mu peinture asamaan si mu bleu, wala ñu jox ko ciment wala ay fer wala yooyu mu def ca. Bu fekkee loolu am na, ituuni bi kitaabin, indil leen ma ab téere, min qabli haza lu jiitu téere bii, su ngeen ko indiwul, aw asaarin min ilmin, ngeen indi benn jeexental bu jóge ci xam-xam science, in kuntum sadiqina, bu fekkee wax ngeen dëgg, tont leen ma ci loolu. Yàlla dafa sàkku ci ñiy weddi ñu indil ko téere bu seede ne lii ñuy jaamu tedd yàlla am nañ ci sañ-sañ, wala ñu indil ko xam-xam boo xam ne bii day jóge ci xam-xamu ñu njëkk ji. Loolu lépp ba dema ci tafsir bu ñu tuddee al-bahr, day wax ne yàlla tabaraka taala ma nga leen cay yëjji, ma nga leen cay tuutal. Tafsirul bahr jukki juróom-ñett xatum juróom fukk ak juróom, suratul ahqaf aya ñeent. Yàlla nee na wa man adallu, kenn gënt réer, mimman yad'u, ci ki nga xam ne day jaam, min dunillahi, leneen lu dul yàlla, man koo xam ne su ko dee jaam laa yastajibu lahu, du ko wuyu mukk mukk ila yawmil qiyamati. Yàlla nee na kii kenn gën a koo sànku, di jaamu koo xam ne lu yàgg yàgg du la wuyu, man laa yastajibu lahu ila yawmil qiyamati, ba baa yawmal qiyam boo fa nekkee di ko jaamu du la wuyu. Man nga koo woo, man ngaa yuuxu, man ngaa wax ca kaw, laa yastajibu lahu ila yawmil qiyamati. Wahum, ñoom sax la ñuy jaamu, ghafiluna an duaihim, dañoo sàggan yëguñ ne sax ñu ngi leen di jaamu. Ghafiluna an duaihim, wahum an duaihim ghafilun, dañoo sàggan maanaam yëguñu ne ñu ngi leen di jaam, di defal bant lum yëgut tabarkàlla, di defal xiram lu mu yëgut. Wahum an duaihim ghafilun. Wa idha hushira an-nasu, bu ñu demee ba yowmal qiyam ba dajali nit ñi, kaanu, ñu nekk lahum, ca lañ doon jaamu, a'daan, ay noon, ñu noonoo leen. Wa kaanu bi ibadatihim kafirin, daa di weddi ne jaamuwuñ leen woon. Ndax ku dem alaxira tabarkàlla wax ne lii laa doon jaamu te loola du yàlla, da ngay daal di dugg, moo tax dañuy àgg rek weddi ne jaamuwuñ woon dara dara ci kaw suuf. Wa isaa tutla alayhim, buñ jàngee ci ñoom ayatuna, suñu aayi, bayinaatin, mu leer nañ, qaala alladina kafaru, ñi weddi yàlla wax lilxaq, ci dëgg, lamma jaahum, ba mu leen dikkalee, ñu ne haza alquran, ji sixrun, ak njabar la, mubiin, njabar gu leer. Suratul ahqaf aya juróom-ñaar. Li wàcc ci alquran daal ba ñu ko jàngee ñu dégg ko, ñoom ak njabar lañ ko def, hada sixru mubin, lii ak njabar la. Barkàlla, ndax ni alquran di duggee ña muy dugg, na muy neexe ña muy neex, nañuy soppikook, nañuy walbatikoo, loolu lañ jàppe ne kon alquran ak njabar la. Tabarkàlla, ñoom ci seen gisin foofu rek lañ ko teg. Ndax nit da nga koy gis mu nekk ci mbiram, ba mu yàgg mu jékki-jékki ñëw ci alquran tàmbali di ko dund, nga gis muy soppeekook, di walbatikook, di mel neneen noo xam ne bokkut ak ni nga xam ne noonu la meloon. Hada sixru mubin, suratu al ahqaf aya juróom-ñaar. Moo tax ñoom lu ñu mos a jaaxle rek daal di koy teg ak njabar, daal di ko cay dugal, tàmbalee ko ca, yemale ko ca, ba deme ci tafsiru al bahr bi mu waroon wax léegi, wala nga dem ci katum juróom fukk ak juróom-benn ca jukki juroom ñett ba daa ci fekk li nga xam ne moom lay wax mu di hada sihru mubin, mu di ko nettali nettali boo xam ne bu am solo la tabarakallah.
1: خالد تعلوه الهيبة في أدب ويسير على الدرب الراشد قل إني بالقرآن وبالإيمان وبالقلب الساجد سأنوس النصر بلا ريب ولذلك أسعى وأجالس.

0: الحمد لله رب العالمين سني بروم تبارك وتعالى سورة الأحقاف آية جروم نار قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين يلا نين أم يقولون افتراه wala bok ñi gëmul alquran dañu bëgg ne yoonte be ko sos am yaquluna wal dañu wax ne iftarahu yoonte bi mo sos alquran qul lool mom na nga leen tontene in iftaraytuhu suma ko sosé fala tamlikuna li du ngeen ma mëna yilifal minallahi ci yalla shay'an dara suma ko sosé lu tol ni yalla ma sosal ko lu tol ni alquran mu ne kon suma yalla jappé ba bëgg jëfleenté ak man yeen du ngeen man dox sama digënté ak mom yalla mu neel wax leen lolu tabarkallah bu nit bindé ay mbindam sax ne légui li la bëgg ñukoy doxale ñu ben lola ben goga rek man na jurul ko ko ben choono bu bare bare bari bala na fly di ñew yalla bu bindé mbindé fi waccé len ci kaw suuf bind asman ak suuf waccé téré bi do lél alquran bu fekkone kenn mo sos lola yalla tabaaraku ta'ala dina xam lamu sheikh ak mom yalla ne yoonte bi na nga wax ne ñom li suma ko defone suma jappé kenn duma mëna yilifal lumuy doxé suma digënté ak mom wa yalla a'lamu mom rek mo xam bima tufiduna fihi ci li nga xamni ñing koy xous diko wax ci alquran nan ak njabar la ta quran la sos la ak yenen xeyati di jema jam alquran xet yo yeb yalla neena ñi koy def xamna len huwa a'lamu bima tufiduna fihi lepp lu ngeen dugg ci alquran nan shi'r sihr iftira ak itam diko jam yalla neena mom xamna ñakoy def tayitam mang len di xaar inna rabbaka labil mirsad kafa bihi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa baynakum ak sen digeunte yunus bi alayhi salatu wassalam mune kafa bihi shahida bayni wa baynakum yalla doyna sama digeunte yeen sede bu fekke yunus la bu fekke duma yunus bu fekke alquran ji moko wax bu fekke waxuko legi yalla mom moy sede si yalla doyna seuk sede wa huwa ala kulli shay'in shahid lan lu nek fekke nako mom jalla jalalu dem ak tay ak suba wa huwa alghafur yalla moy balekat bi arrahim moy ku beur yermandik yalla ñu bal te yeram ñu tabarakallah hajib saxo bu ne alghafur arrahim neena alghafur moy yalla ku beuy ñeegal la ndax daw ci wéru koor wi ñako don togn monon na la na ray bala koor gi ñew bayyi gim leen fi bayyi nak ba wéru koor wi ñew fekk leen fi ñu tub mu jéggel leen néna ñaari baat yoy moy al ghafurur rahim yalla yalla yok ko yermane tabarakallah haji ibrahim sax yalla néna qul ma kuntu nikuma qul neel nit ñi ma kuntu bid'an min ar-rusul nikuma yonent bi yalla ñeuk yoni nekuma yonent bi yalla ñeuk yoni lastu awwal rasulin taraqa al-aal wala ji'tu bi amrin lam yaji bihi ahad qabli bal ji'tu bima jaa bihi nasun katirun qabli fali ayi shay'in tunkiruna dhalika alayya wa yonent bi lool la ko yalla wax mune neel nit ñi du man la fi njal yalla ñeuk yoni ma kuntu bid'an min ar-rusul yalla yoni na fi timiri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñenti junni yonent mune lutax nak mu yoni ma ngeen bëgg ma fekk man dong ni ma dog yonent yalla yoni na timir ak fuk ak ñett ci ay rusul ay mursaluna ma bokku ci lutax ngeen nangul ñooñu ñep bëgg ma bëdd yalla yoon na ci ulul azmi jurum ibrahim nuh musa isa muhammad lutax ngeen bëgg nangul ñent ñele beddima monte man day ma kuntu bid'an min ar-rusul tabarkalla tontu la ju jub ju jaar ci yoon yalla limu yoni ci ay yonent bari nañu lol mu yoni ali sallatu wasalam mu nekk bu yonent ni ñom qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri khawma id ma yuf'alu bi
1: wa anzirhum yalla mu yonent bi waan nit ñi upp leen fàttali leen yowman azifati bis bu jege ba yowman azifati bis bu jege ba maanaam bis la boo xam ne dafa jege bañ tudde ko jege kera bañ yónnee rasulullahi sal allah sallam la ñu ne woon bis bi daanaka agsi na li ci defek ñuy mel ni tàkkusaan ñu dox diggante tàkkusaan ak jant bi sax nee na loolu moo ci def mu ne li ci def ci guddaay mooy diggante baaraam bi ci digg bi ak baaraamu joxuñukaay ni ñu sutantee nee na fi ñu yónnee yonent bi ak fi aduna tukkee noonu la toll waaye ñun nag daa yàgg ci ñun waaw ndax dama dama lañ ci ñu la tukkaay moo ci mëtum waaye tabarkalla moonu taamel ci ñun soo ko nattee ci ñu taamel ci weñ rek mu jox la ko ndax am weñ nee nañu ñaar fukki waxtoon ñeent bu ko fi amee gudd na fan waaw ñaar fukki waxtoon ñeent bu guddee fan lool am ci ñetti fan te ñetti fan yooyu weñ dañu fi judd namp fi ba fer màgg fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université njàng ma jeex moom weñ ñu daani koy affecté mu tàmbali liggéey moom weñ takk fi ay soxna am fii doom lépp ci ñetti fanam yooyu wala 24 heures yooyu waaye loolu li muy gàtt ci weñ moom gudd na lool ñun na ci ñun du dara noonu la taamel fi yàlla subhanahu wa taala wa anzirhum yowman azifa bis bi nga xam ne jege na ñu tudde ko azifa ndax jege gi mu jege dégg mu ci alquran ñu naan azifatil asifatu ibnu kathir nee na al azifa ismun min asmaai alqiyama sumiyat bi dalika li qurbiha ka qawlihi taala azifatil asifa lu jege la jege na lu jege la jege na ibnu kathir jukki bi ne teel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ñeent is mooy cara bi nga xamee ni alqulubu xol yépp la dal xanaajiri day nekk ci pudd yi al xonjur maanaam wanaasu kaay foofu muy nekk nit ñi yàqar yi tax na seen xol yi day nan day génn bay agsi foofu kaas mii nañu di ko wanaasu ngir muy delluwaat waaw dañuy fes dool ak njàqare moom moom tali iina ramman wa xasra si anul makroub gis nga mer tiitaa ngi loolu tax na ba kenn ku ne sa xol day mel ñi day ñëw di nit sa bi sa put gi nga koy wanaasu muy dellu ndax njàqare ñaare bu dalee nit wala ak jaaxle loolu daf koy dal da nga gis mu daal di suur biir bi am na ci yëngutu léeg-léeg sax ba moytu mu yebal ko ca wane wa ak ñu demee nik yooyu yowmal qiyama ci la yàllay wax yi ba demee ci tafsil mu ne maanal aaya ann alquluba qad saidat min alsuduri li shiddati alxawf xatta balaqat alxanaajir wa yaxtamilu an yakuna dalika xaqiqatan aw majaazan cabbara bihi an shiddati alxawf walxunjura xina alxalq التسهيل لعلوم التنزيل جوكي بنيانت خطو بنيانت لأنا خلي رميييك بني وكي دني غير تيتاني بعد بكي بودي غير تيتاني لأنا منا نكنا حقيقة منا نك مجاز ندقلال ولا لني نتلي وعيدا لمي تكيرك موي نيقا ننا أم تيتاني دنا أم يوم الأزفتو إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين يعلم أن ما للظالمين من حميم تون كريب أم بن قريب ما للظالمين تون كريب أم من حميم كلن بقيته ليس للظالمين صديق ينفعهم بن أم بن قريب بوخم بن لن من أمل من من جري كبك تون باقس فوفير ما للظالمين من حميم تون كريب أم كلن بلقى moo tax ci aduna ci fi nek ñi bañ koy laq togn kat bañ koy ñaanal togn kat bañ koy jappale togn kat hadith ba neena ku ñaanal togn kat ndax mu mucc togn kat nga man da'a li zalimin fa huwa zalim man zalimin min hamim wala shafi'i bu ñu am ku len di ram yu taa ñu mën ko topp ndax mu ram len yalla neena togn kat yi la shafi'a yashfa'u lahum لينقذهم من شدة العذاب لا شفيع يطاع القرآن سنك دي جانب بني وتي أي بات رمو جدني قسمي رمو أمن ويا يالا دفكو ترل ترل مو أمسل برغرامكو تبارك الله بمو جارتيون لول نخ ليلة ندم فين موانا كم دو رمو لدو ننغم ننغم ترل تأي شرط ترل تأي ترل يويا للي وخنكم يوم القيامة رم أمن واي ني لي أمي أكني أكني سورة غافلي أي فك أكدرم يبت كم يلا يلا ما يكون خمن يعلم خمن خائنة الأعين بتي وركي بدي ور يلا يعلم خمن خائنة الأعين بدي ور وما تخفي الصدور خمن إب لدني بنبو قام نئب يدن لي دنب جل وعلا بدنا خمن بطو ورنا دي سكي دي خال دي جمي كيلو أرام بوضو بدي الله خمن ابن عباس من هو الرجل يكون جالسا مع الناس فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها من موي واجي توقع مرام بور جيجن رام مفا donte day wax ni ciol jigen ni baxu ni ñal baxu waye na mu fakki batam xol ñoñe yalla mu ne nit ñi day xamul sa xol bi waye man yalla xamna sa xol bi ndax xamna khaynatul a'yun wa ma taqfi as-sudur wallahu ta'ala yaqdi day atti bil haqq tik man wallahu yaqdi bil haqq man rek lay atti motax ko ñu war ci sey bet di wax ci salam ni te lan na ci sabbat wute lan ci salam ni lan na ci sabbat wute lan nek sa deun ñepp yoy ben bu ci nek suñu borom neena xamna ko te budé atté ëlëk dina atté ci dëgg mo tax yamul qiyamati di nga gis suñu borom ay ñu tibi neena di nga gis ben borom xam xam bu ñu atté duggal ko sawar ay guti tan genn diko wër nit ñi ne ko waaw yow lan mo la jot kana bi yow ya dan warante ci koñ ba kana bi yow ya dan wax lu bax na me waw ma dan wax lu bax te daw mako def ma dan def ma dan tere lu bon te diko def wallahu yaqdi bil haqq wa yalla mom ma rek lay at wala fi ni nga xamne yad'una dañuy jam min dunihi lenen lu dud yalla la yaqduna bi shay ñom duñu acca dara والذين يعبدونهم من دون الله من الأوثان والأصنام لا يقضون بشيء لا حكم لهم أصلا فكيف يكونون شركاء لله نعم لب الوخم من دي الله نكو يجامو لولا دو أمسان سنو أكتب دو كمان يالنك إن الله يالنك هو سميع مميكد جلمت ندي وخمتي البصير ميكيس seen mbir te xam ko moom suñu borom tabaraka wa taala suratu ghafiri aya ñaar fukk suratu ghafiri aya ñaar fukk yàlla neena ñuy may tooy démb ak tey ba bëgg fee bàyyi yàlla jëpp jéema topp leneen awalam yasiru fi l ardi ndax dañoo mos ta tukki fa yanzuru ñu mën a xool كيف كان نكلي نك نكلي مجي عاقبة الذين نجحت الغاين خمي كانوا من قبلهم جول جيتون يلا نينا بلا كن ديكو يم بلا كن ديكو مي ورنا خول نل جيتون من ملن جام نغتوكي دم تنيوم سيدي لين فنبكون أكلم ملن تدن ميسن بروم تبارك وتعالى قال ينغلون يالا تاي اك نيكو غانتو لون تاي ñen ñu nekk xool seeni doom seeni sët seeni dëkkuwaay. Mu ne kon awala nasiru fil ard, xanaa waa quraysi tukkiwuñu, xanaa mushrikuna yi tukkiwuñu fil ard. Fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu alladina kaanu min qablihim, ñu xool ne leen jiitu woon tooñkat yi jiitu woon te daan tooñ fa ñu mujj, ñooñooy ñan. Kaanu hum ashadda minhum quwwa, ñu ëpp doole ñu may tooñ tey. Kaanu nekkoon nañ hum ñoom ñu jiitu woon ashadda minhum quwwa, ëpp doole ñuy tooñ tey. Waaw, da nga gis ndeysaan kuy tooñ yàlla tey yàlla jël si ku la ëpp doole fuuf gën laa rëy. Ñu ngi ñu rob denc ko tëj yet jubut pënd jubut dara xew na ñoo nag yow di ko tooñ, te yàlla jël na ko mu gën laa rëy, ëpp la doole ëpp la kàttan. Kaanu hum ashadda minhum quwwa, ñoo la ëpp kàttan. Kon kuffaar yi weddi bu ñu seetoon ca ginnaaw danañu gis ne ñu leen jiitu woon ñu leen ëpp woon kàttan. Wa aasaaran fil ardi, wa aasaaran fil ardi, ëpp leen luñ def ci kaw suuf, ëpp leen jeexeental yuñ fi bàyyi. Waaw, maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi, liñ fi bàyyi ci ay étage ñu tey bàyyiwuñ ko fi, liñ fi bàyyi ci ay soldats su am doole it ñu tey bàyyiwuñ ko fi. waaye kattan gaag riyaay gaag am doole gaag yëpp féewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi nekk nii rey na leen ñoom ñëpp, te benn coow amut, dara yëngatuwut. Loolu moom lu am solo la. Gis nga, soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala, montor bi du yëg ne yàlla jël na la, moom day continuer dox heure yam doon dox, bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul. Suñu rek bi nga doon fali moom du yëg ne yow génn nga àdduna, moo tax dañ koy jël jox kenn mu jël. Yu baree bari ci yi nga yor, sa yére yi, sa dàll yi, sa lunettes yi, sa montre bi, yooyu yépp lenn lu ci nekk bu yëg ne génn nga àdduna, moo tax day toxoo ca say loxo daal di dem ci yeneen loxo. Moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñi fi nekkoon te amoon kàttan doon ko tooñ, foofu jaar ak ñoom nee na yéen ñu bàyyi xel. dafa am benn bis ci métti li bukki feebaroon feebar bu métti tabarkàllaa gaay ni mu nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko, daal di koy indi këram di ko faj. waaw, tabarkàllaa laxasal ko ay gaañu gaañoom, defaral ko ay góomam, ñaasal ko yim ko waa ñaasal yépp ba bukki tane. léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp, bukki di lekk ba tabarkàllaa jàpp ko lool, ni ko gaañu di waxee léegi. bi nga xamee ne lekkli ko nag benn bis gaay ni ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp, mu ne ko nag awma jot commencé bi moom tam bi gay ni demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëgg. daal di naqari na lool nag ne ko man nekku ma fi di fees ay yëf ak yoon seen yooyu. bi gay ni demee rëb bi daal di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf, daal di koy agsi rek teg ko ci kanamam daal di dem di fumee ko. bi mu agsee ne ko defar ko tabarkàllaa ñaar déggu leen. yi mu tekki mooy daf koo won ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf, kon yi war nga cee jàng. waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu léeg am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ne ñu may tooñ am na ñu leen ëppoon doole ëppoon leen nuñ defoon ci kaw suuf. fa aqasahumullahu, yàlla jàpp leen bisunubihim, ci seeni bakkaar. wa maa kaana lahum amuñu min allahi, ci yàlla min waaq, ci kenn ko mën a dox seen diggante ak seen borom tabaraka wa taala. borom tabaraka wa taala mu ne ñu ñu ko doon tooñ di mu leen jàppee. wa maa kaana lahum min allahi min waaq, amuñ kenn ku leen mën a fegal duma yo leen suñu borom tabaraka wa taala bëgg duma, amul kenn. wa maa kaana lahum min allahi min waaq, ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma. tey tabarkàllaa su bëggee duma mën naa am ñëm bëgg a duma, mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi, door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma. wala mu dekkal ñëm bëggut a duma bañ jàll, mu door a dekkal ñëm bëgg a duma, dekkal leen duma leen. xam nga fi mu ne tabarkàllaa yooyu suñu borom mën na ko lool. doo yëg li nga xam ne moo xew tey bu ko defee ba noppi nag ginnaaw ba doo ca mën a dab dabaatal lenn. surtout xaas yi aaya ñaar fukk ak benn. walika ndax lolu bi annahum ñoom li tax lii dal leen kaanat tatihim rusuluhum bil bayinat kaanat yàgg naa nekk tatihim di leen dikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayinat yi ca wax yu leer yaag lay yu leer yaag njàngale mu leer ma fa kafaru ñu daal di weddi yonent yaag la yonent yi indi lépp fa akhadhahum allahu yàlla daal leen di jàpp loolu ba demee suratu bu ñuy wax alxaaqatu mal xaaqa wa ma adraaka mal xaaqa saar boobu weddi bi yonent li muy wàññi rek lay jàngale tabarakalla innahu yàlla qawiyun ku am kàttan yàlla shadidu l iqaabi ku tàmbugal la ku tàmbugal la mbugal mu métti la yàlla yi mbugal yàlla nañ ci musal léegi lag mu mbugal ci adduna balaani te génn adduna léegi lag mu mbugal ci lalu ne sakaratul mawti léegi lag mu mbugal ci biir xabru yowmal xiyaama ci nit dee ci ni mbugal ko yooyu yépp mbugal mu métti la te tabarakàlla mbugal mi ci gën a feeñ tey nit ni ngi koy dence ci biir suuf rek lu raglu la donte dañ ne la aljanna nga jëmit yoon wi dafa raglu noonu ko suñu tabarakàlla booy jur wala ca Louga Haji Ndiaga Ndiaye di waxe mu ne yoon wi daal moom raglu gi mu raglu tax na neexu ta ñeme te mooy gas am pax bu mu xóot denc la ci te ñibbi innahu yàlla qawiyun ka am kàttan la shaddul iqaab ku tërëmbugal la suratu ghafiri aaya ñaar fukk ak ñaar bi yàlla tabaraka wa taala tuddee li nara wàcc ci yéefar yi ci ay mbugal li nara wàcc ci ñoom ci ay alkale ñuy ci indi nag qissab Moussa ak Firaawna ngir dalale ko xelum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi su jàngee qissab Moussa ak Firaawna dina xam ne digganteem ak nitam ñu noonu rek la diggante xoraish ñuy weddi yonente bi ak Firaawna may weddi Moussa benn la mu jàng ci ne yonente baaxoo na ñu koy weddi andi suñu borom leeral ci ne tëraluñu yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci anak tooñkat yi nii rek la bu ca noppee tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñoon Firaawna ya te doon laaxi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi loolu la yàlla bëgg a nekk li ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu muy aaya ñaar fukk ak ñett ba ci aaya ñeen fukk ak juróom benn yàlla neen wa laqad arsalna yeboloon nañ Moussa yonente ba ñuy wax njàmme bi aayaatina ca suñu aaya ya wa sultaanin mubiin joxaale ko it lay yu leer addalaail alwaadixaat wa bilbaraahin albayina alzahira muy mucjizul yadi wala asa ak ci tegu yooyu yépp wa laqad arsalna Moussa yebaloon nañ njàmme bi aayaatina boole kook suñu mandargaya yay wane ne maa ko yónni wa sultaanin mubiin ak kiimtaan yu leer bu talalee loxo ba mu am lu xew bu sànne yet ba mu am lu xew su bokkee loxo ba mu am lu xew su ñaanee mu am lu xew yooyu yépp daa di jaaxal banu Israel fan lañ yónni woon Moussa ila Firaawna ca Firaawn wa hëmaana ak hëmaan wa qaaruuna ak qaaruun ci ñett ñii la yàlla yónni woon Moussa Firaawna hëmaana qaaruuna ñett ñii Firaawnu taaxiyal jabbaar Firaawna moo nekkoon buur ba njiitum réew ma hëmaana nekkoon ministre bi jiitu ministre yépp Qaaruuna nekkoon borom alalja waa borom alalja te bari lool moo tax boo demee ci tafsir bu ñuy wax albahr wala borom xam-xam bu ñuy wax albahr ci téeram mu ne wa qassa Qaaruuna wa Haamaana bi zikri li makaanatihima fi lkufri wa li annahuma ajharu atbaai Firaawna boo demee ci albahrul muhit jukkib juróom ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent ci la ko suñu borom tabaraka wa taala wax mais yàlla ngi yónni Moussa ca Firaawna ca Haamaana ca Qaaruuna firaw nak kero ba mu falo ca misra ba ni ni estuar bay yam don def ku tok misra fofu tuddu firaw na motax ba legi xewegul nak equipe ba fa nek firaw na la tuddu hamana it namba tank la fa won qaruna it borom alal la won mom namba tankam dañ mukk mom borom alal ila yumul khiyamati ñom ñet ñep faqalu ñu dal di wax ne Musa mi sahirun jabar kat la kadhab waqtat lu ñu deug le lim wax dar bu ci deug yalla yoni wuko sahirun kadhab lu ñu wax Musa ne ko yow sahir jabar kat nga nak seet wi nga sanni muy nek jaan sa nga ko bi ñu ngay bokk muy wex yow da ngay gisane waye mënu dara jabar kat rek nga kadhab nak al kazm muy wax ñu deug ñu ne ko nak yow yemo ci sax kazib yemo ci kazib dang ko wésu kazzam manam mom dal dafa jéggi dayo ci wax lu dul deug ñun lañ ko waxe ñom wasiqatu kazzam lil mubalagha wa min al sahil kazzam suratu ghafir aya ñaar fu kaf ñent falamma ja'ahum bam lin andil bil haqq ci deug min indina deggu joge fi ñun yalla mu leer ñep ñu xam ni li Musa di def kenn mënu ko ci ñoom kon mbir mi ci seen borom la joge ah lañu daal di tambali bëgg ko andil ay jafeñ jafeñ qalu ñu ne uqtulu raylan abna alladhina amanu ma'ahu dami mbolen ñiko gëm waaw dekkere bobu lañu genné mbinn moom lañu genn yóbbu ko assemblée nationale ñu wate ko waqtulu abna alladhina amanu ma'a képp ku gëm Musa ànd ak moom doom ju góor jum amati na dee loolu lañu leen tëralal ñoom ñëpp rey leen doom yi ñi nga xam ne amanu gëm nañ ma'ahu ànd ak Musa ci diine ji ku yeddi Musa nag ànd ak Firaw na moom am jàmm ci réew mi waaye ku ànd ak Musa nag gëm yàlla daal di tàmbalee am jafañ-jafañ ci réew mi ñu tàmbali nag lay sax boolee tuñ leen ca réew ma ñu gëm Musa ànd ak Musa ñu gëm yàlla ànd ak Musa léegi amatuñ sañ-sañ ca réew ma lu tax ndax léegi la ñu gëm Musa moo tax lu métti la lu métti la yow daal danaa gëm lu waa dëkk bi gëmut dangaa bëgg ànd ci lu waa dëkk bi àndut yow léegi bokkatoo ci tabarkàlla tax léeg-léeg ngay sànn ay yu métti lay doon jigéen ju mosooru ñu ne ko ayow bokkatoo léegi dangay def ni ñëpp def yaramu neen jigéen jiy toog këram di baleel yaay ma ko fobeere ñu ne ko bokkoo ci jigéen ñi li ñu bëgg daal mooy jigéen ji ànd ak ñamuy àndal di dem fu nekk tabarkàlla lu ko mooy bokkatoo ci xeet bi uqtulu abna alladina amanu maa tabarkàlla jigéen ñi li ñu bëgg mooy ñoom rek ñu mel ni ñoom di ànd ak ñoom di solo la ñuy solo waaye dégg naa sax léegi ci dëkk bi wax ni ñii ñooy groupe sir ndax dañuy woddu te sir moom day tar rek jigéen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun suñu rey doomu jigéen yi wastahyuu nisaakum di fi bàyyi jigéen faaw na tëral ne dee leen rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale yu jigéen yi loolu la firaw na tëral ndax jàpp na ne bu ñu dee rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale jigéen yi moom du folliku mukk moo tax mu daal di tëral loolu uqtulu zukura li allaa yatanaasalu wastabiqu linaasa lilqadama wala lilqidma dee leen rey góor ñi ndax ay doom yi du baree fi dee leen bàyyi jigéen ñi ndax ñu ngi leen di jëfandikoo ba dama ca tafsiru saawi xaasitu saawi ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn mu ne rey jii bukkut ak rey gu njëkk ga ndax Firaw na ginnaaw bi Musa juddoo bàyyi woon na rey ay xale yu góor ba ñu yónnee Musa mu lottu ci na gàllankoor li Musa di def politigu Firaw na politigu Musa man ko ci la Firaw na delloosiwaat rey gi na ndax mu mën a aaye nit ñi al imaanu ak itam ñu gëm Musa bu ñu yokku ndax bu fekkee ku gëm Musa doom ju góor ju am goo am ñu rey ay jigéen kese nekk fi ay jigéen yi kese mënuñoo sakanal aw xeen.
2: loolu nag firaw na tëral. Yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti. xaalisitu saa wi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom benn ba tey. Lu mel ni mort yam leen yónnee woon, lu mel ni teeñ yam leen yónnee woon, lu mel ni deret yam leen yónnee woon, lu mel ni tuufaan mam leen yónnee woon, ba yëf yam métti ba métti, ñu génn Misra. Yàlla labal leen def seeni pexe ca seeni put. loolu noonu la ko asiyatu saawi ci jukkib ñeenteel xatum juróom benn tekk la. kon firaw na dafa demoon ba lort ci politique nan lay gàllankoore Moussa tax mu daal di tëral ne léegi ku gëmati Moussa doom ju góor joo am nan ko rey gis nga. waaye bu njëkk ba muy wax rey ga daf ne woon nañuy rey xale yu góor yi di fi bàyyi jigéen ñi, booba mooy bu njëkk gi. lam ci jublu woon mooy ndax mu royaale liir bi nga xam ne su juddoo moo ko nar a folli te mooy Moussa. waaye bu Moussa juddoo bëri ci rey gii kon moo tax ñu ne alqatlu haada wala haada alqatlu gayru al awal bukk te bu njëkk. kon ñaari rey rey la wa tabarakallah. yàlla na yàlla rëbb firaw na ak képp ko am pexem mel ni pexem firaw na. wa maa kaydu alkaafirina pexem ñu weddi yàlla du nekk mukk illa fi dalaal lu dul tig tànkute. lépp lu ko wedd yàlla fexe lal ko lu fexe ma yàgg yàgg fexe ma baaxut fexe ma pexem cankute la doonte ma def na koo layal wutal ko ay pàq wutal ko ay càbb wutal ko boromi xam-xam ñu layal ko lu mu rafet rafet. wa maa kaydu alkaafirina illa fi dalaal alkaydu pexe mu jub mbaa mu baax day jóge ci alquran mbaa mu jóge ci sunna wala mu jóge ci borom xam-xam yi ginnaaw bi ñu ko jëlee ci sunna lu dul loolu rek. wa maa kaydu alkaafirina illa fi dalaal suratu ghaafiri aaya ñaar fukk ak juróom. ba yëfe métee nit ñi teewul ñuy continuer di gëm Moussa firaw naa ngi rey seen doom yu góor yi di fa bàyyi jigéen ñi tëral tëral mu métti woowu teewul rek nit ñi continuer rek di gën di gëm rek. wa qaala mu firaw daa di wax benn bis ca assemblée ba ne leen zaruni aqtulu Moussa bàyyi leen ma ma rey Moussa. zaruni bàyyi leen ma aqtulu Moussa ma rey Moussa bàyyi leen ma ma reyal leen ko. waliyadcu rabbahu na woo boroomam mu jàppale ko su fekkee gëm na ko. waliyunaadi rabbahu xatta yuqallisahu minni waaw su fekkee am na borom na ko woo ndax mu dimbali ko. abu xiyaan mu ne firawna mi yàlla rëbb wuuroon na ko ne Moussa nabiyu la. firaw na mi yàlla rëbb wuuroon na ko ne kintaan yii Moussa di wane dug njabar waaye bon gum bon jubadi gum jubadi rey gum mën a rey tur gu muy tur dere tax na loolu du dara ci moom ndax koo xam ne du yëg dara du yëg lu métti naka lay amee yërmande ci yu mel nii. loolu moo tax mu jéem koo rey ba demee ci albahrul muhit jukkib juróom ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent moom moo doon wax wax jooju. ba mu ko waxee nag ah waa réew ma xam ne Moussa kat citoyen la. Moussa kat ci réew mi la bokk. Moussa kat dafa am parti bu jooyoog parti firaw na rek waaye teewul ci réew mi la bokk. ginnaaw am na sañ-sañ nag ba taxaw nii lii mu taxawal kon nag biisu ko reyee nii. yow lu tax firaw na nga bëgg a rey Moussa wa député yëpp daal di koy woo taxawal ko daal di ko koy laaj. mu ñëw nag ci assemblée taxaw ne leen inni axaafu damaa ragal an yu baddila musappar ci diinakum seen politique bi. inni axaafu man damaa ragal an yu baddila muy soppar ci diinakum seen politique bi ñuy doxal waaw ndax dafa tëraluñ politique mooy dafa fexe woon ba ñi ko contre bari ñëpp samp seeni parti mu nekk yu baree baree bari siyaan ñëpp mu daal leen di wutal ñenn ñu nekk ñii ñooy féete woo lii ñii lii mu ne leen nag loolu laay ragal Moussa mii yàq ko ndax moom partiam bii mu tëral day xeex yooyu. ñu ne ko waaw ak lan mu ne aw an yuzhira fi l ardi l fasad wala mu feeñal ci kaw suuf si ak yàq damaa bañ mu yàq li nga xamne mo nek ci kaw suuf ci wala bok fil ard ci misra lolou lay bañ mu yaq ah ñepp dal ne ko li de mom bu fekke lool la mom may nañ la sañ sañu nga ray ko mu dal di jog ci pexe ya ndey sa dal di yegal fira musa ne ko na nga defaru ndax dañu lay ray teural nañu ba d'accord nañ ci war la ray ndey sa wax ko musa alayhi salam te ka deful genn toy deful

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi gannaaw ba ñu sante borom bi subhanahu wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ñu ngi dellu di ziyaare ñëpp, di ndokkel ñëpp, di masu coono mu di coono jaamu yàlla, waaye di coono mbégte it ci xeetu jaamu yàlla bi ñu bawoo te mu di cheikh ramadan al mubarak, di ndokkelit ñëpp di wax ni wa kullu amin wa antum bi xayr. ñu fas yéene dellu siwaat ci sunu jalsatu tafsiru quran di jéem a leeral sunu kam lay kattan li nga xam ne moom moo bawoo ci téere borom bi subhanahu wa taala ci jéem a tekki jàpp mbaxana ga li nga xam ne moom mooy téere borom bi subhanahu wa taala yëg bu baax télégu am nañu ko ci tafsir téere yàlla, waaye di jàppalante rek sunu kam lay kattan. tey yi ñu fas yéene gannaaw bu ñu génnee ci weeru koor geeg xew-xewu jàmm yi fi am yépp, di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu nangul ñu lépp bi xurmati quranil karim. ñu fas yéene tàmbaliyaat liggéey bi, tàmbali tey nag ci suratu Ali Imran, ànd ci waxukaay bi sunu magum daara ji sunu sëriñ fadilatu cheikh maître Aliou Sall. tafadal ya cheikh.
1: bismillahi rahmani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. suratu Ali Imran moo di ñetteelu saar ci alquranul karim, nekk saar wàcc Madina, nekk ñaari téeméeri aaya. ñu fas ko yéene tafsir ni ko professeur waxe léegi, ànd ak ci wàllu xarala wi suñu mbokku Abdoulaye Thibou, di ñaan yàlla yàlla ñu defal tawfiq ak najaax. Ali Imran saar la boo xam ne Madina la wàcc. ñuy dégg alquran ñuy wax ne saar bii ma nga wàcc Makka, bii ma nga wàcc Madina. saar yi wàccoon Makka am lu ñu doon def, saar yi wàcc Madina am lu ñuy def. saar yi wàcc Makka mooy dañuy ñëw pour soppi li nga xam ne mooy aada yi wala pas-pas yi wala gisin yi nga xam ne du loo xam ne noonu la adduna tëddee. tabaraka wa taala ñëw doon dindi yooyee pour indi fi gisin yoo xam ne ak pas-pas yoo xam ne moo yu jub. bu dee saar yi wàcc Madina mooy yoo xam ne day jàngale wàllu tëralin, lii moo dagan wala lii moo xaram. moom surtout Ali Imran mi ngi wax ci ñaari tomb yoo xam ne yu am solo lañu, muy tomb pas-pas, benn bi di tomb tashri'. rawatina loo xam ne mi ngi aju ci wàllu aljihaad fi sabilillah. su jële tomb bu njëkk bi nga xam ne mi ngi wax ci wàllu pas-pas, dafa ñëw ngir soxal alwahdaaniya, maanaam benn gi yàlla nekk benn, di saxal an nubuwate mooy yàlla mooy yónni yonent yi alayhim salatu wasalaam, di saxal dëggu gi nga xam ne alquranul karim dëggu na ko, ak itam di tontu ñi nga xam ne ñooy ahlul kitaab ci wàllu gisin wi ñu gis alquranul karim, wala gisin wi ñu gisee islaam, wala gisin wi ñu gisee mbiru muhammad sallallahu alayhi wa sallam. su fekkee ne suratul baqara dafa jëloon la nga xam ne moo jëmoon ca yu njëkkee mooy alyahudu, kii di Ali Imran moom daf koy aw ci geneen côté bi moom jëli ñu tuddee an nasara, ngir itam indi ci loo xam ne ay tegtal lay doon yu leer nañ yoo xam ne alquranul karim saa bu werante amee ci mbir bu ñëwee li muy indi moom alquran mooy li nga xam ne mooy li ci gën a leer. ndax li nga xam ne mooy Maryam wa Isa alayhi salaam am na loo xam ne ahlul kitaab wax nañ ko ci alquranul karim da cee bëgg a leeral loo xam ne lu leer lay doon insha allahu subhanahu wa taala. waaye ba mu noppee ci loolu nga xam ne mooy xaaju saar bi dafa song beneen xaaj bi muy ñaarlu tomb bi, mu jëmale ko ci wàllu waxtaan ci li nga xam ne mooy faratay aj, muy loo xam ne doomu aadama yi ñu ngi toll ci fi mu ne ci di ko waajal. ba mu ca jógee mu dugg ci aljihaadu kër-kër yi, ba mu ca duggee mu dugg ci wàllu li ñu tuddee arriba, jóge ca dugg ci ñi nga xam ne ñooy am alal te duñ ko nangoo génne asuka. tomb yooyu yëpp saar bi dina ci jaar insha allahu subhanahu wa taala. waaye bu ci jógee dina ci jaar ci wàllu woo xam ne wàllu gaaw lay doon ci tunk, muy waxtaanal ñu ci xasawaat yi, te mooy xare yi yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi daan xare, rawatina lu melni qazwat badr ak qazwat uhud muy ñaari xex yi nga xamne xex bu ñëk bi di badr julit ñoo ci gagné xex bu ñaaral bi di uhud dañ leena gagné bi nga xamne moy badr ñu gagné len ci dafa am lutax ñom ñu gagné bi di uhud dafa am lutax ñu gagné len lolu sar bi dina ko netti insha Allah subhanahu wa ta'ala naka nonu mom sar bi bimu ci joge dina andi ay tektal yu leer nañ yo xamne motax mutax mu teural ñu gagne ñe ci uhud ndax li yamisallahu bainal qabid wa tayyib yalla mëna ragne li nga xamne moy li set yalla mëna ragne li nga xamne moy li leer motax bam koy tej inshallah da ngeen ci deg ya ayyul ladina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun jeelenen ci nawas ibn sam'an mune deg na yunus bi sallallahu alayhi wasallam mune yu'ta yawm al-khiyam bil qur'an wa ahli alladhina kanu ya'maluna bi taqdumuhum suratu al-baqara wa alu imran yunus bi nana bu yawm al-khiyam dinañu indi al-qur'an indi ñoñ al-qur'an ñi nga xamni ño dan jëfé al-qur'anul karim suratu al-baqara ak ali imran jitaleen ñom ñep ñu and waxu wuti fa nga xamni moy keuruk teranga ga yalla ñu

nit ñi bëgg ngoor ña fa nekk ñu am ngor ña muy al ansar yunus bi alayhi salam daal di waaj tek ay bagasam daal di rañ gaday daal di feñu ci la alquran waaj bayyi nak wacc gam doon wacc ci makka legi diko fekk al madina munawwara bu muy fukki at nga boole at yele ak at yi muy ñaar fukki at ak ñett la wacc fele di juroom ñett fukki sar ak juroom ben bu mu ñewé madina ñaar fukki sar ak juroom ñett fekk ko fa lolu wacc gogu kon taxut mu nan anzalnahu ndax kon du ko waxe ni kon lola moy digënté asman fele ak asmanu juroom ñaaral bi tabarakal inna anzalnahu fi laylatin mubarak guddi gu barkeen motax guddi gogu barke ji ci nek nekul ci genn guddi gudul mom ndax yalla day fekk mbir wala bes wala barab mu def ci barke bu mu deful ci lenn mom jalla jalaluhu wa azza kamal sallahu leg leg mu may nit mbub mo xamne nit ka da sol mbub ma rek am barke bu nekk mbub mom mo xamne ni boko taxawalon fi diko jaay fi nekk ni ñu fay la ca lo xamne kenn duko fay ci sun mbub mi ma sol man tabarakallah lutax ndax la waji mom mbub mi rek dafa am serigne bu baakha baax mayon ben way am ay veram naka muko tak ne ci auto bu yagg rek mu ni wer yi diiw mako jox kero la ñak ay wer tabarakallah ben dongo gi ni hit bo xane yor mbindum serigneum tabarakallah diko woné ñukay barkelo ba ben way jeen bindima dal di koy lek bu mu lekke bindima tabarakallah ñu dem di len atté ji serigne ba len di atté farne lan ne ko yow mi ya lek mbindimi mu ne ko waaw serigne bobu dal di koy barkelo ci mbinduma juroom ben fukki jooni ak ñenti bi ci bassin ne ko mbindi mi nga lek la ko barkelo tabarakallah lolu yalla koy def fum ko bëgg def rek mu def ko fa fofu dal di barkel deg ngeen ci al quds yalla di wax nan allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina inna anzalnahu fi laylatin mubarak inna ñun yalla kunna li tax ñuy wacc al qur'an ci guddi gogu dañu nek munzirina ño xam dañu bëgg waar nit ñi dañu bëgg waar nit ñi ndax duñu leen duma te waaru ñu leen bala yalla di duma kenn da koy waar yegal ko lim wara bay yegal ko lim wara def bu fekke nak legi fetelu nak su baba legi buñu ko duma mom mo togn kenn toñu ko fi ha ci guddi gogu laylatul qadr man ki suratu duhan ay ñent fi ha ci guddi gogu yufraqu lañi takale kullu amrin mepp mbir mo xamne hakim mu am solo la wa fiha ci guddig laylatul qadr la yalla yi takale kullu amrin hakim ci guddigo ci lay takale wursabi kenn ku nek ci guddig laylatul qadr ci lañu xiyat li la defé ci alal li yalla ne won bala nga joggi aduna dang ko am ma nga fa ci guddigi nak lañuy jël kay dem set ñaata nga ci lekkagum ñaata ci def non lañuy set kenn ku nek ñun ba laylatul qadr joté malaaka mi dana dem mikail ak délégation bi ni andal dinañu dem parce que mikail mom moy ministre bi yor walu santé té moy yor di finance ñom ñaar ministère yori la bolé ndax ki faatu su genné aduna du jël alal jam doon am diko jox kenen da koy baña jaawale motax mu yoré ñaari ministère yoyu bi yor wergu yaram gi ak walu finance ku genn aduna rek mu rudd awr do ci saw tour dut la jox dara waaw fiha yufrakh kullu amrin hakim bu guddi gogu ñëwé ci lay dem nak xol sall ni légui wateral nañ ko nangam ci xaaliss lekkagum na ca nangam nangama ca def daal di xol nak dundu ga daal ni dundu gi day nangami at la def wala budey wer mu ne nangami wer budey fan mu ne nangami fan legi nak xet al wursug ni ak dundu gi num tollo su xame ne buñ ma day jox pari 1000 francs day gaawa jeex bu ko defé ñuma jox pari 100 wala 200 ndax ma yagg fi ndax su fekke ne sa at yi ak su wursug wi li lay jox ci wursug dafa bari man na am at yi neew
so gisee faatu gi bari léegi wërsë bi daa bari, wërsë bi daa bari léegi ba waratuñu fas, wërsë bi bari léegi ba yéegatuñ sareet, wërsë bi bari léegi ba oto la ñuy war juróom ñaari nit na ca. Léeg-léeg su accidenté bu ñu ne ñëpp a dee yëgal ne juróom ñaar la, wala fukki nit ak ñeen, wala fanweer nit, bu dee avion nag ay téeméer lay doon. Maanaam kon lu wërsëg yu gën a baree rek di gën di tóoru rek boo moytul fan wi di gën di gàtt. Loolu nag ngeen lijjanti ko xool ni muy jokkalooye, ndax malaaka mi yor wàllu finance, yu yor wàllu santé moom mooy jéem a coordonné affaire yooyu. Moo tax olof nee na toq ju dëkkut moo gën yëreet nit kësëng tubaarkàlla. Moo tax ku am wërsëgu tuuti bul xeeb santal yàlla, ku am wu yaatu bul xeeb santal yàlla di ca def lu baax. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, ci la yàlla tàqalee lépp nag. léegi app yi it muy wàllu faatu yi nee nañu da nga gis waa joo xam ne liste bay wax ñii faatu ci at mi moom turam ma nga ca, te teewul ci at mi denc na ci soxna, am na ci sax doom, waaye teewul tabaarakallah turam ndeysaan ma nga ca ña nga xam ne ñooy faatu te yëgu ci dara. Inna rajula la yamsi fi l aswaqi wa yankaxu wa yuladu lahu wa qad waqaa ismuhu fi l mawta asiatu zaada ala l baydawi jukki bu ñetteel. Ndeysaan turam gën a laylatul qadr ñëw na, ñu jël turam jox ko mikaay ne ko ngóor sii bum génn at mi ren lay faatu. Moom yëgu ci dara, mu dem takk soxna ndeysaan daa di ceetal daa di tabaarakallah yooya, soxna si am na doom sax ba mu ngénte, waaye suñu borom xamaloon ne mikaayl ne du génn ci at mi te xamu ci dara. Loolu ab hadis la tabaarakallah. Moo tax ñun suñu biir dañuy waaxu dama ko ñëw rek yàlla moom programme ba noppi, kenn ku nekk di programme di defar say projet ndekkate yow moom projet bi nga xam ni moom la mikaayl di jël ci at mi boo moytul bool na ci tabaarakallah, yàlla na yàlla dimbali. Léegi nag mbir yi nga xam ne lay sa xakiman foofu jar naa bàyyi xel tuuti. Fiha yufraqu kullu amrin xakim, lu tax ñu doll ci amru ji xakim muy sifa ak mawsuuf wala naatu ak manxuut, ni ko ñiy jàng grammaire arab di waxee naat ak manxuut moo di amru ak xakim. Mépp mbir moo xam ne xakim la. Kon am na feneen mbir moo xam ne lay sa xakiman, loolu nag bu guddi googo du la yàlla tëral. Maanaam kañ la séet bi ñëw ci kër gi, kañ la ñuy maye, kañ laay dal jàng, kañ laay bàyyi, sama examen bi kañ la. Yooyu nag du suñu borom tabaraka taala moom moo koy tëral ci guddi ga, yooyu ñun la ko bàyyee. Moo tax soo ko dee xaar ci yim la bàyyee nga di ko ca xaar, ñaare day war mbir yi yeex. Am na yu bari nit ñi dañ ciy xaar yàlla, la wax ñu ne yàlla baax na, te yàlla moom ndekkite yooyu du moom moo koy regle si daf koy bàyyi ñun ñu regle ko. Ya muy regle moo gën a kawe yooyu. Min xayaatin wa mawtin aw risqin. Amaa nag yi ban heure la ñuy yàkk añ ci ndaw ko ndaay yi, ban heure la ñuy añ ndax añ nañ démb. Yooyu nag moom nekkul amru xakim, moo tax suñu borom tabaraka wa taala noona la koy bàyyeeg nit. Aaya ji yaatu la suratu addoxaan aaya ñeent. yàlla mu ne amran mu nekk mbir min indina mu jóge fi ñun ñu xam ko daa di koy natt ci laylatul qadr jox ci malaaka yi noti jaam yi kenn ku ne ñu indil la sa fiis boo xam ne bii bu set wecc lay doon bu dara nekkul ñu jox la ko nga jëm déwén. Waaw amran min indina inna kunna mursilin, ñun day fu ñu mas a toll yàlla mu ne ñu ngi yeble ñoo xam ne fii la ñuy jóge. Moo di tanazzalu al malaikatu wa ruuxu fiha bi isni rabbihim. Nga gis guddi googu ko fanaanee fecc fanaanee fo ndekete malaaka mi indil na ko këyitam ba jox ko ne ko yow fiig le 30 ngay faatu daa di dem moom xamu ci dara. Mu loolu tax guddi googu nit ñi daan ci teel a tëree moytu yi ñuy tereeg tabaarakallah di seet waaw man daawak ren ñaata laa si tooñ ñaata laa si jël yëfi jàmbur ndax fay naa samay bor. Ci guddi googu la kenn ku nekk doon def li ñuy def léegi su at mi jeexee nga dem hôpital defi bilan
jël sa auto jet tulier yi jëlaat ko yit ko mécanicien yi dem ca banque ba seetu la fa am sa law lii itam nun lañ ko war defe bu laylatul qadr jotee nga seet sa bopp sama ragal yàlla num toll sama maandu num toll sama gëm yàlla num toll dugg sa ruqu mën a kan na ko soxna sa wante tiwaawan di leen waxe tabarkàlla dugg sa ruqu mën a kan yàlla mu ne yónni gi may yónni yonent yi taqale gi may taqale mbir yi ci laylatul qadr dafa nekk rahmatan min rabbika yërmande gu jóge ci sa borom yërmande la gu jóge ci sa borom yërmande googu moo tax ki mu moom moom yàlla mu xam ni mu koy séddeeg li mu koy jox innahu yàlla miy def loolu nag mooy kan wa samiicu mooy aji dégg ji wax jaam yépp lu wax suufe suufe lu wax kowe kowe lu déeyante wéet wéet wéet wa samiicu mooy ka ko dégg mooy ka ko dégg al alimu mooy ki xam mbiri jaam yi lépp lu nit jëfe lépp lu nit def xam na ko looy bëgg a def xam na ko benn aarif billahi daana def su demee bay bëgg a ñaan yàlla daat ne li ma nekke xam gi mu ko xam doy na sëkk tabarakalla kan mooy yàlla yàlla rabbi samawaati mooy borom asamaan yépp wal ardi di borom suuf si asamaan ji suuf si wama baynahuma li ci diggant bi it moo ko moom loolu ci la ñu moomaale ñun ñii ndax bu moomee kaw moom suuf moom li ci diggante bi li ci diggante bi mooy bàyyi ma yeeg nit ñeeg yi demee nit yooyu in kuntum muuqinina bu fekkee am ngeen ak wóolu boo xam ne gii da ngeen gëm da ngeen xam ne yàlla bu ngeen amee al imaanu wal yaqin da ngeen xam ne moomam asamaan moomam suuf ndax ñu fi bëgg a doxal di ko fi doxal bu ko keneen moomoon dina jàpp ci loxom ne ko doo ko fi doxal li yàlla doxal ci asamaan di ko doxal ci suuf léeg-léeg nga fóot ba weer yàlla di taw bu fekkoon yaa moom asamaan ci mbaa suuf mbaa nga am ko ko moom danga naan ko bu fi tawee di tooyal sama yëre yi léeg-léeg nga dékk sa gerte ba noppi ba naaf ko mu taw ca kawam bu amoon sañ-sañ moom asamaan si wala suuf danga naan ko doo ko fi tawe waaye moom da ko ciy tawee waaw da ko ciy taw rek tabarkàlla léeg-léeg nga mool teg ci naaj bi mu taw ca mool yi yépp daal di yàqu dara waaw la xale bu waxoon morom ja rek waaw tawlu muy jariñ mu ne ko yàqi dàll waaye yàlla jiblu wu ci yàqi dàll suratu duxaan aaya juróom ñaar kan mooy yàlla yàlla laa ilaha benn yàlla amul ilaahu wa ku dul moom laa ilaha ilaahu wa ku dul yàlla doo yàlla waaw ku dul yàlla doo yàlla yàlla rekk moom mooy yàlla yàlla yuxyi moom rekk mooy dundal wa yumiitu moom rekk mooy rañ yuxyi wa yumiitu yuxyi al amwaat wa yumiitu al ahya ñi dund nii ñépp moo leen nar a rañ ñi faatu ñépp moo leen nar a dekkal yuxyi wa yumiitu mu njëkk ca dekkal ñële mujj ci rey ñiy dund waaw yox yi wuyu miitu tabarkàllaa muxyil muxyil mu miitu raufu lbar ruyallahu ca tay sébu ñaari turam yii nag tax na ba bu sañoon ku faatu ñu diñ ko ko ndax aw tagg la ci moom waaye nit ñi ku faatu ku ne duñ ko jiin yàlla moom koy naan oto baa ko rey wala avion baa ko rey wala géej gaa ko rey wala fetal gaa ko rey waaye yàllaa ko rey moom duñ ko wax fokk daal ñu wut luñ ko askanale ne loolaa ko rey si burusaak yu demee ni ki loolu daal ñu ne moo ko rey te fi mu nekk boo seetee ba seet feebar du rey si buru du rey si buru bu ma nee fexe ba doo lekk ñàkk lekk lay rey moom dalay jël moom si buru yóbbu la wala moom feebar bu mën a doon bu yóbbu la ba ci ñàkk lekk ne ko nguur saangu noonu ñàkk lekk nag moom moo lay jëkkali foofu nag tabarkàlla fa am solo la yàlla daal yox yi wujumiitu
kudul moma kudiyé moma kan moy yalla yalla rabbukum moy sen borom wa rabbu abaikum moy boromu sen mami al awwalina mami ñëk ya rabbukum wa rabbu abaikum moy sen borom di boromu sen mami ya al awwalina mami nga xamne ñoo ñëkkoon lu jëfë wa salatu wa salam ala al hadi al amin ñoom ci suratul duhan ay juroom ñatt yalla neena rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin rabbukum moy sen borom wa rabbu moy borom abaikum sen mamiya al awwalina mamu jukiya mam nak moy bay bayay mam waaw dom moy dom setey dom motax bune abaikum al awwalin bam ci tege al awwalin ñu firé ko mam ya ndax bay moy mam mam moy bay tabarakallah domit moy setey dom motax ci miras ñom ñep ñoo niro ay atté bu ki nekut ba ke nek fa bal li fi nek dal hum ñom ñi nga xamne ñoy bokale kat yi fi shakkin ñi ngi ci sikk sak ne ndax yalla amna ak amut fi shakkin ñi ngi ci sikk sak na mo wacc alquran wacc wuko motax yal abuna di fore yal abuna laysu muqinin fi ma yus'irunhu min aliman fi qawlihim allah khaliquna bal hum fi shakkin min amril ba's ñi sikk sak rek ci mbirum dekk amna ak dekk amut di fore tabarakallah diko jatt ay kaf motax fi bo demé ci serigne bi ñu wax cheikh zada ci hajiyatu zada al baydawi day wax ni ni yalla waxe wax ji rabbukum damir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol wa rabbu abaikum damir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol aw awwalin legi nak mune bal hum hum nek damir joxane kañ ko joxagn ñeku fi mune mom cheikh zada lolou tahqiran li sha'nihim daf ko def ngir xébé ko seen mbir ak toutalé ko ak sorin len mbir yi ndax itam amna ko wërta am sañ sañu yalla di jakkar wala bok pexem yalla di jakkar la mom di wax ak mom motax mu andi ko ci damiru ghaib cheikh zada mo wax lolou bo demé ci hasiyatu cheikh zada ala al baydawi ci jukki ñettel ba khatum ñaar ñett témèr ak fuko ak ben yalla mune yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ginaaw bimu neppé ci ubbi bi mu ubbi sar bi ci muqaddima bu am solo bi wax ci lailatul qadr ak yam ca def ak barke ba ca nek ak lim ci wacc ci alquran mune yonenti bi fartaqib fartaqib wa ba yonenti bi alayhi salatu wasalam ñi ngi ñaan ñaan yo xamne makka sonal nañu ko nangu wuñu ko wuyu mu dem Taif la fa xew xew fa mu dekk ay loxom daal ni allahumma ushdud wa ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni yusuf e yow yalla mang lay ñaan nga bëss sa tank ci wa mudar yalla nga tek ci seen kaw bekkor bu melni bekkor juroom ñaari at ya amon ci at yusuf yalla tabaaraku ta'ala ne ko fartaqib legi degluma ndax nanguna su ñaan ba noppi yalla nangu ñaan nga ba dañu daan lek mid naqif nit daan ñew di waxtaan ak mbokam du la gis ndax sahar su bari waye it ngay wax dula deg ndax ñaka am lu mu lek mune fartaqib yawma ta'ti as-sama'u nanga bayyi xel nanga muñ bis bi nga xamene asman si day indi bi duhanim mubin ci sahar so xamne su leer lay doon su ñepp xamne li mom sahar la wala li mom moy la yalla tabaaraku ta'ala waxon lolu bu ñewé yakhshan nas day mur nit ñepp yakhsan nasa day mur nit ñep ñu xamne haza li azabun alim mbugal mu metti la
surtout duhan ay fuk ak ben mbirma yaxsan nasa yasmulu kuffar quraish ñom ñep nek xif bo xane xif nañu ba dañ nan fab abder tabarakallah tangal nok xoc ci der ba dadi xos kawar ga togg ko lek ñi di lek ay xabi garab ñi di lek ay med mu mur len ñom ñep yaxsan nasa hada azabun alim li xif la bu metti ñi la talal seen loxo ñom ci seen bop rabbana yeyo suñu borom ak xif anna al azab muril ñu xif bi inna ñun soko muré mu'minun ñun ñepp lay gëm boba ñay sako xatlu ko ci yalla waye dikko na dañ lu gëm su fekke muril nga ni li nga xamne mom moy xif bi nga xamne lañu nek rabbana akshif anna al azab inna mu'minun bo ñu dëndilé xif bi ñun ñepp lay gëm motax xifal ci yar nek lu am solo waaw xif nga may la go xamne sax legi aduna dañ koy jëfëndiko ci walu ci dal amul lim bëgg mu dal di grew lek ngeen tudé grew de faim bayyi lek ndax régler ay mbir ñi tam ñu ne yalla ah so ñu dindilé xif bi day tabarakallah dañu la gëm yalla mu ne anna lahumu dhikra anna lahumu dhikra naka lañuy jeriñok warate naka lañuy waro waqad ja'ahum tidikal nalen rasulun mubin yunus bu leer di muhammad sallallahu alaihi wasallam wax len ni mu len wax gemuñu ko ba nopi japp ne legi amna lenen lu tax lenen tax gem anna lahum dhikra sama ginaaw ga binen yunus bi ñewale wax len lim len wax tawallaw anhu dañ ko du moyu dañ ko du moyu waqalo ñu tek ci ne yunus bi ña amna ñaari sik ñom ñoy wax lolu ñom quraysh ak mushriku al arab ak ñu dem nit ñom ila yawmil qiyamati ñi ne yunus bi ñaara tax duñ ko top ben muallimun dañ ko jangal li muy wax waye du yalla ko wax lolu moy seen ben wax ñaar bu ñu ne majnun ku dof la ñaar yi lañ wax ne mo nek ci yunus bi alayhi salatu wassalam ak so rek lolu muallimun majnun muallimun li ci jiblu moy ñu ne da am ben xale bu yew bu nekkon makka bu koy jangal waye ñu tek ci batu majnun te ñaar yoyu nak kaw sore lol ku ñu jangal yar la defar la ba nak ñu ne majnun nga ñaar yoyu tabarakallah sore lol al imam faqr ben firikat la mun inna kuffara makka kan lahum fi zuhuril qur'an على محمد صلى الله عليه وسلم قولان منهم من كان يقول إن محمدا يتعلم هذا الكلام من بعد الناس ومنهم من كان يقول إنه مجنون والجن تلقي عليه هذا الكلام حال تخبطه التفسير الكبير للإمام فخر الرازي جكب نار فك أجوم نار قتم نينت نار تمير أك نين فك أك نينت فوفلق واخر mune kuffaru makka li alquran di leer leer te ñu wacc ko ci yunus bi alayhi salatu wassalam teewul amon nañu ñaari wax ci yunus bi ñi dañu la da am ñukoy jangal motax muy wax li muy wax waye ku ne xamna ne alquran ji bu fekkone nit ko jangal da nga gis kenen kum jangal mu nek yaari alquran wala yetti alquran waaw benen bu moy ñene jinne da ko japp ci ko sanni kaddu yi muy wax waye ku ne xamna ni tabarakallah jinne xamul luy xew suba ndax xamuñu lan moy xey te alquran wax na luy xew suba wax la xewon dem wax li xew tay fi nabakum nabu man qablakum wa nabu man ba'dakum ila yawmil qiyamah suratul duhan aya fuk ak ñent yalla mune baxna inna ñun yalla kasiful azabi dinañu moy xif bi qalilan tuti
waye innakum yeen buñ ko moore a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon ndax jawu fi nekut inna kashiful 'adhabi qalilan waye innakum a'idun mune ñun yalla dina ñu muri al 'adhabu qalbi qalilan tuti waye buñ ko dindé innakum yeen a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon barkal ndax jom juy tiye nit ñi fañu nek mo fa dul am motax ibnu mas'ud muné lamma kushifa anhum al 'adab bi istisqa'i an-nabiy 'adu ila taksibi mu def nak legi yalla joxat len kon benen randiw ndax yalla du defanto ko defante manam muri mbugal gi ñu delu ci lañ nekkon mu andi wat mbugal gi yalla mom dalen fay dalen neufu ñuk wax ak ñom yawma nabtisul bashatal kubra inna muntaqimun yawma bis ba nga xamé né nabtisu dañu len ñep ti len bu deugur al bashatal kubra ti ye bëgg na reuy inna ñun su boba muntaqimun dañu len mbugal nañ len bëgg mbugalé wax ji buñ ko waxé ibn mas'ud mufire al bashatul kubra badr ibn abbas mom ne al bashatul kubra moy yawm al qiyamah ibn kathir ne li wax li ibn abbas wax ci lay and ndax al kubra jojum wax lolou daf ci jara baye xel al imam faqr razi momit ne wax ji nga xamne mom li ibn abbas wax mom tam ci la far لأن يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذي يوصف به هذا الوصف العظيم بني قسين البشرة الكبرى بغن ريتي جابي من اللولة الاخرة فرق ليدون كونك نون ابن مسعود وقت نيل ابن عباس وقت علماء دادي نيو انك ابن عباس رضي الله عنه سورة الدخان اي فوق اب جرام بن yalla nen wala qad fatanna qablahum natwon nagn lulen jitu ñom wa makk yi re diinunti be alquran qawma fir'auna niti fir'auna ya wajaahum dikalon len rasulun ben yununti karim bu tedd buñu wax musa yununti bu tedd buñu wax musa mu dikalon wa banu isra'il don len wo waw nekon min akrami ibadillah te moy musal kalim tabarakal bu mu diké ina musa yonenti mo ci mom mission politique la yaron ba mu ñëwé ci fir'auna fekk mu nekk ci pouvoir bi mu ne ko addu ilayya ibadallah an addu ilayya ibadallah jo xelen ilayya jeme ci man ibadallah jami yalla yi libere len peuple bi baye nak ñom wa yuridu bani israil al tawarkal mun len inni man musa rasulun yunantala aminun kuwur la lakum ngiriyen inni lakum rasulun amin lolo ma taxñu wa alla ta'lu ala allah dama ñewit ngir ngeen baña kowe kowelu ala allah ci yalla la tatakabbaru ala allah wala tatarafa'u ala an ta'atihi bu len reey reelu bu len jaay jom ci top yalla suratul duhan aya fuk ak juroom ñent inni atikum man andil na len bi sultanin mubin ci lay wo xamne wu leer la yo xamne mi ngi ma yor su fekke gemu len ne yalla ma yoni suma len genné ku am xel ak kala da nga xamne yalla ma yoni muy loxo baak yed waak yu demi nik yoy yeb moy sultan mubin ndax ku yalla yoni bo ñewé mar nga am lu woné ne yalla la yoni lolo tax tabarakallah ak police ak gendarme ak yu demi nik yoy fuñ len yebale ci circulation bi rek jox len tini ak soufflé bu mu len gisé xamni ñi dañ leena yoni waye tay suma technicien bi bu taxawon ci dali ba di wax auto jaar ñu fi ak jaar leen fe bo mu tut legi tay ben way da di wacc rek ne ko señ bi poussal tuti
yonenti bu yalla yoni non la dalay jox sultan mubin bu ñuy xamé ni yow mi yalla mo la yoni ñi am xel xam ko ñi amul xel nak tabarkal musta muné wa inni taman ustu bi rabbi laquna ci sama borom wa rabbikum tay sen borom an tarjumun ngir ngeen sanni may doj ngir daw kuma sanni doj ngir daw kuma sanni kaddu ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci yalla mi mom mom te

ila noor jëme leen ci genn leer, ndax leer gi moom genn la yàlla tabaraka wa taala rek moom moo kam. Bizni rabbihim, ci ndigal seen borom. Ila sirati al-aziz al-hamid, jëme leen ci yoonu ku tedd ki, yoonu ku sant ki. Moo di it nit ki bu ñu koy woo bi ñu ko jëme ci sirati Muhammad wala sirati kenn, ñu ngi ko jëme ci sirati al-aziz al-hamid, ci yoonu al-aziz ku tedd ki di yàlla, ci yoonu al-hamid ku sant ki di yàlla subhanahu wa taala. Su ko defee suñu borom mu ne kon zulmaat lëndëm yooyu yi lay génn ci lëndëm yi yóbbu na ci leer, muy taxyir muy soppi googu ñu lay soppi ci ki nga nekkoon. Looloo taxoon saa li doon wàcc Makka doon wàcc lu mat fukki ak ñett saar yi di wàcc rek ngir soppi gisuñu nit ñi, soppi yi ñu gëmoon pas-pas yi, soppi tëy ñi, soppi tasawur yi yooye la saar doon liggéey. Li mu nappee ba ñëw Makka nag ñu ñëw ci orientation yi, te mooy li ngeen war a def, li ngeen war a def bu leen def lii. Loola mooy axu an kon li ko tax ñëw mooy li ci xujannaas min azulmaat ila nuur. Ñëwul leen ngir ñenn mbaa kenn mbaa fenn doomu aadama ba adduna tukki boo déglu alquran rek mu génn la min azulmaat. Lëndëm yoo mën a nekk alquran ñëw na pour génn la ci, te kum jënd ci lëndëm ku nekk rek doo jëm ila an waay ci ay leer déedéet ila nuur yi ci génn leer rek ngay jëm. Kan mooy al aziz al hamid? Mooy allah yàlla alladi yàlla mi nga xam ne lahu moo moom ma fi samawaati li ci asamaan lépp, wa ma fi l ardi moo moom li ci suuf lépp, wa waylun xuru mbugal nag lil kaafirina yéefar yee ko moom min azabin shadid ci mbugal gu mett. ana ñan ñooy al kaafiroon yi nga xam ne ñoo nara moom azabun shadid mbugal mett moom? Alladina ñooñooy ñi nga xam ne yastahibuuna alxayaata, dañuy sopp alxayaatu dunia dundugu jege gi ala al axira di teg ko ci kaw alaxira. Di maanaa dañuy tànn yufaddiluuna wa yuxiruuna alxayaata alfaa'ita wala alfaaniya ala alxayaati alaxira albaaxiya. Dañuy tànn dundug adduna gi mu gënal leen dundug alaxira. Jàngoon ngeen ko ca sabisma bal tuxiruuna alxayaata dunia wal axira tu xayrun wa abqa. Nit ñi am na ci ñooñ dañoo tànn dundug adduna mu gënal leen, ci alaxira moo gën te moo gën a des, wala axiratu xayrun wa abqa. Kon yéefar yi wedd yàlla bokk na ca seeni melo mooy yastahibuuna alxayaata dunia, dañuy tànn dundug adduna gi ala alaxira teg ko ci kaw gog alaxira gi. Dundug adduna daal mën gënal gog alaxira. Wa yasudduuna ñuy gàllankoor an sabilillahi ci yoonu yàlla, bëgg adduna ba noppi nag. Wa yamnaunahum an diini al islam wala wa yamnauna annaasa an diini al islam, di walbati nit ñi bëgg ñu ànd rek ñoom ci tànn giñ tànn adduna. Dañuy tànn adduna bëgg ko ba noppi, waaye buñ sañoon ñëpp ànd nag ñoom ci bëgg adduna googu yi. Loolu adduna si yëpp loolu la ñu bëgg tëralee, mooy bëgg adduna, bëgg a fexe ba nit ñi bëgg adduna ni nga bëggee adduna. wa yabghunaha, te ñu koy sakku nag moom adduna iwajan, ci jenn. yatlubuuna an takuna diina llahi muawaja li tuwaasiqa ahwaahu. wa yabghunaha, ñu di ko sakku iwajan, ci jenn. Ba maanaa ba tey dañuy bëgg diina yàlla ji di jenn fekk si leen ñoom. Bi maanaa au lieu ñu adopté diine, dañuy bëgg diine adopté leen. diine daal dañuy bëgg, loo nekk lu nekk ñu dëngal la ko bam rafetal la li nga nekk. Jigéen ju nekk, góor gu nekk, mag mu nekk, kenn ku nekk, yan lay nekk nga ñu bëgg ñu wutal la ay aayaat, ay hadiisat, ay waxtaan ak yu mën a ñëw walbatiku ba daganal la li nga nekk. Nit ñi yàlla ne na am nit ñoo xam ne loolu mooy seeni melo. Ulaika, ñi mel nii di ko deflu ak ñi leen koy defal fi dalaayim baax yi ñu ngi ci sànq boo xam ne gii sànq gu sori la. Yàlla nee na ñu ci suratu Ibrahim aaya ñeent, wa ma arsalna musuñoo yónni bañ tàmbalee yónni yonent ba léegi min rasulin, ci benn yonent illa lu dut bi lisaani qawmihi, ci lammi yunitam li bayyana lahum, ngir mu leeralal leen. Yàlla musu yónni benn yonent lu dul lakk wa aw xeetam di lakk
lay yunni yunit bobé yiñu bayna lu ngir mu man leena leral la liko yalla jox iman yalla du ñu yunit sinwa ci ay sénégal yu lak wolof yalla du ñu yunit sérer ci ay fleuf wuta yalla du ñu ben yunit bo xamni ci biir yunit gi ñi la yoni lañuy lak bokut ak li ngay lak dede lisani xawmi ni lay nek moy yissaw nit di wax moy lamine bi lay wax nga man ci sotandiko lak yi nga xamne mom day lak ci ñom su ko defé lolu day ñew ci khutba yi ñuy def leen la ci aljuma yi bo jëlon ay yi da ngay ñew nek iman sa lisanu xawm moy wolof di maana bu ñepp dul wolofit sa bo ne dama ne am ko la haa waye yow ci aljuma da ngay ñew lak nit ñi arab te 3% ci biir juma ji deku ñu arab hatta ay ci ma sax li ngeen deg ci ay arab nga ñew daat ne nit ñi khutba kenn du ko wax ci ludul arab daal koy wax ci arab fukki at ñett man nga koy jité jakka ji te du sattu ko benn sattu ko ci walba ci ko ci lu yek ne sax ñoom ay war gar mo nek sa kanam ak ñooñu bi maana ulama yi fi la ñu gisse ñoom ne kon mo nes nako wax ci olaf yenen ñele nak ne ñoom mu ñu ko wax ci olaf te bi yenen lay waye fi alquran yi wax wama arsalna musnu yon min rasulin ci benn yonent illa ludud bi lisani qawmihi ci lamiñu ay mbokam li mbokk yi di wax mom lay wax ما أرسلنا في

0: motax ab yonent bi am intermédiaire di wax ñu ne yonent bi neena nangam mu ne neela nangam ñu ne yonent bi daal nangam su ko defé bu yonent bi waxe li wax nak fa yadullahu yalla jup yalla sank may shaaw ku ko neex sank ku ko neex mo di rek ñom ñuy gëgge wax ja top ko wayahdi mujbal may shaaw ku ko neex mujbal ku ko neex it moy namuy gëgge wax ja top ko amna ci nit ñom sa bu wax joge rek yuddul may shaaw sa bu wax joge ci mbolo lu mat fukki nit bo len wax lo won ñu nekk li lañuy deug bo moytu ñaara ci bokale way ñu def ñepp duñu bokale kon bu abi luñu ci waxe fi yadullu allah man yasha yalla sank ja kako neex te moy ka top le wayen ci man yasha mu jubal kiko neex su ko defé dañu deug ne kon laysat wasifat rusul illa tabiyyah wa amma amru al-hidayah wal iman fa zalika bi yadillah yudillu man yasha idlala wa yahdi man yasha hidayah ala ma sabaqa bihi qada'uhu muhkam su ko defé kon yoonte yi alayhi salatu wassalam du ñoom ñoy jubal yalla moy jubal yoonte dañuy jubanti ak wone ñub yalla moy jubal yalla moy sank ko neex fa yudillu allah man yasha wa yahdi man yujbal man yasha ko ko neex lolay ma ngay delu ci nañu degge motax alquran di wax ne allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan yalla ñala bolé ñoom wa huwa yalla alaziz moy ko tedd ki nga xamne du def lu ñoom te nek alhakim moy ki xaram ki nga xamne lepp lu mu teural fam tedd la wara tedd kon mbokk yi nga xamne yeen lañu top tafsir bi ñi ngi ci suratu ibrahim alayhi salam ñew ba ci aya ñent ñu tek suñu baram fofu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu benen dajé di ñaanal ñi nga xamne ño fi joggé di dem ca magal ga yalla yalla yobul len ci bismillahir rahmanir rahim delu ci len ci alhamdulillahi rabbil alamin sam len ci biñu dem sam len ci biñu delu ci teet yagal fi ñi nga xamne ño jité magal gi te bob ba nek ca suñu serigne al cheikh falihu mbacke yalla yalla may ko wër ni ko mbokk yépp di and di ko ñaané yalla nako yalla nangu
1: rahmanir rahim ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي مباك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في تفسير بي سن مباك علي فال اندك تي والو خارلوي سن مباك بابا جا رجل نيامو لين دي انديل سن تفسير القران الكريم
2: لله رب العالمين والصلاه والسلام على الهادي الامين bok ñi deglu ñewon nañu ci suratu ibrahim ba amun ci ñenti aya suratu ibrahim nek saru fukkel sar ak ñent wacc makka di jangale li sar yi wacc makka di jangale moy woné kan moy yalla ak woné ne yunti alayhi salatu wassalam yalla len yoni ak gëm al-akhira ak ya ci aju sar bi yalla ng ko ubbe ci woné mom moy kan jalla jalaluhu woné ci bir ne mom moy al-aziz woné ci bir ne mom moy al-hamid woné ci bir ne moy allah allazi lahu ma fi as-samawati wal ard bi mu ci woné ba nopi nak dadi wax ne amul ben yunit bu yalla ma sa yoni ludul lamiñu ay mbokam lay waxe du yoni ben yonent bu dem ci ñoo xamni li yonent bi di wax bokut ak la nit ñi wax ñi ngi yamon ci aya joju wama arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi li bayna lahum fayudillu llahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al-azizul hakim wara do re tay ci ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك مدي ايب جوروم في سوره ابراهيم كون بي الله وني موم موي كان وني ني في ايه نك جي موم موي العزيز موي الحميد وني في ايه نينتال جي موم موي العزيز موم موي الحكيم تي داناي فارال دي تيجي ايه واخين وو العزيز الحميد ولا العزيز الحكيم bi ay mat bi mo ne lolou kon day dal di indi nak yunus ti alayhi salatu wassalam.

0: ñom ñi nga xamne ñoy suñu wasila di gënte suñu borom tabaaraku wa ta'ala di lo xamne ñom ñoy jël ci yalla biñu andil ñoy jël ci yalla biñu andil waye nak duñu jël ci ñun di yed yalla wasila ci fofu moy ki lay xamal di jël ci yalla subhanahu wa ta'ala di la andil waye nak yow do liggey ba nopi jox ko ngir mu yetal la yalla bi yalla waxe nim tollu ba nopi nak mu war nak indi kon fi yoonenti yi tollu alayhi musallatu wassalam mu ñëk ci yoonenti bi nga xamne moy yoonenti yalla Musa mom mi nga xamne mission ginaaw la ilaha illallah mission politique la won Musa alayhi salam kon yalla tabaaraku ta'ala mom lañuy tambale natali suratu ibrahim aya jurom yalla neena walaqad arsalna yablon nañu musa njamme musa olaf ñing koy tuddé njamme walaqad arsalna yablon nañu musa yoonte buñuy wax njamme ndax mu ak sa ñaari baat lañ ñoo xamne moy garab gaak ndoxma lañ nga ne nguur suñu foray ci digënté garab gaak ndoxma olof mom dañ ñew tudde ko njamme njamme moom nak yalla def na yoonu nako bi ayatina ci suñu kimtali lim ko yoni an akhrij nako gennel xawma ka sa mbokk yi mina zulumati ci lendem yi ila nur jëmelen ci genn leer so set lo kera biñuy ubbi yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla def nako kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nur waya musa yalla nako an akhrij qawmaka min az-zulumati ila an-nur so setlo ñaari yununti yu alayhi as-salatu was-salam wala alayhi as-salatu was-salam ki ñu ne ko li tukhrijan nasa muy sallallahu alayhi wasallam ki ñu ne ko an akhrij qawmaka muy musa ñaari mission yi bok nan waye bu sallallahu alayhi wasallam mu gëna yaatu ndax li tukhrijan nasa nga genn nit ñi bu ne ko nit ñi ay mbokam ci la bok waye ñeneen ci lañu bok aduna yeb kep ku yu nasu ci lay bok waye Musa biñ ne ko akhrij qawmaka baatu qawmaka mom ay mbokam dong ci lañ ko yoni wax ji yib bo demé ci tafsirul bahr jukib juromel ba xatum ñent témer ak jurom nun la ko fo abu hiyan waxe ca ma yadullu ala umumi risala kon akhrij qawmaka jinnel sa mbok yi min az-zulumati ila an-nur ila an-nuri jëm ci leer waye genn sa mbokk yi nak da ngeen mëna genn waaw ni ngi leen di mëna genn moy téré bi nga yor muy tawrat ku nango jaar fi muy jaarlu da na genn ci lendem dugg ci leer waye ali sallallahu alayhi wasallam loolu lako yalla wax kitabun li ak téré la anzalnahu ilayka li tukhrija ngir nga mëna genn an-nasa min az-zulumati ila an-nur moñu ko bëgg joge ci lëndëm nit kon su boba dem ci leer moy alquran mo koy man nit ñepp alquran mo na leena jël ci lëndëm ci ay lëndëm yobul leen ci leer ni nga xamne nun la ko tawrat defé won jël nit ñi ci ay lëndëm yobul leen ci leer dama dem yépp ñi ngi ci ay lëndëm bu fekké ni yoonenti yi alayhi msalaatu wassalaam ñew ñi ngir jangal leen ngir gën leen ci lëndëm yobul leen ci leer ndax aduna si yépp ay taxla aduna loo si gis taxla géej gi jéeri ji garab yi bay may lii naaw xorondoom yi loo si gis rek ay taxla yonent yi alayhimu salaatu wasalaam la yàlla tànn ci biir nit ñi xamal leen cax yooyu ñu koy tekkil nit ñi moo tax ku leen dumooyu ñoom yonent yi ak seenum njàngale ci lëndëm ngay faatu ci zulumaat yooyu ci ngay faatu ku leen déggal nag ku nekk da ngay daal di génn mi ne zulumaati ila nuur moo tax baat bi bu ko alxuraan di wax jamco la koy def mbooloo zulumaat waye bo jinn ci zulumat yi fa ngay dugg ben la ko def muy noor muy leer mune Musa kon akhrij qawmaka gennel sa nit ñi mune zulumat fi ay lendam ila noor jëm leen ci genn leer motax teela and ak yunus yi ali musallatu wasalam moy li may nit jam wa zakirhum nga fatali len mune Musa nga fatali sa mbokk yi bi ayyamillahi ci fani yalla yi fani yalla yi muy xewal yi muy defal nit ñi wala mbugal yi muy defal nit ñi fi tazkir bi ayyamillahi la ibran wa dalilat li kulli abdin munib sabir ala al bala shakir li ni'mahi nga fatali sa nit ñi fani yalla yi moy fani yi muy xewal nit ñi wala fani yi muy mbugal nit ñi inna fi zalika nek na ci fatali gog ngay fatali nit ñi fani yalla yi la ayatin ay mandarga yu len di wonne yalla rek yalla inna fi zalika nek na ci fatali ngay fatali nit ñi fani yalla yi la ayatin ay mandarga yu len di wonne yalla rek yalla ndax fa yalla jaaroon na ñako don toy man na fe jaar ak tay ñikoy toy fa yalla jaaroon nak ña jaaroon nak mom fa ko gënal man na fa jaar ak tay ñi jaar fi ko gënal lolu kon la ayatin ay mangal day yone na yalla rek moy yalla teen yoonenti yépp liñ fi doon wut moy bëgg rek nit ñepp and na yalla xam nañ ne yawa lu rek la yalla bëgg ci jami ñepp and na ko yawa yawo jood ñu koy wax nak moy yoonenti yépp ku ñew da nga nan la ilaha illallah ngay wax lo nit ñi so noppé ne doone Musa rasulullah wala ngana la ilaha illallah Isa rasulullah wala ngana la ilaha illallah Muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam lool la yoonenti doon jangale inna fi zalika kon nek na ci fatali gogu la ayatin ay mandarga yoy wonene yalla rek yalla ñum koy won li kulli sabarin kep ko xamne muñ kat la shakur sant kat la ñaari fi xay yoy nak sabar muñ kat shakur sant kat bariwul ci dama adama yi yalla neena wa qalilun min ibadiya shakur mune bari na ay jam waye bariwuma shakur yalla neena bari wut ay shakur lan moy sabar sabar moy muñ keut bo xamne su reerle won tay ñaar fukki junni du wax ne dama reerle ñaar fukki junni ba nopi dor ko muñ sabar bu reerle ñaar fukki junni kenn du ko yek bu bir bi de metti kenn du ko yek bu ci buru du ko yegle bu ko bopi metti du ko yegle bu duggon ci super ñu dindi la ca posam mu wacc non lay wacc rek du ko yegle ba takkon ay lonitam wala leneenam gone yaq ko non la koy muñi du ko yegle koku moy sabar sabir nak mom xawna bari sabir sabir moy du ko bopi metti nga ne ko lo dal mu ne ah man de sa way fan yi mom sama bop day metti rek waye dal di cey yem dal di muñ muñ na waye nekut sabar sabir la wala mu dugg ci auto ñu jël ñaar fukk junni ci posam mu wacc jambata jambata jambat ba nit ñi xaw ko jëppi mu door naka noppi sabir la wala mu délé yuuxo yuuxu joye joye ba ñàkk pexe door nak na léegi mu muñ ñooñu ñooy sabir waaye sabbaar moom bu génn la woon aduna kim gën a bëgg ci nit ñi doo ko xam ci moom kooku mooy sabbaar amma sabir mooy sabbaar amma sabir moom tabarkalla shakur muy muñ kat yàlla ne na bariile wu ko shakur muñ kat piir mooy koo xam ne day mel ni Ayyuba alayhi salaam lu ko mën a dal mu ne yàlla Ayyuba danañ ci ñëw ca xisaam insha allah dafa bari la woon lool alal ak njaboot waaye lu ci yàlla jël rek mu ne alhamdulilah alladhi a'ta ni wa aghaza minni maa ngi sant yàlla mi ma ko joxoon te jël ko day sant yàlla mi ko joxoon sant ko ci jël gim ko jël ku tol noon nag kooku mooy shakur yàlla ne na bërilewu ko moom daal boo amee ne alhamdulillah waaye ñaare fakkastalu nag sa tànk di nàcc nga ne alhamdulillah yàlla ne na bërilewu ko fakkastalu ba sa tànk di nàcc nga ne alhamdulillah dugg ci oto mu xalaw-xalaw yu daanu sa bopp toj nga génn ne alhamdulillah yàlla ne na bërilewu ma ko moom kay da ngay mucc génn ne alhamdulillah say mbokk daan la santal yàlla waaye ne na xalanku daanu sa bopp toj nga ne alhamdulillah yàlla ne na bërilewu ma ko de waaw ñooñu daal yàlla ne na bërilewu leen ñi bërile daal mooy boo amee ne alhamdulillah boo ñàkkee di jàmbat waaw wa is qaala fàttalikul ba mu waxee naa ngi ci aaya juróom-benn suratu ibrahim wa is qaala fàttalikul kera ba nga xamee ne wax na Moussa Moussa li xawmihi nitam ña mbokkam ya ba ko yàlla yónnee ci ñoom mu tàmbali leen nag di leen waar mu ne leen uskuru fàttaliku leen nicmatullahi xéewal yàlla alaykum yim wàcc ci seen kaw fàttaliku leen xéewal yàlla yim wàcc ci seen kaw su ngeen ko fàttalikoo dana nekk ak cant ci yéen kuñ defal xéewal dangay wane lu tax ñu xam ne defal nañ la xéewal uskuru nicmatullahi alaykum xéewal yàlla lépp lu waay am ci xéewal ci yàlla la jóge wa ma bikum min nicmatin fa min allah kuy wax wax ja àgg fa min allah kuy jëf jëf ja àgg fa min allah lépp lu waay di def mu àgg rek fa min allah kon nag uskuru fàttaliku leen nicmatullahi xéewal yàlla yi alaykum ci yéen is ndaxte yàlla an jaakum moo leen muccal min aali firaawna ca mbokki firaawna ya yàlla moo leen muccal min aali firaawna ca mbokki firaawna ya firaawna benn buur la woon boo xam ne banu israel fitna ji leen gën a dal ci kaw adduna si mi ngi daan jóge ci firaawna buur la woon bu rëy bu am doole bu am ñu ko wër bu bari ay pexe bu bari alal bu bari ñu ko ragal waaye politique bi mu daan tëral moom firaawna moo baaxutoon ci aw nitam lu mu daan def firaawna yasuumunakum daf leen daan tooke daf leen daan tooke maanaam mbugal mi daa métti ba yàlla tudd ko poson yasuumunakum dañu leen daan tooke summu summu mooy bu jaan màttee li muy bàyyi ci yaramu kim mat wala bu jiit fettee li muy bàyyi ci yaramu kim fett loolu mooy summ danañ ko tuddee poson waaye loolu nga xam ne day dugg ci yaram métti ko mën a rey boroom la yàlla jël baat boobu tudde ko mbugal mu métti mi nga xam ne moom la firaawna daan teg aw nitam yasuumunakum dañ la daan tooke suu al azab mbugal mu ñaaw mbugal mu ñaaw la leen daan def mu mel ni tooke yasuumunakum suu al azab nga ne ko noonu leen daan def mu ne wa yusabbixuuna da caa boole woon doon rendi di rendi di rendi abnaakum seen doom yu góor ya baatu yusabbixuuna bukkutag bu ne woon yasbaxuuna zabaxa zabbaxa yasbaxu yusabbixu mooy rey na ba tàyyi daf caa yàgg wa yusabbixuuna ñuy rendi ak rendi noonu la firaawna tëraloon ndax lu jiitu Moussa di judd ak ginnaaw bi Moussa juddoo naka jekk banu Israël ñoom dañoo musta bëgg ay góor yuy judd déedéet ndax lay wàcce firaawna fa muy jóge ci góor lay doon mu bëggoon góor gu judd rek mu rey la wa yusabbixuuna abnaakum wa yastaxiyuuna ñuy déeg nag maanaam di fa bàyyi nisaakum seen doom yu jigéen ya ku am doom ji góor daal firaawna rey ku am doom jigéen firaawna bàyyi fa te jigéen ñooñu nag ku ci rafet firaawna jël moo tax nu juutu muy génn àdduna am na ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jànq yoo xam ne kenn du ci jabaram benn soxna la am ñu ko wax Asia ak ñaar fukki jooni ak ñeent jooni ci ay jank yo xamne ñepp ñu ngi ci bir kër ñi ñoy solal ay wa kër ñi ñoo leen di peñe ñi ñoo leen di upp ñi ñoo leen di sang mom dal kenn ku nek la ngay defal ñay defal yalla ne nak li wa fi zalikum nek Musa ne len wa fi zalikum nek na ci seen lool nak bala'un natu bala'un bugal azimun buray min rabbikum bu joge ci seen borom yi dal lam firawn don def ci mbokki Musa ya ci Egypt muy Misr niñ ko xamé tay yalla nak bimu waxé lolu Musa tek ci ne wa ista'azna tay leral na wa isfatlikul na ib ta'azna yeglina rabbukum sen borom yalla yeglina yalla waxna ca kaw wax jimi bëgg wax la in shakartum wat nané bu ngeen ma santé ci lima len di defal la azidannakum jinnani dana len doli xewal yima len di xewale yalla nena la in shakartum su ngeen ma santé la azidannakum wat nané dana len yagga doli xewal yima len def yalla dal ku ko sante rek mu doli la motax ben nit dafa and ak dom bi ci all bi ñi bay taw bi tambale ñew baay ji daldi samp gopp bi daani alhamdullahi rabbil alamin dom ji nako baay upp na def mu nako ha mu nako surtu ibrahim yalla neena wa ista'azna rabbukum la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma dalale mu nako waaw mu nako taw bu bari bi yow kay ki ne da nga war ne ciel ndax mu sebet baye boy sante yalla daf ñu dole rek ndax boba gone gi tayal na ci mbay mi te bëgg na wacc pour ñibi yalla neena la in shakartum bu ngeen ma sante la azidannakum jinnal da len doli mbokk yi nañuy sante yalla ndax mu ñuy doli yalla bu la may xewuluk jooni boko sante dañ la may xewuluk fukki jooni yalla bu la may deureum boko sante dañ la may fukki deureum kon nañu sante yalla ndax yalla doli ñu sante yalla nak jëf lay doon i'malu ala daud shukra
1: ñangi won ci suratu baqara aya temer ak ñatt walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khayr law kanu ya'lamun ya ayyuhal ladhina amanu nulla de bat bobu muy ya ayyuhal ladhina amanu mom lañ tudé an nida'ur rabbani wala kitabullahi lil mu'minin ñew na ci alquran mom ya ayyuhal ladhina amanu jurom ñett fukki yoon ak jurom ñett ngen natako té nak ci lañuy nat suñu bop man mi di wax ak yeen buñu paré baatu mëna jëna di wanaas wala bok ba jéxalé li suñu amono yi kenn ku nañ ñun man nga fëgg sa dëñ wala nga sëgal sa dox ndax sa bu ñu yaay li suñu amono wote nak ngir ne def leen nangam ku def ginaaw rek bokkatu wala mu ne yaay li suñu amono bu len def nangam loolu mu ne bu len ko def ku koy def rek bokkatu ba muy juroom ñett fukk yoon ak juroom ñett ci alquran alkarim té nak baatu ya ayyuhal ladhina amanu kërangala ju reey nga bokku ci biir ñi yàlla yi woo benn waaye noonu na moom li ko neex rek ci yàlla mooy bu yàlla ne yaa ibaadi su ko wóoree ni mi ngi ci biir yaa ibaadi rek ñaan mu affaire am bax su ko wóoree ne moom mi ngi ci biir yaa ibaadi yow tam bu ñu ne yaa ladhina amanu fi mu nekk rajo bi dañ koy ubbi rek daal ni équipe nationale mi ngi woo jiw bokk ci équipe sàngam musal mu bam dem fañ koy wooye k xam na ne moom la ñu wax waaw diw bokk ci ikib sàngam rek mu sal mbubam dem xam na ne moom la ñuy wax yàlla bu ne yaa alusina aamanu ah am na ñu muy woo nar leen a jox mayo ñu fubalal équipe national waaw sélectionné meilleur joueur yi mbokk yi mbir maa ngi noonu yàlla nee na yaa alusina aamanu ee yéen ñi gëm maa ngi bëgg a tere la taqulu bu len waxati ra'ina bu len waxati ra'ina wa qulu de len wax unzurna ay ji liko taxa wacc moy sahaba yi dindan wax yalla ra'ina yalla nang ñu sam waye ra'ina baatu yalla nang ñu sam dafa am beneen baat buñ ciy déggee te aw saaga la bu ko saaga yoxee yahudi ree dat ñii dal ñoo ñàkk te gin dëgg-dëgg yàlla ne bàyyi leen baat bi xam nga fu mu nekk boo ñëwee bawal boo ñëwee bawal am na baat boo xam ne boo ko fi waxee ab saarum saarum mu jël yan nga dem saalum wax fa baat boo xam ne bii dina tax ñu jël yépp nga ñëw bawal te benn baat bee soo amee demee saalum buñ lay wax raxasul dañ lay wax raagul te boo ñëwee bawal koo ne raagul mën yaa ñàkk tegin dëgg rek raxasul la ñuy wax raxasul bu dee saalum kenn doo raxasul raagul la ñuy wax te raagu mooy dem ca wana wa sang waay ba noppi daal di raxas pour la ngay raxas loola mooy raagu benn baat la dégg li muy tekk fi li muy tekk fi waaw moo tax ngeen di nettali waaj a ñëwoon ca dëkk ba te bu waaj ñëwee naan ko kaay añ kaay lekk ne ko kii kana mu ne ko mana te mana mooy suurna waaw kii kana mooy kaay lekk mu ne ko mana te mana mooy suurna ak ñu lekk wa ci ko waaw reer jot mu ñëw ne ko kii kana mu ne ko mana ñu reer wa ci ko tey mu dee yàlla loolu lay wax fii mu ne yaa alusina aamanu laa taqulu bu leen waxati raa'ina te jublu ci sàmmuñu wa qulu na ngeen di wax léegi unzurna ba tey sàmmuñu bàyyi leen terme bi ñuy déggee saaga di wax terme boo xam ne kenn du ci déggee aw saaga wasmaau te ngeen dégg nag na ngeen dégg lii ma leen di wax gaa yi la di koy bàyyi kon benn accès ngoog yow looy jàng fii mooy gépp kaddu goy yëkkati jëmaleeti ko ci yàlla mbaa ci yonent bi bu xawee ñàkk tegginte rek suuf kenn du wax jabar yonent bi jabar yonent bi ak ba yonent bi dee ñu suul ko loo kenn du ko wax alxuraan lu lay tere waaye naan jabar yonent bi illaa inna lillaahi wa inna ilayhi loolu kenn du ko wax da ngay wax soxna si yonent bi ak yonent bi génnee aduna wala ba mu nelawee maa ba mu wàcce bi liggéey terme yooyu ngay wax am na solo lool loolu la alxuraan bi jàngale kon baat booy yëkkateete rek mu nar a ñaaw rek seetal ndax wax dañ koy pese balaa génn ndax su xasee génn moomatoo ko waaw dangay fexe ba segg wax ji xam ba xam ñi ngay waxal ñan la est ce que li dérangé wul niñ est ce que sénégalais bii lay waxee nga waxee noona yaa alusina aamanu laa taqulu raa'ina wa qulu nzurna wasmaau wa lil kafirina ñi wedd yàlla nag am nañu azabun alim mbugal mu métti yàlla ci àlla musal maa yawaddu du bëgg mukk allazina kafaru ñi wedd yàlla min ahli lkitaab yi te bokk ci tubaab yi wax naa la ne baqara ba léegi ca tàmbali ba léegi yàlla ak lay fekkil ihdina siraat almustaqim siraat allazina an'amta alayhim ghayr almaghdubi alayhim wala ad-dallin ñaari baat lay tekkil ghayr almaghdubi alayhim wala ad-dallin moom la yàlla tekki ba léegi ba baa ñuy am 148 aya fu fere lay tek motax lu wax rek tuba bi lay wax ahlul kitab al yahud wan nasara mune ma yawat du beug alladhina kafaru ni wedd yalla min ahlul kitab te bok ci ahlul kitab wala al mushrikina jamu kata xirim yi duñu beug an yunazzala alaykum ni wacce ci yeen min khairin ci wenn yu yahudi buñ sañon wenn yu du wacce ci yeen nasrani buñ sañon wenn yu du wacce ci yeen min rabbikum te jogu seen borom musiba rek lañ leen di beugal ba bu ngeen amul musiba sax leg leg ñu ñew ne leen am nañ musiba ba ngeen ne am nañ musiba te amul leen musiba waaw comme ni ñuy waxe legi économique bi crise bi nangam ak nangam fexé nañ ba ne am nañ crise ñun ñepp ñu am nañ ko te di nalaw ñu na yo planifié leen ñu na ci moy lu ñuy wax ne aduna ci nit ñi dañu ëpp ñun 7 millions lañu kon kay ñu ëpp ko ñu nak wax deug yalla ci fi ak ties li fi mëna am ci ay kër digënt ci ak tiaw li fi mëna nekk ci ay kër digënt ngaay mi xey poul tabarakallah tabarakallah kifoy wallahu ta yalla nak yaxtass moy daglel may yashaw ko ko neex bi rahmatii ci yermande yalla ñu ci bolé wallahu nak ta yalla zul fadli moy borom mu bax al azim mbax bu reey ga yalla moy borom mu bax al azim mbax bu reey ga mbaxam ge tax bimu ne wor len ñi wor ak ñi wor ñepp bu joxe jox len waaw tay ji ñi wor ak ñi wor ñepp bu jox ñepp lay jox da ngay dem fekk 1000 francs ci poste ko worul fekk ko ci poste ko wor burten baxu yalla gi koor do am 1000 ndax bo ni 1000 tax mu ne da nga wor waaw lepp ne gilem nga defon waja am ñetti fan julli wut ñu wor gilem gi lank taw juk mu door mu ne ko da nga ñak jom motax nga may door lu xew mu ne ko ñepp fa ne ni julli wo bëgg ma war mu andi ko ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam waaw gileen gëna ko mi ngi ni julli wut ñepp fan ba pare bëgg ma war jeex na yalla sant lay nga lank bëgg sant jaawami ñu lank ñu lank tawar kala lay bëgg na xam mu graw ele nga tak sama ndar xol xol mo lank ndar ko do dox mu ne doxal yow dekké nelaw bëgg may dox da bo tédé fal nga yéw o zéro dé bëgg man may dox wallahi bu ñu dañ wax ñu xam ñu ñëw ci atté bi ñëk ci alquran ci masala jox muy nafq nafq moy ben aya ñëw ñuko jëfëndiko bam yaa benen aya ñëw ne bayyi leen ko jëfëndiko ma loi dañ koy def leg leg teural ko ci loi de bam yag ñu ne loi sangam article sangam aliena sangam 1900 nangam nangam nangam legi nangam nangam c'est clair wala leen article bi ñi wara nañ ko dindi mu ngok ci la bokk lool da am ci alquran aliou day wax ni kep ko xamul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke duma la wa mu ne kep ko xamewul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke duma la nasikh kon moy luñ doon jëfëndiko am yag mu dañ lu melni bu ñëk ko ma sa jaaro so de goor dañu wo gaay ñu ñew di la taxli di la door ay dal di la xass bu de jigen dañ koy tecc ci neeg bam de waaw ba mu jagg nak legi ñu bayyi lola di wax legi ku goor ku jigen bu njaalote timir ya legi la dañ na lolu may nasq yalla neena ma nan sax lepp lo xamne dañ ko xasaf dañ ko far min ayatin ci aya ab loi aw nunsiha wala ñu fatte ko manam ñu gënaawal ko naati dañ ñu indi bi khairin ci benen loi bu gën min ha ci biñ ci jëlé aw mithlaha wala bo mu melni mo am ci baxay wa buma len dindel dal bama yindi day melni mom bama gën ko rek waye duma indi bu yes alquran dina ko def morom ja hadith dina ko def alquran hadith dina fet alquran mu nasaxal ko xam ngeen bu yalla wax ñi arama tak neena kenn du boole ñaari soor yu bokk nday bay waye fa lay yonenti bi mo ñew ne kenn du boole it jigen ak kankam wala bajjan war bobu sunna amna ko ci bir alquran mo alam ta'ala ana xamone anna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ana xamone yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man orientaliste ba dal ne yalla de amna lu mon ñu ne ko lu mon mu ne ray gelem jaaxanal ko yalla da koy jom waye lepp la man bu yalla jaaxanalé gelem lan la koy jari amu sas yalla lepp la man mais da koy jom yim jom nak da ngay yaakar ni da ko teli waye amul lum teli leg leg ñu am sey abdul khadir jilani da ko wax mukk da ko wax ñu ne mu naan yalla man amna lo am man na lo mon lolu jeed nit ñi ñokay wax param xam xam bu teul ci niveau bobu ñom ragal gi ñuy ragal yalla bokut ak ñun ñu la daan yalla amna lo amu ndax amna yaay ci amoko jeed ñu ñu ragal gi ragal yalla duñ wax lolu mukk alam ta'lam khana famuni ان الله يلا له ملك السماوات موم مغور اسمان والارض موم مغور صوف موم مغور اسمان كون موي بورو بوري ها والارض موم صوف موي بور تي اسمان دي بور تي صوف وا يلا كوي خجول اسمان صوف من ني خمون مايكان ني خمون مايكان نون لاي خجول ni yene ni ni auto mu fi jaar ngeen dina ci wedde mo waxu jaako mom koy xëccol wa do bu fi jaar rek ñi bëli ci wedde mo waxu jaako mom bu ko waxu jëm momé ba baaté ko mom yalla mu ne ni ngeen amé sañ sañu li ngeen mom ngeen bëli ci seen tour man tam non la amé sañ sañu azaman ci mom mom bu bëli sama tour sama adresse waaw tabarakallah carte grise mom sama tour ci nek له ملك السماوات والارض وما لكم املن من دون الله كل يلا من ولي تكلف ولا نصير املن كلن ديبل كلف تيف كلن يلا يلف املن كلن يدف نون ما تخ بول سكلف يوني بول يلا سخلا دلي جيل فم لا يوني نخ موي سكلف دي كلف اك سكلف لا اكبر kenen ko dir yalla man nañu yonne ci yow nga dekk ñu day reñaw wala dafa amul jëf wala da dem barap sangam waye yalla bu yonne mikail bam lay jël ci fo nek fa lay fekk am turiduna wala bokku da ngeena bëgg an tasalu ngeen di laaj rasulakum seen yonenti bi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama su'ila musa lay laaj musa min qabl bu ñëk ndax da ngeena bëgg laaj seen yonenti bi lay laaj musa yalla mo ne gëmal bu leen ma ba leg wa da ngeena bëgg laaj ni yoonent bi lañ laaj Musa naka won ñu yalla ñu xol umay yatabaddalil kufra ku wéccax ndiko wéddi yalla bil iman ci gëm faqad dalla sankuna faqad dalla sankuna sawa as-sabil dik yoon wa teggina yoon wa fam jaar baax waaw ko fi wedd yalla fi boko jange da ngay deg ne nekke nit du juddu wale wedd yalla qaddalil kufra bil iman soko jange da ngay deg ne nit du juddu wale ak wedd yalla nit gem yalla juddu wale kullu mawludin yulidu al fitra ak wedd yalla day dabe rek febar la yalla jalla musal motax fajj ko mo gënon fajj fajj ci da waaw def ci million yu bari pour virus bi day virus kufur lay ness wadda beggon su ko man naam kathirun ñu bari kitabi ci yahud ak nasara tubab law yarudunukum law yarudunukum ci buñ len mënana dello min ba'di imanikum ginaw ba ngeen gëme yalla kuffaran ngeen nekkat ay yefur ci buñ ko mëno wadda kathirun min ahli alkitab law yarudunukum ci buñ len mënana dello jaram na len fay khalis jaram na len neexal len jaram na len faas ñew ci yeen jaram na len ñew ba ci yeen jël seenu tur jaram na len jang seenu lak bu man ko di len jangal ca lak woowe nga xamne mom yeen na hasadan añan dong nak ñu indiar fusim gu joge seen bop ndax baaxu ñu bëkk ñu ko baax dong waaw añan rek li len dal dal bu ñu mu dal ñepp la gumbo ko defal morom ja dugal loxo ci biir bitik bi sacc ci miskin bi borom bitik benen nit loxo ba ne ko tap tag ko bayiko kuñ ba fekk mi nga and ak moromum gumba mu ne ko Suleyman mo ya mu ne ko ah miskin mu teeda deugar lambal Suleyman ne bu xul loxom waji na ci nit fas ko yene tag ci pak bu ñewul ki taxete mu sax mu ne ko ah galay affaire bi metti na le mu tek ko loxom ne ko ni ne ko bala ba mel ni de ki mo añaan ki mo añaan way añaanam gogul yalla wax ne mo nekk ci ahlul kitab amuñu diine bu sañu du ngeen ko am yeb motax sen motural sen programme sa xaba gonu jigeer yeb neesan neki ay njuma sen gemi dañ koy do ko konk dor rudd sen godi rudd fi ñoddi ba far melni njuma parce que ni yalla bindu ni defa rafet boko beugé sappi rek ñaaw wala xal jigeen bu tawale rek ba genn kawar ko melni kawaru jinne yoyu melni wi jinne nga pentir sa karam ba par na sa luñ xar kenn do dul jammi wax na deug ba par sa luñ xar lo do miskin law yardukum min ba'di imanikum kuffara hasadan min inda anfusihim min ba'di ma tabayyana gina ba mu lere lahum ci ñom al haqq deug fa'fu dalel wasfahu jëlaleel hatta yati allah ba yalla andi bi amrihi ci ndigal la nga jihad su boba nga jox jihad leen baax ak bu jihad ñi nga lay soñ ñi nga lay agresser waye bu jihad inna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man boba gaaya nga madi makka di defaru waaw alquran di wacc di wax ñom buñu xexon badar kérok du bax yalla mu ne fa'fu wasfahu bu xexakum gay defal rek ba ñew madina nek fa ay wer di war seeni fas di jabal di da seeni jassi leg leg yefay xol len ni ñi seen fas yi ñi de ku leen dugg ci ñom du bax arab mu saabe di len ma leg leg nak sey ben yefar taxliko ashidaw ala al-kuffar ruha ma bayno ti tangi lola mo japp gay ba badar ñu duma len fiyegu ñuko motax julit dañu bëgg fu mu taw ko xol di nekk koy di yalla ti day am sikki bu nu loos mustafa ñu mu wañiko mu jox ñu dem ko bëtu waaw da ñang wa ji de kërga boni som kenn dula som gisoo mbeur mu nekk ci lamb ji bu songu ko kenn xana gembu rek na xej kenn du ko ñëmé ci bëri mbeur mu bëri ko be ñang nañ ci dal saway su waye bu bëri ñaar yoon nga ñu daal ko daal ko ci legi mbeur mu ñëw ci nako la tax yeek sokk yeek yalla dafa bëgg julit fi deugar ashita wal kufar rahmahu bay no fami balen ne tan ay da ñu jëkkanam nak ne len jogle wa aqimu taqawlan as-salata julli ñay defaru di len julle rek bu len faat len waxtu ku bëgg defar sa jikko defar sa fit wa aqimu salata rek wa atu zakat di len joxa sa kayit wa ma tuqaddimu lu ngeen jital nak ci seen bammel li am fusikum ngir seen bop min khayrin ci lu baax su ngeen demee tajidu hu da ngeen ko fekk indallahi fa yalla tabarakallah motax fi nek tambale wacce sa bop ay kamil mo gën faatu sa bajjan wacce la ginaaw yalla neen lu ngeen def fekk ko ba wa tambali legi di ijeeku boole bala nga de am ñetti kamil wala juroom mo gën nga de sa bajjan wacce la wo wa ko ñu ne wacce len ko te mom xam ci yaa wacce lañ ko de waye dur pilihan bu kare tomne wacce len ma kamil ray xar togg ay la dal mal buru xat bi ne ci wetam amaguñu 20 minutes ñu ne parew len ñu ne non mané gaay nañ faré nañ faré est ce que ki ñu wacce kamil bi est ce que ñu jam bakkar ñu daali baye ba ki rek daali boye kamil bi ndank ñu ne ko faré nañ mu ne bien c'est bien hein mais yeen affaire bi yombu la daali genn 60 000 jox ñu mané ah waye xol bubu kamil ak kamil yi nga xamne mo xew legi ben way gañu ñu dajé fa seddo ko kenn ku nekk mun mun rek ñu dajalé waat wa jangaleen kamil ba la ngeen faatu man ni bubu ma gëna wa ma tuqaddimu lu ngeen jital li anfusikum ngir seen bop min khayrin ci lu baax lu mëna dal tajiduhu da ngeen ko fekk lolé indallahi fa yalla innallaha yalla bima ta'maluna lepp lu ngeen def basir ko ko gis la xam na ko te man nako denc fakhani fi du yakko Allahu akbar yalla rek yalla waxalu yalla no fegul ci yori ba legi de waxalu yahudi nenañ lan yadkhul du dugumuk muk al janna illa man kana hudan ludul ku nek ab yahud aw nasara wala nasara mom kay yow ngay nek ma nasaran ma do dugu aljanna ñom lu lañ wax ay ñu gëte ñom aljanna yalla mu ne tilka lolu ñu wax amani yuhum moy seen mebet lolu lañ bëkk waye xol ne len hatu burhanakum andi len seen tektal andi len seen tektal in kuntum sadiqina bu fekke wax ngeen deug nekul yow do dugu aljanna fam ngeen ko tek wax len ko bala akay dana dugg aljana de man aslama kep ku jebal wajhahu jammam lillahi ngir yalla ku jebal jammam yalla wa huwa tek ci mom muhsinun fumtali def rafet fa lahu dana am ajruhu ak fayam inda rabbi fa taram wala khawfun alayhim ñoñu duñu tit wala hum yahzanuna duñu ragal dara yalla ñala bolé ci ñoñ wa qalat al yahud yahudina lay laysat an nasara ala shay'in nasara in kunt tus wa qalat an nasara nasara in lay laysat al yahud ala shay'in yahud ñu ne ko ci tus yonent bi neena yow ñafa wax deug akum xamantene kenn ku ne xamna sama ba pare nga ne mo xuji mi ne ko ci tous mo xuji ne yoy pa de ne ko ci tous ñom ñaar ñep kenn ne ko ci tous sallallahu alaihi wasallam wallahi lesan wa qalat al yahud yawlina laysat an nasara nasrani ne kuñ ala shay'in ci tous wa qalat an nasara nasrani laysat al yahud ala shay'in yahud ne ko ci tous kon kenn ne ko ci tous ñom ñaar lolou nak wal nañ ko l'islam legui wal nañ ko l'islam ku ne ci tariikha ku ci nekul nga nekul ci dus ku nek ci ak ibadu ku ci nekul nga nekul ci dus ci biir ibadu yu ku ne ci association ku ci nekul nga nekul ci dus su baba ñun ñepp ci nekul ci dus yaxta mu yaxta bu ko neena sama rom ne ko ci dus moy kon ki ne ko ci dus rek lolu wo ñoo dal ñun ñu dañu wara gënd nit war na baax ci du nekk ci li nga nekk ndax l'islam yaatu moy tol bi nekk bi ku ne seugal l'islamit garab la lenen lu ci nek rek ay char la walay xox char yoyu ci l'islam lañ sax muy dattu garab bi mo toge ci char nak nan e yeen seen char baaxu da bi mo set da ngay wax rek garab ge kon ñu ñuy war deg mbiri ñepp ngi ci tous waye bu ko ñe kenn koy sooral ne ko ci tous su baba ñun ñepp ak yeen ne ko ci tous te kon addu tukki lolu buñ ko nangu moy duggu ci ñun nañu gëm ne li dal al yahud wal nasara ñu woru ñoo dal ñaka bokku fu ñu nekk ci uta baax ku ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah baxna ku ko wax rek bax ko wax rek bax motax ba saaba yi seeni waji mu ci lan ni assalamu alaykum ñu ne ko jor assalamu alaykum yeufur bi nga don tali ciorbat ñu wax ko yunit bi mu len wayu

0: من السماوات بك أسمان والأرض أكشوف شيئا درا ولا يستطيعون تأتنكم منكم ليس لها ذلك ولا تقدر عليه لو أرادت لأن نني جاء متدي الله ديكو ديغل ديكو توب ديكو مغال ديكو سلال تي دوسني برام سبحانه وتعالى يالا نانا لولا بو جوغون بغ لاوت الخيول صح دوكو مان دوكو مان صح كون فلا تضربوا لله الامثال بولين صدلات يالا مثال فلا تضربوا لله الامثال بولين مينغليتك يالا دارا يالا ايت صدلكو مثال مودي يالا لن ميلوت نيسني لن nennam du suñu nenn fennam du suñu fenn tan fa yalla du suñu tan tollu wayu yalla du suñu tollu way niñu am lu lek suñu tudde na yalla am nako bokku luñ ko nenn ba fenn ba lenn fala tadribu lillahi al-amsal bu len di saddal yalla ay misal inna allaha ya'lam yalla rek mo xam wa antum la ta'lamun yunqamulen yalla mo xam yunqamulen ya'lam kull al-haqa'iq wa antum la ta'lamuna qadra 'azmati al-qaliq magay yalla grayam suñu borom subhanahu wa ta'ala mum rek mok xam ba tax leg leg suñe la tudrikuhu al-absar yalla beut du ko jot degum bi lay tax ñu ne yalla desu ko gis te yalla waxul la tarahu al-absar idrak nak ci yalla moy nima timé montre bi sama beut bi wër ko fep daj ko fep diko gis non la kenn mu ta def suñu borom subhanahu wa ta'ala motax dal fala tadribu lillahi al-amsal bulen faddal yalla misal inna la ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna tiyan qamulen yalla subhanahu wa ta'ala mu tude mushrikone yi ak sen xel yu gatt ci jaamu lenen luddul yalla min ci xassale nak ñaari misal yu leer ngir wone ko lu ñuy jaamu tuddu yalla nga xamne du meuna jariñ du meuna lor boko don wo sax du wuyu dadi tudati xewal yi rek tabarkalla yalla neena baraballahu yalla sadna masalan am misal li misal mi abdam mamluka jam bu ñilif jam bo xamne jam la ñaaral ba ñu yilif ko xana jam rek doyon na mune waaw mune waye ñu yilif ko yilif ko moy ci ko mom da ko mom momelu gon ko ne mala mom jamb nak la yaqdiru ala shay'in munul dara la yaqdiru ala shay'in munul dara munta maye ndox nan munta lal basal mun ko lalli munta balé munta fobéré mbolém li ñi def ci kër jambi abdan mamlukan bi munuko la yaqdiru ala shay dara dal munuko dara dara mun ko waman ak keren ko xamne mom razaqnahu wursagal nagn ko minna ñun def an hazana wursagu rafet wu yaatu fu huwa yunfiqu mu koy joxe muy joxe minhu ci wursagu wa sirran wa jahra hal yastawun ndax da ñem yalla nga ni ki jam la mënul dara dara ki nak mom gor la jeexul dara te limu yor nak da koy joxe soko bette mu jox la soko bettul mu jox la yalla mu ne ñaar yi ndax yam nañ hal yastawu ñu ñaar ku ne xam na le duñu yam ki nga xam ne telewul dara yalla neena ñaar yi duñu yam so amon ñaari surga sax yo xam ne yamuñ ci lolu dina ci ñew legi nga xam ne mu nañu duñu bok motax mu ne hal yastawu abdan mamlukan la yaqdiru ala shay kër gu ne ñaari dana fay am leg leg ko xamne ki ñaari la yaqdiru ala shay motax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kër gu nek da fay tek ci xam xam lu yor kër ga tek fa ci am am lu yor kër ga ya ca def dañ leen di yorale ci mbir ma ñaari nonu mo upp ci ni aduna tedde genn kër nga gis am fa ak xam xam am bobo xam xam bi wa kër gi yépp bokk waye leg leg ki yor xam xam bi da koy fuyo du wax ak kenn ki yor am bi fuyo ko du jox kenn su boba jamono tambale nakari nak nakari jamono leg leg muno koy jur moy ki yor am bi da koy dal tambale genn diko joxe fenen ki yor xam xam bi genn ko joxe ko fenen su boba nak legi
1: kër googu tàmbaleen na xarit geneen kër def ko geneen kër def ko tabarkallah. Loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraku taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara bukkute koo xam ne ci daa yor du jeexal dara te di ko joxe fi mu ko war joxee. Ibnul Qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa taala bii njëkk bii ñu ngi ko misaal ci boppam wane ne moom mooy ki jeexalul dara moo yor lépp ku dul moom yoroo dara mënu dara. Nee na ku dul moom kon wóorule si koo jaamu wala si koo sédd li ñu sédd yàlla alistawun. Mu ne alhamdulillah sant ñel na yàlla ginnaaw bi masala mi leere bal ak saruhum li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna amuñu xam-xamu lii yàlla di misaale. Ñu ci suratul naxli aya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci beneen misaal wa daraballahu ta yàlla saddaat na masalan beneen misaal. Misaal bii mooy ban rajulayni ñaari waaye ngi nii ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu deful luu moom luu la. Luu mooy ku munta dégg munta wax waaw moom munta dégg munta wax. Benn ñaaral ba laa yaqaduru ala shay mënul dara munta dégg munta wax munta dox yonent munta lal basang munta lal sajaada munta duy sadala laa yaqaduru ala shay mënul dara moo ki weesu woon léegi wa huwa te kat moom muuma bii kallun ala mawlaahu dafa wéeru ci kilifaam dafa wéeru rek ci patron moom daal mënu su ko génn kër gi waaye laa yaqaduru ala shay te kallun ala mawlaahu. Loolu tam ndeysaan mos nañ ci fekkee benn waay bu amoon doom ji dof mu koy sànni gi nag mu ñëw def ko ci saxaar gi mu ñëw ba mbàkke bëgg na mu génn kër gi mu jëndal ko yaari mburu mu taxaw saxaar gi départ papa jëlee ci suuf train bi di yóbbu doom ja noona mu yor mburu mi naan train bi taxawal sama papa yéeg ñun ña fa nekkoon ñëpp keroog tabarkallah suñu rongañ jënd na waaye góor gi moom loolu safu ko. Kon suñu borom kallun ala mawlaahu moo di kii muuma la munta wax munul dara wéeru ci patronam rek wala bokk ci kilifaam ayna maa yuwajjihu nee na fu ñu ko yónni fu ñu ko mën a yónni rek bu demee laa yaati bi xëy du indi lu baax saa boo demee ba ne ah tey de xëy na bu ñu ko yónnee nangam mu def ko nee na suñu yàlla nee na bu ñu ko fa yónnee bu ñëwee laa yaati bi xëy du indi lu baax. Am na benn gone bu ñuy nettali boo xam ne bii nii la mel yaay ji da koo jox yaari fukk yu taqaloo ne ko demal marché nga jëlal ma soow fukki dërëm sikir fukki dërëm diggante marché bi nag ak kër ga mat na ñaari kilomètre te ci la ñu bëgg a jëfandiku ci an bi waaxoo waaxu ba ca marché ba xool loxo yi xool daal di jooy wa ñekkuwaat doxaat yeneen.

sikr wala yeneen fukk ci ndeyjaram la wara jëndee sikr yim ci jënd sikr daal la xàmmewut moom moo ko tax a dund siwaat ci kër gi ak ay jooyam. Tet yàlla nee na xoolal jàmm bii rek abkamu laa yaqdiru ala cheyin wa huwa kallun ala mawlaahu. Kallun ala mawlaahu nag léegi moom tam tabaarakallah xaw naa bari ku toll ci liggéey wéeru ci sa yaay wala ku toll ci liggéey wéeru ci sa papa te it du sag ñàkk a mën a liggéey du sag ñàkk a pexe waaye da ngay xeeb métier mbaa ngay xeeb looy am loolaay tax léegi kallun ala mawlaahu day wéeru ci papaam. Ndax am na lu ñuy dajale léeg-léeg di ko dugal feneen mbaa yeneen paasu terrain ko jox sa yaay mu amal ko njariñ paasu terrain ko jox sa papa mu amal ko njariñ léegi boo ci boole juróomi paasu terrain sa papa sa yaay am ñetti yebooy wala ñeent waaye yooyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlaahu rek bu ñëwee rek ne yaay jox ma tabarkallah. Te ñaari damay wax ne marché bi moom saaba yi moom la ñu xamoon ku dem marché rek am loo indiwaale waaw marché moom ñëpp la fi nekkal ku dem marché rek am loo indiwaale boo bañu tey yenu bañu loo fobeere bañu loo fomp bañu loo andal maanaam dara ñu fay la bañu loo jaay crème bañu loo nangam léegi nga daa tàmbalee am moo gën kallun ala mawlaahu. Yàlla mi ngi misaal rajulayn ñaari waay ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abkamu dafa lu laa yaqdiru ala cheyin mënul dara wa huwa te moom kallun ala mawlaahu ayna maa yuwajjihu fu mu ko yónni mooy fu mu ko orienté jubal ko fa laa yaati bi xayrin du indi lu baax hal yastawi ndax dana yem huwa moom wa man yamur bil adli ak koo xam ne kii lu baax lay digli wa huwa te moom ala siratin mustaqim nekk ci yoon woo xam ne bi yoon wu jub la nekk mooy moom li kilifaam di santaane du xaar bañ sant ko ko li kilifaam di tere du xaar bañ tere ko ko yàlla mu ne ñaari nag al yastawi wala al yastawi yaani ndax ñaar ñi daan yem ñoom ñaar duñu yem kenn ku ne xam na ne ki nga am te mu nekk ku dégg ndigal jub di digle lu baax looy digle balan koo digle mu def ko looy tere balan koo tere mu bàyyi ko xam ngeen ne kooku tabarkàlla moo tax ñaare doomu aadama su tollee fii bu amee ñaari soxna yu mel ni ñaari misaal yi mu naqaree yor ci moom bu fekkee yàlla baaxewu ko ba mu am xel yàlla baaxewu ko ba mu ragal suñu borom subhanahu wa taala. Ndax soo amee soxna soo xam ne tabarkàlla foo yem fa lay yem moo ko ndënd ñoo yem da ngay tëgg comme galal soo tëggul doo dégg du bokk ak soxna soo xam ne si boo tëggee dégg boo tëggul dégg ñaare da ngay gis doomu aadama bopp soxna si def nii mu commencé wane ne moog mama ànd su boobaa lislaam day wax ne ah déedéet nag bu ko defee noonu. Yàlla nee na walillahi yàlla moom moom rek a xam xaybu samawaati kumpak asamaan wal ardi ak suuf wa ma amru saa mbiru bis penc nekkut illa lu dut ka lamxil basar ni xef ak xippi aw huwa aqrab wala sax mu gën koo jege gën koo gaaw. Bis penc ngir nit ñi dekki dafa mel ni xefa xippi wala sax mu gën a gaaw xefa xippi. Loolu boo ko laajee waa Senelek wala kuy liggéey ci courant dinañu ko xam. Suñuy installé benn barab dañ cay sonn di xëy di gont di wàcc di yéeg di xëy di gont di wàcc di yéeg tabarkàlla sonn ci lool. waaye bu dara di si la loolu contact mu takk wala contact mu fay kalam xil bil basar aw huwa aqrab noonu lay mel. Waaw courant dëkk bi yëpp buñ ko boolee benn contact boo ko bësee rek mu jox la ko lépp boo ko bësee mu fay yépp moo tax dekkal nit ñi subhanahu wa taala bu ko dee def kalam xil bil basar aw huwa aqrab. Bind gi nag gis nga ba mu tàmbalee ba léegi waaw ba mu tàmbalee ba léegi keroog bu ñu bindee aadama mu bisub tey bi ay bés yu yàgg la ci ñun yàggul sax ci yàlla waaye ci ñun waaye bés bu dekki jote nag moom ngir dekkal ñu du yàggewaat noonu ndax yàlla du ñu dekkalaat ni ñu doon dekkale ñii dekki 1925 ñu dem ba 1926 ñii dekki duñ ko defee noonu ka lam xil basar aw huwa aqrab ñëpp jëgandoo mbaa sax aqrab mu gën a gaaw gën a jege loolu sariatun bi tarfil ayn bal huwa aqrab li annahu taala yaqulu li shay kun fa yakun wa hadha tamthilun li surati majiiha wa lidhalika qala inna allaha ala kulli shayin qadir. Loolu tax yàlla teg ci ne inna allaha yàlla
ala kulli shay'in qadir.

0: لمن لپ لمن على كل شيء قدير لپ لمن دا فام يوم جام رك داما دما ليك ليك مني يالا مونوت نانغام لولو كين دكو واخ دا فا ام لو يالا جومب وايا على كل شيء قدير لپ لمن ليك ليك اولاف دي واخ ني يالا من ناري جي لي مونو كو جاخال مونو كو ديسو كو واخ wala nga ne yalla munta wote lol di su ko wax yalla lum munut amut lum jomb la am yalla dafa jomb nelaw ken du wax yalla munta nelaw dafa jomb nelaw manam lu jomb ak lu jaadu ak lu war kuy jang aqida da koy xamé lu jomb ak lu jaadu ak lu war yalla yi war ci mom ay melo la ci mom yalla yi jaadu ci mom dafa am waye dafa am yo xam dafa jomb ci mom waye ala kulli shay'in qadir lepp la man lu ko jomb nak la am yoy rek la nit ñi wara xamé ba tax duñu wax ci naan yalla munut nangam ah kay inna allah ala kulli shay'in qadir benen xewal wallahu ta yalla ci katuna akhrajakum mo len genné min butuni ummahatikum ci seen biiri yaay akhrajakum min butuni ummahatikum mo len genné ci seen biiri yaay dama dama bu nekké ci biiru yaayam mokam yeb yalla lañuy wër nek gogé tuddé ko jigéni wër ak nan suko yalla maye jam akhrajakum min butuni ummahatikum waye bam leen di génné la ta'lamun shay'an khamulen dara la ta'lamun khamulen shay'an dara amul kenn ko man né bo guddo kérok diw moma for kenn mënu ko xam ndaysan diw ma for diwo ma nangu ci bir xabru bañ ma ci duggal diwo ma julle ndaysan yoyu dama dama du ko xam ngi melni dama dama muy nelaw mun ta xam ni nelaw am mel la ta'lamun shay'an qablan dara ma tax njang mi yalla ñeuk jangal doom adama moy nan lañuy nambe sa yaay jox la wénam rek nga dal tambli macc di man ko muy genn lolu amul benn école bu koy jangalé yalla mo ne bi ngeen genné la ta'lamun shay'an qablan dara waye mu defal ni ñett juntuway yo xamni lepp lu ñuy xam ci ñett juntuway lu ñu koy xame mu ne waja'ala lakum ma defal len asma'a deg wal absara ak gis wal af'ida ak ci xol lutax la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko yoyu ay avance lañ koy tuddé ndax li nga xamne mom ngeen wara signenté muy ben contrat yalla dala ci avance ndax tashkuruna ngeen sant ko mana taxawé li nga xamné moy contrat bi ni mu waré mu defal la asma'a ngay dégg lepp lu yëngutu nga dégg ko di xam ñu lay wax ngay dégg ci sa nopp motax ja'al lakum sam'a batu sam'a fofu ak ja'al lakum waxo na ni ja'al mom amul lu muy tekki mu la defalé sam'a dégg yi koy waral ci nopp bu dañé kenn mënu ko fajj wala absar ak gis yi tax gis bu dañuy ci beut kenn mënu ko fajj man na am nak beut am ben pan ben muru katarak wala yene mi nek yoy waye sank la ñi tax gis bu ñu déxé ba jeex ci beut kenn mënu ko délosé yoy nak dama dama da koy am mu for lol ci mom ñuy dé par ben gis bi nakari ñuy dé par ben gis bi nakari ba mu jagg mu jël ay verre def ca gis bay nakari ba mu jagg ba moy tul ñukoy amat yoy suñu borom tabaraku taala mo ñuko defal wal afida ak xol al afida momit muy barabu khalatu kay barabu yo xamne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu beut xolé arste jox xol bu nopp degge arste jox xol xol nak mom moy segg ndax li nopp degg luñu wara degg la ndax li beut gis luñu wara gis la bu fekke li beut gis du luñu wara gis muneko gennal ci biti bu fekke li nopp deg luñu warti deg la muneko gennal ci biti bu fekke dama dem ko am xel la di jëfëndiko lolu ñet yi day tax dina mëna nek ci aduna xam nu mi doxale aduna xam nu mi doxale ki mbokam dina mëna nek ci teural ñu suñu borom teural la'alakum khayna tashkurun ma tax awas yi bu dama adama magge chaaxale ko xamul moos limi def ndax ambassma bi nga xamne mom lay bëgg jël lu reey la ci mom tabarkal wa tax gon da nga gis yalla defal koy bañ defal koy taxaw kay muy taxaw di deugar yoy yeb ñi defal ko ko nax su magge ñu ne ko kay liggey da gis nak ndaysan ko am fukki at ak juroom juroom ben juroom ñaar wala ñaar fuk yalla commencé nak la legui de war nga tambal nak sama avance bobé mala joxon nga ci duggal dara bo xeye mu na defal ñaar rakka duggal ko ci nga lank tes bar mu na defal ñent rakka nga lank takusan timis ge tabarkal non ngay dekke ba bo may tud yalla mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ñew julle la sol mu na la yodey lama la avance lo ci duggal nga ne dara lutax ngay nak nakal lolu baxut lolu dama dama warta mel non waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun man suratul nahl ayat jurum ñar fuk ak jurum ñent yalla ne awalam yaraw qada gisnu qana khuluñu ila qayri jëm ci njanaawi picci saccadi avion yi lepp luy naaw ci jawuji musakharatin milen tagat fi jawi sama ci jawwi asaman ci xana xamuñu ma yumsikuhunna dar tiewulen fa illa Allah ku dul yalla am yo bo sen muy naw bul defere xaral ak tubab be ko baye ci kaw ci mo sen muy naw bul defele bopam ko baye ci kaw ñanaaw lu na tim lu nek na la wuur ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moko baye ci kaw ndax su jaxate won jawuji ab yoy di ñeer su jaxase jawuji rek ñu wacc wala bokku yek lu wax ci yow amna ci ngelaw yow su ci amé naka nonu waxuma dara way bay won ba gañ yek ne ko yoro ba ci kaw mu nangu seen xel yi ab yoy jaxaso ci kaw asman motax tabarakallah yek ci kaw avion ne ci jawuji di nan aw ñol mba di moy suñu borom lola moy li gëna reuy ci doom adama lu morna baye xel awalam yaraw ila at-tayri musakhkharatin fi jawi as-sama ma yumsikuhunna illa Allah inna fi zalika nakna ci li bu ngeen ko de set bu baax la ayatin ay mandar day wonene yalla amna li qawmin yu'minun nit ño xamne buñu gisee lu gëmuñu gëm ko benen xewal wallahu yalla wallahu ta yalla ja'ala lakum mawlan sakal min buyutikum ci seen kër yi sakanan dalukay min buyutikum sakanan dalukay muy dekkukay lolu benen kiyentale ngon dama dama kër gi mom nim ci mané am sakan munu ko amé ci gënal kër lo xejji ci kër budul su kër na ngay mel su kër du bokk ak na ngay mel fa ci kiyentane yalla la bokk ja'ala lakum min buyutikum sakana an bi ngay wax andi len an bi fu mu tollu bokut ak an bi nan la kay añ lalal len ko muteri bokut ak lalal ma muteri lalal ma muteri ci gëna amé sakan ci lalal len ko muteri ni bo don gan ñaari gudde fa nelaw la tax nga fay gudde nelaw moy saw yaram modul mina gum neeb ba ak say xalat waye sa neeb mom tabarakallah heure bu la nexe dug ci bir ja'ala lakum min buyutikum sakana motax bu fa amé soxna so xamne ci yataskunu ilayha da nga gis doom adama bobu da nga di amuk dal tabarakallah societe man ko jefandiko waja'ala lakum mudafal len nit min junudil an'ami ci deri jurgi deri jurgi deri baye deri xari deri nat yi deri gelemi mu defal len ci buyutan ay neek lola arab yi ñom xam nañ ci dara ak nar yi moy deri lañuy wulli dindi kawar ga takal takal len ñaw len bañu mat mu nek lol buñu ko sampé rek mu taxaw nek ab neek nek ab neek mu neena tastaqifunaha da ngeen ko atam yawma za'nikum bis bu ngeen di tukki wa yawma iqamatikum at bis bu ngeen dalé bu ngeen tukki wat xam nga neeg bo xane ni boy dem lem tabarakallah alquran tudon nako yag legi nit ñang koy defar ni defar yo xamni ay campagne lañ koy tuddé xawma bo lemé bam jekk nga yobbu bo démé vers fi nga wara dal nga dal di talal mu nekum neeg alquran tudon nako yag defal ko julit yi defal ko ñe nekkon ak salawatu wassalamu alayhi bisu tay bi mu nekk ay boyoot ay kër mu ne wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha yoyu xéeti kawar la manam suuf buñ ko waxé rek xanam jurgé tax muy aswaf wabar buñ ko waxé kawar la momit waye kawaru gele mo tud wabar sha'ar buñ ko waxé bay motax wala yene nek ñom yoyu motax mu ne min aswafiha ci kawari xari wa awbariha ak ci kawari gilem yi wa ash'ariha ak ci kawari kawari bey ñoo yeb ay xet lañ suuf wabar sha'r suuf al ghanam jurje ko mom wabar al ibil gilen sha'r nak bey ndax len ak soya kawar ñetti xeti yoyu bokku ñu ben bu ci nek nak yalla mu ne daf leen ca defal asasan asasan ay bagage ay njariñ wa mata'an ila hin mu nek seen yobul ba bagen di fatu ibn abbas mu ne tantafi'una wa tatamatta'una biha ila hin al maut nun lako ibn abbas waxe mujahid tam nun lako waxe muqatil len tan fo tantafi'una biha ila an tabla baba muy rap mom ne mata'an ila hin baba muy rap lay tek kon lolou ci kemtan yalla yi la bok ak ci xewele mi subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala yimu fa ak yeen ja'ala lakum defal na len mimma qalaqa ci lepp lum bind zilalan ker yalla defal len ci yim bind zilalan ker muy benen xewal su naaj bi ñewé nga laqku ci ker gi ngir muccu ci naaj bi wa ja'ala lakum mu defal len min al jibali ci doji ak nana ay laqku kay muy benen xewal ay laqku kay bu ci duggé mu dal lay laq man la ségal lenen ak nan neena mawadi' fiha kal kuhuf wal husun motax al faqr ar-razi day wax ci tafsiram ba lamma kanat bilad al arab shadidat al har wa hajatuhum ila al dhill wa daf' al har shadida wa li hadha dhakara ta'ala hadhihi al ma'ani fi ma'rad al ni'ma al azima tafsir al kabir ca jukkib ñaar fukkel ba ca xatum juróom ñeen fukk ak juróom ñett kinn nag ak naan nag bu ko arab waxee mooy kinn himlu ahmal bu ñu nee kinn rek ci arab mooy lépp loo xam ne mën na laa fegal ngelaw mbaamu fegal la taw moom la arab di wax kinn jamu bi nag mooy ak naana wa jacala lakum mu defal leen sarabila ay yére sarabila ay yére moom tam jamu sirbaal sajjaaj nee na kullu ma labistahu min qamisin aw dirin fa huwa sirbal lépp loo xam ne mënees na ko sol mu doon ab simis wala mu doon garambubu nee na loola lu mën doon sirbal la ko arab ji tudde ba demee ci Fakhru Razi noonu lañ ko ci waxee mu ne kon taqikumul xarra mu di leen fegal tàngoor wi wa sarabila ak yeneen yére taqikum moom mu di leen fegal ba'sakum seen doole maanaam bu xeex jotee ñu ko doon wax mbub yu koŋ du roox yooyu tam kazalika nik nii yu timmu lay matale moom yàlla ni'matahu xéewalem yi wa laalakum laalakum xëy na tuslimuuna ngeen womatu ci moom subhanahu wa ta'ala mu ne kon fa in tawallaw bu ngeen dumooyoo nag lim tàmbalee lim ci xéewal ba aaya ji saar bi tàmbalee ba léegi ngeen dumooyu ko fa innama aleyka yow len rek moo la wal war yow sallallahu alayhi wa sallam al balaqul mubin jotal bu leer ñoom daal yaarifuna ni'matallahi dañuy xam xéewal yàlla fu ma yunkirunaha ginnaaw ga ñu fakk ko wa aktharuhum li ëpp ci ñoom al kafirun dañuy fakk jëf loolu leen ko yóbbe kon mbokk yi ñuy topp ci Dakar ci 88.9 ci Thiès ci 93.7 ñi ngi aksi fii ci aaya juróom ñett fukk ak ñett di ñaan yàlla yàlla nañu fa dajewaat ci kattanam subhanahu wa ta'ala di gërëm mooy déglu yépp fii ak la wër Thiès ak di jokkoog ñoom soxna Aminta Sall ak suñu mbokk ya fa nekk tabarkallah yàlla na yàlla jàppale leen defar seeni mbir ñoom defar suñu mbir ñu it ñi ngi yemale fii tafsir bi insha allah bu ñu yàlla may ñu dellu siwaat ci jëm ko pousse di jégalu doomi soxna yi nga xam ne ñoo ñuy bokk di topp ñoom it yàlla ku ci nekk di ci am say xalaata ki say rafetlu tabarkallah yàlla na yàlla def tawfiq ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi Mass Diémé yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: yàlla mu ne walawla kalimatul fasli dugun ko nag baat bu tàqaloo ba baat bu leer ba baat bi yàlla waxoon te du ca dellu ginnaaw, wax ne buy atte nit ñi moo di àllaaxira, mu boole ña daan tooñ ak ñañ daan tooñ, góor ñeeg jigéen ñi, mag ñeeg ndaw ñi, ñu xees ak ñi ñoon, ñépp suñu borom boole leen benn barab atte leen. Mu ne su fekkoon du wax am jooju la qudiya baynahum, fii ci àdduna lay attee nit ñi. Nga xam ne kon léeg-léeg nit xëy rek suñu borom tabaraka wa taala song ko ci xëy moomee daal di ko fi jëlee. Mu ne waaye baat ba li mu waxoon moo tax, ndax xam ngeen ne daanañu ko wax ca ba ñuy nekk ca daara ja, picc bu julliwut suba rek dina faatu ci bis bi. Yàlla mënoon naa wax ci nit ñi it lu mel noonu, wala mu tëral ko ci ne ku tooñ tooñ gu mel nangam ma teg la nangam. Waaye kalimatul fasli bële suñu borom wax da cee yàkkamtiwul dara, looloo tax waaye dugun ko na kalimatul fasli. Kon la qudiya baynahum, fii la ñuy àttee mbir yi. Kon ku sàcc ku ne sa loxo day newi, ñu xam ne yow yaa sàcc. Ku jëw ku ne ñu gis sa dën tàmbalee xasan, ñu xam ne yaay jëw. Kuy rambaaje ku ne ñu gis sa ginnaaw tàmbalee xasan, yooyu yàlla tabaraka taala mënoon na ko, waaye kalimatul fasli ba li mu waxoon nee na moo tax te moom du ci dellu ginnaaw. Te it atte bi ñuy atte yàggut fii biir bu gàtt rek ñun ñëpp ñu dem ci moom. Fi nekk nii li des ci àdduna si bariwul lool ca suñu borom tabaraka taala, ndax soo dee seet ba àdduna soseeg léegi ca suñu borom tabaraka taala mën nga ne mëtagu fa 2 heures de temps. Waxuma ne 2 heures de temps sax, waaye tabarakàlla bariwul lool, jegewu ko. loolu nag tax na ba suñu borom yàkkamtuwul ci mbir yi dara. loolu moo tax lu waay mën di def, fu waay mën di jaar ma nga rek di la déglu rek di la xaar fa nga xam ne moom mooy jaaru kaay ba. inna rabbaka la bil mirsad wa inna zalimina, mu ne tooñkat yi lahum am nañu azabun alim, mbugal mu métti mu leen di xaar. wa inna zalimina, tooñkat yi ñan ñooy tooñkat yi fii? mooy ñi nangu ay shuraka di leen rëddal lu yàlla rëddul. ñi nangu ay shuraka maanaam jël yeneen def leen yàlla ñu di leen rëddal lu yàlla rëddul, ñooña la yàlla tuddee azalimuna fii. ñi nga xam ne diine yàlla jaa ngi nii, yàlla rëdd ko ne nii la, ñu bëgg a jaar neneen wala ñu bëgg a jaar feneen mba ñu bëgg a doxale neneen, ñooña la yàlla tuddee azalimun. te zalimoon yooyu lahum am nañu azabun alim, mbugal mu métti yàlla nañ ci yàlla musal tabaraka wa taala. suratu shura aya 21. yàlla mu ne tara da nga gis bu keroogee wala tey jii azalimina, tooñkat yi mushfiqina, ñu nga tiit mimma fiihi, la nekk ca téere ba wala mimma kasaba, ngeen baal ma ci liñ fàggu woon. tara da nga gis azalimina, tooñkat yi mushfiqina, ñoom ñëpp ñu tiit mimma kasabu, ca lañ fàggu woon ci bakkaar. wahuwa takat, miñ ci tiit tiit mbir ma waaqicum bihim, dina daanu ci seen kaw. yàlla nee na tooñkat yi dañuy tiit ci seen bakkaar yi, waaye nee na lu yàgg-yàgg bakkaaree dana daanu ci seen kaw. tara waalimiina mushfiqiina mimma kasabu wahuwa waaqicum bihim. waaw ñu taxaw xool tooñkat yi ndeysaan, ñu tiit lu ñu tiit seeni bakkaar. mu ne waaye lu ñu tiit tiit tiit nañu xam ne bakkaar yi dina dal ci seen kaw, fekk leen fi nga xam ne fa la ñu nekk, mu tabbi ci seen kaw alak leen wala zina amono ñoom ñi gëm yàlla. wa amilu salihaati, tey def lu baax fi rawdaati aljannaati, dañuy nekk ca tooli aljanna ya. wala zina amano wa amilu salihaati fi rawdaati aljannaati, moo tax mbir mi tànn la. soo bëggee bokk ca zalimina ya, da nga añe wahu waaqicum bihim. bo góorgóor la bokk ci allazina amanu wa amilu salihaati, fi rawdaati aljannaati, jannaati ca ngay nekk. mu nga moom daal avion baa ngi taxaw jëm ak ñun àllaaxira, te it ñaari wàccuwaay ñoo fa am. benn mu ne cëpp buntu naari jahannama, gaaye wàcc dugg, wala mu ne cëpp buntu jannaati naim, gaaye wàcc dugg. léegi nag nit ki mooy seet fan lay dagg biyee, mo ndax day dag bi ci bi nga xamne ila nar jahannam la jëm puna def de nañu jema dag bi ci ba li nga xamne moy jëm fi jannatin na'im kon gis nga suñu borom sa bu waxe ci togn kat yi wala yefari wala yoyu wal beuti ko dal di wax ci ñigam ndax ñaari groupe yoyu rek ñu am ci ko suuf wala bok allazina amanu ak allazina kafaru ñu fi am xana bok seen digeunte al munafiqun yalla yalla musal ci ñom yalla mun lahum amna ñu ma yashauna lepp lu len neex ma yashauna su yi deme al akhirah dug al janna ña fa dug ñep dañuy am ma yashauna lu len neex inda rabbihim fa seen borom lool nak kenn mun ko firi ma yashauna dal ndax kenn ku ne ak la nga xamne mom nga bëgg lahum fil jannati ma yashtahunahu min anwa'il lazaiz wan na'im والثواب العظيم عند رب الكريم بير الجنه لا نفاي بغ ديكو فا خمم تي اي خيتي بانيه خيتي خيول اي تياب يوري دا نيو كو فا ام ابن كثير من فا اين هذا من هذا اين من هو في الظل والهوان ممن هو في روضات الجنان فيما يشاء من ماكل ومشارب وملاذ ba dama ca Mukhtasar Ibn Kathir jukki ñettel xatum ñaar témer ak juroom ñaar fuk ak juroom lay wone mu ne ñe yalla dig lamu len dig o waxun bihim ak ñi yalla dig limu len dig te moy fi rawdatul jinan mu ne xol bi digënte bu sore ndax ñi lañu añe dafa neex lool ñe añe safan ba yalla jallu musal li tax nak ma yashauna 'inda rabbihim mune su ko fi modi nit ñi bokku li bëgg bëgg nit ñi ñoo bokku li bëgg bëgg moy tax su aljuma joté bu ñuy julli ji ñun ñëpp dañuy bokk benn bëgg bëgg fas'au ila zikrillah benn rek la ci yalla wax fas'au ila zikrillah waye buñu selmale fantashiru fil ard ndax duñu bokk ay bëgg bëgg motax it bëgg ñu iliman ji bu selmale boole ñepp seen bëgg bëgg jox leen ak ñaan day bayyi rek kenn ku nekk jabbatul sa bop ndax man buñu selmale auto lay ñaan sama technicien buñu selmale man na amu ñaan kër keneen ñaan leneen tabarakallah keneen ñaan leneen motax bu yalla di indi ci julli gi mu ne fas'au ila zikrillah buñu selmale mu ne fantashru fil ard tayer bi dem ca placeam di ñaan ay client yu bari docteur bi dem fa nga xamne falay faje di ñaan ñepp febar ndax bu ñepp febarul affaire am du dox wala bok bu ñu bari febarul ka nga xamne moy tole mom tam di ñaan ay auto fenko ndax mu meuna noddan ci tuti ci ay auto ka nga xamne moy liggey ci walu denk momit non kenn ku ne ci la ngay dem nga dem ci lolu motax ma yashauna neexul firi ndax gañi mbuk ñu ay bëgg bëgg tabarkal zalika lolu nak هو الفضل الكبير موي باخ غوري جيغا خامني يالا كو باخ سبحانه وتعالى ذلك هو الفضل الكبير لول موي باخ غوري جيغا خامني مام لا سونو بوروم تبارك وتعالى باخ القرطبي نان الفضل الذي لا يوصف ولا تهتدي العقول الى حقيقته الى حقيقه صفته لان الحق جل وعلا اذا قال كبير فمن ذا الذي يقدر قدره تبارك الله تي تفسير القرطبي ديك فك بن فك جوم بن ختم ñar fuk neena ndax gi yalla bax fi wax ko fi al fadl al kabir neena xewal la yoy reere yo xamne xel munta daj nam tollu mune ndax tay yalla tabaaraku ta'ala buni akri neena lolé kenn munta na tereyayo yalla bu ne sama mbax ge ke reey reeyam bobé kenn mënu ko nat tawarkal motax nga deg olof buñu nit diwa am xam xam mëna ndax borom xam xam ya ko wax buñu nit diwa mëna bëri mëna ndax mbeur ya ko wax tawarkal ku mëna bëri ku ne man nga bëri rek man nga bëri suratu shura aya ñaar fuk ak ñaar yalla neen zalika lim waxon al janna ju neex ji mbaxam gu reey gi الذي ما لي nga xamne yubashiru Allahu ibadahu yalla day begal jamam yi ci lolou zalika alladhi yubashshiru Allahu 'ibadahu li moy li yalla digale jamam yi dencal len aljanna ju neex dencal len mbax gu reey yo xamne ma ngalen ko dencal tabarakallah ñi doon gor gor lu ba dem ci am ko ñi gor gor lu ton nak buñ ca deme duñ ca am kon nak mom gor gor lu mo ci def jefe digale yalla yi te baye ay teram mom subhanahu wa ta'ala kan moy jam yalla yi muy jam yalla yi alladheena ñoo nga xamne amanu gëm nañ ne yalla amna gëm ne kenn la gëm ne moy yonni yonenti gëm ne ku de da nga dekki ñoo gëm alladheena amanu wa 'amilus salihati tay def lu bax nak modi di gis li nga xamne lu jot la nga ne ca lepp lu jot dina nek lu bax leg leg nga ne ci mbir mu bax leneen ñew gën ko bax masalan man nga kabar di julli sa dom ramuti prise courant bi te nga xamne bu deme mën na ko jël sax ko islam da lay wax ne ah waxul dem dindi ko su jare dag julli gi dagal julli gi te dem ndax le moy al amul salih moy jëf ju bax fi ndax mo xew kon bu ci tolle tollu ca lolu moy jëf ju bax bu ko defé ko gis te war ko yërem yërem ko gis te war ko baxé baxé ko lolu moy jëf ju bax alladheena amanu wa 'amilus salihati gëm yalla te sax ci jëf ju bax baye nak jëf safan mom feli ci Allah kon waxal man ñi ne len man mi len di wo man yunit bi yalla ne ko waxal lolu man mi len di wo man yunit bi la as'alukum alayhi duma len wo ci diine duma len laaj ci diine ji ma len di wo ajran ak pay duma len ci laaj ak pay qul la as'alukum alayhi ajra xam nga ki lay defal lum la dul laaj fay bokku te ki lay wax fay ma ma defal la fay ma ma defal la boko fayul dula defal ki lay wax nak kay ma defal la te fay la koku moy ki gën ci nit yonent bi mune la as'alukum alayhi ajra luma len laj genn pay ndax diina bu fekkon bala kenn duggu joxe dara bo moytul du bari client fañuy joxe kay moy fa safan fa fa tecc ma nek da ngay dem joxe julli ngir nga duggu fa daw ya nek rawante ak yoy da ngay dem joxe duggu fa nga xamne fa la mbiri natal ya nek fofu nga dem joxe duggu waye fi ne aljuma fi ne bu imam ne won bala kenn duggu ci juma ji joxe sa bo muy tul mu nuyu ay client lol ñom kay dañuy bëgg duggu nga jox leen dañuy duggu nga jox leen waye ñew joxe ci duggu mom ñaari ci barab bi diine yi lolou mom nit ñi duñ ci sawaré nonu yonent bi kon motax du laaj genn fay ndax bu laajun genn fay bo muy tul lu bari ay dong laajul genn fay te tabarakallah gis ngeen ko ni mu ne kon la as'alukum alayhi ajra illa ludd ñaar rek la leen di laaj al mawaddata wal qurba ñaari rek la leen laaj al mawadda wal qurba la laaj mom yunus bi alayhi salatu wassalam ci jëfum joji ibnu kasir mum koy firi mu ne la as'alukum ala hadha al balagh wan nusih malan inma atlubu an tazuruni hatta uballigha risalati rabbi len rek la leen di ñaan moy la jumalen alal dama bëgg ngeen bayima ba ma mën a jottali lima sama borom jottali loo ngeen bañ ma lor bañ a lor sama digganteeg samay mbokk noonu na Mukhtasar Ibnu Kasir jukki ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom Ibnu Abbas radiallahu anhu nga xam ne moo nekkoon fóore xeet wi mu ne yonent bi day wax fii ne yaqulu إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة وتودوني في نفسي لقرابتي منكم لا جمل دار لدل نين جوكم بوك جي دوخ سما ديغنتيك يين تي ام اك كفيل سي مان ناخ لي ما نيك سين بوك من نياار يك لا بغ نين مايوكو واي لا جمل علال لا جمل لو نين ديف سي دعوه بي صلوات الله وسلامه عليه ñaar yooyu ku nekk ko war a may al mawadda sopp ko lool fil xurba ci ni mu nekkee ay ni mu nekkee seen mbokk arabe bi ñu ko mayoon tabarakallah la mu doon woote dina yaatu lool ca gën ngaa yaatu te gaaw gën ngaa gaaw salawaatullahi wasalaamu alayhi. Suratu Shura aya 23 ci lañu nekk. Yàlla neen wa man yaqtarif képp ku def hasanatan lu baax ku fàggu lu baax nasid lahu danañ ko dollil fiha ca lu baax loole husna lu baax. Mu ngoog ku góor góorlu ba fàggu lu baax wa man yaktasib wa yafal taatan min ataati nu daafu lahu sawaabaha. Ku góor góorlu ba def lu baax loolee ñu dalel ko ci lu baax. Nu adduna gën a jëme kanam nag def lu baax gën a jafe, la ñuy faye ku def lu baax di gën a jafe di gën a bari. Fi mu nekk bu ñu doon wër soxna yi waddu di leen neexal tabarkàlla ñun ñoom ñooy am ay prix. Xanaa ñu xam ne siiw na léegi xew na tabarkàlla. Moo tax fi ne jigéen ju waddu ju ne sol lu jot buñ la doon fay fukk ci jamono yële tey téeméer lañ lay fay ci jamono yi, ndax itam xewi nga xam ne xewi na ko wala boog ñu ngi ko koy jéem a xewil tabarkàlla. Moo tax def lu baax ca booba ak def lu baax tey, def lu baax tey tabarkàlla la gën a jafe. Moo tax boo ko defee nasid lahu fiha husna, ñu dalel ko lu baax. Te bu ñu demee ca suratul waqi'at insha allah gis ngeen ci yàlla wax naan sullatum min al awalin wa xalilum min al axirin. Mu ne léegi ñu tuuti ñoo bëgg tuyaaba, bu njëkk nag ñu bari ñoo bëggoon tuyaaba. Tuyaaba jaraloon nit ñi lu nekk, waaye léegi moom jaralu leen dara dara. Moom kay lu ñu dugg ñu wax ndax dagan nag dagan wala yooyu loolu la ñuy seet. Waaye ndax danaa ci ami tuyaaba ndax bari na yu moom duñu ko seet. Wa man yaqtarif képp ku fàggu hasanatan lu baax, fexe ba fàggu benn bu baax nasid lahu danañ ko dolli fiha ca lu baaxam loola juróom ñeent lu baax ak bu baax bi muy fukk yu ba xusna fukk yu baax tabarakalla. Inna allah yàlla na xafurun baalekat la bakkaar yépp, waaye shakour ku sant la, ndax la mu yor doy na ko sëkk. Du ñun ñii la soxlaal loo xam ne da koy def ci poosam moom subhanahu wa taala. Mu ne ko woote bi ma gis na nga di ko woote mu jafe nii am yaquluna, ndax dañuy wax ne aftara ala llahi kaziba, ndax dañoo bëgg ne dangaa sosal yàlla lu dul dëgg. Loolu ab laaj la. Ci aaya 21 waxoon na ko léegi am lahum shuraka fi laajat na ko ne ko am yaquluna. Bu ñu demee ca tóori ca lay gën a baree am ñu koy tuddee am ya ca tóori bari nañu lool tabarkàlla. Am yaquluna aftara ala llahi kaziba, ndax dañoo bëgg a wax ne yow yonent bi danaa sosal yàlla lu dul dëgg. Fa in yasha' illah, soo bëggoon a sosal yàlla lu dul dëgg, su neexee yàlla yaxtim ala qalbika, day tëj sa xol bi ba loola ngay bëgg a wax doo ko far wax. Dégg ngeen ko ci alquran walaw taqawala alayna bad al aqawil la axasna minhu bil yamin summa la qatana minhu al watin. Yàlla kon mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam, li nit ñi yaakaar ne dangaa def diine ji yow yaa sos alquran, li ñu yaakaar ne yaa sos alquran, soo demoon yow ba bëggoon koo sos te sax loolu amul, man yàlla mën naa tëj sa xol bi ba la nga bëgg a xalaat mbaa nga bëgg koo génne doo ko génne. Waaw, fa in yasha illah yaxtim ala qalbik, yàlla ku ko bëggoon a sosal su ko neexee xalaat ma ngay sose ak xel ma mu tëj ko, doo génne benn xalaat doo génne benn sos moom subhanahu wa taala. Looloo tax alquran jii di waxi yonent bi salallahu alai sallam, waxi yàlla. Gis nga fi mu ne jamono yi alquran di wàcc, boo demoon ca lakkati tubaab ya jamono yooyu tubaab yañ daan lakk ngi indi ko tey fii teg ko fii jox ko Abdoulaye Sakho Faye ñoom ñu def ci journal, boo moytul bu ko nit ñi déggee duñ xam lan la ñuy wax, wala boog France bi dana naqari lool bu mu ëpp. Kon bu alquran wàccee junni ak ñeen téeméer naka tey arab yi di lakk arab te mënu ñoo lakk arab bu génn arab bii di alquran karim, ko ne xam na du wax ay du wax nit. Te boo delloo ginnaaw ci arab yi la ñu daan lakk bu njëkk ak li ñuy lakk léegi am na wuute boo xam ne bii ñu ngi ci biir taalif kay di it noonu. kon suñu borom tabaraku taala alquran ji mom moy ci ko wax waye ali sallallahu alaihi wasallam du ko wax fi mu ne fa in yasha illah bu ne xon yalla nit bëgg ko sosal mu ne kon wala yow nga bëgg ma sosal yahtim ala qalbika da fay tej sa xol bi su ko defé do mëna waxati wa yamhu allah al batil yalla dadi far chaxan ya wa yuhiqqu al haqq bi kalimatihi mudadi deugal deug ci ay batam mudadi deugal deug ci ay batam far chaxan bam set wetch mudadi deugal deug leral kon nagn tabarakallah bam leral lolou ci borom tabaraku taala neena kuko naralona duggal ci diine ji lo xamni bokku ci fofu lay jaar ak yow suratu shura aya ñaar fukku ak ñent yalla mu ne innahu alimun bi saati sudur mom yalla ku xam la li nga xamne mo nek ci deene nit ñi lu deene di xalaat rek yalla xam nako nit ñi nak duñ xam li ci deene yi amul kenn ko xam sa xalaati morom wala sa gëwenti morom waye yalla bu ñew ci jakk ji bu ñu ne allahu akbar la iliman di xalaat la bilal di xalaat premier naib deuxième naib troisième mbolam ni ci jakk ji kenn ku ne li ngay xalaat suñu borom alimun bi zaati sudur xam nako te su fulli won mbod yeb bala ñu joge ci jakk ji ku ne jël yeb bu ñu demone ba ci jakk ji di bëgg julli ñu genn mbod yi nga xamne mom la nit ñi di xalaat ci biir jakk yi bo moytul yedd na fa jëk wala ci biir marché ya ngi demé ni ko yoy wala kelal am pexem bay pexem menen bu yalla su lé pexé rek du bax leg leg nit dugg ci ben super wala ben auto bok denné nit fasiyene jël li ci posam bu yalla genn won li ci xalaatu nit ki ba wa auto ba gëkk ko bo moytul fofu dañ ko sonal lol lol motax suñu borom mom xamna li ci denné yi dal dina tek ndax mom du rambaaje tabarakallah lol motax innahu alimun bi zaati sudur waye nit ñi buñ xamone bi zaati sudur bo moytul ci ay xex ki xolo lañu dëkk lol motax al-qurtubi mu ne wal muradu annaka لو حدثت نفسك ان تفتري الكذب لعلمه الله وتبع على قلبك على قلبك تفسير ابي سعود لا نيو جيلي واخ جوجو ولا بوك تفسير القرطبي جوك فك جورم بن خاتم ñar fuk ak jurom yalla muné kon kuna wona jog fasko yene sasal xamna li saxol bu ko nexé man nako tej bayiko fa waye leg leg nit jëm ko sasal mu baye len sos te xamne sosé ciewlay daanu ci tabarakallah kan mo yalla wa huwa allazi yalla ik nga xamne yaqbalu tawba moy nangutu an ibadihi ci jammami nagn ko tubal ñun ñep yaqbalu tawba an ibadihi moy nangutu ci jammami dama dama bi li fek roogi nekkul ci digeunte boligi ak putji su tuba ñu nangu ñu nit jubadi su tuba ñu nangoko la baxu nak moy hatta yahdiyani Allah nek ci ngeng bu ne la tubal nga ne su yalla ne me ci man mujub wala damay baye bu yalla jubal ma lool nak mom desu ko wax tub dal yalla neena mom mokay nang motax bo nek ci yo xamut bamu yag nga yek ne li ngay nek ak jubadi la yalla neena dal di gaaw nga daw ñew sama kër te baye fi kër setan ma bëgg ci yow lo ay saggan bu tuube suñu borom tabaaraku ta'ala nangu tubam wa huwa alladhi yaqbalu tawba an ibadihi moy nangu tub ci jamm bi jenn way nek na ci dekk di ray aw nit ba ray juroom ñeen fukki nit ak juroom ñent ba mu ñew ci benn serigne ne ko man dama bëgg tub netti lako bakaram koku daf na ko gisuma sa tub mu ray ko daal di am témèr ñew ci benen borom xam xam daal ne ko man de dama ray aw nit tay dama bëgg tuub mu laaj ko ne ko ndax suma tuub yalla dama nako nangu daal di koy netti waye ne ko yalla mëna nangu su tuub waye ginnaw Dakar nga nekkon di def lu baxul nonu da nga fi joge nga dem Tamba bo fa deme bo tuube yalla nangu lu su tuub waji joge fi di dem Tamba naka mu dem ba Kaffrine wala bok ba genn Kaffrine mu defa bi mu dexe malaaka yermande yi di ko jeli malaaka yi mbugal yi di ko jeli biñu deme ñu far dajé fa suñu borom tabaaraku ta'ala daat ne malaaka yi nat leen digënté Tamba ak fimu déxé ak digënté fimu déxé ak fimu déparé su fekke ne fu mu jëmoon moo gën a tuuti rek mu jégal koy bakkaaram. Malaaka yi nat yàlla lay faste, malaaka yi nat yàlla lay faste. Bu diggante Tamba ak fi waa ji deexe gën a jege diggante fa mu deexe ak Dakar, suñu borom tabaraka taala jégal ko. Wa huwa alladhi yaqbalu tawba an ibadihi, kon nag nañu ko tuubal bàyyi yi nga xam ne yu ñuy tere la nuñ ci doon def lu nekk ñu bàyyi ko tabarkalla. Ñi nga xam ne dañoo sàggan ba li yàlla naan denc leen seen cër yi, denc leen seen yaram yi, defuñu ko, ñu dellu ginnaaw sukk daal di tuubal seen borom tabaraka taala. Ndax àdduna sii kat ku fi xëyuti dang ma soggonte benn bis, te ku fi jóge ku nekk bu ñu sënul yëre yu jot say mbokk meral. Ku jóge àdduna ku ne di ñibbi àllaaxire buñ la sënul yëre yu jot say mbokk meral. Yàlla yaqbalu tawbata an ibadihi wa yaafu, mooy baaleet an sayiaati ci bakkaar, mooy baaley bakkaar, yàlla ñu baal suñu bakkaar. Wa yaafu an sayiaati yusaffihu an zunubi saghiriha wa kabiriha liman yasha, yàlla nañu baal. Wa yaalamu ma tafaluuna, li ngeen def lépp xam na ko. Wa yaalamu, te xam na ma tafaluuna, lépp li nga xam ne yéen a ngi koy def. Tabarakallah, moom suñu borom tabaraka taala, suratu shura aya 25. Suñu borom tabaraka taala suratu shura aya 25 mu ne wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayiat wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu, moy wuyu alladhina amanu, ñuko gëm buñu ko woxe, wa 'amilu salihati, te boola cay def lu baax, su leen wuyo ba noppi, wa yaziduhum min fadlihi, mu dolli leen ci mbaxam. Mu ngoog wa yastajibu, moy wuyu moom yàlla alladhina amanu, ñu ko gëm, wa amilu salihati, tey def lu baax, ñooña fuñ ko woowe rek muyu leen. Wa yaziduhum min fadlihi, mu di leen dolli ci mbaaxam, bu leen fay wuyoo ba noppi di leen dolli ci mbaaxam. Wal kafiruna, ña ko weddi nag, lahum, am nañu adhabun shadid, mbugal mu metti, yàlla nañ ci yàlla musal. Wal kafirun lahum adhabun shadid, am nañu mbugal mu metti. Yàlla bi ñëwat na ci mbir mu am solo ci wàllu màggaayam ak wéetu gim wéetu ci yi muy def. Yàlla ne na walaw basata allahu, bu yàlla yaataloon arrizqa, wërsëg li ibaadihi, ngir jaamam yi ñëpp am, la baxaw fil ardi, kon ñëppay bew. Walaw basata allahu, bu yàlla yaataloon arrizqa, wërsëg li ibaadihi, ci jaamam yi, la baxaw fil ardi, kon ñëppay bew, kon ñëppay bew. Kon baxaw fil ardi wa asadu fil ardi bil maasi wal asam li ann al ghina yujibu tughyan aksar ahyanan. Moo tax Ibnu Kathir mu ne law aataahum fawqa xaajatihim min rizq la xamalahum dhalika ala al baghyi wa tughyan min baadihim ala baadin asharan wa batara wa qala Qatada khayru al aishi ma la yulhika wa la yutqika. Demal ci Mukhtasar Ibnu Kathir jukki bi ñettel xatum 250. Neena bu yàlla tabaraka wa taala joxoon jaam yi ñoom ñëpp lu ëpp seeni aajo, dina leen yóbbu ci dëkke xeex rek ci àdduna si aqulu. Te itam Qatada mu ne am loo dunde te du la tax a bew day, moo gën am loo dunde tem tax laa bew. Walaw basata allahu rizqa li ibadihi la baxaw fi l ard, yàlla mii mu ñu def noonoo gën. Ñun ñëpp tey bu ñu amoon ay milliards, ñun ñëpp Sénégal yëpp am ay milliards, kon doo gis ku la nasal kurus

0: jam ci bu sa
1: dekk bi lañ lañ loolu tax da nga dama wut ay taxem da bu jant bi fay dekk bi lañ lañ ñu mëna wut ay mbir ya xamne moy jema wutu jant bi ak wër wi ndax ñu mëna gisante mëna xam ñi def bu ay leer yi ne ci bir kër yi ay zaahu mo balen suratu yasin aya samuel ak juroom ñaar wa da tay kentan ya ngeet de li kentan ni ashamsu jant bi ngeen di gis tajri day daw li mustaqarr laha jëm ci saxawayam bo xamne moko mom jëm ci saxawayam bo xamne moko mom li mustaqarr laha ñaari wax amna ci ñu ne mustaqarr ha moy saxawayu barabam bo xamne dafa nek tahtal arsh dox mi gënte ma suuf من حديث البخاري بن يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس أبو ذر نخم دفن لجنت ميسا منك الله ورسوله أعلم منك فإنها تزعب حتى تسجد تحت العرش بيدم بيدم بسجود شرن عرش الحديث نهار الوحج من بمستقرها moy muntaha sayriha wa yawm al-qiyam moy suñu jexé garam fi bu ko yalla defal nga xamni ci la al-akhirah di am nga xamni dox bi dootul amati yëngutu bi muy def dootul amati wara ngox gi muy def dootul amati nga xamni fi lañ ko jëmele won moy rayam ak suñu legi am ñu jang sax ci al-qur'an wa shamsu tajri la mustaqarr laha waaw am ñu jàng mooy la ci njàngenu alquran wa shamsu tajri la mustaqarr laha fii nag nga jàng fi wa shamsu tajri li mustaqarrin laha bu dee danga ne la mustaqarr laha mooy la xaraara laha wala sukun waaye li muy def mooy saa'ira laylan wa nahaara guddug bi cëg jant daal di dem di taxaw mukk yaa ko doon gis fii rek waaye saa boo tëddee di nelaw am na ñu njàkkaarleel moom moom jant bi du sonn du yoqat du giraw lu giraw yi bari bari bari jant bi ci bokk comme ci kéemtaan la bokk te tam ñu fi gën a rëy duñ fee naqari der duñ fee bañ ku ko yat moom jant bi waaye du giraw mukk ndax suñu borom moo ko tàggat te jiri li mustaqarrin laha mu nekk fa mu nekk di warañu ko na muy warañu ko zalika defin wii nag taqdiiru mooy nattuk al azizi ku tedd ci fañ a def lu ne al alimi ki xam lu kenn xamul jalla jalaaluhu wa azza kamal kon dawin woo wii moom jant bi nga xam ne daf koy daw ci nesin woo xam ne wu nesewu la ak ci xisaab boo xam ne bi bu doy waar la loolu yàlla mi ko tëral rek yàlla jëlaalu boobu moo ko xam waaw mais sama woo xam ne kenn du yëg këram këram muy jaar fii di ñu tiim ñuy séen te xam-xam wane ne suufa koy wër moom day wërañu ko Sayyid Qutb rahmatullahi alayhi wa radia anhu ci tafsiram bu rëy ba ñuy tuddee Zilal dana jant bi day yaraniku ci boppam dana ñi nga xam ne ñi dañu yaakaaroon ne dafa sax bekk ci benn barabam te du ca wëndeelu waaye dana xam nañ ne ci jamono yu yàgg na jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk waaye dafay daw ci benn jubluwaay boo xam ne bii ñu ci alfadaawul kawni ci gaawaay boo xam ne bii ñi nga xam ne ñooy def ci xam-xamu jawu nee nañu mat na fukki mayal ak ñaar ci benn seconde fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la witeesu jant bi daw foofee yàlla mi nga xam ne mooy boromam te nekk xabiir mooy lépp nga xam ne mooy dawal ak mu jëm te lu fam jëm moo ne tajri li mustaqarin laha. Li mustaqar boobu mooy fa mu jëm nga xam ne kenn xamu ko ko dul subhanahu wa taala. Ñu saa booy seet nag di xalaat maggaa yoog riyaayu jant bi da ngay gis ne toll na ni million ci ay yoon wala ñaari yoon ci riyaayu suuf si. Mu ne tey soq boobu nga xam ne moom la ñu tuddee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji nga xam ne dawin boobu muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bi loolaa koy téye muy lang te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kattanam ak ci xam-xamam daal ne zalika taqdiru al aziz al alim. Li tey sax moo fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek adduna tukki. Li tey foofu muy def bu amoon wàññi ko rek adduna tukki. Soo jëlee sa tag tey daal di ci def ndox bënn ko ñaari bën ñu dëkkërle def ci buum maa fil faar di wëndeel tag bi tag bi mën nay juuti ca kaw di juuti ci fanday joor di juuti ci càmmoñ di wëndeel sa xeereer du tóoru waaye benn waa ñu fil sa loxo rek tag ba tóoru ndox ma ca nekkoon zalika taqdiru al aziz al alim. Wa ne bokk na ci kéemtaan yi lay wan ne yàllaay cen ba tey de bàyyeegu la de alqamara weer wi xabar naaku nattal nañ ko manaasila ay kër weer wi ne naa mu ne ca bokk de nattal nañ ko manaasila ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer bi moog ay wel ñooyam wel bu gasee ay taxam ba noppi benn bés la cay fanaan daa di dem yeneen rab ya ñëw dëkk ko waaye ku di ku ñëwit da nga wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko gaseen tabarkal manaasil yooyu nag nga xam ne guddi gu ne weer yu fanaan ci benn laa yataxataaha wala yataaddaaha lu ko jéggi te du tardé ba du ca dem fa isa kaana fi axiri manaasilihi daqa wastawqafa bi ñu ci këram gu mujj nag comme fan yi ñu nekk nii dangay seen mu tàmbalee sew tàmbalee lemu mel ni lu lemu lu ñu koy séeni moo tax qaddar naahu manaasila ñuy dugg far kër fanaan ci gi xëy xanaan ca dële xata aada ba far mu mujj kala urjuni alqadim kala urjuni mel ni banqaas alqadim bu yàgg ba wow wala urjun mooy ñi nga xam ne dañuy bay feela wala bësi su dooraa facc nañ ñi dafay jug rek waaye su demee ba ci kanam day nekk urjun mooy day lemu mel ni ngay lemi sa loxo bi boo ko tàllalee ba noppi lem baaraam yi noonu muy mel nun lay xaw a mel kale urjuni alqadim ka xusnu naxli al yaajus wuwa unquudu tamri ba tey ni tàngro may lange di liis noonu la weer wi mujj liise ko noonu di feeñaat mel noonu di màggaat ba mata. Ibnu Kasir mu ne jaala allahu alxamara li maarifati shuhur kama jaala shamsa li maarifati leyli wa nahaar moo tax ñaar lañ su nekk l'an 2000 moom jant bi am na ko ci ñu koy wàññi ndax dañoo njëkk a tàmbalee wàññi ñuy wàññee weer wi ñoo ñee jant bi ñoo njëkk a tàmbalee wàññi moo tax ñoom àgg nañ ci l'an 2000 atum ñaari junni ñuy tàmbalee wàññee weer wi ñoom ñu ngi tàmbalee ci biir ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam min makkata al mukarram ila al madinati al munawwar moo tax seen a ngoñ mi ngi nekk ci junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk kon ñu leen ñoo njëkk a tàmbalee wàññi nit ñi ngi tàmbalee wàññi ci biir ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñoom seen laan 2000 ñoo ko def na ndax junni ak ñeent téeméer la ñu am seen seetlu bii def na tabaarakallah lu mat juróom ñett fukki at mbaa lu ko jege. Li nga tax ñi njëkk wañ ñi ñoom fi nekk nii kenn ku ne yaa ngi naan sa morom bonne année déwén na ci bonne année déwén na ci ñu ngi jëwoon ñi ñoom loolu jotagul ci ñoom moo tax ñoom waxaguñu bonne année déwén na ci tabarkàlla def na tuuti ndax ñu ngi ñoom seen nivellement muy juróom ñeenteelu weer di weeru koor kon defe nañ tabarkàlla ñetti weer door a wax ñoom seen bonne année déwén na ci yooyu ay mbir la yoo xam ne suñu borom moom lay junj fii. Kon jant bi am na calendrier weer wi am na calendrier bi jant bi moo njëkk a tàmbali àgg na ci ñaari junni léegi bu weer wi moo mujj a tàmbali àgg na ci junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ci ay at tabarkàlla. Suratu Yasin aaya fanweer ak juróom-ñeent la chance

0: Rabbini fi felekim. Fi felekim. Mantam ve kullun fi felekim. Soko bene kullun fi felekim. Soko jile vate ki kim la fa fi lun ku. Boko bene nun bindar te bile jokat kullun fi felekim. Manam boje kaat ndayam lam fa yadu kokoc fa lam kaf su dupatan da ngay am kaf lam fa yadu kokoc fa lam kaf ndax won na rek ne bo baaji ñi baaje ak andi ñi and baat di koy jangal sax mom tan foko ben lu lay def warkalla do jile baat lu melni bi rabbi do dupati day jox bi rabbi mo tax da ngay fi ci kene tam yalla dila jangal ni ñi dañu ne ci liggey waaw al qamar dafa ne ci liggey al shams ne ci liggey al nujum ne ci liggey baab bi koy jangale ni ci liggey fi kullun fi falakin ndam len ko dam len fi mu joxat la kullun fi falakin kon koy nelaw ko ne yalla neena da nga mara tardel nit ñi da nga mara yaq nit ñi waye nit ñi war jot di keur keur di liggey ni ay xorandom kullun fi falakin yasna surat yasin ay min yalla da kay baye guñu de ndax won ni moy ci am katan tabarkal wayatun dayat na len kentan lehum ñele da nak li kentan tay bi bu ñu an na ñun yalla hamalna min yusufun zurriyatakum sen dom ya sen sibiya fil fulki ca galba al mashhur galbu fesga lola mu ne benen kentan riyata adam la yalla sefon ca galum ma xaga nga xamne mom la digelen ko mu def ci bir gal ga min kullin zawjayn ithnayn wa yalla tuddu ko nak fatli ni lu am solo lolou nga xamne mom la ci def tafsir tafil bo ci dem mu wa inna ma qassa zuriyatahum bi dhikri bi annahu ablaq fil imtinani alayhi wa li anna fihi ishara ila ham ila haml aqabihim ila yawm al qiyamah لوك منكم وآية لهم بينهم كنتان أنا من يالله حملناهم نولن سف في الفلك تقالد المسعون قالد فسد تبارك الله يوسف لن تنين يد من خلقنا لهم لبن الليل من مثله لمن نقالد ما يركبون لو خامن فنتلو ديكو من ورا فنتلو ديكو من ورا بارك الله فيكم يالا مني مو ني بيدلن الفلك المسحور دالغا مني دا نيو غنا لات لو ني مل ما يركبون لو ني وار متاخ دا الله فر لو فيني دي وار رك لالا دغني في واخ سوني مرام دي مني وا مين مثله ما يركبون بارك الله غا ديمي تا تفسير كان ابن عباس mu waxon ko al iblu wa sa'iril markubat gilem ak lu ñu lepp lu ñuy war mu di ci geejje ci jere ji ak yenen waye lola fofu la tollon waye tay bi auto amé day toll ci ma yarkabunu bu avio amé toll ci min mufli bi ma yarkabunu am na yeneen war way yo xamni ni def bu ñu génné aduna da am ak jël bu yagg war ka yoyé xew ñun ñu ko xam ñu ko fekke ñu suñu ginaaw dakk yi ñu war fuuf gën ko ndaw fuuf te gën ko jappali tabarkal xeyna dama adam mëna dem ba essence bi mu ñu fekk ci auto sax mu koy dawale neneen mo xam ni ci tangor jant bi lay doon wala mu doon am ndax mu koy sol su ba wax yoy mo gën yom ci ñoom kon nak wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa inna sha'bun min nakhih ñu xol ñu labal leen jëgël ñu labal leen ñoom ñet yalla ñu su ko neexon ngeen yëg ci gal leen ba ci bir ndax ne mu labal leen ñoom ñet mo tax ngeen di dem mu tabar kala ci defoon seen ndaj leen leen mu leen di wax ni geej gi kat tay ji ni la kawé geej gi kat tay ji ni la suufé geej gi kat ngalaw leen nangam la lu tax ndax wa inna sa nughliqum joji su neexon yalla mu labal leen kon nak su ko neexul yeen na ngeen bàyyi xel ci géej gi ndax xamu maare baas la xawma maare ko noonu ñu def ngenn ci bàyyi xel dina tax lab boobu tabarkàlla nit mën cee mucc bu fekkee coobare suñu borom tabaraka wa taala ñëwte. Bu ci coobareem ñëwee nag moom ñu def mooy boo déggu sa jox bu la wax ni géej gi yëkkatiku naa gàcc na wala sax soo ko dégloo boo ko gëm li tax parce que inna sa jëm moo jot ñu xuru xam su boobaa da nga dem da nga lab ak noon lekk mool mool ak loo mokkal mokkal géej yàlla na su ma leen jàppee ba leen lebal fala sariqa lahu seen yuuxee du jëriñ fala sariqa lahu du ñu am ku leen xasil wala hum yunqasuna tey du ñu sañ a du ñu am kattanu xeple seen bopp laa ahadun yastatiu an yunqasahu min alxaraq waaw ku yàlla jàpp ci biir géej bi jaxase ko ba ngay lab fala sariqa lahum wala hum yunqasun yuuxo ba mi leen xetali li ñu mën a xetali seen bopp dara mun leen xetali illa rahmatan minna lu dul yër mën a jógit ñun yàlla wa mataan ak nar leen fee bàyyi di leen bànneexal ila xiin ba beneen jamono su ko defee ñu daal di mën a ñibbisowaat seen kër ñu ne bii moom sawe na wala yi demee ni ko yooyu maanaam suñu borom kon ñu ngee ne fii ne warkati gaal yi warkati batu yi ci géej gi ñu leen di jàngal moom it ay kéemtaan te ñoom it war nañ ko mën a dégg doxi nu bato ci biir géej yor ay nit ñu baree baree bari yor ay bagage yu baree baree bari tegge ci kaw ndox mi jóge fii jëm feneen loolu ci tëri yu suñu borom tabaraka wa taala la bokk yoo xam ne yi ci ndox ak ci ngelaw mu boole leen mu mën a dem fokk ngelaw am ndax bato ñaare wala gaal ngelaw da koy mën a puus wala yow ngay fab ab joxukaay di ko def ci biir ndox mi di ko xëcc loolu tam di teg ci ngelaw ndax yaam ndox mi yéene jangante wala mu am moteur boo xam ne bii day wal ngelaw di yokk géej gi di dem yooyu moom fokk rek mu am ci suñu borom tabaraka wa taala mu koy jàngal di ko wan ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi bu ne sama yërmande mool fët yëpp suratu yasin aay ñun fukk ak ñeent ñu ne waaye ba istaxira lépp nit ñi am nit ñoo xam ne boo ne leen ittaqoo na ngeen ragal ittaqoo moytu leen maa bayna aydikum li ci seen kanam ragal leen maa bayna aydikum li ci seen kanam wa maa xalfakum ak la ngeen nar a bay ginnaaw ëllëg laalakum turxamuuna ñiiram leen soo leen ko waxee rek mu jumlooyu la waaye jawaab bi dañ ko xasaf wa taqniruhu illa kaanu anha muaridin waa mooy ca kanam tabarkal nit ñi soo ne leen ragal leen yàlla ah ragalal kéemtaan yi nee na ñu dumooyu la wan la ginnaaw fi yàlla tàmbalee di wane ay kéemtaanam te moo di lekkal suuf si mu tooy xeet gàncax judd leen nit ñi ragal leen kooku naa loolu ñu fala yàgg nañ koo gis mu ne ni mu def xeet wu ne mu def ca góor ak jigéen ma wax ko nit ñi ah ragal leen kooku naa loolu ñu fala nee na guddi di génn ci biir bëccëg bëccëg di génn ci biir guddi la wax leen ko ñu naa ñu fala nee na xool leen jant bi ruwaa yéen gii ak ni mu nangule suñu borom yow nga nekk koo xam ne tabarkàlla boo ko xoolee sax wànnant te nangulee sa doom ñu naa amul solo yàlla ko bëri yéen mu dal ñu xool leen yoor yi nga xam ne guddi gu yot mu ñëw fi sedd guy neex jarat nekk ak ñun ba ñu këri ñu naa ñu amul solo ñu xool ak jant bi ñi ngi wut a jiitu weer wi guddi gi ñu ngi wut a jiitu bëccëg bi ñun ñëpp a ngi daw nga wax leen ko ñu naa ngi solo wa isa qiila lahum mën leen waxe ittaqu ragal leen maa bayna aydikum li ci seen kanam ci aw nit li ci seen kanam ci ay jëf ngeen war a waaw wa maa xalfakum ak li ci seen ginnaaw ci aw nit laalakum turxamuuna ngir ñeem leen nee na boo waxee loolu rek ñu gànt nit ku ne nit ñi la jiitu woon mën nga caa jël lu tax nga ragal yàlla nit ku ne nit ñi ñëw sa kanam nga dekk ak ñoom di dund war na caa jël lu tax nga ragal yàlla. waaye wa ma taatihim min ayatin, amul benn kéemtaan bu leen di dikkal min ayati rabbihim ci seen kéemtaani borom yi illa kaanu anha muaridin, lu dul nit di mooyu ko wam ko ginnaaw. mbooleem kéemtaan bu leen dikkal rek lu kéemtaan ba réeréer yi lu ci yàlla mën di def rek lu tee nit di mooyu kéemtaan boobee te mooy ngar ma waar. kéemtaan yi suñu borom fi nekk ñu ngi indi ay kéemtaan yooyu lu yéeme la. télévision bii ngay jàkkaarloo di gis nit ñuy dem ak ñëw ba mu yàgg mu génn àdduna ñu génn la nga di ko xool ci kéemtaan la bokk. rajo yi ñu yor toog fii di wax ngeen nekk fi nga nekk ñu di sa antenne ngelaw li jël ko sànni ko nga am lu koy aw sama wax bii fi nekk ñu ngi wër àdduna si yëpp ñu si kéemtaan yàlla la bokk. waaye ku am appareil nag foo mën a nekk mën koo aw koo bul appareil boo ko jot loo ma jege jege si yore appareil bii mën a aw wax ji mu nekk foofu doo ko jot. fokk da ngay am ab rajo bu mën a aw wax ji nga nekk fi nga nekk mu aw ko dëkkalak nga dégg ko loolu mooy mën a am. kon mbokk yi tabaarakallaa surtout Yasin ay ñun fukk ak juróom benn teg leen ci seen baaraam ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala bañ a fii ëllëg ci kattanam mën a
1: tim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si DFM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim. tabaarakallahu di jataay bi nga xam ne boo moytuwul mënees naa jàpp ne mooy jataayu jeexantalu weeru koor wi yàlla mën na ko dogal. ñu ngi woon ci suratu Yasin amoon nañ ci ñeent fukki aaya ak juróom benn fi suñu borom jalla jalaaluhu di waxe naan wa ma taatihim min ayatin min ayati rabbihim illa kaanu anha muaridin. mu ne kéemtaan gu ma mën a wàcc ak lu mu yéeme yéeme am na ñoo xam ne dañuy dummooyu rek wan kéemtaan la ginnaaw. foofu dañu taxawoon war a doore ci aaya ñeent fukk ak juróom ñaar wa isa qiila lahum anfiqu mima razaqakum allah qaala alladina kafaru liladina amanu an nutimu man law yashaau llahu at'ama in antum illa fi dalali mubin. suñu borom nee na wa isa qiila lahum bu ñu waxee ñu weddi yàlla wa isa qiila lahum bu ñu waxee ñu bëgg koom koom wa isa qiila lahum bu ñu waxee ñu nga xam ne intérêt rek mooy seen yitte wa isa qiila lahum bu ñu waxee ñu nga xam ne ndokk sa bopp rek la ñuy lëggee wa isa qiila lahum bu ñu waxee ña nga xam ne njariñ loo fekke mooy seeni xalaat bu ñu leen waxee ne anfiqu joxe leen mimma razaqakum allahu ci li leen yàlla wërsëgalee qaala wax alladina kafaru ña gëmul payagu yàlla ëllëg liladina amanu wax ko ña gëm te nekki faqir ñu ne leen yéen an nutimu ndax ñun danañu jox man koo xam ne law yashaau llahu bu neexoon yàlla at'amahu mu jox ko lu mu lekk. loolu la ñu wax dinaaw nii ngeen yàllaay joxe lu teewoon mu jox leen yàlla mi leen joxut looloo tax duñu leen jox fekkee yàlla mooy joxe na leen jox in antum illa fi dalalin mubin yéen nekku leen lu dut fi dalalin ci ay xalaat mubinin yu leer yu tarde. maanaam ñii di ñi weddi suñu borom bu leen mësaan a wax jox leen faqir yi wala jox leen miskin yi ñu ne ñun du ñu jox ko bu neexoon yàlla mu jox ko te yàlla joxu ko li tax yàlla xañ koo tax ñu war koo xañ ñoom loolu lañu wax. ñu ne yéen ñi fekk ku yàlla joxut ngeen koy jox yéen da ngeen amul xel waaw ñoom loolu lañuy wax yen ñi fekk ñu yàlla joxut ngeen di leen jox yéen amu leen xel. Ibn Abbas nee na ma nga daan xew ca ña jubadi woon ca mag kuñ ci digal sarax ci miskin yi nga ne laa wallahi laa nafal duñu ko def ku yàlla ñàkkal ku la bëgg a jox loo am sonn te siru xurti bi suñu boroom kon lii muy wax ci wàllu nettali nit ku am ba defal ñu lay laay biir naanal joxul kii nga ne duma ko jox ndax li tax yàlla xañ koo tax ma war koo xañ ba noppi kay jox ñooñee nga jàppe ko ku réer loolu ak réer foofu rek la yem. Moo tax ñoom ñu jàpp ne nit ñiy jéem a joxelul ñoo réer waaye ndekete yoo ñoom ñoo réer réer goo xam ne gii bu wér la. Ñu laaxi leen biir neneen lii ngeen di joxe soo laaxiraa ngeen ciy jot wa yaquluuna ñu ne mata haza alwaadu loolu ngeen di digge naan alaaxira alaaxira kañ la

0: كيف أنتم دجان وخلنا أن لن نجعل لكم دنيا دفل موعدا أبدجة أبدجة أبرنجو لولد ياكارون ما تخبر جن من جس التيبي ووجع الكتاب ووجع نكت الكتاب تيري بمقبا بين رسستر بمق سني برام تبارك وتعالى تكو تيري بوبي كن مكونة نيوم أم نتفاس بوخاني بي يوريكا manam man ne special diw page bi ci ngay nek bi nga ñëwé aduna ba ñinga gën aduna lo ci def ma nga ci passe bobé lim yalla santane lo ci def ma nga fa lim téré lo ci def ma nga fa ci ñinga la bolé na ñaari malaaka yo xamné ñoo ron dund li ngay def ha fatara al mujrimina nga gis nak ñallan kon la yalla lay santane wala jël wax katch war mushrikina ñinga tiit ñom مما فيه تام كتير بتجسغنك مشفقين مما فيه نيغي تيت لا نتيير بتجسغن نخ كوني نيوم خامنا لاغا جيفون تي خامنا ساينون واو مشفقين مما فيه غيسنا اكزامبل بو امي ولاكم ولا كونكور سوجورانتاي باك بري ما ني سيتي ريزلتا تي وور نالن دي ام بو باك امي ام نا ني سيتي دانيو خومندو دون واي وور نالن دي ام waye fakk ñu xumbando dem fural di ñew xof yi di jël ay taxi di mbëk miri te wuuroon na la duñ am ndax waaju ñu ko won jangu ñu won dañ dem toilette rek dem ak ñew ay yawmal khiyamit bu yalla gënne téré bi rek nga gis mujrimoone yi mushfiqina mimma fihi ñu tambalé ti téré ba waaw wa yaqulu na ñuy wax nak ya waylatana mu ñun ñoo alku ma li hadha alkitab téré bi mom lu xewle ñi nga wax téré bu mag ba yalla tek nan téré bi lu xewle لا يغادر بد بي صغيرة بكار بتوتي ولا كبيرة ولا بكار بما إلا أحصاها لجل مبتك بندك واي واي بيتير موسى من دفن سما بكار سنغم سطور سما دفن جب موني دنوك بند دوما نمي يلا جل بكار دفن يوم دفن توتي بكنا تي بكار ينجا في بكار بتوتي خلق جيجن تال لغم جخل انجا تال سلوخ جخل ينجا فنزي لغم لون پر يوم بكار ستوتي لن واي بيما خيامة بنك بيش mutal ni etas bi mutal ni building ngene ah mali hazal kitab wa tir bi lum xewle wala mutal ni camion te bakkar yo pour yow nutul la wala jabaru jambar ñu maye ko tay ñun ñep ñu ñew ci kër ga nga gis ko talal li xam te ko tay xi jabari waji maye tay nga dem yama xiyam ñu indi bakkar ba mutal ni ñetti 304 ngene ah mali hazal kitab wa tir bi lum xewle likati yalla bakkar bo def lum tuti tuti nga tok ni jow ben way wax ci daram bi lu baxu nga dem yamal xiyam mu jël sa fanyeri jul ak ñet nga ne ah mali hazal kitab motax ma tax al hajj malik di wax ne nit ñi dal bokku na ci ki nek xaritam te bëgg ko moy ci koy jow ñu ne ko ah mu ne wa ginaaw mom lu mu yendo liggey su ngone mu jox ko kay ban wa ñen bokku ben entreprise di liggey te fayu sol du joté bu demé ban signé ba nopi genn na la yi la jotal liggey nga dañuy bu sa kër ku kay ndax te kuy jëw kët ak nga ñu nit lool rek moy ay ngirëm bu ñu demay yamal xiyam nak yalla mu ne wo wajado ñu fekk ma aminu la nga xamne def nañ ko ca yamal xiyam hadira mu tew kep ko dem yamal xiyam la nga dun def dang ko fekk mo tew wala yaslimu du togn rabbuka sa borom ahada ken suñu borom tabaraku taala du togn ken kep ko xamne ki ñëwé yamal xiyam la fa fekk ya ko jëf su delu bax ya ko jëf suñu safan ya ko jëf do togn ken su ko defé kon ñu bay xel bu baaxa baax suñu borom tabaraku taala ni ñu waxe ñun ci alcorane karim na sar bi nga xamne modi suratu al-kahfi sar bo xamne bi sar bu am solo la sar bu am solo la te sar bu fess del la ak ay ngeerign te li nga xamne moy thème principal am moy rek dama dem li xamne li fi nek zinatul hayat dunya taru aduna li fi nek lepp aduna ko mom fi la ñuy joge bayiko fi dem yawmul khiyam ku nek ci yu jeex nak bëgg fay liggéey lu dul jeex sar lay tax nga man fa amilu dul jeex ndax aduna jeex doom adama day jeex kenn ku nekkon na ci gor gorlu ñu ñaan yalla ma defal ñu jamm ñu leen di jox dajé suba inshallah ci waxtu mi ci 3h 4h inshallah ci 4 suñu borom tabaraku taala tek suñu loxo ci aya ñun fi ka juroom ñen suratul kahf yaron tam subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquranul karim bi len isaatu dunya sawtul qalbi di defal def bu set ci waxtu mi li wéru koor wi yeb inshallah ñewon nañu ak yeen ba ci aya ñen fuk ak juroom ñent ci suratu al-kahf
1: suñu borom tabaaraku ta'ala biñu nekk yi biñu wan yi nga xam ne mooy masaaribi yowmal qiyaama wala benn ci masaarib yi muy masaarib boo xam ne bii bu raglu woon la mooy bis bi nga xam ne suñu borom day dox loo doji nga gis suuf si mu set wecc ñu fan nga ñu fi nekkoon ñëpp duñ fi bàyyi kenn taxawal leen ci seen kanam borom ñu sappe yàlla ne leen dikk ngeen ne ngeen dime woon te yaakaaroon ngeen ni du ngeen ñëw tey ñu daal di teg téere bu mag ba nga xam ne jëfi ku nekk ma nga ca téere ba yàlla mu ne nga gis nag mu jiri moon yi nga xam ne na nga wuñu woon a def li seen borom bi santaane ñu tàmbalee tiit te xamaguñ la ca téere ba. kenn ku nekk ci ñoom naan woy man maa ko toox ma bii téere moom lu ñu jote maa ngi moom lu ma mas a def bind na ko ci bàkkaar bu ndaw waaye lu ma mas a def bind na ko ci bàkkaar bu mag. xisab aadama ak chépan muy iblis te saa bu ko nettalee am na lu tax mu nettali ko loo xam ne nekkutoon ci nettali bu wees. tey si iblis bokk ay maamam lañu yàlla tabaraka taala bëgg nettali. yàlla nee na ci surtout que fi aaya juróom fukk wa is fattalikul kera ba nga xamee ne qul naa lil malaaikati waxoon nañ malaaka yi usjudu li aadama si juutal leen aadama ba ñu ko waxee fa sajadu ca saasa ñu si juut ñoom ñett illa iblisa ba mu des iblis. iblis soo gisee mu mën a lànk li yàlla digle du malaaka kaana minal jinni dafa bokkoon ci jinni ya. kon wax ji bi ma leeree jarutoon malaaka yi wala boog ngeen baal ma jarutoon borom xam-xam yi naan iblis ndax ca malaaka ya la bokk ak ndax ci jinni ya la bokk ak ndax ginnaaw yàlla tabaraka taala nee na leen kaana minal jinni wax ji dafa daal di leer iblis minal jinni iblis minal jinni minal jinni waaye njuggum amoon ca ndoor ca la taxoon na mu déggaloon suñu borom ñu fi njëkkoon nekk ci ay jinni la leen yàlla tere woon bañ koy def iblis moom defu ko woon ndax topp yàlla ba leen fi yàlla jëlee bàyyi fi iblis. ñaareelu mbindeef li fi yàlla indiwaat muy ay jinne ba tey la leen yàlla tere woon bañu koy def iblis bokku ca woon moo tax ba muy àllage yàlla bàyyiwaat ko fi. loolu moo doonoon tëralinu suñu borom tabaraka wa taala ndax yàlla subhanahu wa taala ni nga xam ne moom la tërale woon moo di dafa ne woon jinne yi ci misaal na ngeen bàyyi tecc jinne yi jékki-jékki rek ñoom ñëpp lu waay xel la rek am tecc nga koy def ku kontaan fecc kuy génte fecc kuy jiital fecc suñu borom mera leen ci fecc mu bari jël leen fa ñoom ñëpp iblis nag daawul fecc yàlla tabaraka wa taala daa di koy sooy. beneen yoon biñu ñëwee suñu borom tabaraka wa taala aaye leen beneen aaye boo xam ne bii mooy bàyyi leen ay way ñu jékki-jékki rek lu waay xewle way ku la may nga way ko ku la jag nga way ko di way rek tabaraka la mel ni ñu way baree léegi suñu borom ba mu leen di alak ndax way yu bari mu bàyyi fi iblis. bi nga xamee ne ñaar yooyu yëpp def na suñu borom ne inni jaacilun fil ardi xalifa damay def ku ma wuut ci kaw suuf waaye baatu wuut ci kaw suuf boobu nag teg ci wëñ ne yàlla dafay nekkul am koy wuut. bi muy indi kooku nag bi ko cheytaane gisee moom daal di añaane kooku taxawaay ba mu taxaw nag moo tax suñu borom tabaraka taala tey jii ba mu ne sujootal leen mu lànk ne moom du sujoot jàpp ne daal na mu sawee woon te groupe bale sawee ko ci groupe bi tax na moo gën gaay. yàlla nee na kaana minal jinni kon fa fasaqa mu génn topp fa fasaqa an amri rabbihi mu génn topp njëgalu borom. kon képp koo xam ne kii suñu borom daa digle nga bañ a topp la ñu digle yow yaay cheytaane. soo amee oto boo ko dawalee nga bëggoo frein mu bañ oto ba cheytaane la ndax day rayaatee ka yàq. soo amee fas dawal ko mu màmm bañ a taxaw fas ba cheytaane la ndax li nga koy sant na nga koo def. lépp loo xam ne daal boo ko santee la muy def day lànk boo taalee gaz mu tàkk taal kër ga gaz ba cheytaane la lu tax ndax li nga koy def loo nekkutoon taal ay kër. cheytaane it noonu la mel mooy fa fasaqa an amri rabbihi bi ndigal li amee ci gën ndigal li koo koy cheytaane. kon gën ndigal day tekki ak cheytaane yàlla yàlla musal ci gën ndigal. yàlla dang laaj benn laaj afa tattaxisunahu mu ndax da ngeen koy jàppe moom cheytaane wa zuriyatahu ak doomam awliyaa ay pété min doni bayima fi yalla mu ne laaj na len ki mako bindu jox ko ndigal nima joxe moramum ay ndigal bi ndigal yi ñewé mu bayyi ndigal ya nangou ko top ñele top ndigal mo ndax yeen da ngeena bëgg fekk kok nga xamne mako digal mu lank ngeen jappé ko xarit su boba fum dem yobul len fa fum dem yobul len afata takhzunahu mu ndax da ngeen koy jappé wa zurriyatahu ak domam awliyaa ay xarit awliyaa ay andando min duni bayima fi wa hum te ñoom sheytaane ki domam aduwun lakum ay non lañ yu leer ngir yeen sheytaane noonu nit ñi lañ dama demee ni ñoom ñooy sakkal seen bopp ay noon kenn ku nekk di wut sag noon bu dee jigéen mu wut wujjam def ko noon bu dee góor mu wut ko mu la jëyandoon wala patron am wala yi demee ni ko ñooy kenn ku nekk di sakk ku nekk sag noon waaye ñàkk xam suñu noon mën naa tax ba suñu bëri day yàgg kon sheytaan yi rek rek moo di suñu noon boo demee ci annubuwatu wal anbiya am na benn téere la bu am solo boo xam ne bii ak docteur Ali Sabouni moo ko liggéey wala dana fa fekk ci Iblis mu wax fa wax ju yaatu yaatu ngir wan la lam yakun min al malaika ca xëtum téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett yàlla nee na bik sa badalan li zalimin wala bik sa li zalimina badala bik sa bon na li zalimina ci tooñkat yi badala weccaxniku boobu ñu def weccaxniku mooy bàyyi si yàlla jur seetaane yàlla nee na ku ko def bik sa badala li nga def baaxul seetaane mi nga xam ne kum jàpp réeral la seetaane mi nga xam ne kum jàpp sànk la seetaane mi nga xam ne ay furga la bëgg seetaane mi nga xam ne otom bii mu gaare bu seesee bu deqee fa muy taxawe ji mooy sawaraw jahannama kooku lu waay bëgg-bëgg client bu la woowee gratuit ci oto bi li nga war def mooy ne ko yéeguma paas feete wàcc am jàmm moo ma gënal yëg ci sa oto bi gratuit nga yóbbu ma fang ma bëgg a yóbbu yàlla mu ne bit fa les valimine badala tooñkat yi li ñu weccoo yàlla subhanahu wa taala loolu baaxul yàlla nee na ma ashhadtuhum fekkelowuma leen seedalowuma leen xalqa samawaati bindug asamaan bu yàlla bind asamaan indiwul ñi nga xam ne ñooy jinne yi ak seetaane yi ne leen kaay leen seede damay bind asamaan déedéet wala ardi ak suuf si bi yàlla bind suuf si it waxu leen kaay leen ngeen seede wala xalqa anfusihim ba mu leen di bind ñoom ci seen bopp waxu leen kaay leen seede wa ma kuntu muttaxidal mudilliina jàppiwuma it ñii nga xam ne ay sànkaatekat lañu jàppewuma leen woon aduda surga kon yàlla ne nag ñuy bind asamaan ñuy bind suuf ñuy bind mbindeef yi waxul kenn kaay nga seede li may bind kenn fekkiwu waaye it waxul kenn ne ko kaay nga nekk sama surga dinay bind nit suñu borom bi muy bind nit ak yépp amul kenn ku mu woo ne ko kaay nga jàppale ma ndax yàlla tabaraka taala qaimun bi nafsihi dafa taxaw ci boppam lottul ci lenn moom subhanahu wa taala wa yowma yaqulu bis ba muy wax moom yàlla naadu shurakaaya woo leen ñi ngeen ma leen bokkaaleel di leen def ay yàlla allazina ya nga xam ne zaamtum neengee ne ñooy yàlla ni man lépp loo xam ne neewoon ngeen ñooy yàlla ni man woohal leen ma ñooñee lépp loo xam ne neewoon ngeen mooy yàlla ni man wool leen ma loolee képp koo xam ne neewoon ngeen mooy yàlla ni man wool leen ma kookee fa daawuhum ñu wooleen fa lam yastajibuu lahum wuyuwuñu leen ba ñu leen woolee wuyuwuñu leen benn dékkeeguñu wala dékki nañu waaye mënuñoo wuyu wa jaalna baynahum ñu def seen diggante mawbiqa wa jaalna ñu def baynahum seen diggante mawbiqa te mooy ak alkane ñu def seen diggante ak alko jaalna bayna alaabidina walmaabudina mahlakatan la yajtaasuha haulaahi wa hiya annaar mu defal leen foo xam ne fii ku ci jaar rek doo mën a jàll sawara rek ngay dugg yàll na njàll musal ci sawara wa ra'a al mujrimuna kàccoor ya gis annaara zawar fa zannu mu wóor na leen annahum ñoom waaxixuhaa danañ ca tabi wara al mujrimuna kacior ya gis an nar sawar fa zannu ñu yaakar ne annahum ñom ñep muwaqi'uha ñoytay tan walam yajidu amuñu nak masrifan anha lu len di wal beuti bodu ñu gu sawar amuñu kenn wala len lo xamne man na tax ñom tay duñu dug sawar nuñu mëna defay tay ji rek dinañu dug sawar yalla ñu yalla mussal ci lool yalla kon subhanahu wa ta'ala bi mu nafé ci ñaari tole yoyu waji amon tay itam di bakku di bokale ba def ñi mu def yalla sagal nañu misalum aduna mi nga xamne moko tawayam tay li ëpp ci banex yi fi nek ay yobal ak war yépp day dañ mi ngi indi nak di ñu misalaka jangalat mom subhanahu wa ta'ala mune wala qad sarrafna fi hadha alquran linnas min kulli mathal wala qad sarrafna yéccax ni nañ wala qad sarrafna leral nañu fi hadha alquran ci alquran di linnas ngir nit ñi min kulli mathal ci bepp misal misal mune yalla misal nako ci alquran misal mune yalla neena misal nako ci alquran wa kana alinsanu wa yakewul nit nek rek akthara shay'in jadala dak fe werde dama dama dal liko yalla jangal liko yalla yon liko yalla leral lepp num ko man di wan ak num ko man di leral rek wa kana alinsanu akthara shay'in jadala yalla bi ni lepp dama dama mo ci geul beuri ak werde jinni leg leg ñu wax len convaincre len ñu nangu ndax سمعنا نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به تيب دينك نون بي عليه الصلاة والسلام بجان فج أي آلاء ربكما تكذبان دفن صحابي سابو مكو وخيرك الجن يدني تانتو دابن دنك يد دن يوم يالي يوني من يين نتني مجن تلرك فاي تانتو لن كنت بعدما وقال الإنسان أكثر شيء جدلا بعدما مو غلب بري غيران ستكاو صوف sono ko nangam baaxut muni diwneena baaxna nangam haram na muni diwneena haram nangam desu ko def muni diwneena des nako def nangam na lo wax lu nek rek dama adam jëm ci ak leneen ci wet ga loloy tax ak njub di jafé ñu bare bare ci ñom dama adamay wama mana'an nas darratewul nit ñi gem wama mana'an nas darratewul nit ñi ay yu'minu ñu gem is ja'ahumul huda balen ñub ga dikale balen l'islam dikale wayastaghfiru rabbahum ñu jéggul seen borom illa an ta'tiyahum ludul mu dikal len rek sunnatul awwalin teral ñu jëgna lo rek moy seen ñi gëm ni dal ñaare bu yalla ne gëm len duñu nango gëm mukk duñu nango jéggul seen borom mukk illa an ta'tiyahum ludul daf leen dikal sunnatul awwalin doxal ñu jëk wa doxal ñu jëk wa moy na yalla daan doxale te moy yoni ak yonent nit ñe wedd ko mu acc ci ñoom bugal wala yoni ak yonent nit ñe wedd ko mu jox ko ay kemtan ak ay kawteef yu jaaxal nit ñi ñaare loloy tax ci doomu adamay dañu bëgg ab galam bo fi defé lu doy war yu la ni koku du nit lolal mo leen tax di gëm ñaare nit moy nga ëppul leen lim yor rek ñu doora tambali naan di muy du nit wala di muy nangam ak nangam yalla neena lol nak ci walu gëm war ko demé nonu nak bu yalla wacce kiyam tan ngir ñu gëm ku gëmal alko wa ma mana an nas darratirewul nit ñi an yu'minu ñu gëm is ja'ahumul huda balan islam dikale wa yastaghfiru rabbahum ñu jéggul seen borom illa an ta'tiyahum ludul mu dikal leen sunnatul awwalin doxal ñu ñëk ñu aw ya'tiyahum wala mu dikal leen al azab ngugal ga qubula ci jakarlo ñaar yi rek moy tax dama adama yi li ëpp ci ñoom di gëm wama nursilul mursalin yebal ñu yonenti illa ludut ñaari yef wama nursilul musnu yebal al mursalin yonenti illa ludul ñaar rek mubashirina wa munzirin ñaari rek tax ab yonenti di doon daan ñew mubashirina di bëggal ñi nga xamne ñoko top lañ nara añu ëlëk wa munzirina di kopp ñako top ñako baña top ci lañ naran añu ëlëk yëneent mom non la bu dikkee ne yàlla nee na bàyyi leen lii te def lii, ku bàyyi loolee daa am looy añ, kuy def loolee daa am looy añ. Lépp lu yonent bi defee. Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñëwoon na fi bi mu fi jóge bàyyi fi sunnaam ak alquran, teewoon na loo xam ne fi nekk ba néew na néew na nga gis ñu ko nangoo bàyyi. Ma jëloon misaal daf ne woon jigéen ñi nga xam ne dañuy solu tey def yaramu neen du ñu dugg aljann xet da du leen xeeñ, waaye loolee ci ña ko nangu da leen di bëggal ci aljanna, ña ko nanguwul mu xupp leen. Wa yujaadilu muy werante allazina kafaroo ñu weddi yàlla bil baatili ci caaxaan, weddi yàlla ba noppi ne ci caaxaan rekk di wax. Lu ñu koy doyee ah liyudhidu bihi alxaq, ñur ñu suwale ko dëgg. Yor caaxaan di ca werante ngir suwale ko dëgg. Waaw loolu la ñuy wax ne nan coow dëgg ndax dëgg réer. Wa yujaadilu day werante allazina kafaru, lu ñuy werante bil baatili ci ay caaxaan. Li ñu doy caaxaan yi luñ tax ñu koy werante liyudhidu bihi alxaq, ngir ñu suwale ko dëgg, ngir ñu suwale ko dëgg. Ak lu muy leer leer yujaadilu alkufar bil baatili liyaghlibu bihi alxaq wa yubtiluuhu fa hum xiina yatlubuuna alxawaariq wa yastacjiluna azaab laa yuriduuna aliman wa innama yastaziuun wa yasqaruun. Kon ñoom ñi nga xam ne ñooy werante ci yooyu, lañ cay bëgg mooy nëbbe ko dëgg, lañ cay bëgg mooy nëbbe ko li nga xam ne moo feeñ. Ndax su dëgg nëbboo caaxaan bari, su caaxaan baree ñi nga xam ne caaxaane doxal seen mbir, ña nga xam ne ca caaxaan la ñuy lekk, ña nga xam ne ca caaxaan la ñëw seen mbir, ñoom buñ sañoon caaxaan di wéy. Loolu rek moo tax waaye suñu borom tabaraka taala du wéyal seeni fexe. Yàlla mu ne wattaxasu, ñu topp ñu jàpp nag ayaati sama tëral ni ayaati sama alquran ji wa ma unsiru, ak lañ leen di waare ñu jàppe ko husuwan, foyekaay di ko saboté. Wattaxasu, ñu jàpp ayaati sama aay alquran ji wa ma unsiru, ak lañ leen di waare ñu jàppe ko husuwan, di way aaya yoo xam ne ji aaya ju raglu la, day wax sa càggante gi nga nekk ngay feet ci aaya ja. Jàpp aaya dugal ko ci ay way di ko way ba noppi di ko fecc ci aaya ja, lam lay wax lu dang la lu rëy rëy la ba noppi nga di ko fecc. Yàlla subhanahu wa taala nee na nii la ma nit ñiy def, wattaxasu ayaati wa ma unsiru husuwa. Mas naa fekk aw gaa ñuy way wajaa arabuka wal malaku safan safan bana safan safa ba noppi di ko fecc. Te loolu mooy yowm al xiyaamati, sa borom day ñëw indi malaaka yi sappe leen ay sappi ñu wër nit ñi ñetti yoon, ginnaaw bi leen junne yi wëree ñetti yoon, ngay wax wax jooju ak min ñànge ngay fecc. Gis naa koo xam ne kii ayatul kursiyu lay way moom di ko fecc. Aaya jooju ñu rëy nga xam ne tabaarakallahu rëyaay bi yàlla di ci bakku ni mu ci def, nga gis doomu aadama boo xam ne bii daf koy dugal si la may way di ko fecc, te it di wax ne dagan na dara ni ko ci baax na. Yàlla nee na fii day wattaxasu ayaati wa ma unsiru husuwa, ñu ngi nii jàppe sama aay yi ak li ñu leen di waare ngir bëgg ñu ragal ma, ñoom ñu ko jàppe husuwan ay folklore di ko foye. Ittaxasu alqurana wa ma xuwifu bihi min alazabi sukriyatan wa istihzaa, mu ne wa man azlamu kenn dàqu ta tooñ, wa man azlamu kenn dàqu ta tooñ min man zukkira, ci koo xam ne dañ koo waar bi ayati rabbihi, ci aayay boromam fa arada anha, mudd mooyu ko. Yàlla ne nit ki dàq tooñ ci kaw suuf mooy ku ñu waar ci alquran mbaa ñu waar la ci hadis ba noppi nga du mooyu, lañ la doon waare nangu woo koo def. Wa man azlamu kenn dàq ta tooñ min man zukkira, ci koo xam ne dañ koo fàttali min man zukkira, ci koo xam ne dañ koo waar bi ayati rabbihi, ci aayay boromam fa arada anha, mudd mooyu ko. Dafa ñëw ñu ne ko yow mii de nangam baaxut, ci yi baaxut yi bari te kenn mun la lim. Loolee dégg na ñu ne ko yàlla nee na baaxul ba noppi mudd mooyu wéyu ju def loolee muy def. Fa arada anha, yàlla ne ne kii moo dàqatoon ci kaw suuf. Wa nasiyati, fàtte nag ma qaddamat yadaa li ñaari loxoom jiital ci bakkaar, fàtte nay bakkaaram te dii nelaw. Nasiya maa amilahu min aljaraimi shania wal afaal alqabiha wa lam yatafakkar fi aaqibatiha, waar nan ko bëgg mu bàyyi li muy def mu wéyte loolee muy def moom fàtte ne mi ngi def ay bakkaar. Moom su fanaanee woon ne fekk sax bu ba setee sañ naa wax ne man damaa baale woon bii. Yàlla ne xoolal kii li muy wax ni mu rëy ak ni mu garaawee ak moom ni mu ko réeree ñëw def bakkaar bii xëy di ko nett li ba ma jàpp ko. Na ko wóor ne inna jaxal naa ala qulubihim akinna ñu ne nguuta topp li may waaraate inna jaxal naa def nañu ala qulubihim ca seen xol ya akinnatan muuraay an yafqahuuhu ci ñu xam ko an yafqahuuhu ci ñu dégg ko wa fi aadaanihim ñu def ci seen nopp ya waqaran ak diis ba suñu leen waaree du ñu waaru yi gars yi mën a waare am na gars yi xam ni kenn mënu leen a waar lu tax ndab lii def waaraate lañ yor ñu ko tuddee alqaabiliya loola ñaare moom lañu dul yor ñoom ñi nga xam ne ñoom lañu waar te su ko ko yor luñ la waar doo waaru wa in tadcuuhum boo leen woowee ila alhuda ci lislaam fa lay yartadu du ñu wuy si isan su boobaa abadan ba faw wa in tadcuuhum boo leen woowee ila alhuda ci njub fa lan yartadu du ñu jub isan su boobaa abadan ba faw wa rabbuka moonte sa borom day alxafuuru mooy baalekat bi su raxma mooy borom yërmande ji yàlla de ko baax la yàlla ay borom yërmande soo bàyyee caaxaan yi nga nekk wuy si ko day suñu borom tabaraka wa taala jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ku mën a baale la ku bëri yërmande la mën na laa baal yërëm la law yu aaxisuhum cëy bu leen yàlla doon jàppe law yu aaxisuhum cëy bu yàlla doon jàppe nit ñi bi ma kasabu ci luñ fàggu ci bakkaar kon la ajjala lahum al azab dana leen yàkkamtee mbugal law yu aaxisuhum bu leen yàlla doon jàppe bakkaar kon bi ma kasabu ci luñuy fàggu ci bakkaar la ajjala lahum al azab dana leen gaawel ci bakkaar moo di suñu borom tabaraka wa taala li nga xam ne mooy mbugal su fekkoon ne ku ne coppet ak tooñ mun la tëpp aw yat léegi tey kaw suuf doo fi gis kenn ci tooñkat yi nga xam ne ñoo fiy tooñ waaye suñu borom xam na ne fàcc bëgg raw gerte yàq ne law ni ko olof di wax fi ne doomu aadama ñoom ñoo jàpp ni mbir mi yàgg na waaye doomu aadama lu dundam yàgg ci kaw suuf 3 secondes la fi am wala 4 su fekkee dana ko mat ndax juróom fukki junni at ci ñun mooy benn bés fa yàlla kon bu doomu aadama ñëwee fii am fii téeméeri at na ko wóor ne téeméeri atam yooyu ak juróom fukk bu ko dugalee ca gisub suñu borom boobee tabaraka wa taala du fa joxe sax 3 secondes wala 4 na ngeen ko jéem a seet yéen mathématicien yi ba xam loolee lam di jox bal li fi nekk daal lahum am nañu mawidun ab daje boo xam ne bi moom la yàlla joxe muy waxtu wa ñu war a daje lan yajidu duñu am min dunihi keneen ko dul yàlla maw ila koo xam ne ci dana ko walbati ba ñoom duñu ko daje fokk ñu daje ko muy yowmal qiyaamata lahum mawidun axar fi l qiyaama yarawna fiihi al ahwaala lan yajidu lahum fiihi maljaan wala manja duñu am mukk fu ñu rawe bu yowmal qiyaamata su loolay ñëwee wa tilka al qura dëkk yooyu ahlaknaahum alak nañ leen ñoom ñëpp lama zalamu ba ñu tooñee wa tilka al qura ahlaknaahum lama zalamu ba ñu tooñee wa jaalnaa ñu def mawidan ab rànniwu mawidan ab barab mawidan ab waxtu li mahlikihim ngir bi nga xamee ne ci la ñu war al ko yàlla def ko waxtu woo xam ne bu ñëwee rek ñoom ñëpp daañu al ko su ko defee suñu borom tabaraka wa taala li nga xam ne moom lay nettali fii di ko laltaa yàlla nettali ki nga xam ne mooy Moussa tudd fi waaraate tudd fi fàttali fekk Moussa sampoon daara di waaraate di fàttali taxaw ci biir Banu Israil bépp laaj bu ñu ko laaj mu tontu ko xëy suba di ko wax xëy suba moog ñoom xëy suba moog ñoom bu ñu jullikee maanaam waxtu ñu jullikee jot tontu yëpp Moussa tontu ko mu leer laaj yëpp Moussa tontu ko mu leer Moussa daal di yëkkati loxo mën daal ne waaw ndax àdduna si yëpp ngeen fi ku ma dàq jàng Banu Israil ñoom ñëpp daal ne ko déedéet ku la raw moom amul fii ndekete lu waay man waaye la ko dàq ne ko mucc ruq ci yëgu ko lépp lu waay man am na ku ne mukk ci ruq dàq la ko fuuf ci yëgu ko Moussa bi mu waxee loolu yàlla ne ko maa ngeeg benn waay boo xam ne bi xarit lañ koy wax soo demee ni mu la rawee daf laa raw a raw ba yow toog ci wetam di jàng sax daanaka daf lay jafe ndax moom raw bi nga xam ne moom la la raw wal azabu moom rekk mooy mbugal al alimu bu metti su doon ne doomu aadama mooy wax te yàlla doomu aadama bi mu ne anal xafuuru
2: kon day wax wa anal mu'azzibu man may yere may balé kat bi waye su doon wax ni waye may mbugale kat bi yalla yirma nem tax na neewul sax man may mbugale kat bi waaw ne kon day wax ni wa anal mu'azzibu mu nek muqabala waye muqabala bobu suñu borom tabaaraku ta'ala woné rek ne wa anna azabi suma mbugal huwa al-azabul alim nenañu ci hadith bu fajar joté yalla tabaaraku ta'ala day wacc ba ci asaman su jege fi di wax ne ndax amna kuy jéggal ñu jéggal ko wax la joji nak nasala ci bukhari nasala ci bukhari boko naté ci sa xel nak doko nangu ndax lila sa xel di jox moy bu yalla joge asamanu juroom ñaar ñew fi kuy nekk fofa waye yalla ni muy joge fofa ak di ñew fi boko naté ci nit lola lay duggal ci ben rok rok modi ñun duñ yalla yalla duñ ñun ñu muy ñewé fofa mom moko xam ñu muy ñew ci ñun mom moko xam tabaaraku ta'ala lennam du suñu lenn du lennam fala tadribu lil amsal bu len fadal yalla ay misal yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax nako ñu gëm ko wa ana azabi huwa al-azab al-alim min sumu mbugal min nak moy mbugal mu metti wa nabbihum na nga len xamal an dayfi ibrahim ca gane ibrahim ya is dakhalu kiraba nga xamé ne dugg nañu ñom ganña alayhi ca ibrahim mu tambale net yi xessa yi ma doon jinju legi modi ibrahim dafa am ben bes mu am ay gan gan yu rafet ndekete ay malaka lañ bañu duggé faqalu ñu ne ko salaman day koy nuy qala mun len inna minkum wajilun ñun di tipp ñun ci yeen xam nga malaka su yere jëm nit bu lam nuyo sa yaram ñu day fay mi ngi mel ni gaay yi jëm ci jinne yi bo doxé ci mbedd mi ba gis jigeenu jinne boko xolé rek sa yaram bi yépp day fay sa kawari jëp taxaw non ngay def nak la ibrahim yek ci malaka ya naka mu len xol rek yaram mom daw rek fayegu len nuyu sax ndax fi ne fayu len xala mu len rek inna minkum wajilun ñun de dañu tiit ci yeen waxna deug ndax gis malaka dañu tiit rawati na bok gis won jëmmi bopam di nga xamne ni la mel te tabarakallah mu won la na nga xamne nu la mel mom malaka su ko defé qalu malaka ya nako la tawjal bul ci inna nubashiruka ñun dañ lay yegal bi ghulamin ci dom jo xamne da nga ko am te alim dom jo xam lay doon dom jo xam lay doon nek li kat ñeñu moy gina bi ñu ko maye ismaeil ba nopi ñu mayat ko benen dom muy ishaq am nañu ko waxe nonu ñom mufassiruni ñu nako kon la tawjal bul ci inna ñun ñi nubashiruka dañ lay yegal bi ghulamin ci dom jo xamne dang ko am ta alim dom ju xam la dom ju xam lo joju budé ishaq ishaq jur yaqub yaqub jur ñom yusuf ak fukki dom yoy ak ñaar banu israël genn ci xam xam bobu kon macc na ci ñom ndax aduna ci ci ñi fi gëna xam gën fi bari ay jangukaay banu israël ci lañ bokk ñi fi gëna bari ay yoonent banu israël ci lañ bokk ñi fi gëna xereñ ci kaw suuf banu israël ci lañ bokk mo taxit tabarakallah fu ñu bëgge sonal nit ñi rek mëna sonal ñepp ñom banu israël ñoo ñu yalla sax tudal leen aw sar muy sar bi bi ci topat muy suratul isra bañu ko waxé ne ko dañ lay bëggal ci sa doom ji qala mun lan abashartumuni mo ndax da ngeen may beugal ci dom ala amassaniya ci kaw bi nga xamé ni jotnama alkibaru ak mak da ngeena bëgg baye nañu magé ni sama soxna mak ma magat kumur ngeen dor ma wax ni da nga am dom fa limatu bashiru ci lan ngeen may dëgal? Xaaloo ñu ne ko bashar naaka bil xaq, dëgal nañ la, yëgal nañ la ca lii dëgg la. Falaa takum, bul bokk min al qaanitiina, ci ñi naagu, bul naagu ne duutoo am doom. Loo màggat màggat, bul naagu mukk ne du ma am doom. Xaala Ibrahima daal leen di tontu ne leen, wamay yaqnut, kenn du naagu min rahmati rabbihi, ci yërmandey boromam, illa dalluun, lu dul ñi nga xam ne ñoo sanku. Ñu sanku dong ñooy naagu ci yërmande yàlla, waaye ku dul ñu sanku duñu naagu ci yërmande yàlla. Ndax dama dama yërmande yàlla ci moom bu mu toog ba ne léegi duutuma am yërmande yàlla, loolu moo dig naagu. Ku sanku moo koy def ak ñàkk xam lan mooy yërmande yàlla. Ndax yërmande yàlla rahmani baat boobu bokk bi loolu, nuun googu nuun du taqaloo. Ginnaaw nuun du taqaloo nag mën nga koo bind ba mu wër la yow, waaye mën nga koo bind ba mu wër sa waa kër yëpp, ak nuun mën naa wër sax Dakar. Waxuma la loolu, waaye mën naa wër Afrique, mën naa wër aalam bi aduna si yëpp. Baatu Rahman boo ko bindee noonu nuun gi yaatoo ba mënoo koo natt yow, yërmande yàllaa ko gën a yaatu ba kenn mën koo natt. Bu ko kenn yemale kenn, bu kenn du ma ca bokk, bu kenn diw du ca bokk. Suñu góor gi Ibou Saxo yàlla na yàlla yërëm ko, nee na waa ji ba ko yàlla ne demal sa war daf ne du dem. Nee na ñu ne ko lu tax doo dem sa war? Mu lànk ne du dem rek. Ba ñu ko laajee ba laaj ko, mu ne dafa dégg ñu ne yàlla ku bëri yërmande la, mu bëgg a xaar bu déggee ñu ne yërmande yàlla ji jeex na te amu ci, su boobaa nag mu dem sa war. Wér bu saako mu ne téere yi nenañ yàlla suñu borom daal di koy yërëm. Tabaarakallah, yàlla ku yërëm tëlu mu yërëm la yàlla ñu yërëm nit ñe. Kon kenn du naagu ci yërmande yàlla illa doolul. Xaala Ibrahima daal di laaj gàññam, waaw fa maa xatubukum, lan mooy seen mbir? Ayuha al mursaloun, yéen ñi ñeen ni. Xaaloo ñu ne ko inna, ñun day ursil naa dañ ñoo yónni ilaa xaw men, ci nit ñoo xam ne mu jëri nii nit ñu jubati lañu. Ñooñu mooy niti Lot ña. Lot alayhi salaam ab yonent la woon bu yàlla yónni woon mission, mi ngi jëmoon ci defar jikko. Waxoon naa ne yonent boo dégg rek dafa am mission bu ko tax a jóg. Ginnaaw bi mu woote ci sharia ba noppi, ba mu des rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, moom mboolem yi yonent yi taxoon a jóg lépp la boole ci mission am salawaatullahi wasalaamu alayhi. Lot mission mooy affaire sociale, maanaam société bi seen i jikko. Nit ñu ko yónni woon góor ña dañ daan takk góor ñi ñoom def ko soxna, jigéen ñi di lamb di takkante ci seen biir. Jëf ja ñaaw lool yàlla yónni yonent yàlla boobu Lot ngir mu génnee leen ca loolee ñu nekk. Nit ñi nag lank loola suñu borom tabaraka wa taala yebal malaaka yi. Malaaka yi nag di waxtaan ak yonent yàlla Ibrahim.

inna ñun ni lamu najjuhum dañu leen sowe ajma'ina ñom ñep ñinga xamni ño doon wa kër lool bi maana ñeko gëm ñu gëm lool dal ñep dañ leen muccel sowe leen muccalale lool ci bopam illa imra'atuhu bamu dess jabaram ja bamu dess jabaram ja modi jabar ja day khaddarna nat nañu ne innaha mom jabar ja laminal ghabirina ma nga bok ci ñinga xamni ñoy dess ci alkane ga laminal ghabirina ma nga bok ci ñinga xamni ñoy dess ci alkane ga wa bamu ko defé yalla baatu jabar la tuddu fi imra'a da ngay gis ci alquran bi jëfëndiko ci salawatu llahi salaamu alayhi ak soxna yim andalon imra'a nisa alay jëfëndiko ba mu demee ca soxna wala bok jabari abu lahab mu jëfëndiko wamra'a moo tax nit ku baax ak jigéen ju baax buñu àndee di dencante dañuy wax soxna diw ak sëriñu diw bu fekkee ne ñeema mbaay lañu mën nañu wax jabaru diw ak jëkkëru diw ndax jabar ak soxna du benn jëkkër ak sëriñ du benn jigéen joo xam ne saa bu déggeem tëgg génn këram walli jabar la jigéen joo xam ne bu ñu feccee tàcc ko mu dugg ci gëw ba fecc jabar la jigéen joo xam ne fu ñu ne joxe dépense nga lemmar ci ko ba ñëpp gis jabar la jigéen joo xam ne fu ñu la waxee ci néeg wax ci génn ci mbedd ma jabar la li safaanu lii nag loolay soxna soxna danga koy denc sax danga rusa xool ci bët waxuma laa di la tontu yeneen baat moo tax olof ne ko soxna maanaam soxna bal bi sox sox mooy da ngay jël bal boo nar a fetal dugal ko ci biir fetal gi noonu mooy sox boo ko defee verbe passé nag nga ne soxna maanaam soxna bal bi luy soxna bal bi mooy dafa fas yéenee rëbb lan lay rëbb mooy ngërëmu yàlla ko tax a sox bal bi du ko tiire ci lu ñàkk sol allahu akbar jëkkër yi nag boo amee koo xam ne da ngeen a ànd nga doon jigéen te saa boo ne ko yoruma def kër gi daal nekk fu mu ne débrouiller jëkkër la képp ku yox sa jabar débrouiller jëkkër nga doo sëriñ bu fekkee ne boo gagee yow soxna si ne ko fatiha nangam nangam du la ca tontu jëkkër la bu fekkee bu waxtu jotee du la sonu ne nun julli dub sëriñ jëkkër la bu fekkee ne léeg-léeg ñu fab loxoom bii teg ko ci sa nob bi mbéj la jëkkër la sëriñ du mbéj jabar ji mukk yooyu kon soxna ak sëriñ ñoo mën a ànd innal muslimina wal muslimaati wal mu'minina wal mu'minaati wal xaanitiina wal xaanitaati ba aaye jeex aadallahu la leen ci yàlla tegal ñoo ñoo mën a ànd bis boo boolee soxna ak jëkkër du sotti bis boo boolee jabar ak sëriñ du sotti ñoo ñoo rek tabarkàlla moo tax yooyu ñu koy seet bu baax a baax a baax ama miseeg madame nag moom mën nañoo ànd miseeg madame moom mën nañoo ànd parce que tabarkàlla monsieur la madame la ngeen baal ma ci ñaari baati tubaab yooyu tabarkàlla kon daal imra'atu yi ma bëggoon wane foofu mooy terme yi alquran di jëfandikoo du wax mukk jëme ci yonente bi alayhi salatu wasalaam waxin woo xam ne doo ca jànge mudul yiw saa bu ko waxee rek yiw rek nga ca jànge du ko wax mukk yaa muhammad ba xaraba naasi waaw du ko wax mukk yaa muhammad wala yaa ahmad lam koy wax tey mooy yaa ayuhal mudaffir wala yaa ayuhal muzammil wala yaa ayuhal nabiyu ba soxnaam yi gis nga ko tabarkàlla waaye kii nga xam ne mooy jabaru lool yàlla ne ko imra'atu waaye mbokk yi balaa ñuy jàll ngi ci aaya juróom benn fukk ci xijri lut ab yonent la jabaram yàlla ne da koy boole ci ñi muy alat du ca yem la muy añee ëllëg moo ko xam waaye yow ndax fim nekk nii mën ngaa am sëriñ maanaam jëkkër ju gën lóot ndax mën nga ko am ba tax

0: naagu ne moom dëkkër ji booy togg ay ceeb yu neex boo faatoo bu la tiimee rek bu seede ne soxna su baax ñëw ni rek nga dugg aljanna. Déedéet nit ñu bari dañuy foog ne jëkkër moom ku mën a doon gis boo faatoo rek moom bu la tiimee rek daal ne ku baaxoo na ngi nii rek nga dal dugg aljanna. Kon mbir mi day yomb ndax yàlla bind la woon pour ngay toggal monsieur ay ceeb. Déedéet wa maa xalaqtul jinna wa insa illa liyaabudun. Kon toggal ko ceeb wala defal ko ay ganaar wala defal ko yooyu taxaw woon jàlla jalaluhu bind la yow. Fa mu lay gërëmee yàlla gërëm ca mooy ci ibaada jaamu yàlla gi nga xam ne moom la ko yàlla sant boole laag moom nga di ko ci dimbali ba xolam sedd ci yow loola la ñuy wax. Kon nag bu la ku baax di dencit na nga fexe baax. Yàlla nee na falamma jaa ba mu dikkee ku dikk al mursaluuna ñañ yónni ñu ñu dikkal ala luutin mbokki lu dia ba ñu ak see rek ndeysaan rafet lool waa dëkk ba yëkku jabar ja daal di taal nit seen taal ba daal di yëg ne ay gan ñëw nañ ndax moo leen ko daan wan information moo ko joxe ñëpp daal di waax ñëw ba gan ñi ak see nag xaala lootu ne innakum yéen day xaw mu nit nga ñi nga xam ne mun këru na dañ leen a fakk man day xàmmiwu ma leen fii ci tund bi ci dëkk bi waaw xaw mun mun këru na mooy miinu ma leen fi yéen seen ñi day wax dëgg yàlla miinu ma leen fi tàmbali laaj seeni tur yow yaay kan yow kenn ku ne muy laaj ndeysaan xaalu ñi ne ko ñun duñu ay nit bal li fi nekk ji naa ko dañu laa dikkal dañu laa indil bima kaanu lañu nekkoon ñoom sa nit ñi yam taruuna doon werante fii gi ca loola muy mbugulum yàlla mi loola lañu indi dañoo dikk ngir indi mbugulum yàlla ana al azab allasi wa'idat bihim wala wa'adtahum bihi loolu lañu indi wa ataynaaka dikkal ni la nag bil xaqi ci fulla wa inna la saadiquuna te wax nañu dëgg dëgg ñu tax a jóg ataynaaka bil xaqi al yaqin min azabihim wa inna la saadiquuna fii ma naqul. Ah lootu na leen akkoon bisimilah mi ngi koy doxale mbaa bu ngeen indi mbugal mi duñ ci labaale ñun gaa yi ne ko déedéet fa asri na nga daal di rañaane bi ahlika ci sa ñooñ ñi la gëm ñëpp bi xetaxin ci dogit minal leyli ci guddi gi dalal di teel a jóg soo reere ba noppi nga jiital leen wattabi nga topp adbaarahum seen ginnaaw. Yàlla ngi jàngale fii ne kilifa su àndeeg aw nitam di dem mu jiital leen topp ci ginnaaw waaye kilifa yàlla nee na ne leen jiital olof nag nee na wala tukkuloor kilifa gi gën a naqaree àndal ci kilifa yi nee na mooy kilifa mbëtt mbëtt boo jiitoo day wax ne bul dàq sama gunóor yi bul ma jiitu ndax yaa ngi dàq sama gunóor yi ma nar a lekk nga topp ci ginnaaw mu ne bu jogge sama genn genn bi ci ginnaaw di lang mu ne bul ko jogge ah nga leroog moom di dox mu ne ah man maay sama rom léegi nag ba ngay jéem a dox sama wet léegi nag boo doxul ci kanam doxul ci ginnaaw doxul ci wetam doo mën a dox mu ne kilifa du mel noonu mu ne wattabi kon toppal yow kilifa gi yow loolu adbaarahum seen ginnaaw wala yaltafit bu mu gestu nag minkum ci yéen ahadun kenn bu kenn gestu ndax ni yàlla yi def waa dëkk bi ku gestu sa xol dana xottiku da nga tiit ba alku mu kenn gestu mu kenn gestu wamdu na ngeen dem xayfu tumaruuna fañ leen digal ne dem leen fa maanaam dem leen Cham na ngeen jóge Sadoum ngeen dem Sam wamdu dem leen xayfu tumaruuna fañu leen digal ngeen dem fa ñu daal di jóg takk seeni bagaas ñoom ñëpp loot jiital leen topp ci seen ginnaaw ne nag bu kenn gestu gis nga it topp ndigal bi leen yónent yàlla loot ne bu kenn gestu ku ca nekkoon naan ah lu tax mu ne bu kenn gestu di ko bëgg a teg ci logique boo gestoo alku maanaam léeg-léeg nga am kilifa mu digal la mel ni mbir ngay luññutu pour xam lu tax mu digal la mbir mii ak ndax war na ma koo digal gis nga ñii bu ñu fa nekkoon dem ba ci yoon wa fasiyene gestu bo moytul ku ca gestu rek du baax ci yow te du baax ci yow motax kenn gestuwul ci ñoom wa qadayna ilayhi ñu wahyu ko nak mbir ma wa qadayna ilayhi ñu wahyu ko ci moom zalikal amra mbir mama ne ko anna daabira haula toogukaayu ñii maqtuun lu ñuy dog la musbixiin bu ñu xëyee ñi daal bu suba rek ñu al ko muy ahlu madina sadum muy qawmu lut waaw ba malaaka yi waxee lii yonent ba mu def nii yàlla ne nag tëral nañ waxtaan wa waxtaan nañ ba noppi malaaka yi ñëw nañu nag pour def mbir ma wa jaa mu dikk ahlul madinati waa dëkk ba ca gan ña yastabchiruun ña ngay bét ba demee ci silaal bu Seyd Qutub alayhi rahmatu wa ridwan nee na fii ngay xamee mbonub ñii wa jaa ahlul madinati yastabchiruun di def ci lu bon ba noppi bég ca nee na foofu la ak mbon yëpp waaw mu ne xoolal rek التعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة التي وصل إليها القوم في الدنس والفجور مودي دي دي في اك مام با نوبي دي تيب دي الله اكبر قال انه نل بولين ديفني ان هؤلاء نين ген غيس ضيفي سما غان لا فلا تفضحون بولين مو رسلو دي ديم سما غان ني دي لين جيما غور جيغيني واتقوا الله واي واي راغال لين يالا wala tuxsoon bu leen ma gecciloo bu leen ma rusloo xaaloo ñu ne ko yaa ko def waa dëkk bi ne ko yaa ko def alam nan hëg xanaa terewuñ la woon anil aalamiina ci am ay gan mbindee fii maanaam dañ nekkoon bul amati genn gan ci sa nit ci sa kër genn gan goo xam ne gii fatati nga ko rek na la wóor nañ ñun daan ñëw ci ñoom xaala mu ne leen mënumaa ñàkk ay gan haulaahi ñii ngeen gis jànq jii ci dëkk bi yépp banaati samay doom yu jigéen lañ in kuntum bu fekkee da ngeen nekk faail na ba nar a def bëgg ba neex ñëw leen ma may leen leen yàlla mu ne yonente bi la amruk giñ naa ci sa dund gi innahum ñoom la fi sakaratihim ña nga ca seen mànditega yaamahuna di déng-déng fa axasathum mu jàppaleen asayxatu yuuqu nga musrifina ba ñu xoy musriqina ba ñu xoyee kon mbokk ñuy déglu ci Dakar ak ci réew mi yépp ak li ko wër tabarkàlla agsi nañu ci fi ñuy jaaxle alaalamin wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin salallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy déglu te man ñoo am ci Dakar 88.9 man ñu am ci Thiès 90.6 delu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi leen rajo di ngaa defal aju ma jot ci waxtu wi xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratul hijri demoon ba am ci juróom-ñaar fukki aaya ak ñett war a doore tey ci juróom-ñaar fukki aaya ak ñeent mu doon ay aaya yoo xam ne subhanahu wa taala mi ngi ci doon nettali jëf yoo xam ne niti Lot ya moom lañ daan jëf yàlla yónni woon Lot alayhi salaam ci ñoom ndax mu jubbanti seen jàdd-jàdd boobu nga xam ne jàdd-jàdd jikko la jàdd-jàdd jikko boo xam ne jikko ya yàqu woon na ba góor ñi soxla wuñu jigéen ñi jigéen ñi soxla wuñu góor ñi xanaa góor buy takk góor lay takk jigéen buy takk jigéen lay takk waaye yemuñ sax ci takkante waaye dañ koy jaar ci lu dul yoon yemuñ ca waaye dañ ko doon fësal ci mbedd mi loolu Seyd Qutub doon wax rahmatullahi alayhi naan foofu la ak jubadiyam ndax dañu daan dem ca fa ñu daan foxe wala fa ñu daan defee grand place léeg-léeg rek benn waay songu moromam def ak moom naka sa dut noona ñëpp di seetaan yàlla tabaraka wa taala di nettali ba mu yebalee malaaka yi ñu jaar ca Ibrahim jëm ca Lot ak nitam ña ba Lot takk ay bagaasam war a génn dëkk ba yalla mu ne fa akhasatuhum sayhatu mushriqin fofu lañu taxawon te moy naka ñu xey rek yoko ga dal leen di dekkal alak leen ñom ñep tabaaraku ta'ala diñu weyel di netti bobu daal diñu netti ashabul hijri dor ñu tejeel aya ji wala bok sar wi tejeel ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yalla neena fa ja'alna ñu def aliyaha lafete won kaw ci dekk ba safilaha mu fete suuf bi maana dekk bi bi ngor jigen xewé ni gor ñi di joté gor ñi ni ñom sama borom subhanahu wa ta'ala wala suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa daldi yebal jibril mu fassiru ni ñune ba mu ñewé mom jibril mu daldi yenu dekk ba buddi ko ci suuf yekati ko ba nga xamne ñom wa dekk ba ña ngay seen bidiw ye te jégué ko lol di dégg malaaka ya nek aras san sabbal ya yalla da di kep dekk ba ci seen kaw ndax jëppi leen ci jëf ñuy def te yalla kat moy rahman rahim yermandem ji yépp téwul ñi seen jikkoy ni mel taxna mu def leen ni yalla ne wa amtarna ñu tek ci nak taw alayhim ci seen kaw hijaratan ay bej xana bu keppon dekk ba yam ci rek ñepp de waye jeppi len taxna mu taw ci seen kaw hijara ay bej su ngeen deme fi ci bori dekk bi rek sacré cœur 3 jëm sacré cœur 2 wala liberté 6 da ngeen fi gis ay doj yo xamne bu ngeen len beugé toj da ngeen len di miné yalla tabaaraku ta'ala bam jeppé ñooñu xolal tay bu jepp won aw nit di toj di taw ci ñoom doj yu tol nonu doj yo xamne mat nan juroomi barigo doj yu mat barigo doj yu mat fukki kilo dama ne juroomi doj étage bu mu ko door borom étage bobé dana mabbu waye sama borom tabaaraku ta'ala mi ngi netti li mu defoon ñi ndax kep ku jaar yoon wowe nga teggi sa tank jadd bayyi lolé te xamne bu la dum wut fi ëlëk ay duma mëna la xaar mune fa ja'alna ñu def aliyaha fa fete won kaw ci dëkk ba safilaha mu fete suuf manam dañ ko kep wa amtarna alayhim ñu taw ci seen kaw hijaratan ay doj min sijil yu joge ci sijil ay doj yo xamne sijil la joge te sijil xam ngeen ne ma nga ci nar jahannam kera bi nga xamne ni abraha joge na habasha don mabbi kaaba ga yalla ba mu yebale picciya lañu andi won moy bi hijaratin min sijil hijara yoy di joge min sijil lañu yebalat ci nitu lotña ndax lañu defon waye lola kat yalla neena tabaaraku ta'ala lako xewalon ci jamono lot ñew ba ci jamono rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu andi wat ko neen mu worne hijara yoy jogugu fa batay hijara yoy jogugu fa batay xéet wu yalla jëppi mënon na tawé ci seen kaw hijara yoyé waye dafa am ormal gu muy ormal ku melni ali sallatu wasallam ak al istighfar jéglu niko al qur'an karim waxe yalla néna inna fi zalika nek na ci li ma len di nek la ayatin ay kimtan la ayatin ay mandarga muy woné kattanu yalla la ayatin ay mandarga yoy woné bañ gi yalla bañ ak jadd lil mutawassimina ñel kep kuy sétlu al mutawassim moy tolok al farasa al farasa ci julit moy tolok ñaw te am xel di xol di xalat abdullah ibn rawaha radiyallahu anhu dafa xol rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba yag muniko inni tawassamtu fika al khayra a'rifuhu wallahu ya'lamu anni thabitul basair muniko watnane seetlu na ci yow yu wo xamne yalla xamnako te yalla xamne man ibnu rawaha ku sax ab jisla bi maana ku mana seetla kon al mutawassim moy ko xamne ki lepp lu mu xol septantal ko dina ci bay xel ba deme ci nak ñi ñu fi jitu won so ma san di dem ngoro te am farasa nek mutawassim bu jigen masani ñew taxaw rek fum laal ci yarama rek nga xam ki ban façon sey la na rasay
1: loolu ay takkla woon yoo xam ne mi ngi fi woon. léegi ba xam-xam ya laqoo la laqu moo taxit tabarkalla la yàlla xam doy na. yàlla daal nee na inna fi zalika, nekk na ci duma yii nga xam ne duma naa ko nitiloot ñii, la ayatin, mandarga muy wane ne am naa kattan, lil mutawassimina, ci képp kuy seetlu. wa inna haa, te dëkk ba ma leen dundumaa nag la bi sabilin, mi ngi ci wu yoon, muqim, ma nga fa ba tey.
2: kenn xamul ko laaj bii tukki.
0: kon yonent bii nag du ko yàlla yónni mi ngi ko yónni bàyyi ne day azab yu sadid. moo tax benn bis mos naa ñëw ci neeg suñu yaay Zainabu bint Jahsh daal ne waylun lil arab min halakin qad iqtarab aw kama qaal. mu ne taskare ñeel na arab yi, taskare ñeel nañu. soxna si ne ko lu xew mu ne ko yaajo jaag maajo ja ubbi nañ tultal ñu diggante sama ñaari baaram yii. soxna si daal ne ko ha, mu ne ko waaw, mu ne ko waaw, ndax yàlla danañu alag te ñu baax ñu ne ci suñu biir. yonent bi ne ko waawaaw waawaaw, bu fekkee lu bon bari na bu yàllay mbugal du génn ñu baax ñu mbugal ñu bon ñi ñëpp lay boole mbugal. kon yàlla mu ne in huwa, yonent bi nekkut illa nasirun nuzul waraatekat lakum, ñeel leen bàyyi na ya day azabin shadid, ci kanam mbugal mu metti, maanaam adduna di bëgg a tukki. surat Saba ay ñun fukk ak juróom benn. xul ne leen maa saaltukum, laajuma leen ci diine jii min ajirin, ci genn fay. maa saaltukum, laajuma leen ci njàngaleen diine nii min ajirin, ci genn fay. fa huwa, li ngeen mën a rafaye lakum, def leen ko ci seen poos. fa huwa, li ngeen mën a rafaye lakum, yéene ko moom, def leen ko seen poos. fa huwa, diine jii lakum, sañ ngeen koo jot. laa asalukum ala tabliqi risala ajran. waaw kon nag atabari mu ne kon nag almaana inni lam asalkum ala zalika jaalan fa tattahimuuna nii wa tazunnuu anni innama daawtukum ilattibaaci limaalin aaxuzuhu minkum. loolu mun la ko tabari waxe ci jukkib ñaar fukki ak ñaar katum juróom ñaar fukk ak benn. maanaam li yonent bi di woote du ci laaj ak pay, ndax su ci laaj ak pay léegi tey nit ñi defe ni li muy woote daf cee bëgg a fayu. moo tax xul maa saaltukum min ajrin, foofu wa sañ-sañu jot ci diine ji lakum, yéena ko moom. moo tax it li ñuy tuddee neexalaate wala correction, nga ñëw fekk benn waaye ci bureau nga yëkkati ay kayit jox ko, mu yeexal kayit ya nga jëkkati xaalis jox ko, mu def ci poosam gaawal kayit ya loolee mu joxe alquran noon na foofu wa lakum, amoon nga sañ-sañu mu signeel la kayit yi nga yóbbu. xaalis bi nga yëkkati sa poos nag jox ko yow dina ci am bàkkaar, yow moom ma ko jël dina ci am bàkkaar. bu dee génn waaye la ñu teg ko fenn ne ko oto bu la romb bu ne na nga taxawal xool ba xam lim yor ëpp na am déet, su ëppee na fay nangam, su ëppul nga bàyyi ko mu dem. waaja jaar fa ëppal daal di yëkkati si weccet jox waaja, mu def ci poosam kenn ku ne dem. alquran jii day wan ne ci yëkkati dara jox kooku moo xam 300 la, moo xam lu mu ko jox wala téeméer, yow mi ko def da ngay am bakkaar, moom ma ko nangu day am bakkaar. te bu alaxira yow mi joxe juróom benn fukk yi sénégalais bu ne danga ko jox 300, moom ñu ko jëlit sénégalais bu nekk dana ko jox 300. loolu tabarkàlla te foofa nag na fa 300 jafee kenn xamu ko. maa saaltukum min ajrin, foofu wa sañ-sañu jot ci diine ji lakum, yéena ko moom. in ajiree sama pay nekkut illa ala allah, lu dul ci yàlla. wa huwa, yàlla ala kulli shayin shahid, lépp la fekk. in ajiree illa ala allah, sama fay yàllaa ko yor. naka nu ki nekk ci barab di fa liggéeyee wala yooyu fayam day jóge ci société ba ko fa def wala entreprise ba lay demee ko yooyu. moo tax liy jóge ci poosu waaji ñëw ci moom boo jàngee aay ji da lay wan ne loolu dagan. surat Saba ay ñun fukk ak juróom ñaar. su ko defee insha allahu subhanahu wa taala buñu yàlla mayee jàmm ba suba ci waxtu wi ci surat Saba yi ak si woon ci aaya ñun fukk ak juróom ñaar suñu borom tabaraka wa taala doon waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax nit ñi ne leen lii ma leen di jàngal
3: sentuma ci yeen ak pay sama pay ma nga nek ci suñu borom tabaaraku ta'ala qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa 'ala Allah la jubalen genn pay sama pay ci yalla la nek tabaaraku ta'ala ci yalla lepp la fekke lepp lay gis limay def bu ngeen ko gisee mi ngi koy gis bu ngeen ko gisee mi ngi koy gis suñu waram tabaaraku ta'ala dara daf ko umpul motax mom jalla jalaluhu mo yor sama pay waye sama pay nekul ci yeen tabaaraku ta'ala kon wax yunus bi sallallahu alaihi wasallam neko waxal nit ñi lolu fofu lañ yamoon wara doore tay ci ay ñun fuk ak juroom ñet قل إن ربي يقصف بالحق علام الغيوب قل وقال يا محمد نيت ني غنال إن ربي سما بروم يقصف موي ساني بالحق كي دغ فم فك تياخان دال سي كوم وساري كو تياخان دان علام الغيوب يالا بيغا خامني مو خام كومبا دغ اك تياخان ngi mel ni nem ak doj al haqq moy doj wi tiaxan moy nem bi motax yaqsu da koy sanni rek su ko ca sanni bu doj wi dalé ci nem nem toj bu nem dalé ci kaw doj doj toj ni ko dan nem toj ni ko dan waxe nan wol jur nem la dom doj la waye deug it doj la tiaxan nem la yalla moy jël kon deug sanni ko ci tiaxan tiaxan yakku ndax yalla alamul ghuyub moy ki xam kumpa xam na ne su fi deug nekke tiaxan nek fi ñom ñaar legi tay nit ñi bayyi fi deug fasiyene top tiaxan mu daldi jël deug door ko ci kaw tiaxan tiaxan daldi naxsay nañ ko don jange waqul jaa al haqq wa zaqa al batil inna al batila kana zahuqa قل نلن جاء الحق دغ ديكنا وما يبدي ادوت فين مك مك مك الباطل تاخان دغ في ديكه واي واي تاخان ورتو فين مك بالمره فليس له بدء ولا عود ورتو فين مك موم تاخان دغ ديكنا نانيو باي تاخان تتوبي دغ ونيپ تتوبي دغ ام غرمو سني بروم teetam tiaxan daal dina xay dootu am fu mu nek keko jite muy sepane di iblis mom tam ligeyam daal di yaqku ci borom neena kon mom moy fab deug door ko ci kaw tiaxan ndax mom moy ki xam kum po bu ko defey tiaxan daal di sanku wama yu'idu dootu delu ci muko wama yubdiul batil tiaxan bu feñ wama yu'idu dootul delu ci kon nak deugangu nonu fu mu fekk tiaxan ne daf ko wara jël sanni ko ca Allah ba dadi tok toge barabam qul jaa al haqq wa ma yubdiu al batil wa ma yu'idu tadduj surat saba ay ñen fuk ak juroom ñant qul lan nit ñi in balaltu suma rere in balaltu suma jadde fa innama adillu ala nafsi sama bop la sank sama bop la jaddal ku jadd ku ne du wax yu mola taxa jadd ku jadd ku ne du tere mola taxa jadd ndax yalla mustawa ci tere bu jaddal nit yalla mustawa ci wacc tere bo xamne la cey nek moy di tegg yoonu suñu borom wala di indi pass pass bu wute yi nga xamne moy li yonenti bi jangale kon ku jadd ku ne na la woor ne ala nafsi sama bop sa bakkan mo la ko yeb ndax bakkan ci borom tabaaraku ta'ala wonon nañ ca surtu yusuf nañu amara bisu'la lu baxu rek lay diglé bakkan amna ci bo xamne amara bisu rek la am ci bo xamne lawama la am ci bo xamne mutma'inna la ñetti bakkan yooyu benn bu ci nekk la muy def suñu borom tabaraka wa taala mi yone ne doomu adama bi am mas'ul la ci taxaway bobu bakkanam di def in dalaltu suma sanko dal in balaltu suma jadde dal fa innama adullu ala nafsi sama bop la sank so ñewé bëgg dem fenn ci dëkk bi xamulo fa nga laaj ñu wax la jëlal taxi wacc barab sangam wala jëlal auto sangam wacc barab sangam légui soo réré du waaji la tektal yoonam ne ko ci moom bu fekkee ne ku mën a tektal la te xam yoon wa yow mi nga xam ne yaa jël beneen oto wala wàcc feneen soo réeree yow moomu yaay ci gàddu la jaxew waaye du waaji la tektal fi nga war a jaar wa inni tadaytu su ma jugee nag jaar ci yoon wi jaar fi yàllay jaarlu def li yàllay def am pas-pas bi yàllay santaane loola kat moom du sama njàmbaar du sama nafsu fa bima yuuxi ilaya rabbi fa bima ci sababu la nga xam ne yuuxi ilaya miñ ma koy déey rabbi sama borom li ma sama borom di déey daal ca laa mën a am ak njub waaye bu ndëngati amee nag du jógewul ci li yàllay déeye ndax yàlla du déey kenn ak ndëngate yàlla du jàngale ak ndëngate inna allaha la ya'muru bil fahsha'i wal munkar yalla du digle lu baxul kon kat li fi nek lepp lu fi nek te du ak njub ka ko jangale ak ka ko wone suñu borom neena mom muccu na ca lola mom muccu na ca lola te lu lo wër lepp lu di ak njub nak suñu borom mo koy digle njub dal ci suñu borom rek lay joge nangate ma ngay joge fenen fa dul suñu borom tabaaraku ta'ala motax alquran téere yi ko jiitu woon yépp amu ci benn téere boo xam ne bii danga jàngale ak ndëngate yépp ñoom téere yi lañu jàngale ak njub rek moo ca nekk innahu yàlla samiun aju dégg la qaribu ku jege la aju dégg la qaribun ku jege la ci tontu ak nangu ñaanu koo xam ne yaakaar nga ko abu saoud mu ne yalamu qawla kullin min kullin من المحتدي والضال وفعله وإن بالغ في إخفائهما تفسير أبو سعود جوكي بنيانتال قتم نياري تيمير أكفن غير أجوم من هي الله خمنا وحي تجب خمنا وحي كرير خمنا جفي تجب خم جفي كرير دونتي ñoom ñaar kenn ku ci nekk yaa ngay jéem a nëbb la lay def soo ko doon jéem a nëbb it suñu borom xam na ko innahu yàlla samiun qarib walaw taraa soo fekkee woon surat saba aay juróom fukk ak benn walaw taraa soo fekkee woon is kera ba nga xam ne fasiuu tiit nañu ñoom ña daan bokkaale yàlla déccee ci seen i bàmmeel jàkkaarloog sawara mu nekk ay njëndi ñu xam ko xale ya di yànji muy tàkk ba nga xam ne dafa mel ni lu joon léegi mboq yàlla mu ne soo fekkee woon loolee te ànd ak sa sago te gis ko su boobaa ñooñee tiit day duñu am fenn rawukaay fala fawta te duñu mën a faat maanaam duñu mën a raw laa mahraba law amuñu fenn fu ñu mën a dawe moo tax ba ca alquran bi addu ba ñu ne ayna almafar dañeen tontu ne kàlla laa wazar ila rabbika yowma isinil mustaqar waaye fii amul fenn fu ñu jàdd fala fawta kon yéen lu ñu tiit tiit tiit lu ñu samp seenu xel-xel fala fawta mënuñoo raw mënuñoo raw waxisoo ñu jàpp leen ba ñuy jéem a raw min makanin qarib ci barab bu jege waaw barab bu jege lañ leen jàpp sax waaw suñu borom dara da koo sooyiwut soo ko tooñee samp soo xel fiir tàmba nekk ñeenti téeméeri kilomètre ci misaal nga daw ko lépp teera ba nga àggee tàmba bay noppalu di naan ndox fi nga nekkee Dakar ak bi nga nekkee tàmba ñi amul lenn lu yokku ci li nga soree sa borom ak li nga jegee sa borom yalla nuru la bel kon sokoy daw so départé fi daw dem bag tamba batay sore go sa borom tabaraku taw tax bo toñe la mal ja wala man ja min allah illa ilayhi rek bu leal bo toñe yalla sant so xel beug daw delu ca mom dom mo la meuna muccel ndax fenen fo daw so dawet do law barkalla kon suñu borom mu ne ñi walaw tara isfazu fala fawta ugo ñu japp len min makani qareeb ci barab bu tege sore bu ñu len jappé ndaysan seen ciir yeddi lox barkalla ñi ci seen yalla me di bag bagi kenn ku ne yaakar ne wala woor la ne di nga daan def ci aduna suñu borom daan la ko tere top sa bakkan taxon nga na ca tabarakallah top sa paane taxon nga na ca tay nak gis nga añu lañ la doon wax lepp sa wara ngi ni tabarakallah yi bëgg ci adugal ñi may ngay seen ni tay dugal ño xamne lañu doon def ak li ngay def ben la waxalo ngi lan ni amanna bihi gem nañ alquran legui day gem nañ yalla waaw amanna bihi gem nañ legui biñu gisee mbugal mi dal jakar la mom gem nañ alquran wa bir rasuli wa bil malaikati wal kutubi wal qadri khairihi wa sharri wa billahi qabla kutti bañ waxe li dem ba alakhirah do indi gem nga xamne legui gem du fa jariñ ñak fa gëm ak yoyu mbir mi daal jeex na ndax bo demon fofu ñu nangul la sa gëm mëno ci yak mëno ci yokkat lenn mëno do def lenn amul ay jakka amul ay juma xaliss amu fa kon gëm ga lay gëm fofu du mëna jarignati dara la yanfa'u gëm gogu dutu jarign ndax bi nga gëmé dafa na am ci tege kon doon jëf yalla yi diglé ay yamuy tere gëm yo wax yam comme lool nak amu fa mëno ko fa def ko kay legi gëm ko du jëriñ dara wa anna lahum at-tanawus wa anna lahum nak lañu amé at-tanawus jotliku ngëm ga te mahalul iman fi dunya te dunya dem na aduna ba nga xamni ñu ngi fi abu hayyan mu ne musila haluhum bi hal man yuridu an yatanawala shay'an min bu'din kama yatanawaluhu al-akhar min qurbin tafsir al-bahr al-muhit jukib juroom ñaar katum ñaari témer ak juroom ñen fuk ak ñet wa qalu inna amanna bihi gem nañ wa anna lahum at-tanawush naka lañuy mëna jotliko ngëm ga min makan ba'id ci barab bu sori legi sori nañu bëgg yootu la nga xamne moy iman iman ndaysan ma nga ca aduna ñom ña nga ca al-akhirah talal seen loxo nak fasiyene jël iman ngir jëfandiko ko suñu borom ne len wa anna lahum at-tanawush tanawush bi ma'na at-tanawul min makan ba'id wa khad kafaru bihi tigay doon nañ ko min qablu lu jitu tay yeddi won nañ alquran ñew nak tay jakarlo mbugulum alakhirah mi nga xamne ko weddi won alquran tay di mi lay xaar ñu lor nak ne gem nañ ndax bëgg mucc fa khad kafaru bihi weddi won nañ ko min qablu lu jitu tay wa yaqsifuna bil ghaib wa yaqsifuna ni sanni ay kaddu bil ghaib ci kumpa min makan ba'id nek nek ci barab bu sori manam yarmuna bi zununihim fi al umur al mughayyaba fa yaquluna la ba's wala hizab wala jannata wala nar li lañ dan wax ay bu lawun ci ñom sawarat dekke al jannat nat la nga jëf ak yoy yeb ci aduna ñortu yu ñaaw ño taxon nga mënu ko won wa yaqsifuna bil ghaib nisan ni ci kumpa manam ñi wax ay waxi ñort min makan ba'id te nekkon fu sori te moy aduna la nekkon su bu nekké al-akhir aduna da sori min makanin ba'id bi nga nekké aduna al-akhirah da sori min makanin ba'id bañ nekké al-akhirah di yotu ñub iman yalla ne wa anna lahu mutanawus min makanin ba'id biñ nekké aduna te al-akhirah sori wa yakhsifuna bil ghaib min makanin ba'id ñaari ba'id yoy ba'id gele moy bi nit ñi nekké al-akhirah ni len aduna sori ba'id gu mujj gi moy bi nit ñi nekké aduna na len al-akhirah sori fele ña nga fa bëgg yootu ngam fi nak ñi ngi fi di wedd luñ gëssugut ndax lim len sori tabarakallah suratu taba ay juroom fukk ak ñett wa hila bainahum ñu doxale seen digënté mend bir wa bainama yashtahuna ak lañuy bëggte moy aljann am lu dox seen digënté aljann jojé am lu dox seen digënté loolu ñu doon bëgg it muy al iman wa dukhulil jinan wa hila bainahum wa bainama yashtahuna liñ bëggon tay moy am iman ndax iman nga jural leen dugg aljann légui nak am luñ doxale seen digënté ba mënu ñu jot ci iman ba iman di len duggal aljanna kama fa'ila nañu defoon bi ashya'in ci nim ñani melon ni ñom bi ashba'ihim fil kufr min al umam as-sabiqa xeer ya jitu won te mel ni ñom yalla mu ne nama def ci ñom lool la def ci ñi rek kama fa'ila bi ashya'in yahim min qablu bu jekk innahum ñom xeedu ñëkk waa xeed wii ma def lii ma def kaanu fi shakkin dañoo nekkoon ci cik shakka murib doon ci am lu ñuy raybu maanaam daam ci am lu ñuy taraddud di wax ne lii jub na wala lii jubul loolu moo doonoon suratu saba nekk saar boo xam ne bii mi ngi wàcc makka lu dut saar boo xam ne aay buy nekk juróom benneel boobu moom madina la wàcc ñu wàcc ginnaaw bi suratu luqman wàccee moom saba ñu nekk fanweeri aay ak ñeent fanweeri lu saar kon ak ñeent nekk juróom fukki aaya ak ñeent saar bii ñu doon jéema leeral daf doon yittewoo wàllu aqida al islamia jël usulu diin ngir saxal wéetu gu yàlla wéetu saxal gëm dekki saxal ni yàlla yónni yonent yi ngir nag mu am loolu mën koo leeral ci leeral bu leer traité ko mu defoon ko ci ñeenti tomb wala juróomi tomb tomb bu njëkk bi tàmbalee ci wone alquranul karim ni mu magge ni ko yàlla màggale ak ni yàlla màgge yàlla mi nga xam ne moo sos mbindeef yi yor atteb adduna bi ci loxoom di doxal kawna bi ci xereñeem nekk ki nga xam ne moo bind te nekk xakim nekk ki nga xam ne xam-xamam fepp zarra du ko ci rëcc du ci asamaan du ci suuf te loolu bokk ci tegte li gën a mag ci wéetu gu yàlla wéetu moom rabbul aalamin ñaarlu tomb bi waxtaane woon benn xadiya bu am solo te mooy weddi gi mushrikoon yi di weddi alaxira di weddi dekki ginnaaw dee alquran digal fii ci saar bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu giñ ci boromam bu mag bi ci ne leen bis penc dana xew ginnaaw bi ruuyi taqalikoo yaram yi wa qala alladhina kafaruu law laa ta'tiina as-saa'a qul balaa wa rabbi la ta'tiyannakum aay jaami noonu ñetteelu tamb bi saar bi ci la jël ngir leeral ne yàlla yónni yonent yi qisasul baadu rusul daa di tudd daawuda alayhi salaam daa di tudd suleymaan ñoom ñëpp yàll na xéwul yàlla nekk ci ñoom ak leen yàlla tàggatal ci ci xeeti xéewal ni mu tàggatale woon suleymaan ngelaw yi tàggatale ko picc yi tàggatale ko ko doc yi ñuy sàbbaal di and ak Daoud lool lepp di woné fadlullah alayhima ci joxe gum mëna joxe jox gu yaatu ñentelu tamb bi sar bi bi muy indi walu yonent yoyu mu woné ci mushrikone li ñi jema tek ci deru yonent yi rawatina yonent bi ñu mujjé yonni muy sallallahu alayhi wasallam nga xamné liko nangu ci ñom bari wut mu andi lu leer a leer ci luy wone ne moo ko yonent ya ko jiitu woon ñoom ñépp ay yonent lañ yu mel tomb bi saar bi di tëj muy fi ma doon jàng léegi mu wone di woo mushrikoon yi ci nañu gëm yàlla mi nga xam ne kenn la moom mi nga xam ne ci loxoom la doxal mbir yi nekk mbir yépp sawrut saba mu ngi noonu ñu ngi ko tudde woon saba ndax qissatu dëkk bu ñu wax saba muy buuru yaman yi suñu borom tabaraka wa taala xéewaloon leen xéewal yu neex ya xéewal yu bari ya yaatuwaay teewul ñu weddi suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu yàlla walbati xéewal ya def ko ay mbugal loolu moo nekkoon ci tënk surtout saba ñu war a dugg ci suñu fanweerelu saar ak juróom muy suratu faatir makka la wàcc nekk ñeen fukki aaya ak juróom saar bu wàcc màkka wala suratu faatir mi ngi wàcc màkka lu jiitu gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk booba mi ngi dox moom saar bi ci jubluwaay bu am solo boo xam ne dafa wàcc te saar yépp yi wàcc màkka wàcc ngir yooyu te mbir mi la ca gën a am solo di risaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy xadaaya al aqida al kubra li jëm ci rek wéetal suñu borom xam ne mooy yàlla nga xam ne yonent yépp alayhim salatu wasalaam ci lañ doon woote ak wàcc ay baraahim ay tegtal yoo xam ne day yëgle ne yàlla ay kenn ak mabbu fondement yi nga xam ne ci lañ tegoon lépp lu shirk ak soññe ci wàllu setal xol yi ci jikko yu baaxut ak itam làmboo makaarimul axlaaq saar bi ngir jàngale loolu moom it da koy indi ci juróomi tomb tomb bu njëkk bi mooy day waxtaane tàmbalee ci sos gi yàllay sos mbindeefi moom mi nga xam ne fataral akwaan wa xalaqa al malaikata wal insa wal jaan daal di indi moom saar bi ay tegtal yu leer ci ne dekki am na ginnaaw bu ñu deexe mu indi ko nag ci àdduna si nga xam ne ñi ngi koy gis yim ñu ciy tegtal suuf su dee bu ñu wàccee ci kawam taw ñu suuf di dekkee ak itam gàncax ni muy génne ci biir suuf meññit mi ak itam guddeeg bëccëg ni ñuy dugalantee kii wuutu sa morom dem kii ñëw wuutu ko ak ni yàlla binde doomu aadama mu nekk deret wala boog suuf nekk lu ñuy lekk nekk deret nekk maniir nekk ci biiru yaay nekk fab diir ñëw ci kaw suuf nekk liir tabarkàlla fer nekk perantal di nekk noonu ba mu jàgg mu nekk elew di dem ba mu yàgg mu nekk màggat daa di kumur daa di feebar tëdd ci lal atoir yooyu nit di jaar suñu borom tabaraka wa taala nettali gi mu koy nettali da lay wan ne alaxira day am ak dugal gi muy dugal guddi ci bëccëg di dugal bëccëg ci guddi ak yeneen yoo xam ne min dalail al qudra wal wahdaniya ñaarlu tomb bi ngir pas-pas yi leer alquran waxtaane taqalikoo bi am bu rëy rëy rëy diggante ki gëm yàlla ak ki nekk yéefal mu indee ko ci misaal gumba ak njàccaar indee ko ci misaal leer ak lëndëm indee ko ci misaal cer ak naaj mu ne ndax yii benn dana ci yem benn yëmu ceeg moroomam tabaarkal ñetteelu tomb bi mu waxtaane ci dalail yuy wane màggaayu suñu borom ci wuute yi meññit yi wuute ak wuute gi mbindeef yu wuute la nit ñi nek ay mbindeef nit ñaari tank di waxu di lekkelo ñi nek ay bayyi ma di dukkat yor ay tankat yoyu ñi nek ay ñanaaw di naaw ak itam wote gi daji wote montagne yeek doti yi nek yu weex yi daj nek yu ñuul yi daj nek yu xonq te len lu ci nek natiqatun bi azamati alwahid alqahhar len lu ci nek rek bu amon lamine di wax nga ne yalla rek kay kenn lol lay wax ñentel tambu bi mo waxtane li di xetu muhammad sallallahu alaihi wasallam ndono li nga xamne am nañ ko ci arisalat as-samawiyya ci wacce gi ñu wacce téré bi di alquranul karim mu boole mbolem fada'il yi nekkon ci kutubullah dal di koy xajale xéen yi xajale ko wala bok nit ñi di ko suuf ñetti xaj al-muqassir moy ko xamne ki mom ngi fim tok rek amulul solo dara al muhsin muy ko xamni ki wessu na fim tok mom mi ngi gor gorlu as-sabiq bil khairat ak ko xamni ki fim deggew yow sampu xelam koku ñett ñooñu ño am ci kaw suuf al muqassir al muhsin as-sabiq bil khairat mi tibir sa bi inshallah ñu melu tambu bi ngir sar bi tej mu daldi indi fik yi na ci jaamu xerum sik yi na ci jaamu doj sik yi na ci jaamu ay xamb mu tuddé sar bi fatiri ndax al ismul jalil wa na'tul jamil fi tali'atiha lima fi hadha al wasf min ad dila min ad dilala على الإبداع والاختراع والإيجاد لا على مثال سابق ولما فيه من التصوير الدقيق منام باتو فاطر ليش نك تي والو تگ اك رافتاي ما تخ يالا تامبلي كو تي نخ يمي تك
0: خلاتون اك تليفون اك يدمي نيك يوي واي كوني kan di ko xalaat koka moy fatir ci misal yi nga xamne ñoo ci top nak ñoom ñoo roy ci waja di roy ko royat te bu waji defoon xomo model de poste wala bok reproduction interdite mo ngi koy waxe yeen kon fofu la yeesu di yam yalla nak asaman ci mom roy wu ko ci kenn ba def ko ni mu def so si roy wu ko ci kenn ba def ko ni mu ko def motax mu ne fatirus samawati wal ard ngadi mu wacce fatir as-sahaba amon nuñ ci tabarakallah jafé ñu xam manam waye ñu ñu ben arab mo ñew yor ben ndax na bu melni ñu tudde tay téngaade té ñi bay di ko sol bu ñu ñewé bañ koy laaj ñuko waw fo jël li mu ni ana alladhi fatartuhu rek mi laa kon nak fatir moy defa ñu la di jël manam ci manam yi daal di koy jor yor ñu sahabi surato shura aya fuk ci lañu toll kan mo yalla yalla ja'al lakum mawlan sakal min anfusikum ci sen bop azwajan ay soxna ja'al lakum mawlan sakal min anfusikum azwaja waxon na ca ginaaw ne ja'ala ak fa'ala amuñu lu ñuy tekki yépp ci olof moy defna ja'ala defna fa'ala defna legi nak la ca kanam nak moy tekki defna manam bo fekkon koy lek do wax ni jaala do wax ni faala da ngay ne akala wala ngay lek na ma sa faala mi ne faala al akl lek na kon suñu fi jaala lakum bi wax ni mo len defal jaala lakum mo len fakkal min anfusikum ci sen bop azwaja ay soxna kenn ko nepp mu sakal aw xet bi qudratihi min jinsikum nisaan min al adamiyat ndax bu fekkon nit dafa aajo soxna waye munta am min anfusihi wala min anfusikum xana nit soxnaam legui day nek tabarakallah ci bayima yi wala demini ko yoon kon du soti ndax xey jox aw nak dépense munta soti xey jox am xar dépense munta soti motax ni yalla joxuñ fi am solo
4: ja'ala lakum min anfusikum ngeen ni soxna ci ak yow min nafsin wahida ci khutba ba ci takum sey min anfusikum azwaja ay soxna kenn ku ne na japp ni soxna mi ngi baye ko ci mom nek mom mu nek ko kenn ku nek ci ñom ñaar nek sa morom nek nak azwajan tolenti kenn ku ne tolenti sa morom ndax lu jitu nga koy denc am na tu den duñ ko dencé yokku waaw bo amugul soxna da am noy tuddu soko amé am no tuddu yokku bu mu na yokku ci mom nak tabarakallah mom mo ci am solo motax gis nga legi ni jigen ni yokke ci sen tuli benen sante tabarakallah diw nangam nangam diw sall job wala diw job nangam lolu ben gi nga xamne mom la yalla joxon ci min anfusukum azwaja lolu am na solo mune it wa min al an'ami azwaja ci jur gi it mu gina mu sakal lan ci ay xaa wa khalaq lakum kadhalika min al ibil wal baqari wad da'n wal ma'as athnafan dhukuran wa inasa mu sakal lan ci jur gi bay xari nabi gelen yi mu sakal lan ci aw goor ak jigen nga yor aw bay mu tak soxal nga yor am xar mu am dekk legi nak goor ni ak jigen ni ci bay ye xar ye ak nabi ye nit ni yasra'ukum fihi politi bobu la len fi mana baye yukassirukum bi sababihi bi tawaludi walawla annahu qalaqa dhakara wal untha walamma kana thammata tanasulun wala tawalud su bur jigen amuton kon jurante du mana yoy ni mu waye tabarkal motax bayima yi xale fasel nak yeb yi dafa buñu duggé ci walu soral am ñur walu plan ñom xari ak fasal nak yu bay yi ñu mësa add tim tamas ci tabarkal am ci jëfum jëfum lool motax suñu borom ñom bay leen rek tabarkal ni leen yalla fatte ñu baye seen bop noon ndax yasrakum fihi kon nak laysa kamithlihi shay'un laysa nikul kamithlihi leen ñuru la narona ñuru yalla shay'un la narona ñuru yalla lu melni mom amul waaw ñu jafé dëgg la nak moom ay ji ndax misla ta ñoo bokk lañu dox ta dafay melal tasbi misli noonu bu ñu woon Suleyman ca galaay wala Suleyman misla galaay ñaari jumla yi xam naa ne ñu jàng luxa ñoom Cheikh Galaay ñooñu duñ ma dañ ma ci jàppale xam naa ne ta ak misla ñoom ñaar dañoo bokk lu ñuy dox yàlla jiital leen sa tek ci ka tek ci misli ci sey manam kon ci olof la narona bu amono luy mel ni yalla amut lu niru lola waaw bu amono luy niru yalla lu niru lola amut amul len lu niru lu narona lu yalla laysa ka misli ci sey waxul ni amut lu niru yalla de amut lu niru yalla da waaw lu naqay deug la mom agar bu motax ulama yi nga xamne ni gëstu ci walu iman ak yoy dañ ci son lol tabarakallah wax ci ay wax yu bare bare bare ci walu wo manam dañ wax ni laysa lahu ta'ala mathil wala nadhir la fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi fa huwa al-wahid al-ahad al-fard as-samad mune yalla amul misal yalla amul nawle bu ci jëmum ci du ci melam yi du ci jëfam yi moom kenn la moom ku yëg la moom la ñëpp yaakaar te yaakaarul kenn ibnu xutayba mu ne al arab tuqimu al masal maqama an nafs masali la yuqalu lahu haza manam ku mel ni man kenn du ko wax wax ju mel ni manam ana la yuqalu li haza kenn mu wax ni loolu gis nga moom tam waxi ni tëgg ni ñu tëgg tëgg woowu keneen tëgge noonu keneen tëgge noonu ba ñen ñu nekk ci ñoom jëm caa andi ay wax yoo xam ne bari na lool tabarakal yàlla daal laysa ka mislihi shay un wa huwa assamiu moom mooy aji dëgg ji al basir moom mooy aji gis ji moom subhanahu wa taala laysa ka mislihi shay un surtout sura aya fukk ak benn kan mooy yàlla yàlla lahu moomoom maqalidu samawati caabi asamaan moo ko yor wal ardi tabi suuf moko yor motax moy ubbi taw am nim amé moy tej taw ñakk nim ñakk man nga na gis ab dir bu gatt yalla wacce ci taw bo xamni wacce wu ko won ci ay at ndax loolu moko yor lu yakam ci yakam ci ñun nak maqalid as-samawati neko ci suñu loxo wal ardi yalla nak lahu mom maqalid as-samawati mafatihu qaza'inihima min al-matar wal nabat wa sa'ir al-hajat yalla yabsutu ar-rizqa moy yaatal wursa

0: yabu su rizqa mu ayatal wursat ci nit lum def am am ay million bari la lol limay yashaw ci ko neex wa yaqdir moy xom bit lay am tuuti waye lan lan mu xompal la mu barkel lan lan mu yaatalal la mu ñak barkel ngay barele muy naw waye lan lan nga tuuti la mu barkel nga man ca def yu bare bal yabu su rizqa limay yasha wa yaqdir am na ñum xamne bu seen wursat yaato ñu yaqule am na ñoo xamne xamna bu seen wursat xato ñu yaqule ñom dal ñepp kenn ko ne mu taxaw def defal la nga xamne mo gën ci yow innahu yalla bi kulli shay'in alim yalla lepp la xam xamna ci wursugu yaatu yaq dinen xamna ci wursugu yaatu di doxal dinen xamna ci wursugu xat yaq dinen innahu bi kulli shay'in alim lepp la xam motax kum jox tuuti sant yalla rek kum jox lu bari sant yalla ndax kenn ku ne nam la joxe nu la lay wutale ay bëgg bëgg kum jox soldu bu mag dalay xamal la ñu bari ñu lay laaj lu bari kum jox soldu bu ndaw nga xam ñu tuuti kum jox auto fu nekk ni dalay yokkal seen soxla fenn fu nekk da nga fa dem ba nopi wut foo koy gaare ajite mu wut ñu koy toppatoo ko def yëf mu jural la lu bare bare bari kon ñu tag suñu baaraam ci aaya fukk ak ñaar jéggalu suñu mbokki benn soxla yi tabarkàlla
1: ñina mañu sante yàlla subhanahu wa taala di ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci kàttanu borom bi nga xam ne moo ñu baaxe ba ñu dellu siwaat di ko ñaan yàlla nañu yokkal loolu yàlla nañu boole tawfiq.

tawfiq def ko muy lu mu nangu def ko muy lu mu fulinde man nako sañ nako ñoo ngi won ci suratu shura ba amon ci fukki aya ak ñaar muy aya lahu maqalidus samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim yalla dañ wax ci lan caabi asaman moko yore caabi suuf moko yore la fa nek ci wërseuk wërseuk mi ci kaw yépp moko yor wërseuk mi ci suuf yépp moko yor moy wërseugal ku ko neex yaatal ko waaye moy wërseugal ku ko neex te xomb ko ndax moom bi kulli shay'in alim lépp la xam xam na ñi nga xam ne wërseuk bu bari day yàq seen yi jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu yem mu xam ñi nga xam ne wërsëg wu xomb di yàq seen jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu bari moo tax comme yaatalal moo gën ci yow comme xatalal moo gën ci yow olof daana wax ne toq toq ju dëkkul moo gën yoree ni kësam toq toq ju dëkkul mooy ngay am wërsëg par tuuti am wërsëg par ndànk yoreet nag mooy nga jëkk-jëkk rek amandoo lépp te xam nga ne dépend volontaire ñaari ci liggéeykat bu mun ta sàmm rek alalam gaaw a jeex moo tax suñu borom bu lay xëpp lu bari bàyyil ci xel ñaari ci muy xomp tuuti moom tam na bàyyi xel ndax kenn ku nekk lim la watal ci bitte bu jeexee da ngay jëm ci àdduna moo tax yow si tur rëq li ma yeshaaw wa yaqdir comme xomp xomp baa gën ci yow comme yaatalal yaatal jee gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim waxoon naa leen ci bind yële wees ni tabarkàlla su jëkki woon jëkki tourma ay million bu moytu léeg-léeg ngeen naan tafsir dafa amul tey ndax dañ koo tegaat ak yeneen ak yooyu ndax tukki yu bari ngeen dégg ma ci ñu faal moomu waaye lu dëgg la. war a doxee ci aaya fukk ak ñett ci suratu shura sharaa lakum min ad-din ma wassa bihi nuuxan walladhi awxayna ilayk mu ngi suñu borom tabaraka wa taala wan gëm ñuy wan jàmbaar yi nga xam ne ñoo di ulul azmi min ar-rusul te nekk ci seen biir rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te ku dañ njëkk seen di ñoom di noox te ci mujjë seen di muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ci yim bi yàlla yim noox teg ko ca yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen muy sharia boo xam ne da ngeen caa war a jaar sharaa lakum rëddal na leen leeralal na leen moom suñu borom min ad-diini ci diine ma wassa bihi nuuxa la nga xam ne moom la dénkoon noox la yàlla dénkoon noox loolu la rëddalaat képp ku ñëw ginnaaw noox te noox mooy awwalu rusul yonent